0: v ktorej budeme opäť odkrývať príbehy a tradície skryté pod Čepcom. Po nej sa vrátime v čase do starej Bratislavy. Práve v tieto septembrové dni si pripomíname výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností židovského duchovného života, bratislavského rabína Chatama Sofera, ktorý sa narodil 24. septembra 1762. Rádio Litera vám pri tejto príležitosti ponúkne životopisné pásmo Emila Benčíka s príznačným názvom Bol korunou krásy Bratislavy. Archívny dokument z roku 1999 vám priblíži osud tohto rešpektovaného učenca. Spomínať budeme aj v záverečnej časti nášho bloku. Tento rok si 25. septembra pripomíname presne 100 rokov od narodenia akademickej maliarky a textilnej výtvarníčky Evy Trizuliakovej. Jej výnimočnému životu a tvorbe venujeme polhodinové pásmo z cyklu Krajina duše, ktoré pre rozhlas v roku 2018 pripravil Michal Hercek. Zostaňte s nami, začíname štvrtou časťou čítania románu Čepiec. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Číta Barbora Chlebcová. Vždy, keď sa s niekým miestnym rozprávam, kde na Šumiaci bývam, spýta sa ma, či to bol predtým dom, hoci iný penzión v obci nie je. Pred domom, kde Ilka vyrastala, bola studňa. Keď začala rozprávať, urobila odmlku, ako by v tej chvíli malo byť všetko jasné. Pre niekoho iného ako mňa by to mohla byť celá odpoveď na otázku, ako došlo k jej svadbe, ako sa dostala do toho dvora, kde sa varili halušky inak ako u nich, o tri domy nižšie. Na to ju upozorňoval kňaz na predmanželskej príprave a naozaj. Ilkina svokra hádzala halušky nožom, Ilka lyžicou, alebo naopak. V každom prípade nevesta Ilka musela svoj návyk zmeniť. Zásadná vec. Žiadna metafora ako napríklad oheň na streche. Keby pomery v dedine boli pre mňa samozrejmé ako pre ňu, mohla by som si domyslieť, že pri studni sa prebralo všetko. Pri studni sa museli stretnúť všetky ženy a každý deň. A tam sa všetko dohodlo alebo úplne rozhádalo. Mladá bola na očiach. Na porúdzi dievka na vydaj, svadba naplánovaná, so ženichom sa poznali od detstva, pôvodne chodil s jej sestrou. Ilka mala úplne iného mládenca. Nebola ani z dediny, ani z regiónu. Zoznámili sa na nejakom prvomájovom pochode. Bol o 10 rokov starší. A bola svadba so susedným chlapcom z gazdovského dvora. Vtedy už bolo jasné, že Ilka do školy nepôjde. Pracovala v obchode a v 59. sa narodilo prvé dieťa. O 10 rokov druhé. Lebo štvrté Božie prikázanie sa ctí aj v dospelosti. Je ešte pred nezabiješ. Tak ako nezosmilníš, sa nachádza pred nepokradneš. Visí to na stene a na ráme sedí Božie stvorenie Igor, o ktoré sa postará Ilka. Nevydatá žena s dieťaťom je prespanka. Je jedno, ako sa k tomu dopracovala. Čím skôr pod Čepcom, tým menšia šanca, že dcéra bude žena druhej kategórie, a to aj v 60. rokoch, možno aj v 70. Ilkino manželstvo trvalo 40 rokov. 40 rokov života s mužom nie je žiadna večnosť. Dá sa to prežiť, ak v domácnosti nie je veľké násilie, alebo aspoň nie príliš veľké. V tejto nebolo. Muž bol mierny chlapík. V sexe ju rešpektoval. To Ilka zdôraznila a povedala to sama od seba. Nakoniec prišiel aj istý druh lásky. Začiatok je ťažký a potom už žiješ pre deti. Chvíľu rozmýšľa, či sa jej to podarí povedať ešte lepšie, ale nie. Vydržať. Len vydržať. A ak sa niečo vydržať nedalo, bola to svokra v prvých rokoch. Fyzicky náročná práca v obchode s ťažkými, nezabalenými potravinami. Keď náhodou vysypala múku do soli, musela ju predať. Slaná múka. Nikomu nič navyše, všetko na prídel. a za každým, keď v rozhovore narazíme na niečo, čo nevie, ospravedlní sa, že nechodila do školy. Manžel nebol trauma ani nočná mora. Naučili sa spolu žiť. Pomáhali jej s krosnami, s rýfami, mal skúsenosti. To veľmi oceňovala. Robil šoféra v štátnych lesoch. Vozil lesných robotníkov, drevo. Večer niečo vypil a zaspal. Žiarlil, to áno. Hrala v divadle. Chodila na výjazdové predstavenia. Z Ilkinej strany nadštandard. To predsa ženy na dedinách bežne nerobia. Nie sú herečky. Neučia sa texty, podľa ktorých sa na javisku bavia s inými mužmi. Nepredvádzajú sa pred alkoholikmi na prednej hore. Už druhýkrát mi rozpráva, ako jej tam počas predstavenia padla na hlavu kulisa. Keď muž zomrie, treba si pamätať, že sa musí zamykať dom, zvykať si na to, že oheň v peci vyhasne, zmeniť rutinu a vybaviť si vdovský príspevok. Dať si zaviesť ústredné kúrenie. Žiť ďalej. Manželskú posteľ si nechať.

Čím viac sa blížim ku koncu dediny, tým viac pribúda bordel, plastové fľaše, krabičky od cigariet, kusy oblečenia a aut. Najviac je toho v potoku pred osadou. Pozdravím sa s pánom, ktorý naberá rozrité kôpky zeme na lúke lopatkou do vedra. Vchádzam do osady. Mám plán vydať sa poľnou cestou do Telgártu. Osada plynule nadväzuje na dedinu. Je ako zadné sedadlá v miestnych autobusoch. Vedie pred ňou len pomyselná hranica, ktorú bieli často neprekračujú. A moja prítomnosť budí otázky, hlavne detí. Dobrý deň, koho hľadáte? Dobrý deň, za kým ste prišli? Dobrý deň, za nikým, idem sa prejsť. Teta, máte foťák? Sklamem ich. Mám len hlavu. Musím si vás zapamätať. Vedia, že ani ja nie som odtiaľto. A odkiaľ ste, teta? Je to normálna časť dediny, jej koniec, do ktorej však bieli nechodia. Domy pritom nie sú príliš iné ako v dedine. Niekde brizolit, niektoré neomietnuté, niektoré naopak zateplené. Rozdiel je, že priestor je otvorený, nie sú tu ploty, záhrady a predzáhradky, len blato. Sociálni pracovníci majú takú anekdotu. Podľa rómskej osady poznáš starostu. Úplne na konci je udržiavaný ružový dom. Priedomie má obložené umelou trávou. Potok pri ceste je už v tejto časti úplne zahádzaný odpadom. To býva problém. Upchaté potoky sa na jar vylievajú. S odpadom je to zrejme ako s vodou. Neplatiči nemajú vodu ani odvoz smetí. Ale čo ja o tom viem? To je hlavná ulica. Tá bola kedysi dávno vyasfaltovaná. Je tu živo. Ľudia sú na uliciach, deti sa naháňajú, ženy sedia pred domami. Len potom je tu ešte jedna vrstva. Vytvára akoby druhú ulicu vľavo, pod kopcom. A tam sú už len zbúchané obydlia a ešte vyššie zo tri drevené záchody. Vďaka ním usadlosť vyzerá ako jemne rozptýlená do krajiny, do kopca. Z diaľky estetický moment, postupnosť. Ako tu žili, keď tu bolo túto zimu minus 30? Neskôr sa dozvedám, že medzi zadnou časťou osady a hlavnou ulicou je asi taká bariéra, ako medzi dedinou a jej rómskou časťou. V zadnej časti bývajú bunkári. Nižšia vrstva. Z kopca nad dedinou rozdiel krásne vidno a potom ten pomer. Ide o veľmi malú plochu. Nezdá sa, že tu býva až tretina šumiaca. Dedina je veľká. Lenže je v nej množstvo prázdnych a opustených domov, chalúb, niektoré opravené, niektoré sa o chvíľu rozpadnú a dedinčania tušia, že aj tie nové a zrekonštruované budú strácať na cene tak rýchlo, ako budú zo školských lavíc zmiznúť biele deti a v škôlke už skoro vôbec nie sú. Ak sa nič nezmení. 10 rokov, skôr. Vystupujem hore. Kráľová hoľa je ešte pod snehom. Je to pre mňa zatiaľ najkrajšie miesto na Šumiaci, najlepší výhľad. Odpad pribúda. Je to vlastne smetisko miestnej osady. Na kopci je kríž a smetí zas menej. Keď schádzam na druhú stranu, je opäť čisto. Reprezentatívne úpetie Kráľovej hole. Pohlcujúce prvé jarné dni, predjarné. Zima bude odchádzať pomaly. Zbieham do doliny, preskakujem fľaky snehu. Kam až zájdem? Ako ďaleko je ten Telgárt? Predpokladám, že by som musela prejsť cez ďalšiu osadu. Neviem, kto spozornie viac. Ja alebo chalani. Majú dvoch psov. Jeden z nich, ten menší, má sekeru opretú o plece. Keď si to všimnem, otočím sa a pridám sa k ním. Nechcem ich mať za chrbtom. Neviem, ako sa rozprávame. Chlapec so sekerou vie len po rómsky, druhý je na tom trochu lepšie. Prekladá mi, väčšinou si domýšľam. Menší si zapáli, ako keby rezignoval na dej v cudzom jazyku. Hovoria mi, že aj oni sa vrátili, lebo ich psi niečo zavetrili. Mám si dávať pozor, niekto je v lese. Menší má 15, väčší 16. Pýtam sa, či je v lese niečo, čoho sa treba báť. Hovorí niečo o chalupe, ktorá tu je. A niekedy v noci, dosť často, im v osade chodí niekto búchať na dvere. Všetkým, okolo druhej, tretej. Nedopátram sa, či to súvisí, ale bola to odpoveď na otázku, či sa niečoho boja. Pýtam sa, či boli za starostom. Starosta je hlúpy. Smejú sa mi. Starosta? No, to nič. Za chvíľu ticho kráčame, mladý so sekerou stále fajčí,
Druhý si vytiahne telefón a začne púšťať pesničky. Je to po taliansky. V lese videli srnky, ale tie sú dobré. Srnky sú dobré, tie nič neurobia. Komentujú, usmievajú sa. Zrazu pôsobia decky. Sekera hračkársky. A talianska speváčka spieva, že niečo potrebuje. Čo to asi tak bude? Zasnežená kráľová hola nad nami. Povedzme, že sa týči. Nech sa páči. Nad vyhodenými sedačkami, z ktorých len prednedávnom zliezol sneh. Nad lúkami a vrstvami smetiska pozdĺž cesty a vrch má naklonený. Vrch má naklonený a je to koncentrovaná romantika. My traja a dvaja mali čokolovia, ciga, sekera, smartfón, taliansky popík, slnko, sole, pizza a halušky do každej dediny. Už sme skoro pri osade. Ďalší chlapík, ktorý sa k nám blíži, má tiež sekeru. A nakoniec ďalší štyria mladíci. A teraz sa poďte prejsť s nami. Smejú sa na mňa, majú okolo 20. Smartfóny a cigarety. Sekeru. Nosia ich všetci ako valašky. Postupne sa moji dvaja parťáci odpoja a zamieria do najhorších chatrčí v osade. Mladí bunkári. Možno ich mami zvozia, že prišli bez dreva. Prejdem osadou, odpoviem na očakávané otázky, za čiarou znovu stretávam pána z lúky, škúli a chrup tiež nemá kompletný. Tentoraz sa so mnou dáva do reči. Pýta sa ma, či sa nebojím medveďov. Hovorím mu, že psi z osady niečo zavetrili. Vysolí dva vtipy o medveďoch, nepamätám si ani jeden. Ani v jednom nebol zajac. Ani pán nemá v sebe žiadnu horskú drsnosť. Prečo ju vlastne očakávam? Nachádzam tam mekosť a krehkosť ako u Ilky. Plachosť a ten humor tiež ako ona. Chcem stretnúť ďalších ľudí z dediny, ktorú podľa ujatí cigáni vytlačia. On býva už skoro v osade a hlinu bral pre ženu na priesady. Ilka moju prechádzku komentuje, že som blúdila po dedine. Ona sa tou stranou iste prechádzať nechodí. Do osady sa dá len zablúdiť. A behať po dedine znamenalo, že robota stojí. Robota stála aj pri návšteve matky. Tak ju vždy posielala domov. Jar priniesla smeti a zrazu vidieť aj viac tehotných dievčat. Toto nie sú legendy. Sú naozaj mladé, majú okolo 15. Presne ako chalani z prechádzky. Niektoré aj menej. Ilku to poburuje. Opäť to počúvam. Dávky, peniaze, nechce sa im robiť. A prečo by deti mali robiť? Robia si deti pre peniaze, to počúvam. Len mne sa nezdá, že by tie deti, čo nevedia poriadne po slovensky, a keď vedia, píšu si v škole zamilované valentínky, uvažovali takto konkrétne, premyslene o peniazoch. Autá z osady šoférujú výhradne muži. Na verejnoprospešných prácach vídam najmä ženy. Muža len raz. Teraz upratovali štrk po posype. Sneh v januári odhadzovali pred obecným úradom len rómske ženy. Je tu mladšia kamarátka, suseda. Ilka s ňou pracovala v obchode. Myslím, že to už bola posledná fáza. Ku koncu pracovala aj v samoobsluhe a tam sa syndróm vyhorenia začal prejavovať naplno. Opäť je všetko inak, ako som si poskladala. Sú to práve malé obchody, ktoré ešte

Ilka jej vymenila potrhané strapce a tiež ju zatiahla do výroby. Pani má stroj a vie šiť. A Ilka má objednávku dvoch chlapčenských krojových košiel. Pani ich ušije, Ilka vyšije. Prepája sa s ľuďmi. Robí to cielene. To mi povie až potom. Suseda mi vysvetľuje, ako to potrebuje robiť. Ako sa pri tom uvoľní. Veľmi sa snaží mi to uvoľnenie vysvetliť. Chvíľu mám pocit, že sa mi ho pokúša zahrať. Viete, ja sa pri tom uvoľním. No neviem, veľmi, úplne uvoľním. A uvoľnenie vydychuje, pretože viac slov neprichádza. Prichádza uvoľnenie. Mne nemusí nič vysvetľovať. Terapii rozumiem, ale nechám ju. Dojíma ma, ako sa mi to usiluje sprostredkovať. Ilka jej ukazuje, čo som vyšila a suseda ma chváli, že už môžem ísť na ostro. Zadnú časť čepca už zvládnem. A keď sme zas sami, počúvam o prestavbe ich dreveného domu, ktorý kúpili od alkoholika. Ilka otvorila ďalšiu kapitolu. Dostali nenávratnú pôžičku od štátnych lesov. Teraz už rozumiem, ako vznikli tie domy, tie hnedé bryzolitové kocky, ktoré odvtedy tvoria obraz slovenskej dediny. V 75. vzniklo JRD, prestali sa odovzdávať kontingenty. Tie roky uvádzam na schvál. Na konci 70. som sa narodila už ja a 10 rokov predtým Ilkin najmladší syn. Lenže tu je to 20-ročné meškanie. Akurát nenávratné pôžičky boli v 70. celoštátna vec. Po rokoch, keď sa odovzdávalo štátu všetko, sa ani nedalo uveriť, že keď sa zaviažeš na niekoľko rokov práce v štátnom podniku, dostaneš peniaze na bývanie. Ilkin muž pôžičke nedôveroval. Bál sa. Nenávratnú pôžičku vybavila cez jeho kolegov ona. Kde by inde robil? Nakoniec postavila aj ten dom. S otcom a celou rodinou. Peniaze boli viazané na kúpu stavebného materiálu v konkrétnych množstvách. Tehly z jednej konkrétnej tehelne, jediný materiál na výber a tak to bolo so všetkým ostatným. Všetky domy svojpomocne poskladané z toho, čo sa dalo zohnať celou rodinou. Miešačky cestovali z dvora do dvora. Vy ste vdova alebo prespanka? Pýtali sa jej muži, chlopy presnejšie. Tie chlopy, čo im nosili materiál na stavbu. Pýtali sa, pretože ešte nikdy nevideli jej muža. Až raz prišli o 4. ráno a presvedčili sa, že ho má. Musel vstať a vykladať. Aj po tehli museli vyrážať tak skoro. Zohnať auto a byť v tehlni v revúcej o 5. 6. horúce naložiť. Ilke bolo na odpadnutie a celú cestu domov museli sedieť na tehlách, ktoré sálali teplo a celý deň chodiť na záchod všetci. Dom rýchlo postaviť, do Vianoc sa nasťahovať ešte do vlhkého, dostať choroby, dlho sa liečiť a s niektorými sa naučiť žiť. Chodiť do práce, potom vyhorieť, ísť do predčasného dôchodku, oženiť syna, neskôr druhého, nezasahovať do výberu nevesty, pochovať muža, vyšívať, tkať, štrikovať a háčkovať. A pomedzi to čítať. Celý život pátrať po knihe Medzi vodami. Má vydanie Maríny so Sládkovičovým rukopisom. Čítala, na čo natrafila, nejaké knihy si objednávala cez časopisy a lotériu. Každý nevýherný žreb sa dal vymeniť za knihu v hodnote 10 korún. To robila. Do knižnice veľmi nechodila. Zo pár kníh jej ako mladej požičala učiteľka. Neskôr už čítať prestala. Začala vyrábať kroje. Potom sa ocitla ako postava v knihe svojej psychologičky a mám pocit, že jej sa to páčilo. Je to presne tak, ako mi hovorila do telefónu. V izbe nájdem nevestu. Za piastkou je veľa a všetky sú rovnaké. Práca začala byť monotónna, poradie farieb sa musí dodržať podľa objednávky, treba ich čo najrýchlejšie dokončiť. Ako je možné, že nevesta sa ich začala učiť až teraz? Za stolom s gumeným kvetovaným obrusom sme tri. Svetlo z okna, z úzkeho dvora, z ktorého sneh treba vyvážať, aby sa dalo prejsť autom. Teraz už našťastie prší, ale nasnežiť môže aj v máji. Pokračujem vo vyšívaní. Tento raz som s tým doma pohla viac ako predtým. Stále robím na zadnej časti, na zadníku. Keď dokončím pásy, prejdeme na kvety uprostred.

na niektorých čepcoch geometrický vzor, kvety budú jednoduchšie. Nevesta ma povzbudzuje k pestrosti. Pridávam žltý pásik. Hneď je to iné, no, hneď je to iné. Asi pôsobím zakriknuto. Ilka mi ponúka buchty a čaj. Zjesť, odpratať zo stola a ukázať, čo mám nové. Je to na mňa príliš rodinná situácia. Nezažívala som ju ani v detstve. S mamou a Gizelou sme netrávili toľko času. Mama chýbala alebo odchádzala. Pozorujem, vyšívam. Ešte, že môžem šiť, mlčať, sledovať a počúvať. Nevedela by som hneď reagovať, rozprávať sa. Vzájomná činnosť obrusuje napätie, treba sa sústrediť. Práca sa dá pokaziť. Nevesta musí veľa párať. Rozprávala, ako zomrela jej mama. Celý riadok nesprávnou farbou a odznova. Ilka je spokojná. Takto to má podľa nej byť. Máme tu spolu sedieť, rozprávať a pracovať, šiť, pliesť a párať, pomáhať si. Máme sa spolu dobre cítiť. Porozprávať sa o tom, čo nás trápi. Má to overené, pomáha to. Ja však dokážem len počúvať. Ako prišlo na Rómov, neviem. Vždy sa to skončí pri Rómoch, pri cigánoch, ktorí chodia popod okná do osady, lebo tu sa rozpráva o cigánoch, opäť Ilkin argument. Starí cigáni si zaslúžili úctu. Dnešní Rómovia už nie. Rómovia na autách, Rómovia so smartfónmi. Teraz prichádzajú vo forme historiek, lokálnych legend. Ako Rómka na ceste dojčila svoje dieťa, ktoré už bolo najedené, odťahovalo sa od prsníka a ona mu povedala, jedz, lebo dám pánovi. Myslela tým muža, ktorý prechádzal okolo. Potom jedna o lekárke, ktorá chodila aj k Rómom. Nevesta doplnila, že musela chodiť aj k cigánom. A cigánka robila palacinky, ponúkla doktorku. Dajte si, to sú z môjho. A nevesta si chytila prsia tak, ako to údajne urobila Rómka. Nakoniec príde ešte jeden príbeh z autobusu o starej cigánke, ktorá už nemala zuby a jedla čokoládu s orieškami. Našumiac pred rokmi chodil len jeden vodič a Rómov bolo menej. Všetci sa poznali, pani vystupovala a ponúkla autobusára orieškami, ktoré jej zostali v hrsti. Pán šofér, dajte si oriešky. Hranice sú inde, sú všade a jazykové. Rómčina je nezrozumiteľná, lenže inak sa rozpráva aj v Pohoreleji. Je to cez kopec alebo skôr cez lúky a nárečiu sa nedá rozumieť. V nárečí sa dodnes rozpráva bežne.

a telefóny zvonia. Nastáva situácia, či my k vám, alebo oni k nám. Pre Ilku každodenná, pre mňa nová. Ideme my k ním. Ilka mi podáva čokoládu bez orieškov. Mám im to dať. Vie, že som s návštevou nepočítala, no ja náhodou mám zásoby. Som na ceste, stále na rovnaké miesto, ktoré sa pomaly mení. A ja tiež stále v pohybe, dookola, Bratislava, Šumiac, niekedy cez Košice. Susedia sú cez potok a územie bývalej rómskej osady, nejakí Rómovia tu ešte bývajú, tlačíme sa všetky tri pod dážnikom, nevestina historka na cestu je o skrini. Ako tí cigáni, predtým ako vyhoreli, stále chodili do skrine pri potoku. Do kasne. Potom sa ukázalo, že je to záchod. A ja rozmýšľam nad tým, či aj Kasten sem prišli s Nemcami a železiarstvom a mašami. Kasten nahradili truhlice a výnimočne kadibúdy. Je prestreté. Zoznamujem sa hneď s dvomi generáciami. Pani domu, pekná žena nad 50, trochu staršia ako nevesta. Je tam tiež jej mama, ktorá býva v dome nad Ilkou. A manžel. Veľký, tmavý, zarastený typ s hustými čiernymi fúzami. Z diaľky by som povedala, že je tiež z osady. Ale mohla by to byť aj stopa Rumunov, ktorí sa tu zdržali cez vojnu. Skôr nie, časovo to nesedí, je príliš mladý. Možno je potomok Rumunov, vlastne Arumunov z valašskej kolonizácie, ktorí sem priniesli slová Valach, Brindza, Salaš, Fujara, Bača. Asi milovali sa ako Rusíni. Priniesli si svoj folklór a naučili miestnych pásť ovce na kopcoch, nie v nížinách. Pretože kedysi sa ovce pásli aj na Kráľovej holi, hovorila mi Ilka. A keď sa za komunistov prestali a vznikol národný park, hola sa zmenšila o 3 cm, pretože vysychá. Ovce nespásajú trávu a voda po uležaných vyhladených trsoch po pol roku pod snehom steká dole. Nič ju nezachytí. Dokonca ani v stopách po ovčích kopytách sa netvoria jazierka. Nikto nevie, odkiaľ Arumuni prišli. Existuje niekoľko verzií. V Srbsku a Macedónsku sa im hovorí Činčari, potomkovia 5. rímskej légie, ale aj Grékovalasi a Arumuni ďakujú Haristo. Čo už je skoro grécke ďakujem. Hovorí sa im aj Kucovlasi. Malí Valasi, pretože tí veľkí boli Rumuni a Kucuk je po turecky malý, podobne ako po maďarsky. Sused vôjde do kuchyne, pozrie sa na mňa a povie, chutná. Po slovensky namiesto pozdravu, chrapľavo, pomaly až spevavo, provokatívne. Otcovia domácich od detstva spolu neprehovorili. A potom sa ich deti vzali. O generáciu skôr by to nešlo. Rómeo a Júlia so šťastným koncom. A všetko, čo fúzatý Rómeo povie, má sexuálny podtext. Domáca pani Júlia ho posiela preč. Je už predsa tetkoš. Mužský rod od tety, šumiacké slovo. Začínam mať pocit, že dôvodom návštevy som ja. Odpoviem na základné otázky, kde bývam a čomu sa venujem. Zase sa stiahnem, správam sa ako dieťa, ktoré sedí vedľa svojej babky. Len ňou nie je Ilka, ale Gizela, ktorá ma drží skrátka. Nemám veľa rozprávať, vypytovať sa somariny, predvádzať sa. Mám byť slušná. Tak som slušná. Pre niekoho chutná. Možno sa aj pírim, až kým tetkož Rómeo neodíde. Mlčím aj potom a konečne sa ponúknem koláčikom. Ale my tu s nimi žijeme. Zas sme pri nich. V dedine je túlavý pes, ktorý šteká na Rómov. Možno aj pohrízol. Neveste nič neurobil. Pes si pamätá, kto mu robí zle a kto ho krmi. A Rómovia chodia na nákupy do Popradu taxíkom. Prepočítavame podľa Banskej Bystrice. Z Popradu je to bližšie, ale iný kraj. Spojov je málo a v Telgárte treba prestúpiť. V osade sú autá, ale nie veľa, hoci Šumiačania povedia, že všetci v osade majú autá. Niektoré nákupy treba priviesť, len od zastávky je to niekoľko minút pešo. Šumiacky autobus smerom k osade nechodí. Možno sa poskladajú, ale veľmi to nekomentujem, nevypitujem sa, som slušná. Bude to ďalšia miestna anekdota. Cigáni na dávkach sa vyvážajú na nákupy taxíkmi. Cigáni si chcú preberať vyradené oblečenie, ktoré im priniesli. Cigáni na dávkach nebudú nosiť hocičo. A nevesta počula pred obchodom, ako si dve rómske dievčatá hovoria: najskôr matersko, potom sociálko. Hovorí, že to majú premyslené od detstva. Ja by som sa priklonila k tomu, že dievča jednoducho ostalo tehotné. Povedalo to, čo teraz?
Už sa to nedozvieme. Nemám argumenty a ja tu s nimi nežijem. Len občas niečo započujem. Ľúbim ťa, aj keď ťa nevidím. Napriek všetkému práve tu korigujem svoju doterajšiu predstavu o čiare medzi osadou a dedinou. Julia sa rozpráva s deťmi, z diaľky ich vychováva. Staršie generácie poznajú po mene. Zhruba sa vie, kto je s kým rodina. Zrejme tu stále nežije viac ako 15 rodín. Ale u Rómov to bude s generáciami inak. Rodia skôr a žijú kratšie. Ťažko mať prehľad. A spomenie sa, že v osade je niekoľko postihnutých. A ja si vybavím dievča z minulej návštevy. Prechádzky osadou, malo rečovú chybu. Vydávalo len zvuky a chalani sa na ňom smiali. Prskalo od hnevu. Tak to pôsobilo. Pripomenie sa mi párik starších chlapcov, ktorí sa držali, a mne bolo podozrivé, že by sa na Šumiaci alebo v šumiackej osade udial takýto skorý a verejný coming out. Takže je tu jeden slepý, čo chodí s bratom. Ľúbim ťa, aj keď ťa nevidím. Ten chlapec tú Valentínku nedostal. Chcel ju darovať.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Čítala Barbora Chlebcová. Dramaturgia Zuzana Belková. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V tieto septembrové dni si pripomíname výročie narodenia bratislavského rabína Chatama Sofera, ktorý sa narodil 24. septembra 1762. Rádio Litera v túto chvíľu uvádza životopisné pásmo Emila Benčíka pod názvom Bol korunou krásy Bratislavy. O bratislavskom rabínovi Chatamovi Soferovi. Pásmo je z roku 1999.

0: Vojdite.
1: Šolem Alejchem.
0: Šolem?
1: Nepoznávaš ma, rabi Mojše? Tak som sa za tie roky zmenil. Som Daniel Steinschneider, prostic. Tvoj žiak z Prostejova. Keď si sa stal rabínom v Stržniciach, prišiel som tá za tebou, aby si ma mohol ďalej vyučovať.
0: Je to možné? Daniel, si to ty? Kde sa tu berieš?
1: Bol som vo Viedni a z Viedne do Mattersdorfu je na dohodenie kameňom. Tak som si povedal, navštívim svojho učiteľa a jeho krásnu manželku, ktorú sme všetci obdivovali.
0: Žiaľ Bohu, asi ju neuvidíš. Malchev je chorá. Chorľavie mi chudera. Bojím sa o jej zdravie, Daniel.
2: Mojšej Schreiber sa oženil s mladučkou Malchev v Prostejove. Bola sestrou jeho priateľa, prostejovského rabína Hirša Jarvica.
3: V tom čase bol Mojšej žiakom a pomocníkom rabína Nossona Adlera v Boskoviciach na Morave. Po svadbe sa presťahoval k švagrovi Hiršovi do Prostejova a prijal miesto rabína v nedalekých Stržniciach.
2: O 5 rokov neskôr prijal miesto rabína v Mattersdorfe pri Viedni.
0: Ani nevieš, Daniel, akú radosť si mi urobil touto nečakanou návštevou. Bol si mojím najnadanejším žiakom. No vrav, čo je s tebou? Kam si odišiel z Moravy? Kde si sa uchytil?
1: Tu nedaleko. V Presburgu.
0: Ach, Presburg. Takže tróniš v sídelnom a korunovačnom meste uhorských kráľov. Žiaľ, nemal som ešte šťastie pobudnúť tam.
1: Presburg je zvláštne mesto. Maďari ho nazývajú Požoň a Slováci zasa Prešporok alebo Bratislava.
0: Bratislava. Brat i sláva. Rozumiem. Je to krásne meno. So Slovákmi sa poľahko dohovorí svojou moravskou češtinou, však?
1: A, samozrejme. Ale väčšina Prešporčanov hovorí tromi jazykmi. Po nemecky, po slovensky i po maďarsky. A predstav si, rabi, všetci sa znášajú.
0: Máš ty ale šťastie, Daniel.
1: No, to mám. Aj nám, Židom, sa v posledných rokoch v Bratislave celkom dobre darí.
0: Viem, viem. Úprimne vám závidím rabínsku školu Ješivu. Rabín Yitzchak Halevi Landau ju pozdvihol na vysoký stupeň vzdelanosti. Čítal som jeho náboženské spisy Imre Reveve a Majne Ješua. A poznám aj dielo druhého riaditeľa Ješivy rabína Meira Barbu, Hinduša Halachat Maharam Barbi. Za jeho čias získala bratislavská Ješiva najväčšiu prestíž v židovskom svete.
1: Mám čest vyučovať na Ješive. Žiaľ, už 5 rokov nemáme hlavného rabína, duchovného riaditeľa Ješivy. A to nás veľmi trápi.
0: A ja mám trápenie, Daniel. Ani ja, ani Malchev. Nevieme si tu zvyknúť. Chceli by sme odísť. Dostal som ponuku za rabína do nového mesta nad Váhom. Poznáš to tam?
1: Poznám. A prečo si to miesto neprijal, rabi?
0: Prijal, ale práve vtedy Mattersdorf postihlo hrozné nešťastie.
1: Viem. Požiar. Cestou sem som videl samé zhoreniska.
0: Požiar zničil 2/3 domov. Nemôžem odísť od svojich ožobráčených súvercov, keď najväčšmi potrebujú moju pomoc.

0: Ja Solomon, zapisovateľ a kronikár obce židovskej v meste Presburgu, zaznamenávam, čo nasleduje. Odkedy náš mecén gróf Mikuláš Pálfy, dedičný správca hradu Prešporského, ediktom z roku 1716 nám poskytol práva a výhody. Naša náboženská obec sa s Božou pomocou značne rozmohla a zveľadila. Postavili sme si dve synagógy, otvorili sme si židovskú školu Cheder a Mikve, založili sme si pohrebnú spoločnosť Chevra Kadiša i rabínsku školu Ješivu. S vďačnosťou si spomíname na blahodárnu činnosť nášho prvého rabína Jomtova Lipmana. Stalo sa však tak, že po skone posledného rabína Mešulama Egera už 5 rokov nemá naša obec hlavného rabína, čo nás naplňa bolesťou. Ja si myslím, že...
1: Navrhujem pozvať Akivu Egera z Poznania.
2: Lepší by bol Baruch Frenko Taumín z Lipníku, alebo Šulam Ulman z Fruškirche.
3: Poznám ešte lepšieho rabína.
1: Koho, Daniel?
2: Koho?
3: Je to neobyčajne vzdelaný a múdry učiteľ. Uznávaný znalec a exeget Tory a Talmudu. A pritom dobrý a skromný človek.
2: No, pri pláci, ktorú mu ponúkneme, tá skromnosť je zvlášť vítaná.
1: No tak vrav, kto je to?
3: Rabín Mojše Schreiber z Matterdorfu.
1: Mojše Schreiber? Nepočul som o ňom.
3: A o Chatamovi Soferovi si počul, Avroho?
1: Áno, čítal som niektoré jeho exegézy a responzy.
3: No, to je on, Mojše Schreiber. On sa totiž pod svoje náboženské traktáty podpisuje menom Chatam Sofer.
2: No, Chatam, ako vieme, po hebrejsky znamená pečať, pečatenie. A Sofer je preklad mena Schreiber, čiže písar, písateľ.
3: Mohli by sme teda preložiť jeho meno ako písateľ, ktorý dáva pečať? Ktorý pečatí?
1: Čo tým chcete naznačiť?
3: No, to neviem. Nepýtal som sa ho na to.
1: Čo si myslíš ty, Solomon?
2: No, uvažoval som o tom. Jeho exegézia, responzy, teda výklad k Pentanachu, piatim knihám Mojžišovým, vychádzajú pod názvom Chiduše to radnojše. Prvé spoluhlásky tohto názvu sú HTM, teda chatam, pečať. Možno chce svojím menom vyjadriť to, že považuje písmo sväté za spečatené. To znamená nemenné, definitívne.
3: Budeme tu mať veľkého učiteľa a učenca.
1: Učenci nebývajú veľmi praktickí, my tu však potrebujeme šikovného, činnorodého muža.
2: Ešte by prichádzal do úvahy hlavný rabín Moravy, Markus Benedikt.
1: Na, ten nie, Solomon.
3: Ja trvám na tom, aby sme pozvali Mojšeho Schreibera. Uvidíte, bude požehnaním pre naše mesto.
2: Zdá sa, že sa opäť nedohodneme. A ďalších 5 rokov budeme bez hlavného rabína. Čo keby sme žrebovali? Napíšme mená na lístočky a sem s nimi do môjho klubu.
1: Nedbám, Solomon. Nech rozhodne osud.
2: No. Tak... Vyťahni Avrohom toho pravého. Nech je to ruka prézesa našej náboženskej obce, ktorá rozhodne.
1: Dobre teda, vyťahnem lístok. No,
2: tak.
3: A je to... Kto?
2: Mojše Schreiber.
3: Ďaká Bohu. Hovorím vám, nebudeme ľutovať.

0: Rabi Mojše, prinášam ti pozvanie od Bratislavskej náboženskej obce. Ponúkame ti miesto hlavného rabína, sudcu Dajana a riaditeľa Ješivy.
1: Nemôžem tomu uveriť. Ako sa to stalo?
0: Jednoducho. Vyťahli sme ťa z klobúka.
1: Nežartuj, Daniel.
0: Nie, vážne, je to pravda. Taká je vôľa Božia.
2: A tak sa 21. októbra 1806 Mojše Schreiber s manželkou Malcheu v tichosti presťahoval do mesta na Dunaji.
3: V tých časoch bol Pressburg už živým a rušným mestom a ďalej sa rozvíjal.
2: Žilo tu asi 21 tisíc nemeckých, 9 tisíc slovenských a 2 tisícky maďarských obyvateľov.
3: Vznikajú nové manufaktúry, darí sa remeslám, prekvitá obchod.
2: K rozvoju mesta prispievajú aj židovskí obchodníci, remeselníci i peňažníci, osídlení v Podhradí a na Cukermandli.
3: Obchodujú s vínom, pivom, koreninami, kožušinami, vlnou, látkami, šperkami a zlatníckym tovarom. Zaoberajú sa knihtlačiarskou a vydavateľskou činnosťou.

0: Tak vitaj, rabí Mojše, u nás v Presburgu. Zoznámim ťa s prezesom našej obce, Avrohomom Hiršom Lembergerom.
1: Šolem aleichem. Ja ťa, učený brat môj, poznám z tvojich spisov. Robíš česť svojmu menu. Schreiber, Sofer, písateľ. A pre nás je veľkou cťou, že budeš našim hlavným rabínom, učiteľom a Dajanom sudcom.
2: Preceňuješ moje cnosti a schopnosti, prezes Avrohom. Som iba skromným učiteľom a ochrancom písma Božieho.
1: Som rád, že máme medzi sebou takého horlivého a prísneho učiteľa a šíriteľa viery a zákonov Božích, ako si ty, priateľ Mojše. Lebo už aj u nás šíria bludy falošní proroci, haskala, reformátori viery.
2: Poznám ich učenie. Vyhlasujú sa za moderných reformátorov a neuvedomujú si, že sú hrobármi pravej viery a jednoty dietok Izraela.
0: Pokúšajú sa získať na svoju stranu aj učiteľov a žiakov Ješivy. Aj mňa už vábili.
2: Ani v náboženskej obci, ani na pôde Ješivy nedovolím rozširovať ich zhubné učenie.
0: V tom ťa ako učiteľ Ješivy budem plne podporovať, rabi Mojše.
3: Rabí Mojše Schreiber je človek navonok plachý a nevýbojný. Ale čím lepšie ho poznávame, tým väčšmi si ho vážime, ďakujúc Bohu, že nám ho poslal. Má v sebe toľko ohňa a plápolajúcej viery, že nenechá nikoho ľahostajným. S radosťou zapisujem jeho meno do kroniky našej obce, k menám rabínov, na ktorých naši potomkovia nesmú zabudnúť.
2: Keď som prvý raz uvidel hrad nad Dunajom a pod ním synagógu na Zámockej ulici, starý cintorín na úpetí hradného návršia a tie vinice navôkol na úbočiach Malých Karpát, netušil som, že toto mesto mi prirastie k srdcu natoľko, že ho do smrti neopustím a stane sa mojim druhým Jeruzalémom. Žijem tu s tvojím pričinením, Bože, 33 rokov a tu spočinú na veky i moje kosti.

0: Najviac času a najväčšiu starostlivosť venuje vyučovaniu v Ješive, škole pre výchovu budúcich rabínov.
1: Múdrosť je veľká vec, žiaci moji, ale dobro ešte väčšia. Našim krédom musí byť láska k pravde, nezmieriteľnosť voči krivde, odpor proti neprávosti a zlu v každej podobe.
2: Učiteľ môj, čítal som tvoje exegézy k piatim knihám Mojžišovým. Tu o sobášnych zmluvách, Ketuvot, a aj o rozvodových listoch Gitim. Obdivujem tvoju vzdelanosť, múdrosť a skromnosť. Aj tvoju oddanosť Božiemu učeniu.
1: Lézer môj, som len slabým a krehkým človekom. Vedomý si svojich nedokonalostí.
2: Pre nás si príkladom učenosti a obetavosti.
1: Slúžiť Bohu a ľuďom nepovažujem za obeť, ale za najvyššiu odmenu a vyznamenanie.
2: Chcel by som mať tvoju zanietenosť za vieru a schopnosť chápať jej podstatu, učiteľ môj.
1: Ale veď ty máš jedno i druhé, Lézer. Patríš k mojim najhorlivejším a najnadanejším žiakom v Ješive. Bude z teba dobrý rabín.

0: V nepokojných časoch napoleonovských vojen a búrlivých civilizačných premien Saufer veľa pokoja nezažil.
1: Začiatkom leta 1809 francúzske vojská obliehajú Bratislavu a ostreľujú ju z ťažkých moždierov.
0: Znecujú požiare. V troskách domov hynú ľudia.
1: Obyvatelia Bratislavy utekajú z mesta.
2: Rabi, mali by sme sa s Ješivou presťahovať na bezpečnejšie miesto. Nesieme zodpovednosť za životy žiakov.
3: Ale kam, Daniel?
2: Našli sme miesto vo Svetom Jure pri Bratislave.
0: 5. júna 1806 chatám Saufer s chorou ženou, s učiteľmi a viacerými žiakmi Ješivy opúšťa obliehané mesto.
1: Ale už o 11 dní sa vracia sám do Bratislavy. Organizuje tu pomoc postihnutým obyvateľom.
0: Intervenuje za zatknutých členov obce, ktorých obvinili z predaja a pašovania zbraní.
1: Chatama Saufera predvedú pred veliaceho generála cisárskych vojsk na Petržalskú stranu Dunaja.
4: A vy ste kto?
3: Hlavný bratislavský rabín, pán generál.
4: Rabín? A vy handľujete so zbraňami?
3: Nikdy som nedržal v ruke zbraň.
4: Ale, tak čo vlastne chcete?
3: Aby ste prepustili mojich židovských súvercov. O to vás prosím.
1: Generál sa zahľadí na Saufera.
0: Pred generálom stojí chatrený človečik s ohnivo červenou bradou a pejsami. V chudej, zúboženej tvári sa vynímajú žúželovo čierne iskrivé oči.
4: Ako sa voláte?
3: Mojše Schreiber.
4: Mojše Schreiber. A odkiaľ pochádzate? Nie náhodou. Z Frankfurtu?
3: Áno. Narodil som sa vo Frankfurte nad Mohanom.
4: Je to možné? Mojšele, si to naozaj ty? Nepoznáš ma?
3: Nie, pán generál.
4: No, som Hans. No, sused z Frankfurtu. Bývali sme v jednom dome.
3: Hans?
4: Človeče, keby si ty vedel, koľko som si ja vytrpel kvôli tebe.
3: Kvôli mne nechápem.
4: Veď vieš, ako chlapčisko som bol veľký nespratník, učenie mi liezlo krkom a rodičia mi ťa do omrzenia dávali za vzor. Pozri, Hanzi, na toho krpatého Schreibera, také tiché, poslušné a múdre chlapča. Z toho raz bude rabín a čo vyrastie z teba?
3: Generál.
4: Veru, Mojšele, na nič iné som nebol súci. Pamätám sa aj na tvoju mamu. Rajzel sa volala však. A tvoj otec sa volal Šmuel Schreiber. Šmuel Pisár. To meno mu sedelo. No, bol pisárom Thor však. A vieš, ako sme vás prezývali? Thor Schreiberovci. Je tak? No ale ty sa tuším nepamätáš na mňa, Mojšele.
3: Ako by nie, Hans. Len ma prekvapilo, že si generál.
4: A čo vlastne odo mňa chceš, Mojšele? Aha, dobre, prepustíme tvojich ľudí. A teba odprevadí domov moja čestná stráž.
1: Chatám Saufer opísal svoje zážitky a spomienky v diele Zichoron, čiže knihe pamätí a spomienok z čias obliehania Bratislavy Napoleónovým vojskom.
0: Ako všetky Sauferove knihy, aj toto dielo je písané po hebrejsky.

0: Prečo Boh trestá náš národ, učiteľ môj?
1: Trestá nás preto, Lajzer, lebo nás miluje.
0: Čím sme sa previnili? Sme vari horší ako ostatné národy?
1: Naši predkovia uzavreli s Bohom zmluvu a my tú zmluvu nie vždy plníme. Boh nás trestá za naše hriechy, ale zahynúť nám nedá, pretože je nekonečne milosrdný.
0: Aj tak mi je to ťažké pochopiť.
1: Ak máš pochybnosti, Lajzer, v Tóre hľadaj odpoveď. Prorok Izajáš nás nabáda. Odstráňte zlo zo svojho konania aj z pohľadu svojich očí. Prestaňte robiť zlo, naučte sa konať dobro. Dodržiavajte právo a zavranite na.

0: tom čase sa vyostril spor medzi ortodoxným a proreformným smerom v judaizme, neskôr nazývaným aj neologickým smerom.
1: Sofer sa vyberie za prézesom náboženskej obce svojim priateľom Avrohomom Lenbergerom. Zastihne ho v hlbokom sedemdňovom smútku.
0: Avrohom podľa starodávneho zvyku vykonal kriach a šivach, roztrhol si rúcho a sediac na zemi, sypal si popol na hlavu.
2: Veľké nešťastie postihlo našu náboženskú obec, Mojše. Reformisti sa definitívne od nás odtrhli, už majú nielen svoju synagógu, ale aj vlastnú prímeršule, ktorú navštívil arcibiskup Rudnej. Viedenský bankár Herman Todesko, pochádzajúci z Bratislavy, venoval ich škole 25 000 florinov.
3: Viem, Avrohom. Žiaľ, mnohí vplyvní členovia obce idú za nimi.
2: Neviem sa z toho spamätať.
3: Modlíme sa k tomu, ktorý bol a je večný. Nedopust Bože, aby dietky Izraela zablúdili, aby Jehuda šiel proti Jehudovi. Neopúšťaj nás, Pane.
2: Kým budeš ty, Mojše, našim učiteľom a kým bude naša ješiva baštou pravej viery, verím, prekonáme i tento rozkol.
1: Chatama Sofera sa zvlášť bolestne dotklo, že aj viacerí jeho priatelia a žiaci z ješivy sympatizovali s reformátormi.
3: Počul som, Lajzer, že aj ty si sa pridal na ich stranu. Aj ty si podľahol učeniu reformistu filozofa Mojsesa Mendelsohna. Čoraz častejšie ťa vydať po boku toho odštiepenca Frejera. Vraj zakladáte spolu odštiepeneckú školu. Je to pravda?
4: Áno, je. Kúpili sme na ten účel a po neho doma. Ty vieš, rabi, učiteľ môj, ako si ťa vážim a ctím. Obdivujem tvoju hlbokú vieru i múdrosť a považujem ťa za...
3: Prestan s tými chválospevmi, Lajzer. Povedz, či je pravda, že budeš učiť na tej ich primeršule.
4: Sľúbil som to Frejerovi. A uvažujem aj o založení prvej židovskej dievčenskej školy v Uhorsku.
3: Ty si sa pomiatol na rozume. Ešte aj do hlav dievčat chcete vtlkať myšlienky, ktoré povedú k samozničeniu nášho národa.
4: Rabi, vývoj nemožno zastaviť. Musíme prispôsobiť náš život, konanie i myslenie dobe a miestu, kde žijeme. Boh predsa nežiada od nás, aby sme otrocky do písmena zachovávali všetky rituály, zvyklosti a formy správania sa ako naši predkovia, ktorí žili v celkom inom čase a v inej krajine. V úplne odlišných podmienkach. Reforma neohrozí našu vieru. Naopak, priblíži ju nášmu každodennému životu.
3: Nie, Lajzer. Prenasledovali nás. Vyhnali s Bohom zasľúbenej krajiny, no nemohli nás zničiť. Nezanikli sme. A vieš prečo? Vieš, čo nás drží pri živote? Viera a oddanosť Bohu a prísne dodržiavanie Tory a Talmudu. Vernosť našej histórii, tradíciám a kultúre. Boh žiada od nás, aby sme bezvýhradne a bez osvišku plnili zmluvu, ktorú naši predkovia s ním uzavreli.
4: Ale my predsa nezavrhujeme obsah Božieho učenia. Iba niektoré zastaralé a neživotné formy, ktoré sú prekážkou v živote. Treba ich reformovať.
3: Reformovať? Viem ja, odkiaľ vietor fúka. Veď takmer denne sa stýkaš s kresťanskými reformátormi. Dôverne sa priateli s riaditeľom a učbármi evanjelického lícea, s profesorom Palkovičom, aj s historikom Šafárikom a básnikom Kolárom.
4: Áno, stretávam sa s nimi. Nemôžeme sa izolovať od ľudí, medzi ktorými žijeme.
3: Nie to ti vytýkam, Lajzer, ale to, že si nasiakol duchom reformizmu a buričstva.
4: Netajím, že ich reformné a buditeľské úsilie je mi sympatické.
3: Lajzer, pridal si sa k robárom našej viery. Naše cesty sa rozchádzajú. Bolí ma to. Ty vieš, že som ťa mal rád ako syna. Veľmi si ma sklamal, Lajzer. Budem prosiť Boha, aby ťa priviedol na správnu cestu. Boh sa znovu bude radovať z teba. Tebe k dobru ako sa radoval z tvojich otcov, keď budeš dodržiavať slovo svojho Boha a zachovávať jeho príkazy a jeho ustanovenia, zapísané v knihe zákona, keď sa navrátiš k svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou. Piatá kniha Mojžišova, zasľúbenie Bohu.
4: Rabi Mojše, je mi to ľúto, ale nemôžem inak. Bol si a vždy budeš môjim najlepším učiteľom a vzorom. A ja za to do smrti budem ďakovať Bohu, ktorému obaja slúžime. Pôjdeme však každý vlastnou cestou.
3: Nech Boh rozhodne, ktorá cesta je správna a privedie nás k nebu.

0: V roku 1812 zomiera Soferova manželka Malcheu.
1: Nesmieš sa poddať smútku a zúfalstvu, Mojše. Mám 50 rokov, Avrohom. A som sám. Sám ako vyschnutý krík na púšti Sinaj. Nemám ženu. Nemám deti.
2: Viem, ako ťa bolí a trápi, že nemáš syna, ktorý by pokračoval v tvojom diele.
1: Čo mám robiť, priateľ môj?
2: 50 rokov ešte nie je koniec života. Ožeň sa.
1: Čože? Ty hádam žartuješ.
2: Nie, myslím to vážne a úprimne. Potrebuješ ženu, ktorá ti dá potomstvo. Strom, zakiaľ stojí, musí prinášať ovocie.
1: Nepoznám ženu, čo by sa za mňa vydala.
2: Ale poznáš, poznáš. Tá žena si ťa váži a obdivuje už veľa rokov.
1: Máš na mysli dcéru nášho priateľa rabína Akivu Engera z Poznane, Sáru?
2: No vidíš, ako rýchlo si na to prišiel. Pamätáš, aké venovanie ti napísala do knihy svojho otca?
1: Tú knihu mám na poličke. Navalot Mišna Drabi Akiva.
2: Ukáž, ukáž. A tu je to. Z úctou a láskou veľkému učencovi, múdremu učiteľovi a dobrému človeku vzdialená, ale verná obdivovateľka Sára.
1: Myslíš, že by sa za mňa vydala? Je oveľa mladšia.

0: Chatám Sofer sa oženil so Sárou Egerovou z Poznane. O rok na to mu Sára oznámila šťastnú novinu.
1: Mojšele, budeš mať syna.
2: O Bože, tak som sa predsa len toho dožil. Ale ako vieš, že to bude syn?
1: Uvidíš, bude to syn. Lebo je náš vytúžený a vymodlený. Aké mu dáš meno?
2: Dá mu meno, ktorého navždy bude spájať s našim národom a krajinou zasľúbenou nám Bohom. Dá mu meno po našom pravcovi. Bude sa volať Avrohom.
1: Tu ho budú volať Abraham.

0: Nepláč, dieťa moje. Tá Anička, vieš, ktorá čo slúži u Lembergerovcov, ma naučila uspávanku. Počúvaš, Mojša?
1: Ne. No tak mu ju zaspievaj, možno prestane plakať.
0: Spíže.

0: Vetu nad kolískou.
1: Splnil sa veľký sen Chatama Soufera. Roky šli, syn Avrohom rástol, navštevoval otcovu ješivu a keď dorástol, stal sa rabínom a po otcovej smrti prevzal hlavný rabinát ješivu v Bratislave. Na otcovú pamiatku si dal meno Ketav Soufer.
2: V análoch starej kroniky židovskej náboženskej obce Bratislavy nachádzame aj tieto zápisy.
1: Po Ketavovi Soferovi sa hlavným bratislavským rabínom a riaditeľom ješivy stal jeho syn Simche. Ten si dal meno Ševet Sofer. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Akiva Sofer. Štvrtým v poradí bol jeho syn Šmuel Sofer. Piatým z dynastie Šrajberovcov Soferovcov bol jeho syn Akiva Šrajber Sofer. Tento bol hlavným rabínom a riaditeľom ješivy až do druhej svetovej vojny.
2: V roku 1939 ješiva zanikla a docent doktor Akiva Šrajber Sofer, pravnuk Chatama Sofera, opustil Bratislavu na začiatku prenasledovania Židov.
1: A tak sa skončila vyše storočná sága rodu Soferovcov v meste na Dunaji.
2: Chatám Sofer prežil so Sárou 19 pokojných rokov.
1: Ale choroby a trápenia neobyšli ani Soferovú rodinu.
2: Sára porodila ďalších synov a céry. Rodina sa rozrástla a nevýbojný, nepraktický a zle platený Sofer mal čo robiť, aby ju uživil.
3: Prichodí mi zaznamenať do kroniky našej pre tých, ktorí prídu po nás, že ješiva je naša hrdosť a naše bohatstvo. Pod vedením nášho učiteľa Mojše Sofera sa stala najuznávanejšou rabínskou školou v celom židovskom svete. Šíri vzdelanosť a dobročinnosť v duchu kréda zakladateľa ješivy Tóra v Cedaka. To jest, poznávaj Tóru ako najdobročinnosť.
2: V marci roku 1832 zomiera Soferová druhá manželka Sára.

0: Sára bola starostlivou matkou a chápajúcou manželkou.
1: Sofer prežíval jej stratu neobyčajne bolestne.
2: Vypočuj moju modlitbu a moje volanie, nech príde k tebe. V deň môjho súženia neskrývaj svoju tvár predo mnou. Nakloň ku mne svoje ucho, keď k tebe volám. Vypočuj ma čím prv, lebo moje dni sa rozplynuli ako dym, ako stitlejú vo mne sťa v párebe. Srdce mám zrodené a usknuté sťa tráva, ba i chlieb svoj zabúdam jesť. Pre moje hlasné vzdychanie kosti sa mi lepia k telu. Podobám sa pelikanovi na púšti. Som ako sova na zrúcaninách. Bdiem a som ako osamelé vtáča na strane.

0: Druhýkrát ovdovelý Sofer chodí ako bez duše. Najčastejšie sa vyberie na cintorín, kde sú pochované obe jeho manželky.
1: Kladie im na hrob kamienok a hľadiac do mútnych vôd Dunaja, modlí sa v duchu.
2: O Bože, Ty si moja sila. Z výsosti svojej siahni na mňa. Uchop ma a vyťahni z hlbokých vôd.
3: Žiaľ Bohu, veľké trápenie máme aj s posvetným miestom posledného spočinutia. Na cintorín na úpeti hradného vrchu je prítesný, nemáme kam pochovávať svojich blízkych. Naši predkovia sa nedostatok miesta na cintoríne podujali vyriešiť takým spôsobom, že na hroby naviezli novú vrstvu zeminy. A keď sa cintorín zaplnil, znovu zasypali hroby ďalšou vrstvou zeme. Za 200 ročia je už tých vrstiev 5 alebo 6. A tak máme v Presburgu var jediný poschodový cintorín na svete. Daj Bože večné spočinutie dietkam Izraela, ktorých kosti kryje táto zem.

0: Sofer prežíva ťažké chvíle. Utešuje ho priateľ Avrohom.
1: Musíš sa vzkopiť, Mojše. Máš deti, ktoré ťa potrebujú.
0: Najmladšie deti boli ešte malé. Potrebovali nielen otca, ale aj ženskú opateru, nehu a lásku.
1: Nemôžeš ostať sám. Ak už nie kvôli sebe, tak kvôli deťom by si sa mal oženiť.
2: Avrohom, mám 70 rokov. Veď je to smiešné ženiť sa v takomto veku. Prosím ťa, kto by ma aj chcel?
1: Nejde o teba, Mojše, ale o tvoje deti.
0: Sofer 3 roky vzdoroval. Napokon uznal, že...
2: Oženiť sa so staršou vdovou, ktorá by sa postarala o deti a mňa doopatrovala, naozaj by nebolo zle.
0: A tak sa aj stalo. Oženil sa po tretíkrát. S vdovou po rabínovi Cvi Hiršovi Hellerovi z Altofeneru.
3: On i deti našli v nej dobrú opatrovateľku.
0: Sofer sa mohol naplno venovať svojim rabínskym, sudcovským a učiteľským povinnostiam a najmä písaniu.
3: Chatam Sofer už dávno a natrvalo zapustil korene v meste, ktorého názov sa stal jeho prídomkom.
0: Nazývali ho Presburger Weise, bratislavský múdrc.

0: Na jeseň roku 1839 77-ročný Soffer ochorel.
1: Cítim, že sa blíži môj čas, keď sa naplnia slová kazateľa. Prv ako sa pretrenie strieborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša. Prv ako sa roztrepe čbán nad prameňom a voláme sa ku lesu na studni. Prach sa navráti do zeme, kde bol predtým, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý nám ho dal. Márnosť nad márnosť, povedal kazateľ. Všetko je márnosť.
2: Pozval si k lôžku prvorodeného syna Avrohoma a svojich najvernejších priateľov z Ješivy a náboženskej obce.
0: Odovzdal im závet, ktorý napísal 3 roky predtým, 5. decembra 1836.
1: Sľub mi, prvorodený syn môj Avrohom, že pôjdeš po ceste, ktorou som celý život kráčal ja. A vás všetkých, priatelia, žiadam a prosím,

všetci ľudia sme dietky Božie. Pokoj nech je s vami. Šolem Alechem.

0: Chatham Soffer umiera 3. októbra 1839 vo veku 77 rokov.
1: A vystúpil Mojše k Hospodinovi. Skonal v roku 5600 od stvorenia sveta 25. dňa mesiaca Tišri a bol uložený do hrobu v tejto tumbe v nasledujúci deň tohože mesiaca. Ale jeho pamiatka nezanikne v Izraeli. Nech je jeho duša prijatá do spoločenstva živých.
0: Pochovali ho k hrobkám ostatných rabínov.
2: Taký pohreb Bratislava ešte nezažila.
0: Učitelia a žiaci ješivy zhotovili márez do sák katedry, za ktorou 33 rokov stával a prednášal.
2: Počase mu bratislavská náboženská obec vybudovala na cintoríne kamennú hrobku tumbu.
0: Ale v roku 1942, keď začali robiť tunel pod hradným vrchom, padol mu za obeť aj tento najstarší bratislavský židovský cintorín.
2: Podľa židovskej viery a tradície miesto posledného spočinku je večné a telesné pozostatky nesmú byť narušené ani premiestnené.
0: Úrady však nariadili premiestniť kosti a náhrobné dosky na nový cintorín.
2: Na pôvodnom mieste zachovali len hrobku Chathama Sofera a ďalších 23 rabínov a iných zosnulých. Tak sa zachoval nepatrný kúsok pôvodného cintorína.
0: Hrobka Chathama Sofera sa nachádza pri vchode do tunela v 5-metrovej hĺbke, priamo pod traťou električky.
2: Dnes je tu mauzóleum Chathama Sofera. Umiestnili tu aj ďalších 41 vzácnych kamenných tabúľ zo starého ortodoxného cintorína.
0: Ale barbarské zásahy do historického podhradia pokračovali aj po vojne. Padla im za obeť historická synagóga Ignáca Feiglera z roku 1715 i židovská ulica.
2: Dielo skazy bolo dovršené.

0: Na tumbe Chatama Sofera je hebrejský epitaf, ktorý napísali a do kameňa vyrili jeho žiaci a priatelia po jeho smrti v roku 1839.
1: Na večnú pamäť bude spravodlivý muž spočívať nerušene v tomto dome, lebo on bol korunou krásy Bratislavy a pýchou jeho pokolení. Bol korunou rabínov, otcom učencov, skutočným géniom, vynikajúcim znalcom babylonského i jeruzalemského Talmudu. Bol pýchou nášho pokolenia. Pokoj tebe, náš učiteľ, náš pán Mojše Sofer. Buď požehnaná tvoja pamiatka na veky.

0: Rádio Litera odvysielalo reprízu životopisného dramatického pásma Emila Benčíka Bol korunou krásy Bratislavy. V réžii Martina Kákoša účinkovali Ivan Romančík, Matej Landl, Vladimír Minarovič, Peter Sklár, Karol Machata, Helena Geregová a Ján Valentík. Spev Erwin Schönhauser. Hudobná spolupráca Ligia Vojtková, zvuková Ivan Mihál, odborný poradca Valerian Trabalka. Redakčne v roku 1999 pripravila Táňa Kusá.
1: Počúvate

0: Tento rok, 25. septembra, si pripomíname 100 rokov od narodenia maliarky a textilnej výtvarníčky Evy Trizuliakovej. V rádiu Litera jej v túto chvíľu venujeme polhodinové pásmo, ktoré pre rozhlas pripravil v roku 2018 Michal Hercek. Príjemné počúvanie.
1: Krajina duše.
2: Slávnosť kríža, anjel, spomienka, zrkadlo spravodlivosti, útočisko hriešnikov, okno do neba, modlitby pod krížom. Čítam ďalšie a ďalšie názvy obrazov, ktoré mala akademická maliarka Eva Trizuliaková vystavené začiatkom tohto roka v dome Quo Vadis. Výstava textilných koláží Znamenie ženy zachytáva jej tvorbu od roku 2010 do roku 2015. Okrem liturgických textílií v kompozíciách použila kúsky textilu, čipiek, ľudových výšiviek či maľby na hodváb. Narodila sa v roku 1926 v Bratislave. Študovala techniku, ale najmä výtvarné umenie a určujúci pre ňu boli profesori Ján Mudroch, Ľudovít Fula a Vincent Hložník. Jej diela nájdete v múzeách, galériách i kostoloch. Za významný prínos pri tvorbe a šírení kresťanského umenia a kultúry získala od konferencie biskupov Slovenska cenu Fra Angelika. V tvorbe pokračuje aj po oslave svojich 90. narodenín. Ako sa jej pracovalo a pracuje pri 8 deťoch a desiatkách vnúčat a pravnúčat.
3: Teraz to už není ťažké. V živote týchto mladých ľudí ja veľké miesto nemám. Symbolicky áno, ako to všetko aj to, čo poviem, platí a tak, ale prakticky nemám veľké miesto, lebo oni letia celkom iným tempom. Ja sa dívam na ten život, naozaj mám pocit, ako keby to lietalo okolo mňa. No takže teraz v starobe ja si len tak malujem.
2: Eva Trizuliaková sa od začiatku 70. rokov venovala aj tvorbe tzv. Art protisu.
3: Art protis je netkaná textília, krásna čistá vlna. Vlna má mimoriadnu štruktúru tým, že nevedela by som napočítať tie vlnky, ktoré sú povedzme na jednom centimetri. Tým pádom naberie aj veľmi veľké množstvo farby, pigmentu. Oproti tomu hociaká malba je len taká tenúčka pokrývka, ona je do hĺbky farebná.
2: Na stretnutie s výtvarníčkou Evou Trizuliakovou vás pozýva Michal Hercek.

0: My sa teraz rozprávame uprostred jesene, dotvára aj ročné obdobie pre vás ako umelkyňu aj to duševné podnebie? Inak sa vám tvorí v jeseni, ako povedzme na jar?
1: Väčšinou to bolo podľa počasia a potom, keď som robila v ateliéri, tak vôbec nevnímam. Jaro, leto, jeseň, zimu nevnímam ani. Neboli sme nikdy tak športovo, totiž ono to nešlo 10 ľudí voziť na športy. Aj sa to nedalo zorganizovať všetko. My ešte aj teda k tomu Dunaju sme aj s bábetkom boli viac razy, ale to ešte som mala mamu, manžel. Na dvakrát nás vozil.
0: Mnohí, čo vás poznajú, považujú za zázrak, že ste vôbec mohli tvoriť pri 8 deťoch. Asi tá otázka nepadá poprvýkrát. Ako ste to dokázali?
1: No tak predovšetkým som od 3 detí vždy mala nejakú pomoc. A to môžem povedať, že som mala vždycky niečo výnimočné. Obetavú ženu, jednu slobodnú, ktorá celý život vlastne sa starala niekomu o deti. A druhá bola taký zázrak, to som tu oslovila na ulici susedku staršiu. A bola to veľmi ušlachtilá žena z kultivovaného prostredia. Jej vidím ešte teraz do okien. Tá mi tu bola v tom najhoršom čase, neviem spočítať roky rýchlo. Svoju prácu si nádherne odviedla a posledné 2 deti mi vychovala.
0: Už vieme, aké ste mali vytvorené podmienky, aké bolo zázemie. Samozrejme, ani tak to nebolo vôbec jednoduché. Spomeňme časy ešte toho klasického maľovania, teda povedzme, kým sa nezistilo, že vám terpentín nerobí dobre.
1: To bolo tak, že moja jedna malá serenka mi, nie pri mne, ale pri staršom bratovi, prišiel na Veľkú noc, on tiež študoval mimo domu, tak si chlupla terpentínu a bolo halo, skoro umrela. Tedy som ja naraz sa spomentala, že z čoho ja vlastne mám problémy, ťažkosti. Takže okamžite som nechala toto a v tom mi niekto ponúkol, že vieš čo, priateľku som mala. Ona ma zavolala, že vieš čo, tam boli také ako tenisové stoly veľké na robotu. Tak mi polovičku tej plochy požičala, aby som tam prišla robiť.
0: Dostaneme sa k tomu, ale predsa len, aby sme nezabudli aj na tú skoršiu tvorbu, máme napríklad obrazy zachytávajúce dunajskú scenériu. Dnes už by tie zákutia ani nebolo možné vidieť kvôli vodnému dielu, takže má to aj takú inú ešte hodnotu okrem umeleckej.
1: No tak teraz neviem, akú čo má hodnotu, pretože naša generácia akoby nejestvovala. A mňa to tak bolí, že nikde neviem, že na svete bol hložník. A o mojom manželovi ja neviem, či sa ešte niekedy vôbec niekde niečo vyskytlo. Tak ten Dunaj, to bola taká krátka etapa. Pravda je, že keď som začala robiť ten artprotis, že to všetko skončilo. Že už sme tam nechodili. Jednak manžel v tom čase, keď sa robil Slavín, tak už nemal na nič čas. A hlavne, keď sme sa sem presťahovali, práve tu som ja už začala robiť také tieto veľké veci. Ja som nikdy nemyslela, že sa do toho pustím, ale ten materiál bol tak pútavý, že to tiež, keď som prvý raz priniesla domov, tak mi manžel takú malú výstavu, deti všetky tlieskali, obdivovali a hovorí, keď ťa to baví, rob, nestaraj sa, keď to vieš robiť, rob. Ja som mohla odchádzať z domu.

0: nie všetci vedia, čo je to Art Protis. Je to niečo unikátne. Myslím si, že v tom čase vy ste boli aj na Slovensku priekopničkou tohto veľkoplošného umenia.
1: Bolo nás ďaleko menej zo Slovenska, to vzniklo na Morave v Brne. Napríklad v Brne pravidelne boli výstavy Art Protisu každých 5 rokov alebo tak. Na Slovensku sa to zamútalo medzi ostatné. Ja som napriek tomu mala napríklad tú kompozíciu 7 metrov na šírku, sobáš na sobáš, Janošikov u svadbu. Ten Art Protis kúpila galéria a bola, neviem, 10 rokov na červenom kameni a ďalších 10 rokov o zvolenie ako priťahovať ľudí, lebo to bolo veľké.
0: Špecifikom tejto tvorby je napríklad aj spoločný ateliér, lebo asi nikto by to nemohol robiť doma. A tiež ma zaujalo, že ste museli čakať na výsledok, ešte sa to tam nejako upravovalo, potom vám ho poslali domov.
1: Bolo druhé prešitie. Takže keď sa niečo posunulo, to sa dalo dokonale skorigovať. Ja napríklad mám aj z deskriptívy štátnicu, takže musíte dávať pozor na kolmice, na pravý úhol. No proste nesmí vám to lietať, musí to všetko pevne sedieť. A práve to som tam vedela udržať. Alebo pri tej druhej korektúre. A tie posuny také neboli nejaké tragické. Nikdy dali sa pekne opraviť. Tak väčšinou u tých veľkých vecí som robila na dvakrát, keď to nevyšlo, že sa to prešilo ešte raz. To znamená, že sa všetky chyby pozakrývali. Bola som tam vedľa seba, jedna osoba bola snáď Korejčanka, vydatá v Prahe. Do každej čiarušky všetko mala, takým ona za týždeň meter štvorcový urobený, tak ja som zatiaľ mala takúto 10 metrovú záležitosť. Neboli 10, ale boli nejakých 7, 7,5 metra na šírku.
0: Podkladom je tam netkaná textília. Tam sa asi aj mimoriadne veľa farby spotrebovalo.
1: Ja som urobila skladbu a krížom strihala, čiže to boli farebné, my sme to hovorili, strihance. Takže som dostala čiaru o 5 farbách. Potom dceru najstaršiu, tá mala pletací stroj, tam mi robila také voľné štruktúru toho pletenia, väčšinou z leslých bavlniek. Mi kombinovala farby, vzory ani veľmi nie. To bolo dosť také ľahké. Krásne sa s tým dalo prekrývať a dorábať nejaké sukienky a takéto veci. Takže práve teraz v nejakom dome kresťanskom umiestnili jednu takú Madonu moju. Základnú vec, čo som musela vedieť, urobiť tam peknú tváričku a udržať tú kompozíciu, aby to pekne stálo, aby to malo primerané proporcie. A ľubovoľne som mohla pracovať potom. Krásne s tým pleteninami som veľmi pekne mohla pracovať.

0: Evu Trizuliakovú v tvorbe podporoval aj manžel, jeden z našich najvýznamnejších sochárov, Alexander Trizuliak. Ešte počas jeho života namaľovala aj cyklus obrazov, inšpirovaných hviezdoslavovými krvavými sonetmi.
1: Tu bola zmena techniky, toto som robila v pasteli. Od A3 až po A4, väčšinou takéto formáty, niekedy aj menšie. To som už potom robila v tom čase, keď deti boli všetky preč z domu a ešte aj ten posledné roky manželovho života. Vždy som ten aktuálny prišpendlila na stojan. Manžel tadiaľ cez tú miestnosť sa chodilo do spálne, tak mi to vždy pochválil, alebo bral nejakú pripomienku. A tak som robila. Nedávno to moja najmladšia dcérka robí na pokrašovanie zoznam mojho diela, ešte neprišla nakoniec. Tak cez 1500.
0: Prečo práve krvavé sonety?
1: Viete čo, robila som to práve v čase, keď bolo výročie. Tak som sa započúvala do toho. No začala som to vyťahovať. Máme doma celú tú knižnicu Hviezdoslavovú. To bola manželová zásluha. Ale ja som práve toho Hviezdoslava si zobrala také večerné čítanie. Mám stále nejaké knihy okolo seba, keď ideme do postele. Ešte niečo sa v tom ukázalo v artprozise, ale potom som to rozvinula v tom pastele. A to mi vtedy zakúpila Matica Slovenska. A z tých krvavých sonetov snáď jeden, lebo dva mi ostali doma. Asi 14 ich mám v Hviezdoslavovom múzeu v Dolnom Kubíne. Tak som potom ešte robila aj Jajnikovú ženu napríklad, alebo tak aj tá je tam hore v tej hájovni.
0: Literárnych diel, ktoré vás inšpirovali, bolo viacero. Na ktoré by ste si vy chceli spomenúť?
1: No určite mám niečo z Biblie zo Žalmov.
0: A zo slovenskej literatúry?
1: Svetopluk je, ale to je na Hrade, tiež také vysoké. Tam sú asi 3 alebo 4. Tie boli aj tu Františkánov nedávno.
0: Hovorili ste, že ste obklopená knihami aj v týchto dňoch. Tak čo by sme napríklad našli vedľa tej vašej postele? Aké knižky tam máte teraz?
1: Teraz mám pápežov. Dala som si posledných troch pápežov. A František mám od neho, od pána farára mám od neho s podpisom darovaným také, čo sa dáva Eva Trizuliaková František. Takže to som sa dožila, teda sme spojení, áno.
0: Tu máme dve knihy, ktoré vám robia spoločnosť asi v týchto dňoch.
1: O konci sveta vlastne sú tie knihy.
0: Apokalyptické vidiny?
1: Také apokalyptické, to teraz není, že móda, ale to je realita. Ale toto som zvedavá, čo sa prorokuje tomu svetu.

0: Myslím si, že duchovný rozmer je vo vašej tvorbe všade prítomný a nezmazateľný. Naposledy sme sa stretli napríklad pri vašej výstave loretánskych litánií v Trnave. Spomínate si ešte na to?
1: Ale samozrejme. Mala som tam 6000 návštevníkov knihy. To tiež je niečo nezvyklé. Veľký úspech mala. V jednom sme prišli do takej situácie, že sa upratovali práve rúcha. To bol ten nový rozkaz meniť oblečenie v kostole.
0: Áno, cirkevná reforma tvárou k ľudu.
1: Áno, a ja som sa tak na ťa pozerala. Džugla som mojho muža, ja som taká bojazlivejšia, že počuj, však to by som ja mohla potrebovať. Vyskočila, už bolo. Povedal, že moja manželka to vie pekne upotrebiť. A potom začal ukazovať, čo z toho robím, a bolo.
0: Viem, že vtedy kňazi z celého Slovenska vám tie rúcha posielali a vy ste ich vedeli veľmi pekne umelecky ďalej využiť a spracovať.
1: Nie len zo Slovenska, aj z Čiech. A nie len tých, ktorí som prosil, ale oni si navzájom dávali adresy. Ešte som potom mala v Čechách, tam blízko Brna, nespomeniem si to meno jedného, neviem už aj aký reholník, tak on mi v celom svojom okolí zbieral a sestričky mi odšedil. Potom mi dali ešte aj balík na Vianoce pre deti, lebo vedeli, že mám 8 detí, a z toho sa stala taká krásna akcia. Najmenej 2 roky mi to tak chodilo. Ja som vôbec nevedela, ani nepoznala tých ľudí, ale mnohí na to prišli, že je to lepšie, ako to hodiť do ohňa.
0: Tie rúcha, áno, vlastne žili ďalej vo vašich dielach, tak ako ste s nimi naložili?
1: No tak doma sú štosy. Ja mám jedného veľmi inteligentného vnuka. Ten mi teraz nosí opotrebované rúcha a pýta moje opotrebované, ktoré ešte nie sú také zničené, a nosí to práve na tú starú liturgiu a tej fandi.

0: Čo sú to tie loretánske litánie? Mohli by sme to priblížiť?
1: No tak to je sústava obrazov, ako si viem predstaviť v ich polohách, akých podobách si ja viem predstaviť Pannu Máriu. Že to nie je len to samé modlenie, ale že tam okolo to je jeden obrovský nový svet. V tom učení je to taká, myslím, že pestrosť, taká bohatosť. Aj to náboženstvo samé není len takéto odriekávanie suché, ale človek aspoň ten typ taký vizuálny si to vie predstaviť v obrazoch. Aby sa trošku z tej krásy dostalo do sveta, aj takej vizuálnej.
0: Litánie ako také sú modlitby alebo vzývania a každé z tých pomenovaní Panny Márie, ktoré máme teraz pred sebou, sa dalo zrejme aj výtvarne znázorniť.
1: Ale tak to máte od Matka Predivná, Matka Premilá, Matka Dobrej Rady, Panna Mocná, Panna Verná, Zrkadlo Spravodlivosti, Stolica Múdrosti. Tam sa dajú tie posuny pekne nejakým spôsobom do toho obrazu dostať. Už či posunom farieb, alebo nejakými zmenami tých línií, alebo tým prelínaním. Thank you.

0: boli pre vás niekedy aj vaše deti inšpiráciou pri tvorbe?
1: To nemôžem povedať, ale pomocníkmi boli všade. To strašne, aj doma sa vystrihovalo, aj keď sa rozbalovali obrazy, keď sa robili také malé výstavky, že prišlo niečo nové. Tak ten Art Patis je súci na výstavu, tak ako ho rozbalím, ostatné už musíme zarámované. A to teraz mám aj jedného zaťa, rámara. No tak ja mu dám takých 50 obrázočkov, no tak už čakám aj pol roka.
0: Čiže je zapojená celá rodina?
1: Takmer.
0: Keď ostaneme ešte na chvíľu pri tých deťoch, je to úplne známa vec, že utrpenie zušľachtiuje a vy ste mi povedali raz aj to, že možno aj vďaka tým ťažkým podmienkam, ktoré ste mali vy a váš manžel, tak vaše deti vlastne ani nemali takú tú pravú burlivú pubertu.
1: Nemali, lebo ten režim ich tak ohrozil, že nič horšie sa už nemohlo stať, tak vlastne aj oni boli povznesené na nejaké drobné, lebo všetky museli pracovať na tom, aby vôbec tú školu skončili niekde. Najstarší syn, ten aj žije v Čechách, mal 15 rokov a rozhodol sa pre sklársku školu v Čechách. Dopadla to jeho prvá cesta tak, že sadol do nesprávneho vlaku. Takéto veci, čiže oni museli stále sami za seba pracovať. Všetky deti vyrásli zdravé, vyštudovali.

0: okrem výtvarného umenia vyjadrujete sa aj cez text, čiže píšete. Niečo už vyšlo aj knižne, myslím, sú to 4 knihy.
1: Napríklad ten surrealizmus, aj tá postmoderná 30. roky, čo sa stalo s umením, tak na to mám dosť veľkú štúdiu. Na ten úpadok umenia, ktorému došlo, aj na ten úpadok myšlienok. Až do súčasnosti, samozrejme. Dosť prísnu redakciu mám, jednu dceru, ktorá mi to koriguje. Ten život Márie Pecikovej, tá bola prvá. To je tá, čo ma vychovala na kresťanku. To bola profesorka matematiky, mimoriadne nadaná. Vyrásla v Prahe a napríklad tam mám peknú kapitolu o studium katolikum. Sice to robili františkáni, ale to bola prvá taká laická škola teológie. Aj s tými modernejšími názormi, aj s tým apoštolátom. Tá myšlienka, že teda ten laik je takisto povinný pôsobiť a šíriť náboženstvo, ako to robia kňazi. Ona nás na škole tak povyberala si a to nás brala na exercície. Každý mesiac sme mali nejaké cvičenia, ja už neviem, jak sa to volalo. A chodili nás okukovať Jukl s Krčmerim. My sme boli pred maturitou, oni boli maturanti. Potom ona okamžite tam mala Hanusa a takýchto ľudí. A zviežina nám tam chodil.
0: Naozaj vtedajší kresťanskí intelektuáli sa tam stretávali. Ešte aj teraz sa venujete výtvarnej tvorbe. Už to nie sú veľké art protisové plochy, už je to na menších.
1: Tak mám tých 12 hodín denne pre seba. No tak jedine s tým lepením sa bavím. Tak sme nedokončili, že som zbierala tí rúcha a nazbierala som ich také štosy. Aj to striham ďalej, pokiaľ potrebujem mať materiálky. Dosť pomaličky, dlho trvá, kým to vypotrebujem, ale musím to striedať, nemôžem stále robiť jedno. Tak ešte stále mám čo strihať. A robím také menšie obrázky. Minule sme spravili výstavu a predala sa celá na dobrý účel. Bolo to veru kvôli tej spoločnosti, čo sa stará o ženy, ktoré chcú donosiť dieťa a nemajú pre to peniaze ani prostriedok.
0: Je stále výtvarná tvorba niečím, čo vás udržiava v aktivite?
1: Áno, lebo musím sa pohybovať. Keď budem čítať, tak sa už nepohnem. Môžem aj v posteli. Stále som v pohybe, ale mimo domov už sama nevidím. Okrem tejto uličky tu. Tam už musím schodami dolu s doprovodom ísť.

0: Vy ste na začiatku naznačili, že na túto generáciu umelcov, do ktorej patríte aj vy, sa zabúda. Mohli by sme si pripomenúť aj dielo vášho manžela, ktoré je tu stále prítomné?
1: Prvá vec, čo vám hovorím, to mám tu na. Tie sochy sú tu na. Tu je taká pekná záhrada, akoby jedna plocha urobená od pôvodných majiteľov ako park. Už aj staré stromy sú. A tam je pár jeho plastík. Tu na mám ja toho Krista na malom. Mozaika z hliníku, teda to je iba ako model, ale týchto má napríklad pri Trnave zo skla z červeného rubínu.
0: A tu v Bratislave?
1: Máme tu tých milencov. Sú tam dvaja ľudia. Tá socha ináč bola trikrát odliata. Jeden odliatok je v Biskupiciach, jeden v Piešťanoch. To sú takí dvaja sediaci ľudia v takom, povedal som, nesexuálnom, ale v takom ľubosnom prepojení. Tam veľa ľudí chodí, sedáva u toho. Taká je to, by som bol, veľmi pekná socha. Taká veľmi ľudská.
0: Ak spočítame vašich potomkov aj s vnukmi a pravnukmi, tak by to už malo presiahnuť číslo 50?
1: Spravil syn, tam započítal aj partnerov, ja som nepočítala, tak ich tam bolo 78. Teraz už zas pozerám, že už asi niečo sa ešte čaká.
0: Aj sa niekedy všetci stretnú?
1: Áno, no tak teraz na mojej narodiny. Naozaj ich bolo tu navyše 50.
0: Koľko z nich sa vydalo výtvarným smerom?
1: Všetky kreslia, všetky mi nosia obrázky, všade mám niečo také po nich. A čo bude ďalej, to nikto nevie.

0: Naše rozprávanie uzatvárame tým, čo je a vždy bolo pre maliarku Evu Trizuliakovú najdôležitejšie. Zároveň je to aj jej odkaz pre poslucháčov.
1: To bude asi smiešne, ale aby sa nebali mať deti, aby to zobrali nie ako ťarchu, ale ako dar. Tak kde sa pozriem, tak niekoho mám, to predsa niečo znamená.
0: Reláciu pre vás pripravil zvukový majster Stanislav Kaclík a autor Michal Hercek. Rozhlas a televízia Slovenska, október 2016.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Príjemný čas pri rádiopríjimačoch, milí poslucháči a milé poslucháčky. Rádio Litera vám prináša ďalší programový blok, v ktorom sa vydáme na cestu za slovenskými symbolmi, históriou a literárnou reflexiou. Na úvod sa opäť vrátime k nášmu pravidelnému čítaniu na pokračovanie. Ponúkneme vám piatú časť úspešnej prózy Čepiec od Kataríny Kucbelovej, ktorá nás opäť vtiahne do hlbokého sondovania tradícií a osudov podhorského kraja. Po nej sa už v našom vysielaní presunieme do Tatranských výšin. V tieto septembrové dni sa vraciame k historickému dátumu. 24. septembra 1834 sa uskutočnil prvý národný výstup na Kriváň, ktorý zorganizoval Gašpar Fejér Patáky Belopotocký. Publicistka Silvia Hofmanová vám vo svojom pásme predstaví Kriváň, národný vrch Slovákov, z rôznych často nečakaných uhlov pohľadu. Záver tohto bloku bude patriť literárnej vede a reflexii v našej pravidelnej premiérovej rubrike V skratke. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Začíname piatým pokračovaním románu Čepiec.
0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Číta Barbora Chlebcová.

Postihnutí z osady sú všetci z jednej rodiny. Rózine deti. Róza už nežije. Mala 7 detí, väčšina z nich bola mešuge. Bol tam Slávo, Šaňo a Gizela. Naviac mien si už nespomeniem. Šaňa alebo Sláva volali Dilino. Dilinovia boli obaja, vlastne skoro všetci. Jeden z nich bol údajne exhibicionista. Rád sa ukazoval, hovorí pohoršene Ilka. Všetci Rómovia majú svoje úradné mená, ale v osade majú iné, paralelné identity. Nemusí to byť hneď prezývka. Keď sa niekto volá Štefan Pokoš, nikto ho nevolá Štefan, Števo ani Pišta. No a všetky Rózine deti mali veľa detí a ich deti mali veľa detí a to sú tí postihnutí v osade. Ale Róza bola v dedine osobnosť. Keď sa nevesta vydala na Šumiac, pracovala v obchode. Bola mladé dievča a Rózu oslovila, ako bola zvyknutá. A tebe čo? Z týkania bol rozruch. Róze musela začať vykať ako každému staršiemu človeku. Večer bola búrka a na družstve zdochla krava. Nevesta sa z večerného dojenia vrátila úplne premočená. Studená horská sprcha. Je už po Veľkej noci a stále môže nasnežiť. Pár kilometrov na juh dozrievajú jahody. Kedy je na Šumiaci teplo? V decembri, keď sa dobre zakúri v peci. Kedy je na Šumiaci leto? Minulý rok bolo v stredu. Nevesta. Mohla by byť moja staršia sestra. To bola vlastne aj moja mama. Sedíme všetky tri pod oknom ako včera. Remeselnícky faktor zručnosti. Opakovaním sa činnosť zlepšuje. Ako na Šumiaci prišli na tie pásiky na sukni? Vyzerajú mesky. Farebné kombinácie sú nevyčerpateľné. Tam nebude kľúč. Pásy sú rôznych šírok. Často v tmavšom prevedení idú vodorovne po šírke. Na jednu sukňu treba 4 metre látky. Sukne sú husto plisované, pošumiacky riapkané. Je to pyžamovina. Pásikavý bavlnený popelín s hodvábnym matným leskom, z ktorého sa šili pánske pyžamá. Ako je to možné? Sukňa z pyžamoviny sa mi páči. Ilka mi ukazuje jednu sukňu. Je to ešte iný materiál, nejaká umelina. Sú na nej pruhy, ale aj kvetiny. Farebnosť, materiál aj vzor sú zo 60. 70. rokov. Z takého textilu sa šili prvé minišaty. Tu je tá látka regulérna súčasť kroja. Na nej čierna vyšívaná zástera. Kedy sa pyžamo dostalo na Šumiac? Kedy prišla spodná bielizeň? Do vojny bola hygiena skoro nulová. Rovnaké prepadnuté ústa v bezzubom chrupe na fotkách starých ľudí ešte v 60. a sukňa z pyžamoviny ako súčasť tradičného ženského folklórneho odevu. Teraz to už dávajú plisovať do helpy. Ilka mi ukazuje, ako sa to robilo. Zdlhavé, pigľovať na mokro, celé 4 metre, po centimetri, možno aj pol. 400 krát. Posledných 50 by som už možno zvládla urobiť rovno.

V dedine je veštica. Ilka s nevestou spomínajú ženu, ktorá si dala u nej predpovedať budúcnosť a potom sa s ňou súdila. Výsledok nevieme. Rodina bola dokonca v reality show. Hanba pre celú obec. Nikto z miestnych k nej nechodí. Ak sa využívajú služby veštice, robí sa to tajne. Až na jednu legendu. Raz si k nej vraj prišiel dať vyveštiť slota. Priletel. Vtedy bol ešte predseda národniarov. Vrtuľníkom pod kráľovú holu k veštici. Do tankoch na Budapešť. To už je dnes tiež folklór. Teraz by sa to už nemohlo stať. Teraz je všetko hneď na internetoch. Jedného z bývalých starostov viezla dcéra domov na fúriku, opil sa a nemohol chodiť. Teraz by bol toho plný internet. Voľa, kedy sa nikto nič nedozvedel. Všetko bolo normálne. A v júli býva na úbočí zvrchovanosť. A myslí sa tým každoročná vatra. Niečo sa deje. Výročie deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá predchádzala rozpadu Československa. Nacionalistické vášne organizované Maticou Slovenskou. Jej predseda udalosť na Šumiaci komentuje tak, že nezištní vlastenci žijú hlavne na vidieku a ich vlastenectvo si pripomíname vystúpeniami folklórnych súborov a doplňa, že súbor Šumiačan zvíťazil na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Rusku. To už je prítomnosť. A chlopi boli nominovaní do zoznamu UNESCO. Regionálne špecifikum, horehronský viachlasný spev, hrdelné mužské hlasy, ktoré počuť v diaľke. Vytesňujem, že títo matičiari, hlásiaci sa k Rusku a panslovánstvu a velebiaci Tisa, sa sem každoročne chodia odbavovať. Do tejto partizánskej obce. Kto vie, či sú tam aj rodiny, ktorých starí otcovia sa s koncentrákov vracali na nepoznanie, ako Ilkin švagor, a jedli tie buchty bez lekváru. Takých bolo na Šumiaci ešte 15. Ale hlavne boli takí, ktorí sa nevrátili. Alebo si pretrpeli v strachu, že nacisti vypália celú dedinu. Tak, ako sa to stalo cez vojnu v Telgárte, ktorý potom komunisti premenovali na Švermovo. Lenže, čo ak spevácky zbor najradšej chodí do Ruska? Najzápadnejší Rusnáci, čo ak sa vidia v Aleksandrovovcoch, ktorí majú o chvíľu koncert v Brezne? A Šumiačania sa chystajú, aj nevesta s mužom už majú lístky. Počujeme lietadlo a nevesta povie Bin Laden. Toto heslo zrejme zostalo z útoku na dvojičky. Bin Laden a lietadlo. Bin Laden, jobti mať, sanovabič. Ilka sa pýta, či je z Turecka, ale potom sa hneď rozpamätá na druhú svetovú, ako rozlišovali zvuk lietadiel, ktoré spúšťali bomby od tých ostatných. Tie viac húčali. Možno to má len z rozprávania. Mala okolo 5 rokov. Kto vie. Georg Baselitz, nemecký maliar, ktorý sa narodil v ten istý rok ako Ilka, si pamätá zbombardovanie Drážďan tak, že keď bolo po všetkom, prechádzali s matkou ruinami mesta, na niečo vybehol, sutiny, pre dieťa kopec a zistil, že stojí na mŕtvej žene s dieťaťom. Detská spomienka. Potom maľoval Hitlera a obrazy vešal dolu hlavou. Ilka si pamätá hlavne druhú polovicu 50. rokov. Nepamätá si už suché leto 1946. Žiadnu úrodu hneď po vojne. Všetko sa muselo doviesť. Nepamätá si, ako muži odišli dobrovoľne do uránových baní v Jáchymove. Niektorí si doviezli dokonca tehly zo zbúraných domov. Niektorí rakovinu. Väčšina koruny. A potom prišla mena peňazí v 52. A z každých 50 mali zrazu len jednu. Skupinové lúčenie pôsobí ako folklórne vystúpenie. Ako sa máme k sebe správať, ako sa nemáme posudzovať a porovnávať. A po ulici prechádzali tí istí Rómovia ako vždy. Malo to rytmus, ako keď sa odriekávajú vinše. S Ilkou sme sa doteraz lúčievali spontánnejšie. Žiadne aby sme sa, aby ste a aby sme. No pár metrov má predsa ide odprevadiť a povie mi, že ten mobil si asi zruší. Zas tu niekto je. Sedí pri peci. Vyzerá ako sused Rómeo, je tmavší a väčší, má fúzy. Tento muž je nadrozmerný a vyzerá ako Róm. Keby sa Ilka po svojej kuchyni nepohybovala úplne normálne, bála by som sa. Tohto Jana,
ľudového umelca, čo vybíja valašky, vyrába valašské opasky, črpáky a všetky tie folklórne rekvizity. Ilkin kolega. Jano je otrávený. Prišiel si kúpiť 10 litrov žinčice, lenže Bača niečo doplietol. Jano dostáva aspoň kompenzačnú od Ilky, 2 litre. To sa v ňom stratí na 3 dúšky. Zobudí sa, vleje do seba žinčicu vo fľaši od Coca-Coli a začne rozmýšľať nad raňajkami. Pred chvíľou som videla nad Ilkiným domom pri potoku rómsku rodinku. Do plastových fliaž naberali vodu. Naberal muž, žena sedela na brehu v obtiahnutom tričku z čiernej čipky a pod ňou neonovo zelená podprsenka. Okolo 3 malé deti. To radšej teraz nebudem spomínať. Téma sa iste otvorí aj sama. Jano je z Hronca. Z Hronca? Moja stará mama pochádza zo Srblia. Konverzačne sa priblížim Janovi, osmelím sa, ale to len preto, že ja sedím pod oknom, kým on na druhom konci kuchyne. Do Osrblia sa dá dostať len cez Hronec a potom už nikam. Stratiť sa v lesoch za tromi vodami, na poľane, živiť sa čučoriedkami a lesnou zverou. Ilka povie, že krajania. Zžívam sa s myšlienkou, že som s Janom krajanka. Ja a Jano. Z jedného kraja. Ako sa moja stará mama volala? Kobeľová. S takým menom sa nestretol. Vo Srblí sú iné mená. Švarcbacherovci napríklad. Áno, mamina krstná mama, preruším ho. Pamätám si možno 2 návštevy. Ale to bolo naposledy pred 10 rokmi, asi na hroboch. Mama mojej babky sa narodila ako Mojžišová, Mária. Jej muž zomrel skôr, hrob sme naposledy nenašli. V Hronci sa ľudovým remeslám venuje okrem Jana jeden človek a vo Srblí nikto. Tam nemajú kroj. Osrbľania sú osadníci. Je to nová osada. Sú to Nemci, ktorých si priviezli Koburgovci. Ťažili drevo pre hámor v Hronci. Najbližšie kroje sú v Čiernom Balogu, pravdepodobne ešte ďalej. Vysoká pec bola aj vo Srblí pri troch vodách. Uhlie a drevo. To všetko Jano vie. Ja neviem o Osrblí skoro nič. Nikdy som sa nepozastavila nad tým, či vo Srblí boli kroje. A ak áno, tak aké. Prababka Kobeľová, ktorú nezažila už ani moja mama, nemala na fotke s Gizelou a Vilmou vyšívané šaty. Bola to čierna blúzka a čierna sukňa. Dedinský odev, ale nie vyšívaný kroj. Na fotke musela mať pred 50-kou, možno 40, ale vyzerá na 80. Stará baba celý život. Starý otec bol sirota. Mamin starý otec zo Srblia, toho si ešte pamätala a starka neznášala, keď prišiel do Bystrice. Legenda je, že jeho mama, údajne krásne dievča, ako to už v legendách býva, pracovala u muža, ktorý mal továreň. Porodila a zomrela. Mohlo to byť koncom 19. storočia. A rómska téma je tu. Prezident povedal, že ak sa budú mať dobré Rómovia, budeme sa mať dobré aj my. Veľké rozhorčenie. To predsa nejde. Už teraz sa majú Rómovia dobre, kým oni nie. Nevedia nájsť žiadny kľúč k pointe tejto myšlienky a ja neskúšam nič. Nechcem sa hádať s obrovským Janom. Viem, čo by mi odpovedal. Nebudú robiť, budú kradnúť a robiť si deti predávky. My tu s nimi žijeme. Ale my tu s nimi žijeme, viete? Dozviem sa znovu niečo nové o vyhorenej osade na Šumiaci pred tým, ako sa presťahovali do Unimobuniek a rozpredali tie poschodové postele. Mali dočasné bývanie v bývalej družine, ktoré kompletne zničili. Dedinčania ničomu nerozumeli, netušili, že sa to vôbec dá v takom krátkom čase. Detaily nevieme. S Rómami sa jednoducho nedá. Videla som za Breznom dom hrôzy? Videla. Aj teraz. Je to známy pojem, pretože ho vidno od cesty. Z Rút 66. Moje obľúbené Halny a Bujakovo. Trojposchodová alebo štvorposchodová bytovka bez okien. V dierach sedia ženy, obézne tela vo farebných veciach. Na zastávke vystúpila jedna Rómka v bielom tričku s nápisom Gucci, Dolce & Gabbana alebo Moschino. V okolí sú už celé roky nepredajné domy. Domy s nulovou hodnotou. A to je všade, kde sa prisťahujú Rómovia. Buď s nimi žiješ, alebo nemôžeš odísť. Jano mi všetko vysvetlí. Ale my tu s nimi žijeme, viete? Viem. A oni tu žijú s vami. Podľa toho, čo Jano hovorí, by Ilkin dom nemal mať žiadnu hodnotu, alebo minimálnu. Musí to byť určujúci pocit. Pre ňu už nie. Pre mladších iste. Nemôcť sa presťahovať, predať a kúpiť si bývanie inde. Napríklad tento vytrápený dom, ktorý postavila. Nevyhorel dom, vyhorela ona.
kedy príde rezignácia. V 40-ke, 50-ke. Aj v Hronci sú Rómovia, samozrejme. A bohužiaľ, doplňa Jano. V Hronci bola prvá zlievareň, potom smaltovňa. Domy, kde bývali za komunistov Rómovia. Po revolúcii to získal nejaký lekár, Rómom kúpil iné domy v dedine a okolí. Ale osrblania, hovorí Jano, osrblania sú hrdí páni. Nemajú v dedine ani jedného cigáňa. Raz sa tam prisťahovala jedna cigánska rodina, ale zakrátko vyhorela a odvtedy nič. Náhodou pýtam sa, nie, nepýtam sa, konštatujem, to si uvedomím až potom. Náhodou. Jano nadväzuje na môj ironický tón. Možno pec sa chytila. Cigaretu neuhasili, povie ešte niečo, slovesa na konci. Ako na hore hroní, znie to ako ľudová pieseň. Náhodou, náhodou. V tom momente sa neviem prikloniť k inej možnosti ako k takej, že rodina bola vypálená. Hoci na to nemám žiadne argumenty, tu sa to veľmi dobre vie. Prisťahujú sa prví, o niekoľko rokov je v dedine osada a o čosi neskôr môže byť Rómov plná dedina.

použiť ako obvinenie, lenže legendy sa šíria a ja ich zapisujem. V kontexte. Medzičasom už Jano sedí pri mne. Ilka nám robí kávu a Jano by si dal, ale len ak má instantnú, pretože on inú piť nebude. Obzerám si ho. Nikdy som nikoho takého zblízka nevidela. Je tmavší ako Róm. Na spánkoch má čierne fľaky. Na iných miestach tiež. Nechty hrubé a skrútené. Farba zožltnutej kosti. Niekde modrofialové. A fúzy. Fúzy musia byť. Veľké fúzy na širokej tvári. Rozmery sú pre Jana výhoda. Myslíte, že je niekto, kto by mne zabránil prejsť? Potomok 5. rímskej légie. Ilka vyhodí Jana zo stoličky a ponúkne mu inú. Chce sedieť medzi nami. Smeje sa a ďakuje, že jej vyhrial miesto. Možno to robí kvôli mne, lebo vyzerám zdesene. Možno si pamätá, ako som sa minule zľakla Rómea od susedov. Vytiahne spod obrusa papier zaplnený štvorveršiami a začne čítať. Teraz už viem, prečo chcela sedieť na Janovej stoličke. Psychologička napísala básne, dala ich Ilke. Ja tiež píšem básne. To Ilka veľmi dobre vie. Všetci sme tu tak trochu umelci. Nepýta sa, či to chceme počuť. Navyše, Ilka je predsa herečka. Je zvyknutá vystupovať pred nepripraveným publikom, rozprávať v rímoch a vyzerať pritom úplne normálne. Tieto štvorveršia sa totiž rímujú. Psychologička básni o tom, ako sa nedobrovoľne ocitla na dôchodku a išla do Čiech strážiť vnúčatá. Pijeme s Janom z hronca Nesku. Jem na striedačku čipsy, hrášok a čokoládové keksy. To zistím až po pár slohách. Šialená kombinácia. V bizarných situáciách ožívam. Jano drží. Tvári sa úplne normálne. Ja tiež. Len z iných dôvodov. Pre mňa je psychologička dôležitá. Zaujíma ma. Pozorujem Jana. Rozmýšľam, že takto si vlastne asi predstavujú Pražáci Slovákov. Napríklad môj priateľ, pán Sherry, spisovateľ a prekladateľ z francúzštiny, určite. A to je vlastne len domestifikovaný Pražák. V skutočnosti je to chlapec z Moravy. Jano by mohol byť prototyp. Jano z Hronca. Jeden z troch Slovákov, ktorí vedia vybíjať valašky. Moje reportérske šťastie v reportáži o vyšívaní. O mojej vykorenenosti. Mám ísť von, spievajú cigáni. Idú dole ulicou, ale nakoniec prídeme na to, že si len púšťajú hudbu z mobilov. Rompop mizne v osade. Niekedy chodia celé skupiny, spievajú a hrajú. To môže byť pekné, nie? Nie. Príliš pritom revú a to sa Ilke nepáči. Tento typ živelnosti jej nie je blízky. Nepáči, bodka. Keď som prišla, v centre dediny som počula spev. Mužský horehronský zborový spev na plné hrdlo. Dosť sa to ozývalo, lebo horehronský viac hlas sa má v prvom rade ozývať dolinami. Nakoniec som objavila zdroj. Samozrejme, v krčme. Chlopy. Žalostné pohľady nad panákmi. Ako by ich niekto nútil obracať ich do seba. A oni nechcú. A oni nechcú. Ale musia.

Zadník mám skoro hotový. Chýba už len jeden pás. Na jednom mieste som urobila príliš veľkú medzeru. Čakala som, že mi to Ilka pripomenie. Na čo ideme teraz? Hlavnú časť, veľké kvety. Priniesla som si ten obväz? Nie. Už som na to nemyslela, aj keď mi to Ilka vysvetlila cez telefón. Obväz je dobrý podklad. Ale nie ten elastický. Existuje aj pevný, akoby škrobený. Poradíme si aj bez neho. Obkresľujem kvetinový vzor na priesvitný vlizelín, potom to ešte podložíme pevným kanafasom a navrch nylonový tyl. Zabudla som aj čipku. Tá moja bola aj tak zlá, málo pevná. Toto nebude na ostro. Bude to cvičný pás. Hneď mi to určite nepôjde. Možno, že to celé robím len preto, lebo sa mi páči tá krajčírska lexika v texte. Kedy ešte použijem tieto slová? Vyberáme farby, aké len chceme, čo Ilka zdôrazňuje. Mám vyšívať len s takými farbami, ktoré sa mi páčia. Len nie modrou. Môžem aj modrou, ale len tie malé kvety pomedzi. Také u nás rastú. Na čepci predstavujú veniec. Malé modré sú nezábudky. Veľké modré v tomto kraji nie sú. Pozerám si iné čepce, ktoré má bokom.

Prevažujú červená, bordová a ružová, ale inak je tam všetko. Na jednom čepci je každý kvet inou farbou a jeden z nich je dokonca modrý, ale celý čepiec do modra to nie, to je nepredstaviteľné. Tak aspoň k nejakým hraniciam sme sa dopracovali, aspoň na teraz. Ilka zošije tri vrstvy, tri látky a vyšívame. Mlčíme, počúvame dážď, pravidelné horské prehánky, rovnaké 80 rokov. 80 rokov na jednom mieste nikdy neuchopím. Ja patrím do civilizácie, ktorá je v pohybe. Ale my tu s nimi žijeme.

a dni sú dlhé. Odchádzam neskoro. Po poslednej búrke, ale stále je čas na prechádzku vyľudnenou dedinou a okolím. Rozvibrované, nabité potoky sa nepodriaďujú. Ja tiež nie, ani oblaky. Vrstvy oranžovej pary, ani tie nie. Tma nemá kam zosadnúť. Teraz je náš čas. Noc musí počkať. Prechádzam okolo posledného domu pod kopcom. Býva v ňom včelár, ktorému Ilka s nevestou hovoria Maďar. Prišiel z juhu, tak ako ho majú volať? Maďarov dom je prázdny. Pohovka, televízia a biele steny. Centrálne svetlo zhora a modrá televízna žiara zo spodu. Nedá sa nenahliadnúť do pravouhlého, vystierkovaného priestoru. Obstavať sa a ocitnúť sa vo vlastnom personalizovanom pekle na mieru. Dúfam, že sa strácam vo večernom opare, pretože sa pozerá z okna. Dlho. Kde sa tá žena vzala? Som cigánka, alebo nie som? Je Maďar, alebo nie je? Prečo schádzam z lesa potokom? Som človek alebo duch z tamtoho opusteného domu? Zostúpim na zem, až keď spustí cvrček. Výjde mesiac a v dedine zapnú lampy. Topánky mám okamžite mokré a veľké ružové kvety sa menia na fialové, potom na modré a nakoniec ich zahltne noc. Pri umelom osvetlení s farbami opatrne. V noci sú farby iné a ak si ich nepripravíš cez deň, ráno musíš párať, varuje Ilka. Od minulej noci viem, že treba začínať večer a pokračovať ráno, nájsť si svoje rituály. Dnes sa nám stalo, že niečo povedala za mňa. Prišlo to. Stáva sa to s ľuďmi, s ktorými sa dá spoločne mlčať. Myšlienky sa prepoja. Prekresľovala som vzor a myslela na to, že prípravné práce majú špecifický zmysel. Treba ich oddeliť. Vyhradiť im zvláštny rituálny čas. A Ilka nadviazala, že v nedeľu po obede. Túto prípravu by bolo dobré si robievať v nedeľu popoludní, keď je najväčší pokoj, omša odkrútená, obed zjedený, riady umyté. Ten predchádzajúci čepiec sa volal Čipkavec. Ilka si spomenula, konečne sme sa k nemu dostali. Jej mama ho ešte mala. Keď si ho pamätá, musel pretrvať ešte do druhej svetovej. Na jej svadobnej fotografii z konca 50. rokov už je ten, ktorý sa učím. Možno boli chvíľu obidva paralelne. Ilka mi vysvetľuje, ako vyzeral, vyťahuje knihy a hľadáme niečo, hoci čo, aby som si mohla urobiť presnejšiu predstavu. Zisťujem, že Čipkavec bol úplne iný ako dnešný. Popreťahované farebné nite, ale žiadna výšivka, žiadne tieňované ruže a retiaska. Čipkavec sa robil z kúpenej paličkovanej čipky. Ten trh na Červenej skale býval v jeseni. Tam si zabezpečili všetko potrebné na celý rok. Od čipky cez riad až po zvieratá. Tie boli na konci. Až pri odbočke na Muráň. Nákup raz za rok. To Ilka ešte zažila. Kto vie, aký mal tvar? Nezdá sa, že by to bola pre Ilku téma. Ju to vlastne vôbec nezaujíma. Niekoľkokrát som sa jej na to pýtala, ale pre ňu nie je dôležité, aký kroj bol predtým. Ona nosí tento ovláda. Čipkavec je minulosť. Tradícia sa začína v 50. Kroj je v Ilkinom vnímaní živá kultúra. Treba pokračovať v tom, čo existuje. Ostatné nech ostane stratené. Čipky predávali obchodníci, ktorí ich skúpili po baníckych dedinách. Ženy zo Šumiaca a možno aj z Telgártu a Vernára potom už len po vytvorenom vzore prevliekli zo pár farebných nití. A tie kroje sú dnes strašne dokatované, povedala mi raz jedna pani, čo ich zbiera. Ako tomu mám rozumieť, že dokatované? Sprznené, znásilnené, zneúctené, zmrzačené, zničené, zhumpľované, pokazené, splundrované, spanghartené a zbastardené, zopsuté, dobabrané, spackané a dokaličené? Rozprávame sa o tých materiáloch, farebnosti, bižutérii. Začalo sa to tými Amerikáncami a potom sa už používalo, čo bolo k dispozícii. V minulosti na porúdzi. A boli to pyžamovina, gáza, závoj, tyl, lacet, flitre. A v 60. keď sa začali nosiť minisukne, skrátili sa aj riapkané sukne na kroji. Sukne z pyžamoviny boli nad kolená. A helpa dnes úplne ušla do ružovej, pôvodne červené kroje. Ako tomu mám rozumieť? Ak sú kroje živá kultúra, čo sa v nich odráža?
V tých flitroch, ružových a tyrkysových čipkách predkávaných striebornými a zlatými niťami. Pred revolúciou televízne estrády, po revolúcii shows. Kroje sa dnes používajú predovšetkým vo folklórnych súboroch na vystúpenia a nie na bežné nosenie. Všetci sa chcú podobať na najlepších, na sľuk a na lúčnicu, na ich štylizované kroje prispôsobené predstaveniam. Musia byť funkčné, ľahko sa prezliekať. Tanečný kostým, nie odev. Javisko znesie ešte viac farieb aj lesku. Pôvodný čepiec ma nikto nenaučí. Ale ktorý je pôvodný? Ten pred 89. alebo predvojnový? Alebo z 30. rokov, pred tým, ako postavili železnicu a natiahli vodovod, pred hospodárskou krízou a vysťahovalectvom do Ameriky, alebo pred prvou svetovou? Pred koncom storočia, keď vyhorel Šumiac? Pred zrušením nevoľníctva sa zdobiť nemohlo. Tam sa to zrejme končí. Mám sa naučiť aj paličkovať? Nájsť si svoju paličkárku? Dať pri rekonštrukcii väčší priestor renesančnej prestavbe alebo barokovej? Mňa zaujíma Ilka. Moje hranice bude vytvárať ona.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Čítala Barbora Chlebcová. Dramaturgia Zuzana Belková. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 24. septembra 1834 sa uskutočnil prvý národný výstup na Kriváň, ktorý zorganizoval Gašpar Fejér Patáky Belopotocký. Kriváň ako národný vrch a symbol našej krajiny vám predstavíme z rôznych uhlov pohľadu. Reč bude o banickej histórii, o národných vychádzkach, o prírode i nebezpečenstve, o tom, čo je na Kriváni zaujímavé pre horolezcov a vypočujete si aj niekoľko legend, ktoré sa ku Kriváňu viažu.

0: Pri tejto téme nemôžem byť neosobná. Celé roky som sa naň pozerala z detskej izby, teraz ho vidím z kuchyne. Teším sa, keď ho nezakrývajú mraky, pozorujem na ňom odlesk vychádzajúceho slnka, aj mäkké svetlo západu. Zisťujem, či je zasnežený, v júni odhadujem, či už hore niečo kvitne. Poznám ho s čiapočkou oblakov i so širákom hustej hmly. Blízky, že by som ho z Liptova dosiahla rukou i rozmazaný letnou horúčavou. Je môj. Je náš.
1: Kriváň, symbol Slovenska.
0: Príbehy tohto vysokotatranského končiara vám ponúka Silvia Hofmanová.
2: Cez naše pohorie prelietal anjel, ktorý bol očarený jeho krásou. Taký bol nadšený, že nechtiac zavadil krídlom o jeden z končiarov. Tento vrchol naklonil, ale jeho krásu umocnil. Bol to Kriváň, takže ten anjel, ktorého stále vidíme, že prelietava ponad naše horstvo, si tak môžeme predstavovať s nejakým prianím, že naše kroky bude strážiť.
0: Ivan Bubelíny z Liptovského Mikuláša je už dlhé roky členom organizačného výboru Národného výstupu na Kriváň.
3: Kriváň svojou výškou 2494 metrov, aj nejaké drobné, dominuje v západnej časti Vysokých Tatier a je naklonený do Liptovskej kotliny. Určite prvými návštevníkmi jeho svahov boli pastieri z prilahlých obcí, pribyli na Važet, východná Štrba. Po nich nasledovali baníci v 14. storočí, ktorí tu 3 storočia ťažili vzácne kovy, zlato, antimón a cín. Zásluhou týchto boli upravené svahy Kriváňa aj chodníkmi a samotnými vozovými cestami.
0: Takže sme zatiaľ spomenuli pastierov, spomenuli sme baníkov. Skúsme spomenúť aj turistov, hoci vtedy sa ešte nevolali asi turisti.
3: Prvý zaznamenaný výstup na vrchol Kriváňa bol v súvislosti s baňami. To usutočnil 4. augusta 1773 spišsko-novohorský ivanecký kňaz a banský podnikateľ a generálok Jonas Andrej Cirbes z príležitosti inšpektnej cesty bani.
0: Išiel teda skontrolovať, ako baníci pracujú, ako to v tých baniach vyzerá a jednoducho si odskočil ešte na vrchol.
3: Potom druhý zaznamenaný oficiálny výstup podnikol 17. júla 1788 Karol Brixen, nadporúčik a kartograf, spolu so svojím stoličným inžinierom a dvoma vojakmi a niekoľkými sprievodcami, polovníkmi. Vystupovali nocou a ráno 5. už boli na vrchole Kriváňa. Pri obliadke objavili jeden hrniec hlinený, na ktorom boli vyrité mená jeho predchodcov a on sa k tomu pridal, tiež vyril svoje meno s dátumom výstupu.
0: Hrniec bol vlastne prvou vrcholovou knihou?
3: Dá sa to tak povedať a boli to lovci kamzíkov údajne, ktorí tam verili svoje meno.

0: S Ivetou Bohušovou z Tatranského vydavateľstva sedíme teraz nad knihou o štítoch Vysokých Tatier a nalistovali sme si kapitolu o Kriváni. Záluzk na Kriváň si robili aj korunované hlavy. Panovníci mali samozrejme čas na takéto pánske huncúctvo, akým vtedy asi turistika bola. Nie všetkým sa ich plány podarilo splniť.
1: Vieme, že v roku 1806 mienil vystúpiť na Kriváň arcikniežia Jozef Habsburg. Chcel tak spraviť v rámci inšpekcie severných hraníc Uhorska. No nestalo sa tak, ale postavená koliba pod Krivánskej Polane a cesta upravená dobre slúžila ďalším a ďalším turistom. Takže osoch z toho bol. Na Kriváň ale vystúpil napríklad saský král Fridrich August II. Bolo to v roku 1840. Bol veľmi náruživý cestovateľ, botanik nadšený a mineralog. A na jeho pamiatku nechal správca hradockého lesného eráru podľa vlastnej skice postaviť štvorbokú liatinovú pyramídu, na ktorej bol nemecký, latinský a maďarský text so znakom Saska a pozlátená kráľovská koruna. Tento veľký obelisk tam stál, vážil okolo 850 kg. Vieme aj, že po nejakých 16 rokoch sa uvoľnila jedna z dosiek pri zásahu bleskom. Ďalšiu existenciu alebo osud pamätníka môžeme len odhadovať, pretože nevieme, či nejakí neprajníci kvôli velebeniu saského národa, maďarského, nemeckého ho zničili, alebo ozaj neodolával prírodným a poveternostným podmienkam. Vieme, že na vrchole v súčasnosti nie je, ale kto by chcel vidieť, ako vyzeral tento pamätník s pôdorysom 1x1 meter, tak replika je v múzeu v Poprade.

0: predstavách Slovákov bol Kriváň vždy symbolom slobody. A to hlavne v časoch poroby, sociálnej neistoty a národnej neslobody. Kriváň sa stával miestom schôdzok slovenských rodoľubov a národných buditeľov. Prvým takým dôkazom zaznamenaným bol výstup Gašpara Feherpataky Belopotockého, mikulášského knihára a vlastenca. Vystúpil na Kriváň 4. septembra v roku 1835 s vodcom, ktorý šiel bosý, a šiestimi druhmi. Údajne v krpcoch boli obutí. Na Kriváni sa pohostili slovenským jedlom, oštiepkom a chlebom a zapili dobrým vínom. Ďalej zaznamenané, že spievali tam národné piesne. Hej, len vždy veselo, cic, kozy, kozina a Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra.
1: Na vrchol Kriváne sme vystupovali z jedné ohromné skály na druhou kráčejíce a skákajíce. Čím dále sme šli, tým bylo strmnejí a příkřejí, takže se opäť dva z našich spolucestovníků ke studničce pod štít navrátili. My pak šesti odhodlane dále se ubírali, pořád výše a výše se drápajíce. Čtvermo lezouce zpátky sme se klouzali, ačkoliv sme niekteří v krpcech obuti byli a náš průvočí boso stoupal. V kapcech by se nejsnadněji na vrchol Kriváně vystupovat i mohlo, nebo i v krpcech, i v botách pořád se noha dolů klouže, což vstupujícího vzhůru velice unavuje. Museli jsme obkračovat i veliké skály ponad strašné srázy a stermíny, do nichž hozené kameny teprve pohodné chvíli na mnoho kusů rozrazivše se dolů spadli. Unavení a upotení, prácně sice, ale šťastně, jsme o 12. hodině na vrchol Kriváně se dostali.
2: Anton Marec pozná Vysoké Tatry z rôznych uhlov pohľadu. Ako nosič, ako chatár, ako záchranár, aj ako podnikateľ v cestovnom ruchu. Typický životopis pre človeka, ktorý žije vo Vysokých Tatrách. Ale navyše, pán Marec, vy poznáte Vysoké Tatry aj z pohľadu legend a povestí. Napísali ste niekoľko knižiek na túto tému. Ja sa ale budem pýtať na Kriváň.
3: No je to národný vrch, je to legendárny vrch, ale tie povesti sú späté s charakterom tejto hory. Tie, ktoré sa viažú na tú banskú činnosť, vždycky hovoria o tom, že niekto sa toho bohatstva chcel zmocniť. A teda buď dodržal pravidlá, ktoré tam platili, a základné pravidlo bolo, že teda človek by mal poznať mieru, alebo toto pravidlo nepoznal. No a podľa toho bol buď teda primerane odmenený, alebo zatratený. Zatratený v tom zmysle, že niekedy ten priestor, tá jaskyňa, štôlňa, do ktorej ho nejaká nadprirodzená bytosť zaviedla, tak sa prepadla, sa zavalila alebo zatopila. Pretože ten človek začal tam chmatať, začal byť príliš lakomý, tak bol potrestaný. A naopak zase ľudia, ktorí už svojim založením boli takí skromní, takí opatrnejší, tak boli bohato odmenení. O tomto najčastejšie hovoria tieto povesti.

0: Na túru sa vyberáme v skupinke a je s nami aj strážca prírody správy Tatranského národného parku Mikuláš Tajboš.
1: No, nachádzame sa nad Palovou Polanou. Pred nami je celá časť centrálnych nízkych Tatier, Ďumbier a vidno až po Kráľovú holu.
0: Ten vysielač sa tam jasne rysuje. No a keď sa pozrieme z druhej strany, tak vidíme Kriváň, aj keď možno takto by nikto nehádal, že to je Kriváň.
1: Ale už tým, že je tam menší hrb Malý Kriváň, miestni určite nezaváhajú. Potom ďalšia vec je taká veľmi zaujímavá. Sme v podstate uprostred holín, ktoré vznikli po veľkej kalamite. Kalamita odkryla 300 rokov staré banské cesty. Kolega má zmapovaných vyše 200 štvolní a nachádzame sa pod Kramcovou cestou. Kramcová preto, lebo viedla popri Kramcoch a Kramce sú banské domčeky postavené z kameňov, drevom len prekryté. A historicky táto oblasť sa volá Kramce.
0: Myslíš si, že v teréne ešte niečo po tých domčekoch zostalo, alebo už len naozaj odborník si povie, aha, tu stál domček a obyčajný človek len zakopne o kameň?
1: No je tak, že blízko cesty sú malé plošinky so zvyškami múrov. Múry v podstate tvoria ukladané skaly.
0: Miky, upozorňuješ na taký zalesnený kopček, no stále je to vyššie, ako sme my samozrejme.
1: Krivanská kopa. K nej viac menej šikmo pretinajúc prstevnice vedie bývalá Maximiliánova banská cesta.
0: Banická história Kriváňa je pre väčšinu turistov tajomná a neznáma. Vieme, kto vôbec tu začal niečo hľadať pod zemou?
1: Sú aj historické záznamy, ale väčšinou súvisia s objavovaním už objaveného. To znamená, banská história je veľmi stará, s tým, že zhruba v 14. storočí určite baníci z Hýb z kráľovského mesta, ktorí už výrazným spôsobom kútali v Bodskej doline v Janskej. Následne potom ich diela, keby neboli nejakým spôsobom výnosné, boli opustené a po storočiach boli znovu objavené a už v podstate nie za zlatom, ale výraznejším spôsobom sa komerčne ťažil antimonit. Maximilián vlastne uvoľnil z podanstva ľudí do tejto banickej činnosti.
0: Takže baník nebol podaný?
1: Nie.
0: To znamená, že Maximiliánova cesta, o ktorej sme teda hovorili, vznikla neskôr ako tie prvé bane?
1: Vlastne urobil dobré sprístupnenie ku starým baniam a následne potom pokračoval do priehyby Krivanskej, kde sú nové banské diela.
0: Škriabeme sa hore a už sme sa dostali nad Kosodrevinu, hoci ešte ostrovčeky Kosodreviny sú aj nad nami. Teraz si už viem predstaviť, ako sa pozeráme na tú Maximiliánovu cestu, že tadiaľ chodili kone aj s vozíkmi, lebo pekne ide cikcak, teda serpentínkami stúpa po váhu, ale aj tak mali tie kone čo robiť.
1: Určite, a zaujímavé to, že ide úplne rovnomerným stúpaním. Keby sme to merali sklonomerom, tak v podstate stále rovnaký sklon a vyústiuje za Krivanskou kopou.
0: Už máme samozrejme výhľady celkom pekné, aj na jednu, aj na druhú stranu. Miky, prečo sme tu zastali? Kvôli tým výhľadom?
1: Aj kvôli výhľadom, aj preto, že je tu príjemné miesto na zastavenie sa. Je tu rovinka a do tejto rovinky starí hospodári, baníci naviedli vlastne Kramcovú cestu, ktorú sme videli dole pod Pavlovou Polanou.
0: Cesta. Tak v teréne ja nevidím veľmi jej zvyšky. Musím ti len veriť.
1: Miestami viac viditeľné, miestami menej. Miestami vidno aj zárez, ale najlepšie je to vidno podľa toho, ako sa mení vegetácia. Výrazným spôsobom ju obrastá vres.
0: Tuto prichádza k chodníku?
1: Prichádza priamo do chodníka a teleso chodníka je vlastne v bývalej ceste.
0: Pôjdeme teraz ďalej už po ceste, kde naozaj chodili kone.
1: Kone s vozíkmi. Je to zároveň aj miesto, ktoré má pekné výhľady, predovšetkým na východ. Pozeráme sa do Vážeckej doliny, vzadu je dolina suchej vody, kuli sú na horizonte, uzatvára Soliskový hrebeň.
0: Kráčame ďalej. Tu tá banská cesta trošku odbočuje z chodníka, predsa len chodník ide priamo a cesta musela robiť nejaké tie serpentínky. Tak som zvedavá, ja sa vyberiem po nej, že či sa aj vráti na chodník. A tu je to celkom zreteľné, musím povedať, ani to nezarástlo, sme už nad Kosodrevinou. Je to pekný zárez v teréne, široký 1 meter asi, zatáča sa to, áno, bude to smerovať k chodníku, ale aj tak je to dosť prudké stúpanie. Je to zvláštny pocit, keď si človek uvedomí, že kráča po miestach, kadiaľ kedysi chodili vozíky naložené rudou. Naozaj tá cesta sa vrátila na chodník. Prechádzame popri skalách, už je tu súťovisko pod Malým Kriváňom. Keby si ma na to nebol Miky upozornil, tak si to asi ani nevšimnem, pretože je to úplne zavalené, ale vchod do tej bane, začiatok je naskladaný z kameňov a pozornému oku to naozaj nemôže uniknúť.
1: Nachádzame sa pod Malým Kriváňom, stále sme ešte v telese starej banskej cesty. Dokladom toho sú aj bane, ktoré sa nachádzajú po jej pravej strane. Bolo tu 10 štôlní razených, ktoré v druhej polovičke 18. storočia prevádzkoval Novovesky Richtar Palcman. Nazývali sa aj Palcmanové bane.
0: Pod chodníkom je teraska. Teraz tam už nie je nič, teda samozrejme skaly, lišajníky, trávy, ale kedysi tam bolo dielo ľudských rúk.
1: Určite je to cítiť. Jednak je to neprirodzená plošina, ktorá je takmer vodorovná teda, a spôsob zarastenia vegetáciou je úplne iný ako v tesnom okolí. Bol tam v minulosti banský murovaný domček. Druhá vec je aj tá, že nachádza sa asi 10 metrov od otvoru do štôlne. Domčeky boli budované zo skal, takzvané krámce, stretali sme sa s krámcovou cestou, tak nezachovali sa a takmer ich vôbec nevidno kvôli tomu, že ak sa zrútili steny, tak vlastne obohatili okolitú sutinu. Ten múr v podstate splínul s okolitou suťou.
0: Takže už naozaj nič z toho nevidíme, len keď ideme s niekým, kto vie, že to tu niekedy stálo. Trošička sme sa len dostali pod chodník, ale naozaj len pár metrov. Vlastne stále ako keby sme stáli na chodníku, respektíve na starej banskej ceste. A opäť sa pozeráme na jednu priehlbinku. Opäť to vyzerá len ako súčasť úbočia malého kriváňa, ale nie je to tak.
1: Keď sa človek zastaví a zahlbí do toho, tak vidí tu na neprirodzený relief. Je to malá Terézia, ktorú v druhej polovičke 18. storočia práve vyrúbal Palcman a slúžila na odvodnenie pôvodných 7 starších štôlní. Má charakter odvodňovacej a dedičnej štôlne, pretože dlhodobo bola prehlbovaná, rúbaná. Údajne má asi 50 metrov.
0: No a dostali sme sa na koniec tej starej vozovej cesty, aj keď človek stále žasne, ako to ďalto mohli prejsť kone s vozíkom.
1: Vidíme malú plošinku, oproti tým, ktoré sme prechádzali, je to najväčšia. Plošinka so zachovalou časťou steny krámca dokumentuje tú pôvodnosť aj to, že je z časti zasypaná súťoviskom padajúcim z malého kriváňa. A druhá dôležitá vec je tento zemepisník mapovitý.
0: To zase hovoríme o lišajníku.
1: Rastie veľmi, veľmi pomaly. To, že rastie v tejto stene, dokumentuje niekoľko storočnú históriu tohoto múrika.
0: Okolo idúci možno zapochybuje, či to tam nenastávali nejakí horolezci alebo nejakí, ktorí tu chceli nebodaj bivakovať, čo sa nesmie samozrejme vo Vysokých Tatrách ako v Národnom parku. Ale tak teda toto nastávali oveľa starší horolezci.
1: Určite. Nachádzame sa asi 20 metrov od najväčšej štôlne Terézia. V podstate cesta končila v jej tesnej blízkosti.
0: Vieme odhadnúť, že koľko výškových metrov je to asi od vrchu kriváňa?
1: Ak má kriváň 2496, tak je to asi 400 metrov pod vrchom kriváňa.
0: Máme naň pekný výhľad, teraz je tam už množstvo ľudí. A určite netušia, že táto priehlbinka vyplnená skalami a balvanmi, že to bola štôlňa, že tam sa niekedy baníci namáhali. Vieš si predstaviť, že by si tu takto pracoval? Pracuješ vo Vysokých Tatrách, samozrejme v prírode, ale toto bola iná robota.
1: Určite, a neviem, či mám nejakú fóbiu, ale ja určite nie. To by som robiť nechcel. Je to baňa, kde sa ťažil antimonit. A vlastne prežívala relatívne dlho. Dá sa povedať, že sa v nej ťažilo 300 rokov.
0: Hovoríme teda, že Terézia je zhruba tých 400 výškových metrov pod kriváňom, ale nebolo to posledné miesto, kde sa baníci snažili kde čo nájsť.
1: Dokumentujú to aj chodníky, ktoré vychádzajú práve od krámca ponad baňu Teréziu. Je tu viditeľná serpentína, ktorá pokračuje na malý kriváň. No a ťažilo sa povrchovo aj na malom, dokonca aj na veľkom kriváni.

0: Dnes je krývanie naozaj frekventovaným cieľom. Ráno bolo ešte výborné počasie, teraz sa trošička začína zaťahovať. Koľkýkrát ste v hore na krývaní?
1: Asi 7.
0: Pamätáte si ten prvýkrát?
1: Asi áno. Som začala s turistikou neskôr.
0: Nebolo to ťažké vtedy na prvýkrát?
1: Ten záver bol taký ťažší, hej, ale už som mala za sebou aj iné kopce, možno náročnejšie, tak nebolo to až také zlé. Tam je taký lezecký terén, členitý terén, skalnatý, treba tam liesť trošku.
0: Prečo vás ten krývaň láka znova a znova?
1: Teraz aj kvôli počasiu, lebo už vo Vysokých Tatrách vžla boh je sneh, krývanie na slnku, čiže celá cesta je na slniečku a žiadny sneh nebol po ceste, takže bolo to výborné.
0: Kedy ste vyrážali, o koľkej?
2: Asi okolo 9.
0: Z Trostudničie či zo Štrbského plesa?
2: Bielý Vach, zastávka, odtiaľ sme vychádzali.
0: A za koľko ste boli hore, stopovali ste si to?
2: 2,5 hodinky, 3 hodiny.
0: Takže slušne, kondícia asi dobrá.
2: Tak snažíme sa.
0: Ste spod Tatier alebo zo vzdialenejšieho okolia?
2: Východ, Košice a Prešov.
0: Prvýkrát na krývaní?
2: Chalani, hej, ja už asi tretíkrát.
0: Pamätáš si svoj prvý výstup, lebo na ten si človek zvykne pamätať?
2: Vlá hmla, boli sme radi, že ideme dole. Tešili sme sa na pekné výhľady, ale hore bolo mlieko. A pol hodinu na to, čo sme zišli, tak sa to všetko roztrhalo a až tedy bol výhľad, ale sme povedali, že hore už nejdeme.
0: A dnes?
2: Dnes je nádherné počasie, hore sa išlo parádne. Keď sme prišli hore, tak sa trošku rozfúkalo, zatiaľ stále fúka. Ale parádne počasie, no.

0: Pán Bubeliny, máme pred sebou knihu, ktorá prežila pol roka na vrchole Kriváňa. Je poriadne ošumelá, tie listy sú ochytané. Ja som si myslela, že je minimálne z 19. storočia, ale v tej výške 2494 metrov prežiť pol roka, tak to dá zabrať takej vrcholovej knihe.
1: Zhodou okolností môžem povedať, že ja som bol 2 týždne pred národným výstupom na Kriváň s rodinou na Kriváni. Bolo veľmi pekné počasie, nádherné. A už táto vrcholová kniha bola rozbitá, že už sa do nej nedalo písať. Tak môj švagor, ten vložil len taký lístok s nejakým prianím alebo s odkazom. Žiaľ, tento lístok som v tejto knihe už nenašiel, lebo keď som prišiel na národný výstup a videl som, že jednotlivé listy už boli medzi skalami roztratené, tak som pekne túto vrcholovú knihu zobral. Niektoré strany som musel vyžehliť, aby sa vôbec dali prečítať. A sú tu nádherné zápisky.
0: Pozrime sa na niektoré kuriózne odkazy.
1: Tu máme jeden zápis. Keď som bol v roku 1972 po prvý raz ako 11-ročný, povedal som si,
0: ťažko je to čitateľné,
1: že raz tu vyleziem aj so svojimi deťmi. Dnes, 21. júna 2003, sme tu boli všetci traja. Maroš, Matúš plus manželka. Huťan z Košíc. Kriváň je náš.
0: Vidím, že nielen píšu turisti, ale aj kreslia. Tu je nápis Z milosti živého Boha 13.30. To bolo 17. júla 2003. Zásnuby na Kriváni. Kvečo, Boltižiar a Eva Sirkovská. Kriváň zažil aj takúto významnú chvíľu. Teraz sme sa dostali na ďalšiu stranu, no táto vyzerá ako vypratá a vyžehlená.
1: Tu písal mladý chlapec nejaký. Ja som z Bratislavy. Som tu prvýkrát. Som unavený. Pre mňa to je veľký zážitok. Budem o tom hovoriť. Videl som dve plesá. Budem na to spomínať.
0: Jožko sa podpísal a písmo je naozaj možno druhácké, tretiacké. Čo ešte máme na ďalšej strane?
1: Tá ľudze mojo, už som sa tu vyceperil. Ander z Košic.
0: Že by sám Ander? Vyzerá to tak?
1: 21.7.2003. A vrcholom zápisu, ktorý potvrdil aj môj brat, básnik, že to je najvýstižnejší zápis, znie: Chce sa mi umřiť. Už padám únavou. Srdce mi buší, nebe mám nad hlavou. Teď zase dolu, to bude hrúza. Hneď mne opouští veškerá múza. Podpis a dopísané ďalšou účastníčkou. Mne taky, Kvieta Vítková.
0: Turisti napriek tomu, že sú unavení, tak majú aj zmysel pre humor.
1: To určite. A veľa zápiskov je takých. Dajte knihu aj dole, aby ste vedeli, či sme sa vrátili živí.

0: Kriváň je častým cieľom turistov a je to teda štít, tá výška je tiež úctyhodná. Majú tam záchranári veľa práce? Otázka pre riaditeľa Horskej záchrannej služby Jozefa Janigu.
1: V tejto lokalite máme naozaj veľmi veľa záchranných akcií, to najmä z toho dôvodu, že tých ľudí je relatívne veľa, keďže je to národný symbol. Na druhej strane ten Kriváň je prvým vysokým vrcholom masívu Vysokých Tatier, tak sa tam často mení počasie a to počasie mnohokrát vedie či už k zabludeniu alebo k rôznym stresovým situáciám.
0: V akých prípadoch najčastejšie zasahujete vy záchranári?
1: Tak väčšine prípadu ide o zranenia horných alebo dolných končatín na turistických chodníkoch. Sú to klasické úrazy, ktoré sú spojené s výkonom turistiky, najmä v horných partiách, kde ten chodník je obtiažnejší a často dochádza k rôznemu pošmyknutiu, zakopnutiu, čiže v podstate možno k takým banálnym príčinám, ale niekedy tie následky naozaj sú to ťažké zlomeniny a tým, že prístupnosť alebo vzdialenosť týchto partií od tej civilizácie je relatívne veľká, tak tieto záchranné akcie sú či už fyzicky alebo pri nasadení leteckej techniky niekedy veľmi náročné.
0: Zvyknete aj hľadať ľudí, teda zvyknú sa turisti aj strácať na samotnom vrchole, nie, ale cestou hore alebo dole?
1: Pokiaľ sa pohybujú po vyznačených chodníkoch, tak väčšine prípadov nie, ale samozrejme je tam množstvo bočných cestičiek, dokonca sú tam aj niektoré staré chodníky, už nie sú značkované, ale stále ich v teréne vidno, kde turisti radi odbočia. V zimnom období tých stôp, hlavne po Skalpinsu, je relatívne veľa, čiže naozaj tí ľudia tam často blúdia.
0: Pravda je taká, že podľa predpisov by ľudia v zime hore chodiť nemali, pretože platí zimná uzávera, napriek tomu chodia a teda tam musíte chodiť asi aj vy záchranári.
1: Čo sa týka zimy, tak najviac zásahov tam máme pri výkone skialpinizmu, ale mali sme tam rôzne aj zabludenia vysokorských turistov s horleckým vybavením, ktorí zišli z trasy a vlastne dostali sa do terénu, ktorý pre nich nie je schodný. To, čo je zaujímavé, že na tom Kriváni nie je až tak veľmi veľa horolezeckých zásahov, je tam skôr rôznych uviaznutí alebo zabludení v teréne alebo v hornej časti kosodreviny. Človek, keď zíde mimo chodníka, vôjde v zimnom období do kosodreviny a vlastne začne sa prepadávať v tom snehu, tak cez tú kosodrevinu sa prebojovať je naozaj niekedy umenie.
0: Stal sa už Kriváň pre niekoho aj osudovým, teda tragickým kopcom?
1: Každý vrchol v Tatrách má v úzovke ten svoj cintorín, čiže svoje obete. Ja si spomeniem na prípad skalpinistky, ktorá prepadla cez sneh do vodopádu v Krivánskom Žlabe, kde sa nakoniec utopila.

0: Jozef, si aj horolezcom. Aký je Kriváň z hľadiska horolezeckého? Chodí sa tam liesť?
1: Čo sa týka horolezeckého hľadiska, tak Kriváň v lete nie je veľmi zaujímavý, aj keď určite niektoré časti môžu mať svoje čaro aj v lete. Je to vyslovene kopec na zimné horolezectvo, má typický alpský charakter a je to jedno či sklonom, podmienkami alebo svojim prevýšením.
0: Kde sa tam teda chodí liesť v zime?
1: Najväčšou stenou, ktorá patrí aj medzi najväčšie steny vo Vysokých Tatrách, je to západná stena, ktorá má v podstate v prevýšení viac ako 1300 metrov. Začína atypicky ešte v lesnom poraste a končí vo výške skoro 2,5 tisíc metrov, čo je naozaj veľmi veľká, aj keď nie je veľmi exponovaná, ale má svoje čaro. Pri dobrých snehových podmienkách je to krásny alpský výstup. Ale to, čo horolezci najviac využívajú, tak sú tzv. Veže ramena Kriváňa, v podstate oblasť, ktorá spadá do Nevcerky a je to taký raj pre horolezcov, naozaj úžasné, kombinované, čiže mixové lezenie pre horolezcov, je to momentálne aj módny trend, keď to tak nazvem, čo sa týka horolezectva, čo je úžasná oblasť.
0: Čo to je to mixové lezenie?
1: Tak mixové lezenie je vlastne lezenie po zmiešanom teréne, či je skalno-trávnatom teréne pomocou horolezeckého výstroja, pomocou čakanov, je výrazne odlíšené od letného lezenia. Najmä tým, že človek má v ruke dva čakany, po anglicky je to dry tooling. Čo sa týka istenia a ostatných prvkov, je to v podstate to isté, čo v lete. Najvýraznejšia zmena je dva čakany a stúpacie železa.
0: Keď sa vrátime k tej vysokej západnej stene Kriváňa, prečo to nie je až také zaujímavé pre horolezcov?
1: Ten sklon tam nie je až taký veľmi veľký, je tam množstvo tráv, čiže tá stena iba pokiaľ obschne, chvíľku trvá, tie trávy sú šmiklavé. Dneska lesy využívajú skôr kolme až previsnuté terény, pevnú skalu. Kriváň ani tú pevnú skalu nemá v tejto oblasti a tých tráv je tam veľmi veľa spojených s hlinou, čiže nie je veľmi záživný výstup.

0: Teraz už okolo nás nešumia stromy, nehvízda vietor, ale šuští papier, pretože sa nachádzame v budove Slovenskej národnej knižnice v Martine, v kancelárii riaditeľa odboru správy aj výskumu pôvodných prameňov, docenta doktora Augustína Maťovčíka, doktora vied. Pán Maťovčík, keď sa povie Kriváň, Tatry, Štúrovcom by asi, keby tu sedeli spolu s nami, zasvietili oči. Prečo v tej polovičke 19. storočia národní buditelia upierali svoje zraky na naše najvyššie pohorie a špeciálne na Kriváň?
1: Bolo to v čase slovenského národného obrodenia, keď vyvíja sa osobitný vzťah k prírode, k národu, k ľudovej piesni a ďalším fenoménom, ktoré v tom čase rezonovali. Slovenská príroda, Vysoké Tatry, ale aj iné horstvá, boli v popredí záujmov, tak ako boli v popredí záujmom iných slovanských národov, aj iných národov v Čechách, Rusko tak ďalej, boli horstva, ku ktorým upierali zraky národovci. A práve slovenskí národovci upierali tú pozornosť k Vysokým Tatram. A Kriváň ako symbol slovenskej prírody, ako symbol aj slovenského národa, čiže Tatry, príroda a Kriváň sa stali súčasťou ich národnej koncepcie.
0: Súvislo to aj s tým, že hľadali a čerpali inšpiráciu v tom ľudovom prostredí a v tomto prípade aj v tom prírodnom prostredí?
1: No samozrejme, lebo mnoho básni štúrovských v novej spisovnej slovenčine sú básne o prírode. Myslím, že to bolo celkom prirodzené, najmä v tej súvislosti aj o ľudovú tradíciu, ľudové piesne. A to všetko počuli oni, keď chodili po slovenskom okolí, keď chodili po Tatrách a inde. Iste počuli spevy slovenských diev, slovenských chlapcov, ktorí kosili lúky a tak ďalej. To im proste dávalo hlbší vzťah k tomuto ľudu a k ľudovým tradíciám.
0: Možno aj také odhodlanie bojovať za ten ľud a bojovať za spisovnú slovenčinu?
1: To je prirodzené, samozrejme, lebo to boli časy dosť zložité, časy dosť silnejúcej maďarizácie, keď sa národy v Uhorsku a inde v Európe hlásili o svoje práva. A Slováci nezaostávali, využívali všetky možnosti na to, aby národ trošku povzbudili do života. A samozrejme aj prostredníctvom slovenskej reči, preto Štúr kodifikoval spisovnú slovenčinu, ktorou potom oni písali celú literatúru, ktorá sa rozvinula na veľmi vysokej úrovni literárnej.
0: Ale prvé Štúrové diela alebo básne o Kriváni, o Tatrách vznikli ešte pred uzákonením spisovnej slovenčiny.
1: Keď som spracovával kalendárium života a diela Ľudovita Štúra, tak som zaznamenal, že v auguste 1841 Štúr na návšteve u Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Svetom Mikuláši napísal báseň Nezábudky Liptovu. Tam takéto štvorveršie. Tatry naše, Tatry, jak vy vyrostáte, z pahorú semaných na Kriváň zdvíháte. To je samozrejme písané v češtine, potom sú už básne, ktoré písal v spisovnej slovenčine.
0: Pekný opis výstupu na Kriváň nám zanechal Gašpar Fejerpa, taký belopotocký. On bol vlastne na tom Kriváni ešte pred tým, než sa začala tá oficiálna tradícia národných výstupov na Kriváň.
1: Predpokladám, že liptovskí rodáci, národovci, mládež Tatry navštevovali častejšie. Na Kriváň máme záznam, že Gašpar Fejerpa, taký belopotocký, vystúpil napríklad 24. septembra 1841. A potom v auguste toho istého roku na Kriváň vystúpil už s belopotockým Ľudovít Štúr, grécky knieža Jan Aristarchos, aj dáma Johanna Miloslava Lehocká. Z tejto návštevy vznikla ďalšia Štúrová báseň Ku Kriváni, tiež v češtine 841.
2: Kriváni, na tvém stál se mi štemeni, z ktorého vážne na Tatry pozíráš. O, stál sem tamto veci tu výření, blíže blankitu, ktorý ty podpíráš. Již se mi toužby vyplnili dávné, vzdav poctu modle našich Tater slavné. Kriváni, v mračnách nad mraky vývodíš a tím s obrazem slovanského sveta. Neb, s jasným štítem nade mraky vschodíš, kdy hruď tvá nimi kolem jest poseta. Tak i my v bouři se světem neseme, a co ty Tatrám, my světu budeme.
0: Ľudovít Štúr nebol len tento jediný krát na Kriváni.
1: Všetky jeho návštevy v Mikuláši a v Tatrách nemáme až tak presne dokumentované, ale 30. augusta 1844 vystúpili na Kriváň slovenské národovce, a to bol už Hurban, Janko Francisci Rimavský, Janko Král, spolu s Gašparom Fejerpatakým, Štúrom a Samuelom Štúrom, bratom sa stretli na Štrbskom plese. Štúr o tom píše v liste Samovi Bohdanovi Hroboňovi, kde vyjadruje svoj vzťah k Liptovu, horám a Tatrám a tak ďalej. To bolo veľmi pamätné stretnutie 30. augusta 1844. 44.
0: Toto môžeme považovať za začiatok tradície, ktorá de facto sem tam s nejakou prestávkou pretrváva dodnes. Zo začiatku to teda organizovali národovci.
1: Samozrejme, priatelia, milovníci prírody a národovci sa stretávali. Potom po meru 8 rokoch v období bachovského absolutizmu trošku to prestalo, ale znova táto tradícia ožila v memorandových časoch. Máme záznam, že 3. septembra 1861 v memorandovej atmosfére výstup na Kriváň viedol priam osnovateľ memoranda Štefan Marko Taxner. Bol tam aj evanjelický superintendent Karol Kuzbány, ďalej zberateľ slovenských piesní Adolf Peter Záturecký, básnik Daniel Macha Dumný a ďalší. To už bola tá tradícia výstupov na Kriváň, ktorá potom pokračovala.
0: Pán Maťovčík, dovolte takú osobnú otázku. Vám sa podarilo niekedy vystúpiť na Kriváň?
1: Myslím, že za študentských čias. Naposledy som bol len pod Kriváňom.
0: Vy sa však Kriváňu venujete napríklad v literatúre, lebo kto na ten Kriváň nemôže výjsť, tak si môže nejakoho pripodobniť a priblížiť vďaka literatúre. Niečo sme už spomenuli. Štúrové básne, Gašpar Fér, Pataky Belopotocký urobil poetický veľmi milý opis výstupu na Kriváň. To bolo z roku 1841.
1: Zo štúrovských čias a po štúrovských je viacero autorov, ktorí spomínajú Kriváň. Tak napríklad Hnie Samochalúbka má takéto dvojveršie.
2: Stojí, ešte stojí Kriváň nad Tatrami. Bude Slovák, čím bol, medzi národami.
0: Krivý sa javí predovšetkým Liptákom. Mohutná dominanta je to, keď sa či už z Vašca, z východnej, z Hýb pozrieme na Kriváň. Liptáci ho naozaj dlho považovali za najvyšší kopec celých Vysokých Tatier.
3: Musím spomenúť aj to, že nie len Kriváň, ale od Spiša bol to Lomnický štít, od Podhalancov zase Ľadový štít. Si mysleli, že niektorý z tejto trojice je najvyšší. Až kým neprišiel Jelšavský lesník a geodet Ľudovít Greiner a zmeral, že Gerlachovský štít je najvyšší, čím vyvrátil tieto dohady a niekomu spôsobil aj smútok.
0: Preskočme veľa rokov a poďme rovno do 20. storočia. Okrem bežných, bezmenných turistov, ktorých tam je veľká väčšina, vystúpili na Kriváň aj známi ľudia.
3: Málo známy je fakt, že na Kriváň koncom leta 1911 vystúpil astronóm, významný politik, skorší spoluzakladateľ Československej republiky, generál Milan Rastislav Štefánik. Vystúpil v spoločnosti svojho priateľa, evanjelického farára, keď ho bol navštíviť vo Vyšnej Boci. Z tých novodobejších politikov v roku 1990 vystúpil na Kriváň Alexander Dubček.

Kriváň, turistický cieľ, Kriváň ako inšpirácia pre spisovateľov a maliarov, Kriváň ako zaujímavý kopec pre botanikov, možno pre geológov. Keď sa povie Kriváň, čo si hneď predstavíte? A to už je otázka pre

0: do snehovej nadielky, tak už to beriete, že už je to samozrejmosť. Skôr, keď je počasie nie takéto gíčové, ale niečo iné, nízke mraky, inverzia, raz za rok sa niečo také stane, ale takéto gíčové je aj 20-krát za rok, tak to už nie je pre mňa také super.
1: My sa teraz nachádzame vo vašej pracovni, pretože Kôprová dolina patrí do vášho úseku. Patrí doň aj časť Kryváňa?
0: Patrí aj časť Kryváňa. Môj lesnický úsek zabera časť Nevcerky. Pod severnou stenou Kryváňa je tá dolina Nevcerka. A počné dolinky Kôprovej, ako sú Kotliny a Škaredý žľab, patria do našho ochranného obvodu.
1: Teraz vidíme len pekne zasnežené stromy, ale keby tu nestáli, tak by sme videli až na Kryváňu, tiaľ to myslíte si?
0: Keď trošku by sme sa pohli, tak je vidno vrchol Kryváňa.
1: Tak nám predstavte tie dolinky, tie žľaby, ktoré spadajú sem do Kôprovej doliny práve z Kryváňa. Takú mapu, aby sme si nakreslili v hlave.
0: Kde sme začali, bol Gruník, to je vlastne ten kopec za nami. Vedľa neho je Škaredý žľab, to je taká akože bočná dolinka Kôprovskej doliny. Ďalej na sever sú Kotliny, to je ďalšia bočná dolinka. Potom je tá väčšia dolina, tá Nevcerka.
1: Grúnik, ten máme na dohľad, to bralo trčí z neho tam na horizonte?
0: Áno, áno, to bralo, to je Grúnik.
1: Už sme videli aj bežkárov, majú tu svoj pomocne prešľapanú stopu. Po podkrývaň sa dá aj bežkovať.
0: Dá sa bežkovať, kým nie až úplne veľa snehu, že sa už tu nedá vôbec dostať, ale keď je ešte takto a keď niekto urobí stopu, nejaký dobrovoľník, tak sa dá bežkovať.
1: Trošku sa aj tak obzerá, lebo som mala pocit, že aj počujem nejaké zvuky. Môže tu byť nejaké zviera, teda mne to pripadalo trošku ako ručanie jelenia, ale samozrejme ruja je už dávno, pradávno za nami.
0: Môže to byť zviera, určite. Keby sme mali veľké šťastie, stretli by sme aj medveďa, ale tie zvuky skôr robí topiaci sa sneh, takže to sem tam spadne a keď človek nie je často v lese, tak sa toho zľakne.
1: Ďakujem, že ste ma upokojili. Vrátim sa teraz k tým dolinkám a žľabom, ktoré spadajú z Kryváňa. Škaredý žľab, Kotliny a Nevcerka. Dostanete sa pracovne alebo možno aj vo voľnom čase do týchto žľabov?
0: Dostaneme sa hlavne pracovne a hlavne keď máme sčítanie kamzíkov, lebo to je jeden ten sčítací úsek.
1: To sú kamzíky a svište?
0: Áno, svište v Nevcerke je zaujímavá kolónia tým, že chodí tam strašne málo ľudí, keďže tá dolina je uzavretá a tie svištenia sú na človeka vôbec zvyknuté. Takže keď tam prídete a máte to šťastie, že sa akurát pasú, tak sa na vás pozerajú a nevedia vôbec, čo to prišlo, skadiaľ to prišlo, tak je to také celkom zábavné sa na také niečo pozerať.
1: Takže len tak na vás vyvaľujú oči a čakajú, čo urobíte.
0: Vážne, toho človeka vidia možno raz do roka a tie mladé svište vidia človeka prvýkrát, tak nevedia, čo a ten ich hlavný nezavelil. Oni čakali a nevedeli, či bude dobre, či bude zle. No ale väčšinou je dobre.
1: Ako sa skončilo toto vaše stretnutie so svišťami? Kto koho vlastne pozoroval?
0: Tak chvíľku ja a potom, keďže už im bolo dlho, pomaličky zaliezli do nôr a išiel som ďalej.
1: Rozprávali sme sa pod turistickým prístreškom v Kôprovej doline a teraz sa zase vraciame dole. Teším sa, že sa dostaneme aj na miesto, z ktorého budeme ten Kryváň vidieť. A tak si užívame tichú prírodu. Slniečko už pomaly začne zapadať, dni sú teraz krátke a stromy stoja úplne velebne. Všetky sú krásne biele. Peter, cestou dole ste ma zaviedli na miesto, odkiaľ je naozaj gíčový pohľad na Kryváň. Teraz je to presne tak, ako to všetci poznáme z fotografií, z kalendárov, z obrazov. Taký ten ohnutý rožok, pred nami Kôprovský potok.
0: Tento pohľad som objavil, keď som tu začal pracovať a pre mňa to bolo úžasné miesto, keďže teraz to až tak nie je vidno, ale to riečište vytvára dojem, ako keby ste boli niekde v Kanade v tých veľkých riekach. Rád chodím na toto miesto, tak to si akože oddychnutá voda vás veľmi rýchlo ukľudní.
1: Teraz jej nie je veľa, ale na jar si to viem predstaviť, veď to riečisko má, fúha, ja neviem, akú šírku, vyložené drevami, aby sa tá rieka, no vtedy rieka, teraz je to potok, aby sa tá rieka na jar vpratala vôbec do toho korita. Akú to má šírku?
0: Môže to mať nejakých 30 metrov, 35 metrov. Tie dreva sú hlavne kvôli tomu, aby tie brehy nestrhlo.
1: A naozaj na jar je celé to riečisko 30 metrov na šírku plné vody?
0: Nie každú jar. Musí byť v zime veľa snehu a keď sa topí ten sneh hore, tak je to úplne. Ja zatiaľ som plné riečište nezažil. Potok bol veľký, ale plný ešte nebol.
1: Kryváň, naozaj stačí siahnuť rukou a sme tam, nie?
0: Máme ho ako na dlani.
1: Viem si predstaviť, že teraz musí byť z vrchola úžasný pohľad v tomto počasí, keď sa nám okolo preháňajú len chmárky. Musí to byť také až poetické, ten pohľad zhora.
0: Momentálne to musí byť úžasné.
1: Rád chodíte na toto miesto odýchnuť si pri tom žblnkote Kôprovského potoka a pri tom výhrade na Kryváň. Nenúti vás to zobrať do ruky fotoaparát, alebo možno štetec, alebo možno pero a napísať niečo?
0: Fotoaparát ma to niekedy lakalo, ale keďže to vidíte každý deň, tak už sa vám to nechce fotiť dookola.
1: Treba povedať, že nech je fotoaparát akokoľvek úžasná pomôcka, nikdy nezobrazí tú skutočnosť, tú atmosféru.

0: atmosféru danej chvíle, napríklad takú, ako máme my tu teraz.
1: Nie, takto sa žiadnemu fotoaparátu nemôže podariť. Hlavne preto, že keďže tu ten potok aj žblnkoce, takže ten zvuk tej fotke určite chýba.

0: prečo Kliván vyzerá tak, ako vyzerá?
1: Kliván je všeobecne považovaný za krivý vrch, aj keď rovnako krivých nájdeme niekoľko ďalších v Tatrách. No a prečo je krivý? No tak jedna legenda hovorí, že tu boli rôzne vzťahy medzi tými vrchmi, akoby muž a žena, dievča, chlapec. No tak aj Kliván zamiloval sa. Jedna legenda hovorí, že teda nikdy sa jeho láska nenaplnila, no tak sa sklonila. Čoraz viacej upadal do toho smútku, až sa stal úplne starým a krivým. No a druhá legenda, tiež na tú lásku naviazaná, hovorí, že teda jeho sok, v mojej legende je to ľadový štít, sa pustil s ním do boja o tú milovanú a teda mu pokrivil trošku tú figuru. Takže odtedy je Kliván vraj krivý. No a ďalšia legenda zase hovorí, už ani nie tak o tej podobe, tá hovorí o tom, že bola láska, veľká láska medzi Kliváňom a kráľovou Hoľou. Samozrejme, nikdy sa nemohla naplniť, lebo boli strašne ďaleko od seba. No ale či to bol už Pán Boh, či to bol duch hôr, nejako im pomohol, vymyslel pre nich takého posla, prostredníctvom ktorého si môžu odovzdávať tie zamilované odkazy a listy a nielen pohľady. No a tým poslom má byť biely a čierny váh, hej, teda do tej vody títo velikáni akože hádžu tie svoje odkazy, ktoré sa potom dole nad Liptovským hrádkom stretávajú a takto funguje táto pošta.

0: Pripomeňme ešte povesť, ktorá sa viaže nielen k ukrýváňu, ale aj k dedinám, ktoré sú pod týmto štítom.
1: Tie obce vraj tiež majú na svedomí tú krivosť toho vrchu. Vraj sa kedysi dávno pochytili, že zle stoja chotáre, tak teda, že ich idú naprávať. No a ako? Tak všelijaké nápady prichádzali, až nakoniec, ktorý si navrhol, že chotáre budú tam, kde sa ktorej obci podarí posunúť krýváň. Či už Východňanci, či Vášťanci, či Kokalci, či Pribilinci a dokonca vraj aj chlapi Gorali zo Zakopaného sa do toho pustili, tak sa snažili tú horu čo najďalej odtlačiť od svojej obce samozrejme. No až ktorému si napadlo, že prečo by to takto ťažko robili, že stačí predsa hodiť slučku na vrchol a ťahať. No tak vraj, ktorá si obec slučku hodila, chlapi ťahali smerom na západ tú horu. No a tým, jak ťahali, tak tú horu naklonili a vtedy je krýváň krivý.

0: Sme na Podkrivánskej Poľane v Starej Horárni pri čajíku s domácim horárom Ivanom Štancelom. Kedy ste vy, Bratislavčan, objavili Tatry?
1: Ja už som na základnej škole začal byť organizovaný v Jamese. Začal som liesť a kamarát ma vytiahol na prvú horolezeckú túru na Mengusovský štít. A to bolo moje vlastne prvé stretnutie s Tatrami a to aj ovplyvnilo kvázi môj ďalší život, lebo po skončení základnej školy som sa prihlásil na lesnickú školu do Litovského hrádku, ktorú keď som skončil odvtedy, vlastne od 82. roku som ostal v Tatrach.
0: Takže ste teraz Bratislavčan alebo Tatranec?
1: Miestni Tatranci nikdy Bratislavčana nepríjmu, takže ja, aj keď už som v Tatrách tak dlho, tak stále pre Tatrancov som paštíkár alebo Bratislavčan, čo sa asi nezmení.
0: Priznáte sa bratislavským turistom, keď sa tu zastavia idúc hore na Kriváň?
1: Áno, áno, tak veľa sa pýtam, potom dojde k tomu, že odkiaľ sú a niekedy sa aj hanbím priznať, že som Bratislavčan, ale väčšinou teda sa priznám a nájde sa nejaká spoločná reč. Ale bola už aj také nepríjemné situácie, keď som sa radšej nepriznal.
0: Kriváň je pre vás aj vašou pracovňou, keďže je vo vašom lesníckom ochrannom obvode. Chodíte pracovať aj úplne hore, teda na tú špičku?
1: Úplne na začiatku, keď som nastúpil ako lesník, tak bola to združená funkcia, bol to lesník strasa. Čiže vtedy sme mali aj tú vysokohorskú činnosť, aj keď teraz samozrejme ten Kriváň stále mám v úseku a patrí mi, chodím kontrolovať chodníky, ale gro činnosti je po hornú hranicu lesa, teda po kosodrevinu a vlastne nad hornú hranicu lesa samozrejme vyjdem, lebo musím kontrolovať turistické chodníky, turistov v rámci ochranných služieb, ale väčšinu svojej činnosti mám po hornú hranicu lesa.
0: Aké turisti chodievajú na Kriváň? Kriváň možno láka každého, je to taký jednak výrazný kopec a jednak bájny kopec.
1: V poslednom období je veľa takých, ktorí poprvé prídu nerozchodení, nerozcvičení a hlavne zle vystrojení. Niekde si vyčítajú Kriváň, musím dať, aby som sa mal v robote v pondelok po víkende pochváliť a takíto ľudia niekedy potom aj veľce zle skončia, ale väčšinou nevidú, vrátia sa z tej kratšej cesty, pokiaľ sa nedostanú až na tú spojnicu do toho skalného terénu, kde už to je dosť kritické a tam už koľkokrát aj horská služba mi musí pomôcť naspäť.
0: Vaša horáreň sa volá aj Stará horáreň. Prečo stará?
1: V podstate bola postavená okolo roku 1906-1907, takže už má nejakú storočnicu za sebou. Aj na informačnej tabuli sa volá toto miesto Stará horáreň.
0: Povedľa vašej starej horárne vedie chodník na Kriváň. Tu vlastne de facto ľudia začínajú a tu aj končia.
1: Zaujímavé je to pozorovať, lebo vlastne začínajú ráno okolo 6, niektorí skore, ale väčšinou okolo tej 6 to začína. O 8 ide teda najviac tých ľudí a pozorovať ich, aké majú nadšenie, ak pozerajú ten čas, ktorý tam je okolo 3:45, tak hovoria, to dáme za 2 hodiny, to nie je problém. A potom, keď sa vracajú niektorí až za tmy a keď ich človek vidí z nohy na nohu, ako idú a nejak sa im prihovoriť niekedy veľce riskantné. Takže áno, to nadšenie je, ale niektorí, keď sa vracajú, majú to plné zuby určite.
0: Keď idete hore na Kriváň, ešte si to aj užívate? Alebo je to naozaj pre vás už len rutina, práca?
1: Pýtalo sa ma veľa ľudí, koľkokrát som bol na Kriváni. Ešte ako mladý horár som tam dosť často chodieval. Ľudia po skalách písali všelijaké heslá, ktoré v tej dobe tam nemohli byť, tak sme to chodili zatierať. Samozrejme, bolo to v čase pred 89. rokom. Vtedy to bolo veľakrát a som asi po 80-krát prestal počítať. Áno, tá vychádzka na Kriváň, aj keby som tam šiel 200-krát, stále je iná, stále je tam čo nové pozrieť a niečo, čo tam človeka nadchne alebo zaujme. Ten Kriváň je nádherný v každoročnom období a stále sa tam niečo nové počas toho výstupu stane alebo dá vidieť.

0: Asi nikto nepozná naozajstnú štatistiku, ale môžeme rozhodne povedať, že Krivaň patrí medzi kopce, na ktoré rok čo rok vystupuje naozaj veľké množstvo turistov.
1: Tie okolité v minulosti pasienky, ktoré vychádzali veľmi hlboko do dolín, a mohutnosť štítu, ktorého výstup nie je technicky náročný, určite motivoval mnohých zdatných, či už pastierov alebo mládencov z okolia, neskôr horských vodcov, ale aj osobnosti, aby vystúpili na tento tatranský štít. Výstup môže zdolať ktorýkoľvek zdravý človek od polovičky júna, kedy sa otvárajú značkované chodníky na tatranské štíty. Privítá vás a môžete sa ponoriť trošku aj vy do histórie, ako na tento náš slovenský končiar sa stúpa.

V relácii ste počúvali Ivetu Bohušovú z vydavateľstva, ktoré sa špecializuje na knihy o histórii a súčasnosti Vysokých Tatier. Rozprával aj člen organizačného výboru Národného výstupu na Kriváň Ivan Bubelíny, spisovateľ Anton Marec, pracovník Slovenskej národnej knižnice Augustín Maťovčík, riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga, profesionálny ochranca prírody Mikuláš Tajboš a lesníci Peter Korenko a Ivan Štancel. Úryvky čítal Egon Tomajko. Hudbu vybrala Miriam Holeková, technicky spolupracoval Marián Cibuľa. Autorsky pripravila Silvia Hofmanová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v januári 2018.

0: Počúvate Rádio Litera. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Marti, pozdravujeme ťa z rozhlasu. Venované Marte Součkovej. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Stanislava Matejovičová. V mnohých priestoroch, tých osobných i profesijných, sa stáva, že ak žena začína starnúť a napokon aj zostarne, ako by sa stávala neviditeľnou, nadbytočnou, ako by prichádzala o svoj hlas. Literárna kritička Marta Součková o tom hovorila v roku 2022 v rozhlasovom Kritikone, keď analyzovala prózy Etely Farkašovej a poéziu Nóry Ružičkovej. Ageismus a diskriminácia ženy z hľadiska veku je v súčasnom umení relevantnou témou a bola to vtedy jedna z hlavných premíz rozhlasového premýšľania o starobe. Tebe, Marta, však pokročila staroba hlas nezobrala. Keď ho 12. augusta 2026 náhle sfúkla smrť, mala si ho silný. Literárnovedne zvučný, nekompromisný a ešte taký potrebný. Áno, tá smrť, o ktorej si v roku 2022 tak otvorene rozprávala s Hanou Rodovou v Kritikone. Naše posledné spoločné riadky sa uzavreli v októbri 2025. Volala si ma vtedy k vám do Prešova na konferenciu. Chcela si, aby som písala o olejových knihách, chcela si odo mňa štúdiu do romboidu. Písala si s tou tebe vlastnou srdečnosťou. Počula som v tom tvoj hlas. Mohla by som sa dnes začítať do desiatok tvojich štúdií a kníh. Mohla by som si ťa vyhľadať v archíve literárneho kvocientu, aby som si ťa znova sprítomnila. Ja však odkryjem tvoju rozhlasovú tvár. V rozhlase slovo po odvysielaní zdanlivo zaniká, no v rozhlasovom archíve pretrváva navždy. A tvoj hlas tu zostal živý. Marta Součková začala pre rozhlas písať v roku 2001. Jej rozhlasovým debutom je takmer hodinová relácia o aspekte ženy v próze. Do roku 2006 obohatila rozhlasové vysielanie pásmom o tvorbe Stanislava Rakúsa, interpretáciou o špecifikách písania Edmunda Hladkého a Olgy Tokarčukovej. Od roku 2003 sa vďaka redaktorovi Radoslavovi Pasiovi ocitá pred mikrofónom. Ako jedna z respondentiek relácie o Juliusovi Barčovi Ivanovi pod názvom Outsider alebo Inšpirátor. Udivuje ju, ako sa autor odráža z nízkej reality k vyšším duchovným záležitostiam bez toho, aby sme mali pocit, že z neho hovorí kňaz, alebo poučovanie a mentorstvo. Spolu s Janou Bodnárovou a Ivanou Komanickou je hostkou literárnej kaviarne počas Košických rozhlasových dní 2005. V ďalšom 10-ročí od roku 2011 spolupracuje na svojich autorských pásmach či recenziách s redaktormi ako Jozef Palaščák, Egon Tomajko a Matúš Bartko. Redaktorkou a niekedy aj dramaturgičkou a režisérkou jej relácií je Hana Rodová. V osobitných rozhlasových cykloch ponúka kritické, nové a minuciózne čítanie Psích dní Dušana Mitanu, Balovej Veľkej lásky, próz Richarda Pupalu a slovenskej povstaleckej prózy. Oblúkom ponad čas docenuje prínos spisovateľky Hany Gregorovej, jednej z prvých obhajkyň emancipačných snáh na Slovensku. A prispieva aj do rozhlasového medailónu pre študentov a študentky Autor na dnes o Ivanovi Stodolovi. V cykle Odinakiaľ vzácne glosuje svoj pobyt v Novom Sade. Od roku 2017 sa Marta Součková začína objavovať ako hostka v Kritikonoch Hany Rodovej. Je súčasťou vydaní, ktoré sa venovali Stanislavovi Rakúsovi, téme ženského umenia, problematike tvorivého písania a kritickej reflexii literárnych cien a súťaží. Zvlášť vzácne sú však Kritikony z posledných rokov. Marta v nich diskutuje o neľahkých a neraz tabuizovaných témach, o smrti v umení, fenoméne staroby a starnutia v umeleckom priestore a o hraniciach tých osobných, umeleckých i etických. V archíve sa zachovalo aj vysielanie z roku 2023. Tu sa literárna kritička objavuje, celkom výnimočne, v pozícii moderátorky a vedie diskusie s laureátkou a nominantmi Zlatej vlny 2023. Marta, 4 roky pred svojou smrťou hovoríš v Kritikone, že smrť je jedinou istotou nášho života. Všetci sa k nej obraciame preto, lebo je nevyhnutné, že k nej spejeme. Ale zároveň zostáva najväčším tajomstvom, pretože nám nie je súdené prežiť vlastnú smrť. Neustále sa vyrovnávame so smrťou iba prostredníctvom cudzích smrtí a tak zostáva mystériom, ktoré fascinuje každého tvorivého človeka. Hovorí sa, že dieťa dospieva vtedy, keď sa začne pýtať, kedy zomrie. Môže to byť v 5 rokoch, môže to byť oveľa neskôr. Paradoxne, v slovenskej próze po roku 1989 je smrť skôr tabuizovaná. To sú tvoje slová, Marta. Vyslovené tak, ako si to len ty vedela, za kýmsi jemným chvením v hlase, hlbokými nádychmi, ktoré striedal prúd múdrych premyslených slov. Tieto myšlienky prežili tvoj vlastný odchod. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Marti, pozdravujeme ťa z rozhlasu. Venované Marte Součkovej. Čítala Stanislava Matejovičová. Zvuk Lucia Kivalská. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

cherry plum and chewing gum. Mini skirts and cars that hum.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Príjemné počúvanie, milé poslucháčky a milí poslucháči. Prvú časť bloku otvoríme súčasnou prózou. Ponúkneme vám rozhlasové spracovanie knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Kniha sa ocitla vo finálovom výbere 5 kníh literárnej ceny Anna Soft Litera 2026. Náš program bude pokračovať rozhlasovou hrou podľa slávnej novely francúzskeho autora Roména Rolána Peter a Lucia. Nechajte sa vtiahnuť do hlbokého a krehkého príbehu lásky dvoch mladých ľudí na pozadí Prvej svetovej vojny, ktorý svojím humanistickým posolstvom oslovuje generácie poslucháčov dodnes. V druhej časti bloku sa prenesieme do sveta slovenského vizuálneho umenia. Tento rok si v našom vysielaní pripomíname významné jubileum 100 rokov od narodenia výtvarníčky Evy Trizuliakovej. Ponúkneme vám pásmo Jozefa Šajgala s názvom Eva Trizuliaková, ktoré priblíži jej život a tvorbu. Príjemné, inšpiratívne 2 hodiny v spoločnosti Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť prózy Barbory Hrínovej Plachý dom, ktorá je súčasťou finálovej peťky Anna Soft Litera. O finálovom výbere rozhodla päťčlenná odborná porota, ktorú tento rok tvoria literárna vedkyňa a kritička Eva Urbanová-Šimková, literárny vedec a prekladateľ Martin Makara, vydavateľ, scenárista a režisér Petr Minařík, literárna vedkyňa Ľubica Šmarcová a literárny vedec, kritik a básnik William Nádaskaj. Odborná porota predstavila peťku Anna Soft Litera 2026 v stredu 9. septembra naživo vo vysielaní nového rádia Suita. Meno laureáta alebo laureátky Anna Soft Litera 26 bude známe v novembri. Vo finálovej peťke sa okrem Barbory Hrínovej ocitli Ivana Dobrakovová a jej kniha Iné myšlienky, Zuzane Gregor a jej Položivoty, Maroš Krajniak a jeho kniha Situácia, dezolácia a napokon Slavka Liptáková a jej kniha Posledné veci.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkuje Peter Sklár.

0: viditeľné bytosti. Ambrós si ľahol už o 9. Rádiku ešte hralo. Báseň o 23. ulici, ktorá končí v nebi, vychádzala z mobilu na vankúši a prenikala do jeho podvedomia ešte viac, ako keby bol bdelý. Ambrós, vstávaj, vytopilo nás! Najprv sa nejasne domnieval, že je to replika z pásma hovoreného slova, ktoré stále pokračovalo. Ale zhoda s jeho menom ho upriamovala na nepríjemnú súvislosť s realitou. Ambrós! S narastajúcim strachom sa prebral, posadil sa na posteli a otvoril oči. Zobudil sa opäť na svitaní a vyklonil sa z okna na prvú rannú cigaretku. V dlhom protiľahlom rade spojených činžiakov boli všetky okná zavreté, na niektorých spustené okenice. 30 rokov tam nikdy nikoho nevidel. Za to brány vchodov sa ráno otvárali v pravidelnom čase. Najprv psíčkári, mnohých z nich poznal. Pani, ktorá vyzerala ako transvestita, mohla by hrať Jánošíka. Mlkvý Gabo, ktorý žil iba pre svojho psa, referoval Ambrózovi o jeho chorobách. Jeden podnájomník, ktorý zrejme v byte nemohol fajčiť, vychádzal ráno pred vchod s pohárom kávy a cigaretou. Potom ľudia, ktorí sa náhlili do garáží a do práce. Pomedzi nich prechádzal komótnym krokom starý Španiel. A o 15 minút sa už popod Ambrózove okná vracal s pootvoreným ruksakom, v ktorom bolo každé ráno vidno šampanské a mrazené kurča. Ambróza by zaujímalo, či si ho pripraví hneď na raňajky. Kuracie stehná zapíjané sektom. To mohol byť príjemný začiatok dňa. Keď pani Hanka, ktorú Ambrós v duchu nazýval pastierka, so svojimi dvoma psami znova obišla vnútroblok a prechádzala pod jeho oknom, prihovoril sa jej. Ako ste sa vyspali, suseda? Ďakujem, dobre. A vy? Zdvihla oči k prvému poschodiu. Ale mali sme v noci potopu. Vážne? Susede nad nami pretiekla vaňa. Pozerala televízor. Museli dávať niečo veľmi zaujímavé. Alebo sa pohádala s manželom a na vaňu zabudla. Alebo. Ale potom nám pomáhala utierať vodu do 3. v noci. Naplnili sme 10 vedier. Simon, pepsina, ku mne! Pani už venovala pozornosť svojim psom pusteným na voľno. Pribehol k nej strakatý kríženec s menším bielým krývajúcim psom a dychtivo si od nej zobrali piškoty. Pekné, pomyslel si Ambrós. Ale komu by sa chcelo chodiť trikrát denne von? Ten nepovie len to, čo nevie, začul z kuchyne známy hlas. Silvia už sedela za stolom, pozerala do akýchsi papierov, vedľa nej hrnček čiernej kávy. Akú potopu sme tu mali? Vytopilo nás, podotkla jeho dcéra Naďa, ako by nemohol trochu preháňať. Vybrali ste maslo z chladničky? Ambrós sa odvážil zmeniť tému. Neznášal, keď ho ráno na stole čakala kocka, z ktorej sa dali získať len malé chladné hobliny. Ak Silvia večer zabudla na maslo, väčšinou ho vyložil, keď sa uprostred noci zabudil a vybral na toaletu. Do rána zmeklo, nožík sa v ňom pekne klzal a Ambrózovi lepšie chutilo. Táto noc však bola iná. Toto ťa trápi. Bude potrebné vymeniť parkety. Voda natiekla až po dne. Nezačínaj, ešte je priskoro, povedal Ambrós a sadol si za stôl. Treba to riešiť, lebo nám splesnivejú. Ešte, že máme poistku. Silvia odložila papiere bokom. S kým si sa to rozprával? S tou paňou, čo má dvoch psov? Vyzvedala Naďa. To si počula až sem? Ty máš uši ako radary, čudoval sa Ambrós. Choď do obchodu, nemáme chlieb, prerušila ich Silvia. V nádobe od sušených sliviek skladovala malé kartónové papieriky z roztrihaných čajových škatuliek. Každé ráno na ne napísala nejakú variáciu na základné potraviny. Chlieb, mlieko, cesnak, nátierka, obyčajná, bez byliniek, toaletný papier, syr, vajcia, cibuľa. Ale 70-roční ľudia už nenakupujú, namietol Ambrós, aj keď si pridal 3 roky. Tak potom nech už ani nežijú, povedala Silvia. Načiahol sa po lístok a povzdychol si. Zase do obchodu. Celý život. Aj v Karlovke som chodil. No ale aby ťa v živote nič horšie nepostihlo, ako ísť ráno do obchodu po chlieb. Silvia zapla malé rádio na chladničke, z ktorého sa ozvali správy o vojenských konfliktoch a prírodných katastrofách. Vždy ho vedela uviesť do správnej perspektívy. No čo už, tak nás naučili. Zdvíhal sa od stola Ambrós. O všetko sa postarať, aby deti mali. Namiesto toho, aby sme boli alkoholici. Vošiel do chodby. A zober smeti! Zakričala za ním Silvia. Zdalo sa mu úžasné, že niekde v galaxii, vlastne uprostred množstva galaxií, najpresnejšie by bolo kdesi vo vesmíre plnom tmavej hmoty. Aj tu už zvyknú spochybňovať. Je čoraz ťažšie získavať na ňu granty. Vo vzdialenosti nepredstaviteľných rozmerov v chladných medzihviezdnych priestoroch sa nachádza takéto miesto. Pečiva v prepravkách, poukladané v úhľadných regáloch, mlieko a syry v chladiacich boxoch, cereálie roztriedené podľa značky a príchute, salámy a údeniny ležiace za sklom, ochotne pípajúce registračné pokladnice, centrálne vykurovanie, umelé osvetlenie, povzbudivá reprodukovaná hudba, hladko sa klžúce nákupné vozíky, svojrázne tváre predavačiek. Obzvlášť sa mu páčila tá obezna v červenej zástere so sieťkou na vlasoch. Pasovala do oddelenia údenín a lahôdok. Reťazec sa vôbec nesnažil zakryť účinok týchto potravín na organizmus. Keď sem Ambrós vstúpil krátko pred 7:30, všetko plynulo v príjemnom rytme, ako by mali otvorené non-stop, snáď od začiatku sveta. Jeho príjemné úvahy prerušila myšlienka, že do obchodu doniesol smeti. Silvia separovala. Pred dverami pri odchode z bytu ho čakali 4 rôzne vrecia. Nie všetky sa mu zmestili do rúk. Jedno si vložil do obnoseného ruksaku. Najmenšie vrecko s kuchynským bioodpadom bolo naplnené na prasknutie. Dosť sa u nich varilo. Myslel si, že ho pri kontajneroch vyloží, ale zabudol naň. Doniesol do potravín odpad. Finálnu podobu toho, čo tu predávali. Dúfal, že šupky zo zemiakov, zvyšky koreňovej zeleniny, vajíčkové škrupiny či kávovú usadeninu nejaký skener nezachytí. Keďže by sa hanbil vyložiť odpad pri pokladni, nákup sa mu do ruksaku nezmestí. Bude musieť kúpiť igelitku. Tie sa im doma hromadili, čo Silvia nerada videla. Alebo plátenku, za ktorú si ale priplatí. Zo zoznamu mal už takmer všetko v košíku. Chlieb, mlieko, maslo, syr, WC papier, cibuľa. Takmer každé ráno sa hanbil za skromnú zostavu. Za pokladňou, ku ktorej ako obvykle smeroval, už videl známu predavačku, ktorá mu vždy úslužne poďakovala. Nezoberie kvôli nej ešte niečo? Nechal si navážiť šunkovú salámu, prihodil do košíka mrazené fazuľky, vybral z regálu vajce v aspiku a postavil sa do radu pred pokladňou. Príjemný pocit z plnšieho košíka však rýchlo vystriedala obava, či bude mať dosť peňazí. 2 týždne pred výplatou sa jeho účet zvykol blížiť k nule. Už sa mu zopárkrát stalo, že platba neprešla a pokladnička, nie táto, ale taká mladšia, drzaňa, mu ukázala nápis na pokladni. Nedostatok prostriedkov na účte. Musel nejaký tovar vyložiť a z obchodu si odniesol iba nevyhnutné minimum. Veľmi pri účtovaní trpol, ale čo si mu našepkávalo, že tento raz to dobre dopadne. V poslednej chvíli si poprosil aj cigarety. Zašmátral rukou vo vrecku kabáta, 2 prstami vošiel do jeho malej dierky. Nikdy nechcel, aby mu ju Silvia zašila. Bola to jeho súkromná pokladnička. Vylovilo tiel ešte 2 eur. Jeho kabátová rezerva nikdy nesklamala. Košík vás poprosím dať dozadu za pokladňu. Bola tento raz jediná požiadavka predavačky. Pardon, povedal panej s plným vozíkom, ktorá stála za ním. Tá sa musela odsunúť, aby sa mohol vrátiť. Mohli ste ho tam dať predtým. Mohli ste si vyložiť z košíka ako každý, poznamenala.
1: Ako každý, každý.
0: Rezonovali mu v mysli tie nepríjemné slová. Aj by je niečo povedal, napríklad pekný deň, podfarbený pasívnou agresivitou, ale keď sa na ňu druhýkrát pozrel, pani už mala neprítomný, nepriamy výraz. Ako by tam ani nestála. Nevadí. Hlavne, že nakúpil a cigaretky mal vo vrecku. Pozdravil sa so strážnikom, ktorý mal na vizitke napísané stromček a ponáhľal sa preč. Na záchode si zapol ventiláciu a listoval vo svojej knihe básni. Zastavil sa pri Jurolekovi. Dozreté šípky a trnky, tvary a farby, v ktorých je ten najčistejší výťažok roka. Tu bol raj, tu sa udial život. Tu som bol s tebou.
2: Neprídeš neskoro, Ambrose?
0: Ozvalo sa jemné zaklopanie na dvere miestnosti.
1: Ktorý ti?
0: Spamätal sa, zaklapol knihu, pohodil ju späť na dlážku a rýchlo spláchol. Manželka má pravdu. Do obede ubehlo veľmi rýchlo. Bolo zrazu o 10:02. Mliečne výrobky ho už budú čakať. Na schodisku si spomenul, že si zabudol kľúče. Zvrtol sa a pri dverách nervózne zazvonil. Otvorila Nadia, ako by za priezorom striehla, či sa po niečo nevráti.
3: Zase? To neexistuje, aby si niečo nezabudol?
0: Nie každý má takú výhodu, že pracuje z domu. Vtedy je ľahké na nič nezabudnúť, pomyslel si Ambrose. Schmatol kľúče zo skrinky v chodbe, našťastie tam ležali, a uvedomil si, že dnes je utorok. Čaká ho dlhý deň. Zašiel do kuchyne, odrezal si z chleba poriadny kus, taký drevorubačský, a do igelitového vrecúška vložil aj oštiepok a papriku.
2: Nepotrebuješ to, Ambrose, nepotrebuješ. Nie si malé dieťa, aby si do 7:00 večer nevydržal.
0: Bolo jasné, že jeho žena vôbec nepozná úskalia pedagogického procesu.
2: Neviem, kde ti budem kupovať košele. Už teraz tvoju veľkosť nikde nemajú.
0: Nevedel, čo na to povedať.
2: Musím bežať. Majte sa tu pekne.
0: Rýchlo za sebou zabuchol dvere. Ako predpokladal, Tadeáš už sedel na dláške vedľa triedy. Školský ruksak väčší než on, položený vedľa neho. A čo v tom vláčiš, Tadeáš? Kamene? Vylož noty a ideme hrať. Ambrose odomkol, vošiel do svojej miestnosti a otvoril okno. Tadeáš najprv z ruksaku vydoloval celú kopu učebníc a zošitov. Nastojane na noty, na chvíľu skončila zbierka príkladov z matematiky pre štvrtý ročník, príprava na 8-ročné gymnázium. Ambrose v nej chvíľu listoval, zvedavý, či by ho vzali medzi primánov. Skôr než žiak dohral stupnicu, prišiel k záveru, že sa tam učia samé chytáky a hlavolami, ktoré boli stvorené iba na to, aby sa Tadeášovi vysmievali. Školstvo je systém na ničenie ľudí, pomyslel si Ambrose. A keď sa Tadeáš trápil so skladbou, ktorú od septembra nenacvičil, vymenil mu ju za ľahšiu. Spomenul si na noty, ktoré objednal z Francúzska. Podarilo sa mu utajiť príchod kuriéra pred Silviou, ktorá vždy namietala, že nôt už má dosť a že mu ich škola neprepláca. Ale Ambrose nevedel odolať. Boli to piesne s krásnou obálkou, piesne stromov. Tadeáš si vybral skladbu Radostný bonsaj. Lúštil notový zápis ako tabuľku s hieroglyfmi. Obaja museli dlhšie čakať na náznak melódie. Keď sa ozvala, bola akási mdlá. S radosťou nemala nič spoločné. Mal si obed, Tadeáš? Opýtal sa žiaka. Chlapec pokrútil hlavou. Povedal, že zo školy išiel rovno na krúžky. Obedovať nestihol. Ambrose zašmátral v ruksaku, vytiahol odtiaľ svoje pohotovostné vrecúško a podal ho žiakovi. S veľkým kusom chleba sa podelili, ale oštiepok Tadeáš zjedol sám. Potom hralo čosi lepšie.

I tento raz dodržal tempo. Hral technicky celkom dobre. No čo si tomu chýbalo? Umenie bez emócie je ako čokoládový koláč bez cukru. Spomenul si Ambrose na L.H. Andersona a zívlo sa mu. V jednej chvíli mu klesla hlava a pri monotónnej etude zadriemal. Keď sa prebral, žiak na ňo skúmavo pozeral. Ambrose ho trochu zmetočne pochválil a vyzval, nech pokračuje. Ježun sa pred koncom hodiny vypýtal na záchod. Ambrose sa rozhodol, že zatiaľ zájde na cigaretku, prebrať sa na čerstvý vzduch. Mal rád miesto pred hlavným vchodom Zušky. Dalo sa tam postáť pod betónovou strechou, sledovať dážď, prichádzajúcich rodičov so žiakmi, alebo len tak počúvať vietor v korunách okolitých stromov. Jeho šumenie nepripomínalo žiadnu melódiu, nedalo sa zaznačiť do nôd, no aj tak mal bez tvaru ambientnú hudbu v posledných rokoch najradšej. Spomenul si, že by mal zájsť za Marcelkou, opýtať sa, či mu už vyhotovila zápis za október, ale nechcel na ňu tlačiť, veď ona nosí všetky tie termíny v hlave. Vtedy vstupná brána opäť zaškrípala a vyšla z nej riaditeľka. Asi boli zosynchronizovaní. Najstarší kolegovia na škole, kamaráti od čias konzervatória. Kedysi dávno sa mu zdalo, že ho aj trošku balí. On k nej nikdy nič také nepocítil. Nepriťahovala ho. Nosila dlhé splývavé sukne, ktoré mali zakryť, že krýva na jednu nohu. Celkom tomu nerozumel. Krývanie mu pripadalo veľmi milé a sympatické. A vedel, že by ešte viac vyniklo v kratšej sukni. Marcelka mala strohý účes z čiernych, prešedivených vlasov. Vyzerala strhane, ako by si na tvár potrebovala priložiť kyslíkovú masku. Vybral krabičku, ona si vytiahla cigaretu a potichu spolu poťahovali. Obláčiky, ktoré vyfukovali, sa preplietli a vytvorili vo vzduší tvár, možno ducha ich spoločných prestávok, ktorý k nemu bez slov prehováral a našepkával mu, že všetko bude v poriadku. Triednu knihu som ti nahodila, vydýchla pomedzi dym. Ambrose jej odovzdával dochádzku a priebeh výučby načmárané na papieri a ona ich nahadzovala do systému. Pred rokmi, keď neexistovala elektronická podoba, jej všetko len zbežne prerozprával a ona z jeho impresí vykúzlila dokument. Nechceš ešte jednu? Opýtal sa jej Ambrose, keď videl, že cigaretu nedofajčila ani do polovice a už ju hasí. Ponáhľa sa naspäť. Na budúce, blíži sa pol rok, koncerty. Všetko mi padá na hlavu, povedala medzi dverami. A aby som nezabudla, chce s tebou hovoriť Eugen. Eugen? Ambrose spozornil. A nevieš, čo chce? Netuším, ale zastav sa za ním niekedy. O Eugenovi veľa nevedel, okrem toho, že nosí kravatu a sedí v kancelárii s nápisom zástupca riaditeľa školy. Zástupca riaditeľky školy, keď už. Opravil by ho Ambrose. Najradšej by Eugena upozornil, aby si dal zhotoviť novú menovku. Ale na chodbách školy ho málo kedy stretol. A naozaj nevieš, čo chce? Zopakoval Ambrose otázku, no Marcelka už zmizla v budove školy. V tom Ambrosovi pípla SMS-ka. Teacher, toilet paper is missing. Please bring me some. Ambrose si správu nahodil do internetového prekladača, s ktorým sa so žiakom dorozumievali a vyštartoval. Vletel do toaliet na chodbe pri vedení školy, ktoré boli dobre zásobené mohutnými bielými rolkami. Zobral z nich jednu a ponáhľal sa na druhé poschodie. Ježun? Opýtal sa pred oškretými dverami. Jedni z nich sa pootvorili a vystrčila sa z nich chudá chlapčenská ruka. Podal jej rolku, schmatla ju celú. Nebude teraz chýbať na toaletách dole? Hlavou mu víril zhluk čiernych myšlienok. Čo si o ich Zuš pomyslia v Južnej Koreji? Ježunov otec, ktorý chlapca občas vozil do školy na limuzíne, bol veľvyslancom tejto krajiny na Slovensku. Nevyberie sa práve v tejto chvíli na záchod zástupca do kabíny, ktorú ochudobnil? Do Ambrosa stále viac prenikal nepríjemný pocit.

0: Stál na zastávke a púšťal autobusy. Nemal rád tlačenice. Niekedy pustil aj 3-4, kým prišiel taký, do ktorého sa odhodlal nastúpiť. Už to vyzeralo nádejne, keď ho obkolesil dav, ktorý sa vyhrnul z električky. Ambróz našťastie nemusel prestupovať. Stačilo mu prejsť cez cestu, škola stála oproti zastávke. Po príchode najbližšieho spoja dal opäť všetkým prednosť. Silvia chcela, aby chodil domov peši, čo sa mu vôbec nepozdávalo. Ako by mal byť po práci ešte horolezcom alebo rýchlym chodcom do prudko stúpajúceho terénu. Aj šoféri aut museli šliapnúť na plyn, keď sa rozbiehali do kopca, na vrchole ktorého sa v tmavej hmle črtalo sídlisko. Nechápal, prečo si Silvia vybrala byt práve tu. Človek by mal bývať na rovine. Strmé lúky. Už len ten názov, čo si napovedá. Niekedy sa s otcom na zastávke stretneme a púšťame autobusy spolu až dovtedy, kým nepríde poloprázdny, ktorým sa vyvezieme hore. Nasleduje zastávka Viery Strniskovej. Po tomto hlásení sa Ambróz pripravil na vystupovanie, čo nebolo až také náročné, lebo nastúpil ako posledný a stál pritisnutý o rám dverí. Po ich otvorení takmer z autobusu vypadol. Musel udržiavať rovnováhu, aby ho dav nevysotil. Panelák, v ktorom býval, bol vzdialený od zastávky asi 200 metrov peši. Čelil vetru mierne naklonenou hlavou, nadvihol si golier kabáta. Autobus pokračoval po tmavej ceste, mizol za zákrutou. Ambrós si spomenul na časy, keď na strmých lúkach šoféroval sused Milan. Ambrós často počkal na jeho spoj, nastúpil prvými dverami ku kabíne a cestou konverzoval s Milanom, pravda, v rámci možností. Sused mu bonusovo zastavoval pri kontajnerovom státí, priamo oproti ich vchodu, ako by bol dlhý autobus Harmonika jeho súkromným taxi.
1: Čudujem sa, že sa ťa tie decká neboja.
0: Silvia strihala Ambrózovi veľké zažltnuté nechty na rukách a pokračovala tými na nohe. Objemné brucho mu už nedovoľovalo zohnúť sa k petám a vykonať tento náročný úkon. Vedel poskytnúť iba klieštiky, teda skôr kliešte. Nechápal, ako si ženy dokážu ostrihať nechty nožničkami. Čo by sa báli? Objednal som im také noty. Dinosaurie duetá. Majú veľmi krásnu obálku. Dva dinosaury sedia za pianom. Obhájil sa Ambrós. Ty dinosaurus. Povzdychla si Silvia, keď kľačela pri jeho šľapách. Hrubé nechty prečnievali ďaleko za okraje lôžok a všade mal hrubé zrohovatené kože.
1: Preplatí ti to škola?
0: Silvia strihala dobre, ale dávala popri tom nezodpovedateľné otázky. Chvíľu boli ticho.
2: Nadia je u seba? Opýtal sa obozretne.
0: No samozrejme, kde by bola? Pracuje, povedala Silvia.
2: Nehovor jej to.
0: Povedal tlmene a pohľadom skontroloval, či sú zavreté dvere. Nevedel, čo by dcéra povedala na to, že mu Silvia strihá nechty. Už sa tešil, ako si po tomto rituáli vymočí nohy v lavóre so slanou vodou. Povedala by som, že pre otca je lavór so slanou vodou hotové wellness. Nikdy nebol v saune ani na masáži. A prestaň si roztrihovať ponožky, všetky si zničil. Neodpustí si Silvia pri pohľade na nastrihnutý pár ponožiek na zemi.
2: Škrtia ma.
0: Nemám potom krvný obeh. Zasypel Ambrós. Naozaj bolo ťažké vydržať celý deň v ponožkách, ktoré ho zväzovali na lítku.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkoval Peter Sklár. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Stanislav Kaclík, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Na žiadosť našej poslucháčky rádio Litera uvádza stereodramatizáciu literárnej predlohy Roména Rolána Peter a Lucia. Pre rozhlas upravil Pavol Hudík. Účinkujú Hana Letková a Ján Kroner. Hra je z roku 1981 a jej protivojnový odkaz je mimoriadne aktuálny práve dnes.
2: Nebojte sa, slečna. Nebojte sa, spolu sa nebudeme báť. Ľudia, netlačte sa tak. Prečo sa tak tlačíte, veď? Slečna, vaša ruka, ja... Slečna. Slečna, ja... Kde vás teraz nájdem?
3: Kde ju teraz nájdem? Je vojna, ešte mám pol roka a potom pôjdem aj ja. Vojna, utrpenie, hrozná ľudská hlúposť. Veď hej, nič nie je trpieť, nič nie je umierať, ak človek vidí zmysel toho všetkého. Ale môže človek pochopiť túto masakru národov? Veď sú ako barany, ktoré do seba narážajú nad priepasťou a nakoniec sa do nej všetci zrútia.
4: Bojím sa.
3: Kde ju nájde? Na čo je to krvi prelievanie? Takýto svet, v ktorom jeden zožiera druhého. Prečo život vyzerá ako nekonečná, obludná, príšerná reťaz, ktorej každé ohnívko sa besne zatína do susedovej šie? Živí sa z jeho tela, sa jej životnú šťavu z jeho bolesti a žije z jeho smrti. Na čo je tento boj a táto bolesť? Na čo smrť? Na čo život? Načo? Prečo?
4: Bojím sa. Bojím sa. Bojím sa. Bomby. Vojna. Bojím sa.
3: Kde ju teraz nájde?
2: Musím ju nájsť, aby to všetko, ten krátky život predsa len mal zmysel.
3: Držím vašu ruku, slečna, nebojte sa. A je mi pritom strašný krásne. Kde vás nájdem? Potrebujem vás. Kde a kedy vás nájdem?
2: Tam. To je ona.
5: To ste vy?
4: Ja.
5: Vy sa mi vysmievate. Vysmievate a máte pravdu.
4: Nevysmievam sa vám. Vy ste sa smiali. Ja som sa len usmiala, keď som vás uvidela.
5: Naozaj som sa smial?
4: Ale veď sa ešte aj teraz smejete.
2: Ani sa ma nespýtala, prečo sa smejem. Vie to. Tak to vie, ako ja viem, prečo sa usmieva. Našiel som ju. Kráčame spolu, spolu. Som šťastný. Šťastný.
4: Ani som sa ho nespýtala, prečo sa smeje. Viem to. Tak to viem, ako on vie, prečo sa ja usmievam. Stretla som. Kráčame spolu. Som šťastná. Šťastná. Krásne dnes prihrieva.
5: Novorodená jar.
4: To ste sa na ňu pred chvíľou tak usmievali?
5: Nie len na ňu, možno aj na vás.
4: Nože neklamte. Nie je to od vás pekné. Veď ma ani nepoznáte.
5: No ako to môžete povedať? Veď sme sa videli tam v metre a potom som vás raz zazrel na druhej strane bulváru a teraz...
4: Teda aj s dneškom je to tretí raz.
5: No vidíte, sme už starí známi. No,
4: ako to myslíte?
5: Poviem vám to, ale sadnime si. Hoci sem k fontáne.
4: Zmeškám električku.
5: Ešte máte vyše 25 minút času.
4: Chcela som si ešte ísť kúpiť olovrant. Na rohu Rasinovej majú dobré žemle.
5: Isté nie je lepšie, ako je tu táto. Vezmite si. No tak vezmite si. Urobíte mi veľkú radosť. Poďte, poďte si trochu sadnúť. Ešte mám aj niečo iné.
4: A čo ešte? A... čokoládu.
5: Len nie je zabalená.
4: A sem s ňou. Veď je vojna.
5: Dnes prvý raz si myslím, že aj vo vojne je niečo dobré.
4: Nehovorme o nej. Je to také nudné.
5: Hm. A vtedy, v ten večer v podzemnej železnici, vy ste ma vtedy videli?
4: Pravda, že...
5: Ale ani raz ste sa na mňa nepozreli. Stále ste v tej tlačenici boli obrátená na druhú stranu. Tak ako teraz.
4: Naozaj tam bola tlačenica.
5: Ale tu nie je. Pozrite sa trochu na mňa. Na čo sa to tam dívate?
4: Na vás. Držíte mi ruku. Len mi prosím vás ešte väčšmi neroztrhnite rukavičku.
5: Oh, prepáčte. Ani som si neuvedomil. Ale ako ste to mohli vidieť? Ste akási prešibaná.
4: To nič nie je. Robí to kdekto.
5: Ja by som to nevedel.
4: Len skúste. Ale nie tak, to škúlite.
5: Nie, ja by som to nikdy nevedel. Keď sa s niekým rozprávam, aby som ho videl, musím mu pozerať rovno do očí. Celkom hlúpo rovno do očí.
4: A čo je na tom hlúpe?
5: Konečne. Konečne vám vidím do očí. Ako sa voláte?
4: Lucia.
5: Pekné meno. Pekné na dnešný deň.
4: A vy?
5: Peter, ale to je len také všedné meno.
4: Je to smelé meno. Má také statočné a jasné oči.
5: Myslíte moje?
4: Jasné. Áno, to naozaj sú.
5: To preto, že hľadia na Luciu.
4: Na Luciu? Hovorí sa predsa na slečnu Luciu.
5: Vy nie ste slečna. Vy ste Lucia a ja som Peter.
4: Hej. Vtedy večer. Obidvaja sme sa báli.
5: Báli sme sa a bolo to krásne.
4: Krásne? Vlastne áno, aj krásne. Ale teraz už naozaj musím ísť.
5: Chodívate tady to často?
4: Každý deň. Ale skôr po druhej strane. Vraciam sa z múzea.
5: Vy ste maliarka?
4: Myslíte ten skicár? No, som len taká nepatrná amatérka.
5: Malujete len tak pre zábavu?
4: Kdeže pre zábavu? Pre peniaze. To je mrzké však. Maľovať pre peniaze.
5: Najmä prekvapujúce. Amatérka zarába si maľovaním.
4: Niekedy vám to vysvetlí.
5: Budeme zas niekedy olovrantovať pri fontáne? Sľúbte mi to, Lucia. Však prídete.
4: Musím už ísť. Dovidenia.

0: Nepovedala nič, ale jej oči vraveli: áno, prídem, Peter. To je zvláštne, ako spokojne dnes večer vyzerajú ľudia.
1: To je zvláštne, ako spokojne dnes večer vyzerajú ľudia. V čom to je?
0: V čom to je? Aký je človek bohatý v takýto večer? Aké je krásne, keď má človek zajtrajšok?
1: Aké je to teraz krásne, keď má človek zajtrajšok?
0: Je to krásne. Takto sa stretať včera, dnes, zajtra, pri tejto fontáne. Prejsť ňou po uliciach. Je to niečo, čo som ešte nikdy nezažil. Aj keď už mám 18.
1: Je to krásne takto sa s ním stretať. Včera, dnes, zajtra.
0: Ale prečo robíte takéto kópie? Iba kópie.
1: Prečo? Aby človek vyžil. Je smutný. Je z mojej práce zahambený, ako by on sám bol tým čmáračom. Ako malý chlapec. No, ako rada by som ho v tejto chvíli poboskal. Pravda, len tak pekne slušne na čelo.
0: Aby človek vyžil?
1: Život je zložitá vec. Predovšetkým treba jesť. Každý deň jesť a ešte...
0: Ja som hlupá. Až teraz som si všimol, že to pánočky má obnosené. Kožušinku miestami vyplznutú. Ja mám všetko, ale ona zrejme je veľmi chudobná. A nemohol by som vám nejako pomôcť?
1: Nie, to nie. Nikdy.
0: Urobil by som to veľmi rád.
1: Prestaňte s tým, lebo nebudeme viac priateľmi.
0: Sme teda priateľmi?
1: Áno. Ak ste priateľmi potom, ako viete o tejto mojej hroznej činnosti kopírovať slávne originály majstrov. Mrzí vás to však?
0: To áno. Hoci viem, že to nie je z vašej viny.
1: Milý môj, aký si dobrý, že sa trápiš, pretože som urobila niečo zlé. Ste dobrý, ďakujem vám.
0: Prečo to vravím? To nepochopím. Iste je vo finančnej tiesni a...
1: Nesnažte sa to pochopiť. Hovorme o niečom inom.
0: Ak by ste boli vo finančnej tiesni...
1: Matka teraz lepšie zarába. V muničnej továrni dostáva 12 frankov denne.
0: Vo vojenskej továrni? Ale to je predsa hrozné.
1: Človek musí brať, čo sa naskytne. Ja malujem krásne obrázky, ale keby som nemala inú možnosť a zavolali by ma tak, kde vyrábajú granáty... Bežala by som.
0: To nemyslí vážne. To nemôže myslieť vážne. Ako by bolo. Mohli by ste vyrábať to, čo zavinuje bolesti? Smrť, čo páli, trhá, mučí, také bytosti, ako ste vy, ako som ja.
1: Viem, to všetko viem, ale nechcem na to myslieť. Treba žiť. Ak človek myslí, prestáva žiť. Ja chcem žiť, žiť. Ak ma nutia robiť, aby som mohla žiť to alebo ono. Mám sa zdá trápiť, aký je účel tej či onej práce. To sa ma netýka, ja tú prácu predsa nekonám z vlastnej vôle. Ak je to zlé, nie je to moja vina. V tom, čo ja chcem, nie je nič zlého.
0: A čo chcete?
1: Chcem predovšetkým žiť. Je v tom a zdá niečo zlého?
0: Nie, naopak. Ale povedali ste... Chcem predovšetkým žiť. A čo ešte chcete?
1: Neviem. Viem, čo chcem. Viem len, ako to povedať. Ako to vysloviť.
0: Ostýcha sa. Nechce povedať.
1: Vlastne, chcela by som aspoň trochu šťastia. Je to azda priveľa, čo žiadam. Často mi vravia, že je to sebecké. Ja sama si niekedy hovorím, na čo má vlastne človek právo. Keď tak vokol seba vidím toľko biedy, toľko útrap, človek sa naozaj neodvažuje dožadovať sa niečoho. Moje srdce sa dožaduje a volá. Áno, mám právo na trochu. Na bylku šťastie. Myslíte, že je to sebecké, že je to zlé?
0: Bože môj, aká je krása. Chcel by som ju objať. Chcel by som jej povedať, nemám odvahu. Nemám. Srdce moje, chcel by som držať vaše nôžky v dlaniach. Na pery by som si ich pritisol. Od samej lásky chcel by som vás celú zjesť.
1: Blázonko, mlčte.
0: Nie.
1: Prosím vás pekne, teraz chvíľu mlčte. Peter, ja... Nie. Ostaňte tu. Vy ostaňte tu.
0: Lucia, tú trochu šťastia, povedzte. Teraz ju máte?
1: Najkrajší zo všetkých dní je vždy dnešok.

0: už nechcú jej kópie slávnych majstrov. Čas nie je priaznivý Madonám a anielom, ale vojakom. Každá rodina má vojaka živého či mŕtvého, ale častejšie mŕtvého. A ona chudia musí zväčšovať fotografie za smiešne nízke ceny.
1: Aj vy musíte tá ísť.
0: Áno, ale radšej nehovorme o tom.
1: Ale mi ešte povedzte, kedy?
0: O pol roka. Ale radšej na to nemyslieť. Na čo?
1: Áno, na čo?
0: Lucia? Lucia, iste aj ja mám právo objednať si u vás nejaký obraz.
1: Vy obraz odo mňa? Chudáčik, a čo by ste si s ním počali? Dosť veľkú obec ste už priniesli tým, že ste sa na ne dívali. Dobre, ja viem, že sú to gíče.
0: Kdeže? Niektoré sú veľmi milé.
1: Že by sa váš vkus od včerajška bol zmenil?
0: Namalujte môj portrét. Myslím to celkom vážne. Vyrovnám sa predsa tým hlupákom, ktorých malujete.
1: Milý.
0: Čo ste to povedali?
1: Nič som nepovedala.
0: Veď som jasne počul.
1: Tak si to nechajte pre seba.
0: Nie, nenechám si to. Vrátim vám to dvojnásobne. Milá, milá, namalujte môj portrét.
1: Máte nejakú fotografiu?
0: Nie, nemám, ale... Povedali ste mi, že bývate takmer denne doma sama.
1: Áno, v tie dni, keď mama pracuje v továrni. Ale neodvažujem sa.
0: Bojíte sa, že by nás videli?
1: Nie, to nie, nemáme susedov.
0: Tak teda čoho sa bojíte? Nebojte sa. Držím vaše ruky. Hľadím do vašich krásnych očí. Nebojte sa.
1: Ja vám dôverujem, Peter. Verím vám.
0: Tak kedy?
1: V stredu. Príďte okolo druhej. A nezabudnite priniesť tú fotografiu. Viem, že ju máte vyšíbal.

0: tak som prišiel.
1: Áno, prišli ste. A fotografiu. Fotografiu ste priniesli?
0: Priniesol. Všetky. Od svojho tretieho roku. Na jednej z nich som dokonca ešte v sukničke.
1: To je milé. Také zlaté drobčiatko. Ako vážne sa tam tvári.
0: Áno. Tak budete ma, teda... Namaľujete ma? A porozprávate mi o sebe a o svojej rodine.
1: O čom? Moja matka pochádzala z dobrej mešťanskej rodiny. Ale zalúbila sa do gazdovského syna, učiteľa. Jej rodičia boli proti. Otec sa v robote zodral a pred 4 rokmi, niekoľko mesiacov pred vypuknutím vojny, zomrel.
0: Ale to je predsa strašné.
1: Nikdy sme so starými rodičmi nenadviazali styky. Radšej by sme boli jedli kamene.
0: Oni majú kamene namiesto srdc.
1: Takí sú mnohí. Skôr by vás nechali vedľa seba umrieť hladom, ako by uznali, že nie sú v práve. Myslia si, že ľúbia. Ale iných ľúbia tiež len ako svoj majetok.
0: A toto, táto vojna, to je tiež ich dielo. Odpútaná obluda sa už nezastaví, kým nezožerie aj ich.
1: A je to bude spravodlivé?
0: Áno, bude to spravodlivé. Spravodlivé bude všetko, čo sa stane. Tento svet už bol priveľmi starý. Musí zahynúť.
1: Áno.
0: Lucia, vy sa nebojíte takto o samote?
1: Nie.
0: Ani keď sa vraciate neskoro domov?
1: Nie. Nebojím sa. Nemala som ešte príležitosť okúsiť takýto strach. Možno inak by som bola zbabelejšia. Čo človek vie, aký je.
0: Ja viem, aká ste.
1: To je oveľa ľahšie. Ja tiež viem o vás. Človek toho vždy vie o inom.
0: A keď ste teraz matkou samotné, iste sa máte veľmi rady.
1: Mali sme sa veľmi rady. Vlastne, ešte sa stále máme, ale čo sa to vlastne tie 4 roky deje? Všetci sa zmenili.
0: Chcete povedať, že aj vaša matka sa zmenila? Že aj vy ste sa zmenili?
1: Všetci. Cítiť všade, že vzťahy medzi známymi v rodinách už nie sú také ako kedysi. Človek si už nie je istý ničím. Ráno si povie, čoho sa dožijem do večera. Žijeme ako na plávajúcej doske, ktorá môže každú chvíľu stroskotať.
0: Čo sa to vlastne porobilo?
1: Neviem. Neviem to vysvetliť. Ale začalo sa to, keď vypukla vojna. Čo si je v povetri? Všetci sú akýsi rozrušení. Tí, ktorí sa v rodinách kedysi nemohli zaobísť bez seba, dnes bočia každý v inú stranu. A každý ako opitý beží s nosom po stope.
0: No ale kam?
1: Neviem. A oni, myslím, to vedia ešte menej. Kam ich ženie náhoda a túžba. Ženy si nachádzajú milencov, muži zabúdajú na svoje ženy. Moja matka tiež žije tak, ako si... Pravda, že je to prirodzené. Je ešte mladá a neužila si veľa šťastia. Nevydala zo seba ešte svoj diel lásky. Má právo chcieť ešte niečo od života.
0: Chce sa vydať?
1: To nie. Vlastne ani neviem.
0: Zvláštny je ten život. Sme to len úbožiacimi ľudia.
1: My? My nie. Sedíme tu v prítmi. Sme k sebe dobrí a nežní. Iní sú ako v horúčke. Vojna, továrne, zhon. Ustavičný zhon. Pracovať, žiť, užiť.
0: Áno. Áno, chvíľa určená pre život je krátka.
1: Tým väčší dôvod, aby sa človek neponáhľal. Priveľmi skoro príde k cieľu. Kráčajme radšej pomalším krokom.
0: Ale tá chvíľa tak uteká. Držme ju pevne.
1: Veď ja ju držím. Ja ju držím. Držím si ťa za ruku a je mi s tebou tak dobre až...
0: Držíme sa za ruky a je nám spolu tak dobre. Len treba v tejto chvíli odísť. hoci sa tak nechce. Tak nechce.
1: Musím chcieť, aby odišiel, hoci nechce. Odchádza. Ešte pohľad. A bosk. Hoci cez studené sklo bloka. Milý môj.
0: Aspoň takto. Jediný bosk, milá môj.

0: Sme spolu. Tam, kde si, je vojna. Vojna? Áno, viem, viem, nech počká. Vojna. Trpezlivo čaká pri dverách. Vie, že príde, rád aj na ňu. Sme spolu. Tam, kde si, je vojna. Tam, kde si. Ale v tejto chvíli nemám k nej nejaké povinnosti. Nech si príde, keď nastane jej čas aj pre mňa. Ale dovtedy nech mlčí.
1: Sme spolu. A s ním je krásne počúvať, ako to buráca nad nami.
0: Nie, nechcem to burácanie počuť. Každá sekunda s tebou je ako zlaté zrnko. Nechcem premárniť ani chvíľočku tohto zázračného času. Nech sa nedotýkajú môjho pokoja, mojej lásky. Tá je moja až do chvíle. A čo keď tá chvíľa príde? Možno, že nepríde.
1: Nech nepríde. Nikdy.
0: Bol by to zázrak? Zázrak. A prečo nie?
1: Život je taký, aký je. Berme ho tak. Mohol by byť oveľa horší. Či nie je to, že sa ľúbime krásne? No aj keď to nepotrvá dlho. Môj krásny. Môj krásny chlapček. Zázrak.

0: Lucia? Lucia, však ma nenecháš odísť z tohto života prvnež...
1: Bože môj, keby to tak malo byť. Už len pomyslenie na to by bolo horšie ako smrť.
0: Ty moja láska.
1: Ty moja láska.
0: Kedy budem tvojim? Ako sa je to pýtam? Chcem sa jej spýtať, kedy bude mojou.
1: Milučky môj, chcel sa to inak spýtať. Chcel sa spýtať, kedy budem naozaj jeho. Ale neodvážil sa. Drahý môj, už čoskoro. Nesúr. Neponáhľaj sa. Netúžiš potom väčšmi ako ja. Zostaňme ešte nejaký čas takto. Je to také krásne. Ešte tento mesiac. Do konca tohto mesiaca.
0: Do Veľkej noci?
1: Áno. Do vzkriesenia.
0: Ale pred vzkriesením je vždy smrť.
1: Mlč. Mlč, prosím ťa. Och, Bože, Boska, mi chcem zakryť slova. Túžim po ňom rovnako ako on po mne. Túžim s ním splynúť. Celkom splynúť. A predsa, ako by som sa bála. A tak túžim.
0: Boskávame sa. Chceme čosi zakryť, hoci viem, že túži po mne rovnako ako ja po nej. Túži. Chcem s ňou splínuť. Ale chce, aby sme počkali. Aby sme ešte počkali. Tak počkáme. Hoci...

0: Nemci vraj začali veľkú ofenzívu.
1: Je dobré, že sme prišli sem. Do lesa. Je tu tak krásne. A ticho.
0: V Paríži sú ústavičné poplachy.
1: Ležíme na suchom lísti. Sme ako na ostrovčeku, okolo ktorého besne dravý prúd.
0: Kde si spoza somy akýsi tajomný kanón nezmyselne rozsieva smrť. Ľudia hynú nečakane. Akoby náhodne.
1: Och, Peter. Snívame, sme šťastní. A je nám smutno. Vlastne, čo sme to? Čo sa to od nás chce? A čo my chceme?
0: Ja ti... Nerozumiem ti teraz, Lucia.
1: Čo chceme? Čo sa to v nás deje? Ten kanón. Tá vojna. Tá láska. Tieto tvoje ruky, ktoré sa ma dotýkajú. Toto telo, tieto oči. Kde som to vlastne? A čo som?
0: Lucia.
1: Nechaj ma.
0: Čo ti je, Lucia? To pre mňa plačeš?
1: Nie.
0: Trápi ťa niečo?
1: Áno.
0: Tak mi to povedz.
1: Nie, nemôžem. Hanbím sa.
0: Hanbíš sa, ale prečo?
1: Pre všetko. Videla som smutné veci. O, chudák môj. Čo ty vieš? Keby si bol videl dnes u nás ten žiarlivý výstup mojej matky. Ako nebrala ohľad na nič. Ani na to, že počujem ich hádku s milencom. Aj o tom, že je v druhom stave. Táto hanba zasiahla aj mňa. Aj celú moju lásku. Celá moja láska k tebe je tým poškvrnená. Hanbím sa seba i teba, Peter môj. Len preto som ťa odstrčila.
0: Má svoje tajomstvo. Je smutná, plače.
1: Videla som smutné veci. Sú chvíle... Človek sa hanbí, že je človekom.
0: Áno. Prepáč.
1: Čo? Čo to vravíš? Ja ti mám prepáčiť. Ty mi prepáč, milý môj. Prepáč mi to, láska moja.
0: Lucia.
1: Ešte šťastie, že čo skoro umrieme. Bolo by to hrozné, keby sme boli takí ako ty, ktorí sú pyšní, že sú ľuďmi, že ničia, že prsnia.
0: Bolo by to hrozné, keby sme boli takí. Ešte šťastie, že čo skoro umrieme. Lucia? O čom všetkom sme už vraveli? Do najmenších podrobností sme premysleli, ako si vo svojom byte rozostavíme nábytok. Ale je vojna.
1: Aj tak škoda, že sa to neuskutoční. Ale je krásne vychutnať to aspoň vo sne.
0: Vieš, ja si myslím, že sme nikdy neboli od seba odlúčení. Vždy sme boli spolu takto, ako sme práve teraz jeden vedľa druhého. Len sme spali a snívali sme. Chvíľami sme sa prebudzali, tak na poli, a pocítim tvoj dých, tvoje líce pri svojom. S veľkou námahou priblížime k sebe ústa a opäť upadáme do spánku.
1: Ústa k ústam.
0: Drahá. Drahá, som tu, držím ťa za ruku. Nepúšťaj sa ma. Teraz ešte neprišla chvíľa. Jar sotva ešte len ukazuje koniec svojho zamrznutého nosa.
1: Takého, ako je tvoj.
0: Čo skoro sa prebudíme v krásnom letnom dni.
1: Budeme krásnym letným dňom.
0: Teplým tieňom líp, slncom medzi vetvami, bzučiacimi včelami.
1: Broskyňou v sade a jej vonnou dužinou.
0: Oddychom žencov v slnečnom popoludní a ich zlatými snopmi.
1: Lenivými čriedami spásajúcimi lúku.
0: A večer, pri západe slnka, tichom ako okvietený rybník, priezračným svetlom bežiacim nízko pri zemi po poliach.
1: Budeme všetkým. Všetkým, čo bude dobré a sladké, vidieť a mať. boskávať, jesť, dotýkať sa, dýchať.
0: Budeme všetkým,
1: všetkým, čo bude dobré a sladké, vidieť a mať, boskávať, jesť, dotýkať sa, dýchať. Ostatné. To mesto i ten dym v ňom. To ponecháme iným. Tamtým. V tom meste. Naozaj sme pekne spievali toto svoje malé dueto. Však, milý môj Pierrot.
0: Áno, Jessica.
1: Môj úbohý Pierrot. Nie sme celkom súci pre tento svet, kde ľudia vedia spievať už len Marseillezu.
0: A keby ju aspoň vedeli spievať.
1: Pomýlili sme si stanicu. Vystúpili sme príliš zavčasu.
0: Obávam sa, že nasledujúca stanica by bola ešte horšia. Vieš si predstaviť, drahá, vieš si nás predstaviť v spoločenskom poriadku budúcnosti? V onom úli, ktorý nám sľubujú, a kde nikto nebude mať právo žiť ináč len v službách v čele kráľovnej alebo republiky.
1: Klásť od rána do večera vajíčka ako strojná puška. Alebo mordovať sa od rána do večera s vajíčkami cudzími. Ďakujem pekne.
0: Oh, Lucia, ty zlé dievčatko, ako mrzko vravíš.
1: Áno, je to veľmi mrzké, viem to. Nie som na nič súca. A ty, milý môj, tým menej. Ty sa tak nehodíš na zabíjanie alebo kaličenie ľudí, ako sa ja nehodím na ich zošívanie. Ako tie úbohé kone, keď im rozpárajú brucha na bíčich zápasoch a potom ich zošívajú, aby mohli ďalej slúžiť pri budúcej masakre. Obidvaja sme bytosti nepotrebné, nebezpečné, ktoré majú smiešny, zločinný nárok žiť len preto, aby ľúbili tých, čo ľúbia. Svojho drahého miláčika, svojich priateľov, dobrých ľudí a malé deti. Krásne denné svetlo a tiež dobrý biely chlieb a všetko, čo je krásne a dobré pod zuby. To je hanebné. Hanebné. Červená sa za mňa, Petríček. No za to nás stihne poriadny trest. Nebude miesta pre nás v tej štátnej fabrike. Bez oddychu a bez prestania pracujúcej, ktorou sa čoskoro stane celá zem. Ešte šťastie, že my tu už nebudeme.
0: Áno. Je to naozaj šťastie. Prečo sa tak veľmi ľúbime, Lucia?
1: Peter, to ma potom tak veľmi neľúbiš, keď sa spýtuješ prečo.
0: Spýtujem sa ťa preto, aby som ťa prinútil povedať, čo viem priam tak dobre ako ty.
1: Chceš, aby som ti robila komplimenty? Toho sa nedočkáš. Lebo ak aj ty vieš, prečo ťa ľúbim, ja veru neviem.
0: Ty to nevieš?
1: Veru nie. No vôbec to nepotrebujem vedieť. Keď sa človek spýtuje, prečo je to alebo ono, no to znamená, že si nie je istý, že to alebo ono je naozaj dobré. Teraz, keď ľúbim, nepoznám nejaké prečo. Nejaké začo, kde, odkiaľ, lebo, ako. Moja láska jednoducho je. Moja láska jednoducho je tu. Či je, alebo či nie je ešte niečo iné. Na tom nezáleží.
0: Ale čo ty ostatní?
1: Ktorí ostatní?
0: Tí úbožiaci. Všetci tí, čo tu nie sú s nami.
1: Nech robia to isté ako my. Nech ľúbia.
0: Nech ľúbia. A nech sú ľúbení. Lucia, ale to predsa každý nemôže.
1: A veru áno.
0: Ty nepoznáš cenu daru, ktorý si mi dala.
1: Dať svoje srdce láske. Svoje pery milovanému. To je predsa to isté, ako dať svoje oči svetlu. To znamená dávať. To znamená brať.
0: Mnohí sú slepí.
1: My ich nevyliečime, Peter. Dívajme sa miesto nich. Na čo myslíš?
0: Dnes je zelený štvrtok. Myslím, že práve tohto dňa, kde si veľmi ďaleko od nás a predsa blízko, podstúpil hrozné muky ten, čo prišiel na svet uzdravovať slepých.
1: Ty v neho veríš?
0: Nie, Lucia, neverím. No ostáva navždy v srdciach tých, čo ich raz prijal pri svojom stole. A ty?
1: Nikdy mi o ňom nikto nerozprával. Ale milujem ho. Lebo on tiež miloval.
0: Nechceš, aby sme išli zajtra na Veľký piatok? Aby sme si išli uctiť jeho smrť? Počul som, že v chráme svätého Gerváca bude krásna hudba.
1: Áno. Rada by som išla s tebou do kostola v taký deň.
0: Je mlisto. Nie je ti zima?
1: Nie, nie. Všetko je pre mňa láskou. Všetko ľúbim a všetko ľúbi mňa.
0: V prítmi tohto chrámu je tak majestátne, tak vznešene.
1: Držíme sa za ruky. Naše prsty sú prepletené. A ako by sme sa spolu vznášali tá hore, nad oblaky. A hľadali slnko. Spolu hľadali slnko.
0: Ako je slnko ďaleko? Ako je vysoko? Možno vôbec k nemu niekedy doletieť?
1: Nech sme vždy takto spolu. Nech sme vždy spolu v tejto našej krásnej a čistej láske. Peter!
0: Lucia moja.
1: Láska moja, všetko sa rúca. Vlastným telom ťa ochránim. Možno stĺp, pri ktorom stojíme, možno nás ten ochráni.
0: Neochráni. Pochová nás. To je smrť. Ľúbim ťa, Lucia.
1: To je smrť. Ľúbim ťa. Peter!

0: V rádiu Litera doznela rozhlasová stereodramatizácia románu Romana Rolána Peter a Lucia. Upravil Pavol Hudík. Účinkovali Hana Letková a Ján Kroner. Redaktorka Mária Mrvová. Technická spolupráca Dana Nezvedová a Peter Štolc. Réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1981.
1: Počúvate Rádio Litera.
0: Tento rok si aj v Rádiu Litera pripomíname 100 rokov od narodenia výtvarníčky Evy Trizuliakovej. V piatok 25. septembra o 19. prebehlo slávnostné otvorenie výstavy tapisérií tejto umelkyne, ktorej kurátorkou je Alena Piatrová. 3. októbra o 19. hodine sa uskutoční umelecký večer Soaré. V programe zaznie výber zo zbierky Václava Renča Loretánske svetlo v preklade Štefana Santnera v prednese Štefana Bučka. O hudobný zážitok sa postará spevácky zbor Chorus Salvatoris pod vedením dirigenta Roberta Mésároša. Príďte spojiť krásu výtvarného umenia, slova a hudby do jedného hlbokého zážitku. Všetci ste srdečne vítaní. Pre tých, ktorí sa k tejto pozvánke dostanú až 4. októbra, ponúkame v našom rádiu aspoň polhodinové pásmo Jozefa Šajgala, v ktorom sa uchovali spomienky Evy Trizuliakovej na jej detstvo, mladosť, manžela, deti. Na jej cestu k výtvarnému prejavu a na literárne začiatky. Príjemné počúvanie.

0: Sú chvíle, keď sa človek vracia do minulosti. Musí sa tam vrátiť. Aj keď spomienky neraz rozjatrujú staré rany, sú dôkazom toho, že sa nevzdávame, že sme sa nepodvolili osudu, ktorý si s nami občas zahral. A spomienky na mladosť, na nedozreté túžby aj povzbudzujú.
1: Áno, ja môžem povedať, že aj keď druhá svetová vojna prekryla roky môjho dospievania a do mojich spomienok ešte aj dnes dolieha dudenie bombardérov a zavíjanie sirén, predsa to boli moje najkrajšie roky. V nich som očakávala príchod niečoho neobvyklého, čo núti človeka žiť a snažiť sa dosiahnuť čo najviac.
0: Mladosť veru nepozná prekážky. Nenechá sa odradiť ani tými najhoršími životnými podmienkami. A po skončení druhej svetovej vojny boli tie podmienky naozaj ťažké.
1: Už to bolo veľmi zle, že bol nedostatok potravín. Boli sme polosíti, viac hladní. Otec stratil postavenie, mama musela ísť do zamestnania. V tom čase som bývala často sama. Prehrňala som sa v skromnej rodinnej knižnici, kde som postupne odhalovala poklad. Niekoľko desiatok básnických zbierok otvorilo mi dovtedy netušený svet krásy, pohody a priestor pre môj vnútorný život, ktorého sa tvrdosť reality neveľmi dotýkala. Bola som pri prameni duchovnosti, ktorý ma postupne doviedol k posolstvu kresťanstva. A s tým súvisel aj môj záujem o kultúru. Odoberali sme časopis Elán, ktorý ma priam voviedol do kultúrneho života. Aj študentský časopis Rozvoj, ktorý podnietil moje pokusy v literatúre. Veď čo to mi aj uverejnili. Boli to moje prvé malé úspechy a veľká radosť z nich.
0: Teraz by mohol vzniknúť dojem, že hovoríme o literátke a nie o maliarke, ktorou Eva Trizuliaková nesporne je, aj keď dlhé roky diskriminácie urobili svoje. Lenže v živote sa nič nestratí. Talent sa prejaví a udrží v každej situácii. Zvlášť, keď to v človeku ožíva už v detstve.
1: V kvarte som dostala cenu za vynikajúci prospech v kreslení. To ma vtedy tak povzbudilo, že som sa rozhodla

Chcela stať maliarkou. A z tejto ceny som si poprvé aj skúpila svoje vlastné knihy podľa vlastného výberu. Ale najviac si spomínam na divadelný krúžok Štefánik.

0: Teraz sa mi to pozdáva. Je to výborné.
1: Čo z toho? Nacvičujeme, snažíme sa, ale našu hru asi nikto neuvidí.
0: V týchto nepokojných vojnových časoch majú ľudia inakšie starosti, ako chodiť na nejaké divadelné predstavenie.
1: Tak na čo to potom robíme? Veď my nielen nacvičujeme, ale venujeme sa aj teórii.
0: Chceme byť raz predsa profesionáli, či nie?
1: Ty možno, ale ja...
0: Á, viem, viem. Ty chceš byť maliarkou. A teraz si chcela iba trochu zahrať. Vyskúšať sily aj v tomto umeleckom odbore.
1: Zdá sa, že v umení ako si najviac všetko so všetkým súvisí.
0: Tento dramatický krúžok Matice Slovenskej, náš Štefánik, nám dáva možno oveľa viac, ako si myslíme. Aj keď na verejnosti zatiaľ nevystupujeme, pripravujeme sa, aby sme to raz mohli robiť so všetkou zodpovednosťou a schopnosťami.
1: Myslíš ako naozajstní profesionáli?
0: No a prečo nie? Veď aj ty, keď sa chceš venovať maľovaniu, budeš to musieť robiť profesionálne.
1: Chcela by som to dokázať. Chcela by som to robiť čo najlepšie.

keď vojna vrcholila, k divadelnej profesionalite niektorí z nás naozaj nemali ďaleko. A viacerí z tohoto divadelného krúžku sa neskôr skutočne ako profesionálni herci aj uplatnili. Ja som však vtedy už bola rozhodnutá pre maliarstvo. Rodičia mi ponechali slobodu pre moju voľbu. Do ničoho ma nenútili. Ale aby som si mohla kúpiť farby a ostatný maliarský materiál a zaplatiť si hodiny súkromného kreslenia, musela som ja sama dávať kondície. Pomohla mi pritom profesorka slovenčiny Jasenáková. Neskôr sa ma ujali profesori Šilhanovci, bezdetní manželia, ktorí venovali veľkú časť svojich príjmov do kníh a obrazov a dovolili mi láskavo prehrňať sa vo vzácnych umeleckých publikáciách. A to mi vtedy veľmi pomohlo a povzbudilo ma do ďalšieho snaženia.

0: si nadšená a neúnavná.
1: Cítim sa ako v siedmom nebi. Mám možnosť nahliadnúť do sveta veľkého umenia klasikov. Aj do súčasného moderného umenia. Spoznávam diela impresionizmu a kubizmu.
0: A čo skoro sa ti zrejme splní tvoj sen? Vyštudovať a stať sa maliarkou. Veď teraz po vojne sa nám už bude ľahšie dýchať. Ničoho sa už nemusíme báť. A nadšenie nám pomôže ešte viac ako predtým. Veď svet bude patriť naozaj nám.
1: Ale čakajú nás ešte roky štúdií. Vážneho, zodpovedného snaženia.
0: No, ty si už prvý krok urobila. Prijali ťa na tú maliarskú školu. Dúfam, že si spokojná.
1: Musím byť. Veď tu v Bratislave je oddelenie kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej jedinou možnosťou, ako vôbec začať.
0: Som rád, že sa ti to podarilo. A prajem ti, aby sa ti darilo aj naďalej. Po celý život.

A tak som začala. Profesori Mudro, Kostka, Malý a krátky čas aj Sokol, Koloman Sokol, myslím, nám pre voľnú tvorbu ponechali dostatok priestoru. Živo si spomínam najmä na Mudrocha, ktorý chcel čím skôr vidieť umenie, hotové obrazy. Malovanie nastolil ako hlavný program a cieľ života. Ešte aj po rokoch nás pri každom stretnutí oslovoval otázkou: tak čo, ako vám to maluje? V škole sme ho spočiatku nechápali. Zdalo sa nám, že utrpíme nedostatkom klasickej prípravy, ale jeho veľkorysosť, vášnivá láska k malbe položili základ našej profesionálnej etiky. Veď môcť malovať znamená pre mnohých z nás podnes radosť, šťastie a naplnenie života. Nehľadeli sme na rýchle úspechy a malovali sme do úmoru. Nerátali čas ani námahu. Tým bola naša budúcnosť determinovaná.

0: Áno, išli za svojim cieľom. Títo mladí nadšenci boli neskôr svedkami, keď Mudroch s Kostkom a Novomeským pripravovali projekt Vysokej školy výtvarných umení. A oni sa stali jej prvými poslucháčmi.
1: Na tejto novozaloženej vysokej škole som začala študovať UFU. A potom, keď odišiel, prestúpila som na grafiku, kde práve nastúpil Vincent Hložník. Dobrovoľne som prijala disciplínu, ktorú grafické techniky proti voľnému malovaniu vyžadovali. V tom čase som sa zoznámila aj so svojím manželom a čoskoro som sa vydala. Štúdium som končila už ako matka troch detí.
0: Jej život sa v mnohom zmenil, ale maľovanie jej nedalo pokoj. Rodinné výlety k Dunaju, do čarovnej, ešte nenarušenej prírody, stali sa jej profesionálnym vstupom do maliarstva. Kým chlapi často neúspešne lovili ryby, ona prinášala od Dunaja inú korisť. Desiatky maliarských skíc. Podľa nich potom vytvorila cyklus dunajských obrazov, ktorými prispela do úsilia o moderné poňatie krajinomaľby.
1: V úvahách nad touto krajinou vznikol môj prvý program. Začleniť umelecky, kultúrne i geograficky dovtedy neznámy kút prírody do povedomia národa. No a v ďalších rokoch som tomu prišiela nejeden umelecký experiment. Vtedy sa začali objavovať knihy a časopisy zo súčasného výtvarného umenia. Pootvorili sa trochu aj hranice. A my sme podľa svojich možností cestovali a využili každú príležitosť poznať súčasné umenie a rozširovať si vedomosti.
0: Tvorivé úsilie a túžba poznávať a nezaostať za všetkým novým, progresívnym, čo umenie prinieslo, bolo doménou každého mladého umelca a nesporne sa to prejavilo aj v jeho tvorbe. Lenže občas prídu v živote aj nečakané chvíle.
1: V roku 1970 som musela prácu prerušiť zo zdravotných dôvodov. Techniku olejomalby som už nemohla používať a náhradné techniky mi nevyhovovali. Najhoršie bolo, že sa ešte zhoršili aj existenčné podmienky našej rodiny. Manžel musel odísť najskôr zo školy. Mal plat docenta, z ktorého sme mohli aspoň skromne žiť. Neskôršie ho vyhodili zo všetkých funkcií a postupne mu začali odmietať aj jeho voľnú tvorbu. A tak som sa musela aj ja pričiniť. A trápili sme sa obidvaja.

0: Nemôžem tomu veriť, že by mohol človek zrazu zostať sám. Bez prostriedkov, bez pomoci.
1: Najhoršie je, že ani ja nemôžem teraz pomôcť, aby sme sa ako tak udržali.
0: Ja to nepripustím, aby moja rodina trpela nedostatkom. Nepripustím.
1: No áno, stačilo by sa podvoliť. Uznať svoju chybu, aj keď si nejakú vlastne neurobil. Ale ako ťa poznám, ty si svoje presvedčenie vedel vždy obhájiť. Preto sa nikdy nepodvolíš.
0: Beru, nikdy. Veď to by som sa nemohol pokojne pozrieť do očí tebe. Ani našim deťom. A určite ani oni by so mnou nikdy v tomto nesúhlasili.
1: Áno, naše deti majú zmysel pre spravodlivosť. A vedia, že si bol nespravodlivo obvinený, že tvoje náboženské cítenie má zlý vplyv na poslucháčov. Teda prečo by si sa mal za svoje presvedčenie pred niekým pokorovať?
0: No, a kto teraz moju prácu uznávali, mali by mi naďalej dovoliť tvoriť. Bez ohľadu na moje politické názory a vnútorné presvedčenie.
1: Mal by si sa obrátiť inde. K tým, čo ťa pochopia a budú ťa potrebovať. Veď je dosť kostolov, ktoré čakajú na tvoje ruky. A myslím si, že teraz nastáva chvíľa aj pre mňa. Pre moju tvorivú prácu, ktorá nám možno pomôže dostať sa z najťažšieho.

0: Priateľka ma pozvala do dielni Art Protisu. Kde si ďaleko v minulosti som mala ambície a aj som sa pokúšala niečo urobiť v textile. Navyše Art Protisovej dielne mi pripomenuli rajskú záhradu plnú čarovných farieb. Odrazu som nemusela šetriť farbou. Neboli mikronánosy, lazúrky alebo pastičky. Technika Art Protisu ku mne prehovorila svojou osobitnou rečou.
1: Farba v Art Protise k nej prehovorila špecificky, ako fenomén. Stala sa priam živlom, sálala z hĺbky vlnenného rúna, ktoré ju obdarilo vnútornou žiarou nebývalej čistoty, dokonca aj v lomených tónoch.
0: Odrazu som mala bohatstvo farieb. Mala som ich v plnej intenzite a priebojnosti. Vedľa nich zošedli všetky moje obrazy. Pritom práca v Art Protise pripomína malbu a la prima. Dajú sa v nej obsiahnuť veľké plochy a aj veľké témy. Takto vznikali moje rozmerné Art Protisy: Ružová Madonna, Žena slnkom odetá, Knieža Sámo, Konštantín, Svätý Cyril, Svetoboj, Svätý Svorad, Svetopluk a iní.
1: V obnovenej podobe mohla maliarka využívať výdobytky modernej a plošnej dekoratívnej maľby, ale dalo sa čarovať aj s klasickou lazúrou a šerosvitom. Svetelná hodnota farby pomohla vytváraniu iluzívneho vnútorného rozmeru Art Protisu.
0: Štetce som zamenila za nožnice. Strihanie ma priviedlo k základnému prvku môjho rukopisu. Nazvala som ho strihanec. A tento mi spolu s doma vyrobenou pleteninou vytvoril kresbovú kostru. K tomu som pribrala ústrižky starých brokátov, výšiviek, textilných stužiek, kašmírov a spracovala som to všetko spôsobom modernej textilnej koláže. Bolo to prekvapujúce a vznikli z toho celkom nové a pôsobivé dielo.
1: Vynaliezovosť, dokonalá súhra predstav a zmysel pre nové moderné poňatie diela prinieslo maliarke zaslúžený úspech. Zrejme tu zohral svoju úlohu aj vplyv manžela, bývalého pedagóga Vysokej školy výtvarných umení, ktorý tiež neprestal hľadať a pracovať, i keď sa jeho možnosti obmedzili na minimum.
2: Každý niekam patríme, na niečom staviame. Ja som si od kostku odniesol túžbu po voľnej tvorbe. Od pokorného pocit k spoločenským úlohám. Aj keď sa oni neprestajne menia, vyvíjajú. Väčšina z nás tedy uznávala realistický názor. Ale ja som sa chcel dostať ďalej. Veď práve to je krédom nás umelcov. Dostať sa ďalej. Hľadať. A nachádzať. A to nemôže zmeniť ani nepriazeň doby, ani osobné problémy.
3: Škola nám dala základ a záleží iba na nás, čo na ňom vystaviame. Veď každý máme svoj vlastný štýl a svoje osobité predstavy.
2: Nikto z nás to nebude mať ľahké. Ale či sa možno len tak vzdávať? Ty si našla svoj fenomén, svoje Art Protisy. Si nimi doslova očarená a to je na tomto najlepšie.
0: To bolo vtedy rozhodne to najlepšie, čo nás držalo nad hladinou. Ten prvotný pocit očarenia ma priviedol do sveta rozprávky. Začala som z nej čerpať námety. Tak vznikli cykly rozprávok a povestí: Vedomkyňa, Železník, Ružovánička, Slovenská nevesta, Pyšná princezna, Zakliatá pana, Moreny a mnoho iných. Doma pri 8 deťoch obklopovali ma rozprávky na každom kroku. Farbami a papierom sa v rodine nikdy nešetrilo a všetky deti vždy malovali so mnou. Princezny, královné, zakliaté pany, víly. Boli ich plné izby.
1: Pekné a zaujímavé. Ale vráťme sa ešte do roku 1972, ktorý bol pre maliarku prelomový. Tu vidieť, ako sa môže zmeniť postoj umelca k námetu, ktorý bol dovtedy pre neho objavný a príťažlivý.
0: Ale radosť objavu a prvých úspechov netrvala dlho. do života našej rodiny vynútený odchod môjho manžela z Vysokej školy výtvarných umení a verejného života hlboko zasiahol. K tomu sa pridružili ďalšie represálie. A krásne princezny ustupovali čarodejniciam a bosorkám. Začala som sa utiekať k poézii Jána Botu, k slovenským povestiam. Tak vznikol cyklus Veľká Morava, Žialby svetobojové a postupne ďalšie. V nich za najvýznamnejšie a môjmu srdcu najmilšie pokladám práce z cyklu Krvavé sonety.
1: Áno, vrátila sa k poézii, kde sa stretla aj s jej velikánom Pavlom Orságom Hviezdoslavom. Stal sa významným zdrojom jej inšpirácie. Jeho krvavé sonety boli výzvou. Hoci prešlo pol storočia od ich vzniku, prevalili sa cez jej srdce a mohutne v ňom zazneli. Odpovedala už ako zrelá výtvarnička. Zarezonovala v nej všetka zloba sveta, jeho zrada, násilie, noci barbarstva. A odvtedy, ako krvavá stuha, prelínajú sa jej dielom a odvíjajú sa z nich aj ďalšie pozoruhodné témy.
0: Boli časy normalizácie, ktorá dôsledne napredovala. I keď v našom prípade nebolo väznenia ani viditeľného násilia, pocítili sme svoje. Nielen my dospelí v našom najlepšom veku, ale aj naše deti. Tie nemohli v Bratislave študovať ani len na stredných školách. Boli ďaleko od domu, od nás, kde si vo vyhnanstve. Nesmelo sa o nás publikovať. Diskrimináciu realizovali výtvarné komisie, ktoré nás nepripustili do výstavných sieni, zamietali práce, znižovali honoráre. Moje už skorej prijaté práce vytláčali ešte aj z predajní diel.
1: V čase, keď bol jej manžel už známy, uznávaný umelec, ona bola matkou troch detí. Pri každodenných rodinných starostiach neraz zabúdala, že aj ona je spojená s umením ako riadna kvalifikovaná výtvarnička. Napriek tomu takmer nie sú v jej tvorbe prázdne miesta. Jej najdlhšia pauza trvala sotva rok. Žila so svojimi starostiami rodinnými aj umeleckými. A nikdy sa nešetrila.
0: Od pohodlnosti som mala veru ďaleko. Nevyležala som ani jednu chorobu. Nebala som na to jednoducho čas. Možno práve deti mi dávali silu. Aj z psychologického hľadiska, veď človek rastie so starostiami a úlohami, ktoré mu život prináša. Získava energiu vo všetkých smeroch. A ja som sa ju snažila získať aj ako matka, aj ako umelkyňa. Človek niekedy ani netuší, koľko má energie, koľko a čo všetko vydrží. Nie je pravda, ak niekto tvrdí, že si vytvorí svet umenia a bude žiť iba pre ňoho. To si môže dovoliť málo kto. Aj to iba na krátky čas. V živote je všetko prepojené, všetko má svoje miesto. Aj môj manžel po odchode z vysokej školy žil v silnej depresii. Nedokázal dlhý čas do ateliéru ani vstúpiť. Čo mi teda zostávalo? Nevzdávať sa a postupne pohýňať k aktivite aj jeho.
1: A práve tým začala byť rodina ešte súdržnejšia. Deti cítili, že sa pre ne napriek všetkému mnoho robí. Svoje roztrpčenie sa maliarka snažila nedať navonok najavo, ale pretavila ho do svojej tvorby. Bolo treba znova nájsť svoju ľudskú dôstojnosť a tu bola rozhodujúca spoločná morálka celej rodiny. A to napokon pomohlo každému z nich prežiť aj tie najťažšie chvíle.
4: Musíme myslieť predovšetkým na naše deti, aby dostali od nás čo najviac, aby sa uplatnili.
2: Veď práve to je to najťažšie, aby sa uplatnili. Že ako? Ako? Naše deti sa naozaj v ničom a proti nikomu neprevinili.
4: Teraz musí výjsť nevina nás všetkých najavo.
2: Musí. Musí. Ale kedy? Kedy?
1: A predsa prišla tá chvíľa. V spoločnosti sa stupňovala túžba po spravodlivosti, po dodržiavaní ľudských práv. Začali sa ozývať hlasy proti útlaku, proti násiliu.
0: Započúvala som sa do hviezdoslavových spevov slobody. Ako ich paralelu objavovala som novú výtvarnú symboliku. Obrazy puknutého srdca zeme, poprehadzovaných hodnôt, všetci pasívni, úžasnutí, zaskočení. Videla som do výšky vysunuté horizonty, zmetok, výbuchy, ohne. Obrazy spevov slobody spájali sa mi s tragédiou Černobylu a vrcholili v apokalypse.
1: Začiatkom roku 1990 začala umelkyňa pre návrhy na art protisy používať pastely. Rozhodla sa, že využije skúsenosti s farbou a témy z art protisu prenesie do maľby. Tak vznikli veľké cykly pastelov, ktoré boli na výstave v Dome kultúry v Bratislave v júni a v júli roku 1990.
0: Znova som sa vrátila k maľbe, tentoraz k pastelu. Do spevov slobody začal prenikať papešlek nádeje. Ešte som sa priblížila aj k Jánovi Holému. Uľavilo sa mi na duši. Rany menej boleli, budúcnosť tak nestrašila. Z tohto posledného obdobia uvádzam triptych Elegia Matky Sláva, ktorý je nárekom nad osudmi Slávou.
1: K témam svojej práce nedospela akademická maliarka Eva Trizuliaková náhodou. Od roku 1972 rozvíjal sa jej výtvarný program ešte jedným smerom. Určoval ho zdroj maliarkinej nádeje a lásky. Jej viera. A pre túto vieru rozhodla sa nájsť adekvátny výtvarný výraz.
0: V mladších rokoch pôsobili na mňa svojou čistotou a zvláštnou poéziou loretánske litánie. Neskôršie som pochopila sled a rytmus bohatých obrazov ako rozmanitosť a neobmedzený priestor pre rozlet fantázie. Je to veľký projekt a k jeho realizácii treba aj veľa síl. Snažím sa ich v týchto nových podmienkach nabrať, pretože Mária sa vracia do dejín sveta ako matka celého ľudského rodu. Môj mariánsky cyklus je svedectvom mojej viery a rada by som ním prispela k radosti z tohto návratu.
1: Aj maliarka sa po rokoch znova výraznejšie vracia do výtvarného a kultúrneho života, aby jej tvorba zaznela medzi nami v plnej svojej sile a kráse. Jej viera a túžba po spravodlivosti preniká celým jej dielom a zanecháva nezmazateľnú stopu v slovenskom výtvarnom umení.

0: V rádiu Litera ste počúvali pásmo venované Eve Trizuliakovej, ktoré pre rozhlas v roku 1991 pripravil Jozef Šajgal. Uviedli sme ho v repríze v rámci pripomienky z tého výročia od narodenia umelkyne. V réžii Magdy Grantnerovej účinkovali Eduard Vítek, Viera Richterová, Leopold Haverl, Michaela Mikulášová, Maroš Kramár a Eva Trizuliaková. Zvuk Imrich Adamko a Alojz Janeček. Redakcia Marián Grebáč.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V Rádiu Litera otvárame v tejto chvíli ďalší dvojhodinový vysielací blok, ktorý nás prostredníctvom slova prenesie od hlbokých duchovných odkazov histórie až do intímnych svetov súčasnej poézie a prózy. Začneme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Hlavnou témou nášho vysielania bude tentoraz jedna z najvýznamnejších osobností duchovných dejín. Dátum 4. október sa už niekoľko storočí spája so svätým Františkom z Assisi. Tento rok si pripomíname mimoriadne jubileum, 800 rokov od smrti tohto svetca a patróna ekológov aj ochrancov prírody. Pri tejto príležitosti vám ponúkneme pásmo Tatiany Kusej o mužovi, ktorý je svetu známy aj pod menom Poverelo, teda chudáčik či úbožiačik. V našom bloku však dostane priestor aj súčasná slovenská tvorba verše pod názvom Bonsaj od Ľuboša Benzáka. Na záver bloku nazrieme do súkromnej korešpondencie našich významných spisovateľov. V relácii Listové tajomstvá nám Oleg Pastier podhalí umelecké i ľudské väzby medzi Dušanom Dušekom a Petrom Repkom. Príjemné dve hodiny v spoločnosti rozhlasového vysielania Rádia Litera vám praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť prózy Barbory Hrínovej pod názvom Plachý dom.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkuje Peter Sklár.

Silvia bola pri večeri duchom neprítomná, zatiaľ čo on sa plne sústredil na chutné zemiakové placky. A keď už budeme vymieňať tie parkety, prehovorila konečne. Úplne strpol. Ocenil by, keby povedala čokoľvek iné. Mohli by sme vybúrať tú priečku medzi našimi kuticami a spraviť jednu poriadnu izbu. Takú pre človeka. Myslíš? Povedal preskakujúcim hlasom Ambrose, no najradšej by ju zahriakol, aby s tým zase nezačínala. Vie, že to mám v pláne už dlho. Necelých 8 metrov štvorcových. Človek si zaslúži na život viac. Kedy, keď nie teraz? Ambrose o jej zámere vedel, ale dúfal, že nikdy nedôjde k jeho realizácii. Ale veď to je násilie, povedal po chvíli. Násilie? Voči komu? Voči tej priečke. Stena tam roky nikomu neprekážala. Plnila svoju funkciu, zabezpečovala im súkromie a tlmila ruchy. Ambrose mohol do polnoci počúvať svoje rádio, odfukovať a chrápať. Mohol nahlas prdieť. Bolo to násilie aj voči tým, ktorí priečku vybrať nechceli. To je, ako by si si odrezala ruku, že ju už nechceš mať, povedal. A ty máš asociácie. Našťastie napätú chvíľu prerušilo zvonenie z vchodových dverí. Za priezorom stál Milan so svojou tradičnou taškou bedlí jedlých. Popri šoférovaní stíhal chodiť aj do lesa a vždy nazbieral viac, ako dokázal zjesť. Ambrose netušil, prečo práve jemu preukazuje takú priazeň, hoci bol kvôli nemu potrestaný. Z trasy strmé lúky ho preložili do Petržalky, keď ho niekto za ten autobus taxi nahlásil. Napriek tomu s donáškou húb pokračoval a za svoje bedle jedlé nikdy nič nechcel, len občas sa nechal ponúknuť z pol deci. K tomu ešte zvykol u Ambrosa vymeniť žiarovky, skontrolovať odtok pod drezom, zmontovať nábytok. Milan bol hubár a domáci kutil. Úplne iný ako Ambrose. No i tak mu prejavoval nevysvetliteľnú priazeň. Spájalo ich možno iba to, že ako jediný vo vchode nemali psov. Milan bol presvedčený, že pes patrí na dvor. Nie na gauč, alebo do mestskej hromadnej dopravy. Ambrosa vydával v okne povzneseného nad psíčkarskú mafiu, ako sa snaží so zberačmi výkalov inteligentne konverzovať. Neskoro večer, keď si chcel Ambrose vypražiť bedle, spomenul si na poviedku o zvláštnom chlapíkovi z jednej newyorskej štvrte. Susedia ho nechávali prespávať vo svojich bytoch a stravovali ho len preto, že ich oblažoval svojou výnimočnou prítomnosťou, zmyslom pre humor a nákazlivou ľahkosťou. Teraz chceš smažiť o 9:00 večer? Do kuchyne vošla Silvia. Už mi vytrávilo. Nedáš si so mnou druhú večeru? Myslela som, že ich spravím zajtra na obed. Aké sú krásne. Silvia brala bedle do rúk a hladila ich klobúky. Až zatúžil, aby aj jeho tak pohladila po hlave. To už veľmi dávno neurobila. Ak tak vôbec niekedy spravila. Ambrózovi mini izba vyhovovala. Cítil sa v nej ako v teplom a útulnom korítku. Z postele mal všetko po ruke. Starý počítač na ešte staršom perináku, lampičku za hlavou, vešiak na dosah ruky, aj zbierku nôt a básnických kníh na poličkách. Keď sa posadil, perinák mu slúžil ako stôl, posteľ ako stolička a medzi nimi zostávala ulička, ktorou sa dalo prejsť k oknu a zapáliť si. Dvere na opačnej strane slúžili aj ako vešiak. Viselo na nich jeho oblečenie, luk a šípy, za nimi sa nachádzal starší socialistický vysávač. Keďže bývali na prvom poschodí, často počul výťah a jeho trieskanie v šachte. Ale málokedy zavolal na dispečing, aby ho prišli opraviť. V druhej mini izbe za priečkou spávala jeho žena. Niekedy ju zahliadol, ako leží na chrbte. Ruky položené vedľa tela, krivka vystupujúceho nosa oproti stropu, úzka priamka piera stiahnutá. Pripomínala ľudí ležiacich v trúhle. Vyvolávalo to v ňom obavu, že ju v živote len zarmútil.
Silvia vyzerala byť pripravená na večný odpočinok. Mávala pevne zavreté viečka, no často vôbec nespala. Keby ju vyrušoval svojim chrápaním a inými zvukmi, nezaspala by ani do rána. Nechápal, prečo chce priečku vyhodiť. Ako to povedala? Že urobia jednu väčšiu izbu, takú pre človeka? Nepovedala pre ľudí. Pravdepodobne sa neplánovala vrátiť k spoločnému spaniu v manželskej posteli, ktorú už dávno vyhodili. Ak by mal v budúcej komnate zostať len jeden z nich, definícii človeka určite viac zodpovedala ona. V pražskej zoo som najdlhšie postála pred klietkou tapíra. Pripomínal mi otca. Práve spal. Na ceduľke bolo napísané: Tapír je plaché zviera, žije samotársky. Výborne pláva, vo vode hľadá úkryt pred predátormi. Je ľahko rozpoznateľný pre veľkú svetlú škvrnu na chrbte. Pri spánku vytvára dojem, že ide o skalu. Kam pôjde Ambros po zlikvidovaní jeho korítka? Že by mu Silvia umožnila žiť v obývačke? Tam väčšinou vstupoval len do obeda, keď hrával na klavíri. Inak to bolo kráľovstvo televíznej obrazovky, pred ktorou Silvia sedela každý večer. Svetlo z nej dlho do noci ožarovalo jej tvár. On tým programom nerozumel a nevyhľadával ich. Nikdy si k nej neprisadol pozerať film alebo zábavnú show. Nezvyčajná úvaha ho rozrušila. Musel použiť svoju techniku 10 slov. Keď zaspával, povedal si slovo. Napríklad na po. A potom si hovoril ďalšie. Požiar, potreba, polievka, potlesk, poriadok, posteľ. Povedal si 10 takých slov a vedomie sa od neho oddelilo ako nepotrebná chrasta. Kde si v sebe však na to stále myslel? Zobudil sa nezvyčajne skoro, o 4. Dvor bol ešte vyľudnený. Do tichého priestoru, osvetleného pouličnými svetlami, vyšiel z brány iba jeden solitér. Milan. Chudák, pomyslel si Ambros. Keď toto musí absolvovať každý deň. A ešte tak trochu kvôli nemu. Depo Petržalka sa nachádzalo na opačnej strane mesta, za riekou. Ďakujem za bedle, Milanko. Pochutil som si. Povedal Ambros, aby nadpriadol rozhovor. Niet zač, ponáhľam sa, Ambros. Len chvíľku, Milan. Nezdržal sa Ambrós. Moja žena chce vybúrať priečku medzi tými dvoma malými izbami. To už v tomto vchode urobili skoro všetci, odvetil nevzrušene Milan. A vyhodili aj iné, nosnejšie, dodal s už väčším znepokojením. Vážne? Ambrós si uvedomil, že vo vchode stále niekto búchal a vrtal. Bytovkou sa prelievala veľká násilná vlna, sústavná zmena dispozícií, no pritom z neho vychádzali stále tí istí ľudia. Mlkví, zachmúrení, nespokojní. Občas ho zvykli napomenúť za jeho brnkanie na klavíri. Ale čo to bolo proti zvukom zbíjačky? Všetci prerábajú ako blázniví a nikto to nekontroluje, posťažoval sa Milan. To by mal niekto kontrolovať. Ambros začal tušiť nebezpečný rozmer rekonštrukcií. No jasné, statik. Na to potrebuješ papier. Ale mnohí si ho vybavia po známosti. Čo ti poviem, tento dom je ementál. Ementál? Zopakoval pobavene Ambros, ale rýchlo sa dosmial. Pokiaľ nepríde zemetrasenie. Pokrčil Milan plecami v snahe o optimistické gesto a ponáhľal sa preč. Zástupca sedel za stolom v masívnom koženom kresle, ktoré mohlo byť pokojne aj masážne. Možno ho darovali škole z juhokorejskej ambasády. Eugen bol mladší ako Ambros. Mal výrazne nižšiu figúru. Keby sa Ambros zohol pod stôl, videl by, ako sa zástupcové nohy v čiernych lakovkách hompáľajú pár milimetrov nad zemou. Napoleon, pomyslel si Ambros. Ale z jeho prípadného komplexu nevedel nič vyťažiť. Niektorí rodičia mi referovali, že nejdeš podľa osnov. Začal Eugen ich stretnutie.
To je možné, prisvedčil v duchu Ambrós. Kolegyne mi to potvrdili. Spoza tvojich dverí často počujú úplne iné skladby, aké sú v osnovách preročník, ktorý máš práve v rozvrhu. Ambrós si pomyslel, že ten rozvrh musí strhnúť zo svojich dverí. Pokúsil sa argumentovať za piesne stromov, dinosaurie duetá a im podobné skladby. Ale zdalo sa, že zástupca nechce počuť jeho obhajobu. Požiadavka, či by mu škola vedela preplatiť tieto drahé noty zo zahraničných vydavateľstiev, bola v danej situácii trúfalá. A donieslo sa mi echo, že na hodinách spíš. Raz som k tebe nazrel. Odfukoval si na stoličke. Žiak bol celkom ponechaný sám na seba. No, párkrát sa mi to stalo, začal uznanlivo Ambrós. Ale moji žiaci sú plachí. Lepšie hrajú, keď sa nedívam. Eugen na ňo s miernym zaujatím pozrel. Keď sledujem každú ich notu, mnohí začnú kopiť chyby, zatiaľ čo keď sa na hodine dívam z okna. Druhú časť vety takmer nedopovedal. Ale Eugen ho pohybmi obočia povzbudzoval. Alebo keď upadám do driemot a z ľahkého spánku a zdá niekedy aj zachrápem, do ucha mi doľahnú priam majstrovské sekvencie. Na chvíľu zavládlo neurčité ticho. No ale, aby sme prešli k tomu hlavnému, premostil na ďalšiu tému zástupca, zjavne zaujatý výsledkami experimentu. Dávno si nemal žiaka na žiadnom koncerte. Zanedbávaš aj pravidelné triedne prehrávky. Kedy si ich mal naposledy? Predminulý rok v júni. Ambrós musel zaloviť v pamäti. Niečo vo svojej triede zorganizoval, ale viacerí žiaci sa na poslednú chvíľu odhlásili. Prišlo iba pečivo, pracie prášky a káva. O súťažiach ani nehovorím, pokračoval zástupca. Ambrós mal z tohto stretnutia obavy, no u zástupcu ho čakalo iba sympatické pomenovanie pravdy. Nemám nikoho na súťaž. Mnohí moji žiaci necvičia a nemajú žiadny talent, bol by takmer dodal. Veď my sme vlastne len také bezvýznamné centrum voľného času. Papier od nás nič neznamená. Vydralo by sa mu z úst, ale zástupca ukončil rozhovor náhlou výzvou. Píšem si ťa na vianočný koncert v Primaciálnom paláci 15. decembra. To sú ešte 2 mesiace. Musíš naň niekoho pripraviť. Potom Eugen zmizol na dlhšiu chvíľu za monitorom. Ambrós pochopil, že môže odísť. Keď bol pri dverách, zástupca sa spoza monitora vynoril, dokonca k nemu vykročil s nastrčenou rukou a ľahkým úsmevom na perách. Ako učitelia máme poslanie. Máme poslanie. Aké? Namietol v hlave Ambrós. Sledovať, či na toaletách nechýba WC papier. Potriasol si však so zástupcom ruky a súhlasne prikyvoval.

Z napätia sa ako tak uvoľnil až doma pri stole. Silvia pripravila na večeru chutnú fučku. No on si myslí, že k nám chodia sami malí Mozartovia. Ale ja takého nemám. Niektorí moji žiaci sú úplne natvrdlí, nemuzikálni. Nie si tam na to, aby si ich rozvíjal, pán učiteľ? Spýtala sa Silvia. Ambrós sa napil z mlieka a lahodno z nápoja mu rozviazala jazyk, ako by si glgol zo šampanského. A mne sa niekedy tak páči, keď žiaci hrajú zle. Ten hrozný tón a všetko. Ja sa na tom tak bavím, na tej insitnej atmosfére, rozhovoril sa. Nadia sa potutelne usmievala, ale Silvia zostávala vážna. Napríklad chudera Eliška. Ona je taká zlatá, ale vôbec jej to nejde. Má ambicioznú mamu, violistku vo Filharmonii. Je úplne hluchá. Nie hudobne, myslím naozaj. Trochu, vždy na ňu musím hovoriť hlasnejšie. No tak to jej mame vysvetli a v ďalšom roku ju už nezober. Mienila s dobrým úmyslom Silvia. Nemôžem, ona je naše mliečne výrobky. Vyhrkol v obrane. Niečo sa v ňom rázne vzoprelo proti takému priamočiaremu spôsobu uvažovania. Čože je? Mliečne výrobky. Vďaka nej si môžeme kúpiť mlieko, syry, brinzu, tvaroch. Nadia sa začínala pochechtávať. Ach, ty tvaroch, povedala Silvia. A utri si ústa. Máš slaninku na brade. Pri večeri zabudol na druhú problematickú tému vybúrania priečky. Ale v posteli sa spontánne začal uspávať slovami na M. Emócia, Emanuel, Emu, MNV, emisie, Ementál. Snívalo sa mu, že ich bytový dom sa začal premieňať. Mizli jeho rovné a pravidelné línie a namiesto schátranej sivozelenej farby bol o chvíľu sýto-žltý. Pripomínal obrovský syr. Hranaté tvary a ideálna štvorcová geometria okien ustúpili kruhovým otvorom a nepravidelne rozmiestneným škáram. Ambrós sa najprv videl zo strechy protiláhlého domu ako malá postavička v jednom z tých kruhových okien. Suseda vo výraze nad ním vešala záclony, na siedmom poschodí sa hrali akési deti. Zrazu pod nohami cítil oblé, zdvíhajúce sa línie podlahy. Opieral sa o mäkký ementálový parapet, ktorý sa jeho lakťom príjemne prispôsoboval. Celý dom mal charakteristickú vôňu. Takmer doň pomedzi šľuky zahryzol. Syr a cigarety. Bolo to príjemné. Keď sa však sen rozvíjal a prehlboval, začala štruktúra domu pripomínať osteoporózne kosti jeho manželky. Hmota medzi jednotlivými výklenkami sa zredukovala. Ambrós raz Silviu odprevádzal na polikliniku a na stene ambulancie, do ktorej vošla, videl na plagáte kosti mladého človeka a 70-ročnej ženy. Na prvý pohľad

poschodí. Iba on zostal pevne ležať na svojej starej drevenej posteli, ako by bola z kovu. Nehybne ležal, zasypaný betónovou drvinou. Okolo neho lozili drobní, nepokojní susedia. Nemohli zdolať jeho brucho a medzi sebou si šepkali velikán. Nebolo to nič príjemné. Všetci boli v ťaživej situácii. Suseda z druhého balansovala na okraji rozlomeného panelu, na miesto vane jej vytekala práčka, takže dole vznikalo sivasté betónové blato, po ktorom chodil Milan v bodkovaných gumákoch. Za jeho petami rýchlo klíčili a po celej izbe rástli obrovské bedle jedlé. Všetko sa nebezpečne chvelo. Viete, aký som mal sen? Ambrose sa ráno pri stole snažil znieť takmer prorocky, ale Silvia mu nevenovala pozornosť. Počkaj, chcem počúvať správy. Zvýšila hlasitosť na malom rádiu postavenom na chladničke. Piješ dosť mlieka? Opýtal sa aspoň Ambrose. Ješ dosť syrov? Zamrmlal ešte. Bude pršať. Nezabudni si zobrať do školy dáždnik. Varovala ho na konci spravodajského vstupu. Na miesto dáždnika si už do obeda zobral spoza dverí luk a šípy. Kedysi, keď sa potreboval odreagovať, chodil do lesa nad sídliskom rúbať drevo, zaháňať sa sekerou a poliť väčšie popadané konáre. Potom ich naskladal na kôpku a iné rodiny si z nich urobili ohník. Silvia sa síce hnevala, ale bola s ním aj Naďou raz či dvakrát opekať v lome pri Devinskej kobile. Naďa mala asi 4 roky, dym stúpal z ohniska. Okolité skaly a lesy boli takmer magické. Nejdeš so mnou na kukuričák? Opýtal sa Ambrose céry. Na čo? No len tak, vyvetrať si hlavu. Dlho neodpovedala, ale keď vychádzal z domu, pridala sa k nemu. Vzácne. Zobral si z pivnice bicykel, ale nevysadol naň. Len sa opieral o jeho riadidlá. To je ten starý mamin bicykel, že? Spýtala sa, keď kráčali od konečnej k lesu. Áno, jazdil na ňom, odkedy sa spoznali. Keďže bol dámsky, ľahšie sa mu naň vysadalo. Vedel, že sa ho chce opýtať, kedy si kúpi vlastný. Ale mlčala. Povedz niečo. Pozrel na dcéru. Keď sa jej niečo opýtal, pripomínala mu pomalé načítavacie koliesko na jeho starom počítači, ako by si potrebovala všetko premyslieť. Ty niečo povedz. Nikdy nepovieš nič, na čo by sa dalo nadviazať. Spomaľ, ideš strašne rýchlo, povedal. Veď nasadni, zasmiala sa. Spomenul si, že tlačí vedľa seba bicykel. Nasadol naň a počkal ju na okraji kukuričáku. Vieš, že toto sa oficiálne nazýva Kráľova lúka? No jasné, kedysi patrila Devinskému panstvu. Ukázala pred seba na informačnú tabuľu. Nezavďačilo sa. Už asi neexistovala vec, ktorú by on vedel a ona nie. Oficiálny názov tohto krásneho miesta ho mierne znervózňoval. Gotwaldovo námestie zrušili, Leninovo námestie premenovali, ale Kráľovu lúku nie. Keďže však na nej nikdy žiadného kráľa nestretol, cítil sa tu veľmi dobre. Išli po dlhom chodníčku z udupanej hliny, uprostred lúky, okolo neho trávy a kríky, už trochu zožltnuté a zošúverené. Chodník v diaľke pred nimi ústil do lesa. Tu by som si doniesol stoličku a vydržal sedieť celé hodiny. To sa človeku nikdy nezunuje. Stoličku si sem zatiaľ nedoniesol. Iné veci áno. Naznačil dcére, aby zabočili na malú bočnú cestu. Po pár metroch zastal, bicykel oprel o strom, vybral z ruksaku luk a šípy a ukázal do priľahlého húštia. Vidíš to? Čo? Na nízkom pni uprostred malej čistinky ležala hlávková kapusta. Fialová. To je môj terč. Kedysi si vraj nosil bielu, ale fialová lepšie kontrastuje s okolitou prírodou. Bol rád, že ju tento raz nezjedli diviaky. Nemal v ruksaku náhradnú. Naozajstný terč z obchodu bol drahý, preto si ho najprv vyrobil z kartónovej škatule. Namaľoval na ňu

cieľ. Pomerne veľkorysý červený kruh. Ale keď pršalo, kartón sa rozmočil. Kapusta sa osvedčila. Najmä tá fialová. Iha, povedala Naďa nevzrušene. Otec si na lúke zostrojil aj činky, dlhú palicu, na ktorej koncoch boli priviazané fľaše s vodou. Chodil tam aj s kartušou, malým plynovým varičom, aký si podľa Silvie kupujú iba vysokohorskí horolezci. Varil si na ňom kávu a vajce. Usadil sa na väčšiu skalu v húštine, hostil sa a pozoroval lúku. Občas prešli okolo nejakí ľudia, alebo sa mihla srnka, no najčastejšie tu nebol nikto, keďže využíval luxus chodiť k lesu do obeda cez pracovné dni. Raz si sem doniesol aj dedové husličky a v lesnom hájiku si zahral. Aký si to mal sen? Opýtala sa zrazu dcéra, keď sa už sústreďoval na streľbu, avšak jemu sa nechcelo ho opakovať. Neviem, či by sme mali vyberať tú priečku. Ja mám svoju izbu rád. No tak to máme nedovoľ. Povedala, ako by nič iné nebolo ľahšie. A ostrihaj si chlpy v nose. Dodala v momente, keď natiahol tetivu.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkoval Peter Sklár. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Stanislav Kaclík, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: Aký si drsný zamat mi prešiel po tvári. Učím sa znova klamať, možno sa podarí. Smeti sú deti vetra, dobre ich preháňa. Tak sa už toľko netráp, ty moja okaňa. Máš toho veľa v očiach, tváre i adresy. A dokým príde nočák, vysvetlím ti, že si

si jasný úder a trafil do nosa. Pochop, že to, čo bude, už bolo, stalo sa. Sú medzi nami diaľky, vyber si najkračiu. Pozri sa na zápalky, zhoria a neplačú. Tvoj život nie je údaj, predáke úrady. Čo môžeš, pozabúdaj, všetko ti nahradím. Ak sa ti zdá, že klamem,

0: Počúvate rádio Litera.
1: 4. október sa už niekoľko storočí spája so svätým Františkom z Assisi. Tento rok si dokonca pripomíname 800 rokov od smrti tohto svätca a patróna ekológov a ochrancov prírody. My vám v rádiu Litera ponúkame pásmo Táne Kusej o tomto svätcovi, známom aj ako Poverelo, čiže chudáčik či úbožiačik. Zároveň príjmite pozvanie na seminár pod názvom Rebel z Assisi, ktorý sa uskutoční 4. októbra o 17. v priestoroch kapucínskeho kláštora v Pezinku. Súčasťou podujatia bude aj uvedenie novej knihy Veroniky Šikulovej Pán František s ilustráciami Tomáša Polonského. Odkaz svetca priblížia vzácni hostia, básnik, textár a člen 3. rádu svätého Dominika Daniel Hevier, maliar a ilustrátor Tomáš Polonský, spisovateľka Veronika Šikulová a brat Felix Ján Tkáč z Rehole Kapucínov. Večerom bude sprevádzať Štefan Chrapa.

0: Márnil svoj čas a žalostne ho premrhal až do svojho 25. roku. V ľahkomyselnosti prevyšoval všetkých svojich priateľov, stal sa najväčším výtržníkom, navádzal ich na zlé a pretekal sa s nimi vo výčinoch. V tomto portréte by sme sotva poznali svätého Františka z Assisi. Takto ho pred jeho premenou zachytil prvý životopisec Tomáš Celána. My ho poznáme ako svätca chudoby, podobne ako Františkovho predchodcu svätého Martina.
1: Slovenský rozhlas uvádza pásmo Táne Kusej, svätý František z Assisi.
0: Svätý František sa narodil v umbrijskom meste Assisi v roku 1181 alebo 1182. Jeho otec Pietro di Bernardone bol kupec s plátnom. Často cestoval za obchodom do Provencalska a preto dal synovi meno Francesco, čo vo vtedajšej taliančine znamenalo Francúzik. Aj Františkova matka, prezývaná Pika, bola pravdepodobne francúzska. František sa ako 20-ročný dostal do zajatia počas vojny medzi Perugiou a Assisi a domov sa vrátil ťažko chorý. Zlom v jeho živote však znamenal sen, ktorý ho nasmeroval na inú cestu, vzdialenú jeho rytierskému ideálu. V opustenom poľnom kostolíku svätého Damiana sa mu z oltárneho kríža prihovoril Kristus, aby kostol opravil. Tento výjav môžeme vidieť na jednej z Giottových fresiek v hornej bazilike svätého Františka v Assisi. V cykle zo života svätca je tiež scéna, ako odhadzuje svoje šaty a biskup ho nahého pred celým mestom zahaľuje svojím plášťom. V symbolickej reči stredoveku to znamená, že František sa vzdáva svetského majetku a cirkev ho prijíma pod svoju ochranu. Poverello, ubožiačik, chudáčik, tak ako ho nazývali ešte za jeho života, je v bazilike zobrazený v 92 podobách. Najznámejší je Františkov portrét, ktorý namaľoval Cimabue 50 rokov po svetcovej smrti.
2: Najvyšší, všemohúci dobrý Pán, Tebe chvála a sláva, česť a všetko požehnanie. Jedine Tebe, Najvyšší, patria. Žiaden z ľudí nie je hodný vysloviť Tvoje meno.
0: Tieto verše napísal svätý František. Jeho hymnus na radosť je prvou veľkou talianskou básňou v reči ľudu. František najprv opravil kostoly svätého Damiana, svätého Petra a Panny Márie Anielskej, známej ako Porciunkula. Spočiatku totiž nemal program. Neskôr sa k nemu pridali ďalší mladíci a keď ich bolo 12, utvorili prvé spoločenstvo asiských hlásateľov pokánia. V roku 1210 toto spoločenstvo ústne schválil pápež Inocent III. Tak vznikol rád menších bratov, po latinsky Ordo Fratrum Minorum. K ideálu absolútnej chudoby sa prihlásila aj svätá Klára z Assisi a založila ženskú vetvu rehole Klarisky. Novotou bol aj tretí rád, v ktorom sa združovali laickí muži a ženy. Reholné stanovy sformuloval František v regule prvej a regule druhej. Definitívnu konštitúciu menších bratov schválil v roku 1223 pápež Honorius III. Dva roky po smrti Františka ho pápež Gregor IX vyhlásil za svätého. O ďalšie dva roky mu postavili v Assisi baziliku a tam preniesli tiež jeho ostatky.
2: Buď velebený, Pane môj, tými, ktorí všetkým odpúšťajú v Tvojej láske, ktorí znášajú biedu a utrpenie, a trpia v pokoji. Od teba, Najvyšší, príjmú korunu.

0: 16. storočí sa menší bratia podľa stupňa zachovávania chudoby rozdelili na konventuálov, ktorých poznáme ako minoritov, a prísnejších nekonventuálov, čiže observantov. Neskôr vznikla ešte prísnejšia vetva kapucínov. Najznámejší a najpočetnejší sú nekonventuáli, tzv. Hnedí františkáni. Ale vraťme sa k zakladateľovi rádu. Svätý František žil na prelome 12. a 13. storočia, keď sa doba lomila nielen symbolicky. Cirkev vtedy prežívala hlbokú krízu. Nad zmyslom reformnej činnosti svätého Františka sa budeme zamýšľať s katolickým kňazom Petrom Cibirom a religionistom docentom Michalom Slivkom.
1: Doba prináša veľkých ľudí z prostredia, z akého vyšiel František z Azizi, aj z rodinného prostredia ako syn bohatého kupca. Myslím, že to najkrajšie aj vystihol jednak Dante, keď vysoko vystvihol neskôr túto ozaj osobnosť, ktorú my si vlastne dneska ani nedocenujeme, bo aj neskorší politik Machiavelli, ktorý hovorí, že vlastne postavil znovu na nohy cirkev. Pritom svojou jednoduchosťou, odriekaním, teda k super by som povedal návratu k evanjeliu, odriekaním všetkého, kde ozaj tá jeho slávna pani chudoba stala sa symbolickým prelomom, ktoré potom nasledovali jeho už apoštoli. Keby ste sa pozreli na mapu Európy vlastne, ak to z toho Talianska vyprsklo vôbec to šírenie tých jednotlivých reholí, pretože u františkánov vieme, že väčšinou obsadzovali tie predmestia, mnohokrát tie chudobné špitále, tam nebol predpis tých 12 mníchov, 4-3 bratia kazatelia prišli, a tá expanzia celou Európou cez Francúzsko, Nemecko, odkiaľ potom prichádzali aj k nám na Slovensku, tam by ste videli, že jak husto mali svoju sieť rozloženú. Nehovoriac celé potom to kultúrne dianie, pretože tu vzniká nový fenomén spoločnosti, a to sú vznikajú tu na mesta. Mesto je kumulácia obyvateľstva, mesto sa ináč divá na rozdiel od klasického v tom poňatí feudálneho vidieku, kde vlastne už tieto rehole nemali takú dynamiku, aj keď boli reformované, myslím, benediktíni, ale vlastne cisterciti, jak urobili prelom tieto dve žobravé rehole, a to predovšetkým františkáni a dominikáni. Pokiaľ som ja sledoval v literatúre i odbornej, i bežnej, i populárnovednej, vždy som len narazil na to, že každý jeden si vysoko vážil osobu a ju treba vlastne precítiť a nie vedecky hodnotiť. O to sa pokúšali už aj lekári, psychiatri, ktorí študovali ho z hľadiska psychiatrického, antropologického, a konštatovali rovnako, že vlastne išlo o harmonickú povahu tohoto muža, ktorý v tej tvrdej askéze zomrel pomerne mladý, 44-ročný, roku 1226.
2: Už sme tu hovorili o prelomovej dobe, o prelomovom období, a práve v tomto období boli aj iné reformné hnutia okrem svätého Františka z Assisi. Boli to Bogomilci v Bulharsku, v severnom Taliansku, Valdensky vo Francúzsku, Lyonskí chudobní alebo Albigenci, ktorí sa volali tiež Katari. S čím novým prišiel svätý František z Assisi?
3: Ja by som sa trošku vrátil k výpovedi pána docenta. Mňa zaujala jedna veta v dejinách, v učebnici, že František je vari jediný svetec, ktorý nemá nepriateľov ani za života, ani po smrti. Všetci, dokonca ešte aj Kristus sám, majú týchto nepriateľov. A veta pokračuje, že hoci nie všetci ľudia rozumejú tomu, čo chcel povedať, ale všetci ho milujú. Možno je to trolinka nadsadené, ale myslím, že ani nie až tak veľmi. No a z tohto vychádzam práve k tým ostatným reformným hnutiam. Prirodzene každá spoločnosť, keď sa mení, a tu vidíme 13. storočí vznik miest, vznik rozvoj remesiel, tak je to sprevádzané rôznym vrením spoločnosti. I v spoločnosti svätého Františka môžeme vidieť čosi podobné, a to sú práve tie hnutia. Táto doba bola charakteristická tým, že niekedy akoby nevedela, čo so sebou, by sme to mohli povedať, že cíti tu akési symptómy choroby, akési očakávanie búrky. Môžeme tu spomenúť flagrantových zástupy, ktoré chodili ulicami. Môžeme spomenúť nešťastnú križiackú výpravu detí v roku 1212, kde sa v podstate nevzládla teologická stránka toho, čo malo ísť. Môžeme spomenúť tie hnutia, ktoré ste vyspomínali ako veľmi známe, to je hnutie valdenských albigencov. Je to tušenie čohosi nového. Tí poslední valdenskí albigenci to boli ľudia, ktorí sa možno podobný systém ako svätý František usilovali o akúsi reakciu na svoju dobu a akúsi reformu, ale nedosiahli to, čo František. Mali tých nepriateľov veľmi veľa, ba sami si ich vytvárali, sami sa odčleňovali od nich. Valdenskí to boli ľudia, ktorí mali presne také isté sľuby ako františkáni, sľub čistoty, chudoby, poslušnosti, ale napriek tomu sa oddelovali od všetkých tých, ktorí neboli schopní toto dodržať a toto zachovávať. Albigenci boli tak posadnutí svojou dokonalosťou, že sa zopreli proti všetkej možnej autorite svetskej, cirkevnej, až tak, že si týmto privodili svoj pád, priviedli na seba vlastne križiackú výpravu, ktorá ich prišla poraziť kvôli tomu, že boli veľkým problémom pre celú spoločnosť.

veľkým pohoršením tých čias bolo, že Kristov hrob sa nachádzal v rukách nevercov a križiacke výpravy na jeho oslobodenie jedna po druhej stroskotali. Podnikli už 4 na 5 sa práve chystali v Nemecku a v Uhorsku. V akom chorom mozgu sa len zrodil nápad, že tam, kde stroskotali muži, mohli by mať úspech deti. Zdá sa, že hnutie sa naraz rozšírilo vo Francúzsku, v Itálii a na brehoch Rína bez toho, že by sa dohodli. Zhromaždilo sa 30 000 detí vo veku od 8 rokov a títo strhli dospievajúcich. Táto armáda dospievajúcich detí prišla do Marseille. Tam ich dvaja, prefíkaní majitelia lodí, bezplatne naložili do Palestíny. 2 z nich sa potopili, 5 nabralo kurz do Alexandrie, kde celý náklad predali na trhu s otrokmi. Niektorým z týchto obetí, vydeseným od strachu, sa podarilo utiecť. Mnohé zahynuli. Iné takým či onakým spôsobom slúžili rozmarom svojich pánov a zvnútra háremov občas prenikali zádumčivé francúzske piesne.

Takmer všade kolovali najneuveriteľnejšie náboženské názory. Dobre je známy príbeh onoho Petra Valdéza, celkom rozumného to človeka, ktorý raz počul istého potulného speváka prednášať legendu o svetom Alexiovi a rozhodol sa žiť ako tento svetec. Ten totiž ušiel v to ráno, keď sa mal ženiť a odvtedy žil v biede. Po mnohých umrtvovaniach, ktoré ho zmenili na nepoznanie, vrátil sa naspäť domov, poprosil otca o prístrešie a ten mu pridelil kút pod schodmi. Živil sa odpadkami z kuchyne a sluhovia, idúc okolo, mu vylievali špinavú vodu do tváre. Čudák z Lyonu sa tiež rozhodol žiť ako chudobný medzi chudobnými.

Katari tvrdia: svet je zlý, človek sa musí oslobodiť od hmoty a vystúpiť až k Bohu. Sami sa nazývajú deti svetla, ale ich viera je utkaná z temných vlákien. Ešte zvláštnejší sú bogomili. Veria, že svet je dielom satanovým a že ho môže zachrániť jedine pokánie a chudoba. Bratia slobodného ducha nežiadajú ani viac, ani menej, než rozdelenie majetkov. Chcú zmeniť svet vľúdnosťou, chcú zmeniť život.

0: Takže si povedzme, čo priniesol ten svätý František z Assisi nového?
1: Myslím práve, že to geniálne na ňom je reforma cirkvi, ale znútra pokojne v rámci inštitúcie, bez toho, že by narušil nejaké platné poriadky. On ich v podstate obnovil, a to svojou radikálnosťou. Radikálnosťou, ktorú začal aplikovať úplne na sebe, predovšetkým myšlienkou chudoby, pokoja, dobra, lásky.
0: Pán docent Slivka?
2: To od samého názvu vlastne išlo o nie františkanov, ale o bratov menších minoritov. To znamená, aj u nich predstavení tí ministri, to sú vlastne služobníci. Človek človeku má tiež slúžiť, pretože je odrazom Boha si v tomto zmysle. A on s touto pokorou, ktoré prenikali presne tieto dve rehole, ktoré som spomínal, jedni prenikali srdcom, to bol práve ten František, aby som to obrazne povedal, a iní dominikáni, ktorých poslanie bolo viac to intelektuálne v tom novom prostredí, zase rozumom. Isté, že neskôr v týchto mestách nastávali isté konflikty, konflikty bežného ľudského charakteru, ale to, čo sa im podarilo, a do istej miery aj tieto hnutia potom pacifikovali, o ktorých bolo tu spomenuté, až ktoré hnutia vlastne zasiahli, po takí Valdenci zasiahli až k nám, sú doložení v Skalici, koncom 14. storočia v Trnave, v Bratislave, až do tejto našej oblasti. Bogomilití išli okrajové, samozrejme z balkánskej oblasti, ale končilo to vlastne, pripravili pôdu vo Francúzsku a v Nemecku, takže týchto hnutí, nehovoriac tí bičovníci, o ktorých ste hovorili, tí vlastne išli z Perugie, je tamto vytrislo, ale to už je neskoršie, to je polovica 13. storočia, ale pekne ich máme zachytené ešte aj u nás, aj v Poľsku na začiatku 14. storočia, takže to hnutie ide celými dejinami. A je to aj obdobie, berte takto, že je to vlastne na prelome ešte toho 12. 13. storočia, vtedy viete tých 20-30 rokov, to isté, keď si zoberiete tie paralely, aj my kde si tu nás hľadáme, tu sú tiež rôzne takéto hnutia, aj dobre mysliace, aj náboženské, aj keď možno, že s inou východnou vojakou špiritualitou. Veriaci veľmi dobre vedia, že vlastne Boh poslal túto postavu, tohoto Františka, a ja náročky hovorím, lebo my sme odchovanci už vlastne týchto komunistických fakult, a tam na marxizme, leninizme sa mimoriadne vlastne osobnosť svätého Františka tiež rešpektovala.

0: Tento rozhovor sa odohral na ceste z Perugie, alebo ho František nadiktoval bratovi Leovi v kostole Panny Márie Anielskej. Takto nám ho opísal Dante v Božskej komédii. Je zima. Brat František kráča spolu s bratom Leom. Zrazu František osloví Lea.
1: Brat Leo, aj keby boli menší bratia všade veľkým príkladom svetosti, v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat uzdravoval slepých a mrzákov, hluchých, nemých a chromých, keby vyháňal démonov a kriesil mŕtvych, v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat všetko poznal, čo sa len poznať dá, vedy a sväté písmo, v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat hovoril rečou anielov a keby mu bolo zjavené všetko o hviezdach, o pokladoch zeme, o vlastnostiach vtákov, rýb, ľudí, stromov a kameňov, ani v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat obrátil na vieru v Krista všetkých ľudí, v tom nie je dokonalá radosť. Už prešli takmer 2 kilometre, čo voľne podával slová svätého Pavla, a tak brat Leo nad tým rozmýšľa a zrazu povie: Brat, pre Boha ťa prosím, povedz mi konečne, v čom spočíva dokonalá radosť? Vtedy premočení snehom a skrehnutí zimou prídu ku kláštoru Panny Márie Anielskej, klopú na bránu a chcú sa rýchlo usušiť a zohriať, ale vrátnik ich vôbec nemieni vpustiť dnu. Vynadá im, že sú falošní bratia, tuláci a zlodeji, ktorí berú chudobný malmužnu. A tak zostanú vonku v snehovej metelici, umierajúc od hladu, hlboko do noci. A keď znova búchajú do mlčanlivej brány, a keď ich zasa vyženú, vynadajú im, nabijú, vyobšívajú hrčovitou bakuľou, chytia za kapucňu, povláčia po blate, vtedy brat František povie: Teraz, keď sme toto všetko zniesli a mysleli sme na Kristovo utrpenie, dosiahli sme tú úzku cestu, o ktorej Kristus hovorí, že ju nájdu len niektorí, aby ho mohli nasledovať. Z lásky ku Kristovi sme zvíťazili nad sebou. Všetko sme zniesli. Prijali sme kríž. Toto je, brat Leo, dokonalá radosť.

0: Mňa na svätom Františkovi fascinuje to, že on natoľko absolutizoval chudobu, že to prešlo až do prostoty jeho ducha aj čo sa týka vzdelania. Že ako vieme, on nebol veľmi vzdelaný človek a už sa toto spomínalo, že on tú vieru chápal srdcom.
1: Myslím, že to je veľmi podstatná zložka viery, nielen u Františka, ale vlastne by mala byť stále podstatná, že viera je čosi tajomné. Je to tajomstvo, často používame slovo mysterion, čo by sme mohli voľne z grečtiny preložiť, že to je schopnosť v mlčaní postáť pri niečom, čo nechápem, čo si čo ma prekračuje. Toto František urobil tým, že preňho tým najoslovujúcejším výrazom bola práve chudoba. To, čo možno videl ako reakciu na svoju dobu a ako odpoveď na toto všetko, no a tohto ideálu sa chopil. Myslím, že čosi podobné vlastne robia aj všetci ostatní svetci, ale každý zo svojho. Pre toho Dominika, tu už spomínaného, pre toho bolo to tajomstvo práve panovanie Boha. Boh je pán. Pre Ignáca z Loyoli, ktorý bol bývalý vojak, tak zase Boh je vodca, Kristus je vodca. Toto sú pre nich hlavné ideje a na základe tohto, akéhosi zotrvania v tajomstve, tom svojom chápaní tej viery, potom posúvajú opäť nejakú obrodu aj ďalej. No a ten František sa chytil práve chudoby, ktorá zase môžeme povedať, mnohom oslovuje ľudí až dodnes.
0: A v tom je tiež mystérium, že sa takto obrátil z toho hýrivého mladého muža, typického predstaviteľa zlatej mládeže na prelome 12. 13. storočia, že sa stal z neho úplne iný človek.
1: Ono je to stará známa pravda, že keď chce človek robiť nejakú obrodu, keď chce zmeniť svoje okolie, keď odpovedá na svoju dobu, asi nemôže inak, iba začať od seba. Keby tlačil niečo do iných, aby sa zmenili, aby boli iní, tak asi by nedosiahol úspech, bol by direktívny, bol by natlakový a iba tým, že začne od seba, to je ten osobnostný zlom. To je to, že pochopí na vlastnom živote, že nedá sa inak reagovať na dobu, ktorú žijem iba takto.
2: Bolo veľa druhov chudobných. Boli tu vojnoví mrzáci a skrachovaní drobní ľudia, ktorí mali práve toľko, aby mohli prežiť, na ktorých číhali choroby a boli odsúdení na pomalú smrť, ktorá sa volá bieda. Ďalej nasledovali zástupy žobrákov, ktorí sa topili v zápachu a špine a konečne ďaleko od ostatných zatvorení v lazaretoch malomocní. Niektorí z nich užívali ešte posledný zvyšok slobody a mohli sa pohybovať po poliach, zahalení od hlavy po pety do sivých handier, pričom krútili zlopovestným rapkáčom, ako by chceli nahnať strach tým, čo ešte naozaj žili. Koncom 12. storočia bola viac ako tretina obyvateľstva chudobná a dobrá desatina žila v najhlbšej biede. Samozrejme, že chudobní klopali na brány kláštorov a dostali tam jesť. No v časoch veľkej núdze, keď už nebolo chleba, neostalo im nič iné, ako jesť na poliach pšenicu a raž otrávenú námeľom. To spôsobovalo odporné choroby, napríklad oheň svätého Antona, ktorý zvnútra spaľoval telo, nevyliečiteľné opary, hnisavé ekzémy, všetko, čo mohlo vyrásť na pokoške. Nebolo vôbec riedkavosťou vidieť tieto bytosti na poliach, ba dokonca pred bránami miest s ich prehnitými údmi, s tvárou rozožratou vredmi a s pokoškou čiernou ako úhoľ. Pretože vzbudzovali odpor, hľadali útočište v lesoch a žili tam ako divosi. Pred nepriazňou počasia sa chránili zle stiahnutými skrvavenými ovčími kožami, vyzbrojení boli kijakom. Lesy sa stali miestom hrôzy a postava lesného tuláka sa dostala do rozprávok, ktorými strašili deti. Ich mŕtvoly sa museli často páliť v márniciach, pretože aj tie nepríjemne zapáchali a zároveň sa tým čistilo povetrie od týchto šíriteľov epidémií.
0: Z ukážky, ktorú sme práve pred chvíľou počuli, a to z knižky Juliana Greena, sme mohli počuť, že v stredoveku boli chudobní iní, ako si ich teraz predstavujeme. A s tou chudobou sa spája aj skutok milosrdenstva, ktorý vidíme u svätého Františka z Assisi. že u neho to išlo až tak ďaleko, že bol ochotný sa starať o malomocných, čo bol ten najnižší stupeň chudoby.
3: Áno, chudoba doprevádzala vlastne rovnako v minulosti a zvlášť výrazne aj v stredoveku človeka. To ako na vidieku, tak aj v mestách. Výrazne sa to vyhrotilo práve v týchto mestských aglomeráciách, čiste z jediného dôvodu, pretože vidiek dorábal chlieb pre mesto. A nakoniec tí, ktorí sa spolčovali do celých takýchto žobradských spolkov, hľadali tú skývu chleba práve v mestskom prostredí. Neboli to len invalidi, boli to mnohé siroty, deti teda opustené. Nehovoriac neskôr od toho 14. storočia, ako máme doložené dnešní ako Romovia, Cigáni a samozrejme rôzne iné okrajové skupiny vtedajšej spoločnosti. Presne cirkev musela sa o ne zaujímať a my máme už aj pred Františkánmi špeciálne, keď už ste spomínala tých malomocných špeciálne rehole, ktoré sa venovali práve týmto opusteným alebo ináč handicapovaným ľuďom. U Františka no je to typické, práve že obsadzovali, ako som spomenul, tie špitály, ktoré mnohýkrát to boli len útulne hospice v predmestí a tam sa postarali aj o týchto potulujúcich sa žobrakov. Nie je to len zjav typický pre svätého Františka, ale už aj pre starších, teda by som povedal tiež aj zakladateľov veľkého aj reformného, aj reholného života, akým bol svätý Martin.
0: My tohto svetca poznáme najmä vďaka súsošiu Rafaela Donnera v dome svätého Martina, teda tá slávna scéna, ako rozsekáva svoj pláž a dáva ho žobrákovi. Ale myslím si, že veľmi o ňom veľa nevieme.
3: Samozrejme na kresťanskom západe a zvlášť historici francúzski, nemeckí historici o ňom popísali niekoľko diel, pretože máme zachované od Sulpicia Severa, jednak sú priamo zachované, teda originál by som povedal, životopis svätého Martina, potom neskôr od Gregora a za tých 1600 rokov toto meno vlastne prebiehalo celou Európou a jeho kult sa šíril od Galie cez Nemecko. Vieme, že je patronom Mohutskej arcidiecezy až do našich krajín. U nás, keď si zoberieme koncom 13. storočia, máme doložených asi 1000 farností, ale skoro do 150 je zasvetených svätému Martinovi. Vieme vlastne, že prichádzalo to po celej Európe aj s kristianizáciou, pretože mnísi to bol ich patron, tí benediktíni šírili tento kult, čo nakoniec máme u nás najstarších aj cirkevných strediska, to je Nitra, Spiska kapitula, ale aj iné, Bratka pri Levici a Pannonhalma, susedná Maďarska. A potom jeden zaujímavý zjav, ktorý vystupuje, ale nie len na Slovensku, pokiaľ by sme si vymapovali, že kde máme patrocinium svätého Martina, vždy vám ide s mytnicou. Povedľa máme doloženú v stredoveku mivnicu, to je ako ruka v ruke.
0: Ako to súvisí?
3: No súvisí to s tým, že už on na západe bol považovaný za takzvaného, by som ho nazval, fiškusa, to znamená, bol ochráncom toho štátneho majetku. No a vlastne tento ochranca majetku, práve tá symbolika s týmto žobrákom, aby aj tí mytníci neboli tí úžerníci, aby brali spravodlivo, vyberali tie mytné poplatky, tak tento patron vlastne jednak aj ako ochranca, ale mal im vždy pripomínať ten dobročinný skutok tohoto milosrdenstva práve s týmto žobrákom.

Jedného februárového rána, Martin dovršil práve 22. rok, sa vracal so svojím sluhom Demétriom z nočnej jazdy do Amiensu. Údery kopít tvrdo duneli na stuhnutej ceste. Osamelým jazdcom udierala do tvári prudká snehová metelica. Tak tu ho snežilo, že ledva rozoznávali zľadovatené vrby na brehoch Samary. Za snehovej metelice sa vynorila mestská brána Amiensu. Jazdci už klusali po tvrdých dubových brvnách, keď sa Martinov kôň odrazu naľakane vzopel. Z výklenku pod oblúkmi brány sa vytackal ošarpaný žobrák a len, že sa nedostal jazdcom pod kopytá. Roztrhaný odev mu len chabot zakrýval nahotu, vyzeral na poli stuhnutý od mrazu. Milodar, dobrý pane, blabotal zachrypnutým hlasom. Umieram od zimy a od hladu. Ber sa odtiaľto, ty ničomník, vyrútil sa na ňo sluha. Neschoval si aspoň pár denárov? Opýtal sa Martin. Zase si všetko rozdal, pane, a najbližší žolt bude o niekoľko dní. Tak sa s ním podelím o plášť. V momente sa rozhodol Martin. Strhol svoj chlamy z pliec, vytiahol meč, jediným švihnutím ho preťal na poli a polovicu hodil žobrákovi na holé plecia. Potom bodol koňa ostrohami a odcválal do rímskeho tábora.

0: Je to skutok milosrdenstva. To je, myslím, to podstatné na tom. Myslím, že toto je dôvod aj, prečo je Martin tak uznávaný, jeho úcta taká rozšírená. Súvisí to s tým, že tej chudoby bolo a bude stále asi dosť a že tých ľudí práve to milosrdenstvo veľmi oslovuje. Je to možno taká priama aplikácia toho, čo znamená v praxi Kristova láska, ktorú prišiel zvestovať. No a Martin teda spôsobom, ktorý mu bol na porúdzi a vidia situáciu, ktorú má pred sebou, reaguje v duchu Kristovho posolstva, ktoré oslovuje. Takže toto by mohol byť taký výklad k tomu. Predovšetkým sa jedná o milosrdenstvo, o schopnosť dávať a dávať nezištne, dávať bez nároku na odmenu.
1: Tu by som pripomenula, že ide o 4. storočie nášho letopočtu, keď v podstate Európa ešte nebola úplne celá kristianizovaná a práve Martin tu zohral veľmi dôležitú úlohu.
2: Áno, ako rímsky vojak nakoniec misie o právom a som v tejto panonskej oblasti prisvojujeme, pretože pochádzal zo Sabarie, to znamená z dnešného Maďarska, z maďarského Szombathely, kde sa narodil v tom 4., teda na začiatku 4. storočia. Presný dátum nepoznáme, vieme jeho úmrtie, tiež nevieme, kedy zomrel, ale deň jeho úmrtia poznáme podľa toho kronika, lebo je to 8. novembra roku 390. 7. Keď sledujeme po Európe tú kristianizáciu, ktorá sa udiala vlastne v tejto galskej oblasti dnešného Francúzska, práve je tiež aj zasluhou toho vojaka, už tie legendy si nechajme bokom, ale to, čo vieme, aký je výsledok toho, že založil tie dva slavné kláštory. Tam nakoniec sa stal opatom, vtedy opat predstavoval aj toho miestneho biskupa. Preto, kde je vlastne aj pochovaný, kde bol biskupom, to je dneska, by som povedal, taká národná svätyňa, ale nielen svätyňa, ale aj európska, kde vlastne cez celý stredovek chodili tam pútnici a dneska tam to chodia.

kláštore v Marmutierse, nedaleko Túr, boli všetky práce rovnocenné. Z hlbokých lesov na Loáre sa ozývali údery drevorubačov. Na hlavnom námestí pracovali robotníci na stavbe kostola, ktorý mal byť zasvetený apoštolským kniežatám Petrovi a Pavlovi. Iní bratia zas pleli burinu v záhrade, orali polia alebo viazali viniče vo vinohrade. V niektorých celách usilovní rehoľníci odpisovali sväté písmo, nábožné diela otcov, spisy biskupa Hilária, rehoľný život Atanázia. Na túto prácu kládol Martin najväčší dôraz. Rukopisy, ktoré bratia s veľkou usilovnosťou a zručnosťou zdobili drahocennými iniciálami a prekrásnymi obrázkami, patrili k jediným pokladom kláštora. Na obed sa zhromaždili rehoľníci, ktorí mali inak všetci osobitné cely v miestnosti, ktorá mala hrdý názov refektórium. Pozostávala však iba z veľkej, naponáhlo zhoblenej chatrče. Spotení drevorúbači prichádzali ťažkým krokom, za nimi záhradníci a roľníci, remeselníci a pisári, kňazi a diakoni. Klerici mali ako sám biskup Martin oblečené rúcho z hrubej čiernej látky. Ostatní prichádzali v ťavých a kozích kožiach, na nohách mali hrubé sandále. Všetci mali nakrátko ostrihané vlasy. V kláštore v Marmutierse boli muži zo všetkých krajín sveta. Žili tu zjazvení veteráni od Rína alebo ilírskych provincií, galskí kolóni. Mladíci z bohatých kupeckých rodín sedeli vedľa bývalých rebelov, ktorých biskup zachránil pred katovou sekerou. Stav alebo hodnosť, rod alebo pôvod, svetská česť alebo opovrhovanie v kláštore na Loáre nič neznamenali.

0: Svätý Martin túžil po samote a preto aj vyhľadával pustovnícky život, ale zase s kristianizáciou súvisí pastoračná činnosť, čiže apoštolská. Večne bol vystavený tej dileme. Podobne to bolo aj u svätého Františka?
1: Myslím, že to nájdeme u väčšiny svetcov, ak nechcem používať celé slova, ale pravdepodobne u všetkých svetcov. Zase sa asi jedná o normálnu vec, že človek, ktorý by podľahol iba nejakej aktivite, iba činnosti, ktorý by žil pre ňu, tak sa veľmi rýchlo v ňom dostaví vyprázdnenie a musí sa cítiť prázdny. Ide ku svojim zdrojom. Pre týchto svetcov je to život z Boha, tak nám to povie teológia. To znamená, vracajú sa k tým myšlienkám, ktoré sú skutočne hlboké, ktoré nachádzajú jak v Biblii, tak možno kdesi vnútri vo svojom srdci. A z tohto potrebujú žiť, toto potrebujú premeditovať, pri tomto zostať, aby potom mali nejakú silu dávať ďalej, že ten motív činnosti k tomu skutku milosrdenstva vždy musí byť a motív dáva potom silu. No a oni ho vyhľadajú práve v tom ústraní, v tom tichu.
0: Povedzme si teraz niečo bližšie, ako vyzeral život v pustovni.
2: Keď hovoríme čiste, viažeme to na život ako reholný, alebo ten individuálno reholný, pustovnícky, tak samozrejme, že je tá pustatina, ale ja by som tu vyzdvihol ten symbolický pojem ako pustatiny, pretože vieme aj Kristus vlastne, keď chcel, tak sa vzdialil do pustatiny, to oni po Kristovi vlastne všetci opakovali. Naspäť by som to vzťahoval na bežného laického človeka. Každý jeden z nás hľada túto tú samotu. Až chce premyslieť si jednak sám nad sebom alebo nad zmyslom svojho života, zmyslom ľudí, zmyslom vo vzťahu k tomu, či už priamo, teda racionálne alebo iracionálne verí alebo neverí nejaké stvoriteľské dielo. Každý jeden z nás, či už nazvime veriaci alebo neveriaci, nechcem ísť do Sýrie, nechcem cez Egypt, ale aj u nás to eremické hnutie, ktoré sa rozšírilo zvlášť v 11. až tom 13. storočí, tak každý jeden hľada, ale čo je tu zaujímavý fenomén, že hľada jaskyňu. A tu je vlastne dosť takýto aj z toho religionistického pohľadu, lebo jaskyne vám vždy tvorí tu jednak temno, neznámo, tak ako je les pre pustovníka. Pustovník vyhľadáva vlastne tie neznáme miesta. Tie, kde bežný človek aj okolíty sa aj bal tam ísť. Aj to príslovie je, keď sa bojíš, tak nechoď do lesa. Nie on tam išiel a vlastne tam objavil seba, tam našiel aj toho Boha asi v tomto zmysle.
1: Ja by som to doplnil, že asi by bola škoda, keby sme zostali len pri strachu z lesa. Napríklad pre Františka a myslím, že pre mnohých svetcov príroda znamená zjednotenie sa alebo hľadanie cesty k zjednoteniu s Bohom. Oni tam zakúšali lásku k celému stvoreniu, ku všetkému a myslím, že je to veľmi podstatná časť okrem lásky k človeku, ktorá sa prejaví skutkom milosrdenstva, zacítiť aj akúsi jednotu s kozvom, to nazvime. Proste lásku cez stvorené veci až lásku k Bohu, lásku k tomu, kto je za.
2: Všetko, čo je stvorené, je stvorenie. Je to tvor, je to tvorstvo. To znamená aj u Františka zvlášť, lebo známy je ten hymnus na stvorenie, kde vlastne tam ospevuje to stvoriteľské dielo. A tým súvisí aj ten jeho postoj k samotnej prírode. Svet stvorený, to je dielo Božie, ktoré je perfektné, dokonalé, pretože perfektný, dokonalý Boh mohol vytvoriť len dokonalé dielo. Preto aj u Františka, vôbec u týchto je viera a dôvera je absolútna, bezvýhradná oddanosť a tým pádom aj úcta k tejto prírode. A tu, kde si vlastne adresuje, vidíte až do dneška, pretože ochrancovia prírody, ekologovia si ho mimoriadne ctia ako svojho patrona.

Buď velebený, Pane môj, so všetkými tvojimi stvoreniami, hlavne so vznešeným Pánom, naším bratom Slnkom, ktorý robí deň a svojím svetlom nám svieti. Krásne vo výšinách a žiarivé v mohutnom lesku je tvojim obrazom, ty najvyšší. Buď velebený, Pane môj, skrz brata Mesiac a skrz hviezdy. Ty si ich rozsial na nebi v skvostne sa jagajúcej dianave. Buď velebený, Pane môj, skrze brata Vietor, skrze vzduch a oblaky a pekné každé počasie. Všetko stvorenstvo nimi oživuješ. Buď pozdravený, Pane môj, skrze sestru vodu. Je užitočná, pokorná, skvostná a cudná. Buď pozdravený, Pane môj, skrze brata oheň. Ožiaruje temnotu. Smelé je jeho iskrenie. Je veselý, krásny a veľmi silný. Buď pozdravený, Pane môj, skrze našu sestru, Matku Zem. Ona nás zásobuje a živí a v pravý čas dáva rôzne plody, pestré kvety i trávu. Chváľte a velebte môjho Pána s vďačnosťou a slúžte mu vďačnosťou.

Vlastne aj tu na myslím celej strednej Európe, že vlastne františkáni šírili tento kult jasličiek. Ba dokonca až by som povedal z Nizozemska prichádzali, to je už druhá polka 15. storočia, že celé oltáre jasličkové sa robili. To, čo máme vlastne, je nedoležené u nás tých bohatých mesta Levoča a v Bardejov. To znamená, že ten kult je mimoriadný. Druhá vec je zase mimoriadný kult ku ukrižovanému Kristu a potom mimoriadný mariánsky kult, ktorý františkáni ovplyvnili. Ale to nie je len kult uctievaný, ale ten sa spätne, by som povedal, vracal do týchto spoločností. To znamená, že v tom mestskom prostredí, viete, tá matka bola tým pádom ináč brata uctievaná, lebo to bola jej matka. Druhá vec zase, tá meditácia veľkonočná, to vlastne priniesli tiež aj františkáni.

pred odchodom z Ríma dostal František od pápeža ako náhradu právo sláviť Vianoce neobyčajne slávnostne a podľa osobných predstáv. Zvolil si Grečo, pretože pán tohto kúska zeme, Giovanni di Velita, daroval Františkovi zalesnený vrch, čnejúci nad skalnatou ostrohou, na ktorej stála jeho dedina nad údolím Riety až k motravým vrchom na obzore. Na zvislej skalnej stene založil František malú pustovňu, pre ktorú obvykle využil jednu z tých početných jaskýň, ktoré mu poskytovala príroda. Zmenili ju na kaplnku. Na jeho prosbu tam postavili slamov bohato naplnený válov a priviedli k nemu vola a somára, svedkov, akých si žiadala tradícia. Uprostred noci zapálili fakle a okolití obyvatelia s faklami v rukách vystupovali zo všetkých strán hore lesom navrch, takže horské chodníčky sa trblietali ako potvočiky svetla. Prišiel kňaz slúžiť svetú omšu, ktorú celebroval na válove, zmenenom na jasličky, na prezépio, také drahé Talianom. František, oblečený do dalmatiky diakona, čítal vianočné evanjelium. Zástupy, uchvátené takýmto objavom veľkého tajomstva, pozorne sledovali ceremoniál do najmenších podrobností. Mnohí sa nazdávali, že vidia Františka obklopeného žiarou. Stredoveká viera, ktorá bola detskejšia ako naša, presadila pravdy, ktorým verili, do reči obrazov, ktorú srdcia lepšie chápali. Bola to neobyčajne nežná noc, na ktorú nikto nezabudol. V lesoch spievali bratia a všade meko žiarili svetlá, ako by sa chceli pridať k tomuto nečakanému výbuchu radosti a odpovedať tmavej jasnosti neba. Tak vznikla naša polnočná omša. Prvá polnočná omša, preniknutá poéziou, ktorú mohol vymyslieť iba František z Assisi.

Mystérium polnočnej omše prežívajú kresťania na celom svete opakovane každý rok. Je to dar, ktorý nám venoval Poverello.

o svätom Františkovi z Assisi a jeho predchodcovi svätom Martinovi z Tours hovorili katolícky kňaz Peter Cibira a religionista docent Michal Slivka. Františkov hymnus na radosť recitoval Miroslav Trnavský, ukážky z kníh Juliana Greena

Wilhelma Hünermana čítal Ivan Laca. V relácii nás prevádzala hudba k filmu Franka Cefirelliho Brat Slnko a sestra Luna, ktorú zložil Ritz Ortolani. Zvuk Alena Duchoňová a Peter Hájek, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková a Matej Haas. Lúči sa s vami autorka relácie Táňa Kusán. V relácii boli použité ukážky z archívu Slovenského rozhlasu. Pre Rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza básne Ľuboša Benzáka pod názvom Pestovať bonsaj z rovnomennej zbierky vydavateľstva Modrý Peter.
2: Na celodennom slnečnom mieste zemina rýchlo vysychá, strom treba často zavlažovať. Ideálne umiestnenie je na parapete pri okne, kde na listy dopadajú niekoľko hodín priame slnečné lúče. Ak je správne ošetrovaný, prežije niekoľko generácií pestovateľov. V takom prípade je považovaný za vtelené nekonečno. Keď sme potom išli spolu na ten starý film, mala si na sebe elegantný kabát. Film i ty. Všetko čierno-biele. Bola si krajšia ako herečka v hlavnej úlohe. Naše ruky sa jemne spojili a zase vrátili na pôvodné miesto. Keď ťa ráno zobudím, smeješ sa. Opýtam sa, čo by si chcela na raňajky? Smeješ sa. Nech sa ťa dnes opýtam na čokoľvek. Smeješ sa. Ale veselá nie si. Ako len musí človek dôverovať životu. Po celom dni si ľahne a hneď zaspí. Nemyslí na nič zlé. Verí, že aj zajtra bude pekný deň. Ak strom nemá primerane veľa listov a nevyháňa nové, bledozelené, alebo ich má veľa nažltnutých, dáva tým najavo, že sa s ním niečo deje. Tri dni si pil a teraz to ľutuješ. Varíš si bylinkový čaj, zájdeš na rannú omšu. Ide len o to vrátiť všetko na pôvodné miesto. Vedieť si urobiť radosť aj inak. Spomenúť si, ako vyzerá štvrtý deň. V prípade, že by si sa rozhodol pokračovať. Nikto nevie, aké to je byť mŕtvy a musieť si čistiť zuby, chodiť do obchodu a pravidelne jesť. Toto mŕtvy väčšinou nerobia. Skôr plesajú a volajú hosana, alebo sa smažia na panvici ako volské oko. Mŕtvy sú za vodou. To len ja, ako vždy. Neviem, čo so sebou. Po jednom mi trhajú zuby. Extrakcia za extrakciou. Bezzubý autor. Čo ďalej? Moja pometená matka premenila byt na smetisko. Práve sa ma pýta, či sa s ňou nechcem oženiť. Ako sa máte? Pýtajú sa a podávajú mi ruku na uliciach v hipsterských podnikoch. A ja nikdy neviem, či sú to ľudia, čo ma poznajú z čítačiek, alebo si len robia srandu. Som zaskočený, nemám žiadnu pohotovú odpoveď. Niečo zamrmlem a oni rozpačito odtiahnu ruku. Nespomínam si, neviem, kto ste. A vy ste si ma asi tiež len s niekým zmýlili. Keby ste naozaj vedeli, kto som, nikdy by ste mi nepodali ruku. Každé ráno otvorím okno. Zhlboka dýcham. Snažím sa napísať báseň, ktorú večer roztrhám. Takže namiesto nuda pláže denný stacionár. Sedíš tu od 9. Urobil si asi 20 papierových ruží. Terapeutka zdôrazňuje, aká dôležitá je trpezlivosť. Urobíš 21. a tvoja trpezlivosť je na konci. Takto si si vždy predstavoval peklo. Túto mu hovoria terapia. Niet antidepresív, vďaka ktorým by si tu vydržal ďalšiu hodinu. V rýchlosti sa ospravedlníš, opustíš miestnosť, utečieš do parku, sadneš si na lavičku a usedavo sa rozplačeš. Nedeľu si nakoniec strávil medzi ľuďmi. Musíš sa v tom cvičiť, nebyť stále sám. V priekope za mestom rozkvitla fialka a nikto okrem teba o tom nevie. Každý, koho očaril, začínal rovnako. Veľa otázok a málo odpovedí. Nároky v jednotlivých ročných obdobiach sa môžu líšiť. Prevládajúca je potreba byť na svetle, no nie priamo na slnku.
1: Počúvali ste básne Ľuboša Benzáka pod názvom Pestovať bonsaj z rovnomennej zbierky vydavateľstva Modrý Peter. V réžii Lukáša Lipčáka prednášal Miroslav Kolbašský, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V túto chvíľu sa môžete započúvať do listových tajomstiev Dušana Dušeka a Petra Repku, ktoré pripravil v roku 2014 Oleg Pastier. Ak by ste pri odkaze Dušana Dušeka chceli pobudnúť azda aj osobne, 5. októbra o 18. sa v Rómerovom dome na Zámočníckej 10 v Bratislave uvedú do života dve publikácie Veroniky Šikulovej, Kintsugi a Dušana Dušeka, pretože aj napriek tomu. V túto chvíľu si už môžete vypočuť ďalšiu časť z listových tajomstiev. Príjemné počúvanie.

0: Listové
1: tajomstvá.
0: Tajomstvá. Reláciu Listové tajomstvá redakčne a dramaturgicky pripravil Oleg Pastier. Nech odpadne, čo je oportunistické, nech odíde, čo je kolísavé, kričal na nás nedobrovoľne okupovaných občanov najmocnejší z mocných Gustáv Husák. Písal sa rok 1969. Po augustovom bratskom vpáde piatich armád Varšavskej zmluvy žili sme už niekoľko mesiacov s vyrazeným dychom, v strachu a v neistote. Tisíce vyľakaných a neochotných žiť svoje životy pod hlavňami tankov opustili krajinu a zvolili si radšej novú neistotu v novej krajine. Tisíce kvalifikovaných ľudí zbavila nová spupná moc pracovných miest a odsunula ich na okraj spoločnosti. Ľudia, ktorí ešte pred rokom prekypovali optimizmom z nádejných zmien, upadali do staronovej rezignácie a znovu prestali nahlas hovoriť to, čo si naozaj mysleli. Pri prvom smutnom výročí brutálnej augustovej okupácie pokúsili sa dvaja mladí slovenskí spisovatelia a redaktori časopisu Mladá tvorba, Dušan Dušek a Peter Repka, vrátiť aspoň kvapku nádeje občanom poníženej a znormalizovanej krajiny. Ich otvorený list je aj svedectvom o tom, aký sme boli, aký by sme mohli byť. Bratislava, 21. august 1969.
2: Vážený, žijeme v čase, v ktorom sa prehodnocuje to, čo sme prežívali v roku 1968. Zaiste, retrospektívny pohľad na to, ako sme žili, čo sme robili, po čom sme túžili a čoho sme sa obávali, je na mieste. Je možné, že každý z nás nájde v svojom spytovaní svedomia okamihy, ktoré ho nepotešia, skutky, ktorých by sa radšej zriekol, ktoré, hoci jeho vlastné, ho nenadchýňajú. A je možné, že o mnohom sa dozvieme až z oficiálnych verzií. Pamätajme si však spolu, že nie je cťou stať sa nespravodlivým, že vášeň strháva a preto zadržme ruku, ak trestáme z pomstichtivosti. Žijeme v období prehodnocovania. Nuž dobre, prehodnocujme a to, čo bolo správne, nech pretrvá. Človek žije v spoločenstve, jeho charakter sa utvára v styku s inými ľuďmi, s nimi sa človek raduje, s nimi smúti. V čase, v ktorom žijeme, človek na jednom konci sveta túži po chlebe a pripusťme, že niekde, a zdá celkom blízko, pri nás, kto si hladuje po dôvere a pochopení. A tak, čo sme sa naučili popri všetkom, aj zlom, v lani, to, že človek na človeka môže byť aj dobrý, že s ním možno cítiť, to nám nik nevezme. A napíšeme aj vetu, ktorú nevieme, kto vymyslel. Nech to bol hocikto. My sa pod ňu podpíšeme. Sme s vami? Buďte s nami. Dušan Dušek a Peter Repka.

0: Reláciu Listové tajomstvá redakčne a dramaturgicky pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Boris Farkaš a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Zvuk Peter Hájek. Produkcia Silvia Lukáčová. Réžia Viktor Lukáč. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prajeme vám všetkým príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Litera. Od mikrofónu sa vám prihovára Andrej Šoltés. Vstupujeme do ďalšieho dvojhodinového bloku, v ktorom zostaneme verní silným príbehom a prenesieme sa aj za hranice do sveta svetového výtvarného umenia. Náš program otvoríme pokračovaním úspešného románu Barbory Hrínovej. Čaká nás tretia časť čítania na pokračovanie z knihy Plachý dom, ktorá citlivo odkrýva témy hľadania, identity, krehkosti vzťahov a ľudského vnútra. Po nej na chvíľu odbočíme od literatúry k svetovému maliarstvu. V relácii Rádio 13 sa s Jozefínou Mikovíniovou vydáme na inšpiratívnu návštevu Múzea Vincenta van Gogha v Amsterdame. Približíme si génius loci tohto miesta a fascinujúci, hoci tragický životný príbeh jedného z najgeniálnejších umelcov histórie. Záver tohto programového bloku bude opäť patriť literárnym hrdinom Barbory Hrínovej, keďže na vás čaká štvrtá časť Plachého domu. Príjemné počúvanie praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú tretiu časť čítania z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkuje Peter Sklár.

Ambrós sedel vo svojej triede a pozeral do rozvrhu. Katka, pečivo, chlieb, mliečne výrobky, pracie prášky, ovocie, zelenina a po nich ešte meso a udeniny. Takto v duchu prezýval svojich žiakov podľa toho, čo si za nich kupoval. Pomáhalo mu to vydržať do večera či v škole vôbec. Každý rok pomýšľal na to, že odíde do dôchodku. Ale Silvia ho za každým prehovorila, nech ešte vydrží. Katka ako vždy nechodila. A tak sa vyvalil na sedačke pod oknom. Doniesol si ju z domu v Karlovej Vsi, od sestry. Líhaval na nej ešte dedo, jeho tatko. Vyležal na nej príjemnú priehlbinu. Taký jarok, do ktorého sa Ambrós vždy rád zvalil. Píšťalka z vedľajšej triedy ho uspávala. V tom sa dvere prudko otvorili a do triedy vošla žena, ktorú skoro nespoznal. Z čiernej kapucne jej trčali tyrkysové vlasy, zmohutnené telo jej zakrývala bledoružová mikina a voľná čierna sukňa po zem. Od minulého stretnutia určite pribrala. Zmohutneli jej aj prsia pod veľkou košeľou. Prešla kolísavým krokom ku klavírnej stoličke, sadla si na ňu a hlava jej po chvíli dopadla na klávesy. Po doznení dramatického disharmonického akordu sa triedou začal šíriť mierny alkoholový opar. Katka, povedal Ambrós a posadil sa. Pán učiteľ, pozrela na neho, farba na očiach sa jej trochu rozmazala. Vedel, že Katka býva s násilníckým otcom a často chodí prespávať k babičke, ktorá pečie skvelé makové buchty. Minule mu z nich doniesla a všetko mu vyrozprávala. Bolo to už dávno, niekedy na začiatku roka alebo koncom minulého, možno i v júni. Katka veľa vymeškávala. Často ho nechala na miesto svojej hodiny pospať na sedačke, za čo ju mal úprimne rád. Keď sa trochu pozviechala, položila si baculaté biele ruky s čiernymi prsteňmi na klaviatúru a postupne sa spod nich ozvali melancholické akordy skladby Billie Eilish. Potichu do nich spievala. Skladbu jej na požiadanie stiahol z YouTube a zapísal do nôt. Predtým mala obdobie Amy Winehouse. Poznal naspamäť niekoľko skladieb speváčky, ktorá neskončila dobre. Katka sa zatiaľ držala. Balansovala na hrane. A zúfalstvo vedela transformovať do krehkého, pôsobivého výrazu. A Ambrózovi napadlo, že možno by bolo fajn, keby si každý z jeho žiakov pred hodinou trochu vypil. Keďže mala slabú dochádzku, nestihol jej dať ani prezývku. Ale keby jej mal nejakú vybrať, nazval by ju Dovolenka pri mori. Na primorskej dovolenke bol s Naďou a Silviou iba raz. Ale takto sa pri jej hre cítil. Ako by bol na brehu šumiaceho mora na bielej pieskovej pláži. Katka, povedal najrozhodnejšie, ako vedel, keď skladba stíchla. Nacvičíš jedného Chopéna. Kedy si si hrávala aj klasiku, pamätáš? Valčík číslo 3. Tiež je pekný. Ide z neho smútok. Vyhľadal noty a kúsok jej zahral. Usmiala sa na ňo. Nemôžeš hrať dookola iba to, čo sa ti zachce. Vystúpiš na vianočnom koncerte. Opatrne pozrel na žiačku, ktorá by teraz mala skôr sedieť v psychologickej poradni ako pri klavíri. Ale ona súhlasila. Výborne, potešil sa. Ale musíš cvičiť pravidelne, každý deň, aspoň pol hodiny. Má babka klavír? Prikývla. Povedala, že vždy si chodí zahrať prevažne k nej. Do Vianoc je ešte 40 pol hodín. Potom to v zrkadlovej sieni rozbalíš a všetci ti zatlieskajú. Pozveš aj babičku. No, na to nech nezabudne v prvom rade, pomyslel si Ambrós, lebo škola bude mať už tradične veľmi slabý catering. Podvečer prišiel ešte plyn. Jeho 45-ročný žiak Oliver, ktorý absolvoval všetky 3 stupne hry na klavír a potom celé ŠPD.
Ambrós ho učil súkromne aj gitaru a trochu husle. Pred pár rokmi sa Oliver dal i na kontrabas. Opäť bol štvrták. Bol Ambrózov jediný žiak v hre na tento nástroj. A keby boli v škole dôslední, bol by jeho jediný žiak vôbec. Ambrós absolvoval konzervatórium s koncertom Václava Pichla pre kontrabas D-dur. Klavír mal na diplome vedený len ako obligatórny a gitaru ako voliteľný predmet. Možno práve preto mal už počas štúdií radšej hru na klavíri a gitare. Viac sa im venoval, ale neboli jeho špecializáciou. A podľa akejsi smernice by ich ani nemal učiť. Ale keďže o kontrabas bol na škole takmer nulový záujem, Marcelka nad Ambrózom prižmurovala oči a ponechávala ho v klávesovom oddelení. Keby však školu riadil Eugen, zostal by mu možno iba Oliver. A za toho by si zaplatil akurát tak plyn. Oliver chodil iba raz za mesiac, ale cvičil zodpovedne. Vždy si spolu dobre zahrali, boli kamaráti. Jeho žiak s prešedivenou bradou vybral spoza skrine v rohu miestnosti veľkú basu, trochu ju oprášil, namazal slák kolofóniou, Ambrós sadol za klavír a spustili. Kontrabasové sonáty s klavírnym sprievodom, potom aj nejaké jazzové skladby. Celkom sa odviazali. Bola to úplne iná muzika ako so základnými potravinami. Keď skončili, z chodby sa ozval potlesk. Ambrós pootvoril dvere. Sedela tam osamelá mamička. Mala krásne, dlhé nohy v minisukni, no napriek tomu vyzerala skromne. Nečudo, keď čaká o 7:00 večer na potomka, ktorý chodí do vedľajších dverí na píšťaľku. Ambróza potlesk veľmi potešil a napadlo mu, že má možno ďalšie číslo na vianočný koncert. Zlatý klinec programu Ambrós a plyn. Alebo na čo robiť tajnosti a mystifikovať. Ambrós a Oliver. Salónne seniorské dúo. Mal by v programe koncertu hneď dve čísla. A na škole by sa strhla kontrabasová vlna. Každé dieťa by odrazu chcelo chodiť na kontrabas. Keď hodina skončila, opýtal sa Olivera, či by mal čas vystúpiť 15. decembra. Ale ten pozrel do mobilu a vysvitlo, že práve vtedy cestuje do Košíc. Sedeli vedľa seba uprostred dlhého radu v divadle. Ambrós spozornil už doma, keď sa Silvia opýtal, na čo vlastne idú. Odpovedala, že je to také vychválené, že má lístky od Olinky nejaké firemné, lebo ona dnes nemôže. Chcel sa spýtať, prečo Olinka nemôže, keď na to všetci chodia. Ale zostal radšej ticho. Tušil miernu katastrofu. A po prvom výstupe afektovanej herečky sa jeho pretucha začala naplňať. Kostýmy boli ďaleko výraznejšie ako myšlienky hry a nekonečné vodopády slov z úst hereckého ansámblu len ilustrovali akúsi banalitu. Ak Ambróza predstavenie nezaujalo v prvej minúte, už sa to nezlepšilo. Silvia ho napomínala, že si robí úsudok prirýchlo, že ničomu nedá poriadnu šancu. Veď predstavenia majú viacero dejstiev a vyvrcholenie často prichádza až po prestávke. Teraz sa blížila hodina jeho zaspávania a pauza bola v nedohľadne. Neprestával ho zamestnávať pocit, že niekomu zacláňa. Jeho vysoká figúra s mohutnou hlavou, lemovanou rozvírenými bielými vlasmi, sa vypínala vysoko nad opierku sedadla. Bože chráň, aby za ním sedela nejaká subtilná dáma, dieťa, alebo dokonca trpaslík. Silvia kupovala lístky do krajných sedadiel, aby nikomu až tak neclonil. A v prípade potreby poľahky uskutočnil exit. Exkluzívne miesta uprostred sály zakúpila pre svojich zamestnancov akási firma. A oni boli prvými náhradníkmi. Nemuseli ich prijať. Ale kto by nevyužil lístky do divadla? Keby odmietli oni, Olinka by isto obtelefonovala ďalších známych, až kým by niekto nesúhlasil. Rozhliadol sa okolo seba. Naľavo aj napravo od neho sa tiahla dlhá bariéra nôh ohnutých v kolenách. Často boli úplne napasované.
treli sa o sedadlo pred nimi, niektoré jemne vytočené do strany. S dlhaňmi sa tu príliš nerátalo. Na niektorých kolenách boli vyložené kabelky, na nich zopnuté ruky alebo mobily. V jednej časti sály sedeli stredoškoláci. Šírili sa odtiaľ čudné chechoty, šum, vibrovanie mobilov a výpary pubertálnych hormónov. Ambrose nechápal, prečo tieto časti nie sú oddelené nejakou protizvukovou membránou. Hra, komédia mu nepripadala vôbec vtipná. Do toho všetkého sa ozývali pravidelné salvy smiechu z dospelého publika. Po chvíli vedel presne odhadnúť, kedy sa diváci zasmejú. Už pri vyslovení repliky hercom v jej strede tušil, či na konci príde smiech z publika, hoci nevedel, na čom sa ľudkovia bavia. S každým ďalším poodhalením deja trpol viac a viac. Trpli mu aj nohy. Začal sa mu ozývať močový mechúr, túžil byť v blízkosti záchoda. Premáhal sa už iba kvôli Sylvii, ktorá sa zas až tak nesmiala. Občas na ňo s porozumením pozrela. Ani jej sa nezdalo predstavenie až také skvelé, ale videl na nej, že je odhodlaná vydržať do konca. Keď herec asi zámerne namiesto Machu Picchu vyslovil Machu Picchu a sála explodovala, zdvihol sa a bez pocitov viny upaľoval zo sály. Usadil sa v divadelnom bare a objednal si pohár vína. Bol tu úplne sám. Zdalo sa mu, že dve dievčatá čašničky za barom ho úkosom pozorujú a čosi si o ňom s pobavením šuškajú. Narušil im pauzu. Všetci ostatní disciplinovane čakali na prestávku. Znervoznilo ho, že na ňo zazerali, ale zároveň sa mu páčilo ich dievčenské švitrenie. Videl som modré oblaky na bielej oblohe. Je to pravda, akože tu stojím. V tom prišiel jednorožec a oňuchával ma. Naozaj neklamem. Ľudia vo mne prebúdzajú hrôzu a lásku. Spomenul si na verše Paula Bruna zo svojej knihy básni. Ľutoval, že ju nemá so sebou. Mohol by im z nej prečítať, prezentovať sa ako kultúrny tvor. Asi by sme sa s otcom v bare stretli. Ja som sa tiež naučila odchádzať z predstavení, ktoré ma nezaujímu. Aj ja by som si objednala pohár a viac menej mlčky by sme ho spolu vypili. Možno boli kratšie alebo zábavnejšie tie bábkové a baletné predstavenia, na ktoré sme chodili. Možno sme boli vtedy menej nároční. Možno nás Luskáčik viac bavil. Neskôr, keď ma Ambrose brával na ranné klavírne matiné v Mirbachovom paláci a mňa odrádzalo navliekanie siloniek a kryštáľové lustre, hovoril mi, že hudbe nemusím rozumieť, ale mám vydržať, pozerať sa na ruky umelca.

0: Po heroickom kultúrnom výkone bola Silvia ráno celkom odpočinutá. Dokonca v ranných správach zachytila, že v Karlovej vsi horel dom. Veď to je tam pri vás, povedala, keď vo vysielaní zaznel názov ulice. Nedaleko tvojej sestry. Ambrós sa preľakol, ale všetku svoju pozornosť zatiaľ venoval odrobinkám chleba na stole. Mohutným palcom ich prenasledoval a niektoré si dával do úst. Nezajdeš pozrieť, či je v poriadku? A opýtaj sa jej, kedy ťa konečne vyplatí. Ako by mu Silvia pripisovala ďalšiu položku na nákupný zoznam. Mal obavu. A tak, keď vybavil maslo, chlieb, šunku, špagety a syr, sadol na bicykel a vyrazil do Karlovky. Už z diaľky videl majáky hasičského auta. V panoráme domov v štvrti, ktorú dôverne poznal, jeden zo známych objektov chýbal. Namiesto neho tam teraz bolo spálenisko, z ktorého stúpal dym aj ponad ich nedaleký staroružový dom. Sestra ho dala omietnuť, keď sa doň po smrti rodičov nasťahovala a odvtedy ho nechávala chátrať. Z náteru už opadávali kusy omietky, ale aspoň nebol zasiahnutý okolitou spúšťou. Našťastie, pomyslel si Ambrós a v duchu súcitil so sestrou. Určite bola vydesená, možno ju aj evakuovali. Na Silvínu požiadavku takmer zabudol. Dlho zvonil, kým mu sestra prišla otvoriť. Objavila sa na prahu domu rozospatá, ako by sa len pred chvíľou zobudila v dlhej nočnej košeli. Rozpustené vlasy jej siahali takmer po pás a trochu sa ligotali. Stále si ich prefarbovala do zlatista. Vedlejší dom horel. Si v poriadku, Mária? Vážne? Rozliadla sa a pokrčila nos. Mala sladkastý až mierne nadpozemský hlas, ako by užila nejaké narkotikum alebo sa omámila vonnými tyčinkami. Kedy si tam bývala vila Buda? To je už dávno, čo? Tak s chalanmi z ulice prezývali čudáčku, ktorá na mieste súčasnej vily bývala v jednoduchej drevenej chajde, ktorú obklopovala bujná neoplotená záhrada. Sestra si ju nepamätala. A kto tam teraz býva? Opýtal sa, keď vošli dnu. Nadvihla záclonku, aby videla na miesto nešťastia. Ani neviem. Ten sused má taký nechutný hlas. Našťastie sú často odcestovaní. Odporní sú. Ten výrok mu čosi pripomenul. Márii sa vždy čosi hnusilo. Zameriavala sa na detaily. Ambrós si pamätal, ako znechutene pozerala na sopel, ktorý mu raz vytekal z nosa, keď s chuťou chlípal fazuľový prívarok. Na chrastu na jeho kolene, keď si rozbil koleno a v posteli si z nej potroške odlupoval. Ako odvracala zrak od hovien, ktoré sa občas objavili v Karloveskom potoku, ktorý pretekal ich minizáhradou predtým, než v obci zaviedli kanalizáciu. Spomenul si na jej štítivý pohľad na dedové bradavice, na lupiny na maminom plášti. Silvia by povedala, že je neznášanlivá. On ju považoval za útlocitnú. Prázdno na stole mu pripomenulo Silvínu požiadavku. Možno by mal predsa len niečo chcieť. Ale čo? Kedy si v dome iba prespával. Nemal tu ani svoju izbu. Väčšinu času trávil s chalanmi od susedov na ulici pred domom. Po zbere hrozna chodil do vinohradov hľadať zabudnuté strapce až do neskorej jesene. Nepiješ kávu alebo čaj? Na raňajky. Opýtal sa pri spomienke na veľkorysejšie karloveské časy.
1: Urobím kávu, obživla.
0: Voda v kanvici čakala na zovretie nekonečne dlho. Ako by sestra svojou mysľou oslabovala elektrický prúd. Prosím si takú slabú, ambrózovskú.
1: To je aká?
0: Pozrela na ňo. Málo kávy, vody stačí do 2/3 v malej šálke. Silvia by presne vedela. Sestra ľahostajne prikývla. Cítil sa pri nej ešte širší, ako v skutočnosti bol. Ale možno len brala do úvahy,

aby sa o ňo zaujímala, aby sa jej mohol ozvať, keď jeho byt zasiahne potopa, aby jej sem tam posunul lístky do divadla, aby niekedy pozvala aj Silviu a Naďu, aby sa mohol prísť s nimi. Sestra však od smrti rodičov žila v staroružovom dome len sama pre seba. Bola možno ešte väčšia čudáčka ako Vila Búda. No, ak už vieš, povedz mi to a vyťahni si kartu. Karta ti napovie, čo by si mal v tej veci robiť. Pri pohľade na tajomný vejár kariet, ktorý pred ním rozprestrela, sa jeho srdce kompletne uzavrelo. Už sa neodvážil pomyslieť ani na vrúcnejší rodinný kontakt, ani na palacinky. Chcel by som napísať zbierku básni. Vydralo sa z neho. Dúfal, že v tejto povznášajúcej chvíli odpovedal na úrovni. Ťahaj! Povzbudzovala ho sestra pohľadom. Jednu teda vytiehol a položil ju na stôl. Blázon! Povedala vzrušene sestra, až sa preľakol a mierne aj urazil. Pretože hoci si odpoveď na jej otázku z časti vymyslel, aby na ňu zapôsobil, v jeho najhlbšom vnútri sa ozývala. Ľudia vo mne prebúdzajú hrôzu a lásku a aj rozpaky a poníženie, pomyslel si, keď teraz pozeral na sestru. Ako by mu hovorila, že je blázon, keď chce písať básne. Žltá karta sa mu však celkom páčila. Zobrazovala akéhosi ľahkovážneho mladíka, veselo si vykračujúceho na okraji útesu. Na cestu si zobral iba batôštek, ktorý mal zavesený na palici prehodenej cez plece. K nohám vyskakoval malý biely psík. Tomu pripomenulo časy, keď mali v Karlovej Vsi Hopka. A prišlo mu za ním ľúto. Blázon to je energia začiatku. Energia nuly. Povedala v zápätí sestra, čím sa ho opäť trochu dotkla. Akej nuly? Mala na mysli stav jeho bankového konta tesne pred výplatou? Predsa nemohla vedieť, koľko na ňom je. Alebo myslela priamo na neho? Sestrin výklad bol dlhý. O chvíľu mu z neho treštela hlava. Slová nula, blázon, začiatočnícke chyby, entuziasmus, nutnosť, rizika. Zopakovala veľakrát a žonglovala s nimi v takých nečakaných súvislostiach, až ju prestal vnímať. Čo si mal z toho zobrať? Ako by bol vo vzťahu k poézii začiatočník. V žiadnej oblasti sa neprejavoval tak uvážlivo a racionálne ako v tejto. Keby bol naozaj blázon, chrlil by básnické zbierky jednu za druhou, ale uznal, že by neboli dobré. Vedel, že všetko, čo chcel skutočne povedať, za neho lepšie vyjadria iní. Tak, ako mu Milan nosil bedle jedlé, najlepší básnici sveta mu prinášali svoju poéziu. Niekedy prečítal celý literárny časopis, pralistoval zbierku a vybral z nich len jednu či dve básne. Mal svojich overených dodávateľov v rôznych častiach sveta. Švajčiara Kurta Martyho, Larsa Sobie Christensena z Norska, Ericha Frieda z Rakúska, Keneta Pečena z Ameriky, Vislavu Šimborsku z Poľska, Paula Bruna z Francúzska, Omara Chajáma z Iránu, Hildegardu z Bingenu. Ich básne si vystrihoval a nalepoval do zošitov, vlastných antológií, prípadne texty prepisoval na písacom stroji. Spomenul si, že jeden taký zošit hodil aj sestre do schránky, keď asi pred pol rokom prechádzal okolo jej domu na bicykli. Čítala si ju? Opýtal sa jej, keď konečne uzavrela výklad. Ešte nie, ale prečítam si, povedala. A ako sa má Naďa? Spýtala sa z nenazdajky. Dobre, pracuje. Nevedel, čo viac by mohol o cére povedať. Mária mala pri kanvici pripravené dve kávové šálky, ale zaliela iba jednu. Pomaly si z nej uchlipkávala a dívala sa kamsi do prázdna. Musel jej pripomenúť, nech zaleje aj jemu.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkoval Peter Sklár. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Stanislav Kaclík, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás opäť pozýva oprášiť rozhlasový archív. Ocitneme sa v 90. rokoch minulého storočia, kedy bola medzi dospievajúcimi populárna relácia Rádio 13. S redaktorkou Jozefínou Mikovíniovou navštívime Múzeum Vincenta van Gogha v Amsterdame. Múzeum bude sprevádzať jeho kurátor pán Louis van Tilburg. Účinkujú Peter Vilhan a Ján Kožuch.
2: Vysiela rádio. Šťastné číslo rádia 13.
3: Počúvate rádio 13.
4: Rádio 13 je tu pre vás.
2: Vysiela rádio 13.
5: Áno, dievčenca, chlapci, počúvate Banskú Bystricu a Rádio 13, ktoré je dnes na návšteve v múzeu jedného z najväčších a najznámejších maliarov na svete, v múzeu Vincenta van Gogha v Amsterdame.

0: Bol pekný, slnečný marcový pondelok a ja som konečne stála tam, kde som už dávno chcela. Pred modernou budovou múzea Vincenta van Gogha v centre holandského hlavného mesta. Neskôr som sa zľakla, že mám smolu, lebo v pondelok nebýva múzeum prístupné verejnosti. Nakoniec som však zistila, že je to vlastne tak trochu aj šťastie. Pretože kurátor múzea, pán Louis van Tilborg, ma čakal a na zvláštnu priepustku mi dovolil samej si prezrieť originály tohto veľkého umelca. Vystavujú ich na dvoch poschodiach a sú rozdelené podľa miest, v ktorých van Gogh tvoril. V meste Nuenen v Holandsku, kde zobrazoval najmä jednoduchých, tvrdo pracujúcich ľudí, a potom až do svojej smrti vo Francúzsku, kde prežil veľkú časť svojho pohnutého a prácou naplneného života. V Auvers-sur-Oise, kde sa nakoniec po strastiplných rokoch života zastrelil. V Paríži, kde prežil krásne chvíle nielen s najbližším priateľom, bratom Theom van Goghom, ale aj známymi impresionistami Paulom Cézannom, Henrym de Toulouse-Lautrecom, Paulom Gauguinom a ďalšími. Najplodnejšie roky umelec prežil v juhofrancúzskom mestečku Arles. Múzeum vlastní 200 malieb a 500 kresieb Vincenta van Gogha. Všetky však nie sú vystavené, iba najznámejšie obrazy, ako sú jedáci, zátišia, autoportréty a samozrejme slnečnice. Najslávnejší a najznámejší obraz Vincenta van Gogha. K ním sa ešte vrátime. Tak ako som sa ja po prvej bežnej prehliadke vrátila k pánovi van Tilbergovi. Za svojho života prostredníctvom brata Thea predal Vincent van Gogh vari len jeden obraz. Nik nechcel v tom čase kupovať farbou hýriace výplody nejakého bláznivého Holandiana. A predsa hneď po jeho smrti začali vznikať prvé falzifikáty.
1: Hoe zover wij weten, werd hij al vanaf het begin van deze eeuw vervalst. Dus dat ging vrij snel. Ongeveer, laat ik zeggen, zo'n 15 jaar na zijn dood waren de eerste vervalsingen van zijn werk reeds daar. Nou, er bestaat zoiets als de stijl van de kunstenaar.
2: Už začiatkom tohto storočia, asi 15 rokov po smrti Vincenta van Gogha, objavili sa prvé falzifikáty. Každý umelec má svoj štýl, podľa ktorého ho poznať. V priebehu rokov sa mení, ale charakteristické črty zostávajú. Je to spôsob maľovania, nanášania farieb a ďalšie. Falzifikát sa dá najčastejšie odhaliť pri porovnaní s originálom. Nie je na to potrebná žiadna technika, žiadny laser. Odborník falzifikát rozozná voľným okom. Napríklad chemický rozbor farieb nemôžu robiť preto, lebo ich zloženie bolo rovnaké ako vtedy, keď sa začali robiť falzifikáty. Všetky sú z toho obdobia. Výsledok by bol teda rovnaký. Preto sa na základe rozboru nedá posúdiť, či ide o originál, alebo nie. Rozhoduje štýl maľovania. Treba si však všímať, ako majster maľuje trávu, oblaky a iné. Sú to prvky jedinečné len pre jedného majstra. Existuje teória, že ruku majstra poznáš najmä na detailoch. Na tých si dáva totiž najviac záležať. To, čo robí na základe rutiny, napríklad uška na hrnčeku, na to si dáva najmenej pozor. Na každom obraze je to niečo iné, väčšinou pozadie, na ktorom si dáva najmenej záležať, napríklad pozadie na krajinkách. V súčasnosti nevieme o nejakých falzifikátoch, v každom prípade sú však v obehu. Ale čo je to vlastne falzifikát? Sú to práce, ktoré napodobnili majstra van Gogha s cieľom predať ich na trhu. Ďalej sú to práce, ktoré iných maliarov len inšpirovali a nemožno ich považovať za falzifikáty, hoci sa ako také neskôr predávali. Musíme sa na to aj takto pozrieť a vidieť jasný rozdiel. Potom existujú diela, ktoré vôbec nie sú Gogové, ale znalci ich pripisujú jemu.
1: Van werken die verkeerd toegeschreven zijn.

0: Dnes patria obrazy Vincenta van Gogha medzi najvyhľadávanejšie. Na dražbách sa predávajú za milióny dolárov a záujem o ne majú predovšetkým bohatí, súkromní majitelia zbierok.
1: Wij kunnen niet meer kopen omdat wij niet meer het geld hebben om Van Goghs te kopen. Als mensen ze willen geven, schenken, allemaal prachtig. Maar wij willen wel graag weten waar ze zitten, omdat wij bezig zijn om te kijken.
2: Múzeum Vincenta van Gogha nemá dostatok peňazí, aby sa mohlo zúčastňovať na umeleckých dražbách. Keď sa však nájdu majitelia, ktorí chcú obraz či kresbu múzeu darovať, radi ich príjmeme. Keď nie, aspoň chceme vedieť, kde sa originály nachádzajú, pretože Múzeum Vincenta van Gogha chce pripraviť nový katalóg, v ktorom budú zaradené všetky práce majstra.
0: Najväčšia zbierka obrazov je v Amsterdame. Celkové nakreslil a namaľoval Vincent van Gogh 900 malieb a 1100 kresieb. Druhá najväčšia zbierka je v Otterlo, 200 kresieb a 80 malieb. Je to druhá najväčšia kolekcia na svete. Pravda, niektoré obrazy sú aj v súkromných zbierkach, ale v každej z nich je len jeden či pár obrazov umelca.
1: Misschien weet, is er een sponsor om een nieuwe vleugel te bouwen. Die nieuwe vleugel die komt naast het museum en de bedoeling is daar om daar tentoonstellingen te houden.
2: Ako asi už aj u vás viete, máme sponzora, ktorý chce pristaviť k terajšiemu múzeu celé jedno krídlo. Bude v ňom galéria. Návštevníci múzea si teda budú môcť pozrieť oveľa viac obrazov. Aj tie, ktoré sú teraz v trezoroch a skladoch múzea. Sponzor je z Japonska, lebo Japoncom sa práve tento impresionista najviac páči. Po druhej svetovej vojne prejavili ešte väčší záujem o kúpu obrazov tohto majstra. Japonci totiž považujú Van Gogha nie len za veľkého umelca, ale aj vysokomorálneho človeka.
0: U nás nie je celkom známa skutočnosť, že Múzeum Vincenta van Gogha v Amsterdame má aj všetky listy, ktoré umelec napísal bratovi Theovi, rodičom, sestre a podobne. Spolu je to 800 listov. O nich však až po pesničke.

0: Bežného návštevníka z Československa, ktorých pravdu povediac nie je ešte stále veľa, prekvapí, že múzeum má 800 listov Vincenta van Gogha.
1: De brieven tonen wij. Vorig jaar hebben we briefschetsen getoond. Hij maakte namelijk schetsjes in zijn brieven om zijn broer te laten tonen welke prachtige schilderij die onlangs weer gemaakt had. We hebben vorig jaar of in 1990 hebben we een tentoonstelling.
2: Pokladám tieto listy za najcennejšie. Nie sú súčasťou výstavy. Vystavovali sme ich v roku 1990, avšak len tie, v ktorých Vincent kreslil návrhy svojich malieb bratovi Theovi. Nevystavujeme ich preto, že sú písané na veľmi jemnom papieri a chceme ich zachovať v dobrom stave. Keby sme sa ich často dotýkali, rozpadli by sa. Niektoré listy adresoval Vincent aj sestre, ale veľkú väčšinu z nich písal bratovi Theovi. Prvé sú z roku 1874, väčšina z rokov, keď sa stal maliarom. A ako viete, vtedy bol už vlastne dospelým. Prvé maľby namaľoval, keď mal 28 rokov. Listy z najproduktívnejších rokov života sú aj dlhšie. V rokoch 1886 až 7 ich nepísal, lebo býval pri bratovi v Paríži. Všetky listy sú originály a zaujímavé je, že sa stal slávnym nielen obrazmi, ale aj korešpondenciou. Začali ju vydávať už začiatkom tohto storočia a jej prvé kompletné vydanie sa objavilo na knižnom trhu v roku 1914. Urobili Vincenta van Gogha veľmi populárnym. Je to vlastne obraz a odraz vývoja života a myslenia umelca. Takmer každý deň napísal jeden list. Theo van Gogh bol veľmi poriadkumilovný a každý list s láskou opatroval. Gogh však zasa všetky jeho listy stratil alebo zahodil. Rok po smrti Thea sa dostali do rúk jeho rodiny, najmä Theovej manželky Johanny, ktorá ich začala čítať. Veľmi ju ich obsah zaujal a navrhla vydať ich. Tak sa stali slávnymi a rodina ich neskôr venovala spolu s kolekciou obrazov múzeu. Potom založili nadáciu, ktorá sa o zbierku starala, kým nevzniklo dnešné múzeum Vincenta van Gogha v roku 1972. Čítanie listov Vincenta je najlepší spôsob, ako sa oboznámiť s pohnutým životom tohto rozporuplného človeka.
1: Alle werken in permanent bruikleen aan dit museum gegeven. Dat is in 72 gebouwd.
0: Listy nie sú nás známe. Reprodukcie obrazov Vincenta van Gogha však nechýbajú azda ani v jednom modernom byte. O jeho živote sa popísalo veľa strán papiera, ale najznámejším je román Irvina Stouna Smet po živote.

Široká, prudká róna sa strmo skrúcala pri úpeti vršku, na ktorom bolo prilepené Árl, a valila sa do Stredozemného mora. Po oboch bokoch sa tiahli kamenné nábrežia. Trenketaj svietila na druhom brehu ako maľované mesto. Za Vincentovým chrbtom sa dvíhali vrchy, mohutné hrebene čnejúce nahor do číreho, bieleho svetla. Pred ním sa rozprestierala panoráma obrobených polí, zakvitnutých sadov, vyčnievajúci kopec Momažur, úrodné doliny zorané tisíckami hlbokých brást, ktoré sa všetky zbiehali v akomsi ďalekom bude v nekonečne. No predovšetkým farba tejto krajiny ho tak ohromila, že si musel prejsť rukou po očiach. Obloha bola tak prudko modrá, tak tvrdo, nemilosrdne, hlboko modrá, že už modrá ani nebola. Bola celkom bezfarebná. Zeleň polí, čo sa pod ňou rozprestierali, bola esenciou zelenej farby, ktorá sa zošalila. Horiaca citrónová žlť slnka, krvavá červeň pôdy, kričiaci úbeľ osamelého mraku nad Momažur, stále sa obnovujúca ružovosť sadov, to sú neuveriteľné farby. Ako ich má namaľovať? A ako by vôbec niekoho presvedčil, že také farby jestvujú, aj keby sa mu ich podarilo preniesť na paletu? Citrónová, modrá, zelená, červená, ružová. Príroda rozbúrená do piatich mučivých odtieňov. Vincent sa pustil vozovkou na Place Lamartine, schytil stojan farby a vykročil pozdĺž rôny. Všade rozkvitali mandľovníky. Trblietavo biele oblesky slnka na vode ho bodali do očí. Klobúk si nechal v hoteli. Slnko mu preniklo cez ryšavé vlasy. Vycicalo všetok parížsky chlad, všetku únavu, malodušnosť a omrzenosť, ktorými mu mestský život zasítil dušu. Asi kilometer nižšie na rieke videl, ako sa proti modrému nebu črtá padací most, po ktorom išla kárička. Rieka bola belasá ako studňa. Brehy oranžové, popredkávané zeleňou trávy. Skupina práčok v spodničkách a pestrofarebných čepcoch prala špinavú bielizeň v tieni osamelého stromu. Vincent si postavil stojan, zhlboka sa nadýchol a privrel oči. Tieto farby nik nemohol zachytiť s otvorenými očami. V tej chvíli zabudol na Seratovo rečnenie o vedeckom pointilizme, na Gogénove tirády o primitívnej dekoratívnosti, na Cézanove podoby vecí pod povrchom telies, na Lautrecove línie farby a línie žlčovitej nenávisti. Ostal iba Vincent.

Na juhu Francúzska v Arles Vincenta Vary najviac oslnila farebnosť prírody. Tu prežil svoje najplodnejšie týždne a maľoval ako šialený. Stával pred úsvitom, putoval niekoľko kilometrov, kým nenašiel miesto, ktoré ho upútalo. Večer sa vrátil s hotovým plátnom. Nevedel, či je jeho práca dobrá alebo zlá. Bol spitý farbami. Horúce slnko mu dodávalo silu, lebo o žalúdok veľmi nedbal. V Arles prežil sám a s Paulom Gauguinom 2 roky.

0: V múzeu Vincenta van Gogha zamieria prvé kroky návštevníkov. Tak ako v parížskom Louvre k Mone Lise, k jeho najznámejšiemu a najslavnejšiemu obrazu, k slnečniciam. V piete pred umením tu človek akosi nevdojak stíši aj hlas.
1: Je to veľký obraz štandardných rozmerov 70x90 cm. Van Gogh mal špeciálne plátno na zátišia a toto je jedno z nich. Je to, hádam, najznámejší obraz na svete. Sonnenblume.
0: Nie sú to však jediné slnečnice, ktoré maliar namaloval.
2: Hij heeft er in Parijs, dus dat is een beetje eerder. Deze zonnebloemen zijn ingemaakt in Arles, in het zuiden van Frankrijk, in 1889. Maar hij had ze al eerder gemaakt in Parijs, maar die zijn wat kleiner.
1: Nie je to jediná maľba so slnečnicami. Tieto namaľoval v roku 1889 práve v Arles, v južnom Francúzsku. O čo si neskôr namaľoval aj iné zátišia so slnečnicami, ale menšie. Ako dekoratívny obraz do spálne pre priateľa Paula Gauguina, s ktorým nejaký čas žil v Arles. Tam mali ateliér, v ktorom spolupracovali. Gauguin mal už vo svojej zbierke dva obrazy od Vincenta, ale vymenil ich za iné. Slnečníc je teda viac. Jedni sú vo Švajčiarsku, v Berne, jedni v New Yorku, ale aj tu v Amsterdame. Celkové teda existuje 7 obrazov so slnečnicami. 4 podpísané a 3 nepodpísané. Dva obrazy namaľoval Várl v roku 1888. Sú v múzeu v Mníchove a v Národnej galérii v Londýne. Ide o dva obrazy a dve kópie, ktoré však urobil sám Van Gogh. 3 ďalšie nepodpísal.
0: Odkiaľ ho máte? Kde sa zachoval?
1: Tieto slnečnice ostali v rodinnej kolekcii a tak sa dostali k nám.
0: Prečo nepodpísal tie ďalšie?
2: Die andere, omdat hij ze niet zo belangrijk vond. Hij signeerde alleen maar schilderijen die hij echt belangrijk vond.
1: Ďalšie nepodpísal preto, lebo to nepokladal za dôležité.
0: Áno, a prečo teda sa stali tieto slnečnice najznámejším obrazom Vincenta van Gogha? A reprodukcie visia v mnohých bytoch, v domácnostiach. Sú veľmi obľúbené z tohto obdobia impresionizmu.
2: Nou, hij vindt het zelf een heel belangrijk schilderij.
1: Hoci obraz, ktorý maľoval ako originál, považoval za veľmi dôležitý, lebo ho namaľoval rôznymi technikami. Bola to jeho najlepšia ukážka. Je to veľmi dekoratívny obraz. Chcel ním napodobniť japonské umenie. Najviac to možno pozorovať na váze. Je prakticky plochá, nemá rozmernosť. Rám nie je originálny, aj keď je dobový. Originálny rám má len obraz žlté zátišie s citrónom, mangom, grapefruitmi a pomarančami.
0: V Arles, kde Vincent van Gogh namaľoval nie len slnečnice, ale aj ďalšie známe obrazy, duševne ochorel. A tak ho brat Theo odviedol do psychiatrického ústavu v Saint-Rémy. Odtiaľ odišiel do Auvers-sur-Oise, kde nakoniec spáchal samovraždu. Okolo hrobu vysadili slnečnice a o pol roka k nemu pochovali aj najvernejšieho priateľa, brata Thea.

0: Nakoniec sme sa v múzeu zastavili pred portrétom Vincenta van Gogha, ktorý namaľoval Toulouse-Lautrec.
1: Ik weet niet of het is. Nou, hij hield er niet van om gefotografeerd te worden. We hebben slechts twee foto's van hem, maar dan is hij veel jonger. En er is één foto uit de tijd dat hij kunstenaar was, maar dan zie je hem op zijn rug.
2: Je všeobecne známe, že Vincent sa nerad fotografoval. Existujú len dve fotografie umelca, z toho na jednej vidno len jeho chrbát. Portrétovali ho len Rousseau a Toulouse-Lautrec. Gauguin ho namaľoval práve vtedy, keď mu maľoval Slnečnice. Všetky portréty sú v múzeu, aj keď niektoré uložené v trezor.
0: Na záver, keby ste prosím povedali, čo myslím zaujíme a čo nás zaujalo aj nás, že prečo sa všade podpisoval, dá sa povedať, že takým detským písmom Vincent.
1: Nou, er zijn altijd twee argumenten voor gegeven. Het ene argument is dat hij niet van de familie van Gogh hield.
2: Mal na to niekoľko dôvodov. Prvým, prečo sa nepodpisoval priezviskom, bol ten, že nemal rád rodinu Van Gogh, okrem brata Thea. Druhým bolo to, že cudzinci nevedeli jeho meno správne vysloviť. Po holandsky sa totiž správne vysloví Van Gogh. Angličania hovorili Van Gogh, Gao a podobne, Francúzi Van Gogh a Japonci dokonca Gogo. A preto zostal len Vincentom.
0: Vincentom, ktorého obrazy patria medzi najvzácnejšie na svete. Ich reprodukcie nám denne sprítomňujú najpestrejšími farbami hýriacu prírodu, ktorú tak veľmi miloval.

Rádio Litera odvysielalo v rámci cyklu Rádio 13 reláciu Jozefíny Mikovíniovej Návšteva múzea Vincenta van Gogha v Amsterdame. V režii Daniely Ilauskej účinkovali Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Ján Kožuch. Technická spolupráca Zuzana Mesiariková a Ivan Kostolný. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

Počúvate Rádio Litera. Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkuje Peter Sklár.

Keby v zrkadlovej sieni neboli na stenách zrkadlá, publikum by sa v nich nezdvojovalo. Zdalo sa, že je tu dvakrát toľko ľudí, než sedelo na plne obsadených stoličkách. Dúfal, že keď Katka vyjde na javisko, nechytí trému. Predvčerom mu SMS-kou potvrdila, že usilovne cvičí a poslala úryvok Chopinovej skladby. Zodpovedalo to výkonu, ktorý mohla na vianočnom koncerte školy prezentovať seba aj svojho učiteľa. Sadol si celkom dozadu, aby nikomu neclonil, a na vedľajšiu stoličku položilo svoju plátenku. Radšej takto, ako opäť zažiť klaustrofóbiu. Na pódiu jeden malý génius striedal druhé.

vojakovia. Zazrel medzi nimi oblek a temeno zástupcu. Spomenul si na Eugenov spokojný e-mail, ktorý mu potvrdil zaradenie Chopinovho valčíka číslo 3 do programu. Katka vyšla na pódium sebavedome, možno až príliš. Cítil v nej nejaké podprahové napätie. Sadla si za klavír, naklonila sa. Dlhé vlasy jej z boku úplne zakryli tvár, ako by za sebou zatiahla oponu, za ktorou im všetkým ukázala vstýčený prostredník. Položila prsty na klávesy a o chvíľu sa spod nich ozvali prvé tóny Billie Eilish, Everything I Wanted. Sálou sa začal ozývať aj jej hlas s prekvapujúcou, nežnou silou. Zdalo sa mu, ako by celú sieň zobrala na jazdu nočným Los Angeles. Svetielkujúce mrakodrapy za oknami pomyselného auta sa pomaly menili na Mohavskú púšť. Predstavoval si to video, pretože ho pri sťahovaní nôt počúval v slučke stále dookola. Potom ich speváčka stiahla so sebou pod hladinu vody. Zavrel sa za nimi oceán. Ambrose si uvedomil zástupcov pohľad. Temeno a Sako z prvého radu sa otočili a pozerali dozadu, priamo na ňo. Ako by si bol Eugen od začiatku vedomý problematického bodu v sieni. V tom pohľade bola akási výstraha, sklamanie a neodvolateľná vážnosť. Ambrose v ňom otušil skrátenie úväzku. Verejný pranier na najbližšej porade, možno aj vyhodenie zo školy a návrh sociálnej poisťovni na výnimočné zníženie dôchodku. Neboli to príjemné perspektívy. Katka zožala potlesk. Poslucháči po prvotnom zmetení ocenili osviežujúcu zmenu v programe. Pri tichej noci, ktorá nasledovala, však Ambrose trpol ako nikdy. Počas čistého spevu 9-ročných detí, ktoré mali biele anielské krídla, sa telepatické napätie medzi ním a Eugenom posilňovalo. Ambrose sa po skončení vyhol skromnej recepcii a ponáhľal sa k východu primaciálneho paláca na cigaretku a možno aj na zastávku električky. Cítil, že zástupca sa zakráda za ním. To ho naozaj chce konfrontovať teraz? Pri tejto sviatočnej príležitosti? Hovoril si Ambrose, keď nohami šúchal po bledočervenom koberci na plitkých schodoch paláca. Alebo si chce tiež zapáliť? Nikdy Eugena na pauze pred školou nestretol. Preto sa skôr prikláňal k prvej možnosti. Oheň? Ambrose s poslednou nádejou podával Eugenovi zapaľovač. Marcelka zomrela, povedal tlmene zástupca. Čože? Ambrose svakol zapaľovačom na prázdno. Porazilo ju, keď sme nakladali cymbal. Doplnil Eugen a vybral si z vrecka nohavíc zhúžvanú, už použitú vreckovku. Na pohreb sa mu nechcelo ísť. Nemal obrady rád. Ale Silvia ho presvedčila, nech ide. Aspoň sa vyhne demolácii priečky. Na doobedie objednala búraciu firmu. Na protest proti deštruktívnej akcii bolo už neskoro. Nemalo by zmysel zostať ležať doma a vlastným nehybným telom stenu brániť, vyrobiť si transparent napríklad Ambrose proti násiliu, alebo čosi také. Nie, na to nemala ani pomyslenie. Firma bola dohodnutá, pohreb naplánovaný a z týchto dvoch možností si napokon vybral cestu do Lamača. V bratislavskom krematóriu sa zapodieval Ferdinandom Milučkým, ktorý navrhol aj toto miesto. Predčasom zachytil jeho meno v rádíku. Všeličo tu bolo milé a príjemné. Severská minimalistická architektúra, obklady interiéru a lavíc z bledohnedého dreva, nevtieravé útulné priestory, presklená stena, ktorou bola zakončená obratná miestnosť, vytvárala dojem otvorenosti. Akoby život nekončil.

0: Končil dole v spaľovni, ale dalo sa vždy znova poprechádzať na priľahlej lúke a vykročiť do okolitých lesov. Ambrós by tak najradšej urobil. Odišiel by zo smutiaceho zhromaždenia a zaspomínal si na Marcelku na lesnej ceste. Milučky, milučky. Opakoval si v duchu, čo mu trochu zjemňovalo celý proces. Obradnička predčítala z brožúry akési konvenčné verše. Ambrózovi napadlo, že by tam mohol stať on a zarecitovať zo svojej knihy básní. Niektoré z nich by sa sem vyslovene hodili. Bože, ty si krásnou jaskyňou, po ktorej sme chodili a nevedeli sme o tom. Spomenul si na Kurta Martyho. V tejto chvíli by vedel do tej krásnej jaskyne zahrnúť aj chodby Zušky s vychodeným linoleom, či terasu pod strechou školy, kde sa s Marcelkou stretával na cigarete. Stislo mu hrdlo, až bol nakoniec rád, že tam stojí obradníčka a nie on. Pohreb zrejme organizovala rodina, ktorú tvorila jedna zošúverená, viac ako 80-ročná pani v norkovom kožuchu a ďalšia 60-nička, asi Marcelina sestra alebo kamarátka. Druhú lavicu zaplnili ľudia zo školy, v strede Eugen, okolo neho pár mladších kolegov a na okraji s hlavou zaborenou do dlane Ambrós. Za ním už nikto nesedel, aspoň nezavadzal. Kedysi pred rokom 1968, keď tu ešte krematórium nestálo, sa na lúku pod lesom chodilo na piknik. Ambrós by sa aj teraz rád oddal tejto aktivite. Znížil teplotu ohňa v kremačnej peci a namiesto zosnulej v ňom upiekol prasiatko. Posedel by si v priateľskom duchu s kolegami a Marcelkinými príbuznými na lúke, viaceré mladšie tváre ani nepoznal. Nikdy na Marcelku nemyslel inak ako na svoju blízku, celoživotnú, obetavú kolegyňu. K tomu bude teraz pomáhať čeliť e-vzdelávaniu, vypisovať digitálne vysvedčenia, uzatvárať mesačné výkazy, tajiť jeho diplom z konzervatória, tolerovať kontrabasistu v klávesovom oddelení. Náhle uvoľnené riaditeľské miesto sa bude musieť niekým obsadiť. Pravdepodobne Eugenom. Ambrózov smútok sa striedal so sebaľútosťou. Na konci obradu vyzeral úplne zničené. Úprimnú sústrasť. Potriasla mu jedna z mladších kolegyň rukou. Uvedomil si, že sa postavil na bok od východu zo sály, na miesto príjmania kondolencií. Podvedome sa rozhodol urobiť Marcelke posmrtnú eskortu. Tá omladina zo školy nemusí vedieť, že žila osamelo. Ďakujem, ďakujem vám. Odpovedal ochotne na všetky vyslovené sústrasti a oplácal stisky podaných rúk. A ja som vedel, že ste rodina. Zaznamenal mierne nevrlý hlas a ruku mu stisol aj Eugen. Pre túto pietnú chvíľu nenamietal. Nízka zošúverená pani v norkovom kožuchu k nemu zdvihla nesmelý, vďačný pohľad. Ambrós vyšiel z krematória spolu s niekoľkými kolegami, ktorí na parkovisku nasadli do aut a ponúkali mu odvoz. Zdvorilo odmietol. Prešiel k zastávke pri okraji štvorprúdovej cesty, mal výhľad na mestskú perifériu s poľami a roztrúsenými budovami obchodných centier. Myslel na Marcelku, ktorá tu ešte nemá celkom za sebou. Smútiace zhromaždenie odchádza a telo zosnulej čaká v spaľovni. Aj na kremačnú pec je poradovník. Možno Marcelka príde na rad až na sklonku pracovných hodín, alebo zajtra, keď znovu otvoria. Pomaly, aby mala výčitky kvôli spôsobu pochovania. V rozhlase čoraz častejšie spomínali, že kremácia je neekologická. Jedna vyprodukuje približne toľko emisí, ako komerčný let z Ríma do Londýna. Emisie Ambróza až tak neznepokojovali. Zvlášť, keď vedel, že Marcelka si zo školského platu príliš nezalietala. Chodila iba do kúpeľov s tou chromou nohou. Aspoň teraz by si mohla všetko vynahradiť, keby mala určený cieľ svojho letu aspoň približne v duchu starých učení. Nebo, peklo, očistec. Z toho by hneď vylúčil peklo aj očistec. Veď 20 rokov viedla základnú umeleckú školu. Ale nebo nebolo vôbec isté. Možno sa nachádza kdesi v Bardo, v medzistave medzi smrťou a novým zrodením. Využije možnosti návratu? Trúfne si na niečo lepšie? Možno sa už niekde rodí ako dedička ropného impéria. Ako muž. Alebo aspoň vrtká ryšavá veverička, akú minule zazrel z okna svojej triedy, keď rýchlo liezla po kmeni ihličnanu. Možno však toto bola jej piata alebo tisíca existencia. Možno je už dostatočne zdokonalená a nechce sa sem vrátiť. Zjavne Marcelku nepoznal. Nie v jej podstate. Mohla byť aj ateistka. Obrad bol občiansky a miestom jej posledného určenia bude naozaj urna. Ozaj. Kto si ju príde vyzdvihnúť? Tá zošúverená pani? Alebo jej kamarátka? Ambrós si uvedomil, že ani nebude vedieť, kde sa nachádza Marcelin hrob. Nie, že by sa mu tam chcelo nosiť kvety. Bol tentoraz celkom vďačný, že sa vezie domov v natrieskanom autobuse. Za oknami videl známu scenériu. Strmolúdske paneláky, pred oknom vodiča sa kľukatila asfaltová cesta so známymi zastávkami. Na ďalšej vystupoval. Aké úžasné a predvídateľné miesto vo vesmíre. Zastávka Viery Strniskovej. Keď vošiel do bytového domu, mal pocit, že nad ním niekto veľmi nahlas počúva dokument o druhej svetovej vojne. Bombardovanie Drážďan. Vtedy si spomenul na búraciu firmu. Začul ďalší náraz detonácie a zaváhal, či vôbec vkročiť do bytu. Stena bola zlikvidovaná len do polovice. Demolačné práce pokračovali. Výjev pripomínal jeho nedávny sen. Kusy vylomeného betónu ležali na dláške a pomedzi netiekol prúd mútnej sivastej tekutiny. Chvíľu stál v chodbe a pozeral na dvoch pracovníkov zahalených v kvázi skafandroch na ich dielo skazy. Hranice jeho mini izby zničila zbíjačka, ktorou betón delili na menšie kusy, aby sa s nimi dalo prejsť cez dvere. Ambrós sa cítil bezútešnejšie ako na povrchu mesiaca, na jeho odvrátenej strane. Tam by aspoň neboli zbíjačky a betónový prach. Po chvíli vyšla z kuchyne Silvia. Na sebe mala prehodený prší plášť. Na očiach staré plavecké okuliare, ktoré nikdy nepoužili. Nepočul presne, čo mu hovorila. Ale z jej pier odčítal, že to dá celé do poriadku, nech sa zatiaľ ide radšej prejsť. Kráčal po uliciach strmých lúk. Bol taký rozrušený, že ani nevnímal prudké stúpanie. Séria veľkých treskov v byte ho uviedla do pohybu. Išiel celkom rázne, akoby na zotrvačnosť. Po každej strmine nasledoval kus rovinatého chodníka, na ktorom sa dalo vydýchnuť. Prechádzal cez cesty, obchádzal chodníky, na ktorých boli zaparkované autá a vyberal si vnútrobloky, až prišiel takmer na konečnú. Na okraji veľkej lúky uvidel známu postavu, Náďu. Len tak stála a pozerala pred seba. Nemala nikam namierané, asi tiež blúdila po sídlisku. Aj ju možno Silvia poslala preč z bytu, alebo Náďa nemohla zniesť hluk. Prešiel ešte pár krokov a postavil sa k nej. Fúkal silný studený vietor, ktorý im bránil otvárať ústa. No i tak by si veľmi nemali čo povedať. Nadia mala nezvyčajne červené vyštípané líca. Bolo to už veľmi dávno, keď sa spolu sánkovali dolu týmto kopcom. Pripadala mu uzimená a krehká. Dívali sa na protilahlú dolinu a tmavý les, z ktorého trčal vysoký komín. Zadul silnejší vietor. Postavil sa do jeho smeru ako zátarasa, mierne roztvoril aj svoj čierny kabát. Zdvihla k nemu spýtavé a trochu ironické oči. Ja som tvoj vetrolam, povedal. Jemne sa pousmiala. Stál v rade na vianočný stromček pred nákupným centrom, vedúcom k ohrade s jehličnanmi, uprostred ktorej parkoval biely karavan. Predstavoval si, ako v ňom môže byť útulne. Provizórne vyklápacie postele, dvojplatnička, sliepňajúca žiarovka visiaca zo stropu, na stolíku otvorený rum. K nemu by si sadol a dal si za pohárik. Uvažoval, čo asi robia predavači vianočných stromčekov na jar a v lete. Možno sa ukladajú na letný spánok. Ten by sa zišiel každému. A ich karavan je zaparkovaný kdesi pod lesom na Gemery. Vyzerali však dosť zocelene. Asi si privyrábajú ako bezpečnostná služba na kúpaliskách. Rad sa posúval pomaly. Všetci dôkladne vybrali tovar. Ambrose by si pokojne vzal stromček zo second-handovej edície. Zohrádky na vyhodenie stromčekov, ktoré sa v posledných rokoch objavovali v meste začiatkom januára. Zobral by si jeden a oslávil sviatky s pravoslávnym okruhom, alebo približne vtedy. Sylvia však trvala na tom, že ich budú sláviť v riadnom termíne, 24. Spomenul si na vyhodený stromček z minulého roka, ktorý niekto umiestnil do záchodovej misy pri kontajneroch. Trónil v nej dosť dlho, kým ho smetieri koncom februára nezlikvidovali. Dlho sedel na tej mise a strácal ihličie. Ambrose sa v ňom tak trochu videl. Aj teraz pocítil nutkanie na veľkú. Túžil byť v blízkosti svojho záchoda. Keď prišiel na rad, bol už celkom vysilený a vzal stromček, ktorý mu prvý padol do ruky. Alebo ho do nej vložili? Všetko jedno, 45 eur. Mal dosť, Sylvia ho vybavila 50-kou. Tradície musia byť, aj keby na cigarety nebolo. Za ten by som nedala ani 10 eur, povedala Sylvia, keď stromček rozbalila v chodbe. To si ako vyberal? Smriečok bol vo vrchnej tretine riedky, za to v dolnej až divoko košatý. Sympatický, taký nepravidelný, pomyslel si Ambrose. A čo, dobrý je, povedal. Ozdoby mnohé nedostatky aj tak zakryli. Môj otec chodíval po vianočný stromček do hory, zaspomínala si Sylvia po sviatočnej večeri. A nevrátil sa, kým nedoniesol najkrajší. Potom, keď bol predsa len na nejakom mieste nesúmerný, odpílil halúsky, kde ich bolo veľa, urobil dierku inde na kmeni a vložil ich tam. Ambrose si predstavil starého kyšeľa, pracovitého gazdu, ktorému v žiadnom prípade nemohol konkurovať. Nevedel však, že bol aj estetický chirurg vianočných stromčekov. Sylvia zdedila šikovné ruky po ňom. Keď stromček po sviatkoch odzdobila, odrezala jeho vrcholec, pozbavila ho ihličia a spravila z neho habarku do kuchyne. Mohli sme ísť na Vianoce na dedinu, ale ste ma odhovorili, vytkla Ambrózovi. Vy ste hovorili šňach? Opýtal sa. No, spomen si, 40 rokov si tam chodil. Nepamätal si. Veď tam chodieval v júli a auguste. Poznal prevažne letné slová. Šneh, povedala po chvíli odmlčania. Šneh. To je ešte lepšie. Milujem tú vašu šušľavú reč, povedal. Pozrela na neho mierne dotknuto. Veď to bol jazyk jej detstva a predkov, ktorý už dávno nepoužívala. Silvia cítila akúsi nostalgiu. A aj Ambrós si predstavoval úzky biely dom s červenou šikmou strechou, ako by bolo na chvíľu leto a oni sedeli v záhrade. Vždy si prial stráviť na Spiši krásnu farebnú jeseň, ale v decembri sa mu tam nechcelo ísť. Blížila sa 9. hodina, kapor bol zjedený, zemiakový šalát takmer tiež. Zvyšok zostal v miske na balkóne, ale neodvážil sa ho vyjedať. Nevedel, čo robiť ďalej. Mohutne sa mu zívlo. Silvia povedala, aby si aspoň zakryl ústa. Rád by sa odobral do svojej izby. Ale tá už neexistovala. Ešte pred Vianocami dostal od Silvie veľký darček. Izbu pre človeka. Pocenil sa. Silvia ju určila jemu a sama sa presťahovala do obývačky, kde svoju novú posteľ každé ráno neúnavne premieniala na upravený gauč. Zahraj nám nejaké koledy. Na chvíľu zaváhal, koledám príliš nehodoval. Dobre, len si zapálim, povedal a vzdialil sa. Zatvoril dvere na svojej novej izbe a nahlas si prdol. Pekne sa to nieslo. Izba mala lepšiu akustiku. Presťahovali mu sem z obývačky aj klavír. Mohol si zaň sadnúť a hrať kedykoľvek, ale zatiaľ sa zmohol len na zopár akordov. Cítil sa tu akosi cudzo. Prišiel o korítko, ktoré ho obklopovalo. Všade bolo z postele ďaleko. K perináku aj k vešiaku. Musel častejšie vstávať a prázdny priestor v strede ho znepokojoval. Všetko bolo akési preorganizované. Dvere, ktorými do svojej pôvodnej izby vchádzal, boli zamurované a zatarasené skriňou. Vešiak za nimi už nebol. Nohavice, košele, ba aj luk a šípy sa nachádzali inde. Predpotopný vysávač celkom zmizol. Vchádzal k sebe dverami, ktoré predtým viedli do ženinej izby. Kto vie, či ho to nejako neovplyvňovalo. Pod oknom, z ktorého dovtedy fajčil, mal teraz posteľ, nedalo sa k nemu pristúpiť, musel by si na ňu kľaknúť. Tomu už klby neumožňovali. A jeho stará posteľ by ho ani neuniesla. Mal izbu s dvomi samostatnými oknami. On, ktorý komfort nikdy nevyhľadával. K druhému oknu zatiaľ nemal žiaden vzťah. Bolo roky Silvino a otvárala ho iba na vetrák. Na jeho kľučke visel malý plechový anielik. Možno preto bolo nabité akousi decentnou energiou. Keď ho Ambrós otvoril naplno a oprel sa lakťami o parapet, cítil sa ako obraz v nesprávnom ráme. Zdalo sa mu, že aj ľudia sa pri ňom pristavovali menej. Uvidel Milana, ako kráča prázdnym dvorom. Pekné sviatky, Milanko, a šťastný nový rok, zaprial mu Ambrós. Ďakujem aj tebe, Ambrós, odpovedal rutinne Milan. Ale potom zastal trochu zarazený pod oknom. Nie si nejaký posunutý, alebo sa mi to len zdá?
1: Som, už sme vybúrali tú priečku. Neboj sa, zvykneš si,
0: povzbudzoval ho Milan, ako by presne vedel, čo Ambrós potrebuje počuť. Sused zmizol vo vchode a Ambrós rozmýšľal, či Milan aj na štedrý večer konzumuje huby. Také zavárané, v sladkokyslom náleve. Napríklad masliaky alebo kuriatka. Možno si ich dáva k štedrovečernému rezňu. V rádiu nedávno počúval reláciu o alternatívnych vianočných menu, v ktorých sa objavovali pstruhy, suši alebo dokonca vyprážaný syr. Hoci by Ambrós oželel všetky tradície, na Vianoce mu najviac chutil tučný, dobre vypražený kapor. Prestaň, nasmradil si mi, začul zrazu z boku. Vo vedľajšom okne bola Naďa. Mal novú susedu. Po výbere priečky sa za najbližšou stenou nachádzala dcéra, z čoho šípil problémy. Naďa spávala so štupľami v ušiach. Zdalo sa mu, že s nimi počuje ešte lepšie. Ráno ich zvykla informovať o dunivej diskotéke na druhom konci mesta alebo o prechode nákladnej lode po Dunaji. Aj čuch mala dobrý. Lepší ako akýkoľvek dymový senzor na plafóne alebo vo vlaku. Ide to k tebe?
2: Spýtal sa a rozptýlil rukou cigaretový dym, ktorý vietor aj tak unášal opačným smerom.
0: No samozrejme,
2: povedala a zakašľala.
0: Už končím,
2: povedal a nevedel, či to platilo pre túto chvíľu, alebo definitívne.
0: Možno už odteraz bude môcť fajčiť iba v škole pod striežkou.
2: Ľahol si do postele, povedal si pár slov na ko. Medzi nimi koláč, komín, kokpit, kostol. A hneď zadriemal. Toto sa mu darilo aj v novej izbe. Na jeho starej, hoci mierne presunutej posteli.
0: A čo tie koledy, Ambrós?
2: Doľahol po chvíli cez dvere ženin hlas.
3: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkoval Peter Sklár. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Stanislav Kaclík, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
4: Počúvate rádio Litera.

Môže sa začať nové staré hriechy nezmazané. Neverím ja tomu, Pane. Žena, ktorá mi otvorí srdce, s tou ja veru ostanem. Možno si to ty, tá, ktorá mi pohladí mysel, s tou ja veru ostanem. Možno si to ty.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prajeme vám príjemné chvíle. Pri vlnách Rádia Litera v našom vysielaní otvárame ďalší dvojhodinový blok, v ktorom sa spoločne prenesieme do histórie našej kultúry a pripomenieme si významné septembrové výročia. Na úvod nadviažeme na predchádzajúce vysielanie. Čaká nás totiž v poradí štvrtá časť čítania z prózy Čepiec od Kataríny Kucbelovej, v ktorej budeme opäť odkrývať príbehy a tradície skryté pod Čepcom. Po nej sa vrátime v čase do starej Bratislavy. Práve v tieto septembrové dni si pripomíname výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností židovského duchovného života, bratislavského rabína Chatama Sofera, ktorý sa narodil 24. septembra 1762. Rádio Litera vám pri tejto príležitosti ponúkne životopisné pásmo Emila Benčíka s príznačným názvom Bol korunou krásy Bratislavy. Archívny dokument z roku 1999 vám priblíži osud tohto rešpektovaného učenca. Spomínať budeme aj v záverečnej časti nášho bloku. Tento rok si 25. septembra pripomíname presne 100 rokov od narodenia akademickej maliarky a textilnej výtvarníčky Evy Trizuliakovej. Jej výnimočnému životu a tvorbe venujeme polhodinové pásmo z cyklu Krajina duše, ktoré pre rozhlas v roku 2018 pripravil Michal Hercek. Zostaňte s nami, začíname štvrtou časťou čítania románu Čepiec. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Číta Barbora Chlebcová. Vždy, keď sa s niekým miestnym rozprávam, kde na Šumiaci bývam, spýta sa ma, či to bol predtým dom, hoci iný penzión v obci nie je. Pred domom, kde Ilka vyrastala, bola studňa. Keď začala rozprávať, urobila odmlku, ako by v tej chvíli malo byť všetko jasné. Pre niekoho iného ako mňa by to mohla byť celá odpoveď na otázku, ako došlo k jej svadbe, ako sa dostala do toho dvora, kde sa varili halušky inak ako u nich, o tri domy nižšie. Na to ju upozorňoval kňaz na predmanželskej príprave a naozaj. Ilkina svokra hádzala halušky nožom, Ilka lyžicou, alebo naopak. V každom prípade nevesta Ilka musela svoj návyk zmeniť. Zásadná vec. Žiadna metafora ako napríklad oheň na streche. Keby pomery v dedine boli pre mňa samozrejme ako pre ňu, mohla by som si domyslieť, že pri studni sa prebralo všetko. Pri studni sa museli stretnúť všetky ženy a každý deň. A tam sa všetko dohodlo alebo úplne rozhádalo. Mladá bola na očiach. Na porúdzi, dievka na vydaj, svadba naplánovaná. So ženichom sa poznali od detstva, pôvodne chodil s jej sestrou. Ilka mala úplne iného mládenca. Nebola ani z dediny, ani z regiónu. Zoznámili sa na nejakom prvomájovom pochode. Bol o 10 rokov starší. A bola svadba so susedným chlapcom z gazdovského dvora. Vtedy už bolo jasné, že Ilka do školy nepôjde. Pracovala v obchode a v 59. sa narodilo prvé dieťa. O 10 rokov druhé. Lebo štvrté Božie prikázanie sa ctí aj v dospelosti. Je ešte pred nezabiješ. Tak ako nezosmilníš, sa nachádza pred nepokradneš. Visí to na stene a na ráme sedí Božie stvorenie Igor, o ktoré sa postará Ilka. Nevydatá žena s dieťaťom je prespanka. Je jedno, ako sa k tomu dopracovala. Čím skôr pod Čepcom, tým menšia šanca, že dcéra bude žena druhej kategórie, a to aj v 60. rokoch, možno aj v 70. Ilkino manželstvo trvalo 40 rokov. 40 rokov života s mužom nie je žiadna večnosť. Dá sa to prežiť, ak v domácnosti nie je veľké násilie, alebo aspoň nie príliš veľké. V tejto nebolo. Muž bol mierny chlapík. V sexe ju rešpektoval. To Ilka zdôraznila a povedala to sama od seba. Nakoniec prišiel aj istý druh lásky. Začiatok je ťažký a potom už žiješ pre deti. Chvíľu rozmýšľa, či sa jej to podarí povedať ešte lepšie, ale nie. Vydržať. Len vydržať. A ak sa niečo vydržať nedalo? Bola to svokra v prvých rokoch. Fyzicky náročná práca v obchode s ťažkými, nezabalenými potravinami. Keď náhodou vysypala múku do soli, musela ju predať. Slaná múka. Nikomu nič navyše, všetko na prídel. A za každým, keď v rozhovore narazíme na niečo, čo nevie, ospravedlní sa, že nechodila do školy. Manžel nebol trauma ani nočná mora. Naučili sa spolu žiť. Pomáhali jej s krosnami, s rýfami, mal skúsenosti. To veľmi oceňovala. Robil šoféra v štátnych lesoch. Vozil lesných robotníkov, drevo. Večer niečo vypil a zaspal. Žiarlil, to áno. Hrala v divadle. Chodila na výjazdové predstavenia. Z Ilkinej strany nadštandard. To predsa ženy na dedinách bežne nerobia. Nie sú herečky. Neučia sa texty, podľa ktorých sa na javisku bavia s inými mužmi. Nepredvádzajú sa pred alkoholikmi na prednej hore. Už druhýkrát mi rozpráva, ako jej tam počas predstavenia padla na hlavu kulisa. Keď muž zomrie, treba si pamätať, že sa musí zamykať dom, zvykať si na to, že oheň v peci vyhasne, zmeniť rutinu a vybaviť si vdovský príspevok. Dať si zaviesť ústredné kúrenie. Žiť ďalej. Manželskú posteľ si nechať.

Čím viac sa blížim ku koncu dediny, tým viac pribúda bordel, plastové fľaše, krabičky od cigariet, kusy oblečenia a aut. Najviac je toho v potoku pred osadou. Pozdravím sa s pánom, ktorý naberá rozrité kôpky zeme na lúke lopatkou do vedra. Vchádzam do osady. Mám plán vydať sa poľnou cestou do Telgártu. Osada plynule nadväzuje na dedinu. Je ako zadné sedadlá v miestnych autobusoch. Vedie pred ňou len pomyselná hranica, ktorú bieli často neprekračujú. A moja prítomnosť budí otázky, hlavne detí. Dobrý deň, koho hľadáte? Dobrý deň, za kým ste prišli? Dobrý deň, za nikým, idem sa prejsť. Teta, máte foťák? Sklamem ich. Mám len hlavu. Musím si vás zapamätať. Vedia, že ani ja nie som odtiaľto. A odkiaľ ste, teta? Je to normálna časť dediny, jej koniec, do ktorej však bieli nechodia. Domy pritom nie sú príliš iné ako v dedine. Niekde brizolit, niektoré neomietnuté, niektoré naopak zateplené. Rozdiel je, že priestor je otvorený, nie sú tu ploty, záhrady a predzáhradky, len blato. Sociálni pracovníci majú takú anekdotu. Podľa rómskej osady poznáš starostu. Úplne na konci je udržiavaný ružový dom. Priedomie má obložené umelou trávou. Potok pri ceste je už v tejto časti úplne zahádzaný odpadom. To býva problém. Upchaté potoky sa na jar vylievajú. S odpadom je to zrejme ako s vodou. Neplatí, či nemajú vodu ani odvoz smetí. Ale čo ja o tom viem? To je hlavná ulica. Tá bola kedysi dávno vyasfaltovaná. Je tu živo. Ľudia sú na uliciach, deti sa naháňajú, ženy sedia pred domami. Len potom je tu ešte jedna vrstva. Vytvára akoby druhú ulicu vľavo, pod kopcom. A tam sú už len zbúchané obydlia a ešte vyššie zo tri drevené záchody. Vďaka ním usadlosť vyzerá ako jemne rozptýlená do krajiny, do kopca. Z diaľky estetický moment, postupnosť. Ako tu žili, keď tu bolo túto zimu minus 30? Neskôr sa dozvedám, že medzi zadnou časťou osady a hlavnou ulicou je asi taká bariéra, ako medzi dedinou a jej rómskou časťou. V zadnej časti bývajú bunkári. Nižšia vrstva. Z kopca nad dedinou rozdiel krásne vidno a potom ten pomer. Ide o veľmi malú plochu. Nezdá sa, že tu býva až tretina šumiaca. Dedina je veľká. Lenže je v nej množstvo prázdnych a opustených domov, chalúb, niektoré opravené, niektoré sa o chvíľu rozpadnú a dedinčania tušia, že aj tie nové a zrekonštruované budú strácať na cene tak rýchlo, ako budú zo školských lavíc zmiznúť biele deti a v škôlke už skoro vôbec nie sú. Ak sa nič nezmení. 10 rokov, skôr. Vystupujem hore. Kráľová hoľa je ešte pod snehom. Je to pre mňa zatiaľ najkrajšie miesto na Šumiaci, najlepší výhľad. Odpad pribúda. Je to vlastne smetisko miestnej osady. Na kopci je kríž a smetí zas menej. Keď schádzam na druhú stranu, je opäť čisto. Reprezentatívne úpetie Kráľovej hole. Pohlcujúce prvé jarné dni, predjarné. Zima bude odchádzať pomaly. Zbieham do doliny, preskakujem fľaky snehu. Kam až zájdem? Ako ďaleko je ten Telgárt? Predpokladám, že by som musela prejsť cez ďalšiu osadu. Neviem, kto spozornie viac. Ja alebo chalani. Majú dvoch psov. Jeden z nich, ten menší, má sekeru opretú o plece. Keď si to všimnem, otočím sa a pridám sa k ním. Nechcem ich mať za chrbtom. Neviem, ako sa rozprávame. Chlapec so sekerou vie len po rómsky, druhý je na tom trochu lepšie. Prekladá mi, väčšinou si domýšľam. Menší si zapáli, ako keby rezignoval na dej v cudzom jazyku. Hovoria mi, že aj oni sa vrátili, lebo ich psi niečo zavetrili. Mám si dávať pozor, niekto je v lese. Menší má 15, väčší 16. Pýtam sa, či je v lese niečo, čoho sa treba báť. Hovorí niečo o chalupe, ktorá tu je. A niekedy v noci, dosť často, im v osade chodí niekto búchať na dvere. Všetkým, okolo druhej, tretej. Nedopátram sa, či to súvisí, ale bola to odpoveď na otázku, či sa niečoho boja. Pýtam sa, či boli za starostom. Starosta je hlúpy. Smejú sa mi. Starosta? No, to nič. Za chvíľu ticho kráčame, mladý so sekerou stále fajčí,
Druhý si vytiahne telefón a začne púšťať pesničky. Je to po taliansky. V lese videli srnky, ale tie sú dobré. Srnky sú dobré, tie nič neurobia. Komentujú, usmievajú sa. Zrazu pôsobia decky. Sekera hračkársky a talianska speváčka spieva, že niečo potrebuje. Čo to asi tak bude? Zasnežená kráľová hola nad nami, povedzme, že sa týči. Nech sa páči. Nad vyhodenými sedačkami, z ktorých len prednedávnom zliezol sneh. Nad lúkami a vrstvami smetiska pozdĺž cesty a vrch má naklonený. Vrch má naklonený a je to koncentrovaná romantika. My traja a dvaja mali čokolovia, ciga, sekera, smartfón, taliansky popík, slnko, sole, pizza a halušky do každej dediny. Už sme skoro pri osade. Ďalší chlapík, ktorý sa k nám blíži, má tiež sekeru. A nakoniec ďalší štyria mladíci. A teraz sa poďte prejsť s nami. Smejú sa na mňa, majú okolo 20. Smartfóny a cigarety. Sekeru. Nosia ich všetci ako valašky. Postupne sa moji dvaja parťáci odpoja a zamieria do najhorších chatrčí v osade. Mladí bunkári. Možno ich mami zvozia, že prišli bez dreva. Prejdem osadou, odpoviem na očakávané otázky. Za čiarou znovu stretávam pána z lúky, škúly a chrup tiež nemá kompletný. Tentoraz sa so mnou dáva do reči. Pýta sa ma, či sa nebojím medveďov. Hovorím mu, že psi z osady niečo zavetrili. Vysolí dva vtipy o medveďoch. Nepamätám si ani jeden. Ani v jednom nebol zajac. Ani pán nemá v sebe žiadnu horskú drsnosť. Prečo ju vlastne očakávam? Nachádzam tam mekosť a krehkosť ako u Ilky. Plachosť. A ten humor tiež ako ona. Chcem stretnúť ďalších ľudí z dediny, ktorú podľa ujatí cigáni vytlačia. On býva už skoro v osade a hlinu bral pre ženu na priesady. Ilka moju prechádzku komentuje, že som blúdila po dedine. Ona sa tou stranou iste prechádzať nechodí. Do osady sa dá len zablúdiť. A behať po dedine znamenalo, že robota stojí. Robota stála aj pri návšteve matky. Tak ju vždy posielala domov. Jar priniesla smeti a zrazu vidieť aj viac tehotných dievčat. Toto nie sú legendy. Sú naozaj mladé, majú okolo 15. Presne ako chalani z prechádzky. Niektoré aj menej. Ilku to poburuje. Opäť to počúvam. Dávky, peniaze, nechce sa im robiť. A prečo by deti mali robiť? Robia si deti pre peniaze, to počúvam. Len mne sa nezdá, že by tie deti, čo nevedia poriadne po slovensky, a keď vedia, píšu si v škole zamilované valentínky, uvažovali takto konkrétne, premyslene o peniazoch. Autá z osady šoférujú výhradne muži. Na verejnoprospešných prácach vídam najmä ženy. Muža len raz. Teraz upratovali štrk po posype. Sneh v januári odhadzovali pred obecným úradom len rómske ženy. Je tu mladšia kamarátka, suseda. Ilka s ňou pracovala v obchode. Myslím, že to už bola posledná fáza. Ku koncu pracovala aj v samoobsluhe a tam sa syndróm vyhorenia začal prejavovať naplno. Opäť je všetko inak, ako som si poskladala. Sú to práve malé obchody, ktoré ešte znesie. Začalo to v samoobsluhách. Hocikedy jej prišlo zle a potom išla pracovať do skladu. Dnes nemôže chodiť do supermarketov. V každom väčšom obchode ju chytí úzkosť, panika, rozbúši sa srdce a nedá sa ďalej. Na nákup si môže zájsť len do pultových obchodov. Vlastne len do toho najbližšieho, ďalej nezajde. Mladšia kamarátka vlastne nevyzerá oveľa mladšie, hoci má skoro o 20 rokov menej, korpulentná postava, krátky účes, centimeter vyrastených šedín. Dostáva opravený baršon horčicovej farby. Ilka jej vymenila potrhané strapce a tiež ju zatiahla do výroby. Pani má stroj a vie šiť. A Ilka má objednávku dvoch chlapčenských krojových košiel. Pani ich ušije, Ilka vyšije. Prepája sa s ľuďmi. Robí to cielene. To mi povie až potom. Suseda mi vysvetľuje, ako to potrebuje robiť. Ako sa pri tom uvoľní. Veľmi sa snaží mi to uvoľnenie vysvetliť. Chvíľu mám pocit, že sa mi ho pokúša zahrať. Viete, ja sa pri tom uvoľním. No neviem, veľmi úplne uvoľním
a uvoľnenie vydychuje, pretože viac slov neprichádza. Prichádza uvoľnenie. Mne nemusí nič vysvetľovať. Terapii rozumiem, ale nechám ju. Dojíma ma, ako sa mi to usiluje sprostredkovať. Ilka jej ukazuje, čo som vyšila a suseda ma chváli, že už môžem ísť na ostro. Zadnú časť čepca už zvládnem. A keď sme zas sami, počúvam o prestavbe ich dreveného domu, ktorý kúpili od alkoholika. Ilka otvorila ďalšiu kapitolu. Dostali nenávratnú pôžičku od štátnych lesov. Teraz už rozumiem, ako vznikli tie domy, tie hnedé bryzolitové kocky, ktoré odvtedy tvoria obraz slovenskej dediny. V 75. vzniklo JRD, prestali sa odovzdávať kontingenty. Tie roky uvádzam na schvál. Na konci 70. som sa narodila už ja a 10 rokov predtým Ilkin najmladší syn. Lenže tu je to 20-ročné meškanie. Akurát nenávratné pôžičky boli v 70. celoštátna vec. Po rokoch, keď sa odovzdávalo štátu všetko, sa ani nedalo uveriť, že keď sa zaviažeš na niekoľko rokov práce v štátnom podniku, dostaneš peniaze na bývanie. Ilkin muž pôžičke nedôveroval. Bál sa. Nenávratnú pôžičku vybavila cez jeho kolegov ona. Kde by inde robil? Nakoniec postavila aj ten dom. S otcom a celou rodinou. Peniaze boli viazané na kúpu stavebného materiálu v konkrétnych množstvách. Tehly z jednej konkrétnej tehelne, jediný materiál na výber a tak to bolo so všetkým ostatným. Všetky domy svojpomocne poskladané z toho, čo sa dalo zohnať celou rodinou. Miešačky cestovali z dvora do dvora. Vy ste vdova alebo prespanka? Pýtali sa jej muži, chlopy presnejšie. Tie chlopy, čo im nosili materiál na stavbu. Pýtali sa, pretože ešte nikdy nevideli jej muža. Až raz prišli o 4. ráno a presvedčili sa, že ho má. Musel vstať a vykladať. Aj po tehli museli vyrážať tak skoro. Zohnať auto a byť v tehlni v revúcej o 5. 6. horúce naložiť. Ilke bolo na odpadnutie a celú cestu domov museli sedieť na tehlách, ktoré sálali teplo a celý deň chodiť na záchod všetci. Dom rýchlo postaviť, do Vianoc sa nasťahovať ešte do vlhkého, dostať choroby, dlho sa liečiť a s niektorými sa naučiť žiť. Chodiť do práce, potom vyhorieť, ísť do predčasného dôchodku, oženiť syna, neskôr druhého, nezasahovať do výberu nevesty, pochovať muža, vyšívať, tkať, štrikovať a háčkovať. A pomedzi to čítať. Celý život pátrať po knihe medzi vodami. Má vydanie Maríny so Sládkovičovým rukopisom. Čítala, na čo natrafila, nejaké knihy si objednávala cez časopisy a lotériu. Každý nevýherný žreb sa dal vymeniť za knihu v hodnote 10 korún. To robila. Do knižnice veľmi nechodila. Zo pár kníh jej ako mladej požičala učiteľka. Neskôr už čítať prestala. Začala vyrábať kroje. Potom sa ocitla ako postava v knihe svojej psychologičky a mám pocit, že jej sa to páčilo. Je to presne tak, ako mi hovorila do telefónu. V izbe nájdem nevestu. Za piastkou je veľa a všetky sú rovnaké. Práca začala byť monotónna, poradie farieb sa musí dodržať podľa objednávky, treba ich čo najrýchlejšie dokončiť. Ako je možné, že nevesta sa ich začala učiť až teraz? Za stolom s gumeným kvetovaným obrusom sme tri. Svetlo z okna, z úzkeho dvora, z ktorého sneh treba vyvážať, aby sa dalo prejsť autom. Teraz už našťastie prší, ale nasnežiť môže aj v máji. Pokračujem vo vyšívaní. Tentoraz som s tým doma pohla viac ako predtým. Stále robím na zadnej časti, na zadníku. Keď dokončím pásy, prejdeme na kvety uprostred. Na niektorých čepcoch geometrický vzor, kvety budú jednoduchšie. Nevesta ma povzbudzuje k pestrosti. Pridávam žltý pásik. Hneď je to iné, no, hneď je to iné. Asi pôsobím zakriknuto. Ilka mi ponúka buchty a čaj. Zjesť, odpratať zo stola a ukázať, čo mám nové. Je to na mňa príliš rodinná situácia. Nezažívala som ju ani v detstve. S mamou a Gizelou sme netrávili toľko času. Mama chýbala alebo odchádzala. Pozorujem, vyšívam.
Ešte, že môžem šiť, mlčať,

Ja však dokážem len počúvať. Ako prišlo na Rómov, neviem. Vždy sa to skončí pri Rómoch, pri cigánoch, ktorí chodia popod okná do osady, lebo tu sa rozpráva o cigánoch, opäť Ilkin argument. Starí cigáni si zaslúžili úctu, dnešní Rómovia už nie. Rómovia na autách, Rómovia so smartfónmi. Teraz prichádzajú vo forme historiek, lokálnych legend. Ako Rómka na ceste dojčila svoje dieťa, ktoré už bolo najedené, odťahovalo sa od prsníka a ona mu povedala, jedz, lebo dám pánovi. Myslela tým muža, ktorý prechádzal okolo. Potom jedna o lekárke, ktorá chodila aj k Rómom. Nevesta doplnila, že musela chodiť aj k cigánom. A cigánka robila palacinky, ponúkla doktorku. Dajte si, to sú z môjho. A nevesta si chytila prsia tak, ako to údajne urobila Rómka. Nakoniec príde ešte jeden príbeh z autobusu o starej cigánke, ktorá už nemala zuby a jedla čokoládu s orieškami. Našumiac pred rokmi chodil len jeden vodič a Rómov bolo menej. Všetci sa poznali, pani vystupovala a ponúkla autobusára orieškami, ktoré jej zostali v hrsti. Pán šofér, dajte si oriešky. Hranice sú inde, sú všade a jazykové. Rómčina je nezrozumiteľná, lenže inak sa rozpráva aj v Pohoreleji. Je to cez kopec, alebo skôr cez lúky a nárečiu sa nedá rozumieť. V nárečí sa dodnes rozpráva bežne.

a telefóny zvonia. Nastáva situácia, či my k vám, alebo oni k nám. Pre Ilku každodenná, pre mňa nová. Ideme my k ním. Ilka mi podáva čokoládu, bez orieškov. Mám im to dať. Vie, že som s návštevou nepočítala, no ja náhodou mám zásoby. Som na ceste, stále na rovnaké miesto, ktoré sa pomaly mení. A ja tiež stále v pohybe, dookola, Bratislava, Šumiac, niekedy cez Košice. Susedia sú cez potok a územie bývalej rómskej osady, nejakí Rómovia tu ešte bývajú, tlačíme sa všetky tri pod dážnikom, nevestina historka na cestu je o skrini. Ako tí cigáni, predtým ako vyhoreli, stále chodili do skrine pri potoku. Do kasne. Potom sa ukázalo, že je to záchod. A ja rozmýšľam nad tým, či aj kasten sem prišli s Nemcami a železiarstvom a mašami. Kasten nahradili truhlice a výnimočne kadibúdy. Je prestreté. Zoznamujem sa hneď s dvomi generáciami. Pani domu? Pekná žena nad 50, trochu staršia ako nevesta. Je tam tiež jej mama, ktorá býva v dome nad Ilkou. A manžel. Veľký, tmavý, zarastený typ s hustými čiernymi fúzami. Z diaľky by som povedala, že je tiež z osady. Ale mohla by to byť aj stopa Rumunov, ktorí sa tu zdržali cez vojnu. Skôr nie, časovo to nesedí, je príliš mladý. Možno je potomok Rumunov, vlastne Arumunov z valašskej kolonizácie, ktorí sem priniesli slová Valach, Brindza, Salaš, Fujara, Bača. Asimilovali sa ako Rusíni. Priniesli si svoj folklór a naučili miestnych pásť ovce na kopcoch, nie v nížinách. Pretože kedysi sa ovce pásli aj na Kráľovej holi, hovorila mi Ilka. A keď sa za komunistov prestali a vznikol národný park, hola sa zmenšila o 3 cm, pretože vysychá. Ovce nespásajú trávu a voda po uležaných, vyhladených trsoch po pol roku pod snehom steká dole. Nič ju nezachytí. Dokonca ani v stopách po ovčích kopitách sa netvoria jazierka. Nikto nevie, odkiaľ Arumúni prišli. Existuje niekoľko verzií. V Srbsku a Macedónsku sa im hovorí činčari, potomkovia 5. rímskej légie, ale aj Grékovalasi a Arumúni ďakujú Haristo. Čo už je skoro grécke, ďakujem. Hovorí sa im aj Kucovlasi. Malí Valasi, pretože tí veľkí boli Rumúni a Kucuk je po turecky malý, podobne ako po maďarsky. Sused vôjde do kuchyne, pozrie sa na mňa a povie, chutná. Po slovensky namiesto pozdravu, chrapľavo, pomaly až spevavo, provokatívne. Otcovia domácich od detstva spolu neprehovorili. A potom sa ich deti vzali. O generáciu skôr by to nešlo. Rómeo a Júlia so šťastným koncom. A všetko, čo fúzatý Rómeo povie, má sexuálny podtext. Domáca pani Júlia ho posiela preč. Je už predsa tetkoš. Mužský rod od tety, šumiacké slovo. Začínam mať pocit, že dôvodom návštevy som ja. Odpoviem na základné otázky, kde bývam a čomu sa venujem,

Zase sa stiahnem, správam sa ako dieťa, ktoré sedí vedľa svojej babky. Len ňou nie je Ilka, ale Gizela, ktorá ma drží skrátka. Nemám veľa rozprávať, vypytovať sa somariny, predvádzať sa. Mám byť slušná. Tak som slušná. Pre niekoho chutná. Možno sa aj pírim, až kým tetko Žrómeo neodíde. Mlčím aj potom a konečne sa ponúknem koláčikom. Ale my tu s nimi žijeme. Zas sme pri nich. V dedine je túlavý pes, ktorý šteká na Rómov. Možno aj pohrízol. Neveste nič neurobil. Pes si pamätá, kto mu robí zle a kto ho krmi. A Rómovia chodia na nákupy do Popradu taxíkom. Prepočítavame podľa Banskej Bystrice. Z Popradu je to bližšie, ale iný kraj. Spojov je málo a v Telgárte treba prestúpiť. V osade sú autá, ale nie veľa, hoci Šumiačania povedia, že všetci v osade majú autá. Niektoré nákupy treba priviesť, len od zastávky je to niekoľko minút pešo. Šumiacky autobus smerom k osade nechodí. Možno sa poskladajú, ale veľmi to nekomentujem, nevypytujem sa, som slušná. Bude to ďalšia miestna anekdota. Cigáni na dávkach sa vyvážajú na nákupy taxíkmi. Cigáni si chcú preberať vyradené oblečenie, ktoré im priniesli. Cigáni na dávkach nebudú nosiť hocičo. A nevesta počula pred obchodom, ako si dve rómske dievčatá hovoria: najskôr matersko, potom sociálko. Hovorí, že to majú premyslené od detstva. Ja by som sa priklonila k tomu, že dievča jednoducho ostalo tehotné. Povedalo to, čo teraz? Už sa to nedozvieme. Nemám argumenty a ja tu s nimi nežijem. Len občas niečo započujem. Ľúbim ťa, aj keď ťa nevidím. Napriek všetkému práve tu korigujem svoju doterajšiu predstavu o čiare medzi osadou a dedinou. Julia sa rozpráva s deťmi, z diaľky ich vychováva. Staršie generácie poznajú po mene. Zhruba sa vie, kto je s kým rodina. Zrejme tu stále nežije viac ako 15 rodín. Ale u Rómov to bude s generáciami inak. Rodia skôr a žijú kratšie. Ťažko mať prehľad. A spomenie sa, že v osade je niekoľko postihnutých. A ja si vybavím dievča z minulej návštevy. Prechádzky osadou, malo rečovú chybu, vydávalo len zvuky a chalani sa na ňom smiali. Prskalo od hnevu. Tak to pôsobilo. Pripomenie sa mi párik starších chlapcov, ktorí sa držali, a mne bolo podozrivé, že by sa na Šumiaci alebo v šumiackej osade udial takýto skorý a verejný coming out. Takže je tu jeden slepý, čo chodí s bratom. Ľúbim ťa, aj keď ťa nevidím. Ten chlapec tú Valentínku nedostal. Chcel ju darovať.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Čítala Barbora Chlebcová. Dramaturgia Zuzana Belková. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V tieto septembrové dni si pripomíname výročie narodenia bratislavského rabína Chatama Sofera, ktorý sa narodil 24. septembra 1762. Rádio Litera v túto chvíľu uvádza životopisné pásmo Emila Benčíka pod názvom Bol korunou krásy Bratislavy. O bratislavskom rabínovi Chatamovi Soferovi. Pásmo je z roku 1999.

0: Vojdite.
1: Šolem Alejchem.
0: Šolem?
1: Nepoznávaš ma, rabi Mojše? Tak som sa za tie roky zmenil. Som Daniel Steinschneider, prostic. Tvoj žiak z Prostejova. Keď si sa stal rabínom v Stržniciach, prišiel som tá za tebou, aby si ma mohol ďalej vyučovať.
0: Je to možné? Daniel, si to ty? Kde sa tu berieš?
1: Bol som vo Viedni a z Viedne do Mattersdorfu je na dohodenie kameňom. Tak som si povedal, navštívim svojho učiteľa a jeho krásnu manželku, ktorú sme všetci obdivovali.
0: Žiaľ Bohu, asi ju neuvidíš. Malchev je chorá. Chorľavie mi chudera. Bojím sa o jej zdravie, Daniel.
2: Mojšej Schreiber sa oženil s mladučkou Malchev v Prostejove. Bola sestrou jeho priateľa, prostejovského rabína Hirša Jarvica.
3: V tom čase bol Mojše žiakom a pomocníkom rabína Nossona Adlera v Boskoviciach na Morave. Po svadbe sa presťahoval k švagrovi Hiršovi do Prostejova a prijal miesto rabína v nedalekých Stržniciach.
2: O 5 rokov neskôr prijal miesto rabína v Mattersdorfe pri Viedni.
0: Ani nevieš, Daniel, akú radosť si mi urobil touto nečakanou návštevou. Bol si mojím najnadanejším žiakom. No vrav, čo je s tebou? Kam si odišiel z Moravy? Kde si sa uchytil?
1: Tu nedaleko. V Presburgu.
0: Ach, Presburg. Takže tróniš v sídelnom a korunovačnom meste uhorských kráľov. Žiaľ, nemal som ešte šťastie pobudnúť tam.
1: Presburg je zvláštne mesto. Maďari ho nazývajú Požoň. A Slováci zasa Prešporok alebo Bratislava.
0: Bratislava. Brat i sláva. Rozumiem. Je to krásne meno. So Slovákmi sa poľahko dohovorí svojou moravskou češtinou, však?
1: A, samozrejme. Ale väčšina Prešporčanov hovorí tromi jazykmi. Po nemecky, po slovensky i po maďarsky. A predstav si, rabi, všetci sa znášajú.
0: Máš ty ale šťastie, Daniel.
1: No, to mám. Aj nám, Židom, sa v posledných rokoch v Bratislave celkom dobre darí.
0: Viem, viem. Úprimne vám závidím rabínsku školu Ješivu. Rabín Yitzchak Halevi Landau ju pozdvihol na vysoký stupeň vzdelanosti. Čítal som jeho náboženské spisy Imre Reveve a Majne Ješua. A poznám aj dielo druhého riaditeľa Ješivy, rabína Meira Barbu, Hinduša Halachat Maharam Barbi. Za jeho čias získala bratislavská ješiva najväčšiu prestíž v židovskom svete.
1: Mám čest vyučovať na ješive. Žiaľ, už 5 rokov nemáme hlavného rabína, duchovného riaditeľa ješivy. A to nás veľmi trápi.
0: A ja mám trápenie, Daniel. Ani ja, ani Malchev. Nevieme si tu zvyknúť. Chceli by sme odísť. Dostal som ponuku za rabína do nového mesta nad Váhom. Poznáš to tam?
1: Poznám. A prečo si to miesto neprijal, rabi?
0: Prijal, ale práve vtedy Mattersdorf postihlo hrozné nešťastie.
1: Á, viem, viem, viem. Požiar. Cestou sem som videl samé zhoreniska.
0: Požiar zničil 2/3 domov. Nemôžem odísť od svojich ožobráčených súvercov, keď najväčšmi potrebujú moju pomoc.

0: Ja Solomon, zapisovateľ a kronikár obce židovskej v meste Presburgu, zaznamenávam, čo nasleduje. Odkedy náš mecén gróf Mikuláš Pálfy, dedičný správca hradu Prešporského, ediktom z roku 1716 nám poskytol práva a výhody. Naša náboženská obec sa s Božou pomocou značne rozmohla a zveľadila. Postavili sme si dve synagógy, otvorili sme si židovskú školu Cheder a Mikve, založili sme si pohrebnú spoločnosť Chevra Kadiša i rabínsku školu Ješivu. S vďačnosťou si spomíname na blahodárnu činnosť nášho prvého rabína Jom Tova Lipmana. Stalo sa však tak, že po skone posledného rabína Mešulama Egera už 5 rokov nemá naša obec hlavného rabína, čo nás naplňa bolesťou. Ja si myslím, že...
1: Navrhujem pozvať Akivu Egera z Poznania.
2: Lepší by bol Baruch Frenko Taumín z Lipníku, alebo Šulam Ulman z Fruškirche.
3: Poznám ešte lepšieho rabína.
1: Koho, Daniel?
2: Koho?
3: Je to neobyčajne vzdelaný a múdry učiteľ. Uznávaný znalec a exeget Tory a Talmudu. A pritom dobrý a skromný človek.
2: No, pri pláci, ktorú mu ponúkneme, tá skromnosť je zvlášť vítaná.
1: No tak vrav, kto je to?
3: Rabín Mojše Schreiber z Matterdorfu.
1: Mojše Schreiber? Nepočul som o ňom.
3: A o Chatamovi Soferovi si počul, Avroho?
1: Áno, čítal som niektoré jeho exegézia responzi.
3: No, to je on, Mojše Schreiber. On sa totiž pod svoje náboženské traktáty podpisuje menom Chatam Sofer.
2: No, Chatam, ako vieme, po hebrejsky znamená pečať, pečatenie. A Sofer je preklad mena Schreiber, čiže písar, písateľ.
3: Mohli by sme teda preložiť jeho meno ako... Písateľ, ktorý dáva pečať? Ktorý pečatí?
1: Mm-hmm. Čo tým chcete naznačiť?
3: No, to neviem. Nepýtal som sa ho na to.
1: Čo si myslíš ty, Solomon?
2: No, uvažoval som o tom. Jeho exegézia, responzi, teda výklad k Pentanachu, piatim knihám Mojžišovým vychádzajú pod názvom Chiduše Torad Mojše. Prvé spoluhlásky tohto názvu sú HTM, teda chatam, pečať. Možno chce svojí meno vyjadriť to, že považuje písmo sväté za spečatené. To znamená nemenné, definitívne.
3: Budeme tu mať veľkého učiteľa a učenca.
1: Učenci nebývajú veľmi praktickí, my tu však potrebujeme šikovného, činnorodého muža.
2: Ešte by prichádzal do úvahy hlavný rabín Moravy, Markus Benedikt.
1: Na, ten nie, Solomon.
3: Ja trvám na tom, aby sme pozvali Mojšeho Schreibera. Uvidíte, bude požehnaním pre naše mesto.
2: Zdá sa, že sa opäť nedohodneme. A ďalších 5 rokov budeme bez hlavného rabína. Čo keby sme žrebovali? Napíšme mená na lístočky a sem s nimi do mojho klubu.
1: Nedbám, Solomon. Nech rozhodne osud.
2: No. Tak... Vyťahni Avrohom toho pravého. Nech je to ruka prezesa našej náboženskej obce, ktorá rozhodne.
1: Dobre teda, vyťahnem lístok. No, tak.
3: A je to... Kto?
2: Mojše Schreiber.
3: Ďaká Bohu. Hovorím vám, nebudeme ľutovať.

0: Rabi Mojše, prinášam ti pozvanie od Bratislavskej náboženskej obce. Ponúkame ti miesto hlavného rabína, sudcu Dajana a riaditeľa Ješivy.
1: Nemôžem tomu uveriť. Ako sa to stalo?
0: Jednoducho. Vyťahli sme ťa z klobúka.
1: Nežartuj, Daniel.
0: Nie, vážne, je to pravda. Taká je vôľa Božia.
2: A tak sa 21. októbra 1806 Mojše Schreiber s manželkou Malcheu v tichosti presťahoval do mesta na Dunaji.
3: V tých časoch bol Pressburg už živým a rušným mestom a ďalej sa rozvíjal.
2: Žilo tu asi 21 tisíc nemeckých, 9 tisíc slovenských a 2 tisícky maďarských obyvateľov.
3: Vznikajú nové manufaktúry, darí sa remeslám, prekvitá obchod.
2: K rozvoju mesta prispievajú aj židovskí obchodníci, remeselníci i peňažníci, osídlení v Podhradí a na Cukermandli.
3: Obchodujú s vínom, pivom, koreninami, kožušinami, vlnou, látkami, šperkami a zlatníckym tovarom. Zaoberajú sa knihtlačiarskou a vydavateľskou činnosťou.

0: Tak vítaj, rabi Mojše, u nás v Presburgu. Zoznámim ťa s prezesom našej obce, Avrohomom Hiršom Lembergerom.
1: Šolem Aleichem. Ja ťa, učený brat môj, poznám z tvojich spisov. Robíš česť svojmu menu. Schreiber, Sofer, písateľ. A pre nás je veľkou cťou, že budeš našim hlavným rabínom, učiteľom a dajanom sudcom.
2: Preceňuješ moje cnosti a schopnosti, prezes Avrohom. Som iba skromným učiteľom a ochrancom písma Božieho.
1: Som rád, že máme medzi sebou takého horlivého a prísneho učiteľa a šíriteľa viery a zákonov Božích, ako si ty, priateľ Mojše. Lebo už aj u nás šíria bludy falošní proroci, haskala, reformátori viery.
2: Poznám ich učenie. Vyhlasujú sa za moderných reformátorov a neuvedomujú si, že sú hrobármi pravej viery a jednoty dietok Izraela.
0: Pokúšajú sa získať na svoju stranu aj učiteľov a žiakov ješivy. Aj mňa už vábili.
2: Ani v náboženskej obci, ani na pôde ješivy nedovolím rozširovať ich zhubné učenie.
0: V tomto ako učiteľ ješivy budem plne podporovať, rabi Mojše.
3: Rabí Mojše Schreiber je človek navonok plachý a nevýbojný. Ale čím lepšie ho poznávame, tým väčšmi si ho vážime, ďakujúc Bohu, že nám ho poslal. Má v sebe toľko ohňa a plápolajúcej viery, že nenechá nikoho ľahostajným. S radosťou zapisujem jeho meno do kroniky našej obce, k menám rabínov, na ktorých naši potomkovia nesmú zabudnúť.
2: Keď som prvý raz uvidel hrad nad Dunajom a pod ním synagógu na Zámockej ulici, starý cintorín na úpetí hradného návršia a tie vinice navôkol na úbočiach Malých Karpát, netušil som, že toto mesto mi prirastie k srdcu natoľko, že ho do smrti neopustím a stane sa mojim druhým Jeruzalémom. Žijem tu s tvojím pričinením, Bože, 33 rokov a tu spočinú na veky i moje kosti.

0: Najviac času a najväčšiu starostlivosť venuje vyučovaniu v Ješive, škole pre výchovu budúcich rabínov.
1: Múdrosť je veľká vec, žiaci moji, ale dobro ešte väčšia. Našim krédom musí byť láska k pravde, nezmieriteľnosť voči krivde, odpor proti neprávosti a zlu v každej podobe.
2: Učiteľ môj, čítal som tvoje exegézy k piatim knihám Mojžišovým. Tu o sobášnych zmluvách, Ketuvot, a aj o rozvodových listoch Gitim. Obdivujem tvoju vzdelanosť, múdrosť a skromnosť. Aj tvoju oddanosť Božiemu učeniu.
1: Lézer môj, som len slabým a krehkým človekom. Vedomý si svojich nedokonalostí.
2: Pre nás si príkladom učenosti a obetavosti.
1: Slúžiť Bohu a ľuďom nepovažujem za obeť, ale za najvyššiu odmenu a vyznamenanie.
2: Chcel by som mať tvoju zanietenosť za vieru a schopnosť chápať jej podstatu, učiteľ môj.
1: Ale veď ty máš jedno i druhé, Lézer. Patríš k mojim najhorlivejším a najnadanejším žiakom v Ješive. Bude z teba dobrý rabín.

0: V nepokojných časoch napoleónovských vojen a búrlivých civilizačných premien Saufer veľa pokoja nezažil.
1: Začiatkom leta 1809 francúzske vojská obliehajú Bratislavu a ostreľujú ju z ťažkých moždierov.
0: Znecujú požiare. V troskách domov hynú ľudia.
1: Obyvatelia Bratislavy utekajú z mesta.
2: Rabi, mali by sme sa s Ješivou presťahovať na bezpečnejšie miesto. Nesieme zodpovednosť za životy žiakov.
3: Ale kam, Daniel?
2: Našli sme miesto vo Svetom Jure pri Bratislave.
0: 5. júna 1806 chatám Saufer s chorou ženou, s učiteľmi a viacerými žiakmi Ješivy opúšťa obliehané mesto.
1: Ale už o 11 dní sa vracia sám do Bratislavy. Organizuje tu pomoc postihnutým obyvateľom.
0: Intervenuje za zatknutých členov obce, ktorých obvinili z predaja a pašovania zbraní.
1: Chatama Saufera predvedú pred veliaceho generála cisárskych vojsk na Petržalskú stranu Dunaja.
4: A vy ste kto?
3: Hlavný bratislavský rabín, pán generál.
0: Rabín?
4: A vy handľujete so zbraňami?
3: Nikdy som nedržal v ruke zbraň.
4: Ale, tak čo vlastne chcete?
3: Aby ste prepustili mojich židovských súvercov. O to vás prosím.
1: Generál sa zahľadí na Saufera.
0: Pred generálom stojí chatrený človečik s ohnivo červenou bradou a pejsami. V chudej, zúboženej tvári sa vynímajú žúželovo čierne iskrivé oči.
4: Ako sa voláte?
3: Mojše Schreiber.
4: Mojše Schreiber. A odkiaľ pochádzate? Nie náhodou. Z Frankfurtu?
3: Áno. Narodil som sa vo Frankfurte nad Mohanom.
4: Je to možné? Mojšele, si to naozaj ty? Nepoznáš ma?
3: Nie, pán generál.
4: No, som Hans. No, sused z Frankfurtu. Bývali sme v jednom dome.
3: Hans?
4: Človeče, keby si ty vedel, koľko som si ja vytrpel kvôli tebe.
3: Kvôli mne nechápem.
4: Veď vieš, ako chlapčisko som bol veľký nespratník, učenie mi liezlo krkom a rodičia mi ťa do omrzenia dávali za vzor. Pozri, Hanzi, na toho krpatého Schreibera, také tiché, poslušné a múdre chlapča. Z toho raz bude rabín a čo vyrastie z teba?
3: Generál.
4: Veru, Mojšele, na nič iné som nebol súci. Pamätám sa aj na tvoju mamu. Rajzel sa volala však. A tvoj otec sa volal Šmuel Schreiber. Šmuel Pisár. To meno mu sedelo. No, bol pisárom Thor však. A vieš, ako sme vás prezývali? Thor Schreiberovci. Je tak? No ale ty sa tuším nepamätáš na mňa, Mojšele.
3: Ako by nie, Hans. Len ma prekvapilo, že si generál.
4: A čo vlastne odo mňa chceš, Mojšele? Aha, dobre, prepustíme tvojich ľudí. A teba odprevadí domov moja čestná stráž.
1: Chatám Saufer opísal svoje zážitky a spomienky v diele Zichoron, čiže knihe pamätí a spomienok z čias obliehania Bratislavy Napoleónovým vojskom.
0: Ako všetky Sauferove knihy, aj toto dielo je písané po hebrejsky.

0: Prečo Boh trestá náš národ, učiteľ môj?
1: Trestá nás preto, Lejzer, lebo nás miluje.
0: Čím sme sa previnili? Sme vari horší ako ostatné národy?
1: Naši predkovia uzavreli s Bohom zmluvu a my tú zmluvu nie vždy plníme. Boh nás trestá za naše hriechy, ale zahynúť nám nedá, pretože je nekonečne milosrdný.
0: Aj tak mi je to ťažké pochopiť.
1: Ak máš pochybnosti, Lejzer, v Tóre hľadaj odpoveď. Prorok Izajáš nás nabáda. Odstráňte zlo zo svojho konania aj z pohľadu svojich očí. Prestaňte robiť zlo, naučte sa konať dobro. Dodržiavajte právo a zavrnite nás.

0: V tom čase sa vyostril spor medzi ortodoxným a proreformným smerom v judaizme, neskôr nazývaným aj neologickým smerom.
1: Sofer sa vyberie za prézesom náboženskej obce svojim priateľom Avrohomom Lenbergerom. Zastihne ho v hlbokom sedemdňovom smútku.
0: Avrohom podľa starodávneho zvyku vykonal kriach a šivach, roztrhol si rúcho a sediac na zemi, sypal si popol na hlavu.
2: Veľké nešťastie postihlo našu náboženskú obec, Mojše. Reformisti sa definitívne od nás odtrhli, už majú nielen svoju synagógu, ale aj vlastnú prímeršule, ktorú navštívil arcibiskup Rudnej. Viedenský bankár Herman Todesko, pochádzajúci z Bratislavy, venoval ich škole 25 tisíc forintov.
3: Viem, Avrohom. Žiaľ, mnohí vplyvní členovia obce idú za nimi.
2: Neviem sa z toho spamätať.
3: Modlíme sa k tomu, ktorý bol a je večný. Nedopusť Bože, aby dietky Izraela zablúdili, aby Jehuda šiel proti Jehudovi. Neopúšťaj nás, Pane.
2: Kým budeš ty, Mojše, našim učiteľom a kým bude naša ješiva baštou pravej viery, verím, prekonáme i tento rozkol.
1: Chatama Sofera sa zvlášť bolestne dotklo, že aj viacerí jeho priatelia a žiaci z ješivy sympatizovali s reformátormi.
3: Počul som, Lajzer, že aj ty si sa pridal na ich stranu. Aj ty si podľahol učeniu reformistu filozofa Mojsesa Mendelssohna. Čoraz častejšie ťa vydať po boku toho odštiepenca Frejera. Vraj zakladáte spolu odštiepeneckú školu. Je to pravda?
4: Áno, je. Kúpili sme na ten účel a po neho dom. Ty vieš, rabi, učiteľ môj, ako si ťa vážim a ctím. Obdivujem tvoju hlbokú vieru i múdrosť a považujem ťa za...
3: Prestaň s tými chválospevmi, Lajzer. Povedz, či je pravda, že budeš učiť na tej ich prímeršule.
4: Sľúbil som to Frejerovi. A uvažujem aj o založení prvej židovskej dievčenskej školy v Uhorsku.
3: Ty si sa pomiatol na rozume. Ešte aj do hlav dievčat chcete vtlkať myšlienky, ktoré povedú k samozničeniu nášho národa?
4: Rabi, vývoj nemožno zastaviť. Musíme prispôsobiť náš život, konanie i myslenie dobe a miestu, kde žijeme. Boh predsa nežiada od nás, aby sme otrocky do písmena zachovávali všetky rituály, zvyklosti a formy správania sa ako naši predkovia, ktorí žili v celkom inom čase a v inej krajine. V úplne odlišných podmienkach. Reforma neohrozí našu vieru. Naopak, priblíži ju nášmu každodennému životu.
3: Nie, Lajzer. Prenasledovali nás. Vyhnali s Bohom zasľúbenej krajiny, no nemohli nás zničiť. Nezanikli sme. A vieš prečo? Vieš, čo nás drží pri živote? Viera a oddanosť Bohu a prísne dodržiavanie Tory a Talmudu. Vernosť našej histórii, tradíciám a kultúre. Boh žiada od nás, aby sme bezvýhradne a bez osvišku plnili zmluvu, ktorú naši predkovia s ním uzavreli.
4: Ale my predsa nezavrhujeme obsah Božieho učenia. Iba niektoré zastaralé a neživotné formy, ktoré sú prekážkou v živote. Treba ich reformovať.
3: Reformovať? Viem ja, odkiaľ vietor fúka. Veď takmer denne sa stýkaš s kresťanskými reformátormi. Dôverne sa priateli s riaditeľom a učbármi evanjelického lícea, s profesorom Palkovičom, aj s historikom Šafárikom a básnikom Kolárom.
4: Áno, stretávam sa s nimi. Nemôžeme sa izolovať od ľudí, medzi ktorými žijeme.
3: Nie to ti vytýkam, Lajzer, ale to, že si nasiakol duchom reformizmu a buričstva.
4: Netajím, že ich reformné a buditeľské úsilie je mi sympatické.
3: Lajzer, pridal si sa k robárom našej viery. Naše cesty sa rozchádzajú. Bolí ma to. Ty vieš, že som ťa mal rád ako syna. Veľmi si ma sklamal, Lajzer. Budem prosiť Boha, aby ťa priviedol na správnu cestu. Boh sa znovu bude radovať z teba. Tebe k dobru ako sa radoval z tvojich otcov, keď budeš dodržiavať slovo svojho Boha a zachovávať jeho príkazy a jeho ustanovenia, zapísané v knihe zákona, keď sa navrátiš k svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou. Piatá kniha Mojžišova, zasľúbenie Bohu.
4: Rabi Mojše, je mi to ľúto, ale nemôžem inak. Bol si a vždy budeš môjim najlepším učiteľom a vzorom. A ja za to do smrti budem ďakovať Bohu, ktorému obaja slúžime. Pôjdeme však každý vlastnou cestou.
3: Nech Boh rozhodne, ktorá cesta je správna a privedie nás k nemu.

0: V roku 1812 zomiera Soferova manželka Malcheu.
1: Nesmieš sa poddať smútku a zúfalstvu, Mojše.
2: Mám 50 rokov, Avrohom. A som sám. Sám ako vyschnutý krík na púšti Sinaj. Nemám ženu. Nemám deti.
1: Viem, ako ťa bolí a trápi, že nemáš syna, ktorý by pokračoval v tvojom diele.
2: Čo mám robiť, priateľ môj?
1: 50 rokov ešte nie je koniec života. Ožeň sa.
2: Čože? Ty hádam žartuješ.
1: Nie, myslím to vážne a úprimne. Potrebuješ ženu, ktorá ti dá potomstvo. Strom, zakiaľ stojí, musí prinášať ovocie.
2: Nepoznám ženu, čo by sa za mňa vydala.
1: Ale poznáš, poznáš. Tá žena si ťa váži a obdivuje už veľa rokov.
2: Máš na mysli dcéru nášho priateľa rabína Akivu Engera z Poznane, Sáru?
1: No vidíš, ako rýchlo si na to prišiel. Pamätáš, aké venovanie ti napísala do knihy svojho otca?
2: Tú knihu mám na poličke. Navalot Mišna Drabi Akiva.
1: Ukáž, ukáž. A tu je to. Z úctou a láskou veľkému učencovi, múdremu učiteľovi a dobrému človeku vzdialená, ale verná obdivovateľka Sára.
2: Myslíš, že by sa za mňa vydala? Je oveľa mladšia.

0: Chatham Soffer sa oženil so Sárou Egerovou z Poznane. O rok na to mu Sára oznámila šťastnú novinu.
1: Mojšele, budeš mať syna.
2: O Bože, tak som sa predsa len toho dožil. Ale ako vieš, že to bude syn?
1: Uvidíš, bude to syn. Lebo je náš vytúžený a vymodlený. Aké mu dáš meno?
2: Dá mu meno, ktoré ho navždy bude spájať s našim národom a krajinou zasľúbenou nám Bohom. Dá mu meno po našom praotcovi. Bude sa volať Avrohom.
1: Tu ho budú volať Abraham.

0: Nepláč, dieťa moje. Tá Anička, vieš, ktorá čo slúži u Lembergerovcov, ma naučila uspávanku. Počúvaš, Mojše?
1: Ne. No, tak mu ju zaspievaj, možno prestane plakať.
2: Spíže mi, spíže mi, dieťatko, dušička. Vetu nad kolískou.
3: Splnil sa veľký sen Chatama Soufera. Roky šli, syn Avrohom rástol, navštevoval otcovu ješivu a keď dorástol, stal sa rabínom. A po otcovej smrti prevzal hlavný rabinát ješivu v Bratislave. Na otcovu pamiatku si dal meno Ketav Soufer.
4: V análoch starej kroniky židovskej náboženskej obce Bratislavy nachádzame aj tieto zápisy.
3: Po Ketavovi Soferovi sa hlavným bratislavským rabínom a riaditeľom ješivy stal jeho syn Simche. Ten si dal meno Ševet Sofer. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Akiva Sofer. Štvrtým v poradí bol jeho syn Šmuel Sofer. Piatým z dynastie Šrajberovcov Soferovcov bol jeho syn Akiva Šrajber Sofer. Tento bol hlavným rabínom a riaditeľom ješivy až do druhej svetovej vojny.
4: V roku 1939 ješiva zanikla a docent doktor Akiva Šrajber Sofer, pravnuk Chatama Sofera, opustil Bratislavu na začiatku prenasledovania Židov.
3: A tak sa skončila vyše storočná sága rodu Soferovcov v meste na Dunaji.
4: Chatám Sofer prežil so Sárou 19 pokojných rokov.
3: Ale choroby a trápenia neobyšli ani Soferovú rodinu.
4: Sára porodila ďalších synov a céry. Rodina sa rozrástla a nevýbojný, nepraktický a zle platený Sofer mal čo robiť, aby ju uživil.
5: Prichodí mi zaznamenať do kroniky našej pre tých, ktorí prídu po nás, že ješiva je naša hrdosť a naše bohatstvo. Pod vedením nášho učiteľa Mojše Sofera sa stala najuznávanejšou rabínskou školou v celom židovskom svete. Šíri vzdelanosť a dobročinnosť v duchu kréda zakladateľa ješivy Tóra v Cedaka. To jest, poznávaj Tóru ako najdobročinnosť.
4: V marci roku 1832 zomiera Soferová druhá manželka Sára.

0: Sára bola starostlivou matkou a chápajúcou manželkou.
1: Sofer prežíval jej stratu neobyčajne bolestne.
2: Vypočuj moju modlitbu a moje volanie, nech príde k tebe. V deň môjho súženia neskrývaj svoju tvár predo mnou. Nakloň ku mne svoje ucho, keď k tebe volám. Vypočuj ma, čím prav, lebo moje dni sa rozplynuli ako dym, ako stitlejú vo mesta v párebe. Srdce mám zrodené a usknuté sťa tráva, ba i chlieb svoj zabúdam jesť. Pre moje hlasné vzdychanie kosti sa mi lepia k telu. Podobám sa pelikánovi na púšti. Som ako sova na zrúcaninách. Bdiem a som ako osamelé vtáča na

0: Druhýkrát ovdovelý Sofer chodí ako bez duše. Najčastejšie sa vyberie na cintorín, kde sú pochované obe jeho manželky.
1: Kladie im na hrob kamienok a hľadiac do mútnych vôd Dunaja, modlí sa v duchu.
2: O Bože, Ty si moja sila. Z výsosti svojej siahni na mňa. Uchop ma a vytiahni z hlbokých vôd.

Žiaľ Bohu, veľké trápenie máme aj s posvetným miestom posledného spočinutia. Náš cintorín na úpeti hradného vrchu je pritesný, nemáme kam pochovávať svojich blízkych. Naši predkovia sa nedostatok miesta na cintoríne podujali vyriešiť takým spôsobom, že na hroby naviezli novú vrstvu zeminy. A keď sa cintorín zaplnil, znovu zasypali hroby ďalšou vrstvou zeme. Za 200 rokov je už tých vrstiev 5 alebo 6. A tak máme v Presburgu varí jediný poschodový cintorín na svete. Daj Bože večné spočinutie dietkam Izraela, ktorých kosti kryje táto zem.

0: Sofer prežíva ťažké chvíle. Utešuje ho priateľ Avrohom.
1: Musíš sa vzkopiť, Mojše. Máš deti, ktoré ťa potrebujú.
0: Najmladšie deti boli ešte malé. Potrebovali nielen otca, ale aj ženskú opateru, nehu a lásku.
1: Nemôžeš ostať sám. Ak už nie kvôli sebe, tak kvôli deťom by si sa malo ženiť.
2: Avrohom, mám 70 rokov. Veď je to smiešné ženiť sa v takomto veku. Prosím ťa, kto by ma aj chcel?
1: Nejde o teba, Mojše, ale o tvoje deti.
0: Sofer 3 roky vzdoroval. Napokon uznal, že...
2: Oženiť sa so staršou vdovou, ktorá by sa postarala o deti a mňa doopatrovala, naozaj by nebolo zle.
0: A tak sa aj stalo. Oženil sa po tretíkrát. S vdovou po rabínovicovi Hiršovi Hellerovi z Altofeneru.
3: On i deti našli v nej dobrú opatrovateľku.
0: Sofer sa mohol naplno venovať svojim rabínskym, sudcovským a učiteľským povinnostiam a najmä písaniu.
3: Chatam Sofer už dávno a natrvalo zapustil korene v meste, ktorého názov sa stal jeho prídomkom.
0: Nazývali ho Presburger Weise, bratislavský múdrc.

0: Na jeseň roku 1839 77-ročný Soffer ochorel.
1: Cítim, že sa blíži môj čas, keď sa naplnia slová kazateľa. Prv ako sa pretrenia strieborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša. Prv ako sa roztrepe čbán nad prameňom a voláme sa ku lesu na studni. Prach sa navráti do zeme, kde bol predtým, ale duch sa vráti k Bohu, ktorý nám ho dal. Márnosť nad márnosť, povedal kazateľ. Všetko je márnosť.
2: Pozval si k lôžku prvorodeného syna Avrohoma a svojich najvernejších priateľov z Ješivy a náboženskej obce.
0: Odovzdal im závet, ktorý napísal 3 roky predtým, 5. decembra 1836.
1: Sľub mi, prvorodený syn môj Avrohom, že pôjdeš po ceste, ktorou som celý život kráčal ja. A vás všetkých, priatelia, žiadam a prosím, aby ste ostali verní viere našich otcov. Bránte sa novotám, ktoré nás vzdialujú od Boha. V písme je naša múdrosť a sila.
3: To ti sľubujeme, Mojše.
4: Neodkloníme sa od tvojej cesty, rabi.
1: Viem, viem. A ty, syn môj, budeš teraz hlavou rodiny. Stránca pýchy a bezcitnosti. Nedopusti, aby sa diala krivda komukoľvek. Všetci ľudia sme dietky Božie. Pokoj nech je s vami. Šolem Alechem.

0: Chatham Soffer umiera 3. októbra 1839 vo veku 77 rokov.
1: A vystúpil Mojše k Hospodinovi. Skonal v roku 5600 od stvorenia sveta 25. dňa mesiaca Tišri a bol uložený do hrobu v tejto tumbe v nasledujúci deň tohože mesiaca. Ale jeho pamiatka nezanikne v Izraeli. Nech je jeho duša prijatá do spoločenstva živých.
0: Pochovali ho k hrobkám ostatných rabínov.
2: Taký pohreb Bratislava ešte nezažila.
0: Učitelia a žiaci ješivy zhotovili márez do sák katedry, za ktorou 33 rokov stával a prednášal.
2: Počase mu bratislavská náboženská obec vybudovala na cintoríne kamennú hrobku tumbu.
0: Ale v roku 1942, keď začali robiť tunel pod hradným vrchom, padol mu za obeť aj tento najstarší bratislavský židovský cintorín.
2: Podľa židovskej viery a tradície miesto posledného spočinku je večné a telesné pozostatky nesmú byť narušené ani premiestnené.
0: Úrady však nariadili premiestniť kosti a náhrobné dosky na nový cintorín.
2: Na pôvodnom mieste zachovali len hrobku Chatama Sofera a ďalších 23 rabínov a iných zosnulých. Tak sa zachoval nepatrný kúsok pôvodného cintorína.
0: Hrobka Chatama Sofera sa nachádza pri vchode do tunela v 5-metrovej hĺbke, priamo pod traťou električky.
2: Dnes je tu mauzoleum Chatama Sofera. Umiestnili tu aj ďalších 41 vzácnych kamenných tabúľ zo starého ortodoxného cintorína.
0: Ale barbarské zásahy do historického podhradia pokračovali aj po vojne. Padla im za obeť historická synagóga Ignáca Feiglera z roku 1715 i židovská ulica.
2: Dielo skazy bolo dovršené.

0: Na tumbe Chatama Sofera je hebrejský epitaf, ktorý napísali a do kameňa vyrili jeho žiaci a priatelia po jeho smrti v roku 1839.
1: Na večnú pamäť bude spravodlivý muž spočívať nerušene v tomto dome, lebo on bol korunou krásy Bratislavy a pýchou jeho pokolení. Bol korunou rabínov, otcom, učencov, skutočným géniom, vynikajúcim znalcom babylonského i jeruzalemského Talmudu. Bol pýchou nášho pokolenia. Pokoj tebe, náš učiteľ, náš pán Mojše Sofer. Buď požehnaná tvoja pamiatka na veky.

0: Rádio Litera odvysielalo reprízu životopisného dramatického pásma Emila Benčíka Bol korunou krásy Bratislavy. V réžii Martina Kákoša účinkovali Ivan Romančík, Matej Landl, Vladimír Minarovič, Peter Sklár, Karol Machata, Helena Geregová a Ján Valentík. Spev Erwin Schönhauser. Hudobná spolupráca Ligia Vojtková, zvuková Ivan Mihál, odborný poradca Valerian Trabalka. Redakčne v roku 1999 pripravila Táňa Kusá.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Krajina duše.
3: Slávnosť kríža, anjel, spomienka, zrkadlo spravodlivosti, útočisko hriešnikov, okno do neba, modlitby pod

0: profesori Ján Mudroch, Ľudovít Fula a Vincent Hložník. Jej diela nájdete v múzeách, galériách i kostoloch. Za významný prínos pri tvorbe a šírení kresťanského umenia a kultúry získala od konferencie biskupov Slovenska cenu Fra Angelika. V tvorbe pokračuje aj po oslave svojich 90. narodenín. Ako sa jej pracovalo a pracuje pri 8 deťoch a desiatkách vnúčat a pravnúčat.
1: Teraz to už není ťažké. V živote týchto mladých ľudí ja veľké miesto nemám. Symbolicky áno, ako to všetko aj to, čo poviem, platí a tak, ale prakticky nemám veľké miesto, lebo oni letia celkom iným tempom. Ja sa dívam na ten život, naozaj mám pocit, ako keby to lietalo okolo mňa. No takže teraz v starobe ja si len tak malujem.
0: Eva Trizuliaková sa od začiatku 70. rokov venovala aj tvorbe tzv. Art Protisu.
1: Art Protis je netkaná textília, krásna čistá vlna. Vlna má mimoriadnu štruktúru tým, že nevedela by som napočítať tie vlnky, ktoré sú povedzme na jednom centimetri. Tým pádom naberie aj veľmi veľké množstvo farby, pigmentu. Oproti tomu hociaká malba je len taká tenúčka pokrývka, ona je dohĺbky farebná.
0: Na stretnutie s výtvarníčkou Evou Trizuliakovou vás pozýva Michal Hercek.

0: My sa teraz rozprávame uprostred jesene, dotvára aj ročné obdobie pre vás ako umelkyňu aj to duševné podnebie? Inak sa vám tvorí v jeseni, ako povedzme na jar?
1: Väčšinou to bolo podľa počasia a potom, keď som robila v ateliéri, tak vôbec nevnímam. Jaro, leto, jeseň, zimu nevnímam ani. Neboli sme nikdy tak športovo, totiž ono to nešlo 10 ľudí voziť na športy. Aj sa to nedalo zorganizovať všetko. My ešte aj teda k tomu Dunaju sme aj s bábetkom boli viac razy, ale to ešte som mala mamu, manžel. Na dvakrát nás vozil.
0: Mnohí, čo vás poznajú, považujú za zázrak, že ste vôbec mohli tvoriť pri 8 deťoch. Asi tá otázka nepadá poprvýkrát. Ako ste to dokázali?
1: No tak predovšetkým som od 3 detí vždy mala nejakú pomoc. A to môžem povedať, že som mala vždycky niečo výnimočné. Obetavú ženu, jednu slobodnú, ktorá celý život vlastne sa starala niekomu o deti. A druhá bola taký zázrak, to som tu oslovila na ulici susedku staršiu. A bola to veľmi ušlachtilá žena z kultivovaného prostredia. Jej vidím ešte teraz do okien. Tá mi tu bola v tom najhoršom čase, neviem spočítať roky rýchlo. Svoju prácu si nádherne odviedla a posledné 2 deti mi vychovala.
0: Už vieme, aké ste mali vytvorené podmienky, aké bolo zázemie. Samozrejme, ani tak to nebolo vôbec jednoduché. Spomeňme časy ešte toho klasického maľovania, teda povedzme, kým sa nezistilo, že vám terpentín nerobí dobre.
1: To bolo tak, že moja jedna malá dcerenka mi, nie pri mňa, ale pri staršom bratovi, prišiel na veľkú noc, on tiež študoval mimo domu, tak si chlupla terpentínu a bolo halo, skoro umrela. Tedy som ja naraz sa spomätala, že z čoho ja vlastne mám problémy, ťažkosti. Takže okamžite som nechala toto a v tom mi niekto ponúkol, že vieš čo, priateľku som mala. Ona ma zavolala, že vieš čo, tam boli také ako tenisové stoly veľké na robotu. Tak mi polovičku tej plochy požičala, aby som tam prišla robiť.
0: Dostaneme sa k tomu, ale predsa len, aby sme nezabudli aj na tú skoršiu tvorbu, máme napríklad obrazy zachytávajúce dunajskú scenériu. Dnes už by tie zákutia ani nebolo možné vidieť kvôli vodnému dielu, takže má to aj takú inú ešte hodnotu okrem umeleckej.
1: No tak teraz neviem, akú čo má hodnotu, pretože naša generácia akoby nejestvovala. A mňa to tak bolí, že nikde neviem, že na svete bol hložník. A o mojom manželovi ja neviem, či sa ešte niekedy vôbec niekde niečo vyskytlo. Tak ten Dunaj, to bola taká krátka etapa. Pravda je, že keď som začala robiť ten art protis, že to všetko skončilo.

že už sme tam nechodili. Jednak manžel v tom čase, keď sa robil Slavín, tak už nemal na nič čas. A hlavne, keď sme sa sem presťahovali, práve tu som ja už začala robiť také tieto veľké veci. Ja som nikdy nemyslela, že sa do toho pustím, ale ten materiál bol tak pútavý, že to tiež, keď som prvý raz priniesla domov, tak mi manžel takú malú výstavu, deti všetky tlieskali, obdivovali a hovorí, keď ťa to baví, rob, nestaraj sa, keď to vieš robiť, rob. Ja som mohla odchádzať z domu.

0: možno nie všetci vedia, čo je to Art Protis. Je to niečo unikátne. Myslím si, že v tom čase vy ste boli aj na Slovensku priekopničkou tohto veľkoplošného umenia.
1: Bolo nás ďaleko menej zo Slovenska, to vzniklo na Morave v Brne. Napríklad v Brne pravidelne boli výstavy Art Protisu každých 5 rokov alebo tak. Na Slovensku sa to zamútalo medzi ostatné. Ja som napriek tomu mala napríklad tú kompozíciu 7 metrov na šírku, sobáš na sobáš, Janošikov u svadbu. Ten Art Protis kúpila galéria a bola, neviem, 10 rokov na červenom kameni a ďalších 10 rokov o zvolenie ako priťahovať ľudí, lebo to bolo veľké.
0: Špecifikom tejto tvorby je napríklad aj spoločný ateliér, lebo asi nikto by to nemohol robiť doma. A tiež ma zaujalo, že ste museli čakať na výsledok. Ešte sa to tam nejako upravovalo, potom vám ho poslali domov.
1: Bolo druhé prešitie. Takže keď sa niečo posunulo, to sa dalo dokonale skorigovať. Ja napríklad mám aj z deskriptívy štátnicu, takže musíte dávať pozor na kolmice, na pravý úhol. No proste nesmie vám to lietať, musí to všetko pevne sedieť. A práve to som tam vedela udržať. Alebo pri tej druhej korektúre. A tie posuny také neboli nejaké tragické. Nikdy dali sa pekne opraviť. Tak väčšinou u tých veľkých vecí som robila na dvakrát, keď to nevyšlo, že sa to prešilo ešte raz. To znamená, že sa všetky chyby pozakrývali. Bola som tam vedľa seba, jedna osoba bola snáď Korejčanka, vydatá v Prahe. Do každej čiarošky všetko mala, takým ona za týždeň meter štvorcový urobený, tak ja som zatiaľ mala takúto 10 metrovú záležitosť. Neboli 10, ale boli nejakých 7, 7,5 metra na šírku.
0: Podkladom je tam netkaná textília. Tam sa asi aj mimoriadne veľa farby spotrebovalo.
1: Ja som urobila skladbu a krížom strihala, čiže to boli farebné, my sme to hovorili, strihance. Takže som dostala čiaru o 5 farbách. Potom dceru najstaršiu, tá mala pletací stroj, tá mi robila také voľné štruktúru toho pletenia, väčšinou z leslých bavlniek. Mi kombinovala farby, vzory ani veľmi nie. To bolo dosť také ľahké. Krásne sa s tým dalo prekrývať a dorábať nejaké sukienky a takéto veci. Takže práve teraz v nejakom dome kresťanskom umiestnili jednu takú Madonu moju. Základnú vec, čo som musela vedieť, urobiť tam peknú tváričku a udržať tú kompozíciu, aby to pekne stálo. Aby to malo primerané proporcie. A ľubovoľne som mohla pracovať potom. Krásne s tým pleteninami som veľmi pekne mohla pracovať.

0: Evu Trizuliakovú v tvorbe podporoval aj manžel, jeden z našich najvýznamnejších sochárov, Alexander Trizuliak. Ešte počas jeho života namaľovala aj cyklus obrazov, inšpirovaných hviezdoslavovými krvavými sonetmi.
1: Tu bola zmena techniky, toto som robila v pasteli. Od A3 až po A4, väčšinou takéto formáty, niekedy aj menšie. To som už potom robila v tom čase, keď deti boli všetky preč z domu a ešte aj ten posledné roky manželovho života. Vždy som ten aktuálny prišpendlila na stojan. Manžel tadiaľ cez tú miestnosť sa chodilo do spálne, tak mi to vždy pochválil, alebo dal nejakú pripomienku. A tak som robila. Nedávno to moja najmladšia dcérka robí na pokrašovanie zoznam mojho diela, ešte neprišla nakoniec. Tak cez 1500.
0: Prečo práve krvavé sonety?
1: Viete čo, robila som to práve v čase, keď bolo výročie. Tak som sa započúvala do toho a začala som to vyťahovať. Máme doma celú tú knižnicu Hviezdoslavovú. To bola manželová zásluha. Ale ja som práve toho Hviezdoslava si zobrala také večerné čítanie. Mám stále nejaké knihy okolo seba, keď ideme do postele. Ešte niečo sa v tom ukázalo v art procese, ale potom som to rozvinula v tom pastele. A to mi vtedy zakúpila Matica Slovenska. A z tých krvavých sonetov snáď jeden, lebo dva mi ostali doma. Asi 14 ich mám v Hviezdoslavovom múzeu v Dolnom Kubíne. Tak som potom ešte robila aj Jajnikovú ženu napríklad, lebo tak aj tá je tam hore v tej hájovni.
0: Literárnych diel, ktoré vás inšpirovali, bolo viacero. Na ktoré by ste si vy chceli spomenúť?
1: No určite mám niečo z Biblie zo Žalmov.
0: A zo slovenskej literatúry?
1: Svetopluk je, ale to je na Hrade, tiež také vysoké. Tam sú asi 3 alebo 4. Tie boli aj tu Františkánov nedávno.
0: Hovorili ste, že ste obklopená knihami aj v týchto dňoch. Tak čo by sme napríklad našli vedľa tej vašej postele? Aké knižky tam máte teraz?
1: Teraz mám Pápežov. Dala som si posledných 3 pápežov. A František mám od neho, od pána farára mám od neho s podpisom darovaným také, čo sa dáva Eva Trizuliaková František. Takže to som sa dožila, teda sme spojení, áno.
0: Tu máme 2 knihy, ktoré vám robia spoločnosť asi v týchto dňoch.
1: O konci sveta vlastne sú tie knihy.
0: Apokalyptické
1: také
0: vidiny?
1: Také apokalyptické, to teraz není že móda, ale to je realita. Ale toto som zvedavá, čo sa prorokuje tomu svetu.

0: Myslím si, že duchovný rozmer je vo vašej tvorbe všade prítomný a nezmazateľný. Naposledy sme sa stretli napríklad pri vašej výstave loretánskych litánií v Trnave. Spomínate si ešte na to?
1: Ale samozrejme. Mala som tam 6000 návštevníkov knihy. To tiež je niečo nezvyklé. Veľký úspech mala. V jednom sme prišli do takej situácie, že sa upratovali práve rúcha. To bol ten nový rozkaz meniť oblečenie v kostole.
0: Áno, cirkevná reforma tvárou k ľudu.
1: Áno, a ja som sa tak na ťa pozerala. Žugla som mojho muža, ja som taká bojazlivejšia, že počuj, však to by som ja mohla potrebovať. Vyskočila, už bolo. Povedal, že moja manželka to vie pekne upotrebiť. A potom začal ukazovať, čo z toho robím, a bolo.
0: Viem, že vtedy kňazi z celého Slovenska vám tie rúcha posielali a vy ste ich vedeli veľmi pekne umelecky ďalej využiť a spracovať.
1: Nie len zo Slovenska, aj z Čiech. A nie len tých, ktorí som prosil, ale oni si navzájom dávali adresy. Ešte som potom mala v Čechách, tam blízko Brna, nespomeniem si to meno jedného, neviem už aj aký reholník, tak on mi v celom svojom okolí zbieral a sestričky mi odšedil. Potom mi dali ešte aj balík na Vianoce pre deti, lebo vedeli, že mám 8 detí, a z toho sa stala taká krásna akcia. Najmenej 2 roky mi to tak chodilo. Ja som vôbec nevedela, ani nepoznala tých ľudí, ale mnohí na to prišli, že je to lepšie, ako to hodiť do ohňa.
0: Tie rúcha, ano, vlastne žili ďalej vo vašich dielach. Tak ako ste s nimi naložili?
1: No tak doma sú štosy. Ja mám jedného veľmi inteligentného vnuka. Ten mi teraz nosí opotrebované rúcha a pýta moje opotrebované, ktoré ešte nie sú také zničené, a nosí to práve na tú starú liturgiu a tej fandi.

0: Čo sú to tie loretánske litánie? Mohli by sme to priblížiť?
1: No tak to je sústava obrazov, ako si viem predstaviť ich polohách, akých podobách si ja viem predstaviť Pannu Máriu. Že to nie je len to samé modlenie, ale že tam okolo to je jeden obrovský nový svet. V tom učení je to taká, myslím, že pestrosť, taká bohatosť. Aj to náboženstvo samé není len takéto odriekávanie suché, ale človek aspoň ten typ taký vizuálny si to vie predstaviť v obrazoch. Aby sa trošku z tej krásy dostalo do sveta, aj takej vizuálnej.
0: Litánie ako také sú modlitby alebo vzývania a každé z tých pomenovaní Panny Márie, ktoré máme teraz pred sebou, sa dalo zrejme aj výtvarne znázorniť.
1: Ale tak to máte od Matka Predivná, Matka Premilá, Matka Dobrej Rady, Panna Mocná, Panna Verná, Zrkadlo Spravodlivosti, Stolica Múdrosti. Tam sa dajú tie posuny pekne nejakým spôsobom do toho obrazu dostať. Už či posunom farieb, alebo nejakými zmenami tých línií, alebo tým prelínaním.

0: boli pre vás niekedy aj vaše deti inšpiráciou pri tvorbe?
1: To nemôžem povedať, ale pomocníkmi boli všade. To strašne, aj doma sa vystrihovalo, aj keď sa rozbalovali obrazy, keď sa robili také malé výstavky, že prišlo niečo nové. Tak ten Art Patis je súci na výstavu, tak jak ho rozbalím, ostatné už musíme zarámované. A to teraz mám aj jedného zaťa, rámara. No tak ja mu dám takých 50 obrázočkov, no tak už čakám aj pol roka.
0: Čiže je zapojená celá rodina?
1: Takmer.
0: Keď ostaneme ešte na chvíľu pri tých deťoch, je to úplne známa vec, že utrpenie zušľachtiuje a vy ste mi povedali raz aj to, že možno aj vďaka tým ťažkým podmienkam, ktoré ste mali vy a váš manžel, tak vaše deti vlastne ani nemali takú tú pravú burlivú pubertu.
1: Nemali, lebo ten režim ich tak ohrozil, že nič horšie sa už nemohlo stať, tak vlastne aj oni boli povznesené na nejaké drobné, lebo všetky museli pracovať na tom, aby vôbec tú školu skončili niekde. Najstarší syn, ten aj žije v Čechách, mal 15 rokov a rozhodol sa pre sklársku školu v Čechách. Dopadla to jeho prvá cesta tak, že sadol do nesprávneho vlaku. Takéto veci, čiže oni museli stále sami za seba pracovať. Všetky deti vyrástli zdravé, vyštudovali.

0: výtvarného umenia, vyjadrujete sa aj cez text, čiže píšete. Niečo už vyšlo aj knižne, myslím, sú to 4 knihy.
1: Napríklad ten surrealizmus, aj tá postmoderná 30. roky, čo sa stalo s umením, tak na to mám dosť veľkú štúdiu. Na ten úpadok umenia, ktorému došlo, aj na ten úpadok myšlienok. Až do súčasnosti, samozrejme. Dosť prísnu redakciu, mám jednu dceru, ktorá mi to koriguje. Ten život Márie Pecikovej, tá bola prvá. To je tá, čo ma vychovala na kresťanku. To bola profesorka matematiky, mimoriadne nadaná. Vyrásla v Prahe a napríklad tam mám peknú kapitolu o studium katolikum. Sice to robili františkáni, ale to bola prvá taká laická škola teológie. Aj s tými modernejšími názormi, aj s tým apoštolátom. Tá myšlienka, že teda ten laik je takisto povinný pôsobiť a šíriť náboženstvo, ako to robia kňazi. Ona nás na škole tak povyberala si a to nás brala na exercície. Každý mesiac sme mali nejaké cvičenia, ja už neviem, jak sa to volalo. A chodili nás okukovať Jukl s Krčmerim. My sme boli pred maturitou, oni boli maturanti. Potom ona okamžite tam mala Hanusa, takýchto ľudí. A zviežina nám tam chodil.
0: Naozaj vtedajší kresťanskí intelektuáli sa tam stretávali. Ešte aj teraz sa venujete výtvarnej tvorbe. Už to nie sú veľké art protisové plochy, už je to na menších.
1: Tak mám tých 12 hodín denne pre seba. No tak jedine s tým lepením sa bavím. Tak sme nedokončili, že som zbierala tie rúcha a nazbierala som ich také štosy. Aj to striham ďalej, pokiaľ potrebujem mať materiálky. Dosť pomaličky, dlho trvá, kým si to vypotrebujem, ale musím to striedať, nemôžem stále robiť jedno. Tak ešte stále mám čo strihať. A robím také menšie obrázky. Minule sme spravili výstavu a predala sa celá na dobrý účel. Bolo to veru kvôli tej spoločnosti, čo sa stará o ženy, ktoré chcú donosiť dieťa a nemajú pre tú peniaze ani prostriedok.
0: Je stále výtvarná tvorba niečím, čo vás udržiava v aktivite?
1: Áno, lebo musím sa pohybovať. Keď budem čítať, tak sa už nepohneme. Môžem aj v posteli. Stále som v pohybe, ale mimo domu už sama nevidím. Okrem tejto uličky tu. Tam už musím schodami dolu s doprovodom ísť.

0: Vy ste na začiatku naznačili, že na túto generáciu umelcov, do ktorej patríte aj vy, sa zabúda. Mohli by sme si pripomenúť aj dielo vášho manžela, ktoré je tu stále prítomné?
1: Prvá vec, čo vám hovorím, to mám tu na, tie sochy sú tu na, tu je taká pekná záhrada, akoby jedna plocha urobená od pôvodných majiteľov ako park, už aj staré stromy sú. A tam je pár jeho plastík. Tu na mám ja toho Krista na malom, mozaika z hliníku, teda to je iba ako model, ale týchto má napríklad pri Trnave zo skla z červeného rubínu.
0: A tu v Bratislave?
1: Máme tu tých milencov. Sú tam dvaja ľudia. Tá socha ináč bola trikrát odliata. Jeden odliatok je v Biskupiciach, jeden v Piešťanoch. To sú takí dvaja sediaci ľudia v takom, povedal som, nesexuálnom, ale v takom ľubosnom prepojení. Tam veľa ľudí chodí, sedáva od toho. Taká je to, by som bol, veľmi pekná socha. Taká veľmi ľudská.
0: Ak spočítame vašich potomkov, aj s vnukmi a pravnukmi, tak by to už malo presiahnuť číslo 50?
1: Spravil syn, tam započítal aj partnerov, ja som po nepočítala, tak ich tam bolo 78. Teraz už zas pozerám, že už asi niečo sa ešte čaká.
0: Aj sa niekedy všetci stretnú?
1: Áno, no tak teraz na moje narodiny. Naozaj ich bolo tu navyše 50.
0: Koľko z nich sa vydalo výtvarným smerom?
1: Všetky kreslia, všetky mi nosia obrázky, všade mám niečo také po nich. A čo bude ďalej, to nikto nevie.

0: Naše rozprávanie uzatvárame tým, čo je a vždy bolo pre maliarku Evu Trizuliakovú najdôležitejšie. Zároveň je to aj jej odkaz pre poslucháčov.
1: To bude asi smiešne, ale aby sa nebali mať deti, aby to zobrali nie ako ťarchu, ale ako dar. Tak kde sa pozriem, tak niekoho mám, to predsa niečo znamená.
0: Reláciu pre vás pripravil zvukový majster Stanislav Kaclík a autor Michal Hercek. Rozhlas a televízia Slovenska, október 2016.

0: Tento rok, 25. septembra, si pripomíname 100 rokov od narodenia maliarky a textilnej výtvarníčky Evy Trizuliakovej. V Rádiu Litera jej v túto chvíľu venujeme polhodinové pásmo, ktoré pre rozhlas pripravil v roku 2018 Michal Hercek. Príjemné počúvanie.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Príjemný čas pri rádiopríjimačoch, milí poslucháči a milé poslucháčky. Rádio Litera vám prináša ďalší programový blok, v ktorom sa vydáme na cestu za slovenskými symbolmi, históriou a literárnou reflexiou. Na úvod sa opäť vrátime k nášmu pravidelnému čítaniu na pokračovanie. Ponúkneme vám piatú časť úspešnej prózy Čepiec od Kataríny Kucbelovej, ktorá nás opäť vtiahne do hlbokého sondovania tradícií a osudov podhorského kraja. Po nej sa už v našom vysielaní presunieme do Tatranských výšin. V tieto septembrové dni sa vraciame k historickému dátumu. 24. septembra 1834 sa uskutočnil prvý národný výstup na Kriváň, ktorý zorganizoval Gašpar Fejér Patáky Belopotocký. Publicistka Silvia Hofmanová vám vo svojom pásme predstaví Kriváň, národný vrch Slovákov, z rôznych často nečakaných úhlov pohľadu. Záver tohto bloku bude patriť literárnej vede a reflexii v našej pravidelnej premiérovej rubrike V skratke. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Začíname piatým pokračovaním románu Čepiec.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Číta Barbora Chlebcová.

Postihnutí z osady sú všetci z jednej rodiny. Rózine deti. Róza už nežije. Mala 7 detí, väčšina z nich bola mešuge. Bol tam Slávo, Šaňo a Gizela. Naviac mien si už nespomeniem. Šaňa alebo Sláva volali Dilino. Dilinovia boli obaja, vlastne skoro všetci. Jeden z nich bol údajne exhibicionista. Rád sa ukazoval, hovorí pohoršene Ilka. Všetci Rómovia majú svoje úradné mená, ale v osade majú iné, paralelné identity. Nemusí to byť hneď prezývka. Keď sa niekto volá Štefan Pokoš, nikto ho nevolá Štefan, Števo ani Pišta. No a všetky Róziné deti mali veľa detí a ich deti mali veľa detí a to sú tí postihnutí v osade. Ale Róza bola v dedine osobnosť. Keď sa nevesta vydala na Šumiac, pracovala v obchode. Bola mladé dievča a Rózu oslovila, ako bola zvyknutá. A tebe čo? Z týkania bol rozruch. Róze musela začať vykať ako každému staršiemu človeku. Večer bola búrka a na družstve zdochla krava. Nevesta sa z večerného dojenia vrátila úplne premočená. Studená horská sprcha. Je už po veľkej noci a stále môže nasnežiť. Pár kilometrov na juh dozrievajú jahody. Kedy je na Šumiaci teplo? V decembri, keď sa dobre zakúri v peci. Kedy je na Šumiaci leto? Minulý rok bolo v stredu. Nevesta. Mohla by byť moja staršia sestra. To bola vlastne aj moja mama. Sedíme všetky tri pod oknom ako včera. Remeselnícky faktor zručnosti. Opakovaním sa činnosť zlepšuje. Ako na Šumiaci prišli na tie pásiky na sukni? Vyzerajú mesky. Farebné kombinácie sú nevyčerpateľné. Tam nebude kľúč. Pásy sú rôznych šírok. Často v tmavšom prevedení idú vodorovne po šírke. Na jednu sukňu treba 4 metre látky. Sukne sú husto plisované, pošumiacky riapkané. Je to pyžamovina. Pásikavý bavlnený popelín s hodvábnym matným leskom, z ktorého sa šili pánske pyžamá. Ako je to možné? Sukňa z pyžamoviny sa mi páči. Ilka mi ukazuje jednu sukňu. Je to ešte iný materiál, nejaká umelina. Sú na nej pruhy, ale aj kvetiny. Farebnosť, materiál aj vzor sú zo 60. 70. rokov. Z takého textilu sa šili prvé minišaty. Tu je tá látka regulérna súčasť kroja. Na nej čierna vyšívaná zástera. Kedy sa pyžamo dostalo na Šumiac? Kedy prišla spodná bielizeň? Do vojny bola hygiena skoro nulová. Rovnaké prepadnuté ústa v bezzubom chrupe na fotkách starých ľudí ešte v 60. a sukňa z pyžamoviny ako súčasť tradičného ženského folklórneho odevu. Teraz to už dávajú plisovať do helpy. Ilka mi ukazuje, ako sa to robilo. Zdlhavé, pigľovať na mokro, celé 4 metre, po centimetri, možno aj pol. 400 krát. Posledných 50 by som už možno zvládla urobiť rovno.

V dedine je veštica. Ilka s nevestou spomínajú ženu, ktorá si dala u nej predpovedať budúcnosť a potom sa s ňou súdila. Výsledok nevieme. Rodina bola dokonca v reality show. Hanba pre celú obec. Nikto z miestnych k nej nechodí. Ak sa využívajú služby veštice, robí sa to tajne. Až na jednu legendu. Raz si k nej vraj prišiel dať vyveštiť slota. Priletel. Vtedy bol ešte predseda národniarov. Vrtuľníkom pod kráľovú holu k veštici. Do tankoch na Budapešť. To už je dnes tiež folklór. Teraz by sa to už nemohlo stať. Teraz je všetko hneď na internetoch. Jedného z bývalých starostov viezla dcéra domov na fúriku, opil sa a nemohol chodiť. Teraz by bol toho plný internet. Voľa, kedy sa nikto nič nedozvedel. Všetko bolo normálne. A v júli býva na úboči zvrchovanosť. A myslí sa tým každoročná vatra. Niečo sa deje. Výročie deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá predchádzala rozpadu Československa. Nacionalistické vášne organizované Maticou Slovenskou. Jej predseda udalosť na Šumiaci komentuje tak, že nezištní vlastenci žijú hlavne na vidieku a ich vlastenectvo si pripomíname vystúpeniami folklórnych súborov a doplňa, že súbor Šumiačan zvíťazil na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Rusku. To už je prítomnosť. A chlopi boli nominovaní do zoznamu UNESCO. Regionálne špecifikum, horehronský viachlasný spev, hrdelné mužské hlasy, ktoré počuť v diaľke. Vytesňujem, že títo matičiari, hlásiaci sa k Rusku a panslovánstvu a velebiaci Tisa, sa sem každoročne chodia odbavovať. Do tejto partizánskej obce. Kto vie, či sú tam aj rodiny, ktorých starí otcovia sa s koncentrákov vracali na nepoznanie, ako Ilkin švagor, a jedli tie buchty bez lekváru. Takých bolo na Šumiaci ešte 15. Ale hlavne boli takí, ktorí sa nevrátili. Alebo si pretrpeli v strachu, že nacisti vypália celú dedinu. Tak, ako sa to stalo cez vojnu v Telgárte, ktorý potom komunisti premenovali na Švermovo. Lenže, čo ak spevácky zbor najradšej chodí do Ruska? Najzápadnejší Rusnáci, čo ak sa vidia v Aleksandrovcoch, ktorí majú o chvíľu koncert v Brezne a Šumiačania sa chystajú, aj nevesta s mužom už majú lístky. Počujeme lietadlo a nevesta povie Bin Laden. Toto heslo zrejme zostalo z útoku na dvojičky. Bin Laden a lietadlo. Bin Laden, jobti mať, sanovabič. Ilka sa pýta, či je z Turecka, ale potom sa hneď rozpamätá na druhú svetovú, ako rozlišovali zvuk lietadiel, ktoré spúšťali bomby od tých ostatných. Tie viac húčali. Možno to má len z rozprávania. Mala okolo 5 rokov. Kto vie. Georg Baselitz, nemecký maliar, ktorý sa narodil v ten istý rok ako Ilka, si pamätá zbombardovanie Drážďan tak, že keď bolo po všetkom, prechádzali s matkou ruinami mesta, na niečo vybehol, sutiny, pre dieťa kopec a zistil, že stojí na mŕtvej žene s dieťaťom. Detská spomienka. Potom maľoval Hitlera a obrazy vešal dolu hlavou. Ilka si pamätá hlavne druhú polovicu 50. rokov. Nepamätá si už suché leto 1946, žiadnu úrodu hneď po vojne. Všetko sa muselo doviesť. Nepamätá si, ako muži odišli dobrovoľne do uránových baní v Jáchymove. Niektorí si doviezli dokonca tehly zo zbúraných domov. Niektorí rakovinu. Väčšina koruny. A potom prišla mena peňazí v 52. A z každých 50 mali zrazu len jednu. Skupinové lúčenie pôsobí ako folklórne vystúpenie. Ako sa máme k sebe správať, ako sa nemáme posudzovať a porovnávať. A po ulici prechádzali tí istí Rómovia ako vždy. Malo to rytmus, ako keď sa odriekávajú vinše. S Ilkou sme sa doteraz lúčievali spontánnejšie. Žiadne aby sme sa, aby ste a aby sme. No pár metrov má predsa ide odprevadiť a povie mi, že ten mobil si asi zruší.

0: Zas tu niekto je. Sedí pri peci. Vyzerá ako sused Rómeo, je tmavší a väčší, má fúzy. Tento muž je nadrozmerný a vyzerá ako Róm. Keby sa Ilka po svojej kuchyni nepohybovala úplne normálne, bála by som sa. Tohto Jana, ľudového umelca, čo vybíja valašky, vyrába valašské opasky, črpáky a všetky tie folklórne rekvizity. Ilkin kolega. Jano je otrávený. Prišiel si kúpiť 10 litrov žinčice, lenže bača niečo doplietol. Jano dostáva aspoň kompenzačnú od Ilky, 2 litre. To sa v ňom stratí na 3 dúšky. Zobudí sa, vleje do seba žinčicu vo fľaši od Coca-Coli a začne rozmýšľať nad raňajkami. Pred chvíľou som videla nad Ilkyným domom pri potoku rómsku rodinku. Do plastových fliaž naberali vodu. Naberal muž, žena sedela na brehu v obtiahnutom tričku z čiernej čipky a pod ňou neonovo zelená podprsenka. Okolo 3 malé deti. To radšej teraz nebudem spomínať. Téma sa iste otvorí aj sama. Jano je z Hronca.
1: Z Hronca?
0: Moja stará mama pochádza zo Srblia. Konverzačne sa priblížim Janovi, osmelím sa, ale to len preto, že ja sedím pod oknom, kým on na druhom konci kuchyne. Do Osrblia sa dá dostať len cez Hronec a potom už nikam. Stratiť sa v lesoch za tromi vodami, na poľane, živiť sa čučoriedkami a lesnou zverou. Ilka povie, že krajania. Zžívam sa s myšlienkou, že som s Janom krajanka. Ja a Jano. Z jedného kraja. Ako sa moja stará mama volala? Kobeľová. S takým menom sa nestretol. Vo Srblí sú iné mená. Švarcbacherovci napríklad. Áno, mamina krstná mama, preruším ho. Pamätám si možno 2 návštevy. Ale to bolo naposledy pred 10 rokmi, asi na hroboch. Mama mojej babky sa narodila ako Mojžišová, Mária. Jej muž zomrel skôr, hrob sme naposledy nenašli. V Hronci sa ľudovým remeslám venuje okrem Jana jeden človek a vo Srblí nikto. Tam nemajú kroj. Osrbľania sú osadníci. Je to nová osada. Sú to Nemci, ktorých si priviezli Koburgovci. Ťažili drevo pre hámor v Hronci. Najbližšie kroje sú v Čiernom Balogu, pravdepodobne ešte ďalej. Vysoká pec bola aj vo Srblí pri troch vodách. Uhlie a drevo. To všetko Jano vie. Ja neviem o Osrblí skoro nič. Nikdy som sa nepozastavila nad tým, či vo Srblí boli kroje. A ak áno, tak aké. Prababka Kobeľová, ktorú nezažila už ani moja mama, nemala na fotke s Gizelou a Vilmou vyšívané šaty. Bola to čierna blúzka a čierna sukňa. Dedinský odev, ale nie vyšívaný kroj. Na fotke musela mať pred 50-kou, možno 40, ale vyzerá na 80. Stará baba celý život. Starý otec bol sirota. Mamin starý otec zo Srblia, toho si ešte pamätala a starka neznášala, keď prišiel do Bystrice. Legenda je, že jeho mama, údajne krásne dievča, ako to už v legendách býva, pracovala u muža, ktorý mal továreň. Porodila a zomrela. Mohlo to byť koncom 19. storočia. A rómska téma je tu. Prezident povedal, že ak sa budú mať dobré Rómovia, budeme sa mať dobré aj my. Veľké rozhorčenie. To predsa nejde. Už teraz sa majú Rómovia dobre, kým oni nie. Nevedia nájsť žiadny kľúč k pointe tejto myšlienky a ja neskúšam nič. Nechcem sa hádať s obrovským Janom. Viem, čo by mi odpovedal. Nebudú robiť, budú kradnúť a robiť si deti predávky. My tu s nimi žijeme. Ale my tu s nimi žijeme, viete? Dozviem sa znovu niečo nové o vyhorenej osade na Šumiaci pred tým, ako sa presťahovali do Unimobuniek a rozpredali tie poschodové postele. Mali dočasné bývanie v bývalej družine, ktoré kompletne zničili. Dedinčania ničomu nerozumeli, netušili, že sa to vôbec dá v takom krátkom čase. Detaily nevieme. S Rómami sa jednoducho nedá. Videla som za Breznom dom hrôzy? Videla. Aj teraz. Je to známy pojem, pretože ho vidno od cesty. Z Rút 66. Moje obľúbené Halny a Bujakovo. Trojposchodová alebo štvorposchodová bytovka bez okien. V dierach sedia ženy, obézne tela vo farebných veciach. Na zastávke vystúpila jedna Rómka v bielom tričku s nápisom Gucci, Dolce & Gabbana alebo Moschino. V okolí sú už celé roky nepredajné domy. Domy s nulovou hodnotou. A to je všade, kde sa prisťahujú Rómovia. Buď s nimi žiješ, alebo nemôžeš odísť. Jano mi všetko vysvetlí. Ale my tu s nimi žijeme, viete? Viem. A oni tu žijú s vami. Podľa toho, čo Jano hovorí, by Ilkin dom nemal mať žiadnu hodnotu, alebo minimálnu. Musí to byť určujúci pocit. Pre ňu už nie. Pre mladších iste. Nemôcť sa presťahovať, predať a kúpiť si bývanie inde. Napríklad tento vytrápený dom, ktorý postavila. Nevyhorel dom? Vyhorela ona. Kedy príde rezignácia? V 40-ke, 50-ke? Aj v Hronci sú Rómovia, samozrejme. A bohužiaľ, doplňa Jano. V Hronci bola prvá zlievareň, potom smaltovňa. Domy, kde bývali za komunistov Rómovia. Po revolúcii to získal nejaký lekár. Rómom kúpil iné domy v dedine a okolí. Ale osrblania, hovorí Jano, osrblania sú hrdí páni. Nemajú v dedine ani jedného cigáňa. Raz sa tam prisťahovala jedna cigánska rodina, ale zakrátko vyhorela a odvtedy nič. Náhodou pýtam sa... Nie, nepýtam sa, konštatujem, to si uvedomím až potom. Náhodou. Jano nadväzuje na môj ironický tón. Možno pec sa chytila. Cigaretu neuhasili, povie ešte niečo, slovesa na konci. Ako na hore hroní, znie to ako ľudová pieseň. Náhodou, náhodou. V tom momente sa neviem prikloniť k inej možnosti ako k takej, že rodina bola vypálená. Hoci na to nemám žiadne argumenty, tu sa to veľmi dobre vie. Prisťahujú sa prví, o niekoľko rokov je v dedine osada a o čosi neskôr môže byť Rómov plná dedina. Nie je to dôkaz, len pocit. Je to medzi vetami a riadkami. Ťažko zaznamenať ten tón, v ktorom sme sa ocitli, aj tak by to nestačilo. Neskôr som rozprávala môjmu bratovi, čo nové viem o osrblí, o ktorom skoro nič nevieme, a on sa smial. Náhodou. Počul tiež o takom prípade. Dedine pri Novom meste nad Váhom. To mi ešte viac pripomína Pobedím a Klčovany. Je to skoro v regióne. V 2002. sa tam prisťahovala jedna rómska rodina a raz si chlapi v krčme povedali, že nie. A cestou s krčmi dom náhodou vyhorel. Legendy. Nikdy by to nemohlo slúžiť ako obvinenie, lenže legendy sa šíria a ja ich zapisujem. V kontexte. Medzičasom už Jano sedí pri mne. Ilka nám robí kávu a Jano by si dal, ale len ak má instantnú, pretože on inú piť nebude. Obzerám si ho. Nikdy som nikoho takého zblízka nevidela. Je tmavší ako Róm. Na spánkoch má čierne fľaky. Na iných miestach tiež. Nechty hrubé a skrútené. Farba zožltnutej kosti. Niekde modrofialové. A fúzy. Fúzy musia byť. Veľké fúzy na širokej tvári. Rozmery sú pre Jana výhoda. Myslíte, že je niekto, kto by mne zabránil prejsť? Potomok 5. rímskej légie. Ilka vyhodí Jana zo stoličky a ponúkne mu inú. Chce sedieť medzi nami. Smeje sa a ďakuje, že jej vyhrial miesto. Možno to robí kvôli mne, lebo vyzerám zdesene. Možno si pamätá, ako som sa minule zľakla Róme a od susedov. Vytiahne spod obrusa papier zaplnený štvor veršiami a začne čítať. Teraz už viem, prečo chcela sedieť na Janovej stoličke. Psychologička napísala básne, dala ich Ilke. Ja tiež píšem básne. To Ilka veľmi dobre vie. Všetci sme tu tak trochu umelci. Nepýta sa, či to chceme počuť. Navyše, Ilka je predsa herečka. Je zvyknutá vystupovať pred nepripraveným publikom, rozprávať v rímoch a vyzerať pritom úplne normálne. Tieto štvorveršia sa totiž rímujú. Psychologička básni o tom, ako sa nedobrovoľne ocitla na dôchodku a išla do Čiech strážiť vnúčatá. Pijeme s Janom z Hronca Nesku. Jem na striedačku čipsy, hrášok a čokoládové keksy. To zistím až po pár slohách. Šialená kombinácia. V bizarných situáciách ožívam. Jano drží. Tvári sa úplne normálne. Ja tiež. Len z iných dôvodov. Pre mňa je psychologička dôležitá. Zaujíma ma. Pozorujem Jana. Rozmýšľam, že takto si vlastne asi predstavujú Pražáci Slovákov. Napríklad môj priateľ, pán Sherry, spisovateľ a prekladateľ z francúzštiny, určite. A to je vlastne len domestifikovaný Pražák. V skutočnosti je to chlapec z Moravy. Jano by mohol byť prototyp. Jano z Hronca. Jeden z troch Slovákov, ktorí vedia vybíjať valašky. Moje reportérske šťastie v reportáži o vyšívaní. O mojej vykorenenosti. Mám ísť von, spievajú cigáni. Idú dole ulicou, ale nakoniec prídeme na to, že si len púšťajú hudbu z mobilov. Rompop mizne v osade. Niekedy chodia celé skupiny, spievajú a hrajú. To môže byť pekné, nie? Nie. Príliš pritom revú a to sa Ilke nepáči. Tento typ živelnosti jej nie je blízky. Nepáči, bodka. Keď som prišla, v centre dediny som počula spev. Mužský horehronský zborový spev na plné hrdlo. Dosť sa to ozývalo, lebo horehronský viac hlas sa má v prvom rade ozývať dolinami. Nakoniec som objavila zdroj. Samozrejme, v krčme. Chlopy. Žalostné pohľady nad panákmi. Ako by ich niekto nútil obracať ich do seba. A oni nechcú. A oni nechcú. Ale musia.

Zadník mám skoro hotový. Chýba už len jeden pás. Na jednom mieste som urobila príliš veľkú medzeru. Čakala som, že mi to Ilka pripomenie. Na čo ideme teraz? Hlavnú časť, veľké kvety. Priniesla som si ten obväz? Nie. Už som na to nemyslela, aj keď mi to Ilka vysvetlila cez telefón. Obväz je dobrý podklad. Ale nie ten elastický. Existuje aj pevný, akoby škrobený. Poradíme si aj bez neho. Obkresľujem kvetinový vzor na priesvitný vlizelín, potom to ešte podložíme pevným kanafasom a navrch nylonový tyl. Zabudla som aj čipku. Tá moja bola aj tak zlá, málo pevná. Toto nebude naostro. Bude to cvičný pás. Hneď mi to určite nepôjde. Možno, že to celé robím len preto, lebo sa mi páči tá krajčírska lexika v texte. Kedy ešte použijem tieto slová? Vyberáme farby, aké len chceme, čo Ilka zdôrazňuje. Mám vyšívať len s takými farbami, ktoré sa mi páčia. Len nie modrou. Môžem aj modrou, ale len tie malé kvety pomedzi. Také u nás rastú. Na čepci predstavujú veniec. Malé modré sú nezábudky. Veľké modré v tomto kraji nie sú. Pozerám si iné čepce, ktoré má bokom. Prevažujú červená, bordová a ružová. Ale inak je tam všetko. Na jednom čepci je každý kvet inou farbou a jeden z nich je dokonca modrý, ale celý čepiec do modra to nie, to je nepredstaviteľné. Tak aspoň k nejakým hraniciam sme sa dopracovali, aspoň na teraz. Ilka zošije tri vrstvy, tri látky a vyšívame. Mlčíme, počúvame dážď, pravidelné horské prehánky, rovnaké 80 rokov. 80 rokov na jednom mieste nikdy neuchopím. Ja patrím do civilizácie, ktorá je v pohybe. Ale my tu s nimi žijeme.

Ja Maďar. Prišiel z juhu, tak ako ho majú volať? Maďarov dom je prázdny. Pohovka, televízia a biele steny. Centrálne svetlo zhora a modrá televízna žiara zo spodu. Nedá sa nenahliadnúť do pravoúhlého, vystierkovaného priestoru. Obstavať sa a ocitnúť sa vo vlastnom personalizovanom pekle na mieru. Dúfam, že sa strácam vo večernom opare, pretože sa pozerá z okna. Dlho. Kde sa tá žena vzala? Som cigánka, alebo nie som? Je Maďar, alebo nie je? Prečo schádzam z lesa potokom? Som človek alebo duch z tamtoho opusteného domu? Zostúpim na zem, až keď spustí cvrček. Výjde mesiac a v dedine zapnú lampy. Topánky mám okamžite mokré a veľké ružové kvety sa menia na fialové, potom na modré a nakoniec ich zahltne noc. Pri umelom osvetlení s farbami opatrne. V noci sú farby iné a ak si ich nepripravíš cez deň, ráno musíš párať, varuje Ilka. Od minulej noci viem, že treba začínať večer a pokračovať ráno. Nájsť si svoje rituály. Dnes sa nám stalo, že niečo povedala za mňa. Prišlo to. Stáva sa to s ľuďmi, s ktorými sa dá spoločne mlčať. Myšlienky sa prepoja. Prekresľovala som vzor a myslela na to, že prípravné práce majú špecifický zmysel. Treba ich oddeliť. Vyhradiť im zvláštny rituálny čas. A Ilka nadviazala, že v nedeľu po obede. Túto prípravu by bolo dobré si robievať v nedeľu popoludní, keď je najväčší pokoj, omša odkrútená, obed zjedený, riady umyté. Ten predchádzajúci čepiec sa volal Čipkavec. Ilka si spomenula, konečne sme sa k nemu dostali. Jej mama ho ešte mala. Keď si ho pamätá, musel pretrvať ešte do druhej svetovej. Na jej svadobnej fotografii z konca 50. rokov už je ten, ktorý sa učím. Možno boli chvíľu obidva paralelne. Ilka mi vysvetľuje, ako vyzeral, vyťahuje knihy a hľadáme niečo, hoci čo, aby som si mohla urobiť presnejšiu predstavu. Zisťujem, že Čipkavec bol úplne iný ako dnešný. Popreťahované farebné nite, ale žiadna výšivka, žiadne tieňované ruže a retiaska. Čipkavec sa robil z kúpenej paličkovanej čipky. Ten trh na Červenej skale býval v jeseni. Tam si zabezpečili všetko potrebné na celý rok. Od čipky cez riad až po zvieratá. Tie boli na konci. Až pri odbočke na Muráň. Nákup raz za rok. To Ilka ešte zažila. Kto vie, aký mal tvar? Nezdá sa, že by to bola pre Ilku téma. Ju to vlastne vôbec nezaujíma. Niekoľkokrát som sa jej na to pýtala, ale pre ňu nie je dôležité, aký kroj bol predtým. Ona nosí tento ovláda. Čipkavec je minulosť. Tradícia sa začína v 50. Kroj je v Ilkinom vnímaní živá kultúra. Treba pokračovať v tom, čo existuje. Ostatné nech ostane stratené. Čipky predávali obchodníci, ktorí ich skúpili po banických dedinách. Ženy zo Šumiaca a možno aj z Telgártu a Vernára potom už len po vytvorenom vzore prevliekli zo pár farebných nití. A tie kroje sú dnes strašne dokatované, povedala mi raz jedna pani, čo ich zbiera. Ako tomu mám rozumieť, že dokatované? Sprznené, znásilnené, zneúctené, zmrzačené, zničené, zhumpľované, pokazené, splundrované, spanghartené a zbastardené, zopsuté, dobabrané, spackané a dokaličené? Rozprávame sa o tých materiáloch, farebnosti, bižutérii. Začalo sa to tými Amerikáncami a potom sa už používalo, čo bolo k dispozícii. V minulosti na porúdzi. A boli to pyžamovina, gáza, závoj, tyl, lacet, flitre. A v 60. keď sa začali nosiť minisukne, skrátili sa aj riapkané sukne na kroji. Sukne z pyžamoviny boli nad kolená. A helpa dnes úplne ušla do ružovej, pôvodne červené kroje. Ako tomu mám rozumieť? Ak sú kroje živá kultúra, čo sa v nich odráža? V tých flitroch, ružových a tyrkysových čipkách predkávaných striebornými a zlatými niťami. Pred revolúciou televízne estrády, po revolúcii shows. Kroje sa dnes používajú predovšetkým vo folklórnych súboroch na vystúpenia a nie na bežné nosenie. Všetci sa chcú podobať na najlepších, na sľuk a na lúčnicu, na ich štylizované kroje prispôsobené predstaveniam. Musia byť funkčné, ľahko sa prezliekať. Tanečný kostým, nie odev. Javisko znesie ešte viac farieb aj lesku.

Pôvodný čepiec ma nikto nenaučí. Ale ktorý je pôvodný? Ten pred 89. alebo predvojnový? Alebo z 30. rokov, pred tým, ako postavili železnicu a natiahli vodovod, pred hospodárskou krízou a vysťahovalectvom do Ameriky, alebo pred prvou svetovou? Pred koncom storočia, keď vyhorel Šumiac? Pred zrušením nevoľníctva sa zdobiť nemohlo. Tam sa to zrejme končí. Mám sa naučiť aj paličkovať? Nájsť si svoju paličkárku? Dať pri rekonštrukcii väčší priestor renesančnej prestavbe alebo barokovej? Mňa zaujíma Ilka. Moje hranice bude vytvárať ona.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Čítala Barbora Chlebcová. Dramaturgia Zuzana Belková. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 24. septembra 1834 sa uskutočnil prvý národný výstup na Kriváň, ktorý zorganizoval Gašpar Fejér Patáky Belopotocký. Kriváň ako národný vrch a symbol našej krajiny vám predstavíme z rôznych uhlov pohľadu. Reč bude o banickej histórii, o národných vychádzkach, o prírode i nebezpečenstve, o tom, čo je na Kriváni zaujímavé pre horolezcov a vypočujete si aj niekoľko legend, ktoré sa ku Kriváňu viažu.

0: Pri tejto téme nemôžem byť neosobná. Celé roky som sa naň pozerala z detskej izby, teraz ho vidím z kuchyne. Teším sa, keď ho nezakrývajú mraky, pozorujem na ňom odlesk vychádzajúceho slnka aj mäkké svetlo západu. Zisťujem, či je zasnežený, v júni odhadujem, či už hore niečo kvitne. Poznám ho s čiapočkou oblakov i so širákom hustej hmly. Blízky, že by som ho z Liptova dosiahla rukou i rozmazaný letnou horúčavou. Je môj, je náš.
1: Kriváň, symbol Slovenska.
0: Príbehy tohto vysokotatranského končiara vám ponúka Silvia Hofmanová.
2: Cez naše pohorie prelietal anjel, ktorý bol očarený jeho krásou. Taký bol nadšený, že nechtiac zavadil krídlom o jeden z končiarov. Tento vrchol naklonil, ale jeho krásu umocnil. Bol to kriváň, takže ten anjel, ktorého stále vidíme, že prelietava ponad naše horstvo, si tak môžeme predstavovať s nejakým prianím, že naše kroky bude strážiť.
0: Ivan Bubelíny z Liptovského Mikuláša je už dlhé roky členom organizačného výboru Národného výstupu na Kriváň.
3: Kriváň svojou výškou 2494 metrov, aj nejaké drobné, dominuje v západnej časti Vysokých Tatier a je naklonený do Liptovskej kotliny. Určite prvými návštevníkmi jeho svahov boli pastieri z prilahlých obcí, pribyli na Važet, východná Štrba. Po nich nasledovali baníci v 14. storočí, ktorí tu 3 storočia ťažili vzácne kovy, zlato, antimón a cín. Zásluhou týchto boli upravené svahy kriváňa aj chodníkmi a samotnými vozovými cestami.
0: Takže sme zatiaľ spomenuli pastierov, spomenuli sme baníkov. Skúsme spomenúť aj turistov, hoci vtedy sa ešte nevolali asi turisti.
3: Prvý zaznamenaný výstup na vrchol kriváňa bol v súvislosti s baňami. To usutočnil 4. augusta 1773 spišsko-novohorský ivanecký kňaz a banský podnikateľ a generálok Jonas Andrej Cirbes z príležitosti inšpektnej cesty bani.
0: Išiel teda skontrolovať, ako baníci pracujú, ako to v tých baniach vyzerá a jednoducho si odskočil ešte na vrchol.
3: Potom druhý zaznamenaný oficiálny výstup podnikol 17. júla 1788 Karol Brixen, nadporúčik a kartograf, spolu so svojím stoličným inžinierom a dvoma vojakmi a niekoľkými sprievodcami, polovníkmi. Vystupovali nocou a ráno 5. už boli na vrchole kriváňa. Pri obhliadke objavili jeden hrniec hlinený, na ktorom boli vyrité mená jeho predchodcov a on sa k tomu pridal, tiež vyril svoje meno s dátumom výstupu.
0: Hrniec bol vlastne prvou vrcholovou knihou?
3: Dá sa to tak povedať a boli to lovci kamzíkov údajne, ktorí tam vyrili svoje meno.

0: S Ivetou Bohušovou z Tatranského vydavateľstva sedíme teraz nad knihou o štítoch Vysokých Tatier a nalistovali sme si kapitolu o Kriváni. Záluzk na Kriváň si robili aj korunované hlavy. Panovníci mali samozrejme čas na takéto pánske huncúctvo, akým vtedy asi turistika bola. Nie všetkým sa ich plány podarilo splniť.
1: Vieme, že v roku 1806 mienil vystúpiť na Kriváň arciknieža Jozef Habsburg. Chcel tak spraviť v rámci inšpekcie severných hraníc Uhorska, no nestalo sa tak, ale postavená koliba pod Krivánskej Polane a cesta upravená dobre slúžila ďalším a ďalším turistom. Takže osoch z toho bol. Na Kriváň ale vystúpil napríklad saský král Friedrich August II. Bolo to v roku 1840. Bol veľmi náruživý cestovateľ, botanik nadšený a mineralóg. A na jeho pamiatku nechal správca hradockého lesného eráru podľa vlastnej skice postaviť štvorbokú liatinovú pyramídu, na ktorej bol nemecký, latinský a maďarský text so znakom Saska a pozlatená kráľovská koruna. Tento veľký obelisk tam stál, vážil okolo 850 kíl. Vieme aj, že po nejakých 16 rokoch sa uvoľnila jedna z dosiek pri zásahu bleskom. Ďalšiu existenciu alebo osud pamätníka môžeme len odhadovať, pretože nevieme, či nejakí neprajníci kvôli velebeniu saského národa, maďarského, nemeckého ho zničili, alebo ozaj neodolával prírodným a poveternostným podmienkam. Vieme, že na vrchole v súčasnosti nie je, ale kto by chcel vidieť, ako vyzeral tento pamätník s pôdorysom 1x1 meter, tak replika je v múzeu v Poprade.

0: predstavách Slovákov bol Kriváň vždy symbolom slobody. A to hlavne v časoch poroby, sociálnej neistoty a národnej neslobody. Kriváň sa stával miestom schôdzok slovenských rodoľubov a národných buditeľov. Prvým takým dôkazom, zaznamenaným, bol výstup Gašpara Fejerpataky Belopotockého, mikulášského knihára a vlastenca. Vystúpil na Kriváň 4. septembra v roku 1835 s vodcom, ktorý šiel bosý, a šiestimi druhmi. Údajne v krpcoch boli obutí. Na Kriváni sa pohostili slovenským jedlom, oštiepkom a chlebom a zapili dobrým vínom. Ďalej zaznamenané, že spievali tam národné piesne. Hej, len vždy veselo, cic kozy kozina a Nitra milá Nitra, ty vysoká Nitra.
1: Na vrchol Kriváne sme vystupovali z jedné ohromné skály na druhou kráčejíce a skákajíce. Čím dále sme šli, tým bylo strmnej a příkřej, takže se opäť dva z našich spolucestovníků ke studničce pod štít navrátili. My pak šesti odhodlane dále se ubírali, pořád výše a výše se drápajíce. Čtvermo lezouce zpátky sme se klouzali, ačkoliv sme niekteří v krpcech obuti byli a náš průvočí boso stoupal. V kapcech by se nejsnadněji na vrchol Kriváně vystupovat i mohlo, nebo i v krpcech, i v botách pořád se noha dolů klouže, což vstupujícího vzhůru velice unavuje. Museli sme obkračovat i veliké skály ponad strašné srázy a stermíny, do nichž hozené kameny teprve pohodné chvíli na mnoho kusů rozrazivše se dolů spadli. Unavení a upotení, prácně sice, ale šťastně, jsme o 12. hodině na vrchol Kriváně se dostali.
2: Anton Marec pozná Vysoké Tatry z rôznych uhlov pohľadu. Ako nosič, ako chatár, ako záchranár, aj ako podnikateľ v cestovnom ruchu. Typický životopis pre človeka, ktorý žije vo Vysokých Tatrách. Ale navyše, pán Marec, vy poznáte Vysoké Tatry aj z pohľadu legend a povestí. Napísali ste niekoľko knižiek na túto tému. Ja sa ale budem pýtať na Kriváň.
3: No je to národný vrch, je to legendárny vrch, ale tie povesti sú späté s charakterom tejto hory. Tie, ktoré sa viažú na tú Banskú činnosť, vždycky hovoria o tom, že niekto sa toho bohatstva chcel zmocniť. A teda buď dodržal pravidlá, ktoré tam platili, a základné pravidlo bolo, že teda človek by mal poznať mieru, alebo toto pravidlo nepoznal. No a podľa toho bol buď teda primerane odmenený, alebo zatratený. Zatratený v tom zmysle, že niekedy ten priestor, tá jaskyňa, štôlňa, do ktorej ho nejaká nadprirodzená bytosť zaviedla, tak sa prepadla, sa zavalila alebo zatopila. Pretože ten človek začal tam chmátať, začal byť príliš lakomý, tak bol potrestaný. A naopak zase ľudia, ktorí už svojim založením boli takí skromní, takí opatrnejší, tak boli bohato odmenení. O tomto najčastejšie hovoria tieto povesti.

0: Na túru sa vyberáme v skupinke a je s nami aj strážca prírody správy Tatranského národného parku Mikuláš Tajboš.
1: No, nachádzame sa nad Palovou Polanou. Pred nami je celá časť centrálnych nízkych Tatier, Ďumbier a vidno až po Kráľovú holu.
0: Ten vysielač sa tam jasne rysuje. No a keď sa pozrieme z druhej strany, tak vidíme Kriváň, aj keď možno takto by nikto nehádal, že to je Kriváň.
1: Ale už tým, že je tam menší hrb, malý Kriváň, miestni určite nezaváhajú. Potom ďalšia vec je taká veľmi zaujímavá. Sme v podstate uprostred holín, ktoré vznikli po veľkej kalamite. Kalamita odkryla 300 rokov staré banské cesty. Kolega má zmapovaných vyše 200 štôlní a nachádzame sa pod Kramcovou cestou. Kramcová preto, lebo viedla popri Kramcoch a Kramce sú banské domčeky postavené z kameňov, drevom len prekryté. A historicky táto oblasť sa volá Kramce.
0: Myslíš si, že v teréne ešte niečo po tých domčekoch zostalo, alebo už len naozaj odborník si povie, aha, tu stál domček a obyčajný človek len zakopne o kameň?
1: No je tak, že blízko cesty sú malé plošinky so zvyškami múrov. Múry v podstate tvoria naukladané skaly.
0: Miky, upozorňuješ na taký zalesnený kopček, no stále je to vyššie, ako sme my samozrejme.
1: Krivanská kopa. K nej viac menej šikmo pretinajúc prstevnice vedie bývalá Maximiliánova banská cesta.
0: Banická história Kriváňa je pre väčšinu turistov tajomná a neznáma. Vieme, kto vôbec tu začal niečo hľadať pod zemou?
1: Sú aj historické záznamy, ale väčšinou súvisia s objavovaním už objaveného. To znamená, banská história je veľmi stará, s tým, že zhruba v 14. storočí určite baníci z Hýb z kráľovského mesta, ktorí už výrazným spôsobom kútali v Bodskej doline, Janskej. Následne potom ich diela, keby neboli nejakým spôsobom výnosné, boli opustené a po storočiach boli znovu objavené a už v podstate nie za zlatom, ale výraznejším spôsobom sa komerčne ťažil antimonit. Maximilián vlastne uvoľnil z podanstva ľudí do tejto banickej činnosti.
0: Takže baník nebol podaný?
1: Nie.
0: To znamená, že Maximiliánova cesta, o ktorej sme teda hovorili, vznikla neskôr ako tie prvé bane?
1: Vlastne urobil dobre sprístupnenie ku starým baniam a následne potom pokračoval do priehyby Krivanskej, kde sú nové banské diela.
0: Škriabeme sa hore a už sme sa dostali nad Kosodrevinu, hoci ešte ostrovčeky Kosodreviny sú aj nad nami. Teraz si už viem predstaviť, ako sa pozeráme na tú Maximiliánovu cestu, že tadiaľ chodili kone aj s vozíkmi, lebo pekne ide cik-cak, teda serpentínkami stúpa po váhu, ale aj tak mali tie kone čo robiť.
1: Určite a zaujímavé je to, že ide úplne rovnomerným stúpaním. Keby sme to merali sklonomerom, tak v podstate stále rovnaký sklon a vyúsťuje za Krivanskou kopou.
0: Už máme samozrejme výhľady celkom pekné, aj na jednu, aj na druhú stranu. Miky, prečo sme tu zastali? Kvôli tým výhľadom?
1: Aj kvôli výhľadom, aj preto, že je tu príjemné miesto na zastavenie sa. Je tu rovinka a do tejto rovinky starí hospodári, baníci naviedli vlastne Kramcovú cestu, ktorú sme videli dole pod Pavlovou Polanou.
0: Cesta. Tak v teréne ja nevidím veľmi jej zvyšky. Musím ti len veriť.
1: Miestami viac viditeľné, miestami menej. Miestami vidno aj zárez, ale najlepšie je to vidno podľa toho, ako sa mení vegetácia. Výrazným spôsobom ju obrastá vres.
0: Tuto prichádza k chodníku?
1: Prichádza priamo do chodníka a teleso chodníka je vlastne v bývalej ceste.
0: Pôjdeme teraz ďalej už po ceste, kde naozaj chodili kone.
1: Kone s vozíkmi. Je to zároveň aj miesto, ktoré má pekné výhľady, predovšetkým na východ. Pozeráme sa do Vážeckej doliny, vzadu je dolina suchej vody, kulisu na horizonte uzatvára Soliskový hrebeň.
0: Kráčame ďalej. Tu tá banská cesta trošku odbočuje z chodníka, predsa len chodník ide priamo a cesta musela robiť nejaké tie serpentínky. Tak som zvedavá, ja sa vyberiem po nej, že či sa aj vráti na chodník. A tu je to celkom zreteľné, musím povedať, ani to nezarástlo, sme už nad Kosodrevinou. Je to pekný zárez v teréne, široký 1 meter asi, zatáča sa to, áno, bude to smerovať k chodníku, ale aj tak je to dosť prudké stúpanie. Je to zvláštny pocit, keď si človek uvedomí, že kráča po miestach, kadiaľ kedysi chodili vozíky naložené rudou. Naozaj tá cesta sa vrátila na chodník. Prechádzame popri skalách, už je tu súťovisko pod Malým Kriváňom. Keby si ma na to nebol Miky upozornil, tak si to asi ani nevšimnem, pretože je to úplne zavalené, ale vchod do tej bane, začiatok je naskladaný z kameňov a pozornému oku to naozaj nemôže uniknúť.
1: Nachádzame sa pod Malým Kriváňom, stále sme ešte v telese starej banskej cesty. Dokladom toho sú aj bane, ktoré sa nachádzajú po jej pravej strane. Bolo tu 10 štôlní razených, ktoré v druhej polovičke 18. storočia prevádzkovali Novovestský Richtár Palcman. Nazývajú sa aj Palcmanové bane.
0: Pod chodníkom je teraska. Teraz tam už nie je nič, teda samozrejme skaly, lišajníky, trávy, ale kedysi tam bolo dielo ľudských rúk.
1: Určite je to cítiť. Jednak je to neprirodzená plošina, ktorá je takmer vodorovná teda, a spôsob zarastenia vegetáciou je úplne iný ako v tesnom okolí. Bol tam v minulosti banský murovaný domček. Druhá vec je aj tá, že nachádza sa asi 10 metrov od otvoru do štôlne. Domčeky boli budované zo skal, takzvané krámce, stretali sme sa s krámcovou cestou, tak nezachovali sa a takmer ich vôbec nevidno kvôli tomu, že ak sa zrútili steny, tak vlastne obohatili okolitú sutinu. Ten múr v podstate splínul s okolitou suťou.
0: Takže už naozaj nič z toho nevidíme, len keď ideme s niekým, kto vie, že to tu niekedy stálo. Trošička sme sa len dostali pod chodník, ale naozaj len pár metrov. Vlastne stále ako keby sme stali na chodníku, respektíve na starej banskej ceste. A opäť sa pozeráme na jednu priehlbinku. Opäť to vyzerá len ako súčasť úbočia malého Kriváňa, ale nie je to tak.
1: Keď sa človek zastaví a zahlbí do toho, tak vidí tu na neprirodzený relief. Je to malá Terézia, ktorú v druhej polovičke 18. storočia práve vyrúbal Palcman a slúžila na odvodnenie pôvodných 7 starších štôlní. Má charakter odvodňovacej a dedičnej štôlni. Voľne, pretože dlhodobo bola prehlbovaná, rúbaná. Údajne má asi 50 metrov.
0: No a dostali sme sa na koniec tej starej vozovej cesty, aj keď človek stále žasne, ako to ďalto mohli prejsť kone s vozíkom.
1: Vidíme malú plošinku. Oproti tým, ktoré sme prechádzali, je to najväčšia. Plošinka so zachovalou časťou steny krámca. Dokumentuje tú pôvodnosť aj to, že je z časti zasypaná súťoviskom padajúcim z malého Kriváňa. A druhá dôležitá vec je, tento zemepisník mapovitý.
0: To zase hovoríme o lišajníku.
1: Rastie veľmi, veľmi pomaly. To, že rastie v tejto stene, dokumentuje niekoľko storočnú históriu tohoto múrika.
0: Okolo idúci možno zapochybuje, či to tam nenastávali nejakí horolezci alebo nejakí, ktorí tu chceli nebodaj bivakovať, čo sa nesmie samozrejme vo Vysokých Tatrách ako v Národnom parku. Ale tak teda toto nastávali oveľa starší horolezci.
1: Určite. Nachádzame sa asi 20 metrov od najväčšej štôlne Terézia. V podstate cesta končila v jej tesnej blízkosti.
0: Vieme odhadnúť, že koľko výškových metrov je to asi od vrchu Kriváňa?
1: Ak má Kriváň 2496, tak je to asi 400 metrov pod vrchom Kriváňa.
0: Máme naň pekný výhľad, teraz je tam už množstvo ľudí. A určite netušia, že táto priehlbinka vyplnená skalami a balvanmi, že to bola štôlňa, že tam sa niekedy baníci namáhali. Vieš si predstaviť, že by si tu takto pracoval? Pracuješ vo Vysokých Tatrách, samozrejme v prírode, ale toto bola iná robota.
1: Určite, a neviem, či mám nejakú fóbiu, ale ja určite nie. To by som robiť nechcel. Je to baňa, kde sa ťažil antimonit. A vlastne prežívala relatívne dlho. Dá sa povedať, že sa v nej ťažilo 300 rokov.
0: Hovoríme teda, že Terézia je zhruba tých 400 výškových metrov pod Kriváňom, ale nebolo to posledné miesto, kde sa baníci snažili kde čo nájsť.
1: Dokumentujú to aj chodníky, ktoré vychádzajú práve od krámca ponad baňu Teréziu. Je tu viditeľná serpentína, ktorá pokračuje na Malý Kriváň. No a ťažilo sa povrchovo aj na Malom, dokonca aj na Veľkom Kriváni.

0: Dnes je Kryváň naozaj frekventovaným cieľom. Ráno bolo ešte výborné počasie, teraz sa trošička začína zaťahovať. Koľkýkrát ste v hore na Kryváni?
1: Asi 7.
0: Pamätáte si ten prvýkrát?
1: Asi áno. Som začala s turistikou neskôr.
0: Nebolo to ťažké vtedy na prvýkrát?
1: Ten záver bol taký ťažší, hej, ale už som mala za sebou aj iné kopce, možno náročnejšie, tak nebolo to až také zlé. Tam je taký lezecký terén, členitý terén, skalnatý, treba tam liesť trošku.
0: Prečo vás ten Kryváň láka znova a znova?
1: Teraz aj kvôli počasiu, lebo už vo Vysokých Tatrách v žlaboch je sneh, Kryváň je na slnku, čiže celá cesta je na slniečku a žiadny sneh nebol po ceste, takže bolo to výborné.
0: Kedy ste vyrážali, o koľkej?
2: Asi okolo 9.
0: Z Trostudničie či zo Štrbského plesa?
2: Bielý Vach, zastávka, odtiaľ sme vychádzali.
0: A za koľko ste boli hore, stopovali ste si to?
2: 2,5 hodinky, 3 hodiny.
0: Takže slušne, kondícia asi dobrá.
2: Tak snažíme sa.
0: Ste spod Tatier alebo zo vzdialenejšieho okolia?
2: Východ, Košice a Prešov.
0: Prvýkrát na Kryváni?
2: Chalani, hej, ja už asi tretíkrát.
0: Pamätáš si svoj prvý výstup, lebo na ten si človek zvykne pamätať?
2: Vlahmla, boli sme radi, že ideme dole. Tešili sme sa na pekné výhľady, ale hore bolo mlieko a pol hodinu na to, čo sme zišli, tak sa to všetko roztrhalo a až tedy bol výhľad, ale sme povedali, že hore už nejdeme.
0: A dnes?
2: Dnes je nádherné počasie, hore sa išlo parádne. Keď sme prišli hore, tak sa trošku rozfúkalo, zatiaľ stále fúka, ale parádne počasie.

0: Pán Bubeliny, máme pred sebou knihu, ktorá prežila pol roka na vrchole Kriváňa. Je poriadne ošumelá, tie listy sú ochytané. Ja som si myslela, že je minimálne z 19. storočia, ale v tej výške 2494 metrov prežiť pol roka, tak to dá zabrať takej vrcholovej knihe.
1: Zhodou okolností môžem povedať, že ja som bol 2 týždne pred národným výstupom na Kriváň s rodinou na Kriváni. Bolo veľmi pekné počasie, nádherné. A už táto vrcholová kniha bola rozbitá, že už sa do nej nedalo písať. Tak môj švagor, ten vložil len taký lístok s nejakým prianím alebo s odkazom. Žiaľ, tento lístok som v tejto knihe už nenašiel, lebo keď som prišiel na národný výstup a videl som, že jednotlivé listy už boli medzi skalami roztratené, tak som pekne túto vrcholovú knihu zobral. Niektoré strany som musel vyžehliť, aby sa vôbec dali prečítať. A sú tu nádherné zápisky.
0: Pozrime sa na niektoré kuriózne odkazy.
1: Tu máme jeden zápis. Keď som bol v roku 1972 po prvý raz ako 11-ročný, povedal som si,
0: ťažko je to čitateľné,
1: že raz tu vyleziem aj so svojimi deťmi. Dnes, 21. júna 2003, sme tu boli všetci traja. Maroš, Matúš plus manželka. Huťan z Košíc. Kriváň je náš.
0: Vidím, že nielen píšu turisti, ale aj kreslia. Tu je nápis Z milosti živého Boha 13.30. To bolo 17. júla 2003. Zásnuby na Kriváni. Kvečo, Boltižiar a Eva Sirkovská. Kriváň zažil aj takúto významnú chvíľu. Teraz sme sa dostali na ďalšiu stranu, no táto vyzerá ako vypratá a vyžehlená.
1: Tu písal mladý chlapec nejaký. Ja som z Bratislavy. Som tu prvýkrát. Som unavený. Pre mňa to je veľký zážitok. Budem o tom hovoriť. Videl som dve plesá. Budem na to spomínať.
0: Jožko sa podpísal a písmo je naozaj možno druhácké, tretiacké. Čo ešte máme na ďalšej strane?
1: Tá ľudze mojo, už som sa tu vyceperil. Ander z Košic.
0: Že by sám Ander? Vyzerá to tak.
1: 21.7.2003. A vrcholom zápisu, ktorý potvrdil aj môj brat, básnik, že to je najvýstižnejší zápis, znie: Chce sa mi umřiť, už padám únavou, srdce mi buší, nebe mám nad hlavou. Teď zase dolu, to bude hrúza, hneď mne opouští veškerá múza. Podpis a dopísané ďalšou účastníčkou, mne taky, Kvieta Vítková.
0: Turisti napriek tomu, že sú unavení, tak majú aj zmysel pre humor.
1: To určite a veľa zápiskov je takých. Dajte knihu aj dole, aby ste vedeli, či sme sa vrátili živí.

0: Kriváň je častým cieľom turistov a je to teda štít, tá výška je tiež úctyhodná. Majú tam záchranári veľa práce? Otázka pre riaditeľa Horskej záchrannej služby Jozefa Janigu.
1: V tejto lokalite máme naozaj veľmi veľa záchranných akcií, to najmä z toho dôvodu, že tých ľudí je relatívne veľa, keďže je to národný symbol. Na druhej strane ten Kriváň je prvým vysokým vrcholom masívu Vysokých Tatier, tak sa tam často mení počasie a to počasie mnohokrát vedie či už k zablúdeniu alebo k rôznym stresovým situáciám.
0: V akých prípadoch najčastejšie zasahujete vy záchranári?
1: Tak väčšine prípadu ide o zranenia horných alebo dolných končatín na turistických chodníkoch. Sú to klasické úrazy, ktoré sú spojené s výkonom turistiky, najmä v horných partiách, kde ten chodník je obtiažnejší a často dochádza k rôznemu pošmyknutiu, zakopnutiu, čiže v podstate možno k takým banálnym príčinám, ale niekedy tie následky naozaj sú to ťažké zlomeniny a tým, že prístupnosť alebo vzdialenosť týchto partií od tej civilizácie je relatívne veľká, tak tieto záchranné akcie sú či už fyzicky alebo pri nasadení leteckej techniky niekedy veľmi náročné.
0: Zvyknete aj hľadať ľudí, teda zvyknú sa turisti aj strácať na samotnom vrchole, nie, ale cestou hore alebo dole?
1: Pokiaľ sa pohybujú po vyznačených chodníkoch, tak väčšine prípadov nie, ale samozrejme je tam množstvo bočných cestičiek, dokonca sú tam aj niektoré staré chodníky, už nie sú značkované, ale stále ich v teréne vidno, kde turisti radi odbočia. V zimnom období tých stôp, hlavne po skalplínsu, je relatívne veľa, čiže naozaj tí ľudia tam často blúdia.
0: Pravda je taká, že podľa predpisov by ľudia v zime hore chodiť nemali, pretože platí zimná uzávera. Napriek tomu chodia a teda tam musíte chodiť asi aj vy záchranári.
1: Čo sa týka zimy, tak najviac zásahov tam máme pri výkone skialpinizmu, ale mali sme tam rôzne aj zablúdenia vysokohorských turistov s horoleckým vybavením, ktorí zišli z trasy a vlastne dostali sa do terénu, ktorý pre nich nie je schodný. To, čo je zaujímavé, že na tom Kriváni nie je až tak veľmi veľa horolezeckých zásahov, je tam skôr rôznych uviaznutí alebo zablúdení v teréne alebo v hornej časti kosodreviny. Človek, keď zíde mimo chodníka, vôjde v zimnom období do kosodreviny a vlastne začne sa prepadávať v tom snehu, tak cez tú kosodrevinu sa prebojovať je naozaj niekedy umenie.
0: Stal sa už Kriváň pre niekoho aj osudovým, teda tragickým kopcom?
1: Každý vrchol v Tatrách má v úzovke ten svoj cintorín, čiže svoje obete. Ja si spomeniem na prípad skalpinistky, ktorá prepadla cez sneh do vodopádu v Krivánskom Žlabe, kde sa nakoniec utopila.

0: Jozef, si aj horolezcom. Aký je Kriváň z hľadiska horolezeckého? Chodí sa tam liesť?
1: Čo sa týka horolezeckého hľadiska, tak Kriváň v lete nie je veľmi zaujímavý, aj keď určite niektoré časti môžu mať svoje čaro aj v lete. Je to vyslovene kopec na zimné horolezectvo, má typický alpský charakter a je to jedno či sklonom, podmienkami alebo svojim prevýšením.
0: Kde sa tam teda chodí liesť v zime?
1: Najväčšou stenou, ktorá patrí aj medzi najväčšie steny v Vysokých Tatrách, je to západná stena, ktorá má v podstate v prevýšení viac ako 1300 metrov. Začína atypicky ešte v lesnom poraste a končí vo výške skoro 2,5 tisíc metrov, čo je naozaj veľmi veľká, aj keď nie je veľmi exponovaná, ale má svoje čaro. Pri dobrých snehových podmienkách je to krásny alpský výstup. Ale to, čo horolezci najviac využívajú, tak sú tzv. Veže ramena Kriváňa, v podstate oblasť, ktorá spadá do Nevce a je to taký raj pre horolezcov, naozaj úžasné, kombinované, čiže mixové lezenie pre horolezcov. Je to momentálne aj módny trend, keď to tak nazvem, čo sa týka horolezectva, čo je úžasná oblasť.
0: Čo to je to mixové lezenie?
1: Tak mixové lezenie je vlastne lezenie po zmiešanom teréne, čiže skalno-trávnatom teréne pomocou horolezeckého výstroja, pomocou čakanov. Je výrazne odlíšené od letného lezenia, najmä tým, že človek má v ruke dva čakany. Po anglicky je to dry tooling. Čo sa týka istenia a ostatných prvkov, je to v podstate to isté, čo v lete. Najvýraznejšia zmena je dva čakany a stúpacie železa.
0: Keď sa vrátime k tej vysokej západnej stene Kriváňa, prečo to nie je až také zaujímavé pre horolezcov?
1: Ten sklon tam nie je až taký veľmi veľký, je tam množstvo tráv, čiže tá stena iba pokiaľ obschne, chvíľku trvá, tie travy sú šmiklavé. Dneska lesci využívajú skôr kolme až previsnuté terény, pevnú skalu. Kriváň ani tú pevnú skalu nemá v tejto oblasti a tých tráv je tam veľmi veľa spojených s hlinou, čiže nie je veľmi záživný výstup.

0: Teraz už okolo nás nešumia stromy, nehvízda vietor, ale šuští papier, pretože sa nachádzame v budove Slovenskej národnej knižnice v Martine, v kancelárii riaditeľa odboru správy aj výskumu pôvodných prameňov, docenta doktora Augustína Maťovčíka, doktora vied. Pán Maťovčík, keď sa povie Kriváň, Tatry, Štúrovcom by asi, keby tu sedeli spolu s nami, zasvietili oči. Prečo v tej polovičke 19. storočia národní buditelia upierali svoje zraky na naše najvyššie pohorie a špeciálne na Kriváň?
1: Bolo to v čase slovenského národného obrodenia, keď vyvíjal sa osobitný vzťah k prírode, k národu, k ľudovej piesni a ďalším fenoménom, ktoré v tom čase rezonovali. Slovenská príroda, Vysoké Tatry, ale aj iné horstvá, boli v popredí záujmov, tak ako boli v popredí záujmov iných slovanských národov, aj iných národov v Čechách, Rusko tak ďalej, boli horstvá, ku ktorým upierali zraky národovci. A práve slovenskí národovci upierali tú pozornosť k Vysokým Tatram. A Kriváň ako symbol slovenskej prírody, ako symbol aj slovenského národa, čiže Tatry, príroda a Kriváň sa stali súčasťou ich národnej koncepcie.
0: Súvislo to aj s tým, že hľadali a čerpali inšpiráciu v tom ľudovom prostredí a v tomto prípade aj v tom prírodnom prostredí?
1: No samozrejme, lebo mnoho básni Štúrovských v novej spisovnej slovenčine sú básne o prírode. Myslím, že to bolo celkom prirodzené, najmä v tej súvislosti aj o ľudovú tradíciu, ľudové piesne. A to všetko počuli oni, keď chodili po slovenskom okolí, keď chodili po Tatrách a inde. Iste počuli spevy slovenských diev, slovenských chlapcov, ktorí kosili lúky a tak ďalej. To im proste dávalo hlbší vzťah k tomuto ľudu a k ľudovým tradíciám.
0: Možno aj také odhodlanie bojovať za ten ľud a bojovať za spisovnú slovenčinu?
1: To je prirodzené, samozrejme, lebo to boli časy dosť zložité, časy dosť silnejúcej maďarizácie, keď sa národy v Uhorsku a inde v Európe hlásili o svoje práva. A Slováci nezaostávali, využívali všetky možnosti na to, aby národ trošku povzbudili do života. A samozrejme aj prostredníctvom slovenskej reči, preto Štúr kodifikoval spisovnú slovenčinu, ktorou potom oni písali celú literatúru, ktorá sa rozvinula na veľmi vysokej úrovni literárnej.
0: Ale prvé Štúrové diela alebo básne o Kriváni, o Tatrách vznikli ešte pred uzákonením spisovnej slovenčiny.
1: Keď som spracovával kalendárium života a diela Ľudovita Štúra, tak som zaznamenal, že v auguste 1841 Štúr na návšteve u Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Svetom Mikuláši napísal báseň Nezábudky Liptovu. Tam takéto štvorveršie. Tatry naše, Tatry, jak vy vyrostáte, z pahorú semaných na Kriváň zdvíháte. To je samozrejme písané v češtine, potom sú už básne, ktoré písal v spisovnej slovenčine.
0: Pekný opis výstupu na Kriváň nám zanechal Gašpar Fejerpa, taký belopotocký. On bol vlastne na tom Kriváni ešte pred tým, než sa začala tá oficiálna tradícia národných výstupov na Kriváň.
1: Predpokladám, že liptovskí rodáci, národovci, mládež Tatry navštevovali častejšie. Na Kriváň máme záznam, že Gašpar Fejerpa, taký belopotocký, vystúpil napríklad 24. septembra 1841. A potom v auguste toho istého roku na Kriváň vystúpil už s belopotockým Ľudovít Štúr, grécky knieža Jan Aristarchos, aj dáma Johanna Miloslava Lehocká. Z tejto návštevy vznikla ďalšia Štúrová báseň Ku Kriváni, tiež v češtine 841.
2: Kriváni, na tvém stál se mi štemeni, z ktorého vážne na Tatry pozíráš. O, stál sem tamto veci tu výření, blíže blankitu, ktorý ty podpíráš. Již se mi toužby vyplnili dávné, vzdav poctu modle našich Tater slavné. Kriváni, v mračnách nad mraky vývodíš a tím s obrazem slovanského sveta. Neb, s jasným štítem nade mraky vschodíš, kdy hruď tvá nimi kolem jest poseta. Tak i my v bouři se světem neseme, a co ty Tatrám, my světu budeme.
0: Ľudovít Štúr nebol len tento jediný krát na Kriváni.
1: Všetky jeho návštevy v Mikuláši a v Tatrách nemáme až tak presne dokumentované, ale 30. augusta 1844 vystúpili na Kriváň slovenské národovce, a to bol už Hurban, Janko Francis Rimavský, Janko Kráľ, spolu s Gašparom Fejerpatakým, Štúrom a Samuelom Štúrom, bratom, sa stretli na Štrbskom plese. Štúr o tom píše v liste Samovi Bohdanovi Hroboňovi, kde vyjadruje svoj vzťah k Liptovu, horám a Tatram a tak ďalej. To bolo veľmi pamätné stretnutie 30. augusta 1844. 44.
0: Toto môžeme považovať za začiatok tradície, ktorá de facto sem tam s nejakou prestávkou pretrváva dodnes. Zo začiatku to teda organizovali národovci.
1: Samozrejme, priatelia, milovníci prírody a národovci sa stretávali. Potom po meru 8 rokoch v období bachovského absolutizmu trošku to prestalo, ale znova táto tradícia ožila v memorandových časoch. Máme záznam, že 3. septembra 1861 v memorandovej atmosfére výstup na Kriváň viedol priam osnovateľ memoranda Štefan Marko Daxner. Bol tam aj vojenský superintendent Karol Kuzbány, ďalej zberateľ slovenských piesní Adolf Peter Záturecký, básnik Daniel Macha Dumný a ďalší. To už bola tá tradícia výstupov na Kriváň, ktorá potom pokračovala.
0: Pán Maťovčík, dovolte takú osobnú otázku. Vám sa podarilo niekedy vystúpiť na Kriváň?
1: Myslím, že za študentských čias. Naposledy som bol len pod Kriváňom.
0: Vy sa však Kriváňu venujete napríklad v literatúre, lebo kto na ten Kriváň nemôže výjsť, tak si môže nejakoho pripodobniť a priblížiť vďaka literatúre. Niečo sme už spomenuli. Štúrové básne. Gašpar Fejér Pataky Belopotocký urobil poetický veľmi milý opis výstupu na Kriváň. To bolo z roku 1841.
1: Zo štúrovských čias a poštúrovských je viacero autorov, ktorí spomínajú Kriváň. Tak napríklad Hne Samochalúbka má takéto dvojveršie.
2: Stojí, ešte stojí Kriváň nad Tatrami. Bude Slovák, čím bol medzi národami.
0: Krivý sa javí predovšetkým Liptákom. Mohutná dominanta je to, keď sa či už z Vašca, z východnej, z Hýb pozrieme na Kriváň. Liptáci ho naozaj dlho považovali za najvyšší kopec celých Vysokých Tatier.
3: Musím spomenúť aj to, že nie len Kriváň, ale od Spiša bol to Lomnický štít, od Podhalancov zase Ľadový štít. Si mysleli, že niektorý z tejto trojice je najvyšší. Až kým neprišiel jelšavský lesník a geodet Ľudovít Greiner a zmeral, že Gerlachovský štít je najvyšší, čím vyvrátil tieto dohady a niekomu spôsobil aj smútok.
0: Preskočme veľa rokov a poďme rovno do 20. storočia. Okrem bežných, bezmenných turistov, ktorých tam je veľká väčšina, vystúpili na Kriváň aj známi ľudia.
3: Málo známy je fakt, že na Kriváň koncom leta 1911 vystúpil astronóm, významný politik, skorší spoluzakladateľ Československej republiky, generál Milan Rastislav Štefánik. Vystúpil v spoločnosti svojho priateľa, evanjelického farára, keď ho bol navštíviť vo Vyšnej Boci. Z tých novodobejších politikov v roku 1990 vystúpil na Kriváň Alexander Dubček.

0: Kriváň, turistický cieľ, Kriváň ako inšpirácia pre spisovateľov a maliarov, Kriváň ako zaujímavý kopec pre botanikov, možno pre geológov. Keď sa povie Kriváň, čo si hneď predstavíte? A to už je otázka pre lesníka štátnych lesov TANAPu Petra Korenka.
1: Tak najrychlejšie mi zarezonuje, že to je ako keby taký nepísaný symbol Slovenska. Pre mňa osobne je to taký slovenský Matterhorn, keďže trošku sa naň podobá, keď sa tak z diaľky pozriete, a hlavne z tej liptovskej časti.
0: Pochádzate z Popradu Kriváň vidno však.
1: Vidno z Popradu Kriváň. Je opačne otočený, takže nie je to ten klasický Kriváň, čo sa stále fotí, ale je z Popradu vidno, je to ako keby na konci Vysokých Tatier.
0: Vybrali sme sa na prechádzku okolo Kriváňa v krásnej zimnej prírode, doslova gíč, lebo aj slniečko svieti, tam kde zasvieti sa sneh neuveriteľne ligoce. Sme v Kôprovej doline.
1: Keď som tu nastúpil, tak to bolo pre mňa všetko úžasné, všetko nové, všetko krásne. Ale keďže každé druhé ráno sa zobudíte do takejto snehovej nadielky, tak už to beriete, že už je to samozrejmosť. Skôr keď je počasie nie takéto gíčové, ale niečo iné, nízke mraky, inverzia, raz za rok sa niečo také stane, ale takéto gíčové je aj 20-krát za rok, tak to už nie je pre mňa také super.
0: My sa teraz nachádzame vo vašej pracovni, pretože Kôprová dolina patrí do vášho úseku. Patrí doň aj časť Kriváňa?
1: Patrí aj časť Kriváňa. Môj lesnícky úsek zabera časť Nevcerky pod severnou stenou Kriváňa je tá dolina Nevcerka. A počné dolinky Kôprovej, ako sú Kotliny a Škaredý žľab, patria do našho ochranného obvodu.
0: Teraz vidíme len pekne zasnežené stromy, ale keby tu nestáli, tak by sme videli až na Kriváň, odtiaľ to myslíte si?
1: Keď trošku by sme sa pohli, tak je vidno vrchol Kriváňa.
0: Tak nám predstavte tie dolinky, tie žľaby, ktoré spadajú sem do Kôprovej doliny práve z Kriváňa. Takú mapu, aby sme si nakreslili v hlave.
1: Kde sme začali, bol Gruník, to je vlastne ten kopec za nami. Vedľa neho je Škaredý žľab, to je taká akože bočná dolinka Kôprovskej doliny. Ďalej na sever sú Kotliny, to je ďalšia bočná dolinka. Potom je tá väčšia dolina, tá Nevcerka.
0: Grúnik, ten máme na dohľad, to bralo trčí z neho tam na horizonte?
1: Áno, áno, to bralo, to je Grúnik.
0: Už sme videli aj bežkárov, majú tu svoj pomocne prešľapanú stopu. Po podkrýváň sa dá aj bežkovať.
1: Dá sa bežkovať, kým nie až úplne veľa snehu, že sa už tu nedá vôbec dostať, ale keď je ešte takto a keď niekto urobí stopu, nejaký dobrovoľník, tak sa dá bežkovať.
0: Trošku sa aj tak obzerá, lebo som mala pocit, že aj počujem nejaké zvuky. Môže tu byť nejaké zviera. Teda mne to pripadalo trošku ako ručanie jelenia, ale samozrejme ruja je už dávno, pradávno za nami.
1: Môže tu byť zviera, určite. Keby sme mali veľké šťastie, stretli by sme aj medveďa, ale tie zvuky skôr robí topiaci sa sneh, takže to sem tam spadne a keď človek nie je často v lese, tak sa toho zľakne.
0: Ďakujem, že ste ma upokojili. Vrátim sa teraz k tým dolinkám a žľabom, ktoré spadajú z Kriváňa. Škaredý žľab, Kotliny a Nevcerka. Dostanete sa pracovne alebo možno aj vo voľnom čase do týchto žľabov?
1: Dostaneme sa hlavne pracovne a hlavne keď máme sčítanie kamzíkov, lebo to je jeden ten sčítací úsek.
0: To sú kamzíky a svište?
1: Áno, svište v Nevcerke je zaujímavá kolónia tým, že chodí tam strašne málo ľudí, keďže tá dolina je uzavretá a tie svištenia sú na človeka vôbec zvyknuté. Takže keď tam prídete a máte to šťastie, že sa akurát pasú, tak sa na vás pozerajú a nevedia vôbec, čo to prišlo, skadiaľ to prišlo, tak je to také celkom zábavné sa na také niečo pozerať.
0: Takže len tak na vás vyvaľujú oči a čakajú, čo urobíte.
1: Vážne, toho človeka vidia možno raz do roka a tie mladé svište vidia človeka prvýkrát, tak nevedia, čo a ten ich hlavný nezavelil. Oni čakali a nevedeli, či bude dobre, či bude zle. No ale väčšinou je dobre.
0: Ako sa skončilo toto vaše stretnutie so svišťami? Kto koho vlastne pozoroval?
1: Tak chvíľku ja a potom, keďže už im bolo dlho, pomaličky zaliezli do nôr a išiel som ďalej.
0: Rozprávali sme sa pod turistickým prístreškom v Kôprovej doline a teraz sa zase vraciame dole. Teším sa, že sa dostaneme aj na miesto, z ktorého budeme ten Kriváň vidieť. A tak si užívame tichú prírodu. Slniečko už pomaly začne zapadať. Dni sú teraz krátke a stromy stoja úplne velebne. Všetky sú krásne biele. Peter, cestou dole ste ma zaviedli na miesto, odkiaľ je naozaj gíčový pohľad na Kriváň. Teraz je to presne tak, ako to všetci poznáme z fotografií, z kalendárov, z obrazov. Taký ten ohnutý rožok, pred nami Kôprovský potok.
1: Tento pohľad som objavil, keď som tu začal pracovať a pre mňa to bolo úžasné miesto, keďže teraz to až tak nie je vidno, ale to riečište vytvára dojem, ako keby ste boli niekde v Kanade v tých veľkých riekach. Rád chodím na toto miesto, tak to si akože oddychnutá voda vás veľmi rýchlo ukľudní.
0: Teraz jej nie je veľa, ale na jar si to viem predstaviť. Veď to riečisko má, fúha, ja neviem, akú šírku, vyložené drevami, aby sa tá rieka No vtedy rieka, teraz je to potok. Aby sa tá rieka na jar vpratala vôbec do toho korita, ako to má šírku?
1: Môže to mať nejakých 30 metrov, 35 metrov. Tie dreva sú hlavne kvôli tomu, aby tie brehy nestrhlo.
0: A naozaj na jar je celé to riečisko 30 metrov na šírku plné vody?
1: Nie každú jar. Musí byť v zime veľa snehu a keď sa topí ten sneh hore, tak je to úplne... Ja zatiaľ som plné riečište nezažil. Potok bol veľký, ale plný ešte nebol.
0: Kriváň, naozaj stačí siahnuť rukou a sme tam, nie?
1: Máme ho ako na dlani.
0: Viem si predstaviť, že teraz musí byť z vrchola úžasný pohľad v tomto počasí, keď sa nám okolo preháňajú len chmárky. Musí to byť také až poetické, ten pohľad zhora.
1: Momentálne to musí byť úžasné.
0: Rád chodíte na toto miesto odýchnuť si pri tom žblnkote Kôprovského potoka a pri tom výhrade na Kriváň. Nenúti vás to zobrať do ruky fotoaparát, alebo možno štetec, alebo možno pero a napísať niečo?
1: Fotoaparát ma to niekedy lakalo, ale keďže to vidíte každý deň, tak už sa vám to nechce fotiť dookola.
0: Treba povedať, že nech je fotoaparát akokoľvek úžasná pomôcka, nikdy nezobrazí tú skutočnosť, tú atmosféru danej chvíle. Napríklad takú, ako máme my tu teraz.
1: Nie, takto sa žiadnemu fotoaparátu nemôže podariť. Hlavne preto, že keďže tu ten potok aj žblnkoce, takže ten zvuk tej fotky určite chýba.

0: prečo Kriváň vyzerá tak, ako vyzerá?
1: Kriváň je všeobecne považovaný za krivý vrch, aj keď rovnako krivých nájdeme niekoľko ďalších v Tatrách. No a prečo je krivý? No tak jedna legenda hovorí, že tu boli rôzne vzťahy medzi tými vrchmi, akoby muž a žena, dievča, chlapec. No tak aj Kriváň zamiloval sa. Jedna legenda hovorí, že teda nikdy sa jeho láska nenaplnila, no tak sa sklonila. Čoraz viacej upadal do toho smútku, až sa stal úplne starým a krivým. No a druhá legenda tiež na tú lásku naviazaná hovorí, že teda jeho sok, v mojej legende je to ľadový štít, sa pustil s ním do boja o tú milovanú a teda mu pokrivil trošku tú figuru. Takže

0: Pripomeňme ešte povesť, ktorá sa viaže nielen k ukrýváňu, ale aj k dedinám, ktoré sú pod týmto štítom.
1: Tie obce vraj tiež majú na svedomí tú krivosť toho vrchu. Vraj sa kedysi dávno pochytili, že zle stoja chotáre, tak teda, že ich idú naprávať. No a ako? Tak všelijaké nápady prichádzali, až nakoniec, ktorý si navrhol, že chotáre budú tam, kde sa ktorej obci podarí posunúť krýváň. Či už Východňanci, či Vášťanci, či Kokalci, či Pribilinci a dokonca vraj aj chlapi Gorali zo Zakopaného sa do toho pustili, tak sa snažili tú horu čo najďalej odtlačiť od svojej obce samozrejme. No až ktorému si napadlo, že prečo by to takto ťažko robili, že stačí predsa hodiť slučku na vrchol a ťahať. No tak vraj, ktorá si obec tú slučku hodila, chlapi ťahali smerom na západ tú horu. No a tým, jak ťahali, tak tú horu naklonili a vtedy je krýváň krivý.

0: Sme na Podkrivánskej Poľane v Starej Horárni pri čajíku s domácim horárom Ivanom Štancelom. Kedy ste vy, Bratislavčan, objavili Tatry?
1: Ja už som na základnej škole začal byť organizovaný v Jamese. Začal som liesť a kamarát ma vytiahol na prvú horolezeckú túru na Mengusovský štít. A to bolo moje vlastne prvé stretnutie s Tatrami a to aj ovplyvnilo kvázi môj ďalší život, lebo po skončení základnej školy som sa prihlásil na lesnícku školu do Liptovského Hrádku, ktorú keď som skončil odvtedy, vlastne od 82. roku som ostal v Tatrach.
0: Takže ste teraz Bratislavčan alebo Tatranec?
1: Miestni Tatranci nikdy Bratislavčana neprijmú, takže ja, aj keď už som v Tatrách tak dlho, tak stále pre Tatrancov som paštíkár alebo Bratislavčan, čo sa asi nezmení.
0: Priznáte sa bratislavským turistom, keď sa tu zastavia, idúc hore na Kriváň?
1: Áno, áno, tak veľa sa pýtam, potom dojde k tomu, že odkiaľ sú a niekedy sa aj hanbím priznať, že som Bratislavčan, ale väčšinou teda sa priznám a nájde sa nejaká spoločná reč. Ale bola už aj také nepríjemné situácie, keď som sa radšej nepriznal.
0: Kriváň je pre vás aj vašou pracovňou, keďže je vo vašom lesníckom ochrannom obvode. Chodíte pracovať aj úplne hore, teda na tú špičku?
1: Úplne na začiatku, keď som nastúpil ako lesník, tak bola to združená funkcia, bol to lesník strasa. Čiže vtedy sme mali aj tú vysokohorskú činnosť, aj keď teraz samozrejme ten Kriváň stále mám v úseku a patrí mi. Chodím kontrolovať chodníky, ale gro činnosti je po hornú hranicu lesa, teda po kosodrevinu a vlastne nad hornú hranicu lesa samozrejme vyjdem, lebo musím kontrolovať turistické chodníky, turistov v rámci ochranných služieb, ale väčšinu svojej činnosti mám po hornú hranicu lesa.
0: Aké turisti chodievajú na Kriváň? Kriváň možno láka každého, je to taký jednak výrazný kopec a jednak bájny kopec.
1: V poslednom období je veľa takých, ktorí poprvé prídu nerozchodení, nerozcvičení a hlavne zle vystrojení. Niekde si vyčítajú Kriváň, musím dať, aby som sa mal v robote v pondelok po víkende pochváliť a takíto ľudia niekedy potom aj veľce zle skončia, ale väčšinou nevidú, vrátia sa z tej kratšej cesty, pokiaľ sa nedostanú až na tú spojnicu do toho skalného terénu, kde už to je dosť kritické a tam už koľkokrát aj horská služba mi musí pomôcť naspäť.
0: Vaša horáreň sa volá aj Stará horáreň. Prečo stará?
1: V podstate bola postavená okolo roku 1906-1907, takže už má nejakú storočnicu za sebou, aj na informačnej tabuli sa volá toto miesto Stará horáreň.
0: Povedľa vašej Starej horárne vedie chodník na Kriváň, tu vlastne de facto ľudia začínajú a tu aj končia.
1: Zaujímavé je to pozorovať, lebo vlastne začínajú ráno okolo 6, niektorí skore, ale väčšinou okolo tej 6 to začína, o 8 ide teda najviac tých ľudí a pozorovať ich, aké majú nadšenie, ak pozerajú ten čas, ktorý tam je okolo 3:45, tak hovoria, to dáme za 2 hodiny, to nie je problém. A potom, keď sa vracajú niektorí až za tmy a keď ich človek vidí z nohy na nohu, ako idú,

0: a nejak sa im prihovoriť je niekedy veľce riskantné. Takže áno, to nadšenie je, ale niektorí, keď sa vracajú, majú toho plné zuby určite.
1: Keď idete hore na Kriváň, ešte si to aj užívate? Alebo je to naozaj pre vás už len rutina, práca?
0: Pýtalo sa ma veľa ľudí, koľkokrát som bol na Kriváni. Ešte ako mladý horár som tam dosť často chodieval. Ľudia po skalách písali všelijaké heslá, ktoré v tej dobe tam nemohli byť, tak sme to chodili zatierať. Samozrejme, bolo to v čase pred 89. rokom. Vtedy to bolo veľakrát a som asi po 80 krát prestal počítať. Áno, tá vychádzka na Krivanie, aj keby som tam šiel 200 krát, stále iná, stále je tam čo nové pozrieť a niečo, čo tam človeka nadchne alebo zaujme. Ten Krivanie je nádherný v každom ročnom období a stále sa tam niečo nové počas toho výstupu stane alebo dá vidieť.

0: Asi nikto nepozná naozajstnú štatistiku, ale môžeme rozhodne povedať, že Krivaň patrí medzi kopce, na ktoré rok čo rok vystupuje naozaj veľké množstvo turistov.
1: Tie okolité v minulosti pasienky, ktoré vychádzali veľmi hlboko do dolín, a mohutnosť štítu, ktorého výstup nie je technicky náročný, určite motivoval mnohých zdatných, či už pastierov alebo mládencov z okolia, neskôr horských vodcov, ale aj osobnosti, aby vystúpili na tento tatranský štít. Výstup môže zdolať ktorýkoľvek zdravý človek od polovičky júna, kedy sa otvárajú značkované chodníky na tatranské štíty. Privítá vás a môžete sa ponoriť trošku aj vy do histórie, ako na tento náš slovenský končiar sa stúpa.

V relácii ste počúvali Ivetu Bohušovú z vydavateľstva, ktoré sa špecializuje na knihy o histórii a súčasnosti Vysokých Tatier. Rozprával aj člen organizačného výboru Národného výstupu na Kriváň Ivan Bubelíny, spisovateľ Anton Marec, pracovník Slovenskej národnej knižnice Augustín Maťovčík, riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga, profesionálny ochranca prírody Mikuláš Tajboš a lesníci Peter Korenko a Ivan Štancel. Úryvky čítal Egon Tomajko. Hudbu vybrala Miriam Holeková, technicky spolupracoval Marián Cibuľa. Autorsky pripravila Silvia Hofmanová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v januári 2018.

ma vezú, už ma vezú ako v rakvi sklenenej. Smutná ranná električka a ja v nej, a ja v nej. Už ma vezú, už ma vezú ako v rakvi sklenenej. Zvonia pred nami a za nami, smutno zvonia smutné zvonce v smutnom dni, smutný sprievod pohreb.

0: Počúvate Rádio Liter. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom Marti, pozdravujeme ťa z rozhlasu. Venované Marte Součkovej. Autorka Monika Zumríková-Kekeliaková. Číta Stanislava Matejovičová. V mnohých priestoroch, tých osobných i profesijných, sa stáva, že ak žena začína starnúť a napokon aj zostarne, ako by sa stávala neviditeľnou, nadbytočnou, ako by prichádzala o svoj hlas. Literárna kritička Marta Součková o tom hovorila v roku 2022 v rozhlasovom Kritikone, keď analyzovala prózy Etely Farkašovej a poéziu Nóry Ružičkovej. Ageismus a diskriminácia ženy z hľadiska veku je v súčasnom umení relevantnou témou a bola to vtedy jedna z hlavných premíz rozhlasového premýšľania o starobe. Tebe, Marta, však pokročila staroba hlas nezobrala. Keď ho 12. augusta 2026 náhle sfúkla smrť, mala si ho silný. Literárno-vedne zvučný, nekompromisný a ešte taký potrebný. Áno, tá smrť, o ktorej si v roku 2022 tak otvorene rozprávala s Hanou Rodovou v Kritikone. Naše posledné spoločné riadky sa uzavreli v októbri 2025. Volala si ma vtedy k vám do Prešova na konferenciu. Chcela si, aby som písala o olejových knihách, chcela si odo mňa štúdiu do romboidu. Písala si s tou tebe vlastnou srdečnosťou. Počula som v tom tvoj hlas. Mohla by som sa dnes začítať do desiatok tvojich štúdií a kníh. Mohla by som si ťa vyhľadať v archíve literárneho kvocientu, aby som si ťa znova sprítomnila. Ja však odkryjem tvoju rozhlasovú tvár. V rozhlase slovo po odvysielaní zdanlivo zaniká, no v rozhlasovom archíve pretrváva navždy. A tvoj hlas tu zostal živý. Marta Součková začala pre rozhlas písať v roku 2001. Jej rozhlasovým debutom je takmer hodinová relácia o aspekte ženy v próze. Do roku 2006 obohatila rozhlasové vysielanie pásmom o tvorbe Stanislava Rakúsa, interpretáciou o špecifikách písania Edmunda Hladkého a Olgy Tokarčukovej. Od roku 2003 sa vďaka redaktorovi Radoslavovi Pasiovi ocitá pred mikrofónom. Ako jedna z respondentiek relácie o Juliusovi Barčovi Ivanovi pod názvom Outsider alebo Inšpirátor. Udivuje ju, ako sa autor odráža z nízkej reality k vyšším duchovným záležitostiam bez toho, aby sme mali pocit, že z neho hovorí kňaz, alebo poučovanie a mentorstvo. Spolu s Janou Bodnárovou a Ivanou Komanickou je hostkou literárnej kaviarne počas Košických rozhlasových dní 2005. V ďalšom desaťročí od roku 2011 spolupracuje na svojich autorských pásmach či recenziách s redaktormi ako Jozef Palaščák, Egon Tomajko a Matúš Bartko. Redaktorkou a niekedy aj dramaturgičkou a režisérkou jej relácií je Hana Rodová. V osobitných rozhlasových cykloch ponúka kritické, nové a minuciózne čítanie Psích dní Dušana Mitanu, Valovej Veľkej lásky, próz Richarda Pupalu a slovenskej povstaleckej prózy. Oblúkom ponad čas docenuje prínos spisovateľky Hany Gregorovej, jednej z prvých obhajkyň emancipačných snáh na Slovensku. A prispieva aj do rozhlasového medailónu pre študentov a študentky Autor na dnes o Ivanovi Stodolovi. V cykle Odinakial vzácne glosuje svoj pobyt v Novom Sade. Od roku 2017 sa Marta Součková začína objavovať ako hostka v Kritikonoch Hany Rodovej. Je súčasťou vydaní, ktoré sa venovali Stanislavovi Rakúsovi, téme ženského umenia, problematike tvorivého písania a kritické reflexie literárnych cien a súťaží. Zvlášť vzácne sú však Kritikony z posledných rokov. Marta v nich diskutuje o neľahkých a neraz tabuizovaných témach, o smrti v umení, fenoméne staroby a starnutia v umeleckom priestore a o hraniciach tých osobných, umeleckých i etických. V archíve sa zachovalo aj vysielanie z roku 2023. Tu sa literárna kritička objavuje celkom výnimočne v pozícii moderátorky a vedie diskusie s laureátkou a nominantmi Zlatej vlny 2023. Marta, 4 roky pred svojou smrťou hovoríš v Kritikone, že smrť je jedinou istotou nášho života. Všetci sa k nej obraciame preto, lebo je nevyhnutné, že k nej spejeme. Ale zároveň zostáva najväčším tajomstvom, pretože nám nie je súdené prežiť vlastnú smrť. Neustále sa vyrovnávame so smrťou iba prostredníctvom cudzích smrtí a tak zostáva mystériom, ktoré fascinuje každého tvorivého človeka. Hovorí sa, že dieťa dospieva vtedy, keď sa začne pýtať, kedy zomrie. Môže to byť v 5 rokoch, môže to byť oveľa neskôr. Paradoxne, v slovenskej próze po roku 1989 je smrť skôr tabuizovaná. To sú tvoje slová, Marta. Vyslovené tak, ako si to len ty vedela, za kýmsi jemným chvením v hlase, hlbokými nádychmi, ktoré striedal prúd múdrych premyslených slov. Tieto myšlienky prežili tvoj vlastný odchod. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autorka Monika Zumríková-Kekeliaková ju nazvala Marti, pozdravujeme ťa z rozhlasu. Venované Marte Součkovej. Čítala Stanislava Matejovičová. Zvuk Lucia Kivalská. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili prozaika, dramatika, publicistu a diplomata Antona Hikiša a básnika a redaktora Michala Chudu. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Anton Hikiš pracoval v našom rozhlase v rokoch 1962 až 1969. Najprv ako redaktor v literárnej redakcii, potom v redakcii aktuality a zaujímavostí. Napísal niekoľko rozhlasových pásiem, cestopisných črt s autentickými zvukovými nahrávkami, podielal sa tiež na živom vysielaní relácie Konečne sobota. Počas pôsobenia v rozhlase napísal rozhlasové hry Praskanie a Počatie. Neskôr po odchode z rozhlasu to boli hry Také čudné rozhovory, Čas kovu, čas ducha, Meteor padá do neba. Rozhlas často vysielal jeho prózy aj z rukopisu, napríklad dramatizáciu jeho románu Milujte kráľovnú. Ernest Weidler o ňom napísal rozhlasovú esej Moderný humanista a tvorivý polyhistor. V roku 1969 musel Anton Hikiš z rozhlasu z politických dôvodov odísť a mal niekoľkoročný zákaz publikovať. Po roku 1990 bol riaditeľom vydavateľstva Mladé letá a poslancom Slovenskej národnej rady. V rokoch 1993 až 1997 bol veľvyslancom v Kanade. Po ukončení diplomatickej misie externe prednášal politológiu na Trnavskej univerzite. Anton Hikiš debutoval v roku 1959 románom Krok do neznáma, ktorý bol hneď po vydaní zošrotovaný a vyšiel až v roku 1963. V románe Námestie v Mahringu opísal svoj neúspešný pokus o útek za hranice. Napísal historické romány Čas majstrov, Spomen si na cára, Verte cisárovi, Bezhlavý čas a autobiografický román Rozkoše dávnych čias, v ktorom opisuje aj svoje pôsobenie v rozhlase. Vydal aj viaceré novely, cestopisné reportáže, eseje, písal pre deti a mládež a aj sci-fi poviedky. Za svoju tvorbu získal viacero domácich i zahraničných cien. My vám z tvorby Antona Hikiša ponúkame rozhlasovú životopisnú hru Meteor padá do neba, ktorá získala tretie miesto v anonymnej autorskej súťaži Slovenského rozhlasu zameranej na pôvodnú rozhlasovú hru pre dospelých. Autor v nej zobrazil osobnosť Milana Rastislava Štefánika a dobu, v ktorej pôsobil. Vykreslil zložitosť vnútorného sveta tohto astronóma, národovca, politika a úspešného vojenského hodnostára. V tejto hre z roku 2003 účinkujú Zdena Grúberová, Beata Drajzigová, Helena Geregová, Ján Galovič, Ján Valentík, Peter Sklár, Vladimír Kobielsky, Emil Horvát, Peter Mikulík, Ján Mistrík, Martin Huba, Alfred Svan, Jozef Šimonovič, František Kovár, Štefan Mádel a Rastislav Uhlár. Dramaturgia Vladimír Holan. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Hudobná spolupráca Katarína Cútová. Réžia Vladimír Rusko. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Nerušte to sveté ticho a doprajte mi hľadať ten nežný parfém, veď viem, že sa vráti. Nezneucťujte hlboké ticho, chvíľu staršiu ako človek. Alebo hovor, no hovor pomaly, aby cvenk ľudského hlasu a svätý zmysel jazyka prenikal do myšlienky slovíčko za slovíčkom a roztopil sa v nej, ako keď padá podstata nachu, krv naša mladá, kvapôčka za kvapôčkou do priesvitného kryštálu.
1: Nerušte to sveté ticho. Veď je to Claudel.
2: Nezabudli ste, Milan. Claudelová kantáta je náš spev. Spev žien, milý chlapček. Pamätáte sa na večeri v Prahe? Ako vysokoškolák ste boli do nás zalúbení.
0: Sme tu s tebou ďaleko nad zemou, ktorá onemela úžasom. Nad stromami, okmásanými šrapnelmi. Nad tichom, ktoré zavládlo po 4 rokoch vraždenia.
2: Nielen ženy z Claudelovej básne, ale skutočné ženy, ktoré si poznal a zaviazal k sebe.
0: Ženy v sukniach a klobúkoch z počiatku 20. storočia.
2: Milka Chovanová zo Sarvaša.
0: Dievčatka z pražských podnájmov.
2: Spisovateľky dekadencie.
0: Tahitianky.
2: Marienka Neumannová.
0: Parížske dámy.
2: Klára de Juvenal.
0: Luise Weissová.
2: Ivona.
0: Markíza Giuliana.
2: Sme tu všetky.
0: Sme tu všetky. Vnímaš nás?
2: Dokážeme prehlušiť tvoju vôľu? Tvoje motory?
0: Pamätáš?
2: Mohli sme byť tvoje.
0: A nikdy sme neboli.
3: Kurs v poriadku, poručík.
4: Sme nad Julskými Alpami. Čo je s vami, generál? Ste bledí?
3: Nepočujem vás, poručík.
4: Kurs je v poriadku. Prelietame nad Julskými Alpami.
3: Aha! Nádhera! Štíty sú celkom zasnežené. Kedy sme vzlietli z kampu formy do seržant?
5: Presne 8.07 stredoeurópskeho času, pán generál.
4: V cieli by sme mohli byť niekedy po 11. Máte aj v Presburgu stredoeurópsky čas.
3: Nový československý štát je stredoeurópska krajina, páni.
4: Nerozumiem, pane, čo ste vraveli? Adžustý! Adžusty, počujete ma?
6: Mechanik a radiotelegrafista Gabriele Adžusty hlási všetko v poriadku. Nad pásmom oblakov, nádherná viditeľnosť.
0: Spomenieš si na radosť belasým nebom? Bez jediného mráčika. Podul vetrík, potom vzduch zastal. Les na obzore, za ním ďalší. Ako kulisy ochotníckého predstavenia v dedinke, kde si sa narodil. Košariská.
2: Dnes bude páľava. Teplomer sa vyškriabe nad 30 stupňov. Tropické letné dni.
0: Vošiel si do lesa. Z lístia sálalo teplo ako z pece.
2: Ako na Tahiti. Pieskové pláže, palmy a za nimi pobrežie s čiernym pieskom. Telá natreté olejom. Cítiš vôňu žien? Telá klské ako úhory v potoku, ale horúce.
7: Tata Hiofeti. Tata Hiofetia. Človek, ktorý počítá hviezdy. Bielý čarodejník. Čo sa ma bojíš? Počítaš hviezdy a bojíš sa dievčaťa?
2: Ich prsia sa leskli. Aj prsné bradavky. Marienku si nikdy takto nevidel.
0: Prichádza bielý oblak. More oblakov. Hmly sa váľajú, vrzga drevená konštrukcia Jansenovho observatória. Biele laty praskajú pod výchrom.
8: Obrovské chumelice oblizujú zvyšok hvezdárne a s ohlušujúcim hvizdotom krúžia nad dolinami. Duchovia Mont Blancu slávia orgie. Človek je odrezaný od ostatného sveta, odkázaný iba na svoju morálnu a telesnú silu. Ducha človeka však nezastrašia orkány. Duch prelomil ľadové hrádze a poletuje v priestore.
7: Ale čo? Duch? Čím by bol tvoj duch bezo mňa? Čo si mi všetko popísal v listoch z Mont Blancu, milá? Z tvojich očí čerpám dôveru, že v našej láske nájdem odblesk toho absolútna, po ktorom toľko túžim. Ako náhle sa ocitnem sám a skúmam podrobnosti, musím sa priznať, že moje nádeje boli unáhlené. Anjel môj dobrý, z intimného zlúčenia našich osudov bojím sa, nevykvitne pre teba, Marienka, šťastie, aké ti želám. A tak podobne. Za trest ti šľahá do tváre pichľavý sneh, ľadová pláž medzi oblakmi. Dole v Šamoni hrá hudba. Na sebe nalepené tancujúce páry chlípu koktejly a ty v snehovej metelici čakáš na svoju hvezdárskú príležitosť. Mont Blanc. Čo si tam naháňal, Milan? A neskôr v Turkestane. Hoci už v Boha neveríš, ako si prehlasoval, modlil si sa, aby vyšlo slnko aspoň na minútku. Sneh začína páliť. Vniká ti do úst, do nosa, do uši. Berieš ho do dlani. Hladká ti poďobanú, bledú tvár.
2: Aký je bledý. Ako Kristus.
7: Kto je Kristus? Ja som poznala iba muža, ktorý počítá hviezdy. Je krásny ten biely boh, dievčatá.
2: Je malý, má vpadnuté plecia. Plešatý, najkrajší je v brigadírke. Ale koľko trpel chudáčik. Je škaredý, osýpky mu poďobali chlapčenskú tvár. Ako rozpálenou žehličkou.
7: Máte pravdu. Je škaredý ten chlap. Malý a šťúplý. Ale tie jeho oči.
1: Triem si oči, neznesiteľne ma pália. Horúci piesok, moje úbohé oči, moje zjazvené útroby. Gazely. Vidíš tie gazely? Strieľaj, beloch, stisni spúšť. Alžírsko v 909. v máji.
7: Hory, doly, stromy, domy, piesok, všetko sa v mesačnom svite mení na zázračnú krajinu. Strieborný svit útočí na tvoje oči.
1: Kairouan. Posvetné mesto klášterov a mešít. Víria bubny, rytmický tanec sekty.
2: Ty môj romantický agnostik. Oči ti žiaria ako vo vytržení. Po celú noc tancujú tí šialenci. Vrážajú si do tela nože a šable, sypú na seba žeravé uhlie, hryzú hlinené čbány, chrúmu sklenené poháre, s rozkošou sa vrhajú do podlačia. Potom derviš siaha do vreca a vkladá tanečníkom do úst škorpiónov. Oni ich prežúvajú, zvíjajú sa. Nakoniec popadajú na zem a derviš im vyťahuje stiel nože a týky. Z rán nevytiekla ani kvapka krvi. Ani kvapka krvi.
9: Sonino? Áno, osobne. Prosím, nerúšte, mám dôležité rokovanie. Takže, plukovník Stefanik. Vy ma nútite porušovať medzinárodné konvencie. Chcete ma presvedčiť, že rakúsko-uhorských zajacov, ktorých označujete ako Čechoslovákov, máme prepustiť z táborov, vyzbrojiť ich a poslať na front ako českých...
10: Československých.
9: Legionárov, to je prvá absurdita. A druhou absurditou je, že o tom mám podpísať v mene talianskej vlády dohodu s akousi radou, Česko-Slovenskou národnou radou v Paríži, o ktorej mi rozprávate, že je vládou neexistujúceho štátu v Európe.
10: Pán minister Sonino, váš premiér, jeho excelencia signor Orlando s plánom súhlasí. Tlmočil som vám aj stanovisko predsedu vlády Francúzskej republiky a ministra vojny Messie Clemenceau a hlavného veliteľa spojeneckých armád maršála Foša. V Všetci súhlasia s tým, o čom ste ráčili pred chvíľou vysloviť svoje pochybnosti.
9: Napriek všetkým vašim argumentom nemôžem vám dať záruky, že...
10: A kto žiada od vás záruky? Nežiadam od vás nejakú náhradu, nežiadam od vás odplatu či odmenu, nežiadam záväzky ani záruky, nežiadam od vás nič. Žiadam vás jedine, aby ste ľuďom, čo sú odhodlení umrieť za vlasť, dali možnosť zomrieť. To nám nemôžete odmietnúť, lebo by to bolo... Bolo by to nespravodlivé.
2: Aby ste ľuďom, čo sú odhodlaní umrieť za vlasť, dali možnosť zomrieť? Drahý muž, ktorý počíta hviezdy, teraz hviezdy na výložkách, lebo na rebríčku postupujete veľmi rýchlo.
11: Bývalý básnik, úspešný hviezdár, teraz nastávajúci politik.
2: Opýtali ste sa tisícok Čechov a Slovákov v zajateckých táboroch, či sú ochotní znova vziať do rúk zbrane, vojsť do zavšivavených zákopov a zase bojovať za vlasť, za inú vlasť.
11: A kto vám dal právo ponúkať krv neznámych ľudí?
10: Vy ste sa zbláznili? Dokázali by ste ma nazvať kupcom s ľudskou krvou? Dámy, vo vašej nežnosti ničomu nerozumiete. Dokedy sa budú moji Slováci strhávať zo sna pri zaznení nemeckého či maďarského slova?
12: Ejej, košu!
13: Miléniová!
9: Nem!
10: Nem! Čo ste sa zbláznili, chlapci?
13: Ejej, košu!
9: Nie! Nie! Nie, Polondok! Nemky autom ani za nič! Aj keď ma hneď zhodíte z balkóna, vy blázni! Au! Nem! Nem, Inštener, nem! Toto v živote nezakričím, aj keď ma zahlušíte! Nie! Nie!
11: Maďarskí spolužiaci ťa nezhodili z balkóna prvého poschodia, lebo práve vošiel váš triedny profesor Benko, Slovák. Rozprchli sa do tried a nechali ťa sfackaného na dlažbe. Bolo to rok pred tvojou maturitou na maďarskom gymnáziu v Sarvaši. Áno, áno, Milan, na také veci sa nezabúda do smrti. Zastali sa ťa aj iní profesori. Zo štúdia ťa nevylúčili. Posledný rok si dostal dokonca za usilovnosť Telekyho štipendium 70 zlatých.
10: Predplatil som si z toho nové vydanie Kráľickej Biblie. Na truc.
11: Preto si sa rozhodol študovať na univerzite v Prahe, nie v Budapešti.
3: Úchvatné. Poručík, pozrite. Naľavo, aká reťaz hôr od západu na východ. Podáte mi mapu a Justy?
14: Je to horská reťaz Karavanka. Za ňou uvidíme Klagenfurt. Sme hlboko v Rakúsku, môj generál.
3: Až sem bude siahať zjednotené kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. Tu, kde si po hrebeňoch Karavanky pôjde nová hranica. Videl som tie mapy vo Versailles.
5: Vy ste mali čest byť na mierovej konferencii?
3: Referoval som premiérovi Clemenceauovi o svojej misii v Rusku. Maršála Foša a generála Vegánta... Poznám už. Od počiatku vojny. Ešte ako letec...
14: Je vám dobre, generál? Zase ste zbledli, pane.
3: Som v poriadku, zvládnem to. Tam vysoko na severe je Praha. Praga, naše nové hlavné mesto. Keď vybavím veci v Bratislave, v Presburgo, vyžiadam si vás aj s týmto kaproným na let do Prahy.
14: Bude nám cťou, generál. Adjusty, držte kurz. Vietor zosilnil. Ako by nás zanášal na Prahu.
11: V Prahe si začal poznávať svet, Milan. Chcel si, aby sme ťa nazývali Rastislav. Z Hradčian sme hľadievali na mesto a držali v rukách eseje mladých básnikov, našich rovesníkov. Vášnivo sme sa dohadovali.
10: Spiace mesto je krásne. Zvodné ako žena. Neurčité ako žena v modrých závojoch súmraku, v ktorých sa schováva podkvitnúce stráne, prepojené oceľovým pásom rieky, posiate smaragdami medených kopulí.
11: 20-ročný si bol ako vyprázdnený drevený čerpák, ktorý sa z roka na rok, z mesiaca na mesiac premieňa na ligotavý kalich a prijíma do seba nektár poézie a filozofie. Jeden z mnohých ponajprv vystrašených Slováčikov, ktorí sa v Prahe prebudili na junákov. študentský spolok Detvan. Medik Vavro Šrobár, Jozef Gregor, hudobník Mikuláš Schneider, básnik Jan Botto. Len ty si vedel najpútavejšie rozprávať o svojom kraji, o Slovensku.
2: Vtedy sa začal aj váš rozklad, Milan. Koniec s istotami chudobnej a nudnej dedinskej otcovskej fary. Doterajší šat sa vám zdá nevhodný. Všetko je inak. Kaviarne, biliard, šach, debaty, matematické kvízy, večírky slovenskej piesne. Zbožňovaná Evička, najmladšia vrchlického dcéra, odhodí pred všetkými kyticu, ktorú ste jej darovali. Vy chcete milovať niekoho, niečo. Hľadáte. Boh sa vám čoraz viacej vzdialuje. Stovky prečítaných strán, noci prepité knihami. Ako sa stať géniom? Hltáte životopisy, Shakespeare, Kopernik, Dürer, vynálezci, filozofi, Pascal, Nietzsche, Tolstoj. Osamelosť vo svete. Je Boh? Alebo nie je Boh? Ako žiť?
11: Po nociach pri Vltave zabúdate chytiť ruku mne alebo Lidunke, Evičke. Pri pohľade na hviezdy myslíte iba na to, ako si zajtra ráno u Vilímka kúpite Flammarionovú novú knihu. Na stole máte globus hviezdnej oblohy. Hviezdy, tie ligotavé, neskutočné zjavenia vás pomiatli.
3: Takže vy, Štefánik, chcete zanechať naše stavebné inžinierstvo a prestúpiť na astronómiu?
10: Keď ja nemôžem za to, že astronómia sa prednáša iba na filozofickej fakulte. Je mi ľúto, že musím opustiť doterajšiu alma mater, kde ste mi vy, pán profesor Vávrat, toľko pomohli. Ale ja...
3: Byť neplodným filozofom, lietajúcim v oblakoch. Čo vlastne chcete, mladý muž? Ujasnili ste si svoje ciele? Uvažujte, keď skončíte astronómiu, kam pôjdete? Českú hvezdáreň nemáme. Na Nemecku sa ako Slovan nedostanete. V Nemecku majú svojich hvezdárov na dostač. Vo Viedni je všetko obsadené. Leda, že by ste sa uchádzali doma, v Uhorsku.
10: Nie, do Uhorska za žiadnych okolností.
3: Potom vám ostane iba vzdialené Francúzsko či Anglicko a ich kolónie. Ovládate ich jazyky? Ako si tam trúfate uspieť? A to je šialenstvo.
10: Už som sa rozhodol a pritom aj ostanem. Chcem byť hvezdárom a preto hvezdárom aj budem. Ďakujem za všetko, pán profesor Vávra.
11: Ako vysokoškoláka ťa operovali v Prahe. Na slepé črevo. Odvtedy ťa nivočili tvoje útroby, ktorými si pohrdal a nerozumel si im. Ty, aristokrat ducha, noblesný elegán, mladík, čo nefajčil a nepil a nemal nejaké iné neresti.
2: To vieme my, tvoje priateľky, ty gurmán.
11: Dostal si za spoločníka dní a nocí tupú, hlodavú bolesť, pulzujúcu uprostred tela. Na jar a na jeseň si bol nútený žiť v okovách pôstu horší ako mních. Neznášal si ani len mlieko. Mládenec na suchároch a čaji. Kto vie, to azda Boh, ten nebeský chrt, ťa takto po celý život prenasleduje.

0: Že príroda je veľkým chrámom Božím? Mám srdce plné radosti a pokoja.
1: A naozaj ti nechýba slovo Božie? Vrúcný spev zdedený cez pokolenia. Moji veriaci naši. Pre koho to všetko robíme? Pre našich. Pre Slovákov, aby sme nezahynuli, prežili a zdvihli sa. Som sluhom veriacich ľudí. A ty si môj syn, študovaný syn, čo chce byť hvezdárom, filozofom.
0: Štúdium prírodných vied, dráh hviezd, nové nečakané objavy, prednášky z filozofie ma vedú...
1: Áno, Masaryk. Prelistoval som si Masarykov čas. Viem, koľko pobláznených študentov demonštrovalo za Masaryka. Prečítaj si, čo píše Vajanský o skazonosnom liberalizme, o židovskom vplyve na náš národ. A ty píšeš proti samostatnej slovenčine, ako spisovnej reči. Pôjdeme do nového storočia proti Štúrovi? Chcete v Prahe vrátiť dejiny späť o pol storočie, späť ku Kolárovi? Vari, od detstva nehovoríš po slovensky. Nie sme my samostatný slovanský kmeň. O čom to všetkom píšete v čase a v šrobárovom hlase? Prečo urážate našu elitu v Martine? Kto z vás holobriadkou sa môže merať s ich vedomosťami či zásluhami? Či nie je Svetozár Hurban Vajanský synom bojovníka za národ? Neodsedil si nedávno v maďarskej base rok za jediný článok? Ako sa opovažuješ písať ty, ešte nedoštudovaný, proti národným novinám? Taká hanba.
0: Takže toto všetko sú moje hriechy. A Peňko, vy nehnevajte sa, ničomu nerozumiete. Vy nič nechcete vidieť. Dobre, ak je, tak poviem vám teda tiež do očí. Ja neverím v akúsi trojedinosť Boha. Prečo by Kristus mal byť Bohom? Historicky Kristus to bol veľký človek, prorok, askéta, posol lásky a milosrdenstva, ako Budha, Konfucius, Lao Tse, či hoci aj Mohamed.
1: Prestaň, zastav, Milan, rúhaš sa.
0: O tom neznámom, čo označujeme Bohom, otec, tiež do zúfania uvažujem. Ale v prírodovedných faktoch ho nenachádzam. Hľadám ho, ale unikám.
1: Milan, takéto slova v mojom dome vyrieknuť. Pokiaľ takto rozmýšľaš, synu, nikdy viac sa mi tu neukáž. Počul si? Nechcem ťa vidieť.
2: Otec vás vyhnal z domu? To sa stáva častejšie, ako si myslíte. Starého pána to prejde. Musíte dokončiť univerzitu a na všetko sa zabudne.
0: Lenže čo moja duša, pani Ruženka? Čo moja hlava praskajúca od bolesti? Mučím sám seba. Kto som? Na čo som? Aké je moje poslanie? Vy píšete romány o ľudských citoch. Povedzte, na čo žijeme? Na čo sa pachtíme? Či zem, ktorej sa s námahou pridržiavame, nerúti sa vesmírom ako chladná guľa neznámo kam? Prečo hovoríme o civilizácii, keď o pár tisíc či milión rokov všetko zanikne?
2: Môj milý Štefániček, to máte všetko z toho nešťastného Flammariona. Také knihy, koniec sveta. Prečo sa tým trápite? Radšej si kúpte nový zimník. No, nemračte sa. Nemyslela som to tak. Aj tak ste pre mňa a pre všetky dámy najočarujúcejším, najnoblesnejším mužom, akého sme poznali. A to je váš prínos, že žijete. To vám vravím ako spisovateľka. Uverte mi.
0: Pani Svobodová mala nádherné, široko roztvorené oči. Keď som sa po

0: Prvý raz u profesora zahľadil do ďalekohľadu, zakrútila sa mi hlava. Hviezdy na mňa vyskočili a mne sa zdalo, že ak si ich priblížim, uvidím oči pani Ruženy. A kde si pod nimi plné ústa s ironickým úsmevom, čo aby roztvoriť tie pery. Nikdy som to neurobil. Vždy som sa bál, že láska k žene ma odvábi od väčších činov.
1: Poručík Mancinelli! Poručík Mancinelli! Nemôžeme zvýšiť rýchlosť! Po 11. nás čakajú v Presburgu! Toto nie je výhliadkový let, doma ma čakajú! Maďarskí bolševici ohrozujú Slovensko!
2: Je silný protivietor, pán generál!
1: Pustite ma na miesto pilota! Ja to zvládnem!
3: Mám príkaz, pán generál, bezpečne vás dopraviť do vlasti. V prípade nepohody pristáť vo Viedni. Musíte byť odpočinutí, pane. Zvládneme to.
1: Pán poručík, na môj podnet sa na mierovej konferencii uvažuje, aby nový československý štát a nový štát južných Slovanov boli spojené koridorom. Klinom oddelíme Rakúsko od Maďarska. Vznikne tak strategická hrádza proti pangermánskej rozpínavosti na juh a na východ Európy.
4: Konečne v Paríži. Pre mňa nie čaj. Milan, objednajte mi perno. Akože pre seba. Vy nepijete alkohol? No, tak rozprávajte.
5: Naozaj vás prijal Flammarion. Je pán Poincaré taký nudný ako jeho filozofické spisy? Nechže je Paríž. Doktor Štefánik, rozprávajte.
6: Pražanky a Pražania, no aby som nezabudol na pána doktora Šaldu, zaplavili Paríž. A ja strácam tvorivý elán. Márne zbieram rozumné myšlienky.
4: Prepadneme vás tu každú jar.
5: Nám neuniknete.
4: Keď vás tak pozorujem, Štefániček, vy ste sa nám nejako zmenili.
6: No, dúfam, že k lepšiemu.
4: Iba otváram oči. Hľa, čerstvý doktorček, ktorého slávny básnik a astronóm Flammarion odporúča ešte slávnejšiemu astrofyzikovi Jansenovi. Pani Vrchlická mi prezradila, že ste jej v liste odhalili svoje nové heslo. Previem sa, lebo sa prebiť chcem. Gratulujem, náš milý Štefániček.
5: Nech žije náš Milan.
6: A nech žije táto kaviarnička Amiot. Hoci by som ju nezamenil za meudonskú hvezdáreň, kde so staručkým a zlatým pánom Jansenom ovládame vesmír a priľahlé priestory.
5: Vás tak pustiť z dohľadu, Štefánik. Nie len, že ste sa naučili perfektne po francúzsky. Stačili ste už vystúpiť zo trikrát na Mont Blanc, prenasledovať slnko v Španielsku, zacestovať si na kongres slniečkárov do Oxfordu.
6: No, skoro som zamrzol v Turkestane a v Rusku.
4: Tým sa vaše hriechy ešte nekončia. Náš doktor Štefánik sa zmenil na bon vivána a znalca Paríža. Ozaj, ako sa volá šarmantná dcéra pána profesora?
6: Hádam, nežierlite. Je o 20 rokov staršia odo mňa. Slečnu Luizu Jansenovú vám predstavím dnes večer v divadle na predstavení Ibsenovej Nory. Vstupenky sú rezervované v pokladnici.
5: Pán doktor, v Prahe práve vyšli Tolstého poviedky a ja... chcem vám ich darovať.
6: Mne? Preboha, prečo?
5: No, videli ste Tolstého.
6: Áno. Cestou z nešťastného Turkestanu sme sa zastavili v Jasnej Poľane. Lekárom Tolstého je môj priateľ, Slovák, doktor Makovický.
5: Ja vás tak obdivujem, Milan. Môžem vás tak oslovovať.
6: Len ak mi do Tolstého poviedok napíšete venovanie. A nie len to. Ak mi sľúbite, že mi vždy odpoviete na moje listy. Bude ich veľa. Sľubujem vám. Tak som sa zoznámil s Marienkou Neumannovou. Potom som jej roky písal všetko možné. V tých listoch je pravda o mojom lesku i hambe. Za astronomickú prácu na Medone, za pozorovanie na Mont Blancu som nedostával ani frank. Na všetky výpravy som si zháňal sponzorov, čo pre cudzinca bolo takmer nemožné. Preto som si požičiaval. Od Črobára na Slovensku, od profesora Vávru v Prahe, od Vrchlických a tiež od Marienky. O pár mesiacov mi zohnala 6500 zlatých. Intrigy, spory, z Medonu ma vyhodili, umrel Jansen, doma šrobára maďarské úrady uväznili. Navyše môj žalúdok sa vzbúril a nebyť pani Jansenovej a Luizy, bol by som umrel. Chcel som, musel som utiecť z Paríža.
4: Pritiahla ťa Heliova kométa. Filozof a matematik Poincaré ti pomohol vypraviť sa na Tahiti. V osudný deň stretnutia kométy so Zemou bolo zamračené. Poloročná práca, výpočty, všetko vyšlo na zmar. Pokúšaš osud, nevzdávaš sa. Vyčkal si termín ďalšieho zatmenia slnka, presunul si sa na ostrov Vavao. Sám si betonuješ piliere na upevnenie ďalekohľadu na výšine nad prístavom. 28. apríla Boh, ktorého uznávaš iba občas, ti daroval potrebné 2 minúty bez mrakov.
6: O 9. hodine 36. minúte 46. sekunde odrazu temnota zahalila nebo i zem. Dáv domorodcov okolo mňa onemela, skamenela. Keď sa začalo úplne zatmenie, dal som znamenie pátrovi Macému, ktorý sa podujal odrátavať sekundy.

0: Vojna. Konečne vojna. Proti Nemecku. Proti Rakúšanom, Maďarom. Strieľajú. Páli ma oheň. Nie som zranený? Som zranený, určite. Ach, moje útroby. A potím sa. Ešte, ďakujem. Aniel mi kladie chladný ručník na čelo.
1: Monsieur, ležte pokojne.
0: Nechajte ma, nedotýkajte sa ma. Ja som už francúzskym občanom, rozumiete? Je mobilizácia, ja musím. Nedržte ma, musím sa dostaviť na veliteľstvo.
1: Monsieur, ste po operácii žalúdka. Prebudili ste sa z narkózy, chvala Bohu. Musíte ticho ležať, tichučko.
0: Ale to nie je možné. Prišiel som z Maroka, slečna.
1: Nie, slečna, prosím. Som sestra.
0: Čo?
1: Sestra Anunciata, monsieur.
0: Guvernér Maroka ma pozval na recepciu. Podajte mi čašu šampanského. Vy nič neviete? Dostal som kríž rytiera čestnej légie. Za mimoriadne služby Francúzskej republike na Tahiti a v republike Ekvádor. Chápete? Ja musím nastúpiť. Musím do armády.
1: Dám vám na čelo obklad. Pokojne, monsieur.
2: Ešte pred niekoľkými rokmi som sa bál, že sa môj ďalší život bude podobať nebeským telesám, ktoré sa s úžasnou rýchlosťou rútia zo všeho míra, očarujúc pozorovateľa svojim leskom. A v podstate sú len mŕtve stuhnuté balvany bez stopy života. Od leta roku 1914 sa všetko zmenilo. Vojna vo mne zobudila neznáme sily. Teraz alebo nikdy.
0: Ivona, pozrite, už chodím. Viete, aký som šťastný?
3: Už máte lepšiu farbu, milý Štefánik. Vraj sa chcete hlásiť k aviatikom.
0: Podlieham mobilizácii.
3: Pred odvodnou komisiou ste omdleli. Ste tu v nemocnici po druhej operácii žalúdka. Ako sa chcete dostať k aviatikom?
0: Odkiaľ máte tieto informácie?
3: Štefánik, o čerstvého rytiera čestnej légie, najmä ak nie je Francúz, sa v Paríži zaujímajú mnohí.
0: Čiže aj pán senátor Chotamp?
3: Od otca viem, že ste žiadali odporúčanie.
0: Ja som lietal už pred 3 rokmi. Síce iba pár minút, ale z minút sa stávajú hodiny. Aviatika je budúcnosť.
3: Milan, nesmiete. Bojím sa.
0: Odkedy Blériot na dvojplošníku prekonal kanál La Manche, sú aeroplány takým rizikom ako cesta na automobile alebo v rýchlovlaku do Bruselu.
3: Milý Štefánik, mali sme sa zasnúbiť. Ale teraz...
0: Váš snúbenec sa rozhodol byť aviatikom. Chcem sa stať bojovníkom nielen za Francúzsko, ale aj za svoju porobenú vlasť. To nie je odsúdenia hodná voľba pre budúcu nevestu.
3: Nie. Ste avanturista. Bože, odpusť. Ja nemôžem. Nemôžem.
2: Nebezpečenstvo ma fascinovalo. Pilot desiatník s hustou frajerskou bradou. Zrýchlený pilotný výcvik, pilotný preukaz číslo 783, podporučík triedy R pre lietadlá typu Farman, už bez brady, príslušník leteckej eskadry MF-54. Desiata francúzska armáda pri Arase. Každý výzvedný a stíhací let nad frontom bol pre mňa sviatkom. Aviatici sa chvastajú, že milovať sa so ženou môže každý hlupák. Ale pilotovať aeroplán môže iba ambiciózny muž, ktorý má fantáziu, dokonale ovláda svoje nervy a má predpoklady stať sa bohom. Po každom šťastnom návrate som sedával v kantíne. Čmáral som si na obrúsky divoké nápady. Kolmý štart, možnosť farebnej fotografie, meteorológia a vojenské operácie. Aj texty letákov. Mali sa zhadzovať nad nepriateľskými líniami pre Čechov, Slovákov, Slovincov, Srbov či Chorvátov.
4: Výborne, bošovia. Len si búchajte. Ha, tesne vedľa trotli. To bude zábava. Presne ako pred týždňom. Pamätáš sa, Burdo?
5: Na nás sú Nemci krátky. Naber to trochu vyššie. Tak, výborne. Do takej výšky tie svoje gule nedokážu vyprdnúť, smradi.
0: Pozri sa, veď tam dolu je celá divízia.
5: No?
0: Dokončujú zákopy. Druhé pásmo. No, to je cenná správa pre generála Veganda.
5: Celkom jasne. Šéfe, za tento prieskum ťa generál zase pozve na večeru.
0: Morris, prečo sa hráš s klapkou?
5: Ja sa nehrám, kamarát.
0: Zapaľovanie?
5: Nie. Pred letom som menil kábel. Obávam sa. Šťava. Nemáme šťavu, Mila.
0: Žartuješ? A kde žartuješ, je to naozaj vtipné.
5: Do šľaka. Na dohľad od letiska.
0: No čo? Konečne je to napínavé. Vždy som túžil po núzovom pristáti.
5: Výborne, Stefanik. Vojnový kríž máme istý.
2: Pán generál...
6: Á, to ste vy, poručík. Ten chlapík, čo ma minule zastavil na chodbe veliteľstva a kritizoval, že z plánu štábu na útok nebude nič, lebo o dva dni začne pršať.
2: Pán generál, poručík Štefánik, náčelník meteorologickej služby.
6: Pohol, chlapče. To vy ste s mechanikom našli vodný materiál a vybudovali meteorologickú stanicu na letisku v Brián.
2: Slúžim republike, pán
6: Ten chlapík, čo upravil gyroskopický ďalekohľad pre letecké pozorovanie.
2: Slúžim republike.
6: Ten, čo po prvý raz na svete použil rádio stanicu počas letu. No dobre, dobre, dobre. Vidím, že vojnový kríž už máte na blúze. Vy ste ten Čech, čo navrhuje so zajatcov slovanského pôvodu utvoriť leteckú eskardu?
2: Áno, pán generál, ten Čechoslovák.
6: Nerozumiem, poručík.
2: Príslušníci môjho národa žijú z časti v Rakúsku a druhá časť v Uhorsku. Ale všetkým nám ide na nervy nemecké a maďarské pánstvo. V armáde monarchie sa nachádzajú 10 000 vojakov rôznych slovanských národov. Mali by sme im vysvetliť, že my, spojenci, im ponúkame slobodu. A nemali by proti nám bojovať. Naopak, môžeme ich zapojiť do...
6: Takže nie len meteorológia, ale aj politika je vašim koníčkom, poručík. Vaša žiadosť, aby sme vás prevelili aj s mechanikom do Srbska, má jediný háčik. Srbská armáda v neporiadku ustupuje. Pred týždňom sme tam už jednu francúzsku eskardu poslali.
2: Rád by som ju so seržantom Burdonom posilnil. Dovolím si pripomenúť, že na srbskom fronte sú nasadení proti nám predovšetkým moji krajania. Leták,
6: áno.
2: Ktorého text som...
6: Druhý a ešte väčší háčik je ten, že váš odchod z 10. armády pocítime ako stratu. Takže v čo dúfate, Stefanik? Že vám vyhoviem? Dobre dúfate. Robím to s ľútosťou. Ešte si to spresním s generálom Veganom.
2: Ďakujem vám, pán generál. Moji krajania nikdy nezabudnú, že generál Foch im umožnil bojovať proti tyranii, bojovať za ideály, ktoré sú sveté pre Francúzsku republiku.
6: No, vy ste ale rečník, Stefanik.
2: Francúzsku eskadru sme s Burdónom nedostihli. Na aeropláne sa nám dvakrát zlomila vrtuľa. Počiatok novembra 1915... Všech svätých nepretržite leje. Spávame pod rebriniakmi, zdochnuté kravy, z rozsypaných vriec po ceste zobu zrno z blata, vyhladnutí rakúsky a bulharskí zajatci. 6. novembra sme spálili lietadlo. Musíme dôjsť do Mitrovice.
5: Čo je?
0: Krvácam zo žalúdka. Burdón!
5: Čo?
0: Otvorila sa mi rana. Po operácii. So mnou je už koniec.
5: Ale nie, veď...
0: Burdón, ak by som... Tak moje spisy doruč našim.
5: Neblázniť. Akým našim?
0: Moje plány oslobodenia... Francúzsky konzulát profesorovi...
5: Nebral, nie,
0: lež. Masarykovi.
5: Lež.
0: Masarykovi, Burdón, zapamätáš si to?
5: Ale nezomrieš.
0: Stekám z krvi. Burdón, pochovajte ma Uchovajte ma tak, aby ma nepriatelia nenašli.
3: Kto raz umieral, už by sa nemal báť smrti. Alebo sa bojí ešte viacej?
1: Milan, Štefániček, kde ste teraz? Asi vás naháňa nebeský chrb.
3: Pamätáte sa, bolo to raz pred vojnou v Londýne. Čakala vás Marienka. 2 dni ste sa tárali ruka v ruke po Londýne. Potom ste jej písali, že tie 2 dni ste boli dokonale šťastní. Raz začalo tížko pršať, taký londýnsky vodný prach s ľahučkými kvapôčkami. Uchýlili ste sa do malého knihkupectva, kde si blízko Regent Street.
1: Na pulte medzi novinkami Marienka chytila útlu knižku a začala vám z nej nadšená čítať. Pritom spýtavo hľadela na vás. Mali ste pochopiť, že je to vaša spoveď, Milan. Aj vás bude večne prenasledovať ten, ktorého Francis Thompson, tak sa volal mladý básnik, nazval nebeským chrtom. Do svetla, do tmy utekal som pred ním. Pred ním, vždy pred ním, pod oblúkmi liet. Pred ním, vždy pred ním, cez obludnú spleť, bludiskom rozumu, so smiechom nepríčetným.
3: Zavšajajúce slzy do neskutočnej skrýše.
1: Hnal som sa k výškam snov i dolu titanskou priepasťou strachu. Chmárom múk a bied.
2: Zo srbského pekla ma zachránil kapitán Polan, slávny aviatik, víťaz rekordného letu Londýn-Manchester. V hustej hmle akoby zázrakom preletel priesmíky. Dostali sme sa na albánske pobrežie, kde nás Taliani omylom odstreľovali. Potom talianský torpedový čln do Brindisi. Vlak do Ríma. Nemocnica kráľovnej matky. Kráľovná Margaréta sa prišla pozrieť na českého hrdinu. Žehnané, požehnané ženy.
3: Áno. Žehnané, požehnané ženy.
1: Vítajte, doktor Štefánik. Aká som rada, že ste si našli cestu do môjho salóna.
2: Som nadšený, že vás poznávam, pani de Juvenel. Hneď po návrate do Paríža si považujem za milú povinnosť sa vám úprimne poďakovať. Starostlivosť o mňa v rímskej nemocnici kráľovnej matky bola vďaka vašim priateľkám skvelá, neopísateľná.
1: Drahý doktor, ktorá Parížanka by si nevážila hrdinu? Je to samozrejmosť. Šarm priťahuje šarm. To je všetko. Môžem vám prospieť aj v niečom inom? Čo hodláte po uzdravení robiť?
2: Odpustite moju smelosť. Cítim, že dáma, ako je Clara de Juvenel, môže zohrať významnú úlohu nielen v mojom živote, ale aj...
1: Napínate moju zvedavosť, drahý doktor Štefánik.
2: Pomôžte mi oslobodiť moju vlasť.
1: Drahý priateľ, ak vás tak smiem nazvať, azda ma preceňujete.
2: Nie, pani de Juvenel. Ak niečo v tejto chvíli my dvaja nepreceňujeme, to je naše začínajúce sa priateľstvo. V mene tohto vzácneho rodiaceho sa citu odvažujem sa zasvetiť vás do smelého plánu.
1: A ten je?
2: Vrátiť samostatnosť a slobodu neznámej stredoeurópskej krajine, krajine Čechov a Slovákov. Vo vašom salóne sa schádza politická elita francúzska. Spolieham sa na vás. Nemám iných spojencov a priateľov, pani de Juvenel.
1: No... Urobím všetko, čo je v mojich silách. Všetko. Verte mi. Redakcia Le Matin? Zahraničie, prosím. Tu Clara de Juvenel. Áno, mohla by som hovoriť s pánom...
7: Poručík, hlásim sme 40 kilometrov od cieľa. Kurs severovýchod. Protivietor silne a má hodnotu...
5: Držte tento kurz za Justy. Pán generál, mierime na severovýchod k Viedni alebo pokračujeme?
0: Prečo sa pýtate, poručík Mancinelli? Rozkaz znie Presburgo, či nie? O chvíľu zazrieme sútok Moravy a Dunaja. Tam je Devín, vidíte? Taká strmá skala a za Devínom... Seržant, chcem si sadnúť na vaše miesto.
5: Podľa rozkazu pozíciu druhého pilota zastáva seržant Umberto Merlini, pán generál. Nerád by som...
0: Páni, pre vás je to neznámy terén a ja som tu doma. Nutne sa musím ujať pilotáže s vami, poručík. Najprv musíme preletieť západovýchodným smerom nad celým mestom a potom hľadať pri Vajnoroch. Seržant, žiadam vás, uvoľnite.
7: Pán poručík! Drôt radiotelegrafu sa pretrhol.
5: Do čerta! Práve nad cieľom. Čo sa stalo?
7: Až teraz som si to všimol. Poručík! Výškové kormidlo nereaguje.
0: Čože?
5: Čo tam stvárate, Adjusty?
0: Pustite ma! Musím sa ujať! Nerozumiete, seržant? Chcem si sadnúť na vaše miesto!
8: Pán generál! Prosím vás!
1: Kde je dnes ten dobrodruh, ktorý chce rozbiť starú monarchiu, čo stáročia odolávala náporu Turkov i nástrahám francúzskej politiky? Tak sa pýtajú na vás, Milan, návštevníci môjho salónu temer každý večer. Len môj syn Bernard vie, ako sa skrúcate od bolesti vo svojej pracovni. Riadili ste sa heslom musia mi uveriť. A ja som vám pomáhala, ako som mohla.
3: Kto vypovie jeho panovačnosť a jeho oddanie sa, jeho veselosť, jeho iróniu, jeho obetavosť i jeho bezhraničnú ctižiadosť?
1: Kto vylíči tú nonšalantnosť i tú zázračnú aktivitu, tú neskrotnú energiu i ten chorobný pôvab, tú vieru v ideál korigovanú rozčarovaným úsudkom, tú politiku veľkého štýlu a ten sklon k maznavej malichernosti, tú potrebu prepichu a to odvrátenie sa od svetských vecí?
3: Asistentka senátora Peršota, vydavateľa žurnálu Radikal, Luisa Weissová, sa stala vašou obdivovateľkou. Rovnako ako ja. Keď sme začiatkom roku 1916 rozkrútili koleso šťastia pre vás a vašich priateľov, takmer sme na seba žiarlili.
1: Časopis Radikál začal uverejňovať vaše zážitky zo Srbska. Zariadili sme, že vás a Masaryka prijal na audiencii predseda vlády Aristide Briand. O dva týždne sme sedeli v pracovni predsedu poslaneckej snemovne.
3: Získavali sme pôdu okolo šedej eminencie ministerstva zahraničia Filipa Bertelota. Milan, boli sme s vami šťastné.
2: V decembri sa objavil v Paríži mladý doktor sociológie Eduard Beneš, o 4 roky mladší odo mňa. Pracovitý, suchý praktik. Moje plány ho nadchli. Pred pár mesiacmi emigroval do Švajčiarska. Zoznámil nás český maliar Strimpl. Zhodli sme sa, že vojna otvorila možnosť založiť nový československý štát. Začali sme vydávať časopis vo francúzštine. Z Londýna prišiel za nami profesor Masaryk. Nevidel som ho spred vojny. Vyobímal som ho ako dieťa svojho otca. Založili sme Československú národnú radu. Spustili sme diplomatickú ofenzívu.
1: Neúnavný nebeský chrt ťa prenasleduje naďalej. Tvoje prekliaté útroby čaká ďalšia operácia. Tvoje zmučené telo nevládze držať krok s tvojou dušou. Scény z nemocníc, preberanie sa z narkózy, to všetko sa ti beznádejne pletie v hlave. Operovali ťa na štedrý deň roku 1915. Sestričky a tampóny. Vyberanie stehov. Len návštevy sa menili. Pri tvojej posteli sedí raz doktor Beneš, na druhý deň profesor Masaryk. Československý štát sa rodil na nemocničnom lôžku v Paríži.
2: Pán profesor, priatelia, už nestačia reči, návštevy, audiencie, interviu, články v novinách. Ak chceme nový štát, musíme si zaň zaplatiť krvou. Je vojna!
0: Musíme mať Československú armádu, priatelia. Vtedy budeme partnermi vlád. Doteraz sme iba akýsi súkromný spolok nadšencov, s ktorým nikto nebude vážne rokovať. Rád pochodím všetky štáty dohody, aby nám poskytli zajatých Čechov a Slovákov a umožnili im bojovať na strane spojencov. Légie našich bojovníkov budú najlepšou zárukou, že Československo bude zakreslené na mapu budúcej Európy. Čaká nás boj o ľudské hlavy a srdcia.
9: Pán generál už sa prebral. V horúčkach neustále šepotal generál Jeannin. Kde je Jeannin?
6: Potrebuje pokoj. Nekonečné dni plavby Pacifikom mu tiež k zdraviu nepridávajú.
9: Padol na zem ako poťatý.
6: My sme si už na jeho záchvaty privykli.
9: Kedy ste spoznali plukovníka, totiž generála Štefánika?
6: V hlavnom stane ruskej armády v Mogileve. Vyzeral inteligentne, vášnivo, nervózne. Za jedinú noc ma stihol presvedčiť, že je možné vybudovať Československú armádu v Rusku. Ráno som ho zaviedol k náčelníkovi generálneho štábu Alexejevovi. Hodinu pred prijatím mi zamdlel. Padol na sneh ako strom. O pár dní nás prijal aj cár. Našťastie Štefánik sa držal.
9: A získal cára pre našu vec?
6: Ako ste uhádli. Teraz je však všetko inak. Revolúcia zmietla cára, légie obsadili celú sibírsku magistrálu. Bolševici ich napádajú. Lenže vojna v Európe sa končí. A my musíme dostať domov 50 000 Slovákov a Čechov.
0: Varí ste ma pochovali, páni? Len mi nevravte, že mám ísť znova na operáciu a vysadiť na 3 mesiace.
9: Mali by ste si ľahnúť, pán generál. Pripravím vám v kajute lôžko.
0: Prestaňte, omdlel som, no a čo? Na jar v Taliansku som dvakrát omdlel v pracovni ministra vojny. Ale Československá armáda v Taliansku existuje. A velí jej môj priateľ generál Graziani. Zástavu 34. pluku sme odovzdávali v centre Ríma pred pomníkom Viktora Emanuela. Zabezpečil som, že tam bol aj anglický následník trónu princ Walesu. Nie len talianský premiér a ministri. A kráľovna Margaréta mi dala na vedomie, že by dynastia neodmietla ponuku na český trón. Takže nemôžem teraz kdesi v Japonsku zaľahnúť do špitálu. Musíme čo najskôr byť vo Vladivostoku.
6: Plne súhlasím, priateľu. Do Prahy sa však nevrátite na čele československých légií, ak si nebudete šetriť zdravie.
0: Generál Jeannin, môj vzácny priateľ, si si vedomý, že ak Čechoslováci nezasiahnu do bojov na strane dohody skôr, než začnú mierové rokovania, prídeme s krížikom po funuse.
9: Prepáčte, pán generál, depeša od generála Sírového.
0: Demoralizácia légií nezadržateľne postupuje. Bolševická agitácia. Áno, bolševizmus. To je nový nepriateľ na ceste k slobode. Práve preto ideme do Ruska. Zachrániť našich chlapcov a obrátiť ich zbrane proti bolševikom.
6: Prepáč, Monami. Ako môj zástupca si musíš byť vedomý, že stanovisko vlád dohody je trocha odlišné. Rozkaz nie stiahnuť légie zo sibírskej magistrály a prepraviť ich do Európy.
0: Čiže prebojovať sa cez juh Ruska alebo cez Archangelsk?
6: Nie. Intervenciu proti bolševikom máme zastaviť. Musíme chlapcov zo Sibíry dostať domov cez Vladivostok a cez Japonsko.
0: Ale plánovali sme predsa ofenzívu na Moskvu. Kedy to došlo?
9: Pred pár sekundami, pán generál, z Paríža. Gratulujem vám. Nemáte radosť, pán minister vojny?
0: Aký minister vojny? Vojna sa predsa končí. Ak minister, tak minister národnej obrany. Ale tým je predsa Klofáč. Dvaja ministri na jeden rezort? Rozumiete tomu?
9: Neprísluší mi.
0: To je skvelé. Deklarácia nezávislosti. Ale prečo ma podpísali? Bez môjho vedomia. Pravda, že trčím tu na ďalekom východe, ale... Čože? Československý štát bude republikou? Akou republikou? Videl som republiku zblízka. Je to zakuklené tyranstvo najhoršieho druhu. Som zúrivým odporcom republiky, ktorá by bola napodobením republiky francúzskej či nebodaj americkej. Na čo toľko zdôrazňujú ideály americkej demokracie? Poznám Ameriku až pridobre. Niet tam ani kultúry, ani ušľachtilosť.
9: Ale hádam, riešením nie je monarchia, ktorá...
0: Pravda, že nie taká ako u nás doma, to je jasné. Treba nájsť vhodnú formu. Náš človek je málo uhladený. Nemáme šľachtu, nemáme kultivované mešťanstvo. Bezchybný úbor a spoločenské chovanie sú u nás podozrivé. To je falošný demokratizmus. Musíme nájsť vládnu formu, ktorá nás zušľachtí. Republika, to je len prázdny radikalizmus. Veľká chyba. Pošlem depešu Masarykovi.
2: Km má sibírska magistrála. Ovládali sme tepnu ruského impéria. Armáda na 260 vlakoch. Ibaže tieto vlaky teraz stoja. Nechcú alebo nemôžu sa pohnúť. Máme ustúpiť. Na okolo sibírske mrazy, bolševici, lúpežné bandy, vojaci vznikajúcich a zanikajúcich armád, kozácky ataman Semionov, admirál Kolčak, bojovníci proti bolševikom. No, spoznával som ich. V Ekaterinburgu mi generál Gajda predstavil Kolčaka. Chcel vstúpiť do jeho armády. Kolčakovi som odmietol podať ruku. Vrahovia. Na brehu Irtišu som videl mŕtvoly politických väzňov, konštitučných demokratov. Všetci sú tu ako pustení z reťaze, chlascú vodku, znásilňujú a strieľajú. Mrazí im mútia rozum. A v mojich legiách rotné a plukovné výbory, socialisti s nimi, o všetkom sa hlasuje.
10: Vojaci! Vojaci Československej republiky! Prichádzam k vám ako brat, ktorý stál pri kolíske nášho vojska. Chcem až do posledného okamžiku zdieľať váš osud. Prichádzam k vám ako člen Československej vlády, z vôle národa menovaný ministrom národnej obrany. Chcem vás navštíviť od kluku k kluku, od roty k rote. Viem o vašom strádaní. Bratia, termín vášho návratu do vlasti bude závisieť od jednoty a ducha našich vojsk. Od splnenia úloh, ktoré treba...
11: Brat generál Sirovi, dočítajte prejav ministra Štefánika. Vojaci, zostaňte na svojich miestach.
2: Inú platňu ste nenašli? Pozrite, navrhol som štátnu vlajku. A nové výložky. Musíme sa vrátiť do Európy, do Prahy.
12: Páni dôstojníci vo vedľajšom vozni už večerajú. Vyprážaný eseter sa kuchár celkom vydaril.
2: Neopovážte sa mi nič doniesť. Máme ešte sucháre. Vianoce mi v poslednom čase idú na nervy. Iba v detstve stáli za niečo. Vám nie je zima? Priložte ešte. Neprišli nejaké depeše?
12: Všetky máte na stolíku, pane. Francúzsky vyslanec v Prahe, talianský kráľ, maršal Foš.
2: Všetci mi gratulujú k vzniku nového štátu a na sviatky. Légie z Talianska a Francúzska sú už doma, len ja tu trčím. Na druhom konci zemegule. Nechcel by som umrieť tu, kde si na Sibíri.
12: Na mori cestou domov vám bude lepšie.
2: Až sa vrátim domov, čo skoro opäť zmiznem. Vykašlem sa na politiku. Vrátim sa k astronómii a nikto nebude vedieť, kde som.
12: Poďte. Lôžko je pripravené.
2: Odpočívať. Nie umrieť.
3: Z Ruska som nedostala od teba ani jeden list. Viem, bolo to strašné. Lenže aký zmysel má láska, ak nerodí túžbu zdieľať slová a city? Nikdy nezabudni. Rím znamená pre nás láska.
2: Vlani v Ríme sa stalo niečo neočakávané. Zamiloval som sa do dievčatia mladého, mravne i intelektuálne veľmi prebudeného. Čistá láska ako ľahunké závoje hmiel v vystupujúcich vájoch a miznúcich pred ranným slnkom.
12: Žavotali sme spolu ako deti.
3: Zľakol si sa, môj milý? Zľakol si sa kňažnej Venozy, ktorá ma stráži? Alebo ťa rozladila novinárska klebeta, že v Taliansku posielaš krajanov na front a v Ríme pestuješ ľúbostné pletky s aristokratkami? Vari sa obávaš kardinála Gaspariho, ktorému vadí, že si protestant? Mne je to všetko jedno. Nehambím sa, že ťa milujem. Milan.
12: Prežil som vojnu do detailov. Videl som krv, rany úbožiakov a povedal som si, máš právo na radosť a osobné šťastie, keď iných voláš do vojny? A pokojne jednoducho som Giuliane povedal, našu lásku nemôžeme spečatiť sobášom. Čo bude v budúcnosti, neviem. Budúcnosť nepatrí nikomu. To bola najväčšia obeť, ktorú som priniesol.
1: Tak vidíte, dámy, to je odpoveď, ktorú sme zažili aj my ostatné. Tak sa majú veci s hrdinami, milá markíza Giuliana.
3: A predsa ho milujeme. Ako napísal Claudel. Nás budí k životu len jeho neprítomnosť. Len a len ona v smrteľnej zime a neistej jari v pichľavých lístkoch tvorí a čarí ohnivo-červenú, geometricky presnú rúžu túžby.
1: Ohnivo-červenú, geometricky presnú rúžu túžby.
13: Nerozmysleli ste si to. Taká dlhá cesta lietadlom je riziko.
12: Mám tu telegram Vavra Šrobára, aby som čo najrýchlejšie prišiel do Bratislavy. Hrozí maďarský bolševický vpád na Slovensko. Nemôžem strácať čas.
13: Na Sibíri sme zažili spolu hrozné i krásne chvíle. Prosím vás, neriskujte. Som teraz vojenským pridelencom československej vlády v Taliansku. Je mojou povinnosťou postarať sa o vašu bezpečnú prepravu do vlasti. Caproni je veľký stroj, ale poruchový. Nedávno na ňom havarovali.
12: Ty môžeš havarovať na služobnom aute pri návrate do Ríma.
13: Z Folíňa vypravujeme priamo do Prahy pohodlný sanitný vlak číslo 103. Jeho odchod sme na schvál odložili až na 2. mája, aby ste ho mohli použiť. Navyše mi telefonoval generál Graciani. Naliehavo vás prosí, aby ste nešli domov lietadlom.
12: No tak dobre, dobre. Ak by sa počasie katastrofálne zhoršilo, použijem vlak. Ešte v Paríži som sa zaprisahal, že sa nedotknem nepriateľskej rakúskej pôvody. Chápeš ma, brat podplukovník? V Udine mi slúbili najlepší stroj a najlepšiu posádku. Ako je tu nádherne. Lago di Garda. Milý Šebáš, v lete vyriešim nejaké osobné problémy. Vrátim sa sem k tomuto jazeru. Chcem si tu postaviť dom. Dobrý nápad, čo povieš, kamarát? Vezmi moju aktovku s dokladmi, ak by sa niečo stalo. Odovzdaj ju do Prahy. A tu je aj moja náprsná taška. Ešte mám pri sebe rozpísaný, no, súkromný list. Vieš, markíze Benzoni, dám ti ho na letisku. Milovaný pán prezident, tak vás predsa len uvidím. Prikladám telegram maršala Foša generálovi Žanenovi. Vojenská intervencia nebude. Naši na Sibíri hynú. Spojenci nedodržujú, čo slúbili. Konferencia v Paríži nám neprinesie, čo sme mohli očakávať. Dnes sme slabší ako včera. Aj osvedčení priatelia ubúdajú. Robím, čo môžem. Duša mi mrzne. Toľko toho ešte na nás čaká. Svet je akoby slepý. Urobím, čo môžem, ale som príšerne unavený. Verím vo vás a milujem vás ako vždy. Váš Milan.
1: Masaryk neodpovedal. Čo s ním?
3: Čo s ním?
1: S chorľavým, nervóznym, neurotickým individualistom.
3: S aristokratom, diktátorom, exhibicionistom.
1: S prelietavým, hysterickým, konfliktným, nevyspytateľným čudákom.
3: Na druhej strane...
1: Čo by sme si bez neho počali tam vonku v cudzine?
3: Tam vykonal pre nás tak veľa.
1: O pár dní sa vráti.
3: O pár dní sa vráti?
1: Dve ministerstva obrany nemôžu existovať.
3: Nemôžeme teraz Klofáča vykopnúť na ulicu.
1: Čo urobiť s Milanom?
3: Čo urobiť s Milanom?
1: Prezident? To samozrejme už nie.
3: Viceprezident pre Slovensko? Lenže náš štát musí byť jednotný a nedeliteľný. Slovensko nemôže tvoriť osobitnú jednotku. To by využili Maďari, Nemci.
1: Ministrom zahraničia? Tam máme doktora Beneša. Rozvážneho, zaslúžilého. Štefánik mal nedávno hádku s Benešom. Tie hádky už boli veľmi časté. Teda ministrom tiež nie.
3: A čo tak urobiť veliteľom našej armády?
1: Pri jeho zdravotnom stave?
3: Veď bol astronómom.
1: Francúzsku generálskú hodnosť má iba dočasnú. O vedenie našej armády súperia francúzsky a taliansky generál.
3: Ani to nepôjde?
1: Ani to nepôjde.
3: Vyslancom v Paríži. To by mu sedelo.
1: Lenže je francúzskym štátnym občanom.
3: A vyslancom v Ríme to by šlo.
1: Ale on sa už vracia. Teraz sa vracia. Tak čo s ním?
3: Čo s ním?
1: Milan je fantasta.
3: Takí ľudia sa nehodia pre exekutívu.
1: A kto ho príde privítať?
3: Prečo vlastne príde do Bratislavy a nie do Prahy?
1: A prečo priletí vojenským kaproním?
7: Presburgo! Presburgo! Sme nad cieľom, poručík. Hlásim, že nemôžem zaručiť výkon služby, lebo...
14: Brat! Vidíte, tam vľavo! A tam blízo evanjelické líceum. Tam som... Poručík! Nemôžeme ešte raz zakrúžiť nad mestom.
15: Držte kurz na východ. Potom klesáme.
7: Výškové kormidlo nereaguje. Pretrhnutý drôt telegrafu zablokoval riadidlá.
15: Pokojne, pokojne. Zvládneme to.
14: Je to možné? Vlastne... Možno sú to salvy na privítanie, istotne.
15: Alebo nás považujú za maďarské lietadlo.
14: Nie, nie, dostali radiogram, že prídeme, nemeškáme. Však nemeškáme, je práve 11.30. Aha, tam, kde si, vidíte také námestíčko. Ako Piazza Navona. Tam býva moja sestra. Možno je u nej aj moja matka a zbav...
7: Pozor! Pozor! Pán generál, nevykláňajte sa, nevykláňajte sa!
15: Obrátime to rovno na východ, na okraj mesta. Generál, na východ!
7: Musíme pilotovať jednotne!
14: Už som tu! Hej! Počujete? Už som doma! Ne, nechajte ma! Nechajte ma, ja chcem... Veď som tu doma! Pri Vajnoroch čakajú Francúzi. Kapitán Gaston Fournier, poručík Daniel Levy, moji verní Francúzi. Aha, zapálili ohne a mávali...
7: Bože, padol na riadidlo a omdlel, opäť omdlel. Strácame výšku, protivietor silne.
15: Pokúsim sa to zdvihnúť. Bože, kaprony nereaguje.
7: Pravil som, aby sme ostali na svojich miestach. To čerta.

0: Cítiš? Zase prichádza tá neznesiteľná horúčava, ako v to dávne leto v Košariskách. Horúčava. Rozpálený vzduch víria motory troch vrtúľ. Potom sa zasekávajú ako rabkáče na Veľkú noc.
1: Mamičenka, viete, dievčatá, kedy som letel po prvý raz? Práve v máji, pred 5 rokmi.
2: Tiché ráno na predmestí Paríža. Zakrúžili ste nad letiskom. Inštruktor vám dal páku? Cítili ste vietor. Oslobodzujúci vietor, čo vám teraz chýba. Ten vánok z Karpát ti chýba, Milan. Páľava s ním zápasí a vánok prehráva.
1: Tá páľava zadúša ma. Bože, ten list som zabudol odovzdať Čebovi. Ten nesmie zhorieť. Udine 4. mája 1919. Ami, très cher ami, adieu, s Bohom. Aké hrozné slovo rozdeľujúce náš život. Časom reptám na osud, ktorý bez oddychu podrobuje skúške našu lásku. S Bohom. Vrátim sa? Vrátim sa, aby som zostal naďalej pri tebe, moja vrelomilovaná. Motor hučí. Je treba ísť. Ísť, ustavične ísť. S Bohom. Pred očami sa mi robia kruhy. Moje srdce je znepokojené. Juliana, prečo je tak teplo? Už prichádza chlad. Teplý pramienok tečie po mne ako večerný čaj na Tahiti pod dreveným totemom. Kde som? Aký nádherný chlad. Ako v hájku u nás doma. Alebo u Apenka v pracovni. Juliana, niekto mi berie list. Aké prudké je slnko. Je jasno, veľmi jasno. A kde zmizli hviezdy?
0: Tata Hio Fetia. Vítaj muž, ktorý počíta hviezdy. Neboj sa ma. Počuješ tlk od môjho srdca? Poď, nakloň sa bližšie. Zobral si mi hlavu do dlani a ja som ti zomrela v náručí. Lebo som tak chcela biely čarodejník. Teraz ja beriem tvoju hlavu do dlani. Cítiš ma? Však to nebolí.
1: Uvidím vlasť. Mám vlasť. Aká slasť. Aká tesknota. Lietadlo ma volá. S Bohom. Juliana, s Bohom. Nebuď zarmútená. Dovidenia, moja zbožňovaná žena.
2: A tak vás máme, dočasný generál.
0: Všetky a žiadna.
2: Všetko je dočasné. Aj vaše poslanie.
0: Len túžba veriť, milovať a pracovať sa nedá vtesnať do kolísky času.
2: Srdce je nepokojný pilot. Ani vesmír mu nestačí.
0: Neblúzni. Nestrácaš svoj poklad bohatý. Všetok ho doma máš. Skrýl som ho bezpečne. Vstaň. Chyť ma za ruku a poď už konečne. Utícha dupot, doznel huk. Je smútok môj len tieňom rúk, vystretých, aby ma obiehali? O, ty slepé, slabúnke, drahé dieťa, mňa hľadáš v krážoch sveta. Lásku si odsotil a vyniesi ťa k sebe.
2: Lásku si odsotil a vyniesi ťa k sebe.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Antona Hikiša Meteor padá do neba. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Zdena Grúberová, Beata Drajzigová, Helena Geregová, Ján Galovič, Ján Valentík, Peter Sklár, Vladimír Kobielsky, Emil Horvát, Peter Mikulík, Ján Mistrík, Martin Huba, Alfred Svan, Jozef Šimonovič, František Kovár, Štefan Mádel a Rastislav Uhlár. Dramaturgia Vladimír Holan, hudobná spolupráca Katarína Cútová, majster zvuku Stanislav Kaclík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Básnika, redaktora Michala Chudu.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 74. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je básnik, prekladateľ a redaktor Michal Chuda. Po skončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracoval ako redaktor literárno-dramatickej redakcie v našom rozhlase. Potom ako redaktor Slovenských pohľadov, šéf-redaktor vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Knižne debutoval zbierkou poetických spomienok na detstvo vo svojráznom prostredí východoslovenskej dediny Poľná omša. V debute i v nasledujúcich zbierkach Bieliť plátno, Živá voda, Štvorlístok a ďalších sa prejavuje ako estetický a etický tradicionalista, opierajúci sa o koncept života založený na kresťanských zásadách dobra, lásky a úcty a životných hodnotách domova a rodiny. Nosnou témou jeho zbierok je láska. Michal Chuda, ako to zdôrazňuje literárna kritika, je majstrom interpretácie lásky vo všetkých jej podobách, či už sa vyznáva z lásky intímnej, manželskej, rodičovskej, z lásky k vlasti, ku kultúrnemu dedičstvu a napokon z tej najvyššej, z lásky k Bohu. Sám v jednom z rozhovorov prízvukuje: je varí väčší a vznešenejší cit ako láska. Človek sa poetickým slovom pokúša vyjadriť to, čo ho prevyšuje, čo cíti, čo prežíva. Dobrá ľúbosná báseň nehovorí len o vzťahu tých dvoch, ktorých sa týka. Teraz vám už ponúkame pásmo o ľúbosnej poézii Michala Chudu Živá voda. V réžii Vladimíra Ruska recituje Ladislav Chudík. Reláciu pripravili majster zvuku Imrich Adamko, hudobná dramaturgička Lígia Vojtková a redaktor Jozef Čertík.

bola v tom iba jedna slivka zrelá, ktorú si rozlomila na poli a moja ruka si ju zobrať smela. Bola v tom láska. Darmo hovorí mi tvoje gesto, čo si celkom iné. Nie, nechcem nič, len mať ťa vždycky rád. Nech moja rieka s tvojou ticho splinie, z ťa vtáčí spev dnes večer zo záhrad. Nie, nechcem nič, len mať ťa stále rád. Prišla si, vravíš, aký je krásny deň. A ja si z duše zdieram chrastu, medové plásty prebolených rán. A prosím hmly, nech nenarastú, slnku sa zrazu celý otváram. Čo chvíľa zlietnu, babie letá, akoby na tvoj hlas. Prídem vždy k tebe, ľahko povlákne, aj keď ma jeseň nedozretá, náhlivým dažďom zrazu zahriakne. Len ty ma počkaj, pozri, jak po bezmocnom lístí hrdzavým škvrnám jeseň ustiela. Pokým si o nás všetko zistí, aj lunu rozpálime do biela. Dobrú noc, pôjde moja milá, veď ešte stretneme sa vo sne a zajtra ráno zas. Viem, že sen hviezdy neľútostne dobodajú mi znova celý nasito, keď začujú tvoj hlas. Mám ťa rád a budem s tebou mlčať ticho, zaryto.

Prišiel som k Márii a smútok v očiach mala. Plameňom jesienok jej pomazaná tvár tichučko ako sen mi z prítmia vyrastala a srdce túlavé mi sňala z bdelých már. Prišiel som k Márii tak prosto na hlas zvona, ktorý som deň čo deň v jej hrudi počul byť. Zmučený kvet už vo mne viacej nezastoná, prišiel som k Márii sa tíško pokloniť. Prišiel som k Márii, hneď dotlela mi rana, keď smútok odplával a bosk sa dotkol pier a bolesť túlavá a duša utíraná premenila sa zrazu na horiaci ker. Prišiel som k Márii a nebolo ma viacej. Navždy som zmizol v príboji jej sladkých vôd, v príboji čistej lásky, v duši prameniacej, čo všetko premení, aj smrť zas na život.

poď, Mária. Zo skál a zo strmín už tryská biele svetlo. Končiar rozbehnuté k nebu, jesenným šepotom sa nakláňajú k nám a dušami nás dvíhajú až k sebe. Poď, Mária. Všade je plno kamenia a chleba a ciest až do síta. Všade je rozsvietené od slz, od potu. Po skalách blúdi nemý lišajník a rany posýpa. Poď, Mária. Tade to nešiel ku mne ešte nik. Nerátaj stopy, ktoré idú z môjho srdca a ani jedna späť. Poď, Mária. Vstúp. Vojdi. Mám srdce čisté ako breza. Celúčké. Celé pre teba. Poď, Mária, vstúp, vojdi a v jeho tme mi navždy svojím svieti.

mám ťa rád. Ty však iného máš rada. Čo z takej lásky? No jak premôcť lep, ktorým ťa drží? Veď aj rosa padá, aj dážď sa rúti prudko na voslep. Mám ťa rád, ale splním vyššiu vôľu. Ak odídeš a necháš ma tu stáť, na pospas vetru, prítulnému vôľu, nepočuješ mi srdce zaplakať, hoď samo vie, ako plače skala. Rozplynie sa tu ticho po lese a bude hľadať najprostejší kvet, kde ty si sama v tichom ráne stála. A vždy ma potom k tebe odnesie, lebo ťa tu už viacej niet.

Je medzi nami tiché mlčanie, ako keď rybár hodí prút. Aj rieka vraví, že nám pristane ho teraz neohnúť. Je medzi nami zrazu veľa hviezd, neviditeľný včelí roj. Kto prevraví? Kto hodlá potom vniesť druhému smútok svoj? Chodíme popri sebe čudesný, prudko sa chveje tetiva, šíp prísne miery na krehučké sny, ani sa nedíva, že noc sa dávno gránu batolí a kamene sú kamene. Jablko rozlomené na poli, volám ťa po mene.

Klopem ti na dvere, ja tulák bez prístrešia. Klopem ti na srdce, lež kto mi otvorí. Kľúčka je studená a slová nepotešia. Darmo ich posielam s ťa vtákov do hory. Klopem ti na dvere, veď viem, že si tam vnútri. Klopem ti na srdce, čo vydalo len ston. Všetko raz prebolí a slzu vždy si utri, keď padne, zazvoní a vyschne napokon. Márne je volanie, čo počujú len dvere, keď ty si uzamknutá v krutých putách zím. Ja pôjdem klopať ďalej, verný svojej viere, sťa ranný vietor zamrznutým pobrežím.

alejou smutných bries utekám svojmu tieňu. Tiene ste, verný pes, za mnou sa stále ženú. Alejou smutných bries civejú na mňa lampy, z kaviárne čujem vresk, luna sa ticho hambí. Alejou smutných bries v šumení tvojho dažďa rúti sa za mnou les. Odídeš ako každá. Alejou smutných bries tíši ma šepot skaly a hojí v duši rez. To sme len spomínali. Alejou smutných bries stratený v prudkom žiali počujem hviezdny ples, ako by sa mi smiali. Alejou smutných bries mi srdce vykrváca, márne ma chráni les, tá tichá skrinka hracia. Alejou smutných bries dážď privedie ťa ku mne, tam si ma potom vzkries, tak ako vtáča v humne. Alejou smutných bries utekám svojmu tieňu, alejou smutných bries ma tvoje oči ženú.

Jeseň sa clivo zlatom vyfarbila, vrany mi veštia dlhú bolesť zím. Na teba myslím, moja dávna milá, pod oknom s nežným vienkom belasím. Na teba myslím, našu lásku mladú, čo rozbila sa ako porcelán. To nič, že všade cítiť vôňu chladu, veď bolesť zbrúsi ostrie všetkých rán. Miloval som ťa, ako láska káže. Nemohol som ti veľmi viacej dať, no pútnik dnes už uzlík nerozviaže, nepovie nikdy, všetko teraz vráť. Zostalo nám už veľmi, veľmi málo, svetla i tmy len ako v prsteni. To, čo sa s nami dvoma vtedy stalo, nikto už nikdy viacej nezmení. Dodnes mám doma pohár kryštáľový. Pamätáš? Praskol nám raz pri čaji. Nič ma už z jeho črepí neosloví. No iste sa v nich šťastie utají.

Nebo už klesá, dvíhajú sa pary. Poď, moja láska, idú jesene. Zmijú nám prach a všetky bôle z tvári, z obrazov, čo sú dávno zvesené, ktoré už navždy zostali len v ráme. Poď, moja láska, nestoj v žihľave. Tam, kde sa teraz márne pozeráme, gúľa sa iba slnko pichľavé. Poď, moja láska. Každú horu hnedú premôže isto raz sen o jari. Nikdy nás na smrť nikdy nepovedú. Zostaneš navždy v mojom chotári. Nech nebo klesá, nech už rastú pary, veď prečkáme aj dlhý pochod zím. A keď sa nám aj čosi nepodarí, podíď vždy bližšie, bolesť trochu s ním. Jesenným krajom hľadám stopy voza, no sú už dávno lístím zaviate. Pozerám k nebu, chytá sa ma hrôza, kolesá bludné. Myslím na piate, ktoré raz možno bude mať aj cenu. Len láska chodí, klope na vráta, vystiera z diaľok ruku rozjazvenú. Možno aj nás si časom zaráta. Krajinou srdca hľadám tvoje stopy, kolesá v lístí, lásky zmučené. Poď, koník, dáž nám cesty neroztopí. Pôjdeme sami, všetko skončené.

Odchádzaš, láska, spustnuté sú brehy. Do chladných vôd mi luna chodí spať. Márne mi čerí vlny vzdutej nehy a hovorí, že treba zabúdať.

odchádzaš, láska. V čiernych hrivách koní uvidíš kvitnúť vycedený žiaľ. Veď nič ti bolesť nikdy nezacloní, nechytíš vietor, čo ju nerozvial.

odchádzaš, láska. Dobre, teda s Bohom. Budem ťa čakať v prísnom závetrí, za každým smutným zatúlaným stohom, pokým ťa srdce znova zavetrí.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V rozhlasovom literárnom pásme poézie Michala Chudu Živá voda v réžii Vladimíra Ruska účinkoval Ladislav Chudík. Reláciu redakčne pripravil Jozef Čertík. V rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 3. októbra. Od nedele 4. októbra si predstavíme 75. a 76. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Príjemné počúvanie, milé poslucháčky a milí poslucháči. Prvú časť bloku otvoríme súčasnou prózou. Ponúkneme vám rozhlasové spracovanie knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Kniha sa ocitla vo finálovom výbere 5 kníh literárnej ceny Anasoft Litera 2026. Náš program bude pokračovať rozhlasovou hrou podľa slávnej novely francúzskeho autora Roména Rolána Peter a Lucia. Nechajte sa vtiahnuť do hlbokého a krehkého príbehu lásky dvoch mladých ľudí na pozadí Prvej svetovej vojny, ktorý svojím humanistickým posolstvom oslovuje generácie poslucháčov dodnes. V druhej časti bloku sa prenesieme do sveta slovenského vizuálneho umenia. Tento rok si v našom vysielaní pripomíname významné jubileum 100 rokov od narodenia výtvarníčky Evy Trizuliakovej. Ponúkneme vám pásmo Jozefa Šajgala s názvom Eva Trizuliaková, ktoré priblíži jej život a tvorbu. Príjemné, inšpiratívne 2 hodiny v spoločnosti Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť prózy Barbory Hrínovej Plachý dom, ktorá je súčasťou finálovej 5 Anasoft Litera. O finálovom výbere rozhodla 5-členná odborná porota, ktorú tento rok tvoria literárna vedkyňa a kritička Eva Urbanová-Šimková, literárny vedec a prekladateľ Martin Makara, vydavateľ, scenárista a režisér Petr Minařík, literárna vedkyňa Ľubica Šmarcová a literárny vedec, kritik a básnik William Nádaskaj. Odborná porota predstavila 5 Anasoft Litera 2026 v stredu 9. septembra naživo vo vysielaní nového rádia Suita. Meno laureáta alebo laureátky Anasoft Litera 26 bude známe v novembri. Vo finálovej 5 sa okrem Barbory Hrínovej ocitli Ivana Dobrakovová a jej kniha Iné myšlienky, Zuzane Gregor a jej Položivoty, Maroš Krajniak a jeho kniha Situácia, dezolácia a napokon Slavka Liptáková a jej kniha Posledné veci.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkuje Peter Sklár.

0: pravidelné bytosti. Ambrós si ľahol už o 9. Rádiko ešte hralo. Báseň o 23. ulici, ktorá končí v nebi, vychádzala z mobilu na vankúši a prenikala do jeho podvedomia ešte viac, ako keby bol bdelý. Ambrós, vstávaj, vytopilo nás! Najprv sa nejasne domnieval, že je to replika z pásma hovoreného slova, ktoré stále pokračovalo. Ale zhoda s jeho menom ho upriamovala na nepríjemnú súvislosť s realitou. Ambrós! S narastajúcim strachom sa prebral, posadil sa na posteli a otvoril oči. Zobudil sa opäť na svitaní a vyklonil sa z okna na prvú rannú cigaretku. V dlhom protiľahlom rade spojených činžiakov boli všetky okná zavreté, na niektorých spustené okenice. 30 rokov tam nikdy nikoho nevidel. Za to brány vchodov sa ráno otvárali v pravidelnom čase. Najprv psíčkári, mnohých z nich poznal. Pani, ktorá vyzerala ako transvestita, mohla by hrať Jánošíka. Mlkvý Gabo, ktorý žil iba pre svojho psa, referoval Ambrózovi o jeho chorobách. Jeden podnájomník, ktorý zrejme v byte nemohol fajčiť, vychádzal ráno pred vchod s pohárom kávy a cigaretou. Potom ľudia, ktorí sa náhlili do garáží a do práce. Pomedzi nich prechádzal komótnym krokom starý Španiel. A o 15 minút sa už popod Ambrózove okná vracal s pootvoreným ruksakom, v ktorom bolo každé ráno vidno šampanské a mrazené kurča. Ambróza by zaujímalo, či si ho pripraví hneď na raňajky. Kuracie stehná zapíjané sektom. To mohol byť príjemný začiatok dňa. Keď pani Hanka, ktorú Ambrós v duchu nazýval pastierka, so svojimi dvoma psami znova obišla vnútroblok a prechádzala pod jeho oknom, prihovoril sa jej. Ako ste sa vyspali, suseda? Ďakujem, dobre. A vy? Zdvihla oči k prvému poschodiu. Ale mali sme v noci potopu. Vážne? Susede, nad nami pretiekla vaňa. Pozerala televízor. Museli dávať niečo veľmi zaujímavé. Alebo sa pohádala s manželom a na vaňu zabudla. Alebo. Ale potom nám pomáhala utierať vodu do 3. v noci. Naplnili sme 10 vedier. Simon, pepsina, ku mne! Pani už venovala pozornosť svojim psom pusteným na voľno. Pribehol k nej strakatý kríženec s menším bielým krývajúcim psom a dychtivo si od nej zobrali piškoty. Pekné, pomyslel si Ambrós. Ale komu by sa chcelo chodiť trikrát denne von? Ten nepovie len to, čo nevie, začul z kuchyne známy hlas. Silvia už sedela za stolom, pozerala do akýchsi papierov, vedľa nej hrnček čiernej kávy. Akú potopu sme tu mali? Vytopilo nás, podotkla jeho dcéra Naďa, ako by nemohol trochu preháňať. Vybrali ste maslo z chladničky? Ambrós sa odvážil zmeniť tému. Neznášal, keď ho ráno na stole čakala kocka, z ktorej sa dali získať len malé chladné hobliny. Ak Silvia večer zabudla na maslo, väčšinou ho vyložil, keď sa uprostred noci zabudil a vybral na toaletu. Do rána zmeklo, nožík sa v ňom pekne klzal a Ambrózovi lepšie chutilo. Táto noc však bola iná. Toto ťa trápi. Bude potrebné vymeniť parkety. Voda natiekla až po dne. Nezačínaj, ešte je priskoro, povedal Ambrós a sadol si za stôl. Treba to riešiť, lebo nám splesnivejú. Ešte, že máme poistku. Silvia odložila papiere bokom. S kým si sa to rozprával? S tou paňou, čo má dvoch psov? Vyzvedala Naďa. To si počula až sem? Ty máš uši ako radary, čudoval sa Ambrós. Choď do obchodu, nemáme chlieb, prerušila ich Silvia. V nádobe od sušených sliviek skladovala malé kartónové papieriky z roztrihaných čajových škatuliek. Každé ráno na ne napísala nejakú variáciu na základné potraviny. Chlieb, mlieko, cesnak, nátierka, obyčajná, bez byliniek, toaletný papier, syr, vajcia, cibuľa. Ale 70-roční ľudia už nenakupujú, namietol Ambrós, aj keď si pridal 3 roky. Tak potom nech už ani nežijú, povedala Silvia. Načiahol sa po lístok a povzdychol si. Zase do obchodu. Celý život. Aj v Karlovke som chodil. No len aby ťa v živote nič horšie nepostihlo, ako ísť ráno do obchodu po chlieb. Silvia zapla malé rádio na chladničke, z ktorého sa ozvali správy o vojenských konfliktoch a prírodných katastrofách. Vždy ho vedela uviesť do správnej perspektívy. No čo už, tak nás naučili. Zdvíhal sa od stola Ambrós. O všetko sa postarať, aby deti mali. Namiesto toho, aby sme boli alkoholici. Vošiel do chodby. A zober smeti! Zakričala za ním Silvia. Zdalo sa mu úžasné, že niekde v galaxii, vlastne uprostred množstva galaxií, najpresnejšie by bolo kdesi vo vesmíre plnom tmavej hmoty. Aj tu už zvyknú spochybňovať. Je čoraz ťažšie získavať na ňu granty. Vo vzdialenosti nepredstaviteľných rozmerov v chladných medzihviezdnych priestoroch sa nachádza takéto miesto. Pečiva v prepravkách, poukladané v úhľadných regáloch, mlieko a syry v chladiacich boxoch, cereálie roztriedené podľa značky a príchute, salámy a údeniny ležiace za sklom, ochotne pípajúce registračné pokladnice, centrálne vykurovanie, umelé osvetlenie, povzbudivá reprodukovaná hudba, hladko sa klžúce nákupné vozíky, svojrázne tváre predavačiek. Obzvlášť sa mu páčila tá obezna v červenej zástere so sieťkou na vlasoch. Pasovala do oddelenia údenín a lahôdok. Reťazec sa vôbec nesnažil zakryť účinok týchto potravín na organizmus. Keď sem Ambrós vstúpil krátko pred 7:30, všetko plynulo v príjemnom rytme, ako by mali otvorené non-stop, snáď od začiatku sveta. Jeho príjemné úvahy prerušila myšlienka, že do obchodu doniesol smeti. Silvia separovala. Pred dverami pri odchode z bytu ho čakali 4 rôzne vrecia. Nie všetky sa mu zmestili do rúk. Jedno si vložil do obnoseného ruksaku. Najmenšie vrecko s kuchynským bioodpadom bolo naplnené na prasknutie. Dosť sa u nich varilo. Myslel si, že ho pri kontajneroch vyloží, ale zabudol naň. Doniesol do potravín odpad. Finálnu podobu toho, čo tu predávali. Dúfal, že šupky zo zemiakov, zvyšky koreňovej zeleniny, vajíčkové škrupiny či kávovú usadeninu nejaký skener nezachytí. Keďže by sa hanbil vyložiť odpad pri pokladni, nákup sa mu do ruksaku nezmestí. Bude musieť kúpiť igelitku. Tie sa im doma hromadili, čo Silvia nerada videla. Alebo plátenku, za ktorú si ale priplatí. Zo zoznamu mal už takmer všetko v košíku. Chlieb, mlieko, maslo, syr, WC papier, cibuľa. Takmer každé ráno sa hanbil za skromnú zostavu. Za pokladňou, ku ktorej ako obvykle smeroval, už videl známu predavačku, ktorá mu vždy úslužne poďakovala. Nezoberie kvôli nej ešte niečo? Nechal si navážiť šunkovú salámu, prihodil do košíka mrazené fazuľky, vybral z regálu vajce v aspiku a postavil sa do radu pred pokladňou. Príjemný pocit z plnšieho košíka však rýchlo vystriedala obava, či bude mať dosť peňazí. 2 týždne pred výplatou sa jeho účet zvykol blížiť k nule. Už sa mu zopárkrát stalo, že platba neprešla a pokladnička, nie táto, ale taká mladšia, drzaňa, mu ukázala nápis na pokladni. Nedostatok prostriedkov na účte. Musel nejaký tovar vyložiť a z obchodu si odniesol iba nevyhnutné minimum. Veľmi pri účtovaní trpol, ale čo si mu našepkávalo, že tento raz to dobre dopadne. V poslednej chvíli si poprosil aj cigarety. Zašmátral rukou vo vrecku kabáta, 2 prstami vošiel do jeho malej dierky. Nikdy nechcel, aby mu ju Silvia zašila. Bola to jeho súkromná pokladnička. Vylovilo tiel ešte 2 eur. Jeho kabátová rezerva nikdy nesklamala. Košík vás poprosím dať dozadu za pokladňu. Bola tento raz jediná požiadavka predavačky. Pardon, povedal panej s plným vozíkom, ktorá stála za ním. Tá sa musela odsunúť, aby sa mohol vrátiť. Mohli ste ho tam dať predtým. Mohli ste si vyložiť z košíka ako každý, poznamenala.
1: Ako každý, každý.
0: Rezonovali mu v mysli tie nepríjemné slová. Aj by je niečo povedal, napríklad pekný deň, podfarbený pasívnou agresivitou, ale keď sa na ňu druhýkrát pozrel, pani už mala neprítomný, nepriamy výraz. Ako by tam ani nestála. Nevadí. Hlavne, že nakúpil a cigaretky mal vo vrecku. Pozdravil sa so strážnikom, ktorý mal na vizitke napísané stromček a ponáhľal sa preč. Na záchode si zapol ventiláciu a listoval vo svojej knihe básni. Zastavil sa pri Jurulekovi. Dozreté šípky a trnky, tvary a farby, v ktorých je ten najčistejší výťažok roka. Tu bol raj, tu sa udial život. Tu som bol s tebou.
2: Neprídeš neskoro, Hambros?
0: Ozvalo sa jemné zaklopanie na dvere miestnosti.
1: Ktorý ti?
0: Spamätal sa, zaklapol knihu, pohodil ju späť na dlážku a rýchlo spláchol. Manželka má pravdu. Do obede ubehlo veľmi rýchlo. Bolo zrazu o 10:02. Mliečne výrobky ho už budú čakať. Na schodisku si spomenul, že si zabudol kľúče. Zvrtol sa a pri dverách nervózne zazvonil. Otvorila Nadia, akoby za priezorom striehla, či sa po niečo nevráti.
3: Zase? To neexistuje, aby si niečo nezabudol.
0: Nie každý má takú výhodu, že pracuje z domu. Vtedy je ľahké na nič nezabudnúť, pomyslel si Ambrós. Schmatol kľúče zo skrinky v chodbe, našťastie tam ležali, a uvedomil si, že dnes je utorok. Čaká ho dlhý deň. Zašiel do kuchyne, odrezal si z chleba poriadny kus, taký drevorubačský, a do igelitového vrecúška vložil aj oštiepok a papriku.
2: Nepotrebuješ to, Ambrós, nepotrebuješ. Nie si malé dieťa, aby si do 7:00 večer nevydržal.
0: Bolo jasné, že jeho žena vôbec nepozná úskalia pedagogického procesu.
2: Neviem, kde ti budem kupovať košele. Už teraz tvoju veľkosť nikde nemajú.
0: Nevedel, čo na to povedať.
2: Musím bežať. Majte sa tu pekne.
0: Rýchlo za sebou zabuchol dvere. Ako predpokladal, Tadeáš už sedel na dláške vedľa triedy. Školský ruksak väčší než on, položený vedľa neho. A čo v tom vláčiš, Tadeáš? Kamene? Vylož noty a ideme hrať. Ambrós odomkol, vošiel do svojej miestnosti a otvoril okno. Tadeáš najprv z ruksaku vydoloval celú kopu učebníc a zošitov. Nastojane na noty, na chvíľu skončila zbierka príkladov z matematiky pre štvrtý ročník, príprava na 8-ročné gymnázium. Ambrós v nej chvíľu listoval, zvedavý, či by ho vzali medzi primánov. Skôr než žiak dohral stupnicu, prišiel k záveru, že sa tam učia samé chytáky a hlavolami, ktoré boli stvorené iba na to, aby sa Tadeášovi vysmievali. Školstvo je systém na ničenie ľudí, pomyslel si Ambrós. A keď sa Tadeáš trápil so skladbou, ktorú od septembra nenacvičil, vymenil mu ju za ľahšiu. Spomenul si na noty, ktoré objednal z Francúzska. Podarilo sa mu utajiť príchod kuriéra pred Silviou, ktorá vždy namietala, že nôt už má dosť a že mu ich škola neprepláca. Ale Ambrós nevedel odolať. Boli to piesne s krásnou obálkou, piesne stromov. Tadeáš si vybral skladbu Radostný bonsaj. Luštil notový zápis ako tabuľku s hieroglyfmi. Obaja museli dlhšie čakať na náznak melódie. Keď sa ozvala, bola akási mdlá. S radosťou nemala nič spoločné. Mal si obed, Tadeáš? Opýtal sa žiaka. Chlapec pokrútil hlavou. Povedal, že zo školy išiel rovno na krúžky. Obedovať nestihol. Ambrós zašmátral v ruksaku, vytiahol odtiaľ svoje pohotovostné vrecúško a podal ho žiakovi. S veľkým kusom chleba sa podelili, ale oštiepok Tadeáš zjedol sám. Potom hralo čosi lepšie. Nasledovala mrazená zelenina, ktorá prišla ako vždy presne. Ježun, jeho žiak z Južnej Kórey, bol nielen dochvíľny, ale aj veľmi hygienický. Nezačal hrať, kým si klaviatúru nepretrel vohčeným obrúskom. Keď mu chcel Ambrós predviesť ukážku skladby, podával obrúsok aj jemu a popri tom sa trochu štítivo pozeral na jeho prsty s prerastenými nechtami, za ktorými sa rysovali čierne oblúčiky. Ježun si ako jediný zapínal pri hre metronóm. I tento raz dodržal tempo. Hral technicky celkom dobre. No čo si tomu chýbalo? Umenie bez emócie je ako čokoládový koláč bez cukru. Spomenul si Ambrós na L.H. Andersona a zívlo sa mu. V jednej chvíli mu klesla hlava a pri monotónnej etude zadriemal. Keď sa prebral, žiak na ňo skúmavo pozeral. Ambrós ho trochu zmetočne pochválil a vyzval, nech pokračuje. Ježun sa pred koncom hodiny vypýtal na záchod. Ambrós sa rozhodol, že zatiaľ zájde na cigaretku, prebrať sa na čerstvý vzduch. Mal rád miesto pred hlavným vchodom Zušky. Dalo sa tam postáť pod betónovou strechou, sledovať dážď, prichádzajúcich rodičov so žiakmi, alebo len tak počúvať vietor v korunách okolitých stromov. Jeho šumenie nepripomínalo žiadnu melódiu. Nedalo sa zaznačiť do nôd. No aj tak mal beztvarú ambientnú hudbu v posledných rokoch najradšej. Spomenul si, že by mal zájsť za Marcelkou, opýtať sa, či mu už vyhotovila zápis za október. Ale nechcel na ňu tlačiť, veď ona nosí všetky tie termíny v hlave. Vtedy vstupná brána opäť zaškrípala a vyšla z nej riaditeľka. Asi boli zosynchronizovaní. Najstarší kolegovia na škole, kamaráti od čias konzervatória. Kedysi dávno sa mu zdalo, že ho aj trošku balí. On k nej nikdy nič také nepocítil. Nepriťahovala ho. Nosila dlhé splývavé sukne, ktoré mali zakryť, že krýva na jednu nohu. Celkom tomu nerozumel. Krývanie mu pripadalo veľmi milé a sympatické. A vedel, že by ešte viac vyniklo v kratšej sukni. Marcelka mala strohý účes z čiernych, prešedivených vlasov. Vyzerala strhane. Ako by si na tvár potrebovala priložiť kyslíkovú masku. Vybral krabičku, ona si vytiahla cigaretu a potichu spolu poťahovali. Obláčiky, ktoré vyfukovali, sa preplietli a vytvorili vo vzduší tvár, možno ducha ich spoločných prestávok, ktorý k nemu bez slov prehováral a našepkával mu, že všetko bude v poriadku. Triednu knihu som ti nahodila, vydýchla pomedzi dym. Ambrós jej odovzdával dochádzku a priebeh výučby načmárané na papieri a ona ich nahadzovala do systému. Pred rokmi, keď neexistovala elektronická podoba, jej všetko len zbežne prerozprával a ona z jeho impresí vykúzlila dokument. Nechceš ešte jednu? Opýtal sa jej Ambrós, keď videl, že cigaretu nedofajčila ani do polovice a už ju hasí. Ponáhľa sa naspäť. Na budúce, blíži sa pol rok, koncerty. Všetko mi padá na hlavu, povedala medzi dverami. A aby som nezabudla, chce s tebou hovoriť Eugen.
3: Eugen?
0: Ambrós spozornil.
2: A nevieš, čo chce?
0: Netuším, ale zastav sa za ním niekedy. O Eugenovi veľa nevedel, okrem toho, že nosí kravatu a sedí v kancelárii s nápisom zástupca riaditeľa školy. Zástupca riaditeľky školy, keď už. Opravil by ho Ambrós. Najradšej by Eugena upozornil, aby si dal zhotoviť novú menovku. Ale na chodbách školy ho málo kedy stretol. A naozaj nevieš, čo chce? Zopakoval Ambrós otázku, no Marcelka už zmizla v budove školy. V tom Ambrózovi pípla SMS-ka. Teacher, toilet paper is missing. Please bring me some. Ambrós si správu nahodil do internetového prekladača, s ktorým sa so žiakom dorozumievali a vyštartoval. Vletel do toaliet na chodbe pri vedení školy, ktoré boli dobre zásobené mohutnými bielými rolkami. Zobral z nich jednu a ponáhľal sa na druhé poschodie. Je žun? Opýtal sa pred oškretými dverami. Jedni z nich sa pootvorili a vystrčila sa z nich chudá chlapčenská ruka. Podal jej rolku, schmatla ju celú. Nebude teraz chýbať na toaletách dole? Hlavou mu víril zhluk čiernych myšlienok. Čo si o ich zuž pomyslia v Južnej Koreji? Ježunov otec, ktorý chlapca občas vozil do školy na limuzíne, bol veľvyslancom tejto krajiny na Slovensku. Nevyberie sa práve v tejto chvíli na záchod zástupca do kabíny, ktorú ochudobnil? Do Ambroza stále viac prenikal nepríjemný pocit. Stál na zastávke a púšťal autobusy. Nemal rád tlačenice. Niekedy pustil aj 3-4, kým prišiel taký, do ktorého sa odhodlal nastúpiť. Už to vyzeralo nádejne, keď ho obkolesil dav, ktorý sa vyhrnul z električky. Ambrós našťastie nemusel prestupovať. Stačilo mu prejsť cez cestu, škola stála oproti zastávke. Po príchode najbližšieho spoja dal opäť všetkým prednosť. Silvia chcela, aby chodil domov peši, čo sa mu vôbec nepozdávalo. Ako by mal byť po práci ešte horolezcom alebo rýchlym chodcom do prudko stúpajúceho terénu. Aj šoféri aut museli šliapnúť na plyn, keď sa rozbiehali do kopca, na vrchole ktorého sa v tmavej hmle črtalo sídlisko. Nechápal, prečo si Silvia vybrala byt práve tu. Človek by mal bývať na rovine. Stramé lúky. Už len ten názov, čo si napovedá. Niekedy sa s otcom na zastávke stretneme a púšťame autobusy spolu až dovtedy, kým nepríde poloprázdny, ktorým sa vyvezieme hore. Nasleduje zastávka Viery Strniskovej. Po tomto hlásení sa Ambrós pripravil na vystupovanie, čo nebolo až také náročné, lebo nastúpil ako posledný a stál pritisnutý o rám dverí. Po ich otvorení takmer z autobusu vypadol. Musel udržiavať rovnováhu, aby ho dav nevysotil. Panelák, v ktorom býval, bol vzdialený od zastávky asi 200 metrov peši. Čelil vetru mierne naklonenou hlavou, nadvihol si golier kabáta. Autobus pokračoval po tmavej ceste, mizol za zákrutou.

0: komu už nedovoľovalo zohnúť sa k petám a vykonať tento náročný úkon. Vedel poskytnúť iba klieštiky, teda skôr kliešte. Nechápal, ako si ženy dokážu ostrihať nechty nožničkami. Čo by sa báli? Objednal som im také noty. Dinosaurie duetá. Majú veľmi krásnu obálku. Dva dinosaury sedia za pianom. Obhájil sa Ambros. Ty dinosaurus. Povzdychla si Silvia, keď kľačela pri jeho šľapách. Hrubé nechty prečnievali ďaleko za okraje lôžok a všade mal hrubé zrohovatené kože. Preplatí ti to škola? Silvia strihala dobre, ale dávala popri tom nezodpovedateľné otázky. Chvíľu boli ticho.
1: Nadia je u seba?
0: Opýtal sa obozretne. No samozrejme, kde by bola? Pracuje, povedala Silvia.
1: Nehovor jej to.
0: Povedal tlmene a pohľadom skontroloval, či sú zavreté dvere. Nevedel, čo by dcéra povedala na to, že mu Silvia strihá nechty. Už sa tešil, ako si po tomto rituáli vymočí nohy v lavóre so slanou vodou. Povedala by som, že pre otca je lavór so slanou vodou hotové wellness. Nikdy nebol v saune ani na masáži. A prestaň si roztrihovať ponožky, všetky si zničil. Neodpustí si Silvia pri pohľade na nastrihnutý pár ponožiek na zemi.
1: Škrtia ma,
0: nemám potom krvný obeh, zasypel Ambros. Naozaj bolo ťažké vydržať celý deň v ponožkách, ktoré ho zväzovali na lítku.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkoval Peter Sklár. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Stanislav Kaclík, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Na žiadosť našej poslucháčky rádio Litera uvádza stereodramatizáciu literárnej predlohy Roména Rolána Peter a Lucia. Pre rozhlas upravil Pavol Hudík. Účinkujú Hana Letková a Ján Kroner. Hra je z roku 1981 a jej protivojnový odkaz je mimoriadne aktuálny práve dnes.
2: Nebojte sa, slečna. Nebojte sa, spolu sa nebudeme báť. Ľudia, netlačte sa tak. Prečo sa tak tlačíte, veď? Slečna, vaša ruka. Ja... Slečna. Slečna, ja... Kde vás teraz nájdem? Kde ju teraz nájdem? Je vojna, ešte mám pol roka a potom pôjdem aj ja. Vojna, utrpenie, hrozná ľudská hlúposť. Veď hej, nič nie je trpieť, nič nie je umierať, ak človek vidí zmysel toho všetkého. Ale môže človek pochopiť túto masakru národov? Veď sú ako barany, ktoré do seba narážajú nad priepasťou a nakoniec sa do nej všetci zrútia.
3: Bojím sa.
2: Kde ju nájde? Na čo je to krvi prelievanie? Takýto svet, v ktorom jeden zožiera druhého. Prečo život vyzerá ako nekonečná, obludná, príšerná reťaz, ktorej každé ohnívko sa besne zatína do susedovej šie? Živí sa z jeho tela, sa jej životnú šťavu z jeho bolesti a žije z jeho smrti. Na čo je tento boj a táto bolesť? Na čo smrť? Na čo život? Načo? Prečo?
3: Bojím sa. Bojím sa. Bojím sa. Bomby. Vojna. Bojím sa.
2: Kde ju teraz nájde? Musím ju nájsť, aby to všetko, ten krátky život predsa len mal zmysel. Držím vašu ruku, slečna, nebojte sa. A je mi pritom strašne krásne. Kde vás nájdem? Potrebujem vás. Kde a kedy vás nájdem? Tam. To je ona.
4: To ste vy?
3: Ja.
4: Vy sa mi vysmievate. Vysmievate a máte pravdu.
3: Nevysmievam sa vám. Vy ste sa smiali. Ja som sa len usmiala, keď som vás uvidela.
4: Naozaj som sa smial?
3: Ale veď sa ešte aj teraz smejete.
2: Ani sa ma nespýtala, prečo sa smejem. Vie to. Tak to vie, ako ja viem, prečo sa usmievam. Našiel som ju. Kráčame spolu, spolu. Som šťastný. Šťastný.
3: Ani som sa ho nespýtala, prečo sa smeje. Viem to. Tak to viem, ako on vie, prečo sa ja usmievam. Stretla som. Kráčame spolu. Som šťastná. Šťastná. Krásne dnes prihrieva.
4: Novorodená jar.
3: To ste sa na ňu pred chvíľou tak usmievali?
4: Nie len na ňu, možno aj na vás.
3: Nože, neklamte. Nie je to od vás pekné, veď ma ani nepoznáte.
4: No ako to môžete povedať? Veď sme sa videli tam v metre a potom som vás raz zazrel na druhej strane bulváru a teraz...
3: Teda aj s dneškom je to tretí raz.
4: No vidíte, sme už starí známi. No,
3: ako to myslíte?
4: Poviem vám to, ale sadnime si. Hoci sem k fontáne.
3: Zmeškám električku.
4: Ešte máte vyše 25 minút času.
3: Chcela som si ešte ísť kúpiť olovrant. Na rohu Rasinovej majú dobré žemle.
4: Isté nie je lepšie, ako je tu táto. Vezmite si. No tak vezmite si. Urobíte mi veľkú radosť. Poďte, poďte si trochu sadnúť. Ešte mám aj niečo iné.
3: A čo ešte? A... čokoládu.
4: Len nie je zabalená.
3: A sem s ňou. Vede vojna.
4: Dnes prvý raz si myslím, že aj vo vojne je niečo dobré.
3: Nehovorme o nej. Je to také nudné.
4: A vtedy, v ten večer v podzemnej železnici, vy ste ma vtedy videli?
3: Pravda, že...
4: Ale ani raz ste sa na mňa nepozreli. Stále ste v tej tlačenici boli obrátená na druhú stranu. Tak ako teraz.
3: Naozaj tam bola tlačenica.
4: Ale tu nie je. Pozrite sa trochu na mňa. Na čo sa to tam dívate?
3: Na vás. Držíte mi ruku. Len mi prosím vás ešte väčšmi neroztrhnite rukavičku.
4: Oh, prepáčte. Ani som si neuvedomil. Ale ako ste to mohli vidieť? Ste akási prešibaná.
3: To nič nie je. Robí to kdekto.
4: Ja by som to nevedel.
3: Len skúste. Ale nie tak, to škúlite.
4: Nie, ja by som to nikdy nevedel. Keď sa s niekým rozprávam, aby som ho videl, musím mu pozerať rovno do očí. Celkom hlúpo rovno do očí.
3: A čo je na tom hlúpe?
4: Konečne. Konečne vám vidím do očí. Ako sa voláte?
3: Lucia.
4: Pekné meno. Pekné na dnešný deň.
3: A vy?
4: Peter, ale to je len také všedné meno.
3: Je to smelé meno. Má také statočné a jasné oči.
4: Myslíte moje?
3: Jasné. Áno, to naozaj sú.
4: To preto, že hľadia na Luciu.
3: Na Luciu? Hovorí sa predsa na slečnu Luciu.
4: Vy nie ste slečna. Vy ste Lucia a ja som Peter.
3: Hej. Vtedy večer. Obidvaja sme sa báli.
4: Báli sme sa a bolo to krásne.
3: Krásne? Vlastne áno, aj krásne. Ale teraz už naozaj musím ísť.
4: Chodívate tady to často?
3: Každý deň. Ale skôr po druhej strane. Vraciam sa z múzea.
4: Vy ste maliarka?
3: Myslíte ten skicár? No, som len taká nepatrná amatérka.
4: Malujete len tak pre zábavu?
3: Kdeže pre zábavu? Pre peniaze. To je mrzké však. Maľovať pre peniaze.
4: Najmä prekvapujúce. Amatérka zarába si maľovaním.
3: Niekedy vám to vysvetlí.
4: Budeme zas niekedy olovrantovať pri fontáne? Sľúbte mi to, Lucia. Však prídete.
3: Musím už ísť. Dovidenia.

0: Nepovedala nič, ale jej oči vraveli: áno, prídem, Peter. To je zvláštne, ako spokojne dnes večer vyzerajú ľudia.
1: To je zvláštne, ako spokojne dnes večer vyzerajú ľudia. V čom to je?
0: V čom to je? Aký je človek bohatý v takýto večer? Aké je krásne, keď má človek zajtrajšok?
1: Aké je to teraz krásne, keď má človek zajtrajšok?
0: Je to krásne. Takto sa stretať včera, dnes, zajtra, pri tejto fontáne. Prejsť ňou po uliciach. Je to niečo, čo som ešte nikdy nezažil. Aj keď už mám 18.
1: Je to krásne takto sa s ním stretať. Včera, dnes, zajtra.
0: Ale prečo robíte takéto kópie? Iba kópie.
1: Prečo? Aby človek vyžil. Je smutný. Je z mojej práce zahambený, ako by on sám bol tým čmáračom. Ako malý chlapec. No, ako rada by som ho v tejto chvíli poboskal. Pravda, len tak pekne slušne na čelo.
0: Aby človek vyžil?
1: Život je zložitá vec. Predovšetkým treba jesť. Každý deň jesť a ešte...
0: Ja som hlúpa. Až teraz som si všimol, že to pánočky má obnosené. Kožušinku miestami vyplznutú. Ja mám všetko, ale ona zrejme je veľmi chudobná. A nemohol by som vám nejako pomôcť?
1: Nie, to nie. Nikdy.
0: Urobil by som to veľmi rád.
1: Prestaňte s tým, lebo nebudeme viac priateľmi.
0: Sme teda priateľmi?
1: Áno. Ak ste priateľmi potom, ako viete o tejto mojej hroznej činnosti kopírovať slávne originály majstrov. Mrzí vás to však?
0: To áno. Hoci viem, že to nie je z vašej viny.
1: Milý môj, aký si dobrý, že sa trápiš, pretože som urobila niečo zlé. Ste dobrý, ďakujem vám.
0: Prečo to vravím? To nepochopím. Iste je vo finančnej tiesni a...
1: Nesnažte sa to pochopiť. Hovorme o niečom inom.
0: Ak by ste boli vo finančnej tiesni...
1: Matka teraz lepšie zarába. V muničnej továrni dostáva 12 frankov denne.
0: Vo vojenskej továrni? Ale to je predsa hrozné.
1: Človek musí brať, čo sa naskytne. Ja malujem krásne obrázky, ale keby som nemala inú možnosť a zavolali by ma tak, kde vyrábajú granáty... Bežala by som.
0: To nemyslí vážne. To nemôže myslieť vážne. Ako by bolo. Mohli by ste vyrábať to, čo zavinuje bolesti? Smrť, čo páli, trhá, mučí, také bytosti, ako ste vy, ako som ja.
1: Viem, to všetko viem, ale nechcem na to myslieť. Treba žiť. Ak človek myslí, prestáva žiť. A ja chcem žiť, žiť. Ak ma nutia robiť, aby som mohla žiť, to alebo ono. Mám sa zdá trápiť, aký je účel tej či onej práce. To sa ma netýka, ja tú prácu predsa nekonám z vlastnej vôle. Ak je to zlé, nie je to moja vina. V tom, čo ja chcem, nie je nič zlého.
0: A čo chcete?
1: Chcem predovšetkým žiť. Je v tom azda niečo zlého?
0: Nie, naopak. Ale povedali ste... Chcem predovšetkým žiť. A čo ešte chcete?
1: Neviem. Viem, čo chcem. Viem len, ako to povedať. Ako to vysloviť.
0: Ostýcha sa. Nechce povedať.
1: Vlastne, chcela by som aspoň trochu šťastia. Je to azda priveľa, čo žiadam. Často mi vravia, že je to sebecké. Ja sama si niekedy hovorím, na čo má vlastne človek právo. Keď tak vokol seba vidím toľko biedy, toľko útrap, človek sa naozaj neodvažuje dožadovať sa niečoho. Moje srdce sa dožaduje a volá. Áno, mám právo na trochu. Na bírku šťastie. Myslíte, že je to sebecké, že je to zlé?
0: Bože môj, aká je krásna. Chcel by som ju objať. Chcel by som jej povedať, nemám odvahu. Nemám. Srdce moje, chcel by som držať vaše nôžky v dlaniach. Na pery by som si ich pritisol. Od samej lásky chcel by som vás celú zjesť.
1: Blázonko, mlčte.
0: Nie.
1: Prosím vás pekne, teraz chvíľu mlčte. Peter, ja... Nie, nie. Ostaňte tu. Vy ostaňte tu.
0: Lucia, tú trochu šťastia, povedzte. Teraz ju máte?
1: Najkrajší zo všetkých dní je vždy dnešok.

0: už nechcú jej kópie slávnych majstrov. Čas nie je priaznivý Madonám a anielom, ale vojakom. Každá rodina má vojaka živého či mŕtvého, ale častejšie mŕtvého. A ona chudia musí zväčšovať fotografie za smiešne nízke ceny.
1: Aj vy musíte tá ísť.
0: Áno, ale radšej nehovorme o tom.
1: Len mi ešte povedzte, kedy?
0: O pol roka. Ale radšej na to nemyslieť. Na čo?
1: Áno, na čo?
0: Lucia? Lucia, iste aj ja mám právo objednať si u vás nejaký obraz.
1: Vy obraz odo mňa? Chudáček, a čo by ste si s ním počali? Dosť veľkú obec ste už priniesli tým, že ste sa na ne dívali. Dobre, ja viem, že sú to gíče.
0: Kdeže? Niektoré sú veľmi milé.
1: Že by sa váš vkus od včerajška bol zmenil?
0: Namalujte môj portrét. Myslím to celkom vážne. Vyrovnám sa predsa tým hlupákom, ktorých malujete.
1: Milý.
0: Čo ste to povedali?
1: Nič som nepovedala.
0: Veď som jasne počul.
1: Tak si to nechajte pre seba.
0: Nie, nenechám si to. Vrátim vám to dvojnásobne. Milá, milá, namalujte môj portrét.
1: Máte nejakú fotografiu?
0: Nie, nemám, ale... Povedali ste mi, že bývate takmer denne doma sama.
1: Áno, v tie dni, keď mama pracuje v továrni. Ale neodvažujem sa.
0: Bojíte sa, že by nás videli?
1: Nie, to nie, nemáme susedov.
0: Tak teda čoho sa bojíte? Nebojte sa. Držím vaše ruky. Hľadím do vašich krásnych očí. Nebojte sa.
1: Ja vám dôverujem, Peter. Verím vám.
0: Tak kedy?
1: V stredu. Príďte okolo druhej. A nezabudnite priniesť tú fotografiu. Viem, že ju máte vyšíbal.

0: tak som prišiel.
1: Áno, prišli ste. A fotografiu. Fotografiu ste priniesli?
0: Priniesol. Všetky. Od svojho tretieho roku. Na jednej z nich som dokonca ešte v sukničke.
1: To je milé. Také zlaté drobčiatko. Ako vážne sa tam tvári.
0: Áno. Tak budete ma, teda... Namaľujete ma? A porozprávate mi o sebe a o svojej rodine.
1: O čom? Moja matka pochádzala z dobrej meštianskej rodiny. Ale zalúbila sa do gazdovského syna, učiteľa. Jej rodičia boli proti. Otec sa v robote zodral a pred 4 rokmi, niekoľko mesiacov pred vypuknutím vojny, zomral.
0: Ale to je predsa strašné.
1: Nikdy sme so starými rodičmi nenadviazali styky. Radšej by sme boli jedli kamene.
0: Oni majú kamene namiesto srdc.
1: Takí sú mnohí. Skôr by vás nechali vedľa seba umrieť hladom, ako by uznali, že nie sú v práve. Myslia si, že ľúbia. Ale iných ľúbia tiež len ako svoj majetok.
0: A toto, táto vojna, to je tiež ich dielo. Odpútaná obluda sa už nezastaví, kým nezožerie aj ich.
1: Aj to bude spravodlivé.
0: Áno, bude to spravodlivé. Spravodlivé bude všetko, čo sa stane. Tento svet už bol priveľmi starý. Musí zahynúť.
1: Áno.
0: Lucia, vy sa nebojíte takto o samote?
1: Nie.
0: Ani keď sa vraciate neskoro domov?
1: Nie. Nebojím sa. Nemala som ešte príležitosť okúsiť takýto strach. Možno inak by som bola zbabelejšia. Čo človek vie, aký je.
0: Ja viem, aká ste.
1: To je oveľa ľahšie. Ja tiež viem o vás. Človek toho vždy vie o inom.
0: A keď ste teraz matkou samotné, iste sa máte veľmi rady.
1: Mali sme sa veľmi rady. Vlastne, ešte sa stále máme, ale čo sa to vlastne tie 4 roky deje? Všetci sa zmenili.
0: Chcete povedať, že aj vaša matka sa zmenila? Že aj vy ste sa zmenili?
1: Všetci. Cítiť všade, že vzťahy medzi známymi v rodinách už nie sú také ako kedysi. Človek si už nie je istý ničím. Ráno si povie, čoho sa dožijem do večera. Žijeme ako na plávajúcej doske, ktorá môže každú chvíľu stroskotať.
0: Čo sa to vlastne porobilo?
1: Neviem. Neviem to vysvetliť. Ale začalo sa to, keď vypukla vojna. Čo si je v povetri? Všetci sú akýsi rozrušení. Tí, ktorí sa v rodinách kedysi nemohli zaobísť bez seba, dnes bočia každý v inú stranu. A každý ako opitý beží s nosom po stop.
0: No ale kam?
1: Neviem. Oni, myslím, to vedia ešte menej. Kam ich ženie náhoda a túžba. Ženy si nachádzajú milencov, muži zabúdajú na svoje ženy. Moja matka tiež žije tak, ako si... Pravda, že je to prirodzené. Je ešte mladá a neužila si veľa šťastia. Nevydala zo seba ešte svoj diel lásky. Má právo chcieť ešte niečo od života.
0: Chce sa vydať?
1: To nie. Vlastne ani neviem.
0: Zvláštny je ten život. Sme to len úbožiacimi ľudia.
1: My? My nie. Sedíme tu v prítmi. Sme k sebe dobrí a nežní. Iní sú ako v horúčke. Vojna, továrne, zhon. Ustavičný zhon. Pracovať, žiť, užiť.
0: Áno. Áno, chvíľa určená pre život je krátka.
1: Tým väčší dôvod, aby sa človek neponáhľal. Priveľmi skoro príde k cieľu. Kráčajme radšej pomalším krokom.
0: Ale tá chvíľa tak uteká. Držme ju pevne.
1: Veď ja ju držím. Ja ju držím. Držím si ťa za ruku a je mi s tebou tak dobre až.
0: Držíme sa za ruky a je nám spolu tak dobre. Len treba v tejto chvíli odísť. Hoci sa tak nechce. Tak nechce.
1: Musím chcieť, aby odišiel, hoci nechce. Odchádza. Ešte pohľad. A bosk. Hoci cez studené sklo bloka. Milý môj.
0: Aspoň takto. Jediný bosk, milá moja.

0: Sme spolu. Tam, kde si, je vojna. Vojna? Áno, viem, viem, nech počká. Vojna. Trpezlivo čaká pri dverách. Vie, že príde rada aj na ňu. Sme spolu. Tam, kde si, je vojna. Tam, kde si. Ale v tejto chvíli nemám k nej nejaké povinnosti. Nech si príde, keď nastane jej čas aj pre mňa. Ale dovtedy nech mlčí.
1: Sme spolu. A s ním je krásne počúvať, ako to buráca nad nami.
0: Nie, nechcem to buráca nepočuť. Každá sekunda s tebou je ako zlaté zrnko. Nechcem premárniť ani chvíľočku tohto zázračného času. Nech sa nedotýkajú môjho pokoja, mojej lásky. Tá je moja až do chvíle. A čo keď tá chvíľa príde? Možno, že nepríde.
1: Nech nepríde. Nikdy.
0: Bol by to zázrak? Zázrak. A prečo nie?
1: Život je taký, aký je. Berme ho tak. Mohol by byť oveľa horší. Či nie je to, že sa ľúbime, krásne? No aj keď to nepotrvá dlho. Môj krásny. Môj krásny chlapček. Zázrak.

0: Lucia? Lucia, však ma nenecháš odísť z tohto života prvnež...
1: Bože môj, keby to tak malo byť. Už len pomyslenie na to by bolo horšie ako smrť.
0: Ty moja láska.
1: Ty moja láska.
0: Kedy budem tvojím? Ako sa jej to pýtam? Chcem sa jej spýtať, kedy bude mojou.
1: Milučky môj, chcel sa to inak spýtať. Chcel sa spýtať, kedy budem naozaj jeho. Ale neodvážil sa. Drahý môj, už čoskoro, nesúr. Neponáhľaj sa. Netúžiš potom väčšmi ako ja. Zostaňme ešte nejaký čas takto. Je to také krásne. Ešte tento mesiac. Do konca tohto mesiaca.
0: Do Veľkej noci?
1: Áno. Do vzkriesenia.
0: Ale pred vzkriesením je vždy smrť.
1: Mlč. Mlč, prosím ťa. Och, Bože, Boska, mi chcem zakryť slova. Túžim po ňom rovnako, ako on po mne. Túžim s ním splynúť. Celkom splynúť. A predsa, ako by som sa bála. A tak túžim.
0: Boskávame sa. Chceme čosi zakryť, hoci viem, že túži po mne rovnako, ako ja po nej. Túžim. Chcem s ňou splynúť. Ale chce, aby sme počkali. Aby sme ešte počkali. Tak počkáme. Hoci...

0: Nemci vraj začali veľkú ofenzívu.
1: Je dobré, že sme prišli sem. Do lesa. Je tu tak krásne. A ticho.
0: V Paríži sú ustavičné poplachy.
1: Ležíme na suchom lísti. Sme ako na ostrovčeku, okolo ktorého besne dravý prúd.
0: Kde si spoza somy akýsi tajomný kanón nezmyselne rozsieva smrť. Ľudia hynú nečakane. Akoby náhodne.
1: Och, Peter. Snívame, sme šťastní. A je nám smutno. Vlastne, čo sme to? Čo sa to od nás chce? A čo my chceme?
0: Ja ti... Nerozumiem ti teraz, Lucia.
1: Čo chceme? Čo sa to v nás deje? Ten kanón. Tá vojna. Tá láska. Tieto tvoje ruky, ktoré sa ma dotýkajú. Toto telo, tieto oči. Kde som to vlastne? A čo som?
0: Lucia.
1: Nechaj ma.
0: Čo ti je, Lucia? To pre mňa plačeš?
1: Nie.
0: Trápi ťa niečo?
1: Áno.
0: Tak mi to povedz.
1: Nie, nemôžem. Hanbím sa.
0: Hanbíš sa, ale prečo?
1: Pre všetko. Videla som smutné veci. Chudák môj. Čo ty vieš? Keby si bol videl dnes u nás ten žiarlivý výstup mojej matky. Ako nebrala ohľad na nič. Ani na to, že počujem ich hádku s milencom. Aj o tom, že je v druhom stave. Táto hanba zasiahla aj mňa. Aj celú moju lásku. Celá moja láska k tebe je tým poškvrnená. Hanbím sa seba i teba, Peter môj. Len preto som ťa odstrčila.
0: Má svoje tajomstvo. Je smutná, plače.
1: Videla som smutné veci. Sú chvíle... Človek sa hanbí, že je človekom.
0: Áno. Prepáč.
1: Čo? Čo to vravíš? Ja ti mám prepáčiť? Ty mi prepáč, milý môj. Prepáč mi to, láska moja.
0: Lucia.
1: Ešte šťastie, že čo skoro umrieme. Bolo by to hrozné, keby sme boli takí ako tí, ktorí sú pyšní, že sú ľuďmi, že ničia, že prznia.
0: Bolo by to hrozné, keby sme boli takí. Ešte šťastie, že čo skoro umrieme. Lucia? O čom všetkom sme už vraveli? Do najmenších podrobností sme premysleli, ako si vo svojom byte rozostavíme nábytok. Ale je vojna.
1: Aj tak škoda, že sa to neuskutoční. Ale je krásne vychutnať to aspoň vo sne.
0: Vieš, ja si myslím, že sme nikdy neboli od seba odlúčení. Vždy sme boli spolu takto, ako sme práve teraz, jeden vedľa druhého. Len sme spali a snívali sme. Chvíľami sme sa prebudzali, tak na poli, a pocítim tvoj dých, tvoje líce pri svojom. S veľkou námahou priblížime k sebe ústa a opäť upadáme do spánku.
1: Ústa k ústam.
0: Drahá. Drahá, som tu, držím ťa za ruku. Nepúšťaj sa ma. Teraz ešte neprišla chvíľa. Jar sotva ešte len ukazuje koniec svojho zamrznutého nosa.
1: Takého, ako je tvoj.
0: Čo skoro sa prebudíme v krásnom letnom dni.
1: Budeme krásnym letným dňom.
0: Teplým tieňom líp. Slncom medzi vetvami, bzučiacimi včelami.
1: Broskyňou v sade a jej vonnou dužinou.
0: Oddychom žencov v slnečnom popoludní a ich zlatými snopmi.
1: Lenivými čriedami spásajúcimi lúku.
0: A večer, pri západe slnka, tichom ako okvietený rybník, priezračným svetlom bežiacim nízko pri zemi po poliach.
1: Budeme všetkým. Všetkým, čo bude dobré a sladké vidieť a mať. boskávať, jesť, dotýkať sa, dýchať.
0: Budeme všetkým,
1: všetkým, čo bude dobré a sladké, vidieť a mať, boskávať, jesť, dotýkať sa, dýchať. Ostatné. To mesto i ten dym v ňom. To ponecháme iným. Tamtým. V tom meste. Naozaj sme pekne spievali toto svoje malé dueto. Však, milý môj Pierrot.
0: Áno, Jessica.
1: Môj úbohý Pierrot. Nie sme celkom súci pre tento svet, kde ľudia vedia spievať už len Marseillezu.
0: A keby ju aspoň vedeli spievať.
1: Pomýlili sme si stanicu. Vystúpili sme príliš zavčasu.
0: Obávam sa, že nasledujúca stanica by bola ešte horšia. Vieš si predstaviť, drahá, vieš si nás predstaviť v spoločenskom poriadku budúcnosti? V onom úli, ktorý nám sľubujú, a kde nikto nebude mať právo žiť ináč len v službách v čele kráľovnej alebo republiky.
1: Klásť od rána do večera vajíčka ako strojná puška. Alebo mordovať sa od rána do večera s vajíčkami cudzími. Ďakujem pekne.
0: Oh, Lucia, ty zlé dievčatko, ako mrzko vravíš.
1: Áno, je to veľmi mrzké, viem to. Nie som na nič súca. A ty, milý môj, ty menej. Ty sa tak nehodíš na zabíjanie alebo kaličenie ľudí, ako sa ja nehodím na ich zošívanie. Ako tie úbohé kone, keď im rozpárajú brucha na bíčich zápasoch a potom ich zošívajú, aby mohli ďalej slúžiť pri budúcej masakre. Obidvaja sme bytosti nepotrebné, nebezpečné, ktoré majú smiešny, zločinný nárok žiť len preto, aby ľúbili tých, čo ľúbia. Svojho drahého miláčika, svojich priateľov, dobrých ľudí a malé deti. Krásne denné svetlo a tiež dobrý biely chlieb a všetko, čo je krásne a dobré pod zuby. To je hanebné. Hanebné. Červená sa za mňa, Petríček. No za to nás stihne poriadny trest. Nebude miesta pre nás v tej štátnej fabrike. Bez oddychu a bez prestania pracujúcej, ktorou sa čoskoro stane celá zem. Ešte šťastie, že my tu už nebudeme.
0: Áno. Je to naozaj šťastie. Prečo sa tak veľmi ľúbime, Lucia?
1: Peter, to ma potom tak veľmi neľúbiš, keď sa spýtuješ prečo.
0: Spýtujem sa ťa preto, aby som ťa prinútil povedať, čo viem priam tak dobre ako ty.
1: Chceš, aby som ti robila komplimenty? Toho sa nedočkáš. Lebo ak aj ty vieš, prečo ťa ľúbim, ja veru neviem.
0: Ty to nevieš?
1: Veru nie. No vôbec to nepotrebujem vedieť. Keď sa človek spýtuje, prečo je to alebo ono, no to znamená, že si nie je istý, že to alebo ono je naozaj dobré. Teraz, keď ľúbim, nepoznám nejaké prečo. Nejaké za čo, kde, odkiaľ, lebo ako. Moja láska jednoducho je. Moja láska jednoducho je tu. Či je, alebo či nie je ešte niečo iné. Na tom nezáleží.
0: Ale čo ty ostatní?
1: Ktorí ostatní?
0: Tí úbožiaci. Všetci tí, čo tu nie sú s nami.
1: Nech robia to isté ako my. Nech ľúbia.
0: Nech ľúbia. A nech sú ľúbení. Lucia, ale to predsa každý nemôže.
1: A veru áno.
0: Ty nepoznáš cenu daru, ktorý si mi dala.
1: Dať svoje srdce láske. Svoje pery milovanému. To je predsa to isté, ako dať svoje oči svetlu. To znamená dávať. To znamená brať.
0: Mnohí sú slepí.
1: My ich nevyliečíme, Peter. Dívajme sa miesto nich. čo myslíš?
0: Dnes je zelený štvrtok. Myslím, že práve tohto dňa, kde si veľmi ďaleko od nás a predsa blízko, podstúpil hrozné muky ten, čo prišiel na svet uzdravovať slepých.
1: Ty v neho veríš?
0: Nie, Lucia, neverím. No ostáva navždy v srdciach tých, čo ich raz prijal pri svojom stole. A ty?
1: Nikdy mi o ňom nikto nerozprával. Ale milujem ho. Lebo on tiež miloval.
0: Nechceš, aby sme išli zajtra na Veľký piatok? Aby sme si išli uctiť jeho smrť? Počul som, že v chráme svätého Gerváca bude krásna hudba.
1: Áno. Rada by som išla s tebou do kostola v taký deň.
0: Je mlisto. Nie je ti zima?
1: Nie, nie. Všetko je pre mňa láskou. Všetko ľúbim a všetko ľúbi mňa.
0: V prítmi tohto chrámu je tak majestátne, tak vznešene.
1: Držíme sa za ruky. Naše prsty sú prepletené. A ako by sme sa spolu vznášali tá hore, nad oblaky. A hľadali slnko. Spolu hľadali slnko.
0: Ako je slnko ďaleko? Ako je vysoko? Možno vôbec k nemu niekedy doletieť?
1: Nech sme vždy takto spolu. Nech sme vždy spolu v tejto našej krásnej a čistej láske.
2: Peter!
0: Lucia moja.
2: Ja sa znam. Všetko sa rúca. Vlastným telom ťa ochránim. Možno stĺp, pri ktorom stojíme, možno nás ten ochráni.
0: Neochráni. Pochová nás. To je smrť. Ľúbim ťa, Lucia.
2: To je smrť. Ľúbim ťa. Peter! Peter!

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Tento rok si aj v Rádiu Litera pripomíname 100 rokov od narodenia výtvarníčky Evy Trizuliakovej. V piatok 25. septembra o 19. prebehlo slávnostné otvorenie výstavy tapisérií tejto umelkyne, ktorej kurátorkou je Alena Piatrová. 3. októbra o 19. hodine sa uskutoční umelecký večer Soaré. V programe zaznie výber zo zbierky Václava Renča Loretánske svetlo v preklade Štefana Santnera v prednese Štefana Bučka. O hudobný zážitok sa postará spevácky zbor Chorus Salvatoris pod vedením dirigenta Roberta Mésároša. Príďte spojiť krásu výtvarného umenia, slova a hudby do jedného hlbokého zážitku. Všetci ste srdečne vítaní. Pre tých, ktorí sa k tejto pozvánke dostanú až 4. októbra, ponúkame v našom rádiu aspoň polhodinové pásmo Jozefa Šajgala, v ktorom sa uchovali spomienky Evy Trizuliakovej na jej detstvo, mladosť, manžela, deti. Na jej cestu k výtvarnému prejavu a na literárne začiatky. Príjemné počúvanie.

0: Sú chvíle, keď sa človek vracia do minulosti. Musí sa tam vrátiť. Aj keď spomienky neraz rozjatrujú staré rany, sú dôkazom toho, že sa nevzdávame, že sme sa nepodvolili osudu, ktorý si s nami občas zahral. A spomienky na mladosť, na nedozreté túžby aj povzbudzujú.
1: Áno, ja môžem povedať, že aj keď druhá svetová vojna prekryla roky môjho dospievania a do mojich spomienok ešte aj dnes dolieha dudenie bombardérov a zavíjanie sirén, predsa to boli moje najkrajšie roky. Nech som očakávala príchod niečoho neobvyklého, čo núti človeka žiť a snažiť sa dosiahnuť čo najviac.
0: Mladosť veru nepozná prekážky. Nenechá sa odradiť ani tými najhoršími životnými podmienkami. A po skončení druhej svetovej vojny boli tie podmienky naozaj ťažké.
1: Už to bolo veľmi zle, že bol nedostatok potravín. Boli sme polosíti, viac hladní. Otec stratil postavenie, mama musela ísť do zamestnania. V tom čase som bývala často sama. Prehrňala som sa v skromnej rodinnej knižnici, kde som postupne odhalovala poklad. Niekoľko desiatok básnických zbierok otvorilo mi dovtedy netušený svet krásy, pohody a priestor pre môj vnútorný život, ktorého sa tvrdosť reality neveľmi dostala.

0: nesporne je, aj keď dlhé roky diskriminácie urobili svoje. Lenže v živote sa nič nestratí. Talent sa prejaví a udrží v každej situácii. Zvlášť, keď to v človeku ožíva už v detstve.
1: V arte som dostala cenu za vynikajúci prospech v kreslení. To ma vtedy tak povzbudilo, že som sa rozhodla stať maliarkou. A z tejto ceny som si poprvé aj skúpila svoje vlastné knihy podľa vlastného výberu. Ale najviac si spomínam na divadelný krúžok Štefánik.

0: Teraz sa mi to pozdáva. Je to výborné.
1: Čo z toho? Nacvičujeme, snažíme sa, ale našu hru asi nikto neuvidí.
0: V týchto nepokojných vojnových časoch majú ľudia inakšie starosti, ako chodiť na nejaké divadelné predstavenie.
1: Tak na čo to potom robíme? Veď my nielen nacvičujeme, ale venujeme sa aj teórii.
0: Chceme byť raz predsa profesionáli, či nie?
1: Ty možno, ale ja...
0: Ja viem, viem. Ty chceš byť maliarkou. A teraz si chcela iba trochu zahrať. Vyskúšať sily aj v tomto umeleckom odbore.
1: Zdá sa, že v umení ako si najviac všetko so všetkým súvisí.
0: Uh-huh. Tento dramatický krúžok Matice Slovenskej, náš Štefánik, nám dáva možno oveľa viac, ako si myslíme. Aj keď na verejnosti zatiaľ nevystupujeme, pripravujeme sa, aby sme to raz mohli robiť so všetkou zodpovednosťou a schopnosťami.
1: Myslíš ako naozajstní profesionáli?
0: No a prečo nie? Veď aj ty, keď sa chceš venovať maľovaniu, budeš to musieť robiť profesionálne.
1: Chcela by som to dokázať. Chcela by som to robiť čo najlepšie.

keď vojna vrcholila, k divadelnej profesionalite niektorí z nás naozaj nemali ďaleko. A viacerí z tohoto divadelného krúžku sa neskôr skutočne ako profesionálni herci aj uplatnili. Ja som však vtedy už bola rozhodnutá pre maliarstvo. Rodičia mi ponechali slobodu pre moju voľbu. Do ničoho ma nenútili. Ale aby som si mohla kúpiť farby a ostatný maliarský materiál a zaplatiť si hodiny súkromného kreslenia, musela som ja sama dávať kondície. Pomohla mi pritom profesorka slovenčiny Jasenáková. Neskôr sa ma ujali profesori Šilhanovci, bezdetní manželia, ktorí venovali veľkú časť svojich príjmov do kníh a obrazov a dovolili mi láskavo prehrňať sa vo vzácnych umeleckých publikáciách. A to mi vtedy veľmi pomohlo a povzbudilo ma do ďalšieho snaženia.

0: Si nadšená a neúnavná.
1: Cítim sa ako v siedmom nebi. Mám možnosť nahliadnúť do sveta veľkého umenia klasikov. Aj do súčasného moderného umenia. Spoznávam diela impresionizmu a kubizmu.
0: A čo skoro sa ti zrejme splní tvoj sen? Vyštudovať a stať sa maliarkou. Veď teraz po vojne sa nám už bude ľahšie dýchať. Ničoho sa už nemusíme báť. A nadšenie nám pomôže ešte viac ako predtým. Veď svet bude patriť naozaj nám.
1: Ale čakajú nás ešte roky štúdií. Vážneho, zodpovedného snaženia.
0: No, ty si už prvý krok urobila. Prijali ťa na tú maliarskú školu. Dúfam, že si spokojná.
1: Musím byť. Veď tu, v Bratislave, je oddelenie kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej jedinou možnosťou, ako vôbec začať.
0: Som rád, že sa ti to podarilo. A prajem ti, aby sa ti darilo aj naďalej. Po celý život.

nejaký čas aj Sokol, Koloman Sokol, myslím, nám pre voľnú tvorbu ponechali dostatok priestoru. Živo si spomínam najmä na Mudrocha, ktorý chcel čím skôr vidieť umenie, hotové obrazy. Malovanie nastolil ako hlavný program a cieľ života. Ešte aj po rokoch nás pri každom stretnutí oslovoval otázkou: tak čo, ako vám to maluje? V škole sme ho spočiatku nechápali. Zdalo sa nám, že utrpíme nedostatkom klasickej prípravy, ale jeho veľkorysosť, vášnivá láska k malbe položili základ našej profesionálnej etiky. Veď môcť malovať znamená pre mnohých z nás podnes radosť, šťastie a naplnenie života. Nehľadeli sme na rýchle úspechy a malovali sme do úmoru. Nerátali čas ani námahu. Tým bola naša budúcnosť determinovaná.

0: Áno, išli za svojim cieľom. Títo mladí nadšenci boli neskôr svedkami, keď Mudroch s Kostkom a Novomeským pripravovali projekt Vysokej školy výtvarných umení. A oni sa stali jej prvými poslucháčmi.
1: Na tejto novozaloženej vysokej škole som začala študovať UFU. A potom, keď odišiel, prestúpila som na grafiku, kde práve nastúpil Vincent Hložník. Dobrovoľne som prijala disciplínu, ktorú grafické techniky proti voľnému malovaniu vyžadovali. V tom čase som sa zoznámila aj so svojím manželom a čoskoro som sa vydala. Štúdium som končila už ako matka troch detí.
0: Jej život sa v mnohom zmenil, ale maľovanie jej nedalo pokoj. Rodinné výlety k Dunaju, do čarovnej, ešte nenarušenej prírody, stali sa jej profesionálnym vstupom do maliarstva. Kým chlapi často neúspešne lovili ryby, ona prinášala od Dunaja inú korisť. Desiatky maliarských skíc. Podľa nich potom vytvorila cyklus dunajských obrazov, ktorými prispela do úsilia o moderné poňatie krajinomaľby.
1: V úvahách nad touto krajinou vznikol môj prvý program. Začleniť umelecky, kultúrne i geograficky dovtedy neznámy kút prírody do povedomia národa. No a v ďalších rokoch som tomu prišiela nejeden umelecký experiment. Vtedy sa začali objavovať knihy a časopisy zo súčasného výtvarného umenia. Pootvorili sa trochu aj hranice. A my sme podľa svojich možností cestovali a využili každú príležitosť poznať súčasné umenie a rozširovať si vedomosti.
0: Tvorivé úsilie a túžba poznávať a nezaostať za všetkým novým, progresívnym, čo umenie prinieslo, bolo doménou každého mladého umelca a nesporne sa to prejavilo aj v jeho tvorbe. Lenže občas prídu v živote aj nečakané chvíle.
1: V roku 1970 som musela prácu prerušiť zo zdravotných dôvodov. Techniku olejomalby som už nemohla používať a náhradné techniky mi nevyhovovali. Najhoršie bolo, že sa ešte zhoršili aj existenčné podmienky našej rodiny. Manžel musel odísť najskôr zo školy. Mal plat docenta, z ktorého sme mohli aspoň skromne žiť. Neskôršie ho vyhodili zo všetkých funkcií a postupne mu začali odmietať aj jeho voľnú tvorbu. A tak som sa musela aj ja pričiniť. A trápili sme sa obidvaja.

0: Nemôžem tomu veriť, že by mohol človek zrazu zostať sám. Bez prostriedkov, bez pomoci.
1: Najhoršie je, že ani ja nemôžem teraz pomôcť, aby sme sa ako tak udržali.
0: Ja to nepripustím, aby moja rodina trpela nedostatkom. Nepripustím.
1: No áno, stačilo by sa podvoliť. Uznať svoju chybu, aj keď si nejakú vlastne neurobil. Ale ako ťa poznám, ty si svoje presvedčenie vedel vždy obhájiť. Preto sa nikdy nepodvolíš.
0: Beru, nikdy. Veď to by som sa nemohol pokojne pozrieť do očí tebe. Ani našim deťom. A určite ani oni by so mnou nikdy v tomto nesúhlasili.
1: Áno, naše deti majú zmysel pre spravodlivosť. A vedia, že si bol nespravodlivo obvinený, že tvoje náboženské cítenie má zlý vplyv na poslucháčov. Teda prečo by si sa mal za svoje presvedčenie pred niekým pokorovať?
0: No, ak doteraz moju prácu uznávali, mali by mi naďalej dovoliť tvoriť. Bez ohľadu na moje politické názory a vnútorné presvedčenie.
1: Mal by si sa obrátiť inde. K tým, čo ťa pochopia a budú ťa potrebovať. Veď je dosť kostolov, ktoré čakajú na tvoje ruky. A myslím si, že teraz nastáva chvíľa aj pre mňa. Pre moju tvorivú prácu, ktorá nám možno pomôže dostať sa z najťažšieho.

0: Priateľka ma pozvala do dielni Art Protisu. Kde si ďaleko v minulosti som mala ambície a aj som sa pokúšala niečo urobiť v textile. Navyše Art Protisovej dielne mi pripomenuli rajskú záhradu plnú čarovných farieb. Odrazu som nemusela šetriť farbou. Neboli mikronánosy, lazúrky alebo pastičky. Technika Art Protisu ku mne prehovorila svojou osobitnou rečou.
1: Farba v Art Protise k nej prehovorila špecificky, ako fenomén. Stala sa priam živlom, sálala z hĺbky vlnenného rúna, ktoré ju obdarilo vnútornou žiarou nebývalej čistoty, dokonca aj v lomených tónoch.
0: Odrazu som mala bohatstvo farieb. Mala som ich v plnej intenzite a priebojnosti. Vedľa nich zošedli všetky moje obrazy. Pritom práca v Art Protise pripomína malbu a la prima. Dajú sa v nej obsiahnuť veľké plochy a aj veľké témy. Takto vznikali moje rozmerné Art Protisy: Ružová Madonna, Žena slnkom odetá, Knieža Sámo, Konštantín, Svätý Cyril, Svetoboj, Svätý Svorad, Svetopluk a iní.
1: V obnovenej podobe mohla maliarka využívať výdobytky modernej a plošnej dekoratívnej malby, ale dalo sa čarovať aj s klasickou lazúrou a šerosvitom. Svetelná hodnota farby pomohla vytváraniu iluzívneho vnútorného rozmeru Art Protisu.
0: Štetce som zamenila za nožnice. Strihanie ma priviedlo k základnému prvku môjho rukopisu. Nazvala som ho Strihanec. A tento mi spolu s doma vyrobenou pleteninou vytvoril kresbovú kostru. K tomu som pribrala ústrižky starých brokátov, výšiviek, textilných stužiek, kašmírov a spracovala som to všetko spôsobom modernej textilnej koláže. Bolo to prekvapujúce a vznikli z toho celkom nové a pôsobivé dielo.
1: Vynaliezovosť, dokonalá súhra predstav a zmysel pre nové, moderné poňatie diela prinieslo maliarke zaslúžený úspech. Zrejme tu zohral svoju úlohu aj vplyv manžela, bývalého pedagóga Vysokej školy výtvarných umení, ktorý tiež neprestal hľadať a pracovať, i keď sa jeho možnosti obmedzili na minimum.
2: Každý niekam patríme, na niečom staviame. Ja som si od kostku odniesol túžbu po voľnej tvorbe. Od pokorného pocit k spoločenským úlohám. Aj keď sa oni neprestajne menia, vyvíjajú. Väčšina z nás tedy uznávala realistický názor. Ale ja som sa chcel dostať ďalej. Veď práve to je krédom nás umelcov. Dostať sa ďalej. Hľadať. A nachádzať. A to nemôže zmeniť ani nepriazeň doby, ani osobné problémy.
3: Škola nám dala základ a záleží iba na nás, čo na ňom vystaviame. Veď každý máme svoj vlastný štýl a svoje osobité predstavy.
2: Nikto z nás to nebude mať ľahké. Ale či sa možno len tak vzdávať? Ty si našla svoj fenomén, svoje Art Protisy. Si nimi doslova očarená a to je na tomto najlepšie.
0: To bolo vtedy rozhodne to najlepšie, čo nás držalo nad hladinou. Ten prvotný pocit očarenia ma priviedol do sveta rozprávky. Začala som z nej čerpať námety. Tak vznikli cykly rozprávok a povestí: Vedomkyňa, Železník, Ružoválnička, Slovenská nevesta, Pyšná princezna, Zakliatá pana, Moreny a mnoho iných. Doma pri 8 deťoch obklopovali ma rozprávky na každom kroku. Farbami a papierom sa v rodine nikdy nešetrilo a všetky deti vždy malovali so mnou. Princezny, královné, zakliaté pany, víly. Boli ich plné izby.
1: Pekné a zaujímavé. Ale vráťme sa ešte do roku 1972, ktorý bol pre maliarku prelomový. Tu vidieť, ako sa môže zmeniť postoj umelca k námetu, ktorý bol dovtedy pre neho objavný a príťažlivý.
0: Ale radosť objavu a prvých úspechov netrvala dlho. do života našej rodiny vynútený odchod môjho manžela z Vysokej školy výtvarných umení a verejného života hlboko zasiahol. K tomu sa pridružili ďalšie represálie. A krásne princezny ustupovali čarodejniciam a bosorkám. Začala som sa utiekať k poézii Jána Botu, k slovenským povestiam. Tak vznikol cyklus Veľká Morava, Žialby svetobojové a postupne ďalšie. V nich za najvýznamnejšie a môjmu srdcu najmilšie pokladám práce z cyklu Krvavé sonety.
1: Áno, vrátila sa k poézii, kde sa stretla aj s jej velikánom Pavlom Országom Hviezdoslavom. Stal sa významným zdrojom jej inšpirácie. Jeho krvavé sonety boli výzvou. Hoci prešlo pol storočia od ich vzniku, prevalili sa cez jej srdce a mohutne v ňom zazneli. Odpovedala už ako zrelá výtvarnička. Zarezonovala v nej všetka zloba sveta, jeho zrada, násilie, noci barbarstva. A odvtedy, ako krvavá stuha, prelínajú sa jej dielom a odvíjajú sa z nich aj ďalšie pozoruhodné témy.
0: Boli časy normalizácie, ktorá dôsledne napredovala. I keď v našom prípade nebolo väznenia ani viditeľného násilia, pocítili sme svoje. Nielen my dospelí v našom najlepšom veku, ale aj naše deti. Tie nemohli v Bratislave študovať ani len na stredných školách. Boli ďaleko od domu, od nás, kde si vo vyhnanstve. Nesmelo sa o nás publikovať. Diskrimináciu realizovali výtvarné komisie, ktoré nás nepripustili do výstavných sieni, zamietali práce, znižovali honoráre. Moje už skorej prijaté práce vytláčali ešte aj z predajní diela.
1: V čase, keď bol jej manžel už známy, uznávaný umelec, ona bola matkou troch detí. Pri každodenných rodinných starostiach neraz zabúdala, že aj ona je spojená s umením ako riadna kvalifikovaná výtvarnička. Napriek tomu takmer nie sú v jej tvorbe prázdne miesta. Jej najdlhšia pauza trvala sotva rok. Žila so svojimi starostiami rodinnými aj umeleckými. A nikdy sa nešetrila.
0: Od pohodlnosti som mala veru ďaleko. Nevyležala som ani jednu chorobu. Nemala som na to jednoducho čas. Možno práve deti mi dávali silu. Aj z psychologického hľadiska, veď človek rastie so starostiami a úlohami, ktoré mu život prináša. Získava energiu vo všetkých smeroch. A ja som sa ju snažila získať aj ako matka, aj ako umelkyňa. Človek niekedy ani netuší, koľko má energie, koľko a čo všetko vydrží. Nie je pravda, ak niekto tvrdí, že si vytvorí svet umenia a bude žiť iba preňho. To si môže dovoliť málo kto. Aj to iba na krátky čas. V živote je všetko prepojené, všetko má svoje miesto. Aj môj manžel po odchode z vysokej školy žil v silnej depresii. Nedokázal dlhý čas do ateliéru ani vstúpiť. Čo mi teda zostávalo? Nevzdávať sa a postupne pohýňať k aktivite aj jeho.
1: A práve tým začala byť rodina ešte súdržnejšia. Deti cítili, že sa pre ne napriek všetkému mnoho robí. Svoje roztrpčenie sa maliarka snažila nedať navonok najavo, ale pretavila ho do svojej tvorby. Bolo treba znova nájsť svoju ľudskú dôstojnosť a tu bola rozhodujúca spoločná morálka celej rodiny. A to napokon pomohlo každému z nich prežiť aj tie najťažšie chvíle.
4: Musíme myslieť predovšetkým na naše deti, aby dostali od nás čo najviac, aby sa uplatnili.
2: Veď práve to je to najťažšie, aby sa uplatnili. Že ako? Ako? Naše deti sa naozaj v ničom a proti nikomu neprevinili.
4: Raz musí výjsť nevina nás všetkých najavo.
2: Musí. Musí. Ale kedy? Kedy?
1: A predsa prišla tá chvíľa. V spoločnosti sa stupňovala túžba po spravodlivosti, po dodržiavaní ľudských práv. Začali sa ozývať hlasy proti útlaku, proti násiliu.
0: Započúvala som sa do hviezdoslavových spevov slobody. Ako ich paralelu objavovala som novú výtvarnú symboliku. Obrazy puknutého srdca zeme, poprehadzovaných hodnôt, všetci pasívni, úžasnutí, zaskočení. Videla som do výšky vysunuté horizonty, zmetok, výbuchy, ohne. Obrazy spevov slobody spájali sa mi s tragédiou Černobylu a vrcholili v apokalypse.
1: Začiatkom roku 1990 začala umelkyňa pre návrhy na artprotisy používať pastely. Rozhodla sa, že využije skúsenosti s farbou a témy z artprotisu prenesie do maľby. Tak vznikli veľké cykly pastelov, ktoré boli na výstave v Dome kultúry v Bratislave v júni a v júli roku 1990.
0: Znova som sa vrátila k maľbe, tentoraz k pastelu. Do spevov slobody začal prenikať papešlek nádeje. Ešte som sa priblížila aj k Jánovi Holému. Uľavilo sa mi na duši. Rany menej boleli, budúcnosť tak nestrašila. Z tohto posledného obdobia uvádzam triptych Elegia matky Sláva, ktorý je nárekom nad osudmi Slávou.
1: K témam svojej práce nedospela akademická maliarka Eva Trizuliaková náhodou. Od roku 1972 rozvíjal sa jej výtvarný program ešte jedným smerom. Určoval ho zdroj maliarkinej nádeje a lásky. Jej viera. A pre túto vieru rozhodla sa nájsť adekvátny výtvarný výraz.
0: V mladších rokoch pôsobili na mňa svojou čistotou a zvláštnou poéziou loretánske litánie. Neskôršie som pochopila sled a rytmus bohatých obrazov ako rozmanitosť a neobmedzený priestor pre rozlet fantázie. Je to veľký projekt a k jeho realizácii treba aj veľa síl. Snažím sa ich v týchto nových podmienkach nabrať, pretože Mária sa vracia do dejín sveta ako matka celého ľudského rodu. Môj mariánsky cyklus je svedectvom mojej viery a rada by som ním prispela k radosti z tohto návratu.
1: Aj maliarka sa po rokoch znova výraznejšie vracia do výtvarného a kultúrneho života, aby jej tvorba zaznela medzi nami v plnej svojej sile a kráse. Jej viera a túžba po spravodlivosti preniká celým jej dielom a zanecháva nezmazateľnú stopu v slovenskom výtvarnom umení.

0: V rádiu Litera ste počúvali pásmo venované Eve Trizuliakovej, ktoré pre rozhlas v roku 1991 pripravil Jozef Šajgal. Uviedli sme ho v repríze v rámci pripomienky z tého výročia od narodenia umelkyne. V réžii Magdy Grantnerovej účinkovali Eduard Vítek, Viera Richterová, Leopold Haverl, Michaela Mikulášová, Maroš Kramár a Eva Trizuliaková. Zvuk Imrich Adamko a Alojz Janeček. Redakcia Marián Grebáč.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V Rádiu Litera otvárame v tejto chvíli ďalší dvojhodinový vysielací blok, ktorý nás prostredníctvom slova prenesie od hlbokých duchovných odkazov histórie až do intímnych svetov súčasnej poézie a prózy. Začneme druhou časťou čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Hlavnou témou nášho vysielania bude tentoraz jedna z najvýznamnejších osobností duchovných dejín. Dátum 4. október sa už niekoľko storočí spája so svätým Františkom z Assisi. Tento rok si pripomíname mimoriadne jubileum, 800 rokov od smrti tohto svetca a patróna ekológov aj ochrancov prírody. Pri tejto príležitosti vám ponúkneme pásmo Tatiany Kusej o mužovi, ktorý je svetu známy aj pod menom Poverelo, teda chudáčik či úbožiačik. V našom bloku však dostane priestor aj súčasná slovenská tvorba verše pod názvom Bonsai od Ľuboša Benzáka. Na záver bloku nazrieme do súkromnej korešpondencie našich významných spisovateľov. V relácii Listové tajomstvá nám Oleg Pastier podhalí umelecké i ľudské väzby medzi Dušanom Dušekom a Petrom Repkom. Príjemné dve hodiny v spoločnosti rozhlasového vysielania Rádia Litera vám praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť prózy Barbory Hrínovej pod názvom Plachý dom.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkuje Peter Sklár.

Silvia bola pri večeri duchom neprítomná, zatiaľ čo on sa plne sústredil na chutné zemiakové placky. A keď už budeme vymieňať tie parkety, prehovorila konečne. Úplne strpol. Ocenil by, keby povedala čokoľvek iné. Mohli by sme vybúrať tú priečku medzi našimi kuticami a spraviť jednu poriadnu izbu. Takú pre človeka. Myslíš? Povedal preskakujúcim hlasom Ambrose, no najradšej by ju zahriakol, aby s tým zase nezačínala. Vie, že to mám v pláne už dlho. Necelých 8 metrov štvorcových. Človek si zaslúži na život viac. Kedy, keď nie teraz? Ambrose o jej zámere vedel, ale dúfal, že nikdy nedôjde k jeho realizácii. Ale veď to je násilie, povedal po chvíli. Násilie? Voči komu? Voči tej priečke. Stena tam roky nikomu neprekážala. Plnila svoju funkciu, zabezpečovala im súkromie a tlmila ruchy. Ambrose mohol do polnoci počúvať svoje rádio, odfukovať a chrápať. Mohol nahlas prdieť. Bolo to násilie aj voči tým, ktorí priečku vybrať nechceli. To je, ako by si si odrezala ruku, že ju už nechceš mať, povedal. A ty máš asociácie. Našťastie napätú chvíľu prerušilo zvonenie z vchodových dverí. Za priezorom stál Milan so svojou tradičnou taškou bedlí jedlých. Popri šoférovaní stíhal chodiť aj do lesa a vždy nazbieral viac, ako dokázal zjesť. Ambrose netušil, prečo práve jemu preukazuje takú priazeň, hoci bol kvôli nemu potrestaný. Z trasy strmé lúky ho preložili do Petržalky, keď ho niekto za ten autobus taxi nahlásil. Napriek tomu s donáškou húb pokračoval a za svoje bedle jedlé nikdy nič nechcel. Len občas sa nechal ponúknuť z pol deci. K tomu ešte zvykol u Ambrosa vymeniť žiarovky, skontrolovať odtok pod drezom, zmontovať nábytok. Milan bol hubár a domáci kutil. Úplne iný ako Ambrose. No i tak mu prejavoval nevysvetliteľnú priazeň. Spájalo ich možno iba to, že ako jediní vo vchode nemali psov. Milan bol presvedčený, že pes patrí na dvor. Nie na gauč, alebo do mestskej hromadnej dopravy. Ambrosa vydával v okne povzneseného nad psíčkarskú mafiu, ako sa snaží so zberačmi výkalov inteligentne konverzovať. Neskoro večer, keď si chcel Ambrose vypražiť bedle, spomenul si na poviedku o zvláštnom chlapíkovi z jednej newyorskej štvrte. Susedia ho nechávali prespávať vo svojich bytoch a stravovali ho len preto, že ich oblažoval svojou výnimočnou prítomnosťou, zmyslom pre humor a nákazlivou ľahkosťou. Teraz chceš smažiť o 9:00 večer? Do kuchyne vošla Silvia. Už mi vytrávilo. Nedáš si so mnou druhú večeru? Myslela som, že ich spravím zajtra na obed. Aké sú krásne. Silvia brala bedle do rúk a hladila ich klobúky. Až zatúžil, aby aj jeho tak pohladila po hlave. To už veľmi dávno neurobila. Ak tak vôbec niekedy spravila. Ambrózovi mini izba vyhovovala. Cítil sa v nej ako v teplom a útulnom korítku. Z postele mal všetko po ruke. Starý počítač na ešte staršom perináku, lampičku za hlavou, vešiak na dosah ruky, aj zbierku nôt a básnických kníh na poličkách. Keď sa posadil, perinák mu slúžil ako stôl, posteľ ako stolička a medzi nimi zostávala ulička, ktorou sa dalo prejsť k oknu a zapáliť si. Dvere na opačnej strane slúžili aj ako vešiak. Viselo na nich jeho oblečenie, luk a šípy. Za nimi sa nachádzal starší socialistický vysávač. Keďže bývali na prvom poschodí, často počul výťah a jeho trieskanie v šachte. Ale málokedy zavolal na dispečing, aby ho prišli opraviť. V druhej mini izbe za priečkou spávala jeho žena. Niekedy ju zahliadol, ako leží na chrbte. Ruky položené vedľa tela, krivka vystupujúceho nosa oproti stropu, úzka priamka piera stiahnutá. Pripomínala ľudí ležiacich v trúhle. Vyvolávalo to v ňom obavu, že ju v živote len zarmútil.
Silvia vyzerala byť pripravená na večný odpočinok. Mávala pevne zavreté viečka, no často vôbec nespala. Keby ju vyrušoval svojim chrápaním a inými zvukmi, nezaspala by ani do rána. Nechápal, prečo chce priečku vyhodiť. Ako to povedala? Že urobia jednu väčšiu izbu, takú pre človeka? Nepovedala pre ľudí. Pravdepodobne sa neplánovala vrátiť k spoločnému spaniu v manželskej posteli, ktorú už dávno vyhodili. Ak by mal v budúcej komnate zostať len jeden z nich, definícii človeka určite viac zodpovedala ona. V pražskej zoo som najdlhšie postála pred klietkou tapíra. Pripomínal mi otca. Práve spal. Na ceduľke bolo napísané: Tapír je plaché zviera, žije samotársky. Výborne pláva, vo vode hľadá úkryt pred predátormi. Je ľahko rozpoznateľný pre veľkú svetlú škvrnu na chrbte. Pri spánku vytvára dojem, že ide o skalu. Kam pôjde Ambrose po zlikvidovaní jeho korítka? Že by mu Silvia umožnila žiť v obývačke? Tam väčšinou vstupoval len do obeda, keď hrával na klavíri. Inak to bolo kráľovstvo televíznej obrazovky, pred ktorou Silvia sedela každý večer. Svetlo z nej dlho do noci ožarovalo jej tvár. On tým programom nerozumel a nevyhľadával ich. Nikdy si k nej neprisadol pozerať film alebo zábavnú show. Nezvyčajná úvaha ho rozrušila. Musel použiť svoju techniku 10 slov. Keď zaspával, povedal si slovo. Napríklad na po. A potom si hovoril ďalšie. Požiar, potreba, polievka, potlesk, poriadok, posteľ. Povedal si 10 takých slov a vedomie sa od neho oddelilo ako nepotrebná chrasta. Kde si v sebe však na to stále myslel? Zobudil sa nezvyčajne skoro, o 4. Dvor bol ešte vyľudnený. Do tichého priestoru, osvetleného pouličnými svetlami, vyšiel z brány iba jeden solitér. Milan. Chudák, pomyslel si Ambrose, keď toto musí absolvovať každý deň a ešte tak trochu kvôli nemu. Depo Petržalka sa nachádzalo na opačnej strane mesta, za riekou. Ďakujem za bedle, Milanko. Pochutil som si, povedal Ambrose, aby nadpriadol rozhovor. Nieť zač, ponáhľam sa, Ambrose. Len chvíľku, Milan, nezdržal sa Ambrose. Moja žena chce vybúrať priečku medzi tými dvoma malými izbami. To už v tomto vchode urobili skoro všetci, odvetil nevzrušene Milan. A vyhodili aj iné, nosnejšie, dodal s už väčším znepokojením. Vážne? Ambrose si uvedomil, že vo vchode stále niekto búchal a vrtal. Bytovkou sa prelievala veľká násilná vlna, sústavná zmena dispozícií, no pritom z neho vychádzali stále tí istí ľudia. Mlkví, zachmúrení, nespokojní. Občas ho zvykli napomenúť za jeho brnkanie na klavíri. Ale čo to bolo proti zvukom zbíjačky? Všetci prerábajú ako blázniví a nikto to nekontroluje, posťažoval sa Milan. To by mal niekto kontrolovať. Ambrose začal tušiť nebezpečný rozmer rekonštrukcií. No jasné, statik. Na to potrebuješ papier. Ale mnohí si ho vybavia po známosti. Čo ti poviem, tento dom je ementál. Ementál, zopakoval pobavene Ambrose, ale rýchlo sa dosmial. Pokiaľ nepríde zemetrasenie, pokrčil Milan plecami v snahe o optimistické gesto a ponáhľal sa preč. Zástupca sedel za stolom v masívnom koženom kresle, ktoré mohlo byť pokojne aj masážne. Možno ho darovali škole z juhokorejskej ambasády. Eugen bol mladší ako Ambrose. Mal výrazne nižšiu figúru. Keby sa Ambrose zohol pod stôl, videl by, ako sa zástupcové nohy v čiernych lakovkách hompáľajú pár milimetrov nad zemou. Napoleon, pomyslel si Ambrose. Ale z jeho prípadného komplexu nevedel nič vyťažiť. Niektorí rodičia mi referovali, že nejdeš podľa osnov. Začal Eugen ich stretnutie.
To je možné, prisvedčil v duchu Ambrós. Kolegyne mi to potvrdili. Spoza tvojich dverí často počujú úplne iné skladby, aké sú v osnovách preročník, ktorý máš práve v rozvrhu. Ambrós si pomyslel, že ten rozvrh musí stránuť zo svojich dverí. Pokúsil sa argumentovať za piesne stromov, dinosaurie duetá a im podobné skladby. Ale zdalo sa, že zástupca nechce počuť jeho obajobu. Požiadavka, či by mu škola vedela preplatiť tieto drahé noty zo zahraničných vydavateľstiev, bola v danej situácii trúfalá. A donieslo sa mi echo, že na hodinách spíš. Raz som k tebe nazrel. Odfukoval si na stoličke. Žiak bol celkom ponechaný sám na seba. No, párkrát sa mi to stalo, začal uznanlivo Ambrós. Ale moji žiaci sú plachí. Lepšie hrajú, keď sa nedívam. Eugen na ňo s miernym zaujatím pozrel. Keď sledujem každú ich notu, mnohí začnú kopiť chyby, zatiaľ čo keď sa na hodine dívam z okna. Druhú časť vety takmer nedopovedal. Ale Eugen ho pohybmi obočia povzbudzoval. Alebo keď upadám do driemot a z ľahkého spánku a zdá niekedy aj zachrápem, do ucha mi doľahnú priam majstrovské sekvencie. Na chvíľu zavládlo neurčité ticho. No ale, aby sme prešli k tomu hlavnému, premostil na ďalšiu tému zástupca, zjavne zaujatý výsledkami experimentu. Dávno si nemal žiaka na žiadnom koncerte. Zanedbávaš aj pravidelné triedne prehrávky. Kedy si ich mal naposledy? Predminulý rok v júni. Ambrós musel zaloviť v pamäti. Niečo vo svojej triede zorganizoval, ale viacerí žiaci sa na poslednú chvíľu odhlásili. Prišlo iba pečivo, pracie prášky a káva. O súťažiach ani nehovorím, pokračoval zástupca. Ambrós mal z tohto stretnutia obavy, no u zástupcu ho čakalo iba sympatické pomenovanie pravdy. Nemám nikoho na súťaž. Mnohí moji žiaci necvičia a nemajú žiadny talent, bol by takmer dodal. Veď my sme vlastne len také bezvýznamné centrum voľného času. Papier od nás nič neznamená. Vydralo by sa mu z úst, ale zástupca ukončil rozhovor náhlou výzvou. Píšem si ťa na vianočný koncert v Primaciálnom paláci 15. decembra. To sú ešte 2 mesiace. Musíš naň niekoho pripraviť. Potom Eugen zmizol na dlhšiu chvíľu za monitorom. Ambrós pochopil, že môže odísť. Keď bol pri dverách, zástupca sa spoza monitora vynoril, dokonca k nemu vykročil s nastrčenou rukou a ľahkým úsmevom na perách. Ako učitelia máme poslanie. Máme poslanie. Aké? Namietol v hlave Ambrós. Sledovať, či na toaletách nechýba WC papier. Potriasol si však so zástupcom ruky a súhlasne prikyvoval.

Z napätia sa ako tak uvoľnil až doma pri stole. Sylvia pripravila na večeru chutnú fučku. No, on si myslí, že k nám chodia sami malí Mozartovia. Ale ja takého nemám. Niektorí moji žiaci sú úplne natvrdlí, nemuzikálni. Nie si tam na to, aby si ich rozvíjal, pán učiteľ? Spýtala sa Sylvia. Ambrós sa napil z mlieka a lahodno z nápoja mu rozviazala jazyk, ako by si glgol zo šampanského. A mne sa niekedy tak páči, keď žiaci hrajú zle. Ten hrozný tón a všetko. Ja sa na tom tak bavím, na tej insitnej atmosfére, rozhovoril sa. Nadia sa potutelne usmievala, ale Sylvia zostávala vážna. Napríklad chudera Eliška. Ona je taká zlatá, ale vôbec jej to nejde. Má ambicioznú mamu, violistku vo Filharmonii. Je úplne hluchá. Nie hudobne, myslím naozaj. Trochu, vždy na ňu musím hovoriť hlasnejšie. No takto jej mame vysvetli a v ďalšom roku ju už nezober. Mienila s dobrým úmyslom Sylvia. Nemôžem, ona je naše mliečne výrobky. Vyhrkol v obrane. Niečo sa v ňom rázne vzoprelo proti takému priamočiarému spôsobu uvažovania. Čože je? Mliečne výrobky. Vďaka nej si môžeme kúpiť mlieko, syry, brinzu, tvaroch. Nadia sa začínala pochechtávať. Ach, ty tvaroch, povedala Sylvia. A utri si ústa. Máš slaninku na brade. Pri večeri zabudol na druhú problematickú tému vybúrania priečky. Ale v posteli sa spontánne začal uspávať slovami na M. Emócia, Emanuel, Emu, MNV, emisie, Ementál. Snívalo sa mu, že ich bytový dom sa začal premieňať. Mizli jeho rovné a pravidelné línie a namiesto schátranej sivozelenej farby bol o chvíľu sýto-žltý. Pripomínal obrovský syr. Hranaté tvary a ideálna štvorcová geometria okien ustúpili kruhovým otvorom a nepravidelne rozmiesneným škáram. Ambrós sa najprv videl zo strechy protiláhlého domu ako malá postavička v jednom z tých kruhových okien. Suseda vo výraze nad ním vešala záclony, na siedmom poschodí sa hrali akési deti. Zrazu pod nohami cítil oblé, zdvíhajúce sa línie podlahy. Opieral sa o mäkký ementálový parapet, ktorý sa jeho lakťom príjemne prispôsoboval. Celý dom mal charakteristickú vôňu. Takmer doň pomedzi šľuky zahryzol. Syr a cigarety. Bolo to príjemné. Keď sa však sen rozvíjal a prehlboval, začala štruktúra domu pripomínať osteoporózne kosti jeho manželky. Hmota medzi jednotlivými výklenkami sa zredukovala. Ambrós raz Sylviu odprevádzal na polikliniku a na stene ambulancie, do ktorej vošla, videl na plagáte kosti mladého človeka a 70-ročnej ženy. Na prvý pohľad z diaľky vyzerala kostná hmota podobne, ale keď sa zadíval zblízka, bol medzi nimi výrazný rozdiel. Štruktúra starých kostí pripomínala krehké bludisko. Takto teraz vyzeral vchod na Strniskovej 21. Akoby aj panely boli postihnuté osteoporózou. Vytvárali sa v nich pukliny, až sa jedno poschodie prelomilo a ostatné sa zrútili doň. Rozlámaný panelový skelet, sutina aj všetci obyvatelia domu popadali do Ambrózovej izby na prvom poschodí. Iba on zostal pevne ležať na svojej starej drevenej posteli, akoby bola z kovu. Nehybne ležal, zasypaný betónovou drvinou. Okolo neho lozili drobní, nepokojní susedia. Nemohli zdolať jeho brucho a medzi sebou si šepkali velikán. Nebolo to nič príjemné. Všetci boli v ťaživej situácii. Suseda z druhého balansovala na okraji rozlomeného panelu, namiesto vane jej vytekala práčka, takže dole vznikalo sivasté betónové blato, po ktorom chodil Milan v bodkovaných gumákoch. Za jeho petami rýchlo klíčili a po celej izbe rástli obrovské bedle jedlé. Všetko sa nebezpečne chvelo. Viete, aký som mal sen? Ambrós sa ráno pri stole snažil znieť takmer prorocky.
ale Silvia mu nevenovala pozornosť. Počkaj, chcem počúvať správy. Zvýšila hlasitosť na malom rádiu postavenom na chladničke. Piješ dosť mlieka? Opýtal sa aspoň Ambrose. Ješ dosť syrov? Zamrmlal ešte. Bude pršať. Nezabudni si zobrať do školy dáždnik. Varovala ho na konci spravodajského vstupu. Namiesto dáždnika si už do obeda zobral spoza dverí luk a šípy. Kedysi, keď sa potreboval odreagovať, chodil do lesa nad sídliskom rúbať drevo, zaháňať sa sekerou a poliť väčšie popadané konáre. Potom ich naskladal na kôpku a iné rodiny si z nich urobili ohník. Silvia sa síce hnevala, ale bola s ním aj Naďou raz či dvakrát opekať v lome pri devinskej kobile. Naďa mala asi 4 roky, dym stúpal z ohniska. Okolité skaly a lesy boli takmer magické. Nejdeš so mnou na kukuričák? Opýtal sa Ambrose céry. Na čo? No len tak, vyvetrať si hlavu. Dlho neodpovedala, ale keď vychádzal z domu, pridala sa k nemu. Vzácne. Zobral si z pivnice bicykel, ale nevysadol naň. Len sa opieral o jeho riadidlá. To je ten starý mamin bicykel, že? Spýtala sa, keď kráčali od konečnej k lesu. Áno, jazdil na ňom, odkedy sa spoznali, keďže bol dámsky, ľahšie sa mu naň vysadalo. Vedel, že sa ho chce opýtať, kedy si kúpi vlastný. Ale mlčala. Povedz niečo. Pozrel na dcéru. Keď sa jej niečo opýtal, pripomínala mu pomalé načítavacie koliesko na jeho starom počítači, ako by si potrebovala všetko premyslieť. Ty niečo povedz. Nikdy nepovieš nič, na čo by sa dalo nadviazať. Spomaľ, ideš strašne rýchlo, povedal. Veď nasadni, zasmiala sa. Spomenul si, že tlačí vedľa seba bicykel. Nasadol naň a počkal ju na okraji kukuričáku. Vieš, že toto sa oficiálne nazýva Kráľova lúka? No jasné, kedysi patrila devínskemu panstvu. Ukázala pred seba na informačnú tabuľu. Nezavďačilo sa. Už asi neexistovala vec, ktorú by on vedel a ona nie. Oficiálny názov tohto krásneho miesta ho mierne znervózňoval. Gotwaldovo námestie zrušili, Leninovo námestie premenovali, ale Kráľovú lúku nie. Keďže však na nej nikdy žiadného kráľa nestretol, cítil sa tu veľmi dobre. Išli po dlhom chodníčku z udupanej hliny, uprostred lúky, okolo neho trávy a kríky, už trochu zožltnuté a zošúverené. Chodník v diaľke pred nimi ústil do lesa. Tu by som si doniesol stoličku a vydržal sedieť celé hodiny. To sa človeku nikdy nezunuje. Stoličku si sem zatiaľ nedoniesol. Iné veci áno. Naznačil dcére, aby zabočili na malú bočnú cestu. Po pár metroch zastal, bicykel oprel o strom, vybral z ruksaku luk a šípy a ukázal do priľahlého húštia. Vidíš to? Čo? Na nízkom pni uprostred malej čistinky ležala hlávková kapusta. Fialová. To je môj terč. Kedysi si vraj nosil bielu, ale fialová lepšie kontrastuje s okolitou prírodou. Bol rád, že ju tento raz nezjedli diviaky. Nemal v ruksaku náhradnú. Naozajstný terč z obchodu bol drahý. Preto si ho najprv vyrobil z kartónovej škatule. Namaľoval na ňu cieľ. Pomerne veľkorysý červený kruh. Ale keď pršalo, kartón sa rozmočil. Kapusta sa osvedčila. Najmä tá fialová. Iha, povedala Naďa nevzrušene. Otec si na lúke zostrojil aj činky, dlhú palicu, na ktorej koncoch boli priviazané fľaše s vodou. Chodil tam aj s kartušou, malým plynovým varičom, aký si podľa Silvie kupujú iba vysokohorskí horolezci. Varil si na ňom kávu a vajce. Usadil sa na väčšiu skalu v húštine, hostil sa a pozoroval lúku. Občas prešli okolo nejakí ľudia, alebo sa mihla srnka, no najčastejšie tu nebol nikto, keďže využíval luxus chodiť k lesu do obeda cez pracovné dni. Raz si sem doniesol aj dedové husličky a v lesnom hájiku si zahral. Aký si to mal sen? Opýtala sa zrazu dcéra,
keď sa už sústreďoval na streľbu. Avšak jemu sa nechcelo ho opakovať. Neviem, či by sme mali vyberať tú priečku. Ja mám svoju izbu rád. No tak to máme nedovoľ. Povedala, ako by nič iné nebolo ľahšie. A ostrihaj si chlpy v nose. Dodala v momente, keď natiahol tetivu.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 4. október sa už niekoľko storočí spája so svätým Františkom z Assisi. Tento rok si dokonca pripomíname 800 rokov od smrti tohto svätca a patróna ekológov a ochrancov prírody. My vám v rádiu Litera ponúkame pásmo Táne Kusej o tomto svätcovi, známom aj ako Poverelo, čiže chudáčik či úbožiačik. Zároveň príjmite pozvanie na seminár pod názvom Rebel z Assisi, ktorý sa uskutoční 4. októbra o 17. v priestoroch kapucínskeho kláštora v Pezinku. Súčasťou podujatia bude aj uvedenie novej knihy Veroniky Šikulovej Pán František s ilustráciami Tomáša Polonského. Odkaz svetca priblížia vzácni hostia, básnik, textár a člen 3. rádu svätého Dominika Daniel Hevier, maliar a ilustrátor Tomáš Polonský, spisovateľka Veronika Šikulová a brat Felix Ján Tkáč z Rehole Kapucínov. Večerom bude sprevádzať Štefan Chrapa.

0: Márnil svoj čas a žalostne ho premrhal až do svojho 25. roku. V ľahkomyselnosti prevyšoval všetkých svojich priateľov, stal sa najväčším výtržníkom, navádzal ich na zlé a pretekal sa s nimi vo výčinoch. V tomto portréte by sme sotva poznali svätého Františka z Assisi. Takto ho pred jeho premenou zachytil prvý životopisec Tomáš Celána. My ho poznáme ako svätca chudoby, podobne ako Františkovho predchodcu svätého Martina.
1: Slovenský rozhlas uvádza pásmo Táne Kusej, svätý František z Assisi.
0: Svätý František sa narodil v umbrijskom meste Assisi v roku 1181 alebo 1182. Jeho otec Pietro di Bernardone bol kupec s plátnom. Často cestoval za obchodom do Provencalska a preto dal synovi meno Francesco, čo vo vtedajšej taliančine znamenalo Francúzik. Aj Františkova matka, prezývaná Pika, bola pravdepodobne francúzska. František sa ako 20-ročný dostal do zajatia počas vojny medzi Perugiou a Assisi a domov sa vrátil ťažko chorý. Zlom v jeho živote však znamenal sen, ktorý ho nasmeroval na inú cestu, vzdialenú jeho rytierskému ideálu. V opustenom poľnom kostolíku svätého Damiana sa mu z oltárneho kríža prihovoril Kristus, aby kostol opravil. Tento výjav môžeme vidieť na jednej z Giottových fresiek v hornej bazilike svätého Františka v Assisi. V cykle zo života svätca je tiež scéna, ako odhadzuje svoje šaty a biskup ho nahého pred celým mestom zahaľuje svojím plášťom. V symbolickej reči stredoveku to znamená, že František sa vzdáva svetského majetku a cirkev ho prijíma pod svoju ochranu. Poverello, ubožiačik, chudáčik, tak ako ho nazývali ešte za jeho života, je v bazilike zobrazený v 92 podobách. Najznámejší je Františkov portrét, ktorý namaľoval Cimabue 50 rokov po svetcovej smrti.
2: Najvyšší, všemohúci dobrý Pán, Tebe chvála a sláva, česť a všetko požehnanie. Jedine Tebe, Najvyšší, patria. Žiaden z ľudí nie je hodný vysloviť Tvoje meno.
0: Tieto verše napísal svätý František. Jeho hymnus na radosť je prvou veľkou talianskou básňou v reči ľudu. František najprv opravil kostoly svätého Damiana, svätého Petra a Panny Márie Anielskej, známej ako Porciunkula. Spočiatku totiž nemal program. Neskôr sa k nemu pridali ďalší mladíci a keď ich bolo 12, utvorili prvé spoločenstvo asiských hlásateľov pokánia. V roku 1210 toto spoločenstvo ústne schválil pápež Inocent III. Tak vznikol rád menších bratov, po latinsky Ordo Fratrum Minorum. K ideálu absolútnej chudoby sa prihlásila aj svätá Klára z Assisi a založila ženskú vetvu rehole Klarisky. Novotou bol aj tretí rád, v ktorom sa združovali laickí muži a ženy. Reholné stanovy sformuloval František v regule prvej a regule druhej. Definitívnu konštitúciu menších bratov schválil v roku 1223 pápež Honorius III. Dva roky po smrti Františka ho pápež Gregor IX vyhlásil za svätého. O ďalšie dva roky mu postavili v Assisi baziliku a tam preniesli tiež jeho ostatky.
2: Buď velebený, Pane môj, tými, ktorí všetkým odpúšťajú v Tvojej láske, ktorí znášajú biedu a utrpenie a trpia v pokoji. Od teba najvyšší príjmu korunu.

0: V 16. storočí sa menší bratia podľa stupňa zachovávania chudoby rozdelili na konventuálov, ktorých poznáme ako minoritov, a prísnejších nekonventuálov, čiže observantov. Neskôr vznikla ešte prísnejšia vetva kapucínov. Najznámejší a najpočetnejší sú nekonventuáli, tzv. Hnedí františkáni. Ale vraťme sa k zakladateľovi rádu. Svätý František žil na prelome 12. a 13. storočia, keď sa doba lomila nielen symbolicky. Cirkev vtedy prežívala hlbokú krízu. Nad zmyslom reformnej činnosti svätého Františka sa budeme zamýšľať s katolickým kňazom Petrom Cibirom a religionistom docentom Michalom Slivkom.
1: Doba prináša veľkých ľudí z prostredia, z akého vyšiel František z Azizy, aj z rodinného prostredia ako syn bohatého kupca. Myslím, že to najkrajšie aj vystihol jednak Dante, keď vysoko vystvihol neskôr túto ozaj osobnosť, ktorú my si vlastne dneska ani nedocenujeme, aj neskorší politik Machiavelli, ktorý hovorí, že vlastne postavil znovu na nohy cirkev. Pritom svojou jednoduchosťou, odriekaním, teda k super by som povedal návratu k evanjeliu, odriekaním všetkého, kde ozaj tá jeho slávna pani chudoba stala sa symbolickým prelomom, ktoré potom nasledovali jeho už apoštoli. Keby ste sa pozreli na mapu Európy vlastne, ak to z toho Talianska vyprsklo vôbec to šírenie tých jednotlivých reholí, pretože u františkánov vieme, že väčšinou obsadzovali tie predmestia, mnohokrát tie chudobné špitále, tam nebol predpis tých 12 mníchov, 4 traja bratia kazatelia prišli, a tá expanzia celou Európou cez Francúzsko, Nemecko, odkiaľ potom prichádzali aj k nám na Slovensku, tam by ste videli, že jak husto mali svoju sieť rozloženú. Nehovoriac celé potom to kultúrne dianie, pretože tu vzniká nový fenomén spoločnosti, a to sú vznikajú tu na mesta. Mesto je kumulácia obyvateľstva, mesto sa ináč divá na rozdiel od klasického v tom poňatí feudálneho vidieku, kde vlastne už tieto rehole nemali takú dynamiku, aj keď boli reformované, myslím, benediktíni, ale vlastne cisterciti, jak urobili prelom tieto dve žobravé rehole, a to predovšetkým františkáni a dominikáni. Pokiaľ som ja sledoval v literatúre i odbornej, i bežnej, i populárnovednej, vždy som len narazil na to, že každý jeden si vysoko vážil osobu a ju treba vlastne precítiť a nie vedecky hodnotiť. O to sa pokúšali už aj lekári, psychiatri, ktorí študovali ho z hľadiska psychiatrického, antropologického, a konštatovali rovnako, že vlastne išlo o harmonickú povahu tohoto muža, ktorý v tej tvrdej askéze zomrel pomerne mladý, 44-ročný, roku 1226.
2: Už sme tu hovorili o prelomovej dobe, o prelomovom období, a práve v tomto období boli aj iné reformné hnutia okrem svätého Františka z Assisi. Boli to Bogomilci v Bulharsku, v severnom Taliansku, Valdensky vo Francúzsku, Lyonskí chudobní alebo Albigenci, ktorí sa volali tiež Katari. S čím novým prišiel svätý František z Assisi?
3: Ja by som sa trošku vrátil k výpovedi pána docenta. Mňa zaujala jedna veta v dejinách v učebnici, že František je vari jediný svetec, ktorý nemá nepriateľov ani za života, ani po smrti. Všetci, dokonca ešte aj Kristus sám, majú týchto nepriateľov. A veta pokračuje, že hoci nie všetci ľudia rozumejú tomu, čo chcel povedať, ale všetci ho milujú. Možno je to trolinka nadsadené, ale myslím, že ani nie až tak veľmi. No a z tohto vychádzam práve k tým ostatným reformným hnutiam. Prirodzene každá spoločnosť, keď sa mení, a tu vidíme v 13. storočí vznik miest, vznik rozvoj remesiel, tak je to sprevádzané rôznym vrením spoločnosti. I v spoločnosti svätého Františka môžeme vidieť čosi podobné, a to sú práve tie hnutia. Táto doba bola charakteristická tým, že niekedy akoby nevedela čo so sebou, by sme to mohli povedať, že cíti tu akési symptómy choroby, akési očakávanie búrky. Môžeme tu spomenúť flagelantových zástupy, ktoré chodili ulicami. Môžeme spomenúť nešťastnú križiackú výpravu detí v roku 1212, kde sa v podstate nevzládla teologická stránka toho, čo malo ísť. Môžeme spomenúť tie hnutia, ktoré ste vyspomínali ako veľmi známe, to je hnutie valdenských albigencov. Je to tušenie čohosi nového. Tí poslední valdenskí albigenci to boli ľudia, ktorí sa možno podobným systémom ako svätý František usilovali o akúsi reakciu na svoju dobu a akúsi reformu, ale nedosiahli to, čo František. Mali tých nepriateľov veľmi veľa, ba sami si ich vytvárali, sami sa odčleňovali od nich. Valdenskí to boli ľudia, ktorí mali presne také isté sľuby ako františkáni, sľub čistoty, chudoby, poslušnosti, ale napriek tomu sa oddelovali od všetkých tých, ktorí neboli schopní toto dodržať a toto zachovávať. Albigenci boli tak posadnutí svojou dokonalosťou, že sa vzopreli proti všetkej možnej autorite svetskej, cirkevnej, až tak, že si týmto privodili svoj pád, priviedli na seba vlastne križiackú výpravu, ktorá ich prišla poraziť kvôli tomu, že boli veľkým problémom pre celú spoločnosť.

veľkým pohoršením tých čias bolo, že Kristov hrob sa nachádzal v rukách nevercov a križiacke výpravy na jeho oslobodenie jedna po druhej stroskotali. Podnikli už 4 a na 5 sa práve chystali v Nemecku a v Uhorsku. V akom chorom mozgu sa len zrodil nápad, že tam, kde stroskotali muži, mohli by mať úspech deti. Zdá sa, že hnutie sa naraz rozšírilo vo Francúzsku, v Itálii a na brehoch Rína bez toho, že by sa dohodli. Zhromaždilo sa 30 000 detí vo veku od 8 rokov a títo strhli dospievajúcich. Táto armáda dospievajúcich detí prišla do Marseille. Tam ich dvaja prefíkaní majitelia lodí bezplatne naložili do Palestíny. Dve z nich sa potopili, 5 nabralo kurz do Alexandrie, kde celý náklad predali na trhu s otrokmi. Niektorým z týchto obetí, vydeseným od strachu, sa podarilo utiecť. Mnohé zahynuli. Iné takým či onakým spôsobom slúžili rozmarom svojich pánov a zvnútra háremov občas prenikali zádumčivé francúzske piesne.

Takmer všade kolovali najneuveriteľnejšie náboženské názory. Dobre je známy príbeh onoho Petra Valdéza, celkom rozumného to človeka, ktorý raz počul istého potulného speváka prednášať legendu o svetom Alexiovi a rozhodol sa žiť ako tento svetec. Ten totiž ušiel v to ráno, keď sa mal ženiť a odvtedy žil v biede. Po mnohých umrtvovaniach, ktoré ho zmenili na nepoznanie, vrátil sa naspäť domov, poprosil otca o prístrešie a ten mu pridelil kút pod schodmi. Živil sa odpadkami z kuchyne a sluhovia, idúc okolo, mu vylievali špinavú vodu do tváre. Čudák z Lyonu sa tiež rozhodol žiť ako chudobný medzi chudobnými.

Katari tvrdia: svet je zlý, človek sa musí oslobodiť od hmoty a vystúpiť až k Bohu. Sami sa nazývajú deti svetla, ale ich viera je utkaná z temných vlákien. Ešte zvláštnejší sú bogomili. Veria, že svet je dielom satanovým a že ho môže zachrániť jedine pokánie a chudoba. Bratia slobodného ducha nežiadajú ani viac, ani menej, než rozdelenie majetkov. Chcú zmeniť svet vľúdnosťou, chcú zmeniť život.

0: Takže si povedzme, čo priniesol ten svätý František z Assisi nového?
1: Myslím práve, že to geniálne na ňom je reforma cirkvi, ale znútra pokojne v rámci inštitúcie, bez toho, že by narušil nejaké platné poriadky. On ich v podstate obnovil, a to svojou radikálnosťou. Radikálnosťou, ktorú začal aplikovať úplne na sebe. Predovšetkým myšlienkou chudoby, pokoja, dobra, lásky.
0: Pán docent Slivka?
2: To, co som jeho názvu vlastne išlo, nie františkanov, ale o bratov menších minoritov. To znamená, aj u nich predstavení tí ministri, to sú vlastne služobníci. Človek človeku má tiež slúžiť, pretože je odrazom Boha si v tomto zmysle. A on s touto pokorou, ktoré prenikali presne tieto dve rehole, ktoré som spomínal, jedni prenikali srdcom, to bol práve ten František, aby som to obrazne povedal, a iní dominikáni, ktorých poslanie bolo viac to intelektuálne v tom novom prostredí, zase rozumom. Isté, že neskôr v týchto mestách nastávali isté konflikty, konflikty bežného ľudského charakteru, ale to, čo sa im podarilo, a do istej miery aj tieto hnutia potom pacifikovali, o ktorých bolo tu spomenuté, až ktoré hnutia vlastne zasiahli, takí Valdenci zasiahli až k nám, sú doložení v Skalici, koncom 14. storočia v Trnave, v Bratislave, až do tejto našej oblasti. Bogomilití išli okrajové, samozrejme z balkánskej oblasti, ale končilo to vlastne, pripravili pôdu vo Francúzsku a v Nemecku, takže týchto hnutí, nehovoriac tí bičovníci, o ktorých ste hovorili, tí vlastne išli z Perugie, je tam to vytrislo, ale to už je neskoršie, to je polovica 13. storočia, ale pekne ich máme zachytené ešte aj u nás, aj v Poľsku na začiatku 14. storočia, takže to hnutie ide celými dejinami. A je to aj obdobie, berte takto, že je to vlastne na prelome ešte toho 12. 13. storočia, vtedy viete tí 20-30 rokov, to isté, keď si zoberiete tie paralely, aj my kde si tu nás hľadáme, tu sú tiež rôzne takéto hnutia, aj dobre mysliace, aj náboženské, aj keď možno, že s inou, východnou alebo jakou špiritualitou. Veriaci veľmi dobre vedia, že vlastne Boh poslal túto postavu tohoto Františka, a ja náročky hovorím, lebo my sme odchovanci už vlastne týchto komunistických fakult, a tam na marxizme, leninizme sa mimoriadne vlastne osobnosť svätého Františka tiež rešpektovala.

Tento rozhovor sa odohral na ceste z Perugie, alebo ho František nadiktoval bratovi Leovi v kostole Panny Márie Anielskej. Takto nám ho opísal Dante v Božskej komédii. Je zima. Brat František kráča spolu s bratom Leom. Zrazu František osloví Lea. Brat Leo, aj keby boli menší bratia všade veľkým príkladom svetosti, v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat uzdravoval slepých a mrzákov, hluchých, nemých a chromých, keby vyháňal démonov a kriesil mŕtvych, v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat všetko poznal, čo sa len poznať dá, vedy a sväté písmo, v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat hovoril rečou anielov a keby mu bolo zjavené všetko o hviezdach, o pokladoch zeme, o vlastnostiach vtákov, rýb, ľudí, stromov a kameňov, ani v tom nie je dokonalá radosť. Brat Leo, aj keby menší brat obrátil na vieru v Krista všetkých ľudí, v tom nie je dokonalá radosť. Už prešli takmer 2 kilometre, čo voľne podával slová svätého Pavla, a tak brat Leo nad tým rozmýšľa a zrazu povie. Brat, pre Boha ťa prosím, povedz mi konečne, v čom spočíva dokonalá radosť? Vtedy premočený snehom a skrehnutý zimou prídu ku kláštoru Panny Márie Anielskej, klopú na bránu a chcú sa rýchlo usušiť a zohriať, ale vrátnik ich vôbec nemieni vpustiť dnu. Vynadá im, že sú falošní bratia, tuláci a zlodeji, ktorí berú chudobným almužnu. A tak zostanú vonku v snehovej metelici, umierajúc od hladu, hlboko do noci. A keď znova búchajú do mlčanlivej brány, a keď ich zasa vyženú, vynadajú im, nabijú, vyobšívajú hrčovitou bakuľou, chytia za kapucňu, povláčia po blate, vtedy brat František povie, teraz, keď sme toto všetko zniesli a mysleli sme na Kristovo utrpenie, dosiahli sme tú úzku cestu, o ktorej Kristus hovorí, že ju nájdu len niektorí, aby ho mohli nasledovať. Z lásky ku Kristovi sme zvíťazili nad sebou. Všetko sme zniesli. Prijali sme kríž. Toto je, brat Leo, dokonalá radosť.

0: Mňa na svätom Františkovi fascinuje to, že on natoľko absolutizoval chudobu, že to prešlo až do prostoty jeho ducha aj čo sa týka vzdelania. Že ako vieme, on nebol veľmi vzdelaný človek a už sa to tu spomínalo, že on tú vieru chápal srdcom.
1: Myslím, že to je veľmi podstatná zložka viery, nielen u Františka, ale vlastne by mala byť stále podstatná, že viera je čosi tajomné. Je to tajomstvo, často používame slovo mysterion, čo by sme mohli voľne z gréčtiny preložiť, že to je schopnosť v mlčaní postáť pri niečom, čo nechápem, čosi, čo ma prekračuje. Toto František urobil tým, že preňho tým najoslovujúcejším výrazom bola práve chudoba. To, čo možno videl ako reakciu na svoju dobu a ako odpoveď na toto všetko, no a tohto ideálu sa chopil. Myslím, že čosi podobné vlastne robia aj všetci ostatní svetci, ale každý zo svojho. Pre toho Dominika, tu už spomínaného, pre toho bolo to tajomstvo práve panovanie Boha. Boh je pán. Pre Ignáca z Loyoli, ktorý bol bývalý vojak, tak zase Boh je vodca, Kristus je vodca. Toto sú pre nich hlavné ideje a na základe tohto akéhosi zotrvania v tajomstve, tom svojom chápaní tej viery, potom posúvajú opäť nejakú obrodu aj ďalej. No a ten František sa chytil práve chudoby, ktorá zase môžeme povedať mnohom oslovuje ľudí až do dnes.
0: A v tom je tiež mystérium, že sa takto obrátil z toho hýrivého mladého muža, typického predstaviteľa zlatej mládeže na prelome 12. 13. storočia, že sa stal z neho úplne iný človek.
1: Ono je to stará známa pravda, že keď chce človek robiť nejakú obrodu, keď chce zmeniť svoje okolie, keď odpovedá na svoju dobu, asi nemôže inak, iba začať od seba. Keby tlačil niečo do iných, aby sa zmenili, aby boli iní, tak asi by nedosiahol úspech, bol by direktívny, bol by natlakový a iba tým, že začne od seba, to je ten osobnostný zlom. To je to, že pochopí na vlastnom živote, že nedá sa inak reagovať na dobu, ktorú žijem iba takto.
2: Bolo veľa druhov chudobných. Boli tu vojnoví mrzáci a skrachovaní drobní ľudia, ktorí mali práve toľko, aby mohli prežiť, na ktorých číhali choroby a boli odsúdení na pomalú smrť, ktorá sa volá bieda. Ďalej nasledovali zástupy žobrákov, ktorí sa topili v zápachu a špine a konečne ďaleko od ostatných zatvorení v lazaretoch malomocní. Niektorí z nich užívali ešte posledný zvyšok slobody a mohli sa pohybovať po poliach, zahalení od hlavy po pety do sivých handier, pričom krútili zlopovestným rapkáčom, ako by chceli nahnať strach tým, čo ešte naozaj žili. Koncom 12. storočia bola viac ako tretina obyvateľstva chudobná a dobrá desatina žila v najhlbšej biede. Samozrejme, že chudobní klopali na brány kláštorov a dostali tam jesť. No v časoch veľkej núdze, keď už nebolo chleba, neostalo im nič iné, ako jesť na poliach pšenicu a raž otrávenú námeľom. To spôsobovalo odporné choroby, napríklad oheň svätého Antona, ktorý zvnútra spaľoval telo, nevyliečiteľné opary, hnisavé ekzémy, všetko, čo mohlo vyrásť na pokožke. Nebolo vôbec riedkavosťou vidieť tieto bytosti na poliach, ba dokonca pred bránami miest s ich prehnitými údmi, s tvárou rozožratou vredmi a s pokožkou čiernou ako úhoľ. Pretože vzbudzovali odpor, hľadali útočište v lesoch a žili tam ako divosi. Pred nepriazňou počasia sa chránili zle stiahnutými skrvavenými ovčími kožami, vyzbrojení boli kijakom. Lesy sa stali miestom hrôzy a postava lesného tuláka sa dostala do rozprávok, ktorými strašili deti. Ich mŕtvoly sa museli často páliť v márniciach, pretože aj tie nepríjemne zapáchali a zároveň sa tým čistilo povetrie od týchto šíriteľov epidémií.
0: Z ukážky, ktorú sme práve pred chvíľou počuli, a to z knižky Juliana Greena, sme mohli počuť, že v stredoveku boli chudobní iní, ako si ich teraz predstavujeme. A s tou chudobou sa spája aj skutok milosrdenstva, ktorý vidíme u svätého Františka z Assisi. že u neho to išlo až tak ďaleko, že bol ochotný sa starať o malomocných, čo bol ten najnižší stupeň chudoby.
3: Áno, chudoba doprevádzala vlastne rovnako v minulosti a zvlášť výrazne aj v stredoveku človeka. To ako na vidieku, tak aj v mestách. Výrazne sa to vyhrotilo práve v týchto mestských aglomeráciách, čiste z jediného dôvodu, pretože vidiek dorábal chlieb pre mesto. A nakoniec tí, ktorí sa spolčovali do celých takýchto žobráckych spolkov, hľadali tú skývu chleba práve v mestskom prostredí. Neboli to len invalidi, boli to mnohé siroty, deti teda opustené. Nehovoriac neskôr od toho 14. storočia, ako máme doložené dnešní ako Rómovia, Cigáni a samozrejme rôzne iné okrajové skupiny vtedajšej spoločnosti. Presne cirkev musela sa o ne zaujímať a my máme už aj pred františkánmi špeciálne, keď už ste spomínala tých malomocných špeciálne rehole, ktoré sa venovali práve týmto opusteným alebo ináč handicapovaným ľuďom. U františkánov je to typické, práve že obsadzovali, ako som spomenul, tie špitály, ktoré mnohýkrát to boli len útulne hospice predmestí a tam sa postarali aj o týchto potulujúcich sa žobrakov. Nie je to len zjav typický pre svätého Františka, ale už aj pre starších, teda by som povedal tiež aj zakladateľov veľkého aj reformného, aj reholného života, akým bol svätý Martin.
0: My tohto svetca poznáme najmä vďaka súsošiu Rafaela Donnera v dome svätého Martina, teda tá slávna scéna, ako rozsekáva svoj plášť a dáva ho žobrákovi. Ale myslím si, že veľmi o ňom veľa nevieme.
3: Samozrejme na kresťanskom západe, zvlášť historici francúzski, nemeckí historici o ňom popísali niekoľko diel, pretože máme zachované od Sulpicia Severa, jednak sú priamo zachované, teda originál by som povedal, životopis svätého Martina, potom neskôr od Gregora a za tých 1600 rokov toto meno vlastne prebiehalo celou Európou a jeho kult sa šíril od Galie cez Nemecko. Vieme, že je patronom Mohutskej arcidiecezy až do našich krajín. U nás, keď si zoberieme koncom 13. storočia, máme doložených asi 1000 farností, ale skoro do 150 je zasvetených svätému Martinovi. Vieme vlastne, že prichádzalo to po celej Európe aj s kristianizáciou, pretože mnísi to bol ich patron, tí benediktíni šírili tento kult, čo nakoniec máme u nás najstarších aj cirkevných strediska, to je Vnitra, Spiska kapitula, ale aj iné, Bratka pri Levici a Pannonhalma, susedná Maďarska. A potom jeden zaujímavý zjav, ktorý vystupuje, ale nie len na Slovensku, pokiaľ by sme si vymapovali, že kde máme patrocinium svätého Martina, vždy vám ide s mytnicou. Povedľa máme doloženú v stredoveku mimnicu, to je ako ruka v ruke.
0: Ako to súvisí?
3: No súvisí to s tým, že už on na západe bol považovaný za takzvaného, by som ho nazval, fiškusa, to znamená, bol ochráncom toho štátneho majetku. No a vlastne tento ochranca majetku, práve tá symbolika s týmto žobrákom, aby aj tí mytníci neboli tí úžerníci, aby brali spravodlivo, vyberali tie mytné poplatky, tak tento patron vlastne jednak aj ako ochranca, ale mal im vždy pripomínať ten dobročinný skutok tohoto milosrdenstva práve s týmto žobrákom.

Jedného februárového rána, Martin dovršil práve 22. rok, sa vracal so svojím sluhom Demétriom z nočnej jazdy do Amiensu. Údery kopít tvrdo duneli na stuhnutej ceste. Osamelým jazdcom udierala do tvári prudká snehová metelica. Tak tu ho snežilo, že ledva rozoznávali zľadovatené vrby na brehoch Samary. Za snehovej metelice sa vynorila mestská brána Amiensu. Jazdci už klusali po tvrdých dubových brvnách, keď sa Martinov kôň odrazu naľakane vzopel. Z výklenku pod oblúkmi brány sa vytackal ošarpaný žobrák a len, že sa nedostal jazdcom pod kopytá. Roztrhaný odev mu len chabo zakrýval nahotu, vyzeral na poli stuhnutý od mrazu. Milodar, dobrý pane, blabotal zachrypnutým hlasom. Umieram od zimy a od hladu. Ber sa odtiaľto, ty ničomník, vyrútil sa na ňo sluha. Neschoval si aspoň pár denárov? Opýtal sa Martin. Zase si všetko rozdal, pane, a najbližší žolt bude o niekoľko dní. Tak sa s ním podelím o plášť. V momente sa rozhodol Martin. Strhol svoj chlamy z pliec, vytiahol meč, jediným švihnutím ho preťal na poli a polovicu hodil žobrákovi na holé plecia. Potom bodol koňa ostrohami a odcválal do rímskeho tábora.

0: Je to skutok milosrdenstva. To je, myslím, to podstatné na tom. Myslím, že toto je dôvod aj, prečo je Martin tak uznávaný, jeho úcta taká rozšírená. Súvisí to s tým, že tej chudoby bolo a bude stále asi dosť a že tých ľudí práve to milosrdenstvo veľmi oslovuje. Je to možno taká priama aplikácia toho, čo znamená v praxi Kristova láska, ktorú prišiel zvestovať. No a Martin teda spôsobom, ktorý mu bol na porúdzi a vidia situáciu, ktorú mal pred sebou, reaguje v duchu Kristovho posolstva, ktoré oslovuje. Takže toto by mohol byť taký výklad k tomu. Predovšetkým sa jedná o milosrdenstvo, o schopnosť dávať a dávať nezištne, dávať bez nároku na odmenu.
1: Tu by som pripomenula, že ide o 4. storočie nášho letopočtu, keď v podstate Európa ešte nebola úplne celá kristianizovaná a práve Martin tu zohral veľmi dôležitú úlohu.
2: Áno, ako rímsky vojak nakoniec misiou právom a svoj tejto panovskej oblasti prisvojujeme, pretože pochádzal zo Sabarie, to znamená z dnešného Maďarska, z maďarského Szombathely, kde sa narodil v tom 4., teda na začiatku 4. storočia. Presný dátum nepoznáme, vieme jeho úmrtie, tiež nevieme, kedy zomrel, ale deň jeho úmrtia poznáme podľa toho kronika, lebo je to 8. novembra roku 390. 7. Keď sledujeme po Európe tú kristianizáciu, ktorá sa udiala vlastne v tejto galskej oblasti dnešného Francúzska, práve je tiež aj zasluhou toho vojaka. Už tie legendy si nechajme bokom, ale to, čo vieme, aký je výsledok toho, že založil tie dva slavné kláštory. Tam nakoniec sa stal opatom, vtedy opat predstavoval aj toho miestneho biskupa. Preto, kde je vlastne aj pochovaný, kde bol biskupom, to je dneska, by som povedal, taká národná svätyňa, ale nielen svätyňa, ale aj európska, kde vlastne cez celý stredovek chodili tam pútnici a do dneska tam to chodia.

kláštore v Marmutierse, nedaleko Túr, boli všetky práce rovnocenné. Z hlbokých lesov na Loáre sa ozývali údery drevorubačov. Na hlavnom námestí pracovali robotníci na stavbe kostola, ktorý mal byť zasvetený apoštolským kniežatám Petrovi a Pavlovi. Iní bratia zas pleli burinu v záhrade, orali polia alebo viazali viniče vo vinohrade. V niektorých celách usilovní reholníci odpisovali sväté písmo, nábožné diela otcov, spisy biskupa Hilária, reholný život Atanázia. Na túto prácu kládol Martin najväčší dôraz. Rukopisy, ktoré bratia s veľkou usilovnosťou a zručnosťou zdobili drahocennými iniciálami a prekrásnymi obrázkami, patrili k jediným pokladom kláštora. Na obed sa zhromaždili reholníci, ktorí mali inak všetci osobitné cely v miestnosti, ktorá mala hrdý názov refektórium. Pozostávala však iba z veľkej, naponáhlo zhoblenej chatrče. Spotení drevorúbači prichádzali ťažkým krokom, za nimi záhradníci a roľníci, remeselníci a pisári, kňazi a diakoni. Klerici mali ako sám biskup Martin oblečené rúcho z hrubej čiernej látky. Ostatní prichádzali v ťavých a kozích kožiach, na nohách mali hrubé sandále. Všetci mali nakrátko ostrihané vlasy. V kláštore v Marmutierse boli muži zo všetkých krajín sveta. Žili tu zjazvení veteráni od Rína alebo ilírskych provincií, galskí kolóni. Mladíci z bohatých kupeckých rodín sedeli vedľa bývalých rebelov, ktorých biskup zachránil pred katovou sekerou. Stav alebo hodnosť, rod alebo pôvod, svetská česť alebo opovrhovanie v kláštore na Loáre nič neznamenali.

0: Svätý Martin túžil po samote a preto aj vyhľadával pustovnícky život, ale zase s kristianizáciou súvisí pastoračná činnosť, čiže apoštolská. Večne bol vystavený tej dileme. Podobne to bolo aj u svätého Františka?
1: Myslím, že to nájdeme u väčšiny svätcov, ak nechcem používať celé slova, ale pravdepodobne u všetkých svätcov. Zase sa asi jedná o normálnu vec, že človek, ktorý by podľahol iba nejakej aktivite, iba činnosti, ktorý by žil pre ňu, tak sa veľmi rýchlo v ňom dostaví vyprázdnenie a musí sa cítiť prázdny. Ide ku svojim zdrojom. Pre týchto svetcov je to život z Boha, tak nám to povie teológia. To znamená, vracajú sa k tým myšlienkám, ktoré sú skutočne hlboké, ktoré nachádzajú jak v Biblii, tak možno kdesi vnútri vo svojom srdci. A z tohto potrebujú žiť, toto potrebujú premeditovať, pri tomto zostať, aby potom mali nejakú sílu dávať ďalej, že ten motív činnosti k tomu skutku milosrdenstva vždy musí byť a motív dáva potom sílu. No a oni ho vyhľadajú práve v tom ústraní, v tom tichu.
0: Povedzme si teraz niečo bližšie, ako vyzeral život v pustovni.
2: Keď hovoríme čiste, viažeme to na život ako reholný, alebo ten individuálno reholný, pustovnícky, tak samozrejme, že je tá pustatina, ale ja by som tu vyzdvihol ten symbolický pojem ako pustatiny, pretože vieme aj Kristus vlastne, keď chcel, tak sa vzdialil do pustatiny, to oni po Kristovi vlastne všetci opakovali. Naspäť by som to vzťahoval na bežného laického človeka. Každý jeden z nás hľada túto tú samotu. Až chce premyslieť si jednak sám nad sebom alebo nad zmyslom svojho života, zmyslom ľudí, zmyslom vo vzťahu k tomu, či už priamo, teda racionálne alebo iracionálne verí alebo neverí nejaké stvoriteľské dielo. Každý jeden z nás, či už nazvime veriaci alebo neveriaci. Nechcem ísť do Sýrie, nechcem cez Egypt, ale aj u nás to eremické hnutie, ktoré sa rozšírilo zvlášť v 11. až tom 13. storočí, tak každý jeden hľada, ale čo je tu zaujímavý fenomén, že hľada jaskyňu. A tu je vlastne dosť takýto aj z toho religionistického pohľadu, lebo jaskyňa vám vždy tvorí tu jednak temno, neznámo, tak ako je les pre pustovníka. Pustovník by hľadal vlastne tie neznáme miesta. Tie, kde bežný človek aj okolíty sa aj bál tam ísť. Aj to príslovie je, keď sa bojíš, tak nechoď do lesa. Nie on tam išiel a vlastne tam objavil seba, tam našiel aj toho Boha asi v tomto zmysle.
1: Ja by som to doplnil, že asi by bola škoda, keby sme zostali len pri strachu z lesa. Napríklad pre Františka, a myslím, že pre mnohých svetcov, príroda znamená zjednotenie sa, alebo hľadanie cesty k zjednoteniu s Bohom. Oni tam zakúšali lásku k celému stvoreniu, ku všetkému. A myslím, že je to veľmi podstatná časť, okrem lásky k človeku, ktorá sa prejaví skutkom milosrdenstva, zacítiť aj akúsi jednotu s kozvom, to nazvime. Proste lásku cez stvorené veci, až lásku k Bohu, lásku k tomu, kto je za.
2: Všetko, čo je stvorené, je stvorenie. Je to tvor, je to tvorstvo. To znamená aj u Františka zvlášť, lebo známy je ten hymnus na stvorenie, kde vlastne tam ospevuje to stvoriteľské dielo. A tým súvisí aj ten jeho postoj k samotnej prírode. Svet stvorený, to je dielo Božie, ktoré je perfektné, dokonalé, pretože perfektný, dokonalý Boh mohol vytvoriť len dokonalé dielo. Preto aj u Františka, vôbec u týchto je viera a dôvera je absolútna, bezvýhradná oddanosť a tým pádom aj úcta k tejto prírode. A tu, kde si vlastne adresuje, vidíte až do dneška, pretože ochrancovia prírody, ekologovia si ho mimoriadne ctia ako svojho patrona.

Buď velebený, Pane môj, so všetkými tvojimi stvoreniami, hlavne so vznešeným Pánom, naším bratom Slnkom, ktorý robí deň a svojím svetlom nám svieti. Krásne vo výšinách a žiarivé v mohutnom lesku je tvojim obrazom, ty najvyšší. Buď velebený, Pane môj, skrz brata Mesiac a skrz hviezdy. Ty si ich rozsial na nebi v skvostne sa jagajúcej dianave. Buď velebený, Pane môj, skrze brata Vietor, skrze vzduch a oblaky a pekné každé počasie. Všetko stvorenstvo nimi oživuješ. Buď pozdravený, Pane môj, skrze sestru vodu. Je užitočná, pokorná, skvostná a cudná. Buď pozdravený, Pane môj, skrze brata oheň. Ožiaruje temnotu. Smelé je jeho iskrenie. Je veselý, krásny a veľmi silný. Buď pozdravený, Pane môj, skrze našu sestru, Matku Zem. Ona nás zásobuje a živí a v pravý čas dáva rôzne plody, pestré kvety i trávu. Chváľte a velebte môjho Pána s vďačnosťou a slúžte mu vďačnosťou.

0: Svätého Františka z Assisi si teraz v tomto čase pripomíname aj preto, lebo on založil tradíciu Vianoc. On prišiel aj s tým prvým živým Betlehemom na El Greco. On prišiel aj s tou prvou svetou polnočnou omšou. Čo vieme o tom bližšie z historického pohľadu? Nie je to iba legenda?
1: Legenda to celkom nie je, pretože od toho 13. storočia, my, ktoré máme tu na doklady, tak v 14. storočí je vlastne, aj tu na myslím celej strednej Európe, že vlastne františkáni šírili tento kult jasličiek. Ba dokonca až, by som povedal, z Nizozemska prichádzali, to je už druhá polka 15. storočia, že celé oltáre jasličkové sa robili. To, čo máme vlastne, je nedoležené u nás tých bohatých mesta Levoča a Bardejov. To znamená, že ten kult je mimoriadný. Druhá vec je zase mimoriadný kult ku ukrižovanému Kristu a potom mimoriadný mariánsky kult, ktorý františkáni ovplyvnili. Ale to nie je len kult uctievaný, ale ten sa spätne, by som povedal, vracal do týchto spoločností. To znamená, že v tom mestskom prostredí, viete, tá matka bola tým pádom ináč brata uctievaná, lebo to bola jej matka. Druhá vec zase, tá meditácia veľkonočná, to vlastne priniesli tiež aj františkáni.

Pred odchodom z Ríma dostal František od pápeža ako náhradu právo sláviť Vianoce neobyčajne slávnostne a podľa osobných predstáv. Zvolil si Grečo, pretože pán tohto kúska zeme, Giovanni di Velita, daroval Františkovi zalesnený vrch, čnejúci nad skalnatou ostrohou, na ktorej stála jeho dedina nad údolím Riety až k motravým vrchom na obzore. Na zvislej skalnej stene založil František malú pustovňu, pre ktorú obvykle využil jednu z tých početných jaskýň, ktoré mu poskytovala príroda. Zmenili ju na kaplnku. Na jeho prosbu tam postavili slamov bohato naplnený válov a priviedli k nemu vola a somára, svedkov, akých si žiadala tradícia. Uprostred noci zapálili fakle a okolití obyvatelia s faklami v rukách vystupovali zo všetkých strán hore lesom navrch, takže horské chodníčky sa trblietali ako potvočiky svetla. Prišiel kňaz slúžiť svetú omšu, ktorú celebroval na válove, zmenenom na jasličky, na prezépio, také drahé Talianom. František, oblečený do dalmatiky diakona, čítal vianočné evanjelium. Zástupy, uchvátené takýmto objavom veľkého tajomstva, pozorne sledovali ceremoniál do najmenších podrobností. Mnohí sa nazdávali, že vidia Františka obklopeného žiarou. Stredoveká viera, ktorá bola detskejšia ako naša, presadila pravdy, ktorým verili, do reči obrazov, ktorú srdcia lepšie chápali. Bola to neobyčajne nežná noc, na ktorú nikto nezabudol. V lesoch spievali bratia a všade mäkko žiarili svetlá, ako by sa chceli pridať k tomuto nečakanému výbuchu radosti a odpovedať tmavej jasnosti neba. Tak vznikla naša polnočná omša. Prvá polnočná omša, preniknutá poéziou, ktorú mohol vymyslieť iba František z Assisi.

Mystérium polnočnej omše prežívajú kresťania na celom svete opakovane každý rok. Je to dar, ktorý nám venoval Poverello.

o svätom Františkovi z Assisi a jeho predchodcovi svätom Martinovi z Tours hovorili katolícky kňaz Peter Cibira a religionista docent Michal Slivka. Františkov hymnus na radosť recitoval Miroslav Trnavský, ukážky z kníh Juliana Greena a Wilhelma Hünermana čítal Ivan Laca. V relácii nás prevádzala hudba k filmu Franka Cefirelliho Brat Slnko a sestra Luna, ktorú zložil Ritz Ortolani. Zvuk Alena Duchoňová a Peter Hájek, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková a Matej Haas. Lúči sa s vami autorka relácie Táňa Kusán. V relácii boli použité ukážky z archívu Slovenského rozhlasu. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza básne Ľuboša Benzáka pod názvom Pestovať bonsaj z rovnomennej zbierky vydavateľstva Modrý Peter.
2: Na celodennom slnečnom mieste zemina rýchlo vysychá, strom treba často zavlažovať. Ideálne umiestnenie je na parapete pri okne, kde na listy dopadajú niekoľko hodín priame slnečné lúče. Ak je správne ošetrovaný, prežije niekoľko generácií pestovateľov. V takom prípade je považovaný za vtelené nekonečno. Keď sme potom išli spolu na ten starý film, mala si na sebe elegantný kabát. Film i ty. Všetko čierno-biele. Bola si krajšia ako herečka v hlavnej úlohe. Naše ruky sa jemne spojili a zase vrátili na pôvodné miesto. Keď ťa ráno zobudím, smeješ sa. Opýtam sa, čo by si chcela na raňajky? Smeješ sa. Nech sa ťa dnes opýtam na čokoľvek. Smeješ sa. Ale veselá nie si. Ako len musí človek dôverovať životu. Po celom dni si ľahne a hneď zaspí. Nemyslí na nič zlé. Verí, že aj zajtra bude pekný deň. Ak strom nemá primerane veľa listov a nevyháňa nové, bledozelené, alebo ich má veľa nažltnutých, dáva tým najavo, že sa s ním niečo deje. Tri dni si pil a teraz to ľutuješ. Varíš si bylinkový čaj, zájdeš na rannú omšu. Ide len o to vrátiť všetko na pôvodné miesto. Vedieť si urobiť radosť aj inak. Spomenúť si, ako

0: vyzerá štvrtý deň, v prípade, že by si sa rozhodol pokračovať. Nikto nevie, aké to je byť mŕtvy a musieť si čistiť zuby, chodiť do obchodu a pravidelne jesť. Toto mŕtvy väčšinou nerobia. Skôr plesajú a volajú hosana, alebo sa smažia na panvici ako volské oko. Mŕtvy sú za vodou. To len ja, ako vždy. Neviem, čo so sebou. Po jednom mi trhajú zuby. Extrakcia za extrakciou. Bezzubý autor. Čo ďalej? Moja pometená matka premenila byt na smetisko. Práve sa ma pýta, či sa s ňou nechcem oženiť. Ako sa máte? Pýtajú sa a podávajú mi ruku na uliciach v hipsterských podnikoch. A ja nikdy neviem, či sú to ľudia, čo ma poznajú z čítačiek, alebo si len robia srandu. Som zaskočený, nemám žiadnu pohotovú odpoveď. Niečo zamrmlem a oni rozpačito odtiahnu ruku. Nespomínam si, neviem, kto ste. A vy ste si ma asi tiež len s niekým zmýlili. Keby ste naozaj vedeli, kto som, nikdy by ste mi nepodali ruku. Každé ráno otvorím okno. Zhlboka dýcham. Snažím sa napísať báseň, ktorú večer roztrhám. Takže namiesto nuda pláže denný stacionár. Sedíš tu od 9. Urobil si asi 20 papierových ruží. Terapeutka zdôrazňuje, aká dôležitá je trpezlivosť. Urobíš 21. a tvoja trpezlivosť je na konci. Takto si si vždy predstavoval peklo. Túto mu hovoria terapia. Niet antidepresív, vďaka ktorým by si tu vydržal ďalšiu hodinu. V rýchlosti sa ospravedlníš, opustíš miestnosť, utečieš do parku, sadneš si na lavičku a usedavo sa rozplačeš. Nedeľu si nakoniec strávil medzi ľuďmi. Musíš sa v tom cvičiť, nebyť stále sám. V priekope za mestom rozkvitla fialka a nikto okrem teba o tom nevie. Každý, koho očaril, začínal rovnako. Veľa otázok a málo odpovedí. Nároky v jednotlivých ročných obdobiach sa môžu líšiť. Prevládajúca je potreba byť na svetle, no nie priamo na slnku.
1: Počúvali ste básne Ľuboša Benzáka pod názvom Pestovať bonsaj z rovnomennej zbierky vydavateľstva Modrý Peter. V réžii Lukáša Lipčáka prednášal Miroslav Kolbašský, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V túto chvíľu sa môžete započúvať do listových tajomstiev Dušana Dušeka a Petra Repku, ktoré pripravil v roku 2014 Oleg Pastier. Ak by ste pri odkaze Dušana Dušeka chceli pobudnúť azda aj osobne, 5. októbra o 18. sa v Rómerovom dome na Zámočníckej 10 v Bratislave uvedú do života dve publikácie Veroniky Šikulovej, Kintsugi a Dušana Dušeka, pretože aj napriek tomu. V túto chvíľu si už môžete vypočuť ďalšiu časť z listových tajomstiev. Príjemné počúvanie.

0: Listové
1: tajomstvá.
0: Tajomstvá. Reláciu Listové tajomstvá redakčne a dramaturgicky pripravil Oleg Pastier. Nech odpadne, čo je oportunistické, nech odíde, čo je kolísavé, kričal na nás nedobrovoľne okupovaných občanov najmocnejší z mocných Gustáv Husák. Písal sa rok 1969. Po augustovom bratskom vpáde piatich armád Varšavskej zmluvy žili sme už niekoľko mesiacov s vyrazeným dychom, v strachu a v neistote. Tisíce vyľakaných a neochotných žiť svoje životy pod hlavňami tankov opustili krajinu a zvolili si radšej novú neistotu v novej krajine. Tisíce kvalifikovaných ľudí zbavila nová spupná moc pracovných miest a odsunula ich na okraj spoločnosti. Ľudia, ktorí ešte pred rokom prekypovali optimizmom z nádejných zmien, upadali do staronovej rezignácie a znovu prestali nahlas hovoriť to, čo si naozaj mysleli. Pri prvom smutnom výročí brutálnej augustovej okupácie pokúsili sa dvaja mladí slovenskí spisovatelia a redaktori časopisu Mladá tvorba, Dušan Dušek a Peter Repka, vrátiť aspoň kvapku nádeje občanom poníženej a znormalizovanej krajiny. Ich otvorený list je aj svedectvom o tom, aký sme boli, aký by sme mohli byť. Bratislava, 21. august 1969.
2: Vážený, žijeme v čase, v ktorom sa prehodnocuje to, čo sme prežívali v roku 1968. Zaiste, retrospektívny pohľad na to, ako sme žili, čo sme robili, po čom sme túžili a čoho sme sa obávali, je na mieste. Je možné, že každý z nás nájde v svojom spytovaní svedomia okamihy, ktoré ho nepotešia, skutky, ktorých by sa radšej zriekol, ktoré, hoci jeho vlastné, ho nenadchýňajú. A je možné, že o mnohom sa dozvieme až z oficiálnych verzií. Pamätajme si však spolu, že nie je cťou stať sa nespravodlivým, že vášeň strháva a preto zadržme ruku, ak trestáme z pomstichtivosti. Žijeme v období prehodnocovania. Nuž dobre, prehodnocujme a to, čo bolo správne, nech pretrvá. Človek žije v spoločenstve, jeho charakter sa utvára v styku s inými ľuďmi, s nimi sa človek raduje, s nimi smúti. V čase, v ktorom žijeme, človek na jednom konci sveta túži po chlebe a pripustme, že niekde, azda celkom blízko, pri nás, kto si hladuje po dôvere a pochopení. A tak, čo sme sa naučili popri všetkom, aj zlom, v lani, to, že človek na človeka môže byť aj dobrý, že s ním možno cítiť, to nám nik nevezme. A napíšeme aj vetu, ktorú nevieme, kto vymyslel. Nech to bol hocikto. My sa pod ňu podpíšeme. Sme s vami? Buďte s nami. Dušan Dušek a Peter Repka.

0: Reláciu Listové tajomstvá redakčne a dramaturgicky pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Boris Farkaš a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Zvuk Peter Hájek. Produkcia Silvia Lukáčová. Réžia Viktor Lukáč. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prajeme vám všetkým príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Litera. Od mikrofónu sa vám prihovára Andrej Šoltés. Vstupujeme do ďalšieho dvojhodinového bloku, v ktorom zostaneme verní silným príbehom a prenesieme sa aj za hranice do sveta svetového výtvarného umenia. Náš program otvoríme pokračovaním úspešného románu Barbory Hrínovej. Čaká nás tretia časť čítania na pokračovanie z knihy Plachý dom, ktorá citlivo odkrýva témy hľadania, identity, krehkosti vzťahov a ľudského vnútra. Po nej na chvíľu odbočíme od literatúry k svetovému maliarstvu. V relácii Rádio 13 sa s Jozefínou Mikovíniovou vydáme na inšpiratívnu návštevu Múzea Vincenta van Gogha v Amsterdame. Priblížime si génius loci tohto miesta a fascinujúci, hoci tragický životný príbeh jedného z najgeniálnejších umelcov histórie. Záver tohto programového bloku bude opäť patriť literárnym hrdinom Barbory Hrínovej, keďže na vás čaká štvrtá časť Plachého domu. Príjemné počúvanie praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú tretiu časť čítania z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkuje Peter Sklár.

Ambrós sedel vo svojej triede a pozeral do rozvrhu. Katka, pečivo, chlieb, mliečne výrobky, pracie prášky, ovocie, zelenina a po nich ešte meso a udeniny. Takto v duchu prezýval svojich žiakov podľa toho, čo si za nich kupoval. Pomáhalo mu to vydržať do večera či v škole vôbec. Každý rok pomýšľal na to, že odíde do dôchodku. Ale Silvia ho za každým prehovorila, nech ešte vydrží. Katka ako vždy nechodila. A tak sa vyvalil na sedačke pod oknom. Doniesol si ju z domu v Karlovej Vsi, od sestry. Líhaval na nej ešte dedo, jeho tatko. Vyležal na nej príjemnú priehlbinu. Taký jarok, do ktorého sa Ambrós vždy rád zvalil. Píšťalka z vedľajšej triedy ho uspávala. V tom sa dvere prudko otvorili a do triedy vošla žena, ktorú skoro nespoznal. Z čiernej kapucne jej trčali tyrkysové vlasy, zmohutnené telo jej zakrývala bledoružová mikina a voľná čierna sukňa po zem. Od minulého stretnutia určite pribrala. Zmohutneli jej aj prsia pod veľkou košeľou. Prešla kolísavým krokom ku klavírnej stoličke, sadla si na ňu a hlava jej po chvíli dopadla na klávesy. Po doznení dramatického disharmonického akordu sa triedou začal šíriť mierny alkoholový opar. Katka, povedal Ambrós a posadil sa. Pán učiteľ, pozrela na neho. Farba na očiach sa jej trochu rozmazala. Vedel, že Katka býva s násilníckým otcom a často chodí prespávať k babičke, ktorá pečie skvelé makové buchty. Minule mu z nich doniesla a všetko mu vyrozprávala. Bolo to už dávno, niekedy na začiatku roka alebo koncom minulého, možno i v júni. Katka veľa vymeškávala. Často ho nechala namiesto svojej hodiny pospať na sedačke, za čo ju mal úprimne rád. Keď sa trochu pozviechala, položila si baculaté biele ruky s čiernymi prsteňmi na klaviatúru a postupne sa spod nich ozvali melancholické akordy skladby Billie Eilish. Potichu do nich spievala. Skladbu jej na požiadanie stiahol z YouTube a zapísal do nôt. Predtým mala obdobie Amy Winehouse. Poznal naspamäť niekoľko skladieb speváčky, ktorá neskončila dobre. Katka sa zatiaľ držala. Balansovala na hrane. A zúfalstvo vedela transformovať do krehkého, pôsobivého výrazu. Až Ambrózovi napadlo, že možno by bolo fajn, keby si každý z jeho žiakov pred hodinou trochu vypil. Keďže mala slabú dochádzku, nestihol jej dať ani prezývku. Ale keby jej mal nejakú vybrať, nazval by ju Dovolenka pri mori. Na primorskej dovolenke bol s Naďou a Silviou iba raz. Ale takto sa pri jej hre cítil. Ako by bol na brehu šumiaceho mora na bielej pieskovej pláži. Katka, povedal najrozhodnejšie, ako vedel, keď skladba stíchla. Nacvičíš jedného Chopéna. Kedysi si hrávala aj klasiku, pamätáš? Valčík číslo 3. Tiež je pekný. Ide z neho smútok. Vyhľadal noty a kúsok jej zahral. Usmiala sa na ňo. Nemôžeš hrať dookola iba to, čo sa ti zachce. Vystúpiš na vianočnom koncerte. Opatrne pozrel na žiačku, ktorá by teraz mala skôr sedieť v psychologickej poradni ako pri klavíri. Ale ona súhlasila. Výborne, potešil sa. Ale musíš cvičiť pravidelne, každý deň, aspoň pol hodiny. Má babka klavír? Prikývla. Povedala, že vždy si chodí zahrať prevažne k nej. Do Vianoc je ešte 40 pol hodín. Potom to v zrkadlovej sieni rozbalíš a všetci ti zatlieskajú. Pozveš aj babičku. No, na to nech nezabudne v prvom rade, pomyslel si Ambrós, lebo škola bude mať už tradične veľmi slabý catering. Podvečer prišiel ešte plyn. Jeho 45-ročný žiak Oliver, ktorý absolvoval všetky 3 stupne hry na klavír a potom celé ŠPD.
Ambrós ho učil súkromne aj gitaru a trochu husle. Pred pár rokmi sa Oliver dal i na kontrabas. Opäť bol štvrták. Bol Ambrózov jediný žiak v hre na tento nástroj. A keby boli v škole dôslední, bol by jeho jediný žiak vôbec. Ambrós absolvoval konzervatórium s koncertom Václava Pichla pre kontrabas D-dur. Klavír mal na diplome vedený len ako obligatórny a gitaru ako voliteľný predmet. Možno práve preto mal už počas štúdií radšej hru na klavíri a gitare. Viac sa im venoval, ale neboli jeho špecializáciou. A podľa akejsi smernice by ich ani nemal učiť. Ale keďže o kontrabas bol na škole takmer nulový záujem, Marcelka nad Ambrózom prižmurovala oči a ponechávala ho v klávesovom oddelení. Keby však školu riadil Eugen, zostal by mu možno iba Oliver. A za toho by si zaplatil akurát tak plyn. Oliver chodil iba raz za mesiac, ale cvičil zodpovedne. Vždy si spolu dobre zahrali, boli kamaráti. Jeho žiak s prešedivenou bradou vybral spoza skrine v rohu miestnosti veľkú basu, trochu ju oprášil, namazal slák kolofóniou, Ambrós si sadol za klavír a spustili. Kontrabasové sonáty s klavírnym sprievodom, potom aj nejaké jazzové skladby. Celkom sa odviazali. Bola to úplne iná muzika ako so základnými potravinami. Keď skončili, z chodby sa ozval potlesk. Ambrós pootvoril dvere. Sedela tam osamelá mamička. Mala krásne, dlhé nohy v minisukni, no napriek tomu vyzerala skromne. Nečudo, keď čaká o 7:00 večer na potomka, ktorý chodí do vedľajších dverí na píšťaľku. Ambróza potlesk veľmi potešil a napadlo mu, že má možno ďalšie číslo na vianočný koncert. Zlatý klinec programu Ambrós a plyn. Alebo na čo robiť tajnosti a mystifikovať. Ambrós a Oliver. Salónne seniorské dúo. Mal by v programe koncertu hneď dve čísla. A na škole by sa strhla kontrabasová vlna. Každé dieťa by odrazu chcelo chodiť na kontrabas. Keď hodina skončila, opýtal sa Olivera, či by mal čas vystúpiť 15. decembra. Ale ten pozrel do mobilu a vysvitlo, že práve vtedy cestuje do Košíc. Sedeli vedľa seba uprostred dlhého radu v divadle. Ambrós spozornil už doma, keď sa Silvia opýtal, na čo vlastne idú. Odpovedala, že je to také vychválené, že má lístky od Olinky nejaké firemné, lebo ona dnes nemôže. Chcel sa spýtať, prečo Olinka nemôže, keď na to všetci chodia. Ale zostal radšej ticho. Tušil miernu katastrofu. A po prvom výstupe afektovanej herečky sa jeho pretucha začala naplňať. Kostýmy boli ďaleko výraznejšie ako myšlienky hry a nekonečné vodopády slov z úst hereckého ansámblu len ilustrovali akúsi banalitu. A Ambrós za predstavenie nezaujalo v prvej minúte, už sa to nezlepšilo. Silvia ho napomínala, že si robí úsudok prirýchlo, že ničomu nedá poriadnu šancu. Veď predstavenia majú viacero dejstiev a vyvrcholenie často prichádza až po prestávke. Teraz sa blížila hodina jeho zaspávania a pauza bola v nedohľadne. Neprestával ho zamestnávať pocit, že niekomu zacláňa. Jeho vysoká figúra s mohutnou hlavou, lemovanou rozvírenými bielými vlasmi, sa vypínala vysoko nad opierku sedadla. Bože chráň, aby za ním sedela nejaká subtilná dáma, dieťa, alebo dokonca trpaslík. Silvia kupovala lístky do krajných sedadiel, aby nikomu až tak neclonil. A v prípade potreby poľahky uskutočnil exit. Exkluzívne miesta uprostred sály zakúpila pre svojich zamestnancov akási firma. A oni boli prvými náhradníkmi. Nemuseli ich prijať. Ale kto by nevyužil lístky do divadla? Keby odmietli oni, Olinka by isto obtelefonovala ďalších známych, až kým by niekto nesúhlasil. Rozhliadol sa okolo seba. Naľavo aj napravo od neho sa tiahla dlhá bariéra nôh ohnutých v kolenách. Často boli úplne napasované.
treli sa o sedadlo pred nimi, niektoré jemne vytočené do strany. S dlhaňmi sa tu príliš nerátalo. Na niektorých kolenách boli vyložené kabelky, na nich zopnuté ruky alebo mobily. V jednej časti sály sedeli stredoškoláci. Šírili sa odtiaľ čudné chechoty, šum, vibrovanie mobilov a výpary pubertálnych hormónov. Ambrose nechápal, prečo tieto časti nie sú oddelené nejakou protizvukovou membránou. Hra, komédia mu nepripadala vôbec vtipná. Do toho všetkého sa ozývali pravidelné salvy smiechu z dospelého publika. Po chvíli vedel presne odhadnúť, kedy sa diváci zasmejú. Už pri vyslovení repliky hercom v jej strede tušil, či na konci príde smiech z publika, hoci nevedel, na čom sa ľudkovia bavia. S každým ďalším poodhalením deja trpol viac a viac. Trpli mu aj nohy. Začal sa mu ozývať močový mechúr, túžil byť v blízkosti záchoda. Premáhal sa už iba kvôli Sylvii, ktorá sa zas až tak nesmiala. Občas na ňo s porozumením pozrela. Ani jej sa nezdalo predstavenie až také skvelé, ale videl na nej, že je odhodlaná vydržať do konca. Keď herec asi zámerne namiesto Machu Picchu vyslovil Machu Picchu a sála explodovala, zdvihol sa a bez pocitov viny upaľoval zo sály. Usadil sa v divadelnom bare a objednal si pohár vína. Bol tu úplne sám. Zdalo sa mu, že dve dievčatá čašničky za barom ho úkosom pozorujú a čosi si o ňom s pobavením šuškajú. Narušil im pauzu. Všetci ostatní disciplinovane čakali na prestávku. Znervoznilo ho, že na neho zazerali, ale zároveň sa mu páčilo ich dievčenské švitrenie. Videl som modré oblaky na bielej oblohe. Je to pravda, akože tu stojím. V tom prišiel jednorožec a oňuchával ma. Naozaj neklamem. Ľudia vo mne prebúdzajú hrôzu a lásku. Spomenul si na verše Paula Bruna zo svojej knihy básni. Ľutoval, že ju nemá so sebou. Mohol by im z nej prečítať, prezentovať sa ako kultúrny tvor. Asi by sme sa s otcom v bare stretli. Ja som sa tiež naučila odchádzať z predstavení, ktoré ma nezaujmú. Aj ja by som si objednala pohár a viac menej mlčky by sme ho spolu vypili. Možno boli kratšie alebo zábavnejšie tie bábkové a baletné predstavenia, na ktoré sme chodili. Možno sme boli vtedy menej nároční. Možno nás luskáčik viac bavil. Neskôr, keď ma Ambrose brával na ranné klavírne matiné v Mirbachovom paláci a mňa odrádzalo navliekanie siloniek a kryštáľové lustre, hovoril mi, že hudbe nemusím rozumieť, ale mám vydržať, pozerať sa na ruky umelca.

0: Po heroickom kultúrnom výkone bola Silvia ráno celkom odpočinutá. Dokonca v ranných správach zachytila, že v Karlovej vsi horel dom. Veď to je tam pri vás, povedala, keď vo vysielaní zaznel názov ulice. Nedaleko tvojej sestry. Ambrós sa preľakol, ale všetku svoju pozornosť zatiaľ venoval odrobinkám chleba na stole. Mohutným palcom ich prenasledoval a niektoré si dával do úst. Nezajdeš pozrieť, či je v poriadku? A opýtaj sa jej, kedy ťa konečne vyplatí. Ako by mu Silvia pripisovala ďalšiu položku na nákupný zoznam. Mal obavu. A tak, keď vybavil maslo, chlieb, šunku, špagety a syr, sadol na bicykel a vyrazil do Karlovky. Už z diaľky videl majáky hasičského auta. V panoráme domov v štvrti, ktorú dôverne poznal, jeden zo známych objektov chýbal. Namiesto neho tam teraz bolo spálenisko, z ktorého stúpal dym aj ponad ich nedaleký staroružový dom. Sestra ho dala omietnuť, keď sa doň po smrti rodičov nasťahovala a odvtedy ho nechávala chátrať. Z náteru už opadávali kusy omietky, ale aspoň nebol zasiahnutý okolitou spúšťou. Našťastie, pomyslel si Ambrós a v duchu súcitil so sestrou. Určite bola vydesená, možno ju aj evakuovali. Na Silvínu požiadavku takmer zabudol. Dlho zvonil, kým mu sestra prišla otvoriť. Objavila sa na prahu domu rozospatá, ako by sa len pred chvíľou zobudila v dlhej nočnej košeli. Rozpustené vlasy jej siahali takmer po pás a trochu sa ligotali. Stále si ich prefarbovala do zlatista. Vedľajší dom horel. Si v poriadku, Mária?
1: Vážne?
0: Rozliadla sa a pokrčila nos. Mala sladkastý až mierne nadpozemský hlas, ako by užila nejaké narkotikum alebo sa omámila vonnými tyčinkami.
1: Kedy si tam bývala Vila Buda? To je už dávno, čo?
0: Tak s chalanmi z ulice prezývali čudáčku, ktorá na mieste súčasnej vily bývala v jednoduchej drevenej chajde, ktorú obklopovala bujná neoplotená záhrada. Sestra si ju nepamätala.
1: A kto tam teraz býva?
0: Opýtal sa, keď vošli dnu. Nadvihla záclonku, aby videla na miesto nešťastia.
1: Ani neviem. Ten sused má taký nechutný hlas. Našťastie sú často odcestovaní. Odporní sú.
0: Ten výrok mu čosi pripomenul. Márii sa vždy čosi hnusilo. Zameriavala sa na detaily. Ambrós si pamätal, ako znechutene pozerala na sopel, ktorý mu raz vytekal z nosa, keď s chuťou chlípal fazuľový prívarok. Na chrastu na jeho kolene, keď si rozbil koleno a v posteli si z nej potroške odlupoval. Ako odvracala zrak od hovien, ktoré sa občas objavili v Karloveskom potoku, ktorý pretekal ich minizáhradou predtým, než v obci zaviedli kanalizáciu. Spomenul si na jej štítivý pohľad na dedové bradavice, na lupiny na maminom plášti. Silvia by povedala, že je neznášanlivá. On ju považoval za útlocitnú. Prázdno na stole mu pripomenulo Silvínu požiadavku. Možno by mal predsa len niečo chcieť. Ale čo? Kedy si v dome iba prespával. Nemal tu ani svoju izbu. Väčšinu času trávil s chalanmi od susedov na ulici pred domom. Po zbere hrozna chodil do vinohradov hľadať zabudnuté strapce až do neskorej jesene.
1: Nepiješ kávu alebo čaj?
0: Na raňajky. Opýtal sa pri spomienke na veľkorysejšie karloveské časy.
1: Urobím kávu.
0: Obživla. Voda v kanvici čakala na zovretie nekonečne dlho. Ako by sestra svojou mysľou oslabovala elektrický prúd. Prosím si takú slabú, ambrózovskú.
1: To je aká?
0: Pozrela na ňo. Málo kávy, vody stačí do 2/3 v malej šálke. Silvia by presne vedela. Sestra ľahostajne prikývla. Cítil sa pri nej ešte širší, ako v skutočnosti bol. Ale možno len brala do úvahy aj jeho auru. Čo by si skutočne chcel, Ambrós?
1: spýtala sa zrazu. Nevedel, ako to myslí. Kávu nesladil, ale v danom momente by si dal palacinky, také dobré, tučné, aké robila mama, s hustým tmavým slivkovým lekvárom posypané cukrom. Ale naozaj, od srdca. Rozvíjala svoju otázku sestra. Už ho skutočne miatla. Naozaj, od srdca? Možno, aby ho sem niekedy pozvala, aby sa o ňo zaujímala, aby sa jej mohol ozvať, keď jeho byt zasiahne potopa, aby jej sem tam posunul lístky do divadla, aby niekedy pozvala aj Silviu a Naďu, aby sa mohol prísť s nimi. Sestra však od smrti rodičov žila v staroružovom dome len sama pre seba. Bola možno ešte väčšia čudáčka ako Vila Búda. No, ak už vieš, povedz mi to a vyťahni si kartu. Karta ti napovie, čo by si mal v tej veci robiť. Pri pohľade na tajomný vejár kariet, ktorý pred ním rozprestrela, sa jeho srdce kompletne uzavrelo. Už sa neodvážil pomyslieť ani na vrúcnejší rodinný kontakt, ani na palacinky. Chcel by som napísať zbierku básni. Vydralo sa z neho. Dúfal, že v tejto povznášajúcej chvíli odpovedal na úrovni. Ťahaj! Povzbudzovala ho sestra pohľadom. Jednu teda vytiehol a položil ju na stôl. Blázon! Povedala vzrušene sestra, až sa preľakol a mierne aj urazil. Pretože hoci si odpoveď na jej otázku z časti vymyslel, aby na ňu zapôsobil, v jeho najhlbšom vnútri sa ozývala. Ľudia vo mne prebúdzajú hrôzu a lásku a aj rozpaky a poníženie, pomyslel si, keď teraz pozeral na sestru. Ako by mu hovorila, že je blázon, keď chce písať básne. Žltá karta sa mu však celkom páčila. Zobrazovala akéhosi ľahkovážneho mladíka, veselo si vykračujúceho na okraji útesu. Na cestu si zobral iba batôštek, ktorý mal zavesený na palici prehodenej cez plece. K nohám mu vyskakoval malý biely psík. Tomu pripomenulo časy, keď mali v Karlovej Vsi Hopka. A prišlo mu za ním ľúto. Blázon to je energia začiatku. Energia nuly. Povedala v zápätí sestra, čím sa ho opäť trochu dotkla. Akej nuly? Mala na mysli stav jeho bankového konta tesne pred výplatou? Predsa nemohla vedieť, koľko na ňom je. Alebo myslela priamo na neho? Sestrin výklad bol dlhý. O chvíľu mu z neho treštela hlava. Slová nula, blázon, začiatočnícke chyby, entuziasmus, nutnosť, rizika. Zopakovala veľakrát a žonglovala s nimi v takých nečakaných súvislostiach, až ju prestal vnímať. Čo si mal z toho zobrať? Ako by bol vo vzťahu k poézii začiatočník. V žiadnej oblasti sa neprejavoval tak uvážlivo a racionálne ako v tejto. Keby bol naozaj blázon, chrlil by básnické zbierky jednu za druhou, ale uznal, že by neboli dobré. Vedel, že všetko, čo chcel skutočne povedať, za neho lepšie vyjadria iní. Tak, ako mu Milan nosil bedle jedlé, najlepší básnici sveta mu prinášali svoju poéziu. Niekedy prečítal celý literárny časopis, pralistoval zbierku a vybral z nich len jednu či dve básne. Mal svojich overených dodávateľov v rôznych častiach sveta. Švajčiara Kurta Martyho, Larsa Sobie Christensena z Norska, Ericha Frida z Rakúska, Keneta Pečena z Ameriky, Vislavu Šimborsku z Poľska, Paula Bruna z Francúzska, Omara Chajáma z Iránu, Hildegardu z Bingenu. Ich básne si vystrihoval a nalepoval do zošitov, vlastných antológií, prípadne texty prepisoval na písacom stroji. Spomenul si, že jeden taký zošit hodil aj sestre do schránky, keď asi pred pol rokom prechádzal okolo jej domu na bicykli. Čítala si ju? Opýtal sa jej, keď konečne uzavrela výklad. Ešte nie, ale prečítam si, povedala. A ako sa má Naďa?
2: Spýtala sa z nenazdajky.
1: Dobre, pracuje.
2: Nevedel, čo viac by mohol o cére povedať.
0: Mária mala pri kanvici pripravené dve kávové šálky, ale zaliela iba jednu. Pomaly si z nej uchlipkávala a dívala sa kamsi do prázdna. Musel jej pripomenúť, nech zaleje aj jemu.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkoval Peter Sklár. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Stanislav Kaclík, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rádio Litera vás opäť pozýva oprášiť rozhlasový archív. Ocitneme sa v 90. rokoch minulého storočia, kedy bola medzi dospievajúcimi populárna relácia Rádio 13. S redaktorkou Jozefínou Mikovíniovou navštívime Múzeum Vincenta van Gogha v Amsterdame. Múzeum bude sprevádzať jeho kurátor pán Louis van Tilburg. Účinkujú Peter Vilhan a Ján Kožuch.
2: Vysiela rádio. Šťastné číslo rádia 13.
3: Počúvate rádio 13.
4: Rádio 13 je tu pre vás.
2: Vysiela rádio 13.
5: Áno, dievčenca, chlapci, počúvate Banskú Bystricu a Rádio 13, ktoré je dnes na návšteve v múzeu jedného z najväčších a najznámejších maliarov na svete, v múzeu Vincenta van Gogha v Amsterdame.

0: Bol pekný, slnečný marcový pondelok a ja som konečne stála tam, kde som už dávno chcela. Pred modernou budovou múzea Vincenta van Gogha v centre holandského hlavného mesta. Neskôr som sa zľakla, že mám smolu, lebo v pondelok nebýva múzeum prístupné verejnosti. Nakoniec som však zistila, že je to vlastne tak trochu aj šťastie. Pretože kurátor múzea, pán Louis van Tilborg, ma čakal a na zvláštnu priepustku mi dovolil samej si prezrieť originály tohto veľkého umelca. Vystavujú ich na dvoch poschodiach a sú rozdelené podľa miest, v ktorých van Gogh tvoril. V meste Nuenen v Holandsku, kde zobrazoval najmä jednoduchých, tvrdo pracujúcich ľudí, a potom až do svojej smrti vo Francúzsku, kde prežil veľkú časť svojho pohnutého a prácou naplneného života. V Auvers-sur-Oise, kde sa nakoniec po strastiplných rokoch života zastrelil. V Paríži, kde prežil krásne chvíle nielen s najbližším priateľom, bratom Theom van Goghom, ale aj známymi impresionistami Paulom Cézannom, Henrym de Toulouse-Lautrecom, Paulom Gauguinom a ďalšími. Najplodnejšie roky umelec prežil v juhofrancúzskom mestečku Arles. Múzeum vlastní 200 malieb a 500 kresieb Vincenta van Gogha. Všetky však nie sú vystavené, iba najznámejšie obrazy, ako sú jedáci, zátišia, autoportréty a samozrejme slnečnice. Najslávnejší a najznámejší obraz Vincenta van Gogha. K ním sa ešte vrátime. Tak ako som sa ja po prvej bežnej prehliadke vrátila k pánovi van Tilbergovi. Za svojho života prostredníctvom brata Thea predal Vincent van Gogh vari len jeden obraz. Nik nechcel v tom čase kupovať farbou hýriace výplody nejakého bláznivého Holandiana. A predsa hneď po jeho smrti začali vznikať prvé falzifikáty.
1: Hoe zover wij weten, werd hij al vanaf het begin van deze eeuw vervalst. Dus dat ging vrij snel. Ongeveer, laat ik zeggen, zo'n 15 jaar na zijn dood waren de eerste vervalsingen van zijn werk reeds daar. Nou, er bestaat zoiets als de stijl van de kunstenaar.
2: Už začiatkom tohto storočia, asi 15 rokov po smrti Vincenta van Gogha, objavili sa prvé falzifikáty. Každý umelec má svoj štýl, podľa ktorého ho poznať. V priebehu rokov sa mení, ale charakteristické črty zostávajú. Je to spôsob maľovania, nanášania farieb a ďalšie. Falzifikát sa dá najčastejšie odhaliť pri porovnaní s originálom. Nie je na to potrebná žiadna technika, žiadny laser. Odborník falzifikát rozozná voľným okom. Napríklad chemický rozbor farieb nemôžu robiť preto, lebo ich zloženie bolo rovnaké ako vtedy, keď sa začali robiť falzifikáty. Všetky sú z toho obdobia. Výsledok by bol teda rovnaký. Preto sa na základe rozboru nedá posúdiť, či ide o originál alebo nie. Rozhoduje štýl maľovania. Treba si však všímať, ako majster maľuje trávu, oblaky a iné. Sú to prvky jedinečné len pre jedného majstra. Existuje teória, že ruku majstra poznáš najmä na detailoch. Na tých si dáva totiž najviac záležať. To, čo robí na základe rutiny, napríklad uška na hrnčeku, na to si dáva najmenej pozor. Na každom obraze je to niečo iné, väčšinou pozadie, na ktorom si dáva najmenej záležať, napríklad pozadie na krajinkách. V súčasnosti nevieme o nejakých falzifikátoch, v každom prípade sú však v obehu. Ale čo je to vlastne falzifikát? Sú to práce, ktoré napodobnili majstra van Gogha s cieľom predať ich na trhu. Ďalej sú to práce, ktoré iných maliarov len inšpirovali a nemožno ich považovať za falzifikáty, hoci sa ako také neskôr predávali. Musíme sa na to aj takto pozrieť a vidieť jasný rozdiel. Potom existujú diela, ktoré vôbec nie sú Gogové, ale znalci ich pripisujú jemu.
1: Van werken die verkeerd toegeschreven zijn.

0: Dnes patria obrazy Vincenta van Gogha medzi najvyhľadávanejšie. Na dražbách sa predávajú za milióny dolárov a záujem o ne majú predovšetkým bohatí, súkromní majitelia zbierok.
1: Wij kunnen niet meer kopen omdat wij niet meer het geld hebben om Van Goghs te kopen. Als mensen ze willen geven, schenken, allemaal prachtig. Maar wij willen wel graag weten waar ze zitten omdat wij bezig zijn om te kijken.
2: Múzeum Vincenta van Gogha nemá dostatok peňazí, aby sa mohlo zúčastňovať na umeleckých dražbách. Keď sa však nájdu majitelia, ktorí chcú obraz či kresbu múzeu darovať, radi ich príjmeme. Keď nie, aspoň chceme vedieť, kde sa originály nachádzajú, pretože Múzeum Vincenta van Gogha chce pripraviť nový katalóg, v ktorom budú zaradené všetky práce majstra.
0: Najväčšia zbierka obrazov je v Amsterdame. Celkové nakreslil a namaľoval Vincent van Gogh 900 malieb a 1100 kresieb. Druhá najväčšia zbierka je v Otterlo, 200 kresieb a 80 malieb. Je to druhá najväčšia kolekcia na svete. Pravda, niektoré obrazy sú aj v súkromných zbierkach, ale v každej z nich je len jeden či pár obrazov umelca.
1: Misschien weet, is er een sponsor om een nieuwe vleugel te bouwen. Die nieuwe vleugel die komt naast het museum en de bedoeling is daar om daar tentoonstellingen te houden.
2: Ako asi už aj u vás viete, máme sponzora, ktorý chce pristaviť k terajšiemu múzeu celé jedno krídlo. Bude v ňom galéria. Návštevníci múzea si teda budú môcť pozrieť oveľa viac obrazov. Aj tie, ktoré sú teraz v trezoroch a skladoch múzea. Sponzor je z Japonska, lebo Japoncom sa práve tento impresionista najviac páči. Po druhej svetovej vojne prejavili ešte väčší záujem o kúpu obrazov tohto majstra. Japonci totiž považujú Van Gogha nie len za veľkého umelca, ale aj vysokomorálneho človeka.
0: U nás nie je celkom známa skutočnosť, že Múzeum Vincenta van Gogha v Amsterdame má aj všetky listy, ktoré umelec napísal bratovi Theovi, rodičom, sestre a podobne. Spolu je to 800 listov. O nich však až po pesničke.

0: Bežného návštevníka z Československa, ktorých pravdu povediac nie je ešte stále veľa, prekvapí, že múzeum má 800 listov Vincenta van Gogha.
1: De brieven tonen wij, vorig jaar hebben we briefschetsen getoond. Hij maakte namelijk schetsjes in zijn brieven om zijn broer te laten tonen welke prachtige schilderij die hij onlangs weer gemaakt had. We hebben vorig jaar, of in 1990 hebben we een tentoonstelling.
2: Pokladám tieto listy za najcennejšie. Nie sú súčasťou výstavy. Vystavovali sme ich v roku 1990, avšak len tie, v ktorých Vincent kreslil návrhy svojich malieb bratovi Théovi. Nevystavujeme ich preto, že sú písané na veľmi jemnom papieri a chceme ich zachovať v dobrom stave. Keby sme sa ich často dotýkali, rozpadli by sa. Niektoré listy adresoval Vincent aj sestre, ale veľkú väčšinu z nich písal bratovi Théovi. Prvé sú z roku 1874, väčšina z rokov, keď sa stal maliarom. A ako viete, vtedy bol už vlastne dospelým. Prvé maľby namaľoval, keď mal 28 rokov. Listy z najproduktívnejších rokov života sú aj dlhšie. V rokoch 1886 až 7 ich nepísal, lebo býval pri bratovi v Paríži. Všetky listy sú originály a zaujímavé je, že sa stal slávnym nielen obrazmi, ale aj korešpondenciou. Začali ju vydávať už začiatkom tohto storočia a jej prvé kompletné vydanie sa objavilo na knižnom trhu v roku 1914. Urobili Vincenta van Gogha veľmi populárnym. Je to vlastne obraz a odraz vývoja života a myslenia umelca. Takmer každý deň napísal jeden list. Theo van Gogh bol veľmi poriadkumilovný a každý list s láskou opatroval. Gogh však zasa všetky jeho listy stratil alebo zahodil. Rok po smrti Thea sa dostali do rúk jeho rodiny, najmä Theovej manželky Johanny, ktorá ich začala čítať. Veľmi ju ich obsah zaujal a navrhla vydať ich. Tak sa stali slávnymi a rodina ich neskôr venovala spolu s kolekciou obrazov múzeu. Potom založili nadáciu, ktorá sa o zbierku starala, kým nevzniklo dnešné múzeum Vincenta van Gogha v roku 1972. Čítanie listov Vincenta je najlepší spôsob, ako sa oboznámiť s pohnutým životom tohto rozporuplného človeka.
1: Alle werken in permanent bruikleen aan dit museum gegeven. Dat is in 73 of 72 gebouwd.
0: Listy nie sú nás známe. Reprodukcie obrazov Vincenta van Gogha však nechýbajú azda ani v jednom modernom byte. O jeho živote sa popísalo veľa strán papiera, ale najznámejším je román Irvina Stouna Smet po živote.

Široká, prudká róna sa strmo skrúcala pri úpeti vršku, na ktorom bolo prilepené Árl a valila sa do Stredozemného mora. Po oboch bokoch sa tiahli kamenné nábrežia. Trenketaj svietila na druhom brehu ako maľované mesto. Za Vincentovým chrbtom sa dvíhali vrchy, mohutné hrebene čnejúce nahor do číreho, bieleho svetla. Pred ním sa rozprestierala panoráma obrobených polí, zakvitnutých sadov, vyčnievajúci kopec Momažur, úrodné doliny zorané tisíckami hlbokých brást, ktoré sa všetky zbiehali v akomsi ďalekom bode v nekonečne. No predovšetkým farba tejto krajiny ho tak ohromila, že si musel prejsť rukou po očiach. Obloha bola tak prudko modrá, tak tvrdo, nemilosrdne, hlboko modrá, že už modrá ani nebola. Bola celkom bezfarebná. Zeleň polí, čo sa pod ňou rozprestierali, bola esenciou zelenej farby, ktorá sa zošalila. Horiaca citrónová žlť slnka, krvavá červeň pôdy, kričiaci úbeľ osamelého mraku nad Momažur, stále sa obnovujúca ružovosť sadov, to sú neuveriteľné farby. Ako ich má namaľovať? A ako by vôbec niekoho presvedčil, že také farby jestvujú, aj keby sa mu ich podarilo preniesť na paletu? Citrónová, modrá, zelená, červená, ružová. Príroda rozbúrená do piatich mučivých odtieňov. Vincent sa pustil vozovkou na Place Lamartine, schytil stojan farby a vykročil pozdĺž róny. Všade rozkvitali mandľovníky. Trblietavo biele oblesky slnka na vode ho bodali do očí. Klobúk si nechal v hoteli. Slnko mu preniklo cez ryšavé vlasy. Vycicalo všetok parížsky chlad, všetku únavu, malodušnosť a omrzenosť, ktorými mu mestský život zasítil dušu. Asi kilometer nižšie na rieke videl, ako sa proti modrému nebu črtá padací most, po ktorom išla kárička. Rieka bola belasá ako studňa. Brehy oranžové, popredkávané zeleňou trávy. Skupina práčok v spodničkách a pestrofarebných čepcoch prala špinavú bielizeň v tieni osamelého stromu. Vincent si postavil stojan, zhlboka sa nadýchol a privrel oči. Tieto farby nik nemohol zachytiť s otvorenými očami. V tej chvíli zabudol na Seratovo rečnenie o vedeckom pointilizme, na Gogénove tirády o primitívnej dekoratívnosti, na Cézanove podoby vecí pod povrchom telies, na Lautrecove línie farby a línie žlčovitej nenávisti. Ostal iba Vincent.

Na juhu Francúzska v Arles-Vincennes Tavary najviac oslnila farebnosť prírody. Tu prežil svoje najplodnejšie týždne a maľoval ako šialený. Stával pred úsvitom, putoval niekoľko kilometrov, kým nenašiel miesto, ktoré ho upútalo. Večer sa vrátil s hotovým plátnom. Nevedel, či je jeho práca dobrá alebo zlá. Bol spitý farbami. Horúce slnko mu dodávalo silu, lebo o žalúdok veľmi nedbal. V Arles prežil sám a s Paulom Gauguinom.

0: V múzeu Vincenta van Gogha zamieria prvé kroky návštevníkov, tak ako v parížskom Louvre k Mone Lise, k jeho najznámejšiemu a najslavnejšiemu obrazu, k slnečniciam. V piete pred umením tu človek ako si nevdojak stíši aj hlas.
1: Je to veľký obraz štandardných rozmerov 70x90 cm. Van Gogh mal špeciálne plátno na zátišia a toto je jedno z nich. Je to, hádam, najznámejší obraz na svete. Zonenblum.
0: Nie sú to však jediné slnečnice, ktoré maliar namaloval.
2: Hij heeft er in Parijs, dus dat is een beetje eerder. Deze zonnebloemen zijn gemaakt in Arles in het zuiden van Frankrijk in 1889. Maar hij had ze al eerder gemaakt in Parijs, maar die zijn wat kleiner.
1: Nie je to jediná maľba so slnečnicami. Tieto namaľoval v roku 1889 práve v Arles, v južnom Francúzsku. O čo si neskôr namaľoval aj iné zátišia so slnečnicami, ale menšie. Ako dekoratívny obraz do spálne pre priateľa Paula Gauguina, s ktorým nejaký čas žil v Arles. Tam mali ateliér, v ktorom spolupracovali. Gauguin mal už vo svojej zbierke dva obrazy od Vincenta, ale vymenil ich za iné. Slnečníc je teda viac. Jedni sú vo Švajčiarsku, v Berne, jedni v New Yorku, ale aj tu v Amsterdame. Celkové teda existuje 7 obrazov so slnečnicami. 4 podpísané a 3 nepodpísané. Dva obrazy namaľoval Várl v roku 1888. Sú v múzeu v Mníchove a v Národnej galérii v Londýne. Ide o dva obrazy a dve kópie, ktoré však urobil sám Van Gogh. 3 ďalšie nepodpísal.
0: Odkiaľ ho máte, kde sa zachoval?
1: Tieto slnečnice postali v rodinnej kolekcii a tak sa dostali k nám.
0: Prečo nepodpísal tie ďalšie?
2: Die andere, omdat hij ze niet zo belangrijk vond. Hij signeerde alleen maar schilderijen die hij echt belangrijk vond.
1: Ďalšie nepodpísal preto, lebo to nepokladal za dôležité.
0: Áno, a prečo teda sa stali tieto slnečnice najznámejším obrazom Vincenta van Gogha a reprodukcie visia v mnohých bytoch, v domácnostiach? Sú veľmi obľúbené z tohto obdobia impresionizmu.
2: No, hij vindt het zelf een heel belangrijk schilderij.
1: Hoci obraz, ktorý maľoval ako originál, považoval za veľmi dôležitý, lebo ho namaľoval rôznymi technikami. Bola to jeho najlepšia ukážka. Je to veľmi dekoratívny obraz. Chcel ním napodobniť japonské umenie. Najviac to možno pozorovať na váze. Je prakticky plochá, nemá rozmernosť. Rám nie je originálny, aj keď je dobový. Originálny rám má len obraz žlté zátišie s citrónom, mangom, grapefruitmi a pomarančami.
0: Várl, kde Vincent van Gogh namaľoval nie len slnečnice, ale aj ďalšie známe obrazy, duševne ochorel. A tak ho brat Theo odviedol do psychiatrického ústavu v Saint-Rémy. Odtiaľ odišiel do Auvers-sur-Oise, kde nakoniec spáchal samovraždu. Okolo hrobu vysadili slnečnice a o pol roka k nemu pochovali aj najvernejšieho priateľa, brata Thea.

0: Nakoniec sme sa v múzeu zastavili pred portrétom Vincenta van Gogha, ktorý namaľoval Toulouse-Lautrec.
1: Ik weet niet of het is. Nou, hij hield er niet van om gefotografeerd te worden. Er bestaan slechts, ik geloof, twee foto's van hem, maar dan is hij veel jonger. En er is één foto uit de tijd dat hij kunstenaar was, maar dan zie je hem op zijn rug.
2: Je všeobecne známe, že Vincent sa nerad fotografoval. Existujú len dve fotografie umelca, z toho na jednej vidno len jeho chrbát. Portrétovali ho len Rousseau a Toulouse-Lautrec. Gauguin ho namaľoval práve vtedy, keď mu maľoval slnečnice. Všetky portréty sú v múzeu, aj keď niektoré uložené v trezore.
0: Na záver, keby ste prosím povedali, čo myslím zaujíme a čo nás zaujalo aj nás, že prečo sa všade podpisoval, dá sa povedať, že takým detským písmom Vincent.
1: Nou, er zijn altijd twee argumenten voor gegeven. Het ene argument is dat hij niet van de familie van Gogh hield.
2: Mal na to niekoľko dôvodov. Prvým, prečo sa nepodpisoval priezviskom, bol ten, že nemal rád rodinu Van Gogh, okrem brata Thea. Druhým bolo to, že cudzinci nevedeli jeho meno správne vysloviť. Po holandsky sa totiž správne vysloví Van Gogh. Angličania hovorili Van Gogh, Gao a podobne, Francúzi Van Gogh a Japonci dokonca Gogo. A preto zostal len Vincentom.
0: Vincentom, ktorého obrazy patria medzi najvzácnejšie na svete. Ich reprodukcie nám denne sprítomňujú najpestrejšími farbami hýriacu prírodu, ktorú tak veľmi miloval.

Rádio Litera odvysielalo v rámci cyklu Rádio 13 reláciu Jozefíny Mikovíniovej Návšteva múzea Vincenta van Gogha v Amsterdame. V režii Daniely Ilauskej účinkovali Jozefína Mikovíniová, Peter Vilhan a Ján Kožuch. Technická spolupráca Zuzana Mesiariková a Ivan Kostolný. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1990.

Počúvate Rádio Litera. Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkuje Peter Sklár.

Keby v zrkadlovej sieni neboli na stenách zrkadlá, publikum by sa v nich nezdvojovalo. Zdalo sa, že je tu dvakrát toľko ľudí, než sedelo na plne obsadených stoličkách. Dúfal, že keď Katka vyjde na javisko, nechytí trému. Predvčerom mu SMS-kou potvrdila, že usilovne cvičí a poslala úryvok Chopinovej skladby. Zodpovedalo to výkonu, ktorý mohla na vianočnom koncerte školy prezentovať seba aj svojho učiteľa. Sadol si celkom dozadu, aby nikomu neclonil, a na vedľajšiu stoličku položil svoju plátenku. Radšej takto, ako opäť zažiť klaustrofóbiu. Na pódiu jeden malý génius striedal druhého. Rodičia boli spokojní. Na konci každého čísla nadšene tlieskali. Ambrós v rukách mierne krčil papierový program koncertu a s ním aj mená vystupujúcich a ich pedagógov. Katka bola uvedená ako predposledná. Pedagogické vedenie, Ambrós Vlna. Snáď ju nepremôžu nervy a v šatni sa dovtedy neopije. V takýchto úvahách prežil posledné minúty do jej vystúpenia a svoje meno takmer natrhol. V prvých radoch sedeli kolegovia. Zazrel medzi nimi oblek a temeno zástupcu. Spomenul si na Eugenov spokojný e-mail, ktorý mu potvrdil zaradenie Chopinovho valčíka číslo 3 do programu. Katka vyšla na pódium sebavedome, možno až príliš. Cítil v nej nejaké podprahové napätie. Sadla si za klavír, naklonila sa. Dlhé vlasy jej z boku úplne zakryli tvár, ako by za sebou zatiahla oponu, za ktorou im všetkým ukázala vstýčený prostredník. Položila prsty na klávesy a o chvíľu sa spod nich ozvali prvé tóny Billie Eilish, Everything I Wanted. Sálou sa začal ozývať aj jej hlas s prekvapujúcou, nežnou silou. Zdalo sa mu, akoby celú sieň zobrala na jazdu nočným Los Angeles. Svetielkujúce mrakodrapy za oknami pomyselného auta sa pomaly menili na Mohavskú púšť. Predstavoval si to video, pretože ho pri sťahovaní nôt počúval v slučke stále dookola. Potom ich speváčka stiahla so sebou pod hladinu vody. Zavrel sa za nimi oceán. Ambrós si uvedomil zástupcov pohľad. Temeno a Sako z prvého radu sa otočili a pozerali dozadu. Priamo na ňo. Ako by si bol Eugen od začiatku vedomý problematického bodu v sieni. V tom pohľade bola akási výstraha, sklamanie a neodvolateľná vážnosť. Ambrós v ňom odtušil skrátenie úväzku. Verejný pranier na najbližšej porade, možno aj vyhodenie zo školy a návrh sociálnej poisťovni na výnimočné zníženie dôchodku. Neboli to príjemné perspektívy. Katka zožala potlesk. Poslucháči po prvotnom zmetení ocenili osviežujúcu zmenu v programe. Pri tichej noci, ktorá nasledovala, však Ambrós trpol ako nikdy. Počas čistého spevu 9-ročných detí, ktoré mali biele anielské krídla, sa telepatické napätie medzi ním a Eugenom posilňovalo. Ambrós sa po skončení vyhol skromnej recepcii a ponáhľal sa k východu primaciálneho paláca na cigaretku a možno aj na zastávku električky. Cítil, že zástupca sa zakráda za ním. Toho naozaj chce konfrontovať teraz? Pri tejto sviatočnej príležitosti? Hovoril si Ambrós, keď nohami šúchal po bledočervenom koberci na plitkých schodoch paláca. Alebo si chce tiež zapáliť? Nikdy Eugena na pauze pred školou nestretol. Preto sa skôr prikláňal k prvej možnosti. Oheň? Ambrós s poslednou nádejou podával Eugenovi zapaľovač. Marcelka zomrela, povedal tlmene zástupca. Čože? Ambrós svakol zapaľovačom na prázdno. Porazilo ju, keď sme nakladali cymbal. Doplnil Eugen a vybral si z vrecka nohavíc zhúžvanú, už použitú vreckovku.
Na pohreb sa mu nechcelo ísť. Nemal obrady rád. Ale Silvia ho presvedčila, nech ide. Aspoň sa vyhne demolácii priečky. Na doobedie objednala búraciu firmu. Na protest proti deštruktívnej akcii bolo už neskoro. Nemalo by zmysel zostať ležať doma a vlastným nehybným telom stenu brániť, vyrobiť si transparent napríklad Ambrós proti násiliu, alebo čosi také. Nie. Na to nemala ani pomyslenie. Firma bola dohodnutá, pohreb naplánovaný a z týchto dvoch možností si napokon vybral cestu do Lamača. V bratislavskom krematóriu sa zapodieval Ferdinandom Milučkým, ktorý navrhol aj toto miesto. Predčasom zachytil jeho meno v rádíku. Všeličo tu bolo milé a príjemné. Severská minimalistická architektúra, obklady interiéru a lavíc z bledohnedého dreva, nevtieravé, útulné priestory, presklená stena, ktorou bola zakončená obratná miestnosť, vytvárala dojem otvorenosti. Akoby život nekončil dole v spaľovni, ale dalo sa vždy znova poprichádzať na priľahlej lúke a vykročiť do okolitých lesov. Ambrós by tak najradšej urobil. Odišiel by zo smútiaceho zhromaždenia a zaspomínal si na Marcelku na lesnej ceste. Milučky, milučky. Opakoval si v duchu, čo mu trochu zjemňovalo celý proces. Obradnička predčítala z brožúry akési konvenčné verše. Ambrózovi napadlo, že by tam mohol stať on a zarecitovať zo svojej knihy básní. Niektoré z nich by sa sem vyslovene hodili –

ktorú tvorila jedna zošúverená, viac ako 80-ročná pani v norkovom kožuchu a ďalšia 60-nička, asi Marcelina sestra alebo kamarátka. Druhú lavicu zaplnili ľudia zo školy, v strede Eugen, okolo neho pár mladších kolegov a na okraji s hlavou zaborenou do dlane Ambrós. Za ním už nikto nesedel, aspoň nezavadzal. Kedysi pred rokom 1968, keď tu ešte krematórium nestálo, sa na lúku pod lesom chodilo na piknik. Ambrós by sa aj teraz rád oddal tejto aktivite. Znížil teplotu ohňa v kremačnej peci a namiesto zosnulej v ňom upiekol prasiatko. Posedel by si v priateľskom duchu s kolegami a Marcelkinými príbuznými na lúke, viaceré mladšie tváre ani nepoznal. Nikdy na Marcelku nemyslel inak ako na svoju blízku, celoživotnú, obetavú kolegyňu. K tomu bude teraz pomáhať čeliť e-vzdelávaniu, vypisovať digitálne vysvedčenia, uzatvárať mesačné výkazy, tajiť jeho diplom z konzervatória, tolerovať kontrabasistu v klávesovom oddelení. Náhle uvoľnené riaditeľské miesto sa bude musieť niekým obsadiť. Pravdepodobne Eugenom. Ambrózov smútok sa striedal so sebaľútosťou. Na konci obradu vyzeral úplne zničené. Úprimnú sústrasť. Potriasla mu jedna z mladších kolegyň rukou. Uvedomil si, že sa postavil na bok od východu zo sály, na miesto príjmania kondolencií. Podvedome sa rozhodol urobiť Marcelke posmrtnú eskortu. Tá omladina zo školy nemusí vedieť, že žila osamelo. Ďakujem. Ďakujem vám. Odpovedal ochotne na všetky vyslovené sústrasti a oplácal stisky podaných rúk. A ja som vedel, že ste rodina. Zaznamenal mierne nevrlý hlas a ruku mu stisol aj Eugen. Pre túto pietnú chvíľu nenamietal. Nízka zošúverená pani v norkovom kožuchu k nemu zdvihla nesmelý, vďačný pohľad. Ambrós vyšiel z krematória spolu s niekoľkými kolegami, ktorí na parkovisku nasadli do aut a ponúkali mu odvoz. Zdvorilo odmietol. Prešiel k zastávke pri okraji štvorprúdovej cesty, mal výhľad na mestskú perifériu s poľami a roztrúsenými budovami obchodných centier. Myslel na Marcelku, ktorá to ešte nemá celkom za sebou. Smútiace zhromaždenie odchádza a telo zosnulej čaká v spaľovni. Aj na kremačnú pec je poradovník. Možno Marcelka príde na rad až na sklonku pracovných hodín, alebo zajtra, keď znovu otvoria. Pomaly, aby mala výčitky kvôli spôsobu pochovania. V rozhlase čoraz častejšie spomínali, že kremácia je neekologická. Jedna vyprodukuje približne toľko emisií, ako komerčný let z Ríma do Londýna. Emisie Ambróza až tak neznepokojovali. Zvlášť, keď vedel, že Marcelka si zo školského platu príliš nezalietala. Chodila iba do kúpeľov s tou chromou nohou. Aspoň teraz by si mohla všetko vynáhradiť, keby mala určený cieľ svojho letu aspoň približne v duchu starých učení. Nebo, peklo, očistec. Z toho by hneď vylúčil peklo aj očistec. Veď 20 rokov viedla základnú umeleckú školu. Ale nebo nebolo vôbec isté. Možno sa nachádza kdesi v Bardo, v medzistave medzi smrťou a novým zrodením. Využije možnosti návratu? Trúfne si na niečo lepšie? Možno sa už niekde rodí ako dedička ropného impéria. Ako muž. Alebo aspoň vrtká ryšavá veverička, akú minule zazrel z okna svojej triedy, keď rýchlo liezla po kmeni ihličnanu. Možno však toto bola jej piata alebo tisíca existencia. Možno je už dostatočne zdokonalená,
a nechce sa sem vrátiť.

0: Zjavne Marcelku nepoznal. Nie v jej podstate. Mohla byť aj ateistka. Obrad bol občiansky a miestom jej posledného určenia bude naozaj urna. Ozaj, kto si ju príde vyzdvihnúť? Tá zošúverená pani? Alebo jej kamarátka? Ambrós si uvedomil, že ani nebude vedieť, kde sa nachádza Marcelin hrob. Nie, že by sa mu tam chcelo nosiť kvety. Bol tentoraz celkom vďačný, že sa vezie domov v natrieskanom autobuse. Za oknami videl známu scenériu. Strmolúdske paneláky, pred oknom vodiča sa kľukatila asfaltová cesta so známymi zastávkami, na ďalšej vystupoval. Aké úžasné a predvídateľné miesto v vesmíre. Zastávka Viery Straniskovej. Keď vošiel do bytového domu, mal pocit, že nad ním niekto veľmi nahlas počúva dokument o druhej svetovej vojne. Bombardovanie Drážďan. Vtedy si spomenul na búraciu firmu. Začul ďalší náraz detonácie a zaváhal, či vôbec vkročiť do bytu. Stena bola zlikvidovaná len do polovice. Demolačné práce pokračovali. Výjev pripomínal jeho nedávny sen. Kusy vylomeného betónu ležali na dláške a pomedzi netiekol prúd mútnej sivastej tekutiny. Chvíľu stál v chodbe a pozeral na dvoch pracovníkov zahalených v kvázi skafandroch na ich dielo skazy. Hranice jeho mini izby zničila zbíjačka, ktorou betón delili na menšie kusy, aby sa s nimi dalo prejsť cez dvere. Ambrós sa cítil bezútešnejšie ako na povrchu mesiaca, na jeho odvrátenej strane. Tam by aspoň neboli zbíjačky a betónový prach. Po chvíli vyšla z kuchyne Silvia. Na sebe mala prehodený prší plášť. Na očiach staré plavecké okuliare, ktoré nikdy nepoužili. Nepočul presne, čo mu hovorila. Ale z jej pier odčítal, že to dá celé do poriadku, nech sa zatiaľ ide radšej prejsť. Kráčal po uliciach strmých lúk. Bol taký rozrušený, že ani nevnímal prudké stúpanie. Séria veľkých treskov v byte ho uviedla do pohybu. Išiel celkom rázne, akoby na zotrvačnosť. Po každej strmine nasledoval kus rovinatého chodníka, na ktorom sa dalo vydýchnuť. Prechádzal cez cesty, obchádzal chodníky, na ktorých boli zaparkované autá a vyberal si vnútrobloky, až prišiel takmer na konečnú. Na okraji veľkej lúky uvidel známu postavu, Náďu. Len tak stála a pozerala pred seba. Nemala nikam namierené, asi tiež blúdila po sídlisku. Aj ju možno Silvia poslala preč z bytu, alebo Naďa nemohla zniesť hluk. Prešiel ešte pár krokov a postavil sa k nej. Fúkal silný, studený vietor, ktorý im bránil otvárať ústa. No i tak by si veľmi nemali čo povedať. Naďa mala nezvyčajne červené, vyštípané líca. Bolo to už veľmi dávno, keď sa spolu sánkovali dolu týmto kopcom. Pripadala mu uzimená a krehká. Dívali sa na protilahlú dolinu a tmavý les, z ktorého trčal vysoký komín. Zadul silnejší vietor. Postavil sa do jeho smeru ako záterasa, mierne roztvoril aj svoj čierny kabát. Zdvihla k nemu spýtavé a trochu ironické oči. Ja som tvoj vetrolam, povedal. Jemne sa pousmiala. Stál v rade na vianočný stromček pred nákupným centrom, vedúcom k ohrade s jehličnanmi, uprostred ktorej parkoval biely karavan. Predstavoval si, ako v ňom môže byť útulne. Provizórne vyklápacie postele, dvojplatnička, sliepňajúca žiarovka visiaca zo stropu, na stolíku otvorený rum. K nemu by si sadol a dal si za pohárik. Uvažoval, čo asi robia predavači vianočných stromčekov na jar a v lete. Možno sa ukladajú na letný spánok. Ten by sa zišiel každému. A ich karavan je zaparkovaný kdesi pod lesom na Gemery. Vyzerali však dosť zocelene. Asi si privyrábajú ako bezpečnostná služba na kúpaliskách. Hrad sa posúval pomaly. Všetci dôkladne vybrali tovar. Ambrose by si pokojne vzal stromček zo second-handovej edície. Zohrádky na vyhodenie stromčekov, ktoré sa v posledných rokoch objavovali v meste začiatkom januára. Zobral by si jeden a oslávil sviatky s pravoslávnym okruhom, alebo približne vtedy. Sylvia však trvala na tom, že ich budú sláviť v riadnom termíne, 24. Spomenul si na vyhodený stromček z minulého roka, ktorý niekto umiestnil do záchodovej misy pri kontajneroch. Trónil v nej dosť dlho, kým ho smetieri koncom februára nezlikvidovali. Dlho sedel na tej mise a strácal ihličie. Ambrose sa v ňom tak trochu videl. Aj teraz pocítil nutkanie na veľkú. Túžil byť v blízkosti svojho záchoda. Keď prišiel na rad, bol už celkom vysilený. A vzal stromček, ktorý mu prvý padol do ruky. Alebo ho do nej vložili? Všetko jedno, 45 eur. Mal dosť. Sylvia ho vybavila 50-kou. Tradície musia byť, aj keby na cigarety nebolo. Za ten by som nedala ani 10 eur, povedala Sylvia, keď stromček rozbalila v chodbe. To si ako vyberal? Smriečok bol vo vrchnej tretine riedky, za to v dolnej až divoko košatý. Sympatický, taký nepravidelný, pomyslel si Ambrose. A čo, dobrý je, povedal. Ozdoby mnohé nedostatky aj tak zakryli. Môj otec chodíval po vianočný stromček do hory, zaspomínala si Sylvia po sviatočnej večeri. A nevrátil sa, kým nedoniesol najkrajší. Potom, keď bol predsa len na nejakom mieste nesúmerný, odpilil halúsky, kde ich bolo veľa, urobil dierku inde na kmeni a vložil ich tam. Ambrose si predstavil starého kyšeľa, pracovitého gazdu, ktorému v žiadnom prípade nemohol konkurovať. Nevedel však, že bol aj estetický chirurg vianočných stromčekov. Sylvia zdedila šikovné ruky po ňom. Keď stromček po sviatkoch odzdobila, odrezala jeho vrcholec, pozbavila ho ihličia a spravila z neho habarku do kuchyne. Mohli sme ísť na Vianoce na dedinu, ale ste ma odhovorili, vytkla Ambrózovi. Vy ste hovorili šňach? Opýtal sa. No, spomen si, 40 rokov si tam chodil. Nepamätal si. Veď tam chodieval v júli a auguste. Poznal prevažne letné slová. Šneh, povedala po chvíli odmlčania. Šneh. To je ešte lepšie. Milujem tú vašu šušľavú reč, povedal. Pozrela na neho mierne dotknuto. Veď to bol jazyk jej detstva a predkov, ktorý už dávno nepoužívala. Sylvia cítila akúsi nostalgiu. A aj Ambrose si predstavoval úzky biely dom s červenou šikmou strechou, ako by bolo na chvíľu leto a oni sedeli v záhrade. Vždy si prial stráviť na Spiši krásnu farebnú jeseň, ale v decembri sa mu tam nechcelo ísť. Blížila sa 9. hodina, kapor bol zjedený, zemiakový šalát takmer tiež. Zvyšok zostal v miske na balkóne, ale neodvážil sa ho vyjedať. Nevedel, čo robiť ďalej. Mohutne sa mu zívlo. Sylvia povedala, aby si aspoň zakryl ústa. Rád by sa odobral do svojej izby. Ale tá už neexistovala. Ešte pred Vianocami dostal od Sylvie veľký darček. Izbu pre človeka. Pocenil sa. Sylvia ju určila jemu a sama sa presťahovala do obývačky, kde svoju novú posteľ každé ráno neúnavne premieniala na upravený gauč. Zahraj nám nejaké koledy. Na chvíľu zaváhal, koledám príliš nehodoval. Dobre, len si zapálim, povedal a vzdialil sa. Zatvoril dvere na svojej novej izbe a nahlas si prdol. Pekne sa to nieslo. Izba mala lepšiu akustiku. Presťahovali mu sem z obývačky aj klavír. Mohol si zaň sadnúť a hrať kedykoľvek, ale zatiaľ sa zmohol len na zopár akordov. Cítil sa tu akosi cudzo. Prišiel o korítko, ktoré ho obklopovalo. Všade bolo z postele ďaleko. K perináku aj k vešiaku. Musel častejšie vstávať a prázdny priestor v strede ho znepokojoval. Všetko bolo akési preorganizované. Dvere, ktorými do svojej pôvodnej izby vchádzal, boli zamurované a zatarasené skriňou. Vešiak za nimi už nebol. Nohavice, košele, ba aj luk a šípy sa nachádzali inde. Predpotopný vysávač celkom zmizol. Vchádzal k sebe dverami, ktoré predtým viedli do ženinej izby. Kto vie, či ho to nejako neovplyvňovalo. Pod oknom, z ktorého dovtedy fajčil, mal teraz posteľ, nedalo sa k nemu pristúpiť, musel by si na ňu kľaknúť. Tomu už klby neumožňovali. A jeho stará posteľ by ho ani neuniesla. Mal izbu s dvomi samostatnými oknami. On, ktorý komfort nikdy nevyhľadával. K druhému oknu zatiaľ nemal žiaden vzťah. Bolo roky Silvino a otvárala ho iba na vetrák. Na jeho kľučke visel malý plechový anielik. Možno preto bolo nabité akousi decentnou energiou. Keď ho Ambrós otvoril naplno a oprel sa lakťami o parapet, cítil sa ako obraz v nesprávnom ráme. Zdalo sa mu, že aj ľudia sa pri ňom pristavovali menej. Uvidel Milana, ako kráča prázdnym dvorom. Pekné sviatky, Milanko, a šťastný nový rok, zaprial mu Ambrós. Ďakujem aj tebe, Ambrós, odpovedal rutine Milan. Ale potom zastal trochu zarazený pod oknom. Nie si nejaký posunutý, alebo sa mi to len zdá?
1: Som, už sme vybúrali tú priečku. Neboj sa, zvykneš si,
0: povzbudzoval ho Milan, ako by presne vedel, čo Ambrós potrebuje počuť. Sused zmizol vo vchode a Ambrós rozmýšľal, či Milan aj na štedrý večer konzumuje huby. Také zavárané, v sladkokyslom náleve. Napríklad masliaky alebo kuriatka. Možno si ich dáva k štedrovečernému rezňu. V rádiu nedávno počúval reláciu o alternatívnych vianočných menu, v ktorých sa objavovali pstruhy, suši alebo dokonca vyprážaný syr. Hoci by Ambrós oželel všetky tradície, na Vianoce mu najviac chutil tučný, dobre vypražený kapor. Prestaň, nasmradil si mi, začul zrazu z boku. Vo vedľajšom okne bola Naďa. Mal novú susedu. Po výbere priečky sa za najbližšou stenou nachádzala dcéra, z čoho šípil problémy. Naďa spávala so štupľami v ušiach. Zdalo sa mu, že s nimi počuje ešte lepšie. Ráno ich zvykla informovať o dunivej diskotéke na druhom konci mesta alebo o prechode nákladnej lode po Dunaji. Aj čuch mala dobrý. Lepší ako akýkoľvek dymový senzor na plafóne alebo vo vlaku. Ide to k tebe? Spýtal sa a rozptýlil rukou cigaretový dym, ktorý vietor aj tak unášal opačným smerom. No samozrejme, povedala a zakašľala. Už končím, povedal a nevedel, či to platilo pre túto chvíľu alebo definitívne. Možno už odteraz bude môcť fajčiť iba v škole pod striežkou. Ľahol si do postele, povedal si pár slov na ko. Medzi nimi koláč, komín, kokpit, kostol. A hneď zadriemal. Toto sa mu darilo aj v novej izbe. Na jeho starej, hoci mierne presunutej posteli. A čo tie koledy, Ambrós? Doľahol po chvíli cez dvere ženin hlas.
2: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Barbory Hrínovej Plachý dom. Účinkoval Peter Sklár. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, Zvukový majster Stanislav Kaclík, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
3: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Prajeme vám príjemné chvíle pri vlnách Rádia Litera. V našom vysielaní otvárame ďalší dvojhodinový blok, v ktorom dáme priestor svetovej románovej klasike a slovenskej poézii. V týchto dňoch si pripomíname významné výročie. 29. septembra 1547 sa narodil geniálny španielský spisovateľ Miguel de Cervantes Saavedra. Rádio Litera si túto osobnosť pripomenie uvedením rozhlasovej hry Don Quixote, a to v dvoch častiach. Vypočuť si môžete dramatizáciu tohto slávneho románu, ktorú pre rozhlas napísala Michaela Zakuťanská. Preložil Jozef Felix. Táto úspešná inscenácia mala svoju premiéru v roku 2016. V druhej časti nášho programového bloku preladíme na intímnejšiu vlnu. V relácii verše zaznejú básne Aleny Brindovej pod názvom Zomrieť v tom druhom, ktoré do éteru prinesú silné emócie a hľadanie ľudskej blízkosti. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete prvú časť dramatizácie románu Don Quixote, kniha bláznovstva.
2: RTVS uvádza rozhlasovú hru Don Quixote, prvý diel, kniha bláznovstva. Podľa románu Miguela de Cervantesa pre rozhlas pripravila Michaela Zakuťanská.

0: Miguel de Cervantes Saavedra.
1: Miguel de Cervantes Saavedra.
0: Dômyselný rytier Don Quixot de la Mancha. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.
1: To preskoč.
0: Predslov. Milý, nezaneprázdnený čitateľ.
1: Na stranu 15.
0: Kapitola 1, v ktorej je reč o stave a zvykoch slávneho rytiera Dona Quixota de la Mancha. Nie je to tak dávno, čo v istej dedine v Manči žil rytier. Jeden z tých, čo majú starodávny štít, chudého koňa a poľovníckého chrta.

0: vyspali?
1: Vytaz meč, hriešnik! Ktorý čarodejník ťa za mnou posiela?
0: Za ste celú noc čítali!
1: Nečítal.
0: A lampa až horí, aby posvietil slnku na oblohe. No toho večného čítania vám vyschne mozog. Príde ťa o rozum.
1: Zmysel krivdy, ktorú podrývate moju myseľ, oslabuje moje zmysly do tej miery, že sa snáď nesťažujem nejako nezmyselne na vašu veľkú krásu.
0: Pôjdeme sa poprechádzať. Prídete na iné myšlienky.
1: Výborne. Rád sa pôjdem prejsť. Pozrieme sa na moje role. Chcel by som nejaké odpredať.
0: Prečo chcete predávať role?
1: V kníhkupectve som videl, že vyšlo nové vydanie katechizmu, čo som ti chcel kúpiť.
0: A akého katechizmu? Od rytierov okrúhleho stola alebo Amadisa Galského? Veď celá izba je zaprataná tými blúdmi. Nedá sa tu ani pohnúť. Pozor!
1: Znešené nebesá, ktoré vašu božskosť božsky umocňujú hviezdami, činia vás záslužnou zásluhy, ktorú si zaslúži vaša vysokourodzenosť. To nie je blud, to je perla. Len aký je v tej vete zmysel? Celú noc som si nad tým lámal hlavu.
0: V tom by nenašiel zmysel ani Aristoteles, aj keby len preto vstal z mŕtvych. Aj, poďte si ľahnúť, strýko. Musíte sa poriadne vyspať. Prinesiem vám čaj.
1: Nech ležia chorý. Toľko je na svete krivdy, ktorú treba odčiniť. Toľko nespravodlivosti napraviť, toľko dlhov vyplatiť. Je potrebné, aby som sa stal potulným rytierom a vybral sa za dobrodružstvami v zbroji a na koni do šírého sveta.

0: Kapitola 2, ktorá rozpráva o prvej výprave dômyselného rytiera Dona Kichota z jeho kúrie. A tak, teda nezdôveriať sa nikomu so svojím úmyslom, nepozorovane vyzbrojil sa všetkými svojimi zbraňami, vysadol na Rosinanta, nasadil si mizernú zdrôtovanú prilbicu, nastokol si na ruku štít, chytil kopiu a nesmierne spokojný a naradovaný, ako ľahko sa začala uskutočňovať jeho ušľachtilá túžba, vyšiel bočnou bránkou do poľa.
1: Brnení môjho pradeda, ktoré hrdza zdobí ako to najjemnejšie zlato, sa vzdávam mena Kichána a prijímam meno Don Quixote de la Mancha. A ty, koník, nebudeš viac hnedák, ale Rosinante, kôň nad všetky kone. Možno nás za smelosť korunuje cisár trapezunský.
2: Horsa za spravodlivosťou. Ty sa ma pýtaš, kam máme ísť, Rosinante? Choď, kadiaľ sa ti chce. V tom je podstata dobrodružstiev. A o nás dvoch napíšu. Sotva ružolíci Apolón
0: rozpustil po šírej zemi zlatisté vlákna svojich utešených vlasov, slávny Don Quixote de la Mancha, odhodiac k záhaľke lákajúcu perinu, vysadol na svojho slávneho tátoša Rosinanta a vydal sa na cestu. O šťastné storočie, ktoré uzrieš moje slávne hrdinské činy! O princezná Dulcinea z Tobosa, pani môjho podrobeného srdca, akej krivdy ste sa dopustili, keď ste ma prepustili a rozkázali mi nezjaviť sa pred vašou krásou. Moje srdce podané prenáša toľké útrapy z lásky k vám.
1: Moje srdce podané prenáša toľké útrapy z lásky k vám.
3: Kto je tá kráska z Tobosa?
1: Aldon San Lorenzo z vedľajšej dediny. Ale pre mňa bude Dulcineou z Tobosa. To je meno hodné princeznej a veľkej dámy. Meno ľubozvučné a neobyčajné. Som zaľúbený až po uši. A ona o tom vôbec netuší?
3: Slnko tak pečie, že by stačilo aj na to, aby sa vám mozog roztopil, keby ste nejaký mali.
1: Preboha, Rosinante, ale ja nie som pasovaný za rytiera. Podľa rytierských zákonov teda nesmiem skrížiť zbraň s nejakým rytierom. Tam je hrad so štyrmi baštami a striebrom sa jagajúcimi hrotmi veží, spadacím mostom a hlbokou priekopou. Tam sa bude musieť dať pasovať.
3: Mne sa zdá, že je to krčma, páne. A dúfam, že mi tam dajú poriadne napiť a nažrať.
1: Zdalo sa mi, že hovoríš, Rosinante. Asi si sa pomiatol, koník. Nikto neohlasuje náš príchod? Ale padajúci most je spustený. Vojdeme teda sami.
2: Jo, vpred!
1: No tak.

0: kapitola 3, v ktorej sa rozpráva o podarenom spôsobe, ako bol Don Kichot pasovaný za rytiera.
1: Boha, čo za monštrum sa sem valí! Utekajte!
2: Stojte!
3: Stojte, milostivé dámy. Regula rytierska, ktorú vyznávam, mi nedovoluje nikomu ublížiť. To bôžne takým vysoko urozeným pannám, ako vy.
1: Pánmi! To čudo cez tie smiešné mriežky asi poriadne nevidí. Škoda. Potom neuvidí, čo mám pod cukňou.
3: No, krásavisian, pristane zdržanlivosť. Mojím jediným želaním je slúžiť vám.
4: Buďte ticho, ženy!
5: Ak vaša milosť, pán rytier, hľadá nocľah, tak iba bez postele, lebo v tejto krčme nemáme ani jednu voľnú.
3: Ja sa, pán Castellán, uspokojím s málom, bo zbrane sú ozdobou mojou, mojím odpočinkom.
5: Podľa toho lôžkom vašej milosti budú tvrdé skaly a spánkom vaším ustavičné bdenie. Postarám sa o vášho tátoša. A vy zatiaľ pomôžte hosťovi.
1: Ja vás rada povyzliekam z toho brnenia.
3: Nijaký rytier nikdy nebol stredom tak veľkej priazne dá ako Don Kichot, keď vyšiel za pravdu tasiť svoju zbraň. Princezné starali sa oň. Nuž žiaril Don i jeho kôň.
6: Krčný pancier ani prilbice sa nedajú dať dole.
5: Zaje vaša milosť tresku? Nič iné vám dnes nevieme ponúknuť.
3: Niekoľko triesok vyrovná sa celej treske. Lebo je to to isté, či mi dajú 8 reálov drobných, alebo v jednej celej minci.
1: Len ako budete jesť v prilbici?
3: No nakrmite ma. Toto musí byť veľmi slávny hrad, keď ma obsluhujete v spoločnosti tých najvyberenejších dám. A stará sa o mňa priamo pán Castellán.
5: Ten najslávnejší v celej gubernii.
3: Takto nevstanem do smrti z tohto miesta, pokým ma zajtra ráno nepasujete za rytiera. Ale dnešnú noc prebdiem v kaplnke vášho hradu pri svojich zbraniach. A zajtra, ako sa na rytiera patrí, pustím sa na štyri strany sveta za dobrodružstvami na prospech núdznych.
5: Kaplnku na tomto hrade zbúrali a novú ešte nepostavili.
3: To je strašné. Čo teraz?
5: No, pri zbraniach môžete bdieť hoci kde. Aj na nádvorí. Ráno odbavíme potrebné obrady, aby ste sa stali rytierom. Najrytierskejším rytierom na celom svete.
3: Ďakujem vám za nezištnú radu a sľubujem, že naplním všetko podľa nej.
5: A teraz vám prikazujem, aby ste išli na dvor a celú noc prebdeli pri zbraniach.
3: Rozkaz!
5: Vznešenie sa prechádza. Zbrane si rozložil na studni.
7: A ako dôstojne stojí a stráži.
1: Ozajstný rytier.
5: To si bolo zábavy. Pedro,
7: ne?
5: Chod napojiť zvieratá.
7: Zasa ja.
3: Nech si už ktokoľvek smelý rytier, ktorý prichodíš dotknúť sa zbraní najudatnejšieho potulného rytiera, aký bol kedy opásaný mečom, uváž, čo konáš. A nedotkni sa ich, ak nechceš prísť o život za svoju smelosť.
8: Choďte do čerta s takými rečami. Zvieratá musia piť.
3: Prispejte mi pomocou, pani moja Dulcinea, pri tejto prvej urážke, ktorá sa deje vašej vazalskej hrudi. Nech pevne stojí pri mne v tejto rozhodujúcej chvíli vaša priazeň a ochrana.
2: Pomoc!
7: Preboha, čomu to robíte?
6: Skoro ho zabil!
3: Dulcinea, pani prelestná, ty sila a moc úbohého srdca môjho. Teraz je vhodný čas, aby si obrátila zrak svojej vysokou urodzenosti na svojho otroka rytiera, ktorého práve očakáva nesmierne dobrodružstvo.
2: Ja ti dám!
6: Rozbil mu kevoru!
2: Háčte po ňom kamene! Au. Nech nás všetkých nepobije!
7: Nechajte ho, je to blázon! Jemu sa nič nestane a vás pohluší!
3: Zradcovia, podliaci! Čo je to za hradného pána, ktorý dovolí, aby sa takto zaobchádzalo s potulnými rytiermi? Keby som bol pasovaný za rytiera, tak mu ukážem!
8: Odpustite nám túto bezočivosť, ktorú si dovolila tá nízka zberba. Nemal som o tom ani potuchy. Bdenie pri zbraniach ste si už odbavili. Stačia 2 hodiny a vy bdiete už rovné 4. Rád vás preto pasujem za rytiera teraz.
7: Prineste mi knihu.
1: Ktorú?
7: Rytierskú regulu.
8: Tú, čo do nej zapisujem slamu a jačmeň.
6: Ja.
7: A sviečku.
1: Tu je.
7: Pokľaknite. Pasujem vás týmto mečom pri svätej slame, jačmeni a pšenici, primerice pšenice, mech pohánky, mech hrachu. Týmto sa pri svätom cíceri stávate originálnym potulným rytierom. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ako sa voláte?
3: Don Quixot de la Mancha.
7: Pasujem vás za rytiera Dona Quixota de la Mancha. Opášte rytierovi jeho meč.
6: Nech Boh urobí z vašej milosti prešťastlivého rytiera a dá vám šťastie v bojoch.
3: A vaše meno? Aby som vedel, komu som v budúcnosti zaviazaný vďakou za toľkú milosť. Rád sa vám odvďačím slávou, vydobitou silou doktora Mena.
6: Ponížene prosím, volám sa Maritrones a som dcéra príštipkára z Toleda. A kdekoľvek budete, budem vám stáť k službám ako svojmu pánovi.
3: Z lásky ku mne prosím milostivo, príjmite panský titul Doňa Maritrones.
7: Pripnite mu ostrohu.
3: Ďakujem. A ďakujem za preukázanú láskavosť. Prepáčte. Ale ako pasovaný rytier musím čím skôr vysadnúť na svojho koňa a pobrať sa za dobrodružstvami.
7: Len choďte, Don Quixote de la Mancha, choďte s pánom Bohom.
6: A vráťte sa.
7: To radšej nie.
0: Kapitola 4. o tom, čo sa prihodilo nášmu rytierovi, keď vyšiel z krčmy. V tom prišiel na cestu, ktorá sa rozdeľovala na 4. A hneď si predstavil vo fantázii krížne cesty, na ktorých potulní rytieri zastavovali a rozmýšľali, ktorou z nich sa pustia. A aby ich napodobnil, chvíľu aj on postál. A zrazu uvidel veľkú skupinu ľudí. Boli to, ako neskôr vyšlo najavo, toleckí kupci, ktorí šli nakupovať hodváb do Mursie.
3: Stáť! Stojte, potulní rytieri! Nepustím vás ďalej, kým všetci nevyznáte, že nijedna svete krajšej devy, ako je cisárovna z Manche, jedinečná Dulcinea z Toboza.
9: Ten má okoliesko viac.
10: Pane, my sme kupci a ideme predávať látky na trh.
11: Počujte, pán rytier, ani jeden z nás nepozná tú paničku, o ktorej hovoríte. Ukážte nám ju a ak je jej krása naozaj taká, ako tvrdíte, veľmi radi a bez núčenia to potvrdíme.
3: Keby som vám ju ukázal, aký by to malo vlastne zmysel? O to práve ide, aby ste bez videnia uverili, vyznali, potvrdili, odprisahali a bránili sa. Vyzývam vás do boja. Predstúpte rad radom po jednom. Ako to predpisuje rytierska regula?
10: Pán rytier, prosím vašu milosť v mene všetkých tu prítomných princov, nenúte nás vyznávať niečo, čo sme nikdy nevideli ani nepočuli a nezaťažujte naše svedomie. Ráčte nám ukázať nejakú podobizeň tej panej, aj keby bola škuľava na jedno oko a z druhého by jej tiekol cínober a síra. Jednako povieme o nej všetko dobré, aby sme vyhoveli želaniu vašej milosti.
3: Netečie nič také, čo hovoríte. Ani škuľavá nie, ani hrbatá. Hneď zaplatíte za neslýchanú pohanu, ktoré ste sa dopustili na toľkej nesmiernej kráse. Rosinante! Vpred!
0: A rieknúc to, vyrútil sa proti tomu, čo to povedal tak divo a napajedene, že keby sa našťastie uprostred cesty Rosinante nebol podkol a nepadol, kupec by zle pochodil. Čo a ako sa mordoval, nemohol v brnení vstať zo zeme.
3: Neutekajte, zbabelci! Počkajte, lebo nie z vlastnej viny, ale z viny svojho koňa tu ležím.
11: Ja ti dám vyznávať krásu tvojej pani.
0: Tu jeden zo sprievodu kupcov podišiel k nemu, pochytil kopiu, polámal ju na kusy a jedným papekom začal tak mastiť Dona Kichota, že hoci mal na sebe pancier, stial ho ako hada.
3: Preklínam vás!

0: Kdeže si, pani moja krásna? Netrápi ťa môj osu zlý? Buď o ňom vôbec nevieš, pani? Alebo neverná si mi?
1: Pane? Pane? Stalo sa vám niečo, že tak bedákate?
0: Markiz Mantui prevznešený, môj strýc a krvný príbuzný.
1: Pán Kichano? Ste to vy? Kto vás tak doriadil? Vstávajte. Ľahnite si na somára, váš kôň poniesie vaše zbrane. Bolí vás niečo?
0: Veď ste, vaša milosť, pán Rodrigo de Narváez. Dulcinea Stoboza je tá, pre ktorú konám a budem konať najslávnejšie rytierske činy, aké svet videl, vidí a uvidí.
1: Ale ja nie som Don Rodrigo, ale holíč. Mikuláš, váš sused. A vy ste pán Kichano.
0: Ja viem, kto som. A viem, že môžem byť nielen tými, čo som riekol, lež všetkými rytiermi okrúhleho stola. Lebo moje hrdinské činy ďaleko predstihnú hrdinstvá, čo oni všetci dovedna vykonali.

0: kapitola 5 o podarenej a dôkladnej prehliadke, ktorú farár a holič vykonali v knižnici nášho dômyselného rytiera.
1: Čo si myslíte, pán farár? Už 3 dni o ňom ani jeho koňovi nič nevieme. Tie jeho prekliaté rytierske romány mu prevrátili rozum.
2: Počula som ho hovoriť sebe samému, že sa stane potulným rytierom a odíde do sveta za dobrodružstvami. Bodaj Sataná, že Barabáš zničili také knihy, čo priviedli o rozum najmúdrejšiu hlavu z Manče.
1: Viete, strýko často čítal celé 2 dni a 2 noci. Potom odhodil knihu, chytil meč a šermoval proti stenám. A keď sa veľmi unavil, hovoril, že zabil 4 obrov ako vežve.
2: Tie knihy by mali zhorieť ako diela od kacírskych spisovateľov.
3: Moja reč. Zajtra ich odsúdime na oheň, aby už nikomu neublížili.
4: Otvorte rytierovi, ktorý prichádza ťažko ranený, nie zo svojej viny, lež z viny svojho koňa. Uložte ma na lôžko a zavolajte, ak je možné, múdru Urgandu, aby ma vyliečila a prezrela moje rany.
2: Nech sa vám len páči, milosť pán, poďte.
3: Odneste ho na posteľ.
5: Nič mu nie je, len je trošku obitý. Našiel som ho zbytého ho v priekope.
4: Dokrámal som sa pri páde z koňa. Jeho vinou nie mojou. Keď som zápasil s 10 najstrašnejšími a najbesnejšími obrami na svete.
3: No. Kde ste boli, pán Kichádo?
1: Strýko, ukážte. Prezriem vaše zranenia.
4: Dajte mi jesť a nechajte ma vyspať sa.
2: Pán farár, tu máte svetenú vodu a vykropte túto izbu. Určite je tu nejaký čarodejník.
3: No také zle to nebude. Pán holič, podávajte mi knihy. Po jednej, nech sa presvedčíme, či sú tu aj také, čo si trest do ohňa nezaslúžia.
1: Nie, nezaslúži si odpustenie ani jedna, lebo boli škodlivé. Najlepšie bude povyhadzovať ich oknami na dvor, urobiť hromadu a podpáliť.
2: Smrť knihám!
3: Nechajte ma prečítať si aspoň názvy, kým vyniesieme rozsudok.
5: Štvorzveskový Amadís Galský.
3: Táto kniha bola prvým rytierským románom vytlačeným v Španielsku. Všetky ostatné majú v nej pôvod a vzor. Ako tvorkyňu dogiem takej na nič hodnej sekty by sme ju mali bez akéhokoľvek ospravedlnenia zničiť ohňom.
5: No, ja som zasa počul, že je to najlepšia zo všetkých kníh tohto druhu, aké zložili. A preto ako jedinečnej svojim umením, mali by sme jej odpustiť.
3: To je pravda. Predbežne jej darujeme život. Ukážte tu vedľa nej.
5: Hrdinské činy Esplandiána, vlastného syna Amadísa Galského.
3: Nuž je stará pravda, že otcova zásluha sa nemá prenášať na syna. Berte ju, gazdina, otvorte okno a vyhoďte ju na dvor. Nech je dobrým základom budúcej vatry.
2: Na smrť!
3: Ďalej.
5: Rytier kríža.
3: Pre také sväté meno by sme jej mohli odpustiť hlúposť. Do ohňa.
2: Aj taká reč sa mi páči, pán farár.
3: Všetky ostatné bez diskusie spáli.
5: Počkajte, ešte tu mám slávneho Dona Balianisa.
3: No, predbežne, Mikuláš, zoberte tú knihu domov, ale nedajte ju nikomu čítať. Gazdina, vezmite všetky tie zvyšné bachanty a vyhoďte ich na dvor.
2: S radosťou, pán farár.
4: Sem sa, udatní rytieri. Poďte ukázať silu vašich udatných ramien. Ináč si dvorania odnesú trofej z turnaja.
1: Prebral sa. No len poďte naspäť do postele, strýko.
3: Nikam nejdem. Musíte si oddychnúť, priateľ. Teraz len dbajte na zdravie.
6: Ten bastard Don Roland ma zmlátil.

0: bola predtým, začal hľadať na všetky strany. Chodil sem a tam okolo miesta, kde boli dvere, hmatal rukami, sliedil zrakom.
1: Každina, kde sa podiela moja knižnica?
2: Aká knižnica? Aká knižnica? V tomto dome nie je nejaká knižnica, ani žiadne knihy, všetko... Všetko odniesol čert.
3: Nie čert, ale čarodejník priletel v noci na oblaku. Zliezol z draka, vošiel do knižnice a o chvíľu vyletel komínom. Ostalo po ňom plno dymu. A keď sme pribehli, nenašli sme ani knihy, ani izbu. Len na nás zakričal, že sa volá Muňatón.
1: Myslíš Freston?
3: Už sa dobre nepamätám, či Freston alebo Fritón. Viem, že jeho meno končilo na tón.
1: Môže byť. Ten múdry čarodejník a môj veľký nepriateľ vie, že až sa naplní čas, stretnem sa v urputnom boji s rytierom, ktorého chráni. Preto mi robí naprieky. No nebude môcť zabrániť tomu, čo nebesá určili.
4: Skočil nám na to.
3: Už 2 týždne je veľmi spokojný a ani slovkom sa nezmienil o rytierstve.
4: Problém je zažehnaný.
0: Kapitola 6. o druhej výprave nášho dobrého Dona Kichota de la Mancha a o peknom úspechu chrabrého Dona Kichota v strašnom a neslýchanom dobrodružstve s veternými mlynmi.

0: Vidíš, priateľ Sancho Panza, tam ten húf pri najmenšom 30 ozrutných obrov, s ktorými sa pustím do boja a všetkých pripravím o život? Ich korisť sa stane základom nášho bohatstva.
1: Kde sú tí obry?
0: Tam, pred tebou. Nevidíš? S tými dlhými rukami, ktoré majú niektorí takmer na 2 míle.
1: Počujte, vaša milosť. Veď to, čo tam vidno, nie sú obry, ale veterné mlyny. A to nie sú ruky, ale krídla, ktoré poháňa vietor.
0: V dobrodružstvách sa nevyznáš. Sú to obry. Ak sa bojíš, bež odtiaľto. Kým ja sa pustím s nimi do krutého a nerovného boja. Hio, Rosinante! Hovorím, Hio!
2: Pane, pane, to nie sú obry.
0: Neutekajte z babelé a podlé tvory, veď na vás útočí len jediný rytier. Pani moja Dulcinea, stoj pri mne v tejto nebezpečnej chvíli. Do boja!
3: Popchol Rosinanta do plného cvalu a zaútočil na prvý mlyn. No ako bodol kopijou do krídla, to sa rozkrútilo vo vetre tak prudko, že zdvihlo do výšky koňa i s jazdcom, ktorý sa v zápätí skotúľal otlčený na pole.
1: Pre pána Jána, či som vám nehovoril, milosť pán, že sú to len veterné mlyny? To mohol nevedieť len ten, čo má veterné mlyny v hlave.
0: Mlč, Sancho. Vojenské veci sú vrtkavé. Tým skôr, že čarodejník Fresto, ktorý mi ukradol izbu s kniami, premenil tých obrov na mlyny. Aby ma pripravil o slávu zvíťazstva nad nimi. Áno, také veľké je jeho nepriateľstvo voči mne. No, čo zmôžu jeho čary proti sile môjho meča?
1: Ja všetko verím, keď to poviete vy, ale ste voľaký preliačený v poli.
2: To zaiste od toho pádu.
0: Och, potulným rytierom nie je prípustné žalovať sa na nejakú ranu. Aj keby mi z nej vychádzali čreva.
2: Čo sa mňa týka, môžem povedať, že sa budem žalovať.

0: aj na najmenšiu bolesť. Teda ak to, čo ste hovorili, neplatí aj na zbrojnošov potulných rytierov. No,
1: môžeš. Môžeš sa mi z chuti vyžalovať, kedy len budeš chcieť.
0: A viete, že už je čas jesť?
1: Mne sa ešte nechce. Ale ty len jedz, kedy len budeš mať chuť. Dnes v noci budem bdieť a myslieť na svoju pani Dulcineu. Utáboríme sa tu a zajtra pôjdeme za ďalšími dobrodružstvami. A čo sa týka tvojej pomoci proti rytierom, musíš držať na úzde svoju vrodenú prudkosť, lebo ako zbrojnož proti rytierom bojovať nesmieš.
0: Tento predpis zachovám tak statočne, ako svetím nedele.
2: Kapitola 7, ktorá rozpráva o slávnom konci prehrozného boja medzi udatným Baskom a chrabrým Mančanom. Ako sa tak rozprávali, na ceste sa vynorili dvaja mnísi. Za nimi prichádzal koč v sprievode, v ktorom, ako vysvitlo neskôr, sedela akási baskická dáma, poberajúca sa za manželom, ktorý mal odísť do Ameriky.
1: Ak sa nemýlim, toto bude najslávnejšie dobrodružstvo, aké kedy svet videl. Lebo tie čierne potvory, čo tam vidno, sú celkom určite čarodejníci, unášajúci princeznú v tom koči. Tu treba stoj, čo stoj, zabrániť neprávosti.
3: Pozrite sa, pane, to sú mnísi a v koči sú asi nejakí cestujúci. Len sa poriadne pozrite a dávajte pozor, čo robíte, aby vás zas čarodejník neoklamal.
1: Stojte, banda čertovská, lotrovská! Prepustite vznešené princezné, čo v tom koči násilne odvážate.
4: Pán rytier, my nie sme nejaká banda čertovská a lotrovská, ale bratia rehole svätého Benedikta. Ideme svojou cestou a nevieme, či v tom koči sú alebo nie sú nejaké princezné.
1: Na mňa neplatia potmehúcké reči. Ja vás už poznám, zradná háveť.
2: Utekajte! Don Kichot na koni útočí na mnícha. Niektorí mnísi zutekajú na uliciach. Jeden z mníchov spadol.
5: Prečo by zliekať toho mnícha, sedliak?
3: Právom mi patrí korist svoja, lebo vyhral môj pán Don Kichot.
5: O, čo to trepať? Tu máš! Na! Au!
6: Zoberte si všetko, len nám neublížte. Zmilujte sa.
1: Vaša krása, milá dáma, vám dovoluje nakladať s našou osobou, ako sa vám len páči. Lebo hľa, nadutosť vašich únosov leží v prachu zrazená silou doktora mena. A aby ste sa netrápili túžbou zvedieť meno svojho osloboditeľa, nož vedzte, že sa volám Don Quixote de la Mancha. Rytier potulný a dobrodružný a otrok jedinečne krásnej Dulcinej z Tobosa.
6: Áno?
5: Vypadni, rytier, lebo zle spadneš. Keď necháš koč, tak ta zabiješ, akože si tu ja, z Baskicka.
1: Keby si bol, rytier, akože nie si, už by som bol strestal tvoju opovážlivosť.
5: Ja nie, rytier. Kopy odhodíš a meč vytiahneš a uvidieť, kto chlap. Bask na zemi, rytier na mori.
6: Kočiš, potiahnite trochu koč. Nech nám tí blázni nič neurobia.
5: Á, tu máš.
3: Joj. Och. Jajaj.
1: Ó, pani mojej duše Dulcinea, kvet krásy, pomôžte svojmu rytierovi, ktorý z túžby vyhovieť vašej veľkej dobrote, v takom krutom boji sa ocitá. Au.
3: Vzdaj sa, inak ti zasadím tento meč medzi oči.
6: O preboha, prosím, potulný rytier, dajte život môjmu zbrojnošovi.
1: Nie. Zajiste, spanilá dáma. Rád splním vaše želanie. Ale musíte privoliť k jednej podmienke. Totiž, že sa tento rytier zaviaže, že sa odoberie do obce Toboso a moju jedinečnú a krásnu Donu Dulcineu poprosí, aby s ním naložila, ako sa jej páči.
6: Všetko. Urobí všetko, čo žiadate. Dávam vám moje slovo.
1: Vaše slovo mi je za rukou.
6: Kočiš, poďme odtiaľto rýchlo preč. Je to blázon.
2: Kapitola 8 o tom, čo sa prihodilo dômyselnému rytierovi v krčme, o ktorej si myslel, že je hradom.
7: Čo sa mu stalo, že leží na oslovi?
0: Nič. Spadol z brala a trochu si dolámal rebra.
7: Žena, poď mu pomôcť.
8: Dajte ho tu na dosky do kutice, spýtam len jeden muličiar. Maritrones, poď nám posvietiť.
9: Tak sa mi vidí, že ho budete musieť oblepiť od hlavy po pety. Prinesiem flajstre.
8: To skôr vyzerá odbytky ako odpádu.
0: Ale kdeže by odbytky? Ani reči. To len bralo. Bolo hrozne raz sošité. No a od každej hrany mu ostal modrý flak. Ak by vám ostali nejaké flajstre, aj mňa trochu bolia kríže.
8: Tak aj vy ste spadli?
0: Nie, nespadol. Ale keď som videl padať pána, od samého ľaku ma tak rozbolelo celé telo, ani čo by mi sto palíc vyťali.
10: Ako sa volá tento rytier?
0: Don Quixote de la Mancha. A je jedným z najlepších a najmocnejších dobrodružných rytierov, akí od nepamäti žili na svete.
9: Krčmár, pamätáte sa na toho blázna, čo ste ho pasovali za rytiera? Nazval ma Doňa Maritrones.
7: Preboha, zas sme ho vpustili do domu? A ty si kto?
0: Jeho zbrojnož. Ale zajtra mi môže mu aj pán darovať dve alebo tri. Tri kráľovské koruny.
8: A prečo už nemáš aspoň dáke grófstvo?
0: Ešte sme na výprave len mesiac.
1: Verte mi, spanilá dáma, že šťastlivou zvať sa môžete, pretože v tomto hrade svojom útulok poskytli ste osobe mojej, ktorá je taká, že sa ňou nehonosím jedine preto, lebo sa hovorí, že kto sa honosí v hlave veľa, nenosí. No zbrojnož môj vám riekne, kto som. Ja vám jedine to sľubujem, že uchovám večne v pamäť svoju vpísanú službu mne poskytnutú z vašej strany. A vďaka moja potrvá, kým živý budem.
8: No, rozumiem toľko, ako by hovoril po grécky. Ďakujeme za zdvorilosť a galantnosť. Poď, Maritrones, nech sa vyspí.
11: Psst. Maritrones. Maritrones, hej. Prídeš dnes v noci ku mne?
6: Keď si hostia ľahnú a páni zaspia.
11: Budem čakať. Natiahnem sa na moje sedlá. Pane, už spíte?
0: Tak ma bolia rebra, že dnes asi nezaspím.
1: Nie. Zdá sa mi, že dcéra hradného pána sa do mňa zaľúbila. A slúbila mi, že dnes v noci príde na moje lôžko. Mojej poctivosti hrozí nebezpečenstvo. Ale ja nezradím svoju pani Dulcineu z Tobosa. Ani keby ma prišla zviesť sama kráľovná Chinebra. Ba ani jej komorná Quintanona. Už si tu, moja spanilá slečna.
10: Tu si.
1: Poď, posadni si ku mne na poste. Tvoja košeľa je z najjemnejšieho a najvzácnejšieho odvalu.
10: Je z vrecoviny.
1: A vlasy, vlasy ako vlákna najžiarivejšieho zlata Arábie. Kiež by som mohol, spanilá a vznešená pani, odplatiť vám toličiznú milosť, čo ste mi preukázali, dožičiac mi pohľadu na neskonalú krásu vašu. No z vôle osudu, že trebárs by vôľa moja povoľná bola vašej vôli, nebolo by to možné. Zložil som totiž sľub vernosti. Keby mi toto nestálo v ceste, nedal by som si uísť šťastlivú príležitosť, ktorú mi poskytla vaša dobrota.
6: Ale nie.
2: Maritrone sa snažila vykrútiť, keď videla, ako ju stíska v náručí Don Quixote. Muličiar, ktorý nespal pre svoje mrzké chúťky, počúval pozorne, čo Don Quixote hovorí, a žiarliac, že Maritrone sa spúšťa s iným, pristúpil k jeho lôžku, vysoko sa rozohnal rukou a tak čapol pesťou zaľúbeného rytiera, že ho zaliala krv.
12: Tak si sa zľúbila inému. Tu máš.
13: Maritrones, zas vyvádza. Kde si ty, šuta? Zasa máš v tom prsty.
2: Keď dievča videlo, že prichádza krčmár, v strachu vklzla do postele Sancha Panzu. V tom sa Sancho prebudil a začal byť pesťou okolo seba.
3: Čo za moru ma tu tlačí? Padaj!
2: Keď Maritrone pocítila bolesť, hamba sem hamba tam začala buchnatovať Sancha. Sancho schmatol Maritrones a začal sa medzi nimi ten najkomickejší harmatanec na svete. Muličiar nechal Dona Quixota a utekal na pomoc svojej dáme. To isté urobil krčmár s úmyslom potrestať dievča. Muličiar bil Sancha, Sancho slúžku, slúžka jeho, krčmár slúžku, a tak sa všetci s chuťou mastili a v tom zhasol krčmárovi lampáš. Kapitola 9, v ktorej sa pokračuje v nespočítateľných útrapách zdatného Dona Quixota a jeho dobrého zbrojnoša Sancha Panzu, ktoré sa prihodili v krčme, ktorú Don Quixote pokladal za hrad.
1: Trochu oleja. Víno. Soli. A? Rozmarín.
3: Nevrie to už príliš dlho?
1: Sancho, pomôž mi. Ale nech nevylejeme. Je to vzácna tekutina. A teraz sa musím pomodliť 80 očenášov, zdravasov a iných modlitieb. Očenáš, ktorý si na nás jeho zemzivém, ktorý krvnem nemaj, verím Bohovca všemohúce, hankentrým a vdietkom na veky vekov. Amen. Je čas balzam vyskúšať.
3: Panie, nezdá sa mi, že by vám ten balzam robil dobre.
1: Toto sú len vedľajšie účinky. O chvíľu to prestane.
3: Zázrak. Ste úplne zdraví. Prosím, môžem sa napiť aj ja?
1: No, len pí, pí, pí.
3: Prišla moja posledná hodina.
12: Preklínam ten odporný liek.
0: aj toho idiota. Čo mi ho dal?
1: Myslím si, Sancho, že je ti zle len preto, lebo nie si pasovaný za rytiera. Nápoj môžu zrejme užiť len tí, čo sú pasovaní.
0: Keď ste to, milosť pán, vedeli, nech ma poranta aj celú moju fajtu. Prečo ste mi dovolili ochutnať z neho?
2: V tom nápoj začal účinkovať a úbohý zbrojnož sa vyprázdňoval obidvoma kanálmi tak prudko, že prikrývka, na ktorú sa zvalil, nebola viac upotrebiteľná. Potil sa v takých záchvatoch a mdlobách, až si myslel, že je s ním amen. Tieto smrteľné útrapy trvali celé 2 hodiny.
1: No tak, Sancho, prestaň už takto mrhať našim vzácnym časom. Okrádame svet a tých, čo potrebujú moju pomoc a ochranu. Poď, vstávaj, poď. Pomôžem ti nasadnúť na osla.

0: Mnohé a preveľké sú služby, pán Kastelán, čo sa mi dostali vo vašom hrade a som vám za ne zaviazaný vďakou neskonalom, kýmkoľvek živý budem.
1: Pán rytier, nič iného od vás nežiadam, len aby ste mi zaplatili trovi, čo ste mali dnes v noci v krčme.
0: Takže toto tu je krčma?
1: Toto tu krčma.
0: Ja som si myslel, že je to hrad. A hrad prvotriedny. No, keďže je to krčma, nedá sa nič nerobiť, než aby ste mi odpustili platenie.
1: Čo?
0: Nemôžem konať proti predpisom bratstva potulných rytierov, ktorí nikdy neplatili za nocľah.
1: Zaplaťte, čo mi dlžíte, a nechajte si svoje pletky o rytieroch.
0: Ste krčmársky vitrý duch. Rosinante, poďme!
1: Váš pán ušiel bez platenia. Tak budete musieť zaplatiť vy.
2: Ale čo by ma to stálo život? Ja nesmiem porušiť starodávny a dobrý zvyk potulných rytierov, lebo mi zbrojnoši, čo prídu po mne na svet, budú vyčítať porušenie takého spravodlivého práva.
1: Doneste deku.
2: No nie.
3: Pomoc! Pustite ma dole! Už ma nechajte! Pomoc!
4: A nech vás u mňa v krčme už nikdy nevidím! Pomoc!
5: Kapitola 10. O nevídanom a neslýchanom dobrodružstve, ktoré ani jeden slávny rytier na svete nepodnikol s takým veľkým nebezpečenstvom ako chrabrý Don Quixote de la Mancha.
0: Teraz už konečne verím, milý Sancho, že ten hrad je naisto začarovaný. Keď som hľadel ponad múr a sledujúc jednotlivé dejstvá tvoje tragédie, nemohol som cez neho preliesť, ani zliesť z Rosinanta. Prečo? Bol som v moci čarov.
2: To, že ste nemohli vyliesť na múr, ani zliesť z koňa, treba pripísať dačomu inému. Najlepšie by bolo vrátiť sa domov, ubracať sa okolo gazdovstva a prestať sa potlkať od ničoho k ničomu.
0: Ako málo sa vyznáš vo veciach rytierstva, Sancho. Mlč! A buď trpezlivý. Toto je deň, Sancho, keď mi prichodí uzrieť šťastie osudom mi prichystané. Či zrieš, Sancho, tamten kúdol prachu sa dvíhajúci? Toč prach zvírený krokmi nesmiernej armády z rozličných a nespočetných národov tiahnúcich týmito končinami.
2: Ale podľa všetkého by to mali byť dve vojska. Lebo z opačnej strany sa dvíha taký istý kúdol prachu. Pane, čo si teraz počneme?
0: Akože čo? Budeme pomáhať. Vojsku prichádzajúcemu vpredu velí veľký cisár Alin Fanfaron, pán veľkého ostrova Trapobane. To druhé vojsko vedie jeho nepriateľ, král Pentapoli.
2: A prečo sa tí páni hnevajú?
0: Pretože ten Alin Fanfaron je zúrivý Arab a zalúbil sa do Pentapolinovej céry, ktorá je veľmi krásna a preľúbezná panna, ale kresťanka. Ten rytier, ktorého tam vidíš, v tom nápadnom žltom brnení, čo má na štíte leva s korunou stúleného pri nohách panny, tak to je udatný Laurkalko. A ten druhý v brnení so zlatými šupinami, tak to je obávaný Miko Kolembo. Ten odetý v pancieri z hadej kože a namiesto štítu, čo má bránu, tak to je Brander Barbarán.
2: Pane, nech ma čert vezme, ak tam dakde vidím takého človeka, ako hovoríte. Ja ich aspoň nevidím.
6: No ale...
2: Možno? Možno sú to zasa len čary.
0: Hej, čo to hovoríš? Ty nepočuješ žeržanie koní, hlahol trúba, rachot bubnov?
2: Nepočujem nič iné, len veľký blakot oviec a baranov.
0: Strach. Strach je na vine, Sančo, že nevidíš a nepočuješ správne. Pretože jedným z následkov strachu je, že kalí zmysly. Ak sa teda tak veľmi bojíš, odíď na bok. Nechaj ma samého. Jo! Rytieri, čo ťahnete a bojujete pod korunami udatného cisára Pentapolína! Všetci za mnou! Vpred!
7: Pane, vráťte sa! Viete, barani a ovce, vráťte sa! Čo sa bláznom z toho vlastne zasa posadlo? Čo to stvárate? Čo to robíte, pane? Nechajte tie ovečky! Čo je to za blázna? Pobíjí nám naše ovce! Hej, prestaňte!
0: No, kde si, hrdopisný Ali Fanfaron? No, poď ku mne! Veď som tu len jediný rytier. No, chcem sám z oči v oči s tebou vyskúšať tvoje sily. Prkameň! Na, ty zlode! Oh, čo? Jaj, bože! Nie! Som ťažko zranený. Ešte, že mám svoj balzam.
8: Zabili sme ho?
9: On nám zabil 7 oviec. Ber ich na plecia a ideme.
10: Ja hovoril som vám, pán Don Kichot, aby ste sa vrátili, lebo útočíte na čriedu baranov.
0: Zlý čarodejník mi závidí slávu, ktorú som mohol získať v boji, a preto premenil vojska na ovce. Koľko stoličiek a zubov mi chýba? No, vidí sa mi, že mi neostal v ústach ani jeden.
8: Otvorte poriadne.
0: Tvoj.
8: Mária nebeská. Fuj, ha. Veď vy ste smrteľne zranení, vraciate krv ústami. Ale fuj, fuj, to nie je krv, ale ten balzám. Ja sa na to vykašlem. Idem domov k žene a deťom.
0: Sančo, no. Vec, že človek je len vtedy viac než ostatný, ak dokáže viac než ostatný. Nie je možné, aby zlo trvalo na veky. No a z toho vyplýva, že keď zlo trvalo dlho, dobro je už na blízku. Oh,
8: boli by ste lepší kazateľ ako rytier?
0: No, potulní rytieri vedia, majú vedieť všetko. Ako by boli graduovaní na Parížskej univerzite. Preto meč nikdy neotupil pero. Aha. Ani pero meč. Nie?
8: Vlasti. No.
5: Kapitola 11. o tom, čo sa prihodilo slávnemu Donovi Kichotovi v Sierre Morene a o tom, ako napodobnil Amadísovo pokánie.
0: Čo je to? Čo je to za zvuk, Sančo? Počul si?
2: Neviem, pane. Nič som nepočul.
0: Aj teraz. Ale Sančo, tak sa mi vidí, že sa priveľmi bojíš. Si od prírody zbabeli, Sančo. Áno, zdá sa mi, že tieto hory sú ako stvorené na dobrodružstva. Vrchy sú ideálnym miestom na odbavenie pokánia za hriechy. A ty?
8: Áno.
0: Máš odteraz trest mlčanlivosti.
8: Ja...
0: Všet?
8: Ja...
0: Všet?
8: Pane,
10: Pán Don Quixote, veľmi pekne vás prosím, dajte mi požehnanie a prepuste ma s pánom Bohom, lebo sa chcem vrátiť domov, k žene a deťom. S nimi sa aspoň budem môcť porozprávať do chute a chcieť odo mňa, aby som išiel vodne v noci týmito pustatinami s vami a ani nemukol, to ste ma mohli zaživa pochovať.
0: Dobre, Sančo. Snímam ti z jazyka úzdu, ktorou som ti ho spútal.
10: Ďakujem.
0: Hovor, čo sa ti len páči. Ale povolenie platí len, kým pôjdeme týmito vrchmi.
10: Dobre, dobre. A čo vlastne vaša milosť zamýšľa robiť v týchto pustatinách?
0: Chcem napodobniť Amadísa v jeho ľúbostnom zúfalstve a pometenej zúrivosti, ktorý nastváral hrozné veci a jednako slzami a nárekom dosiahol slávu ako nik na svete.
10: Ale akú príčinu máte, pane, aby ste sa takto bláznili? Uklamala vás pani Dulcinea z Tobosa s nejakým Arabom alebo kresťanom?
0: Sáčo, aký je to div, keď sa potulný rytier zblázni o dôvodnenie. Ale pomiasť sa bez dôvodu, to je čosi. Predstav si, ako budem vyčíňať. Teda až budem mať prečo. Blázon som a blázon ostanem, kým sa nevrátiš s odpovedou na list, s ktorým ťa hodlám poslať k svojej dáme Dulcinei. Ak bude odpoveď taká, ako si zasluhuje moja oddanosť a vernosť, v tej chvíli skončí moje šialenstvo a moje pokánie. Ak však nebude, zbláznim sa naozaj a definitívne.
10: Pán rytier smutné postavy, už mám pokrk niektorých vecí, čo vaša milosť vraví. Zdá sa mi, že všetky rečičky o dobíjaní kráľovstiev, darovaní ostrovov sú len rozprávky a klamstvo.
0: Sancho, ty si trklas! Ako je možné, že už tak dlho chodíš so mnou a dosiaľ si neprišiel na to, že potulným rytierom sa všetko zdá preľudom a bláznostvom? Pretože nás vždy obletuje krdeľ černokňažníkov a čarodejníkov, ktorí premieňajú, rozrušujú, spotvorujú predmety okolo nás. Toto je miesto, kde budem oplakávať nešťastie zoslané na moje plecia, kde vlaha mojich očí rozvodní vody tohto potôčika. O, vy opustené stromy, čo odteraz máte byť jedinými druhmi mojej samoty, naznačte mi jemným pohybom svojich vetiev, či nie je vám nemilá moja prítomnosť. Nie je. A ty zbrojnož, dobre si zapamätaj, čo ma tu uvidíš robiť, aby si to verne rozpovedal a opísal tej, čo je toho všetkého jedinou príčinou. Rocinante, slobodu ti dáva ten, čo sám slobodu stratil. Choď, tátož môj, kam sa ti len ľúbi.
10: Pán rytier smutnej postavy, nazdávam sa, že by mi bolo najlepšie zobrať si na cestu Rocinanta. No, aby mi nahradil osla, ktorého mi ukradli. Ušetril by som veľa času.
0: Dobre, správ ako chceš. O 3 dni odídeš. Chcem totiž, aby si za ten čas na vlastné oči videl, čo pre ňu stváram. Aby si jej potom mohol o tom podať vernú správu.
10: A čože ešte môžem viac vidieť, ako som už videl?
0: Dobre sa pýtaš. Budem si musieť roztrhať svoj podel. Rozmetať svoje zbrane. Hlavu si otlkať o tieto skaly a tak podobne.
10: Pane, dajte si dobrý pozor pri tom otlkaní hlavy. Skúste si ju otlkať o vodu. Alebo o niečo mäkké. Áno, a pani Dulcinei, poviem, že ste si trieskali hlavu o skalné hroty, tvrdšie ako diamant.
0: Vec, že otlkať si hlavu ináč by bolo s preneverou zákonom rytierstva. Je nevyhnutné, aby som si hlavu otlkal takto. Pokladne.
10: Dobre, tak vás prosím, aby ste pokladali tie 3 dni za uplynulé. Paničke, budem o nich rozprávať divy a zázraky. Len ma chytro vypravte, lebo sa už neviem dočkať, aby som bol opäť tu a vyslobodil vás z očistca, v ktorom vás nechávam.
0: Tak je. No, ale ako napíšeme ten list, keď nemáme papier?
10: A tiež poukážku na tri osly za moje služby.
0: Všetko tam bude. Napíšem to do Kardeniovho pamätníka. Ty to potom dáš prepísať na papier pekným písmom v prvej dedine.
10: A čo spravíme s podpisom?
0: Tajné ľúbosné listy sa nikdy nepodpisujú.
10: Ale na tej poukážke...
0: Poukážka? Bude. V knižočke. A podpíšem ju. Keď moja neter uvidí môj podpis, dá ti tie osly. A čo sa týka ľúbosného listu, napíšeš váš až do smrti rytier smutnej postavy. Dusina nevie písať ani čítať a v živote nevidela list odo mňa. Naša láska bola vždy platonická a nepokročila ďalej od cudných pohľadov. Presne 4 cudné pohľady za 12 rokov. Áno, áno. S toľkou cudnosťou a prísnosťou ju vychovával jej otec Lorenzo Corchuelo a jej matka Aldonza.
10: Čože? Dcéra Lorenza Corchuela, že je tá pani Dulcinea Stobosa, tá, čo ju inak zvú Aldonza Lorenzova.
0: Áno, je to tá. Zaslúži si byť vladárkou celého sveta.
10: Tak tu ja dobre poznám. A môžem povedať, že vie hodiť železnú tyč tak silno, ako najmocnejší parobok z dediny.
0: No.
10: Áno, je to dievča z ocele. Riadne a poriadne. A aký hlas. A najlepšie na nej je, že nie je nedotklivá.
0: Ako? Ako
10: nedotklivá? No, že u každému je prívetivá, s každým si požartuje. A na každého sa usmieje. No. Teraz už súhlasím, že pre ňu musíte stvárať bláznostva aj s plným právom zúfať a obesiť sa. Až horím netrpezlivosťou byť čím prv na ceste a uzrieť ju.
0: Už som ti povedal, Sancho, že hoci si tupý a nechápaný, často sa púšťaš do vtipov.
10: Ďakujem.
0: Sancho, básnici si väčšinu dám, ktoré ospevovali, vymysleli, aby mali o čom písať a aby ich ľudia pokladali za schopných veľkých vášní. Mne, Sancho, stačí veriť, že tá dobrá Aldonza Lorenzová je krásna a múdra ako najurodzenejšia princezná. Po pôvode aj tak nikto pátrať nebude. Kreslím si ju vo svojej predstavivosti tak, ako si to ja sám želám.
10: Pane, uznávam, že máte vo všetkom pravdu a že ja som somár. A teraz sem s tým listom a hneď sa poberiem.
0: Čuj teda, znie takto.
10: Áno.
0: Vysoko urodzená a vznešená pani, hrotom odlúčenia ranený a zasiahnutý šípmi do hlbín srdca, najsladšia Dulcinea Stobosa, želám ti blaho, ktoré sám nemám. Môj verný zbrojnož Sancho ti podal správu, o krásna nevďačnica, v akom rozpoložení pre teba ostáva. Ak sa ti blahosklone uráči pomôcť mi, som tvoj. Ak nie, urob, čo sa ti páči, lebo keď ukončím život svoj, zadosťučním tvojej krutosti a mojim túžbám. Až do smrti tvoj rytier smutnej postavy.
10: Pri živote otcovom nič krajšie a vznešenejšie som nepočul. Vaša milosť sa rozumie aj do skladania veršov?
0: Lepšie, než si myslíš.
10: No, a teraz nech vaša milosť napíše na druhú stranu ceduľu na tie osly.
0: Milá neter, na túto osliu ceduľu vydajte Sančovi Pancovi 3 osly z 5.
6: Áno, áno.
0: Ako výmenu za 3 iné, čo som tu prijal v hotovosti.
6: Tak, tak.
0: Dané hlboko v horách Sierry Morény 29. augusta tohto roku.
10: Pripravte sa dať mi požehnanie, lebo sa nemienim dívať na bláznomstva, ktoré hodláte vystrájať.
0: Ó, ale to je nevyhnutné. Chcel by som, aby si ma aspoň videl, ako nahý urobím tucet alebo dva tucty bláznovských kúskov. No tak, bude to trvať pol hodinku.
10: Prosím vás, nenúďte ma, aby som vás videl na jeho, lebo ma chytí taká ľútosť, že sa nezdržím plaču.
0: No, Sančo.
10: Pane, dajte mi požehnanie. Ja už idem. Idem, pane.
0: Sančo, postoj a pozri sa aspoň na dve ukážky môjho bláznovstva. Sančo! Pozri! Už som vyzlečený! Zbabelec.
5: Kapitola 12. o tom, ako farár a holič uskutočnili svoj úmysel a o iných veciach hodných, aby sa o nich rozprávalo v tejto veľkej histórii.
11: Pán farár.
12: Áno.
11: Nie je tam ten chlapík na koni Sancho Panza? Vraj odišiel s pánom Kichanom ako jeho zbrojnož.
12: Je to on. A kôň nášho Dona Kichota. Priateľ Sancho Panza, kdeže ostal váš pán?
10: Môj pán je hlboko v tých horách a koná tam pokánie. Ja nesiem list pani Dulcinei z Tobosa, do ktorej je pán až po uši zaľúbený.
12: Prosíme vás, ukážte nám ten list.
10: Je zapísaný v pamätníku. Pán mi rozkázal, aby som ho dal prepísať na papier v prvej dedine, do ktorej prídem.
12: Ja sám vám ho krasopisne prepíšem. Len mi ho ukážte.
10: Nemám ho. Preboha, kde som ho mohol stratiť?
13: Sancho, ty lotoru. Au! No, au! Tu máš! Au! Zaslúžiš si za stratu takého vzácného pamätníka. No, au!
12: Prečo sa tak bijete?
10: Prišiel som o 3 osly. Strata listu pre pani Dulcineu ma tiež mrzí. Aj keď ho viem skoro naspamäť a budem ho môcť dať hocikedy prepísať.
11: Tak nám ho povedzte, potom ho prepíšeme.
10: No, tak len na to sa pamätám, že začínal takto, takto. Pani urodená a znesená.
11: Chceli ste povedať vysoko urodená a vznešená?
10: Tak, tak, tak, tak. No a potom, ak sa dobre pamätám, tak tam bolo, že zmrátený, nevyspatý a poranený boskáva ruky vašej milosti, vy nevďačnica a bezcitná slečna. Potom tuším niečo.
12: Čo?
10: O chorobe, ktorú jej posiela. A na konci stálo váš až do smrti rytier smutnej postavy.
12: Máte výbornú pamäť, Sancho.
10: Ďakujem, pán farár. No a keď príde sem priaznivú odpoveď od pani Dulcinei z Tobosa, môj pán sa chystá vydať na cestu, aby sa stal cisárom alebo aspoň monarchom. Mňa vraj ožení, lebo dovtedy určite ovdoviem. A dá mi za ženu nejakú cisárovnu aj z ostrovom.
12: Mali by sme vytrhnúť vášho pána zo zbytočného pokánia, ktoré práve koná. Poďme sa uchýliť do krčmy a vymyslíme nejaký plán.
10: Ja vás počkám tu. V tejto krčme sme sa rytiersky preslávili. Prosím, len pošlite mne aj tu Rosinantovi dačo jesť.
5: Kapitola 13. o tom, akú vtipnú lesť vymysleli a ako prefíkane vylákali nášho zaľúbeného rytiera od preukrutného pokánia, na ktoré sa bol dal.
12: Mikuláš, Asi bude lepšie, keď budete za ženu prezlečený vy. Pre duchovnú osobu je to vlastne hriech. Ako zbrojnož utrpí menšiu pohádu. Sancho, pôjdeš za ním ako prvý?
8: Áno.
12: A odovzdáš mu odkaz od Dulcinei, ktorá mu prikazuje pod trestom nemilosti, aby sa pobral navštíviť ju. Počkám ťa tu, pod stromami.
8: Dobre.
12: Mikuláš, poď a prezleč sa.
11: A ako mám hovoriť?
6: Takto?
12: No, skús takto.
8: Pán farár, kde ste?
12: Čo je s Donom Kichotom?
8: Našiel som ho polonáhého, žltého, hladom zmoreného a vzdychajúceho po svojej pani Dulcinej. Ešte nikdy v živote som nevidel také pekné stvorenie, pán farár. Kto je tá krásna pani? A čo tu robí?
12: Sancho, to je dedička veľkého kráľovstva Mykonikónu. Vybrala sa za Donom Kichotom poprosiť ho o pomoc, aby strestal krivdu, ktorej sa dopustil istý zlý obor. Odvedi ju za Donom Kichotom. Ak chceš, aby sa tvoj pán stal cisárom a ty si dostal ostrov. Pani princezná Mykonikóna, nech sa páči na mulicu a len hovorte všetko tak, ako ste čítali v rytierských románoch.
6: Udatný a nepremožiteľný rytier. Ste povinným pomôcť deve nešťastnej. Čo z ďalekých krajín prichádza za vôňou slávneho mena vášho, aby vás požiadala o pomoc?
14: Sľubujem vám a vyhoviem vám. Ak tým neutrpí moja vlast, kráľ a tá, čo má kľúč od slobody môjho srdca.
8: Sľubte jej to. Pre vás to bude hračka. Máte zahlušiť voľajakého obra. A táto panička, čo vás prosí, je vznešená princezná Mykonikóna. Kráľovná Mykonikónu v Etiópii.
14: Vstaňte, prekrásna dáma. A sľubujem, že splním všetko, o čo ma požiadate.
6: Žiadam, aby vaša veľkomyselná osoba hneď išla so mnou, kde vás zavediem. A nepustila sa do iného dobrodružstva, kým ma nepomstíte na zradcovi, ktorý mi proti všetkým zákonom božským a ľudským uchvátil kráľovstvo.
14: Vravím vám, že sľubujem. A preto môžete, pani, v tejto chvíli vyhostiť smútok skľučujúci srdce vaše. Sancho?
8: Áno?
14: Odej ma do zbroje.
6: Ďakujem. Hrabrý rytier.
14: No.
8: Poďte, pane. Pane, trápi ma akurát to, že kráľovstvo je v Etiópii a moji poddaní budú čierni. A čo na tom? Naláduje ich na loď, odvezím do Španielska, tam ich predám, vyplatia mi ich hotovosti a až do smrti budem žiť bez roboty. Ako sa dá predať takých tých 30 alebo 10 000 poddaných?

0: kapitola 14, v ktorej sa hovorí o umnosti krásnej princeznej a o tom, ako sa rozkošne zhovárali medzi sebou Don Quixote a jeho zbrojnož Sancho Panza, ako aj o iných veľmi milých a zábavných veciach.
1: Nech je požehnaná chvíľa, keď sa s vami znovu stretám. Môj milý krajan Don Quixote de la Mancha, rídza kvintesencia potulného rytierstva. Dovolte mi vás sprevádzať.
2: Pán farár, a vás čo priviedlo do týchto končín bez sluhov a tak naľahko oblečeného, že neviem kam sa dívať ani čo si o tom myslieť?
1: Vybral som sa do Sevilly po nejaké peniaze, čo mi poslal známy z Ameriky. Dobrých 60 000. A keď som včera prechádzal týmito miestami, okradli ma. A prišiel som o všetko. Pookolí sa rozpráva, že to boli akýsi galejníci, ktorých oslobodil jeden smelý chlapík, ktorý musí byť pobláznený.
3: Veď to môj pán urobil ten hrdinský čin.
2: Meď, konal som podľa reguly svojho bratstva, po ostatnom ma nič. Vaša vysokourodzenosť, nech ma teraz vedie, kam sa jej páči.
1: Do ktorého kráľovstva chce nás viesť vaša veľkomožnosť? A zda do Mikomikónu?
4: Áno, pane. Do toho kráľovstva vedie moja cesta.
1: Potom teda musíme ísť cez moju dedinu, kde sa dá nasadnúť na loď. Ak bude vietor priaznivý, za necelých 9 rokov by ste mohli byť v ríši vašej milosti.
2: Vznešená a premocná pani, splním všetko, čo som slúbil. Ale keď zotnem toho obra, ponechám, aby ste vy voľne rozhodli o svojej veľactenej osobe. Lebo ja nemôžem na žembu ani len pomyslieť, aj keby ma o ruku pýtala vták Fénix.
5: Vy ste chorý, pane. Či je dusina krajšia? Vedie nesiaha ani po členok. Ožente sa, lebo prídeme o kráľovstvo.
2: Ty niktož, čo si obtiera jazyk o dulcineu, ktorej na svete nie páru. Či nevieš nad si utrhať, že bez sily, ktorú dáva ona môjmu ramenu, by som nevedel ani blchu rozpučiť?
5: Ale veď ja som pani dulcineu v živote nevidel.
2: Klamár. Či si mi nepriniesol od nej odkaz?
5: No, teda chcel som povedať, že nevidel tak zblízka, aby som si osobitne mohol všimnúť jej krásu a prednosti. Ale tak celkovo sa mi ako páči, sa mi páči.
2: A čo robila moja kráľovná krásy, keď si prišiel? Navliekala perly? Alebo zlatými niťami vyšívala šatku pre mňa, otroka jej lásky?
5: Ale kde? Osievala pšenicu doma na dvore.
2: V jej rukách sa každé zrno pšenice mení na perlu. Boskala list, čo si jej dal?
5: Povedala, položte, priateľ, to písmo na vrece. Nemôžem ho čítať, kým to všetko nepreosejem.
2: Múdra pani, chcela sa s ním v pokoji pokochať. A čo chcela vedieť o mne?
5: Nič. Ale ja som jej povedal, ako vaša milosť robí pre ňu pokánie a že beháte holí po lese.
2: A keď si k nej podišiel celkom blízko, však si pocítil nevýslovne lahodnú vôňu.
5: Môžem iba povedať to, že sa pri tej robote spotila, no a trochu silnejšie páchla.
2: A to si musel mať nádku, alebo si cítil svoj vlastný pach. A aký klenot ti dala pri rozlúčke, aby si mi ho priniesol?
5: Ale to sa robievalo za starých čias. Teraz paničky mávajú vo zvyku dávať len kúsok chleba a syra.
2: Ale vieš, čo mi je čudné, Sancho?
5: Čo?
2: Zdá sa mi, že si za 2 dni a pár hodín vykonal cestu tam a nazad, ktorá trvá dohromady 6 dní. Určite ti pomáhal múdry černokňažník, čo ma chráni.
3: Môže byť, lebo Rosinante poriadne uháňa.
2: No.
0: Kapitola 15, v ktorej sa rozpráva o tom, akým čudným spôsobom odviezli zakliatého Dona Quixota de la Mancha, ako aj o iných slávnych príhodách.
1: Všetko na prevoz nášho rytiera je pripravené. Všetci sú prezlečení. Môžeme ho zviazať a dať do klietky. Zavolajte Mátoj!

0: Preboha, čári! Sancho! Sancho! Unášajú ma nejaké mátohy!
1: Ó, rytier smutnej postavy! Netrúchli nad svojím uväznením. Je nevyhnutné, aby si čím skôr završil dobrodružstvo. V deň, keď sa mančianský lev spári s toboskou holubicou a sklonia hrdé šie v jarmo manželské. Z toho neslýchaného zväzku zrodia sa chrabré levíčatá. A ty, o najušľachtilejší zbrojnoč, keď vidíš, ako pred tebou unášajú výkvet potulného rytierstva, uisťujem ťa, že mzda ti bude vyplatená, ak budeš nasledovať chrabrého zakliatého rytiera. Viac mi nie je dovolené povedať. Vraciam sa tam, kde to len sám ja viem.
0: O ty, nech si ktokoľvek, ktorý mi predpovedáš toľko šťastlivých udalostí, prosím, nedaj mi zahynúť v tomto väzení.

0: Nie. Prečítal som veľa príbehov o potulných rytieroch, ale nikdy som nečítal, že by zakliatých rytierov odvážali takto pomaly. No, obyčajne ich unášajú povetrím, nesmiernou rýchlosťou, ale na voľskej káre. Zarážajú sa. Čo ty na to, Sancho?
1: Zdá sa mi, že mátohy, čo sa tu tmolia, nie sú celkom košer.
0: Ak sa chceš presvedčiť, dotkni sa ich a uvidíš, že sú to duchovia, ktorých tela sú pripevnené do vzduchu len na oko.
1: Pán farár, či si myslíte, že vás nepoznám? Keby ste nám nevstúpili do cesty, už dávno mohol byť môj pán ženatý s princeznou. A ja by som bol pri najmenšom grof. Raz budete zodpovední za všetky dobré skutky a činy, ktoré môj pán nestihol vykonať za ten čas, čo tu trčal vo väzení.
2: Sancho, tak už aj vás chytá jeho bláznovstvo a rytierstvo? Celkom vás poplietli sľuby ostrova.
1: Nikto ma nepoplietol. A čo sa týka zakliatia, dobre viem, ako to celé je. Pane, chcem vám povedať, ako je to s vašim zakliatím. Tí dvaja, čo majú zahalené tváre, to je náš pán farár a holič. Áno, urobili to z čistej závisti, lebo ich zatieňujete slávnymi činmi. Nie ste zakliatí, len vás chcú oklamať.
0: Nie.
1: Áno.
0: Čarodejníci sa môžu ľahko premieňať. Premenili sa na našich priateľov, aby ťa uvrhli do labyrintu nepodstatných domnenok. Preto sa len upokojím.
1: Vy máte ale tvrdú hlavu. Povedzte mi, či odtedy, čo ste zatvorení v klíčku,

0: nepijú, nespia a nechodia na potrebu.
1: Máš pravdu, Sancho, ale sú mnohé spôsoby zakliatia a ich forma sa časom zmenila a môže byť celkom bežné, že zakliatí robia aj toto.
0: Mali by ste skúsiť újsť z tohto väzenia. Budem vám pomáhať, aj vás z neho vytiahnem. Pomôžem vám znovu sadnúť na svojho Rosinanta, potom sa pustíme do sveta za dobrodružstvami. No a keby sa nám nedarilo, vždy sa môžeme vrátiť nazad do klietky. A dávam vám slovo, že sa do nej zatvorím spolu s vami.
1: Rád urobím, čo hovoríš.
2: Pán Mátoha, dovolte môjmu pánovi na chvíľu výjsť. Hrozí nebezpečenstvo, že to väzenie nebude také čisté, ako si zaslúži dôstojnosť takého rytiera?
3: Rád by som ti vyhovel, ale obávam sa, že ujde.
2: Ručím vám, že neujde. Sľúbi to na rytierskú česť.
1: Sľubujem vám to. Zakliatý človek aj tak nemôže nič voľne robiť, lebo je v moci čarodejníka.
3: Pustím vás, ale len na potrebu.
1: Ďakujem vám. Konečne si uľavím.

Rosinante. Ty môj výkvet a vzor všetkých koní. Teraz sa nám splní, po čom oba poľne túžime. Ty, aby si opäť niesol svojho pána. A ja, aby som znovu šiel v sedle za svojím povolaním, pre ktoré ma Boh zoslal svetom. Rosinante, vpred za dobrodružstvom! Jo!

Počúvali ste rozhlasovú hru Don Quixote, prvý diel, kniha bláznovstva. Podľa románu Miguela de Cervantesa pre rozhlas pripravila Michála Zakuťanská. Dramaturgia Jan Šimko a Peter Pavlac. Účinkovali Boris Farkaš, Martin Horňák, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Lucia Vráblicová, Marta Maťová, Ján Mistrík, Laco Konrád, Katka Kryžanová, Štefan Martinovič, Dušan Kaprálik, Štefan Richtárech, Martin Vitek, René Jankovič, Igor Krempaský, Tibor Frlajs, Andrea Kvašnovská a Žaneta Švoňavská. Majster zvuku Peter Daniška. Hudba Matúš Widerman. Nahrali Marek Kundlák, Juraj Lehuta, Marian Zavarský a Matúš Widerman. Produkcia Silvia Lukáčová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2016.

0: Počúvate Rádio Litera. Slovenská televízia a rozhlas uvádza básne Aleny Brindovej pod názvom Zomrieť v tom druhom. Zo zbierky Prekročenie frontovej línie vydavateľstva FACE.
1: Všeobecná ošetrovateľská vojenská rada, záverečná štátna skúška. Ranná medicína, ošetrovateľská starostlivosť, chirurgia. Dôležité. Pozorne si prečítajte otázky a odpovedajte len na to, na čo sa pýtame. Body sa udeľujú za jednoduché, jasné diagramy a čitateľné písmo. Povolený čas 60 minút. Poprvé, aké príznaky môže mať pleurálny výpotok? Ako sa dá tento stav liečiť? Po druhé, aké dočasné opatrenia by ste prijali pri absencii kompletného nemocničného vybavenia na stabilizáciu ťažkého chirurgického šoku? Po tretie, myslíte si, že je vhodné poboskať vojaka za prítomnosti sterilizovaných prostriedkov a pomôcok? Áno či nie? Po štvrté, čo by ste odpovedali vojakovi po strate zraku následkom výbuchu, keby vás prosil, buď mojimi očami? Po piaté, súhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Áno či nie? Každému pomôcť nevieme. Po šieste, ako chápete nasledujúce slovné spojenie? Strihanie šnúrky perleťových balónikov hrdzavými nožnicami nízko nad zemou. Zázrak na rieke Marne. Oslavná báseň o ženstve sa najlepšie skladá na viacúčelovom štadióne. Tesne po skončení zápasu rugby. Rútiť sa oproti súperovi je ako byť zamilovaný. Namiesto pier sa zakliesni niečo iné. Miss step, miss kiss. Zdá sa mi, že toto ešte nikto neskúsil. Posadiť sa do stredu rozritého ihriska s ružovým zápisníkom.

Hráči sa pomaly sunú do šatne, mňa o chvíľu vyženú 13-roční chalani. Na hlučných pomalých vozíčkoch sústredene zatláčajú hrudy zeme, sypú z osáčku nový holandský trávnik,

privlastnená noc. Našiel si si na mňa deň, sprevádzala som ťa po záhradách. Hoci ty odtiaľto pochádzaš a ja som sa sem len prisťahovala, v atlasoch sa asi vyznám lepšie. Ukazovala som ti všetky tvary a vône. Mračil si sa. Keď nadišiel večer, konečne si zložil zbrane a začal hovoriť. Začal si opakovaním binomickej nomenklatúry, nasledovali zranenia na vrchole potenciálu, zlomené kľúčne kosti, prepichnutá slezina, skrutky, bezvýsledná liečba, frontálne útoky, attachment styles. Nad hlavami nám tiekla tvoja transgeneračná krv, ako šarlátový svadobný oblúk. Obaja sme plakali. Zvyšok nemôžem prezradiť. Skončili sme pri ty aj tak pôjdeš. Nádherne, vášnivo a eruptívne ďalej, lebo to je tvoja cesta. Celú noc sme sa milovali, až si zašepkal, ideme spať, láska. Keď som sa prebudila a siahla rukou na tvoju stranu, revolver bol znova pod vankúšom.

Počúvali ste básne Aleny Brindovej pod názvom Zomrieť v tom druhom zo zbierky Prekročenie frontovej línie vydavateľstva FACE. V réžii Lukáša Lipčáka prednášala Simona Kaščáková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026. Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Príjemný čas pri rádiopríjimačoch, milí poslucháči a milé poslucháčky. Rádio Litera vám prináša ďalší programový blok, v ktorom sa vydáme na cestu za slovenskými symbolmi, históriou a literárnou reflexiou. Na úvod sa opäť vrátime k nášmu pravidelnému čítaniu na pokračovanie. Ponúkneme vám piatú časť úspešnej prózy Čepiec od Kataríny Kucbelovej, ktorá nás opäť vtiahne do hlbokého sondovania tradícií a osudov podhorského kraja. Po nej sa už v našom vysielaní presunieme do Tatranských výšin. V tieto septembrové dni